0: bằng C ha, lâu quá con học bằng C ha.
1: À, bài này thì nghe cũng rất là buồn, à, nhưng mà nó cũng nói lên một tâm trạng của những người mà yêu thương trong thời chiến. Rồi là anh đi chiến dịch xa vời mà em ở nhà tưởng anh chết rồi mà đốt cuộc là đi tu.
0: À,
1: nghe quá buồn ha.
0: Mày trong tâm sự rồi, này, trong tâm sự này có chị đó phải không? Cũng có chung cấp đúng không?
1: Mai Lan thì chưa có đủ cái duyên để đi tu đâu. Mai Lan ăn đâu ăn chay nhiều đâu. Bây giờ thì cũng giảm rồi, cũng ăn chay cũng nhiều, cũng phần nhiều rồi, nhưng mà cũng chưa có dứt hẳn với hơn, tại cái duyên mình chưa tới.
0: À, cũng đi tu trong nhà thôi đó phải không?
1: À, tu hú. Có tu hú thì là giỏi thôi à. Chứ còn tu mà cũng như là mấy vị đó thì khỏi có đâu có so sánh được.
0: Rồi
1: thì Mai Lan xin gửi tặng tất cả quý vị thân thương trong đang nghe đài, và tặng cho luôn anh Hùng Anh, anh Tiến Dũng, và cũng cảm ơn anh Tiến Dũng đã đờ một mặn rất là mùi mặn. Và xin gửi lời thăm tất cả quý vị, và chúc cho quý vị luôn an lành, khỏe mạnh, bình an, yêu thương thật nhiều những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Xin kính chào tất cả.
2: Dạ vâng, cảm ơn và xin kính chào chị. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây.

0: Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Phải
0: Dạ, chào Duy Nam, tôi nghe.
1: tiếng Dũng
2: Phải phải phải Duy Nam
1: Nam
2: tôi
1: tôi
2: nghe không? Phải phải đúng không? Đúng Duy
1: Dũng
2: Nam không?
1: khỏe không?
2: Dạ
1: Duy
2: khỏe.
1: Nam rất bình thường.
2: Dạ, rất bình thường luôn rồi.
1: Dạ bữa nay cho Duy Nam xin có vui bản nhạc người thương người chiến binh của Văn Đàm.
2: Rồi, mời Duy Nam hát luôn ha, tiếng Dũng lên theo.
1: Dạ
2: Dạ, mời Duy Nam.
1: dạ.

0: chuyện này đúng
1: rồi.
0: Này đúng chưa?
1: Đây xin kính tặng
2: dạ.
1: tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng nghe chú Hùng Anh, chú Tiến Dũng và mấy bạn thân của dì Nam.
2: Dạ như vậy là về là không có chia tay nha, dì Nam hát hay như vậy là không được chia tay nha.
1: Dạ. Từng hẹn tuần sau.
2: Đúng
1: gặp.
2: Rồi, không được chia tay.
1: Chú nữa.
2: Đúng rồi.
3: Đúng rồi. Rồi, Hùng Anh cảm ơn và xin chào dì Nam.
1: Dạ, cảm ơn chú Hải Châu. Xin chào Hải Châu.
3: Dạ vậy. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
4: Dì Ba đây.
2: Ô, trời ơi, giật mình.
3: Khỏe không dì Ba?
4: Khỏe.
3: Khỏe, khỏe.
4: Rồi, dì bữa nay dì Ba hát bài Lúa Mùa Duyên Thám của Trịnh Hân nghe.
2: Dạ, yeah, dì Ba hát một hai câu cho con nghe cái lúa mùa này nó chín tới cỡ nào rồi không?
4: Ồ, Duyên Thám nữa, nó bánh quá mà.
2: Dạ,
4: nè, bà hát thử nghe.
2: Dạ,
4: dạ.
2: Dạ.
4: Dìu dâng rơi, sao mấy đôi anh trăng buồn là lời. Được chưa?
2: Dạ, có lúa rồi.
3: Rồi, chuẩn bị nghe dì Ba.
2: Dạ, có rồi.
4: Anh trăng buồn là lời.
2: Rồi, có rồi.
3: Rồi, trời ơi, chuẩn bị dì Ba.

0: sung sướng, gặp dì ba thấy no nê rồi đó, là gạo gạo trắng rồi tùm
1: tùm hết. Không có được, sợ là đói bụng gì hết
0: hả? Đói bụng á, chỉ có đói buổi chiều thôi, chưa ăn gì hết.
1: Rồi dì ba tản hết nè, tản gì là năm có ba được. Cô gì, cô Út, cô ông Út, nàng Út bánh cam, ông ca bên Canada.
2: Cô Út Canada.
1: Dì ba tản hết bên trong bên đây và tất cả bà con mình ở đây.
0: Dạ.
1: Đã tiến dẫn ông anh rồi là khỏi đói bụng.
0: Đúng là khỏi đói bụng đó.
1: Khỏi đói bụng.
0: Dạ.
1: Rồi vậy. Dì ba chào nha.
0: Dạ.
2: Rồi cảm ơn dì ba. Xin kính chào.
1: Rồi dì ba chào.
2: Vâng, Hương Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Ơi, chị Nam chào Hương Anh, chị Nam chào Tiến Dũng.
2: Hey, chào dì Nam.
0: Rồi, dì Nam chắc cũng no nê rồi ha, nãy giờ gạo quá.
3: Rồi, phải no nê, no nê rồi, hát không nổi rồi chứ. Ok, dì Nam chào Tiến Dũng, dì Nam chào Hương Anh nha.
2: Dạ, yeah, vâng. Hey.
3: Tối nay Tiến Dũng cho dì Nam hát nhạc phẩm ăn ăn. Giờ ăn no rồi thì ăn ăn đi.
0: Đó, đúng rồi.
3: Ăn của Hoàng Trang nha.
0: Lỡ ăn nhiều quá rồi. Dì Nam hát một hai câu thử ha.
3: No, giờ ăn ăn. Ừ.
0: Dạ, hát một hai câu thử.
3: Ngày mình yêu nhau, hai đứa ước mơ trầu cao.
0: Ồ, oh, đem trầu cao đó ha. Ok, được, được. Điều này được. Rồi, dì Nam. Rồi, dì Nam. Rồi, dì Nam. Lại được ánh cưới nữa. Ok, rồi, dì Nam.

0: ăn rồi.
1: Rồi không còn cái lỗ, gì cũng ăn hết rồi.
0: Không còn lỗ gì hết nữa rồi.
1: Tôi chỉ cái gì cũng ăn, ăn cơm, ăn dạ. No cũng ăn, mà ăn nhanh cũng ăn xong rồi.
0: Dạ.
1: Ok, nhà phẩm này chị Năm cảm ơn Tiến Dũng, chị Năm tặng cho Tiến Dũng, Hùng Anh, cùng với tất cả khán đài, dạ. Khán giả nhà đài mình tối hôm nay nha. Chúc dạ. Một người có một đêm thật là bình an, được ngon giấc nha.
0: Dạ, rồi, cảm ơn chị Năm, cũng xin kính chúc chị Năm với lại Dương Năm của mày luôn, thấy không?
1: Ok, chị Năm cảm ơn Tiến Dũng, chị Năm dạ. Chào.
2: Rồi, cảm ơn, xin chào chị Năm.
1: Chị Năm chào Hùng Anh, dạ.
2: Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
2: Rồi.
3: Em nè, Dung.
2: Rồi, chào Dung. Rồi, bây giờ Dung hát nhạc phẩm gì hôm nay?
3: Dạ, em hát à, Nếu Anh Đừng Hẹn.
2: Nếu Anh Đừng Hẹn, hát một hai câu đầu dùm cho anh Tiến Dũng.
3: Dạ, dạ, cho em à.
2: Ừ, em hát hai câu đầu đi.
0: Bà đã hát sao, hát một hai câu cho anh nghe dạ. Thử không?
3: Lỡ yêu rồi.
0: Rồi có rồi.
2: Rồi có rồi. Rồi em chuẩn bị nha.
0: Rồi chuẩn bị lỡ yêu rồi ha.
3: Dạ để em mở này em ha.
0: Không đừng có mở karaoke.
3: Dạ nhưng mà em tắt karaoke mà cho anh hát theo.
2: À hát theo thôi.
0: À hát theo tại vì cái chữ đó sẽ chạy trước, em lấy cái lyric đó, lấy cái lời tiếng Việt thôi, chứ nếu mà em mở cái karaoke á thì cái chữ nó sẽ chạy trước cái đời mình đang hát.
3: Ủa vậy hả anh hả?
0: Lấy
3: tại
0: cái
3: em mà,
0: lấy cái chữ. Em... Bây giờ anh nói là cho nghe nè, có nghĩa là em lấy cái chữ thôi.
3: Dạ.
0: Không có lấy cái nhạc karaoke, lấy cái lời tiếng Việt thôi. Lyric.
3: Dạ.
0: Lấy cái lời được chưa?
3: Dạ rồi.
0: Rồi ok.
3: Rồi.
0: Rồi lấy cái lời đó, bây giờ hát theo cái đó nghe. Chuẩn bị nghe.
3: Dạ.

cần quên thế gian như vậy. Đã thương nhau rồi thì quên sao đã một người quên thôi.

0: Đó, được rồi đó.
1: À, dạ em cảm ơn. Biết không, hôm nay ở đây trời mưa lớn, sóng không có, hát cái em nghe ghè ghè ghè em. Nhưng mà dạ em cũng biết rồi đó.
0: Đó, bây giờ là biết rồi đó. Đó, nghe rè rè, dạ. Thấy cái giọng mình nó hết rè rồi phải không?
1: Dạ. Rồi. Em mệt rồi, từ trời mưa mái. Rồi em cảm ơn các anh các chị nhiều, anh và chị nhiều nha.
2: Rồi, cảm ơn Dung rất
1: dạ,
2: nhiều.
1: Em mời anh.
2: Dạ. Dạ. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, cô Út trở lại đây.
2: Hey, chào dạ, cô Út.
3: Vâng, cô xin gửi cái bản nhạc này và gửi đáp lại với cho chị dì ba nè. Dì ba nhớ vừa tặng đó, nghe đó. Hello.
2: Dạ vâng.
3: Tưởng nghe cái tiếp tưởng mất rồi chứ.
2: Yeah.
3: Vâng, xin Út xin đóng góp với bài hát xin hãy rời xa của Vũ Tuấn Đức.
0: Rồi. Chị trình bày
3: hát này con gửi tặng đến dì ba ha, dì Năm, chị Linh, Mây Hồng, Hồng Dung, chị Bắc Kỳ, Cẩm Lai, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, Tường Vi cùng tất cả quý khán giả đang nghe trên đài.

0: Vâng, tim ta rạn nứt với những thương đau rồi, biết đến khi nào. Vâng, cô cảm ơn tất cả quý khán giả. Cô cảm ơn Hùng Anh, Tiến Dũng, cùng khán giả, quý khán giả lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả một tuần mới thật nhiều niềm vui, đầy yêu thương bên gia đình, sức khỏe được dồi dào, bình an hạnh phúc hen.
1: Rồi, cảm ơn chị không?
2: Trời, cảm ơn cô rất nhiều, cô cũng được như vậy luôn.
0: Cảm ơn Hùng Anh nha,
2: dạ
0: cảm
2: vậy.
0: Ơn Tiến Dũng.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô. Hùng Anh xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Chào Hùng Anh.
2: Dạ vâng. Chào chị Hồng Ngọc.
3: Hỏi gì bài hát người đi đi ngoài, người đi ngoài phố nghe Tiến Dũng. Của anh Việt Thu.
1: Người đi đi ngoài phố là la đó không?
3: Đúng rồi, đúng
1: người
3: rồi.
1: Đi ngoài phố mà chị biết cái người người đi ngoài phố là ai không? Cái quan trọng là có biết người đó là ai
3: em
1: không?
3: Chứ em đó.
1: Ok, chuẩn bị không? Dạ.
3: Ừ,

0: Cảm ơn Biên Dũng nha.
1: Rồi, đi ngoài phố rồi cuối cùng phải về nhà phải không chị?
0: Đúng rồi, chúc em phải lái xe em về chứ vậy. À, và thôi chúc em cũng như là Hùng Anh một đêm ngủ ngon nha.
1: Dạ.
2: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều. Và Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin chào cô Nghĩa. Thôi cô Nghĩa ơi. Thôi cô Nghĩa chạy đi đâu rồi?
3: Hello.
2: Dạ vâng, nghe rồi.
3: À, chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng, chào hết thính giả nghe đài.
1: Rồi.
3: Hôm nay con Nghĩa ra cái bản gõ cửa trái tim của dinh sử.
1: Rồi, có liền. Chuẩn bị nghe không?
3: À, pha thứ nè anh Dũng.
1: Rồi, có liền.
3: Nhưng mà em hát cái gì? Hát cái câu đầu là đổi lời.
1: Cũng được luôn nữa.

0: Tiến Dũng chào ông anh. Bà, bài này tất cả các bác chị em cùng nghe cho vui vậy thôi.
1: Đúng rồi, thì gõ cửa ai nghe thấy hết mà.
0: Rồi cảm ơn anh Dũng nha. Dũng, tại vì anh Dũng, Dũng đờn hay quá.
1: Rồi, cảm ơn chị ha.
0: Rồi, chào anh Dũng, chào Hùng Anh, chào hết thính giả nhà đài rồi. Này, tất cả chúng anh chị em cùng nghe vui thôi.
2: Rồi.
0: Rồi, bao nha.
2: Rồi, chào cô Nghĩa, dạ cảm ơn. Hùng Anh xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Xin chào Hùng Anh và Thiên Dũng.
2: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin chào chị Mai Hồng.
3: Rồi. Hôm nay giờ chị hát mạng chiếc lá tôi sai đi Thiên Dũng.
1: Chiếc lá gì?
3: Chiếc lá tôi sai.
1: Rồi, chị hát một câu có biết là nó phai tới cỡ nào liền. Hát
3: chơi, chơi, chơi, chơi ra đi.
1: Hát đi, cứ hát đi. Bồ gì, cứ hát thử một câu để cho ta nghe trước cái giọng trước đã. Dạ.
3: Về đây đứng ngồi.
1: Rồi chuẩn bị. Rồi chuẩn bị không?

0: ơi, về gặp lên chiếc lá vui quá rồi phải không?
1: Không vui.
0: Không vui ha.
1: Rồi, giờ, chị rồi. Cảm ơn Thí Dũng đã đệm cho chị một bài nhạc quá quá quá hay.
0: Đúng rồi.
1: Chị cảm ơn Thí Dũng, chúc sức khỏe Thí Dũng.
0: Rồi, cảm ơn chị.
1: Chào anh.
2: Rồi, cảm ơn.
0: Chừng chừng luôn.
2: Rồi, hôm nay cảm ơn chị Mỹ Hồng rất nhiều và xin chào. Chúc chị luôn luôn vui khỏe và bình an. Hùng Anh xin kính chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi cũng như được gọi và tham gia. Để chấm dứt chương trình, xin trở lại với anh Tiến Dũng.
0: Dạ, Tiến Dũng cũng rất là vui, cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào hát cũng như tất cả quý vị ở nhà nghe. Thì Tiến Dũng xin kính chúc cho quý vị có một tuần lễ mới thật là vui, sức khỏe dồi dào. Và xin được hẹn lần tới, xin được kính chào.
2: Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng và Hùng Anh cũng xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
3: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
3: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
6: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
7: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
6: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
7: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
6: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
7: Như vậy

0: Yeah, nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
0: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
5: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
7: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay quả táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và bỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp sòn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ sòn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp sòn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ sòn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
5: ý kiến của mình. Mình vô tình mình bỏ qua cái quyền được phát biểu của mình, và mình cứ ngồi im để những cái tư tưởng hay những cái điều sai lệch đó nó bay xung quanh mình, thì dĩ nhiên là sẽ đi đến cái tình trạng ngột lỗ ất ức, hay là nó tiêu cực cho tất cả mọi người.
6: Đúng, tại vì khi mà mình ngay khi mà cái quyền lợi của mình cảm thấy mình bị xúc phạm, là mình cảm thấy mình không vui, rồi mình nhịn, thì cái đối tượng của mình họ sẽ không biết. Nhiều khi tại vì họ không có ấy gì cả, nhưng tại vì không biết thấy mình nhịn, họ biết giới hạn của mình, hạn hạn tới làm tới làm tới. Thành ra bảo giờ lại cái mạnh dạn đó là khi mình xác định rõ cái ranh giới của mình, giới hạn của mình cho người khác biết, giới hạn của tôi, đừng có quá xâm phạm. Và cái điều này rất là quan trọng nha, ở trong cái xã hội như xã hội ở bên Mỹ đó. Tại vì người Mỹ họ rất là tốt, mà nhưng là cái gì họ nói thẳng ra họ mới biết, chứ mình cứ im lặng để đợi người ta đoán ý, để người ta hiểu đấy, không bao giờ. Nó văn hóa của Mỹ nó khác với nó Việt Nam là cái kiểu cứ nghĩ rằng người ta phải biết được ý mình, đoán, mà khi mà mình không nói ra đó thì người Mỹ không biết, người ta không biết được cái nhu cầu của mình, người ta biết giới hạn của mình. Chẳng hạn mình bị sếp giao đúng việc, mình nhịn không nói gì hết, mình cứ nhịn nhịn làm không nổi, thì tự nhiên bị sếp chê, rồi xong rồi mình sẽ bị như trùng chất, mình khó chịu, tổn hại những cái tâm thần của mình. Nhưng nếu mà mình có giới hạn mình nói không, cái này tôi chỉ mức độ tôi đề thôi, cái này là quá mức của tôi, vân vân, thì đưa giới hạn đó thì mình sẽ hiểu ok, thì là rất thoải mái.
5: Những cái điều mà mình chia sẻ với nhau hôm nay đó anh Trấn, mình cũng phải chia sẻ chung với lại quý khán thính giả của chúng ta đó, là thật ra mình đang nhắc nhở nhau, tại vì những cái điểm hay mà mình nêu ra đó, chính mình nhiều khi cũng chưa có làm được. Và đây là mình chỉ nhắc, mình gợi nhớ và mình cố gắng để ôn lại cho chính mình. Thí dụ như đôi khi, chắc anh Trấn cũng không biết có thấy quen thuộc, là Diệu Trân bắt gặp chính mình ở một trong cả ba trạng thái. Có khi quá thụ động, có khi là aggressive, và cũng dáng cố assertive. Rồi mình nghĩ assertive có khá không, nhưng mà mình cũng thấy là nó đưa được đến một số những cái kết quả tốt. Nhưng mà thí dụ như mình bắt gặp mình đang lớn tiếng vì mình hăng hái quá đi, thì mình kềm bớt lại, hạ bớt lại, hạ giọng xuống, mỉm một nụ cười khi thấy cái mặt cái người đối thoại với mình hơi có vẻ khó chịu một tí, không? Thì thành ra mình không phải là không vi phạm những cái điều mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay, nhưng mà chính qua những cái kinh nghiệm đó thì chúng ta chia sẻ để đời sống của mình nó thăng hoa, nó vui hơn, được trong cái sự trao đổi với mọi người nó thành công hơn.
6: Đúng rồi, tại vì những cái này là những cái kinh nghiệm sống mà mình muốn chia sẻ với nhau. Thực tỏa bản thân tôi giống như ở dân cũng trải qua lúc mình nhịn đến ngày đó, mình thấy quả nhịn không được nữa. Nên khi mà mình thấy được sức khỏe tinh thần như về nhà mình ấm ức, mình bực bội, mình ngủ khó, là mình biết được này là không được. Anh mình nói ra, khi mà mình trình bày ra đó thì lúc đó mình phải suy nghĩ cái trình bày thế nào để cho nó có hiệu quả. Mình trình bày cách hung hãn để khi nó phản ứng được, vậy sao cho nó mạnh dạn mà làm cho người khác nghe và thấy được, hiểu rõ giới hạn của mình. Đó là những cái đồng cảm, cái quá trình mà kinh nghiệm của cuộc sống. Và nghĩ cái này là nhiều khi mình học cả đời ấy chứ, mình tập rồi mình vấp rồi sau mình tâm lại đó là cùng nhau mình chia sẻ như vậy.
5: Một người thân của Diệu Trân cứ đùa bảo là đừng có không chịu nói ra, xong rồi cái bụng nó bự lên. một câu đùa thôi, nhưng mà thực sự đó, những cái sự mà mình nhịn nhau đó vừa cần thiết mà vừa phải thôi, nhịn quá thì bụng bự mà nó nổ bung đó. Thì mình thấy là nhất là trong gia đình, đúng không ạ? Giữa vợ với chồng nhiều khi một là cái gì cũng nói, tức là một thái cực, hai là nhịn quá sức gì rồi đến lúc chịu không nổi. Mà nhiều khi mình cười lắm, cái này không biết là anh Trấn có đồng ý không, các ông á thì than thở là các bà xong càm ràm nói nhiều quá. Phải công nhận có những cái trường hợp mà cái chuyện đó cứ là bị lặp lại hoài, tại trí nhớ phụ nữ rất là siêu về những cái phốt của ông chồng chẳng hạn. Nhưng cũng ngược lại đó, thì chị Trân cũng nhận thấy thế này, là khi mà người phụ nữ nói, tức là chia sẻ một cái điều gì thì không được cái feedback của người chồng là ô tôi nghe rồi, nghe em nói rồi, nghe bà xã nói rồi để người kia hiểu là ô người đó đã nghe rồi, nghe rồi có thực tập hay không thì đó là cái chuyện, có thay đổi hay không thì đó là cái chuyện khác. Nhưng mà tôi chân nghĩ là cái thái độ mà khiến cho cái người kia cứ nói hoài là vì cứ nghĩ người kia chưa nghe hay không thèm để ý đến những cái cảm rạm hay những cái tham phiền của mình.
6: Khi mà chị nói đến chuyện mà trong cái quan hệ vợ chồng đó thì tôi nhớ lại cái quan hệ mà đối với nhiều bệnh nhân cũng như tôi từng gặp là người vợ cầm đàm ha. Ví dụ như là người vợ cả ngày như bệnh chuyện nội trợ vân vân, còn ông chồng đi làm về những dục cái giày ra cái nằm phè ra thì bà vợ nghe bực mình cũng cả ngày cầm đàm, mà bà vợ nói là tại sao tôi làm cả ngày mà sao ông về thì ông cứ bất như vậy, không cảm. Thì khi cách nói như vậy đó, nó làm cái sự hung hãn, tại vì nó làm cho cái người chồng cảm thấy bị tấn công. Thì sao được? Ông chồng sẽ phản ứng lại, nói, tôi làm cả ngày cũng mệt, bà làm gì ở nhà, thế là từ đó nội chiến xảy ra. Nhưng giá mà người vợ có thể mạnh dạn nói, và đây là sự khác biệt giữa hung hãn và mạnh dạn này. Người vợ mà nói là em ở nhà làm việc mệt quá, nếu mà anh có thể giúp được một cái thì rất là thương. Thì tôi bảo đảm với quý vị là ông chồng dù cũng làm việc mệt ấy, cũng sẵn sàng nhảy ra giúp vợ. Rồi dám với ông chồng từ đó chia sẻ là anh đi làm mệt quá để anh cố giúp cho em. Nhưng khi bà vợ kêu đi ra nghe tiếng nghỉ đi để làm việc, nó tạo một cái quan hệ rất là tốt. Thay vì nghĩa là mình bà vợ cái sự ngã nó thể hiện qua gì là mình nói làm sao mà người khác cảm thấy như mình đang bị tấn công, đang bị quy trách. Và khi mà bị quy trách thì phản ứng tự nhiên của người ta là phải tự vệ, phản ứng lại hoặc là counter attack, tức là tấn công lại để mà tự vệ, và từ đó nó dễ đưa nội chiến cả không. Đó là một cái sự ví dụ cụ thể của vấn đề mạnh dạn và hung hãn. Một cái điểm nữa trong đời chồng cũng vậy, mạnh dạn đây là khi mà mình muốn gì đó mình nói với cái người khác. Tôi biết một cái trường hợp nha, là bà vợ, nghĩa là hôm nay có sinh nhật của bà vợ. Ông chồng rất thương vợ, thấy vợ làm lụng mệt mỏi quanh năm, thì cái sinh nhật của vợ ông được, mình phải giúp cho vợ, giúp thành nhậu và cho vợ cái thùng rác làm sinh nhật vợ, thế là vợ ngồi xung. Thì nếu mà vợ mạnh dạn nói trước, nói là em không muốn thùng rác, em không muốn nhận cái quà làm bếp nữa, tự cân quanh năm làm bếp rồi chán ngấy khổ rồi, em muốn gì đó thì ông chồng sẽ chiều thôi. Vì quý bà sẽ hay nghe chờ đợi ông chồng phải nghĩa là đoán ý của mình. Thì cái đó là thực sự mình phải hiểu là đàn ông đó phải đặt lắm, tức là họ thương mà nhưng phải nói cho họ biết chứ họ không đoán ý được. Những cái ông chồng nào mà đoán ý vợ đó là hiếm có nha, cái chân quý nha, đừng có thể biết nha.
5: Đấy, đa số là đúng rồi. Người ta bảo là đàn ông đến từ Mars, còn phụ nữ đến từ Venus.
6: Có thể trong lúc mà cua thì ok, dám đoán ý ha. Đó là cái ưu tiên của thế giới là phải kiếm được chinh phục rồi đó, mình đó không phải bản chất. Khi mà lấy nhau về rồi đó, bao nhiêu cái áp suất khác thì người ta lộ bản chất ra, người ta sẽ không có đoán ý giống như là hồi thịt cua. Thành ra đừng có thất vọng nha, đừng hiểu bản chất động như vậy. Bên Mỹ là vợ chồng nói thẳng nha. Ngay cả mấy cái đồng nghiệp của tôi đó, cái ngày sinh nhật nhớ là làm giao trước, tôi muốn cái này, mình thấy mình không quen nhá, mình thấy mình cứ mà mình lãng xẹt nhưng đó là cái văn hóa. Thành ra họ mạnh dạn đến khi mà sinh nhật thì đồng nghiệp cho đúng cái ý của bà, thế là khoái thôi, thay vì chờ đợi. Đó là sự mạnh dạn. Mạnh dạn rất là thể hiện nữa, tại vì trong nhiều trường hợp những cái học trò đó Việt Nam đó, học trò Á Đông nữa nha, không nói trong lớp cứ im mà dù biết rất nhiều đó. Mà khi mà không nói ra thì sợ nói ra thì mình bị mang tiếng là gì, one chen v.v. mà không nói ra đấy thì nhiều khi người thầy đó, họ biết là thằng này sẽ thụ động là không biết gì hết, thành ra bị ảnh hưởng. Mạnh dạn đây tức là nghĩa là mình biết cái gì mình nói ra và phải mình trình bày rõ ràng. Đó là cái sự mạnh dạn, cái kinh nghiệm mà tôi cảm thấy và cũng chia sẻ với quý vị.
5: Một trong cái điều mà cái tinh thần assertive, tức là mạnh dạn nhưng mà mang tính chất xây dựng đó, thì cái yếu tố xây dựng đó, yếu tố tôn trọng là tương kính là chắc chắn là phải có rồi, nhưng mà tôn trọng xây dựng đó thì dễ chân thấy là chúng ta nên và thường xuyên đó, là những cái người mà đã assertive rồi đó, họ có một cái đặc điểm là đưa ra một cái ý kiến khác để nó bổ túc với cái ý kiến khác biệt kia, ý kiến mà họ không đồng ý của cái người đang đối thoại, hay là một cái giải pháp. Trong cái thí dụ vừa rồi của anh Trấn, khi mà ông xã về ngồi phờ ra rồi nhờ bà vợ sai bảo này kia đó, thì bà nhờ lại đó, cũng như trong dị chân nghĩ ra một cái thí dụ như chả như ông xã ông chồng bảo bà ơi bà giúp dùm gọi cái anh thợ nước, thợ uống nước nha. Thì bà ấy đang bận quá, bảo hôm nay mẹ bận quá tía ơi, thôi tía gọi dùng đi nha. Đây là cái số này đó, đưa cái số điện thoại của cái ông đó cho cái người chồng để ông khỏi phải đi lục. Thì tự dưng ông thấy ok rồi gọi, chứ thay vì mà mình kêu ầm ĩ lên trời đất ơi bận chùm đầu đây mà hôm nay mà còn sai bảo còn hạch sách đòi này đòi kia thì chắc chắn là vợ chồng cãi nhau thôi rồi. Và trong cơ sở, trong sở là mình cũng vậy, còn anh Trân có rất nhiều cái chuyện mà mình có thể đề nghị một cách gọi là để giúp đỡ cái người kia, hoặc là thay đổi những cái điều họ đề nghị với mình mà mình thấy nó không có thích hợp, nhưng mà trong cái giọng điệu ôn tồn và đưa ra những ý kiến để góp ý.
6: Do đó khi mà nó là vấn đề từ hai phía nha. Tôi nghĩ rằng trong khi văn hóa của Việt Nam, mình đã dạy cho con cái từ nhỏ là không được cãi, không được và khi mà con cái bày tỏ ý kiến của mình đã sự khác biệt ý kiến của bố mẹ rồi, là mình nghĩ là nó hỗn, nó tấn công mình, nó đang nó không tôn trọng cái uy quyền của bố mẹ, là nó quát, nó dẹp nữa. Và đó là một cái điều mà tôi thấy rằng nó sẽ tạo nên một cái lớp người mà chỉ biết cúm núm nhịn nhục, không phát biểu được. Nhưng cái mà mình cần đó là mình khuyến khích các em nó bày tỏ ý kiến của mình, mà nó bày tỏ trong cái sự mà lễ phép đó. Tại vì cái người mà bố mẹ đó, khi mà trẻ con nó hơi khác mình chút xíu, nó cãi thì mày hỗn, mày cãi biết gì, rồi biết gì, chứ đó là sự thiếu tôn trọng khi gọi là khi chúng mình gọi là autonomy, cái sự phát triển mà tâm lập của đứa nhỏ. Và nếu mình nói rằng mình chấp nhận cho nó khác ý, tôi có thấy có nhiều cái gia đình rất là hay là bởi vì họ để cho con cái, nghĩa là trình bày ý kiến của họ của nó, và hai bố con nghĩa là ngồi thảo luận tranh luận nhau trong tinh thần mà gọi là rất là hòa nhã, và tại sao con có ý đó, con cái ý đó vì này. Có những gia đình mà nó đưa đứa nhỏ nó có cái ý kiến khác nhau, nó làm vươn cầm cái PowerPoint đây nè, ý kiến con vậy nè, là ông bố mình khi nói ok, rồi khi thấy nó có lý, nó bố cãi không được thì ông bố chiều được nó. Đó là khuyến khích cho cái sự mạnh dạn, khuyến khích sự tự tin của đứa nhỏ, và khi mà nó ra đời như vậy đó là nó sẽ dễ thành công. Khác với cái đứa mà vừa nói đi khác một cái là mày hỗn, tìm không được, đó, nó sẽ tạo nên một cái tình trạng như ok, mình sợ uy quyền của người lớn, mình nhịn dạn, mình nhịn, mà thực sự bản chất con người là nhịn ngoài đâu được, là nếu mà sợ làm cái này, sợ là đối diện, sợ đối mặt, sợ bị hỗn hào thì sẽ làm kiểu khác, lách, nó sẽ dối, nó sẽ dối bố mẹ, nó không còn thẳng thắn nữa, nó sợ, nó sẽ đi bằng buôn tung hết, thì cái đó là một cái từ cái sự hung hãn, mình đè ép cái người khác đó, thì là nó sẽ đưa đến những hiện tại hiện trạng đó.
5: Sorry, hình như là anh Trấn không thấy hình của Dị Trân nữa phải không?
6: Có thể, tôi có thể. Thế mình mở rộng ra đó, khi mà trong quan hệ giữa xã hội mình đào tạo ra một cái lớp người mà có thể mạnh dạn trình bày những quan điểm của mình đó, thì nó giống như là chính quyền. Mà khi chính quyền tự nghĩ mình là bố mẹ và áp dụng theo cái kiểu mà mày không được cãi, mình là phụ mẫu, bậc phụ mẫu chi dân, lo con dân là con cái mà mình không được cãi, thì tự nhiên nó sẽ đào tạo nên một cái hiện trạng là người dân nhịn nhục và cái nhà nước nó sẽ không khá được. Vì vậy nó từ hai phía, tức là mình khuyến khích cái sự mạnh dạn từ phía con cái, từ phía cái người dưới mà đồng thời cái người ở bên trên á, cái niềm có uy quyền á, cũng phải nâng cái tự tin của mình lên để thấy rằng cái sự khác biệt không phải là cái sự tấn công. Khác biệt không phải là sự tấn công mà để hạ mình hay gì hết, mà nếu mà mình đi tin thế mà mình chấp nhận sự khác biệt thì tự nhiên cái tình trạng của cái xã hội nó sẽ khá, bởi vì nó là tất cả nó sẽ cùng nhau để mà cùng đưa nhau lên tiến lên. Cái sự khác biệt là một cái mà nó cần thiết, nó chứ không thể nào mà cái một cái xã hội mà tất cả đều phải theo một chiều. Tôi là nhớ của Phan Khôi trong những bản giải phẩm đó, nói nếu mà tất cả cái vườn hoa đều là cúc vàng hết thì còn gì là vườn hoa nữa. Thành chính sự gì mà khác biệt đó nó tạo cho sự thăng hoa cho cái xã hội. Và cái người mà cầm quyền đó là phải biết chấp nhận cái sự khác biệt. Và nếu khi mà chấp nhận khác biệt đó thì tự nhiên cái mọi sự chống đối nó sẽ được hóa giải. Khi mà anh không chấp nhận sự khác biệt thì tất nhiên nó trở thành một sự đàn áp, và cái đàn áp đó nó sẽ tạo nên cái sự chống đối, có thể nó sẽ ngấm ngầm nếu mà không có cơ hội phát tán và nó vẫn duy trì hoài. Và khi mà nó không được cái chấp nhận cái sự mà khác biệt để mà cùng nhau đưa xã hội tiến lên đó, thì nó thấy là cái sự độc tài đó nó dậm chân tại chỗ và nó thua xa các sự dân chủ, khi mà mọi cái tinh hoa được phát triển. Nhưng chị được chân bị biến mất được phải không? Dạ. Thành ra cái quan trọng đó là nếu chúng ta thực ôn lại cái sự mạnh dạn và cái sự hung hãn thì mình luôn dáng sao mà khi mà mình trình bày vấn đề, mình đặt ra cái câu hỏi trong đầu là mục đích của cái sự mình là muốn gì. Mình muốn hại người ta, mình muốn xả tức của mình để cho người ta phải chịu chia sẻ cái tức, hay là mình muốn giải quyết một cái vấn đề. Khi mà mình nghĩ trong đầu vậy, tự nhiên mình sẽ dễ cảm thấy bình tĩnh để mình có cái cách nào nó hữu hiệu. Tôi đã làm cái tiến trình học cả đời đó. Tại vì nhiều khi tôi muốn thuyết phục ai đó, tôi nói cái người ta không nghe, người ta cần dẹp này, thì dĩ là mình tức lắm. Nhưng sau tôi tìm hiểu, nếu mà mình nói người ta không nghe là tại vì có thể cách mình trình bày nó chưa đạt. Thế mình ngồi mình suy nghĩ và rồi mình tìm cách để sang cho mọi người hiểu. Chưa chân trở lại đấy.
5: Dạ vâng, thì chân phải trở lại bằng iPhone, bởi vì cái không biết là cái setup nó bị không hiểu làm sao cái mũi quên phải để ngang.
6: Dạ. Không chỉ để bây giờ đi, chỉ để bây giờ đi. Chỉ
5: như thế này được ạ. Dạ. Lý do là tại vì có lẽ là đường dây internet nó bị trục trặc, tự dưng nó biến mất. Dạ. Thì lúc này không biết là khi mà chị chân đang trình bày về cái vấn đề nhân vị đó là anh Trấn có nghe không? Có nghe thấy không?
6: Chị tắt lại đi chị mình.
5: Dạ vâng. Thì chị chân đang muốn nói là trong bất cứ cái vai trò của mình đó, là ở trong gia đình hay là ở ngoài xã hội, chị chân trong lúc cố gắng để vô lại cho computer nha, trong cái hay là nước thang ở trong xã hội, hay là nước thang quyền lực đi chăng nữa, mình đối xử với nhau ta phải nhớ một điểm, đó là về vấn đề nhân vị. Tức là con người ta có một cái vị trí là con người, mình cũng vậy, cho nên phải đối xử trong cái sự tương kính, trong cái sự tôn trọng đó. Mình dĩ như con mình thì mình nói là tôn kính ha, nhưng mà ít nhất là tôn trọng, bởi vì mình thấy rõ là các em thì nó bé đi. Mình cũng không thể nào, cái câu mà các cụ mình nói thương cho roi cho vọt á, mà các em nó có cái nhân quyền của nó, có cái vị trí của con người. Mình dạy dỗ mình phải nói để làm sao cho các em hiểu, các em nghe, chứ không phải là nạt nộ hay là giận dữ đánh đập, ví dụ như vậy. Cho nên thì tôi nghĩ là lúc nãy nói đến cái tương quan ở trong cái văn hóa của mình đó, là con cái phải sợ bố mẹ đó, thành ra thì chân nghĩ đến cái vấn đề nhân vị.
6: Về vấn đề kỹ thuật thì chúng có thể đưa cái
5: máy lên cao hơn được không?
6: Chân nó bị méo, cái người chuẩn bị méo đó, chị dạ. Đưa cái
5: dạ. Bây giờ đang cố gắng để vô lại computer tạm thời như vậy nha anh.
6: Thì cái câu hỏi, một cái vấn đề đặt ra đó, như nãy các chị Trân không thiếu để bàn về cái vấn đề mà áp dụng cái sự mạnh dạn trong xã hội như thế nào, thì chị Trân có thể có ý kiến gì không?
5: Dạ vâng, nhờ anh Trân nhất chia sẻ trước, chị Trân đang cố gắng đi vào trong studio.
6: Dạ. Hồi nãy thì tôi đã muốn chia sẻ rồi, suốt là mình tạo nên một cái làm sao một cái không khí trong xã hội mà người dân á, có thể nghĩa là mạnh dạn phát biểu tất cả những cái vấn đề của mình, để cho cùng nhau cải thiện. Và khi mà chính quyền á, phải biết tôn trọng những cái sự khác biệt đó, những cái sự mạnh dạn đó, để mà không cảm thấy rằng khi sự khác biệt trái tay của đối với mình á, nó là cái gì mà gọi là phản động, nên cần phải nghĩa là đè bẹp. Nó là sự tấn công mình, thì nó là cả hai chiều mà mình tập cho nhau những khi
5: mà đi vào được ở trong computer không nghe được anh Trấn nói, anh Trấn không nghe được từ chân không
6: có chị nghe chưa
5: chân thì lại không nghe được anh Trấn. Thôi để trở lại với lại iPhone nha. Xin lỗi tất cả quý khán thính giả bị trục trặc kỹ thuật không thể ngờ.
6: Lần đầu nó bị hay bị trục trặc như vậy. Và thì thành ra nên cái vấn đề là mình san luyện mình là sự mạnh dạn, nghĩa là khi mà mình không quen từ nhỏ lớn mình cứ quen cái lối mà hành nhịn, và quen cái nghĩ rằng nghĩa là khi mình nói ra là mình sợ người khác phật lòng. Và đây là một cái từng nghĩ trong nét văn hóa Việt Nam của mình như vậy đó. Khi mà mình nói sự khác biệt thì mình cứ nghĩ rằng cái sự khác biệt mình làm cho tổn thương người khác và người ta sẽ khó chịu, ta phật lòng, và cho nên mình không muốn nói ra, mình im thôi. Lại trở lại cái 10 điều nhịn 9 sự lành, và đó nó sẽ chồng chất. Mà nhưng nếu mình nghĩ rằng mình nói, mình tập cho nhau đó, là tôi nói ra, tôi trình bày, và tôi không tấn công, tôi không có đổ lỗi cho ai hết. Thay vì nói là ông bà làm cho tôi khó chịu, thì khi mình nói vậy nên người ta sẽ cảm thấy mình đang quy kết người ta cảm thấy nghĩa là bị tổn thương và người ta cần tự vệ. Tại sao tôi phải chịu? Tại lỗi lực của bà, của ông, chúng tôi làm gì đâu. Và khi mình nói vậy thì cái khả năng mà tiếp thu nghe của cái người đối diện đó, nó giảm đi. Tại bởi vì họ lo tự vệ, họ lo phòng chống. Nhưng khi mình nói rằng tôi cảm thấy như thế này khi mà anh hay chị làm cái điều này, thì phần lớn đó, cái câu nói đó nó làm cho người đối diện thắc mắc, tò mò tại sao vậy. Và khi mà họ thắc mắc tò mò thì họ sẽ tìm hiểu tôi làm cái này làm sao, tại sao lại anh ông và bà lại khó chịu. Và khi mà người đối diện có sự thắc mắc, tò mò muốn tìm hiểu, thì đó là một cái cửa để mở ra để tạo nên một cái sự truyền thông, truyền thông cảm với nhau. Tại vì muốn hiểu như thế nào, thay vì nhìn tôi bạn, anh chị làm tôi khó chịu, thì cái đầu tiên tôi nghĩ là tại sao bị mình làm mình bị tấn công vậy, tôi đâu có làm gì đâu. Nó có một cái sự mà khác biệt nhỏ vậy mà trong cái quan hệ, mà trong cái cách mà trao đổi, từ đó nó đưa ra chúng ta làm sao là nó giúp cho mình càng ngày càng học hỏi được cái khả năng để mà truyền đạt cái tư tưởng của mình một cách hữu hiệu, giúp cho người khác hiểu. Tôi nghĩ bởi cái nguyên tắc của mấy người đi dạy học đó là những mà thầy mà không kinh nghiệm, đó là khi mà mình nói mình giảng bài mà không có học trò nó không hiểu đó, mình nghĩ là mày ngu à, thì đó là một sự hung hãn tấn công đó. Nó học trò càng ngu thêm, tại vì ngu là tiếng nó không có nghe mà khép kín lại. Mà cái người thầy mà người cô giáo giỏi đó là cái người mà khi mà học trò nó không hiểu thì tôi nghĩa là cái cách mà mình truyền đạt như là dạy nó không có hữu hiệu. Thì phải làm sao cho nó hiểu đó, mà giúp cho nó vỡ ra đó, thì mấy cái người thầy giỏi là vậy. Thầy giỏi không phải là cái người thầy mà học trò giỏi bù lại tìm kiếm. Thầy giỏi là những cái người thầy mà học trò kém không hiểu, hiểu được và làm cho tốt đó. Thì một nguyên tắc mà trong thầy dạy tức là không bao giờ cảm nghĩa hạ thấp học trò, chửi bới nó ngu đó, nó ngu nó sẽ càng ngu thêm, nó thành cái vòng luẩn quẩn đó. Là phải nói là ồ tại sao không hiểu, để thử cách khác cho biết sao hiểu thôi. Và đó là cái sự mà không có hung hãn đối với người học trò của mình. Tại hung hãn ở đây giống như tôi nói trước đó, nó không phải chỉ là hung hãn bằng tay chân, không phải hung hãn bằng bạo lực ngôn ngữ, mà nó có thể hung hãn bằng cái sự tấn công, cái cảm xúc và sự tự trọng của người khác, cái self esteem người khác. Chị Dược Trân trở lại rồi phải không?
5: Chị Trân trở lại rồi, không biết hình ảnh thế nào thì nhờ các anh anh Trân cho biết nha. Nhưng mà nếu mà lúc nãy quay trở lại cái điểm
6: mà hơi bị méo ở phần dưới không sao.
5: Dạ, thôi kệ, mình cứ thế nào mình làm nhé. Vâng, tại vì cái setup nó tùm lum hết trơn. Vâng, thưa quý vị, xin lỗi quý vị rất nhiều về cái trục trặc kỹ thuật này. Thì chị Trân muốn chia sẻ những cái điểm mà quan trọng chúng ta cần phải nhớ hoặc là nhắc nhở nhau đó trong cái đối thoại xây dựng. Cái điểm này rất là quan trọng. Không biết từ nãy giờ anh Trân đã chia sẻ về cái yếu tố mà tại sao đối thoại xây dựng nó quan trọng trong cái xã hội của mình, trong cái đời sống của người Việt Nam, cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Bởi vì theo Dự Trân đó, là chúng ta chưa có cái cơ hội để mà trao đổi một cách gọi là thoải mái với nhau về những cái điều khác biệt. Cho nên làm sao mà mình có thể trao đổi một cách xây dựng, một cách thoải mái được. Thì đối với Dự Trân đó, là cái mình nhớ như thế này. Thì lúc nãy nói đến vấn đề nhân vị, nói đến vấn đề giá trị của con người ha. Thì khi mình phát biểu cái ý kiến của mình đó, là mình đang phát biểu, mình đang tôn trọng chính mình. Mình phải tôn trọng chính mình. Và khi mình phát biểu tôn trọng người khác, là mình tôn trọng cái người đó. Cho nên trong cái tương quan phát biểu mà xây dựng, nó phải có cái sự tôn trọng. Rồi mình đưa ra những cái ý kiến, những cái quan điểm bổ túc khác biệt, nhưng mà nó có thể bổ túc cho nhau, và luôn luôn ghi nhận cái sự khác biệt, chấp nhận cái sự khác biệt. Và nhớ là như thế này, trong trao đổi đó, nhiều khi đó mình chấp nhận, mình ghi nhận cái sự tương đồng trước khi nói lên cái sự bất đồng. Và khi mà nói lên cái sự bất đồng thì chúng ta nói cho nó khéo léo. Chúng ta nên khen trước khi chê, và khen cũng vậy, khen cho nó đúng tự nhiên. Và chê thì nếu mình lờ được thì cứ lờ, mà chê thì lại phải lựa lời cho thật khéo, để đắc nhân tâm, để người kia khỏi khó chịu, cái lời cho nó dễ nghe. Và chúng ta cần chấp nhận cái sự khác biệt, vì trong cuộc sống đó nó có rất nhiều những cái sự khác biệt mà cũng như cả. Thí dụ như cái trường hợp mà bố mẹ hay là cái quan niệm về vấn đề trẻ em đó, nhỏ đó, có nên xem TV hay không. có người nói nó hại, có người nói không. Thì mình thấy rõ là xem mà xem chừng mực, xem những cái chương trình bổ ích, nó không bị những cái hiện tượng bạo lực nó ảnh hưởng lên, những cái hình ảnh xấu hay là những cái chương trình xấu, thì tự dưng cái đứa trẻ nó học hỏi, nó có những cái chương trình giáo dục cho trẻ em mình. Thì không biết đó là một số điểm, cũng còn một số những cái điều nữa không biết anh Trấn có theo dõi từ nãy giờ để cho nói không?
6: Yeah,
5: dạ vâng, chỉ sợ là kỹ thuật lại hỏng nữa. Vâng. Thì và một vài cái điểm nhỏ nữa là để cho thấy là đừng có khiến cho người khác ý kiến mình đó bị tổn thương. Tại vì mình nhớ là mình tôn trọng người ta sẽ tôn trọng mình, và mình muốn giữ cái tình bạn, muốn giữ cái tình thân. Rồi chúng ta đưa ra một đề nghị thì cũng đừng có áp đặt lên người khác, là cái đề nghị của tôi phải đúng, phải được thực hiện. Mạnh mẽ nhưng mà chừng mực, tự tin nhưng không tự kiêu tự đại, biết tiến biết lùi đúng lúc, lúc nào thì thôi cái cuộc nói chuyện trao đổi đến đây đủ rồi, không thôi thì nó sẽ nổ lớn. Và mình nhìn sắc mặt thể diện phản ứng của nhau để mà khỏi mất lòng, và biết lắng nghe. Cái yếu tố lắng nghe này rất là quan trọng, nghe người khác và nghe cả chính mình nữa quý vị. Tại như lúc nãy Dĩ Trân chia sẻ đó, nhiều khi hăng hái quá mình lên giọng, Dĩ Trân là vua làm những cái chuyện đó, lên giọng người khác tưởng là mình lấn áp người ta, mà thật sự không có cái ý đó. Dĩ Trân rất là tôn trọng những cái người đối thoại với mình, nhưng mà đó là một vài cái kinh nghiệm. Không biết là anh Trân chia sẻ cảm nghĩ của mình như thế nào về vấn đề này.
6: Chị nói mình lên giọng đó, thì nhiều khi vậy, trong tương tự trường hợp đó, tôi nói đối diện với người khác thì người ta lên giọng ta hét lên, thì nhiều khi mình chỉ nhẹ nhàng mình nói một cái mệnh dạng đó là anh đang hét to, anh cần phải làm vậy không, tại vì tôi anh hét to tôi không có hiểu rõ. Thế tự nhiên người ta ok làm xuống rất nhẹ nhàng. Mà nếu cái phản ứng bình thường là ta hét to là mình muốn hét lại để cho mình lấn át người khác, và đó là một sự hung hãn dần dần càng ngày càng gia tăng. Ở đây như vậy, khi chị nói đến sự bất đồng, và phần lớn ấy, cái người Việt chúng ta đó sợ phát biểu bất đồng ý kiến với nhau là vì sao? Là mình nghĩ rằng khi bất đồng là mình tấn công người khác, mình không tách biệt được cái ý kiến với người, tại vì mình nghĩ rằng mình đang ghét cái ý kiến này là thần cha đang chặt cả trớn, và trong đầu mình nghĩ ngay là cái ý kiến đó là cái người đó là cùng ý kiến đó. Mình quên rằng những người đó nhiều khi họ có những cái ý kiến khác rất đồng ý với mình. Mình thấy là ý kiến là người, thành mình ghét ý kiến đó, mình ghét với người. Và khi mình ghét với người là tại sao? Mình tự nhiên khuynh hướng, mình muốn hung hãn, mình muốn chửi nó, mình muốn đả cái người đó. Thay vì mình đả cái ý kiến đó, mình đả người ta, thì tự nhiên nó tạo nên cái sự bất hòa. Và đây lấn đỡ lại cái vấn đề mà hòa và đồng đấy. Tức là chúng ta làm sao mình tập làm sao bất đồng mà nhưng mình không bất hòa, bởi vì mình bất đồng ý kiến thôi, và mình quên rằng có rất nhiều cái ý kiến khác mình cần đồng ý nhau. Thành ra mình nghĩa là mình tách ra cái ý kiến đó, mình vẫn hai người bạn vẫn là bạn với nhau, không phải vì khác ý kiến mà nghỉ chơi và chửi nhau đó. Thành ra mình đó là cái tinh thần hòa và đồng đấy, tức là mình bất đồng mình nhưng không bất hòa. Nhiều khi mình đồng ý với nhau mình sẽ bất đồng, tôi nghĩ tức gọi là agree to disagree, anh nghĩ khác tôi nghĩ khác, thoải mái hơn. Vẫn uống cà phê tôn trọng khác biệt của nhau, và cái đó từ đó là tạo nên cái sự một tinh thần nghĩa là rất là hài hòa, không có, mặc dù mình không đồng ý với nhau một số điểm hoặc nhiều điểm khác nữa, bản thân mình cũng nghĩ rằng mình vẫn còn có nhiều điểm chung đó. Và đó là cái sự mà một khi mà có cái sự dị biệt đó, đầu tiên là mình nhìn những điểm chung, cái sự biệt đó nó có ảnh hưởng đến cái điểm chung không, nó ảnh hưởng đến lý tưởng chung không, nó có ảnh hưởng đến cái việc cả như là giữa cái trong xã hội vậy, nhiều nhóm muốn làm cái điều này muốn làm điều khác, nhưng cái chung của họ là muốn cho đất nước, thì muốn cho chung nó tốt hơn, thì ok anh có ý kiến này làm, tôi có ý kiến làm, mình không hòa hợp được thì thoải mái, mẹ anh ấy là vẫn bạn bè thoải mái với nhau, chứ không cần phải hung hãn tấn công nhau và đả kích nhau. Khi đó là mình có thể mạnh dạn chia sẻ ý tôi như vậy, bệnh và đương nhiên mình không muốn tấn công người ta, tôi không đồng ý vì anh làm như vậy thôi, mà nhân cần ý tôi như vậy. Anh có cái quan điểm của anh, nó thoải mái. Khi vậy thì tự nhiên cái tinh thần của xã hội nó hài hòa và nó không ít có những cái tranh cãi không cần thiết.
5: Và anh vẫn có đồng ý là ngay cả chúng ta sống ở hải ngoại trong cái môi trường rất là tự do về tư tưởng ha, tự do phát biểu, tự do cái căn bản, tự do căn bản nhiều thứ lắm. Nhưng mà trong cái cộng đồng của chúng ta và ngay trong gia đình mình cũng vậy, nhiều khi phát biểu những cái điều gì mà khác biệt đó, mình vẫn ngại không? Rất là ngại, thay vì thoải mái lắng nghe nhau. Ừ, người này khác tôi thì cái ý kiến của tôi nó như vậy. Tức là cái sự khác biệt nó không phải là nói lên ai đúng ai sai, không nhất thiết phải ai đúng ai sai, cũng có khi nhưng mà không nhất thiết. Và nó là một cái sự trao đổi thoải mái, lành mạnh, tự do và tôn trọng, tương kính lẫn nhau. Thì anh thấy là nhất là về vấn đề chính trị đó, nhiều khi mình không có dám trao đổi một cái thẳng thắn không?
6: Đúng. Mình sợ, tại vì mình sợ đụng chạm nhau. Bởi vì mình nghĩ là khi mà tôi tấn công cái ý kiến của anh, tức là tôi tấn công anh luôn. Nhưng vì tôi nice, tôi thoải mái, tôi không muốn đụng chạm, nên tôi im. Hoặc là khi mà mình thấy là ý kiến của anh là cả chớn thì anh là cả chớn luôn, tôi không làm chơi anh nữa. Đó là nó là một cái hiện tượng rất là thường thấy trong cái xã hội, ngay trong gia đình cũng vậy.
5: Đúng rồi, cả trong gia đình lẫn xã hội, nếu mà chúng ta ai cũng thực tập nhớ và thực tập được cái thái độ trao đổi assertive thì chúng ta rất dễ tạo nên được cái sự hài hòa, dù là bất đồng ý kiến, tạo được cái sự đồng thuận, giữ được cái tình bạn cũng như sự nể trọng. Mà thường thường chúng ta hay nói là thêm bạn bất thù đó anh Trấn. Mình thêm được đồng minh, thêm người hỗ trợ mình, và chúng ta nhận thức cũng như thực hiện cái chuyện này nó là hàng ngày với tất cả mọi người. Trong gia đình mình cũng vậy. Và bởi vì chúng ta như cho nói lúc nãy là mình chưa có quen, thì làm sao để lan tỏa được cái suy nghĩ này, là như nhất là cái câu mà anh cho nói cho thấy rất đúng, đừng có gán ghét cái người đó cùng với lại cái tư tưởng hay cái điều gì họ tin. Họ có 100 thứ giống mình mà chỉ có một thứ khác thôi, thì mình hãy chấp nhận cái sự khác biệt đó. Và những tư tưởng hay đó mà vì không có được cái cơ hội trao đổi, nó không được thể hiện, không được nói ra, kiến thức sẽ bị thui chột. Nếu mà trong một cái xã hội mà chúng ta không chấp nhận có cái sự trao đổi bình đẳng và tự do đó, thì nhiều khi những cái suy nghĩ sai lầm của kẻ xấu hay là của fake news của thời đại ngày hôm nay đó, nó được tung hô bởi một nhóm nhỏ thôi nhưng mà cực đoan, và họ lớn miệng đó, họ nói lớn, họ cực đoan, cho nên ai cũng sợ. Thế là một tập thể im lặng để cho yên thân, thì cái điều đó nó có hại cho cả xã hội. Thì đó là một vài cái nhận xét của chị Trân. Thưa anh Trân,
6: thì trở lại cái để mình nên sắp sửa kết được đi nha. Chỉ có việc lời nói cuối trước khi mình tay không?
5: Dạ vâng. Đối với Diệu Trân, một cái xã hội mà muốn tiến lên, muốn phát triển cả về vật chất lẫn nhân văn đó, thì phải chấp nhận cái sự khác biệt và cái quyền được trao đổi tự do trong sự an toàn. Trong cái không gian tích cực này đó, thì những cái mầm bất mãn sẽ không tích tụ thành ngòi nổ. Sự trao đổi tích cực, lành mạnh cũng ngăn chặn những cái xung đột và xã hội được yên bình. Con người cũng cảm nhận được mình hạnh phúc hơn và nhận được những cái thành quả tốt đẹp hơn do những cái sự trao đổi tự do, nó giúp cho mình học hỏi, kiến thức gia tăng và mọi người được cùng được phát triển trong hạnh phúc, thưa anh.
6: Dạ vâng, thì thưa quý vị, chúng ta đang bàn về cái vấn đề mà những dạng và phương án. Thì chúng tôi xin tóm lại như này. hung hãn là khi mình làm bất cứ một cái thái độ, một cái lời nói nào mà gây cho tổn thương cho người khác. Cái sự gây tổn thương khác đó, nó sẽ tạo cho người ta phản ứng tự vệ. Hoặc nếu mình hung hãn, mình dùng bạo lực quá, người ta sẽ rất là sợ. Nhưng sợ nó khác cái nể nhé. Mình có thể sợ một con chó dại, một con chó điên, mà như mình không có nể nữa. Mà nhưng khi mà một người mà mình tâm phục, khẩu phục và mình kính trọng, giống như là một vị sư như ông Thích Minh Tuệ hay là Chúa Giê-xu hay Đức Phật, chỉ cần lên nói nhẹ nhàng thôi là mình tuân theo. Và cái đó nó là sự, nó là một sự kính nể, nó khác với cái sự mà sợ hãi do cái sự hung hãn của mình. Tại vì khi mà mình sợ cho điên, mình sẽ tìm cách để mình diệt nó, còn đủ mọi cách có thể mình né nó, mình kinh nghiệm, thì cái đó nó là cái kết quả của cái sự hung hãn của mình, nó sẽ không được tạo nên được một cái sự hài hòa, một cái sự hợp tác và sự cảm thông. Còn mạnh dạn, nếu mà mình cứ im lặng và mình không trình bày cái thái độ của mình, không trình bày cái ý kiến của mình, không nói rõ về cái giới hạn của mình, thì mình sẽ bị lấn tới cho đến ngày đó đưa cho hai thái độ, mình sẽ bùng đổ lên một cái phản ứng, lúc đó mình trở nên hung hãn và mất bình tĩnh, hoặc là mình nhịn quá rồi mình nhịn luôn cho đến khi mình bị đè và mình trở nên một con người ngu nhược và yếu thế. Xin cảm ơn quý vị đã nghe cái buổi nói chuyện hôm nay, và xin cảm ơn Diệu Chân, và xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
5: Cảm ơn tất cả.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2026. Hồng Ánh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả thân thương. Và thưa quý vị, với tiết mục ngày hôm nay, những bài dân ca và vọng cổ, Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào và Hồng Ánh cũng sẽ phát những nhạc phẩm để gửi tặng cho quý vị. Và thưa quý vị, số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào với tiết mục ngày hôm nay.

Thưa quý vị, như Hồng Ánh có nói là thường những bài dân ca và vọng cổ và những ca khúc về nhạc quê hương. Cho nên quý vị yêu thích nhạc phẩm quê hương, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Chẳng hạn như là Lối về xóm nhỏ, hay là những cái bài mà về ngày mùa, vân vân. Thưa quý vị, nhiều lắm những ca khúc. Vâng, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào một lần nữa 408-766-6409-408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một nhạc phẩm rất hay của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, được nhạc sĩ Quế Chi phổ nhà Tân Cổ. Thưa quý vị, bài Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Hương Lan và Chí Tâm.

0: Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe nhạc phẩm Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và được soạn giả Quế Chi phổ phần tân cổ, vọng cổ. Và thưa quý vị, đây là một bài hát mà Hồng Ánh nghĩ rằng nó chắc là chỉ là một bài hát bình thường của những nghệ sĩ, những người nhạc sĩ họ phổ để mà cho những ca sĩ, nghệ sĩ hát thôi. Nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị. Tìm hiểu sâu thêm thì Hồng Ánh thấy rằng là cái ca khúc mà Chuyện tình người trinh nữ tên Thi do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác. Ông sáng tác vào năm 1970, mang một cái ý nghĩa là cái sự thương cảm và xót xa cho cái bi kịch hồng nhan bạc mệnh, kể về cái mối tình đơn phương tuyệt vọng và cái sự hy sinh đau đớn của một người thiếu nữ trẻ tuổi, tuổi mới trăng tròn, thưa quý vị. Và khi mà đây là một câu chuyện có thật, và nàng đã vì trót mang thai với một người nghệ sĩ và đã có gia đình, cho nên bị cái sự ngăn cấm nghiệt ngã cũng như là cái xã hội, và cuối cùng vì quá tuyệt vọng cho nên nàng đã bỏ vào rừng sâu và chọn cái chết cô độc để mà giải thoát. Tiếc một đời, phải không thưa quý vị? Sau khi người ta chỉ vì thất tình, vì đau khổ thôi mà người ta có thể giết đi cái cuộc đời của mình. Vâng rồi, bây giờ Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường dây.
1: Hello, cô mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả trên đài thân thương.
0: Dạ, chào cô.
1: Một tuần mới mình trở lại hen, giờ mình gặp nhau. Tái ngộ, Hồng Ánh khỏe không?
0: Dạ, Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh chuẩn bị đi chơi mà. Hồng Ánh tuần này thì tuần tới Hồng Ánh sẽ nghỉ.
1: Tới?
0: Dạ.
1: Là ngày lễ Du Lan á hả?
0: Không biết.
1: Đúng cái, rồi.
0: Dạ. Ồ, tháng này là tháng
1: tháng 7.
0: Tháng 7 là tháng lễ Du Lan, và là
1: Du Lan là ngày 27 tháng 8.
0: Dạ, 27 tháng 8
1: là Hồng Ánh đi ngày mấy?
0: Hồng Ánh đi ngày 21. 23, xin lỗi, 23.
1: Rồi, 23 là
0: 22 là nhà của Hồng Ánh có tiệc nữa. Ừ.
1: Đúng rồi. Xem. 22 nhà cô cũng có tiệc.
0: Dạ.
1: Birthday cô.
0: Dạ, cô happy birthday cô. Ô, Hồng Ánh sorry, để Hồng Ánh tắt cái điện thoại. Trời ơi, chợ tá của Hồng Ánh giờ đè mà gọi kiếm Hồng Ánh cô ơi. Rồi.
1: Trả lời không?
0: Dạ không, không. Mình làm chương trình mà. Dạ.
1: Thôi để bây giờ mình.
0: Hôm nay cô hát bài gì?
1: Giờ,
0: dạ.
1: Chương trình dân ca dòng cổ hôm nay cô xin đóng góp với là liên khúc Lý Phận Làm Con.
0: Dạ.
1: Bài hát này trong,
0: đúng vào Vu Lan luôn đó cô.
1: Chưa tới Vu Lan đâu.
0: Nhưng mà tháng này thì mình cũng hát được rồi.
1: Thì bây giờ cô trước tiên là cô tặng cho Sướng Ông Duy Hồng Ánh nè. Cái đó là dì 25, dì 5, chị 6, chị Bắc Kỳ, chị Hà Atlanta, chị Miền Trung, chị Bao Huệ, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, rồi anh chị Tường Vi, rồi cô Hồng Dung, cô Cẩm Lai, cô Thu Dân, cô Gió, cô Hoài Hương, chú Sơn nữa, rồi chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh. Cùng các cô chú trợ tá của Hồng Ánh và cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài ha.
0: Dạ, mời cô nha.

0: 本家。
1: Hay quá.
0: Vâng, cảm ơn Hồng Ánh, cùng quý khán giả đã lắng nghe. Cô mến chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được nhiều bình an và hạnh phúc ha.
1: Dạ, mà Hồng Ánh hỏi thăm nè, sao mà mình hát vừa xong cái là có tiếng vỗ tay ở sau bên cạnh, ở sau lưng vậy hả? Có mướn không vậy hả?
0: Anh Hồng Ánh thôi, anh có mướn
1: không? Có mướn không mà... Hello chú ơi, chú khỏe không?
0: Chạy lại, ông chạy vô, chạy vô buồn.
1: Dạ, vâng, cho Hồng Ánh gửi lời thăm chú với. Dạ.
0: Đang ngồi đây, ông nghe cái từ cái Hồng Ánh nói, cái ông vật tay ông chạy vô buồn.
1: Vậy đó. Rồi, Hồng Ánh chào cô chú nha. Dạ. Dạ. À, vâng thưa quý vị, hát mà có người bên cạnh ủng hộ tinh thần, rồi mình vừa hát xong là có tiếng vỗ tay. Như vậy thì còn gì nữa phải không thưa quý vị? À, một bài hát rất là ý nghĩa về cái lời răn dạy khuyên bảo con cái phải hiếu kính cha mẹ, ông bà, phụng dưỡng rồi biết ơn và không có làm phiền lòng cha mẹ của mình. À, vâng, trước khi mà nhắc về kế tiếp thì Hồng Ánh cũng báo là Hồng Ánh cũng đã báo cho những trợ tá là hôm nay anh chị Diệu Kim nghỉ bệnh, và Hồng Ánh mong là anh chị mau khỏe khỏe lại nha. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Ủa lẹ quá vậy ta?
1: Phải lẹ chứ.
2: Hello.
1: Dạ. Chậm thì cũng bị la mà lẹ thì cũng không được sao, phải khen chứ.
2: Lẹ phải khen lẹ chứ bộ.
1: Dạ.
2: Khen lẹ mà chứ đâu có chê đâu.
1: Ừ, rồi con chào cô.
2: Cô Sáu bên chào ông ấm. Bác chào hết bà con của mình.
1: Hôm nay là ngày đầu tuần.
2: Ừ, cô... Rồi, hôm nay ngày đầu tuần.
1: Dạ, hôm nay là... À, tiết mục của thứ hai, cô Sáu chuẩn bị những bài gì rồi? Bài giờ dân ca hay là vọng cổ?
2: Dân cổ, cô Sáu không biết nói dài dòng, mình không ánh nhắc đi.
1: Dạ.
2: Cô Sáu lên sân sống, cô Sáu quên từ, không biết nói dài dòng gì trơn luôn.
1: Ủa, làm sao?
2: Bữa nay cô Sáu ca vọng cổ.
1: Rồi, vọng cổ, dạ.
2: Ừ. Anh làm con.
1: Ồ, vừa rồi là cô Úc Canada là phận làm con rồi.
2: Úc Canada ca có một chút con trước hả?
1: À. Ờ. Dạ, là, rồi, thôi vậy giờ cô ca luôn ha. Cô quý vị ơi, nghe bên hai mình nghe phận làm con đi.
2: Rồi, hồi hai... nãy cô Sáu, Úc hết bài, cô Sáu tính làm sao kiếm được bài khác, cho kiếm ra cô Sáu đâu có tập đâu. Dạ. Ông
1: hát
2: thế khác thì
1: không
2: luôn.
1: Vậy đó, mà mình là nghệ sĩ mà, trời ơi, trong mình nhiều bài lắm chứ đâu có một bài được.
2: Nhiều bài mà được phải luôn cái là hát nên để chừng cái dạy lẽ với mình sang dắt.
1: Dạ cô, rồi bây giờ con mời cô nha, vọng cổ.
2: Cô tặng nè, cô Sáu tiếp theo tặng Hồng Ánh nha.
1: Cảm ơn cô.
2: Cô tặng Hồng Ánh, rồi tặng Nhật Kim, rồi tặng cô Hoài Hương, chú Úc Hương, chị Miền Trung, chú Thiên Lực, hai cô Hai Nhâm, hai Úc Canada, chú Cấm Lại, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Tuấn, Túc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiên, chú Hùng Việt Nam, chị Ngâm Tố Nga, chú hai chú Trơn, chú Thành, hết quý vị toàn cầu.
1: Rồi con mời cô.

cho mẹ con chú đã vô tình.

Mẹ cha đã dành tất cả cho ta mà chưa từng cho đó tính tổng

nhân tất cả tình thương đâu ta được nên người. Cổ phận là có trong tinh thần nên đi nhớ chữ hiếu đặt làm đầu luôn tổn kính mẹ cha. Chờ ai hai đấng sanh thành ta mới được sinh ra, được chăm sóc dưỡng nuôi nền trong nơi hèn. Tôi biết mấy ân tình cao rộng tờ núi sông Phật.

nghiệp không dám mê mãi trong đời với những cuộc đua tranh mà quên thay đấng thánh thành ban ngày đêm trống ngóng. Mỗi mùa xuân sang mẹ cha già thêm một tuổi là khoảng cách thêm gần, ngày cha mẹ lìa xa.

mà đưa các tình thân vô hạn là có những nơi đau đớn thế và đến thế gian này bằng tình.

ơi có thức các đêm mới biết đêm dài vô tận. Có sinh dưỡng những đứa con mới hiểu hết nỗi gian lao

đêm muốn tìm lại thì đâu còn kịp nữa. Tôi đã mù sâu khóc than chi vô ích, dù hối hận ăn năn cũng đã muộn màng rồi.

đỡ chân thần như chiếc lá mong manh. Đời gian khổ đã là bạc phai khô héo, phận làm con sinh ngày đêm phụng dưỡng. Bát nước chung trà, than thuốc bốc bỏ.

0: dù hết kiếp này cũng chưa trả được bao nhiêu công ơn đánh dược, như trần cao biển rộng. Cha mẹ còn bên ta là ta còn hạnh phúc, đừng đợi lúc xa rồi nỗi hận cũng còn đau.
1: Hay quá cô Sáu ơi.
2: Được không?
1: Hay hay. Mới vào thì cô Sáu vào cái tông thấp quá, cho nên hát cái nhạc đó là nó hơi thấp. Nhưng mà sau khi cô bắt vào vọng cổ thì là ok luôn. Dạ. Rồi.
2: Cái bài lý cho cô Sáu không biết hát, chưa thuộc.
1: Dạ cô Sáu.
2: Không biết hát cái bài lý đó. Cô hát là không có xíu vào bài lý.
1: Dạ.
2: Cái nhạc đầu tiên đó.
1: Dạ, con tưởng là cô Bắc bị thấp giọng chứ, bị thấp
2: mà,
1: quá.
2: Cái bài lý nó vậy đó, cái điều nó vậy đó mà cô Sáu chưa có thuộc lào nữa, rồi hát chưa hiểu cái bài lý, nó chưa quen nữa, cái hát đại mà nó không được nhầm lắm.
1: Còn vọng cổ thì là nghề của nàng, phải không?
2: Ừ, cũng tạm tạm vậy thôi.
1: Dạ.
2: Thôi đi hầm bánh, thôi đi khán giả.
1: Dạ, đâu có gì đâu mà sorry mình hát.
2: Cả cái bài đó chưa có quen.
1: Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha. Con chúc cô một buổi tối thật là bình an nha.
2: Dạ, bữa nay con bắt đầu mua vô lan của Sáu hát bài đó đó không ảnh
1: à. Dạ, đúng là mùa vu lan rồi cô ha.
2: Dạ, à,
1: với lại tháng 7 người ta, con có hỏi thì chị Diệu Kim cũng có nói là tháng 7 là tháng vu lan. Với lại với lại tháng cô hồn nữa cô hả?
2: Vu Lan rồi cô hồn luôn đó.
1: Dạ.
2: Ngày Vu Lan, ngày báo hiếu nữa, hai ba nghĩa trong đó.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn, con hẹn gặp lại cô Sáu nha.
2: Dạ, chị Vu Kim hôm nay chỉ sức khỏe
1: cảm mạo thương đó. Cảm mạo thương chàng ở bên cạnh mà vẫn cảm.
2: Hôm nãy nhắn hết hồn luôn rồi. Sao rồi giờ quể quại không làm gì vậy? Trời,
1: không có hơi á. Đôi khi người mình mà có lúc này lúc khác, đâu có phải lúc nào cũng khỏe hoài đâu.
2: Dạ. Mà cô Sáu nhắc vừa kia được cái tắm tối, mà sao hôm qua cô Sáu bận rộn, 12 giờ kia cô Sáu mới tắm.
1: Dạ.
2: Cô Sáu tưởng không thật, có gì không sao.
1: Ôi trời, sao giờ đó mà còn đi tắm là sao? Rồi, con chào cô. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn mấy nhiều nha. Cảm ơn bà con cùng nghe nha.
1: Dạ, con chào cô. Vâng, Hồng Ánh mời vị nghệ sĩ gọi lại dùm cho Hồng Ánh nha. Hồng Ánh bắt điện thoại không có kịp. Vâng, thưa quý vị, hôm nay với cái tiết mục của thứ hai, tức là chúng ta sẽ có những bài dân ca, những bài vọng cổ và cả những bài hát về quê hương nữa. Quý vị nào đã chuẩn bị hay là có sẵn mình, hay là mình là nghệ sĩ mà, thì mình cứ gọi vào nha thưa quý vị. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị, Hồng Ánh muốn để quý vị lắng nghe một bài dân ca. Hồng Ánh chọn Minh Tuyết, Tâm Đoan và Hạ Vi. Quý vị đón thử đây là bài hát gì quý vị nha.

Quý thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe liên khúc dân ca qua ba tiếng hát của ca sĩ Minh Tuyết, Tâm Đoan và Hạ Vi. Hồng Ánh không biết quý vị có biết hết những cái bài dân ca hay không, nhưng mà bài đầu tiên là Hồng Ánh biết là Qua Cầu Gió Bay, thưa quý vị ơi. Và Hồng Ánh cũng nhận message của chị Nga. Chị Nga nói rằng là hôm nay nằm nghe dân ca vọng cổ. Vâng, đúng rồi chị Nga. Chú Thành nhắn yêu cầu cô Gió hát bài Tiếng Sáo Chiều Quê. Tiếng Sáo Chiều Quê. Vâng, Hồng Ánh nhắn lại với cô Gió nha. Chú Thành yêu cầu hát bài Tiếng Sáo Chiều Quê. Cô Gió biết bài này hay không? Vâng, thưa quý vị, bây giờ là đến lúc kết thúc. Hồng Ánh xin chúc cho quý vị có được một buổi tối thật là nhẹ nhàng và thật là bình an. Và Hồng Ánh xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Tuần tới Hồng Ánh sẽ không có mặt ở đài, vì thế chúng ta sẽ nghe chương trình phát lại. Và xin chúc cho quý vị có được những ngày trong tuần thật là bình an. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Mai Em Sang Ngang, một bài tân cổ. Hồng Ánh thấy đề tác giả Bằng Giang, không biết soạn giả là ai, nhưng mà mình sẽ nghe tiếng hát Mạnh Quỳnh và Hương Thủy. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Nhạc phẩm vừa rồi rất quen thuộc, nhưng không biết quý vị còn nhớ tên tác giả là ai không? Vâng, thưa quý vị, Biết Một Người, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bình. Nghe như mùi hương xưa từ quá khứ đưa về, lâng lâng hồn bay đi, lùi về xa dĩ vãng. Hay người xưa trong nắng thấy thu vàng mênh mông, lá đò qua sông vắng, mây mù trong mắt trong.

Hôm nay trong một buổi chiều của tháng 8 Tây lịch và là tháng 7 âm lịch, Hồng Ánh cũng rất là thắc mắc, bởi vì nhiều người nói rằng là tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng cô hồn. Vậy thì nó ra làm sao thưa quý vị? Và có những câu chuyện như thế nào? Nhiều người, người ta gọi nhau rằng là tháng cô hồn đến rồi, đi đứng thì hãy giữ ý một chút. Và cái cách gọi ấy nghe nó có chút gì đó rờn rợn, nhưng đằng sau không chỉ là nỗi sợ thôi, mà là cả một cái miền văn hóa được dệt nên từ lòng hiếu thảo, sự tri ân và kinh nghiệm sống của người xưa. Tháng cô hồn đến rồi, đi đứng giữ ý một chút cho an yên. Vậy vì sao tháng 7 âm lịch lại được dân gian gọi là tháng cô hồn? Và vì sao ông bà ta lại dặn dò bao điều kiêng kỵ trong tháng 7 này? Vì sao gọi tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn? Trong dân gian có câu ngạn ngữ: cổng địa ngục mở vào mùng 1 tháng 7. Tương truyền tháng 7 âm lịch gắn liền với lễ Trung Nguyên, một trong những lễ hội quan trọng nhất của phương Đông, còn được gọi là lễ hội ma hay lễ xá tội vong nhân. Theo truyền thuyết, vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương mở quỷ môn quan, cho phép các vong linh, những linh hồn không nơi nương tựa, được tự do đi lại trên dương thế để tìm người thân. Họ hưởng lễ, họ những lễ vật cúng dường. Cửa địa ngục sẽ chỉ khép lại vào ngày cuối cùng của tháng. Chính vì thế có một câu: đầu tháng 7 ma hoành hành. Trong suốt tháng 7 âm lịch, người trần mắt thịt chúng ta sống chung với một thế giới vô hình. Để cầu bình an, tránh bị quấy nhiễu, và cũng để làm phúc cho những linh hồn cô độc, người ta thường thành tâm làm lễ cúng vào các ngày mùng 1, mùng 2, ngày rằm 15 và ngày cuối tháng 7 âm lịch. Mâm cúng chúng sinh với cháo loãng, gạo muối, bánh kẹo, quần áo giấy được đặt ngoài hiên, ngoài hiên và ngoài ngã ba đường, với mong muốn bố thí cho hồn ma, giả quỷ, để họ không quấy phá gia đình hay quấy phá công việc.

gọi là thắng cô hồn, thắng ma. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là tháng đậm chất nhân văn nhất trong năm. Tháng 7 âm lịch trùng với mùa Vu Lan báo hiếu. Đây là dịp con cháu tự nhớ đến tổ tiên, cha mẹ đã khuất, thực hành hạnh hiếu, lòng thành kính với người đã mất, lòng từ bi với những linh hồn bơ vơ, chính là sợi dây neo giữ người sống lại gần nhau hơn. Về mặt tự nhiên, quan điểm thắng cô hồn, thắng ma cũng không hề vô lý. Tháng 7 âm lịch là lúc tiết giao mùa hạ sang thu. Ngày dần ngắn lại, đêm dần dài ra. Nắng gắt đã dịu, những cơn mưa ngâu rã rít, sương sớm đã bắt đầu văng văng. Mùa màng vừa gặt hái, trái cây thơm ngọt đầy vườn. Trong khoảnh khắc giao hòa ấy, con người dễ cảm thấy lòng mình trùng lại, nhạy cảm hơn, dễ nhớ về cội nguồn. Vì thế, người xưa lấy cái thiêng liêng để răng cái tục, lấy chuyện tâm linh để nhắc nhau sống chậm, sống hiền và sống có trước có sau. Vì tháng 7 âm lịch gọi là tháng cô hồn, tháng ma, nên người xưa mới dặn dò con cháu thật kỹ những điều nên tránh, không phải để gieo rắc nỗi sợ, mà là để gói ghém sự che chở trong từng lời dặn. Bảy điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch mà người xưa dặn. Người xưa dặn vào tháng 7 âm lịch, nhất là đêm mùng 1, tốt nhất không nên lang thang ngoài đường sau khi trời tối. Không phải vì ngoài kia có gì thực sự rình rập, mà vì tháng này năng lượng đất trời thay đổi, đêm xuống nhanh và lạnh hơn, lòng người cũng dễ bất an, bồn chồn. Nhiều người già cũng nhắc nhở, tháng 7 âm lịch, trẻ con phải về nhà trước khi tắt nắng. Nghe thì như dọa nạt, nhưng ngẫm lại, toàn là xót cho con, cho cháu. Tháng 7 âm lịch, sáng tối trời se lạnh, là lúc giao mùa dễ cảm nhất. Người già, người yếu và trẻ nhỏ, sức đề kháng kém, ra ngoài đêm dễ nhiễm sương, nhiễm lạnh. Hơn nữa, dân gian còn nói, mũi tháng 7 cắn đau nhất, mũi tháng 8 bay khỏe nhất. Loài mũi nhỏ đen bay không vo ve, cắn một cái là sưng tấy, ngứa rát, dễ làm lép da. Vì thương con, thương cháu, người lớn mới lấy cớ mà quỷ để giữ chân con trẻ ở trong nhà cho an toàn.

cái kiêng thứ hai là kiêng xuống nước tắm sông hồ. Người xưa cũng dặn, trong tháng 7 âm lịch, mọi người nên hạn chế bơi lội, tắm táp nơi sông hồ. Lý do rất đời thường. Tháng 7 âm lịch là chính vụ mưa lũ. Nước sông dâng cao, xoáy ngầm phức tạp. Bờ đất trơn trượt. Ông bà ta học thủy văn, nhưng không học thủy văn nhưng kinh nghiệm trăm năm đã dạy họ rằng nước tháng này rất bạc. Thay vì giảng giải dài dòng, các cụ nghĩ ra một hình ảnh vừa sống động vừa đáng sợ để trẻ con nhớ đời. Do đó, người già thường dặn tháng 7 âm lịch dưới nước có mà kéo chân, đừng có ra đó. Chỉ có ba chữ mà kéo chân thôi mà đứa trẻ nào nghe cũng tự khắc ngoan ngoãn, không dám bén mảng ra bờ sông nữa. Đó không phải là mê tín, mà là cách ông bà dùng nỗi sợ để khắc sâu một bài học về an toàn. Cái kiêng kỵ thứ ba là kiêng động thổ, xây nhà hay chuyển nhà. Theo lệ xưa, tháng 7 âm lịch là tháng không thích hợp để làm những việc đại sự như khởi công xây nhà, động thổ hay dọn đến nhà mới. Người xưa giải thích rằng tháng 7 âm lịch là lúc địa khí bất ổn, động chạm dễ làm khinh động. Nói theo ngôn ngữ hôm nay, tháng 7 âm lịch thường nắng rắt, mưa nhiều bất chợt, đất đai ẩm mềm, nền móng không ổn định, thi công vừa vất vả vừa không an toàn bằng các tháng khô ráo khác. Việc chuyển nhà, xê dịch đồ đạc lớn trong thời tiết oi bức cũng dễ hao tổn sức khỏe, sinh ra cấu gắt, bất hòa. Cái mà người xưa gọi là phong thủy kỳ thực lại ẩn chứa quy luật tự nhiên rất hợp lý. Đó chính là trí tuệ cổ xưa. Không nói nhiều về khoa học, nhưng chân lý đã nằm trọn trong đó. Cái kiêng kỵ thứ tư là kiêng tùy tiện vỗ vai gọi tên người khác giữa đêm. Vỗ vai người khác khi họ không để ý vốn đã có điều bất lịch sự, dễ làm người ta giật mình. Người xưa hay nói làm thế dễ hết cả hồn vía. Điều này đặc biệt kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch. Tương tự, gọi tên ai đó ý ới ngoài đường vào ban đêm trong tháng cô hồn cũng được cho là không nên. Thứ nhất, đêm khuya thanh vắng, tiếng gọi to dễ gây hoảng sợ, làm phiền hàng xóm. Thứ hai, trong quan niệm dân gian, gọi tên trong đêm tháng 7 âm lịch dễ khiến người yếu bóng vía giật mình, tâm bất an. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà người xưa muốn con cháu giữ gìn. Cái kiêng thứ năm, kiêng ngân nga, huýt sáo,
khi đi một mình ban đêm.

sau tháng 7 âm lịch. Trời tối nhanh hơn. Người xưa dặn, đi một mình ban đêm thì đừng huýt sáo, đừng hát nghêu ngao, nhất là ở những nơi vắng vẻ, râm mát như gốc cây đa, bụi tre, ngã ba đường. Tiếng huýt sáo trong đêm vắng vừa làm người khác giật mình, vừa khiến chính mình không nghe được động tĩnh xung quanh, dễ gặp nguy hiểm. Nơi âm u, tối tăm thường nhiều rắn rết, ao hổ. Những nơi âm u, tối tăm thường nhiều rắn rết và ao hồ. Giữ im lặng, bước đi cẩn trọng chính là cách tự bảo vệ mình. Ông bà khoác lên một màu sắc tâm linh để lời dặn thêm phần nghiêm cẩn. Cái kiêng thứ sáu là kiêng phơi quần áo ngoài trời qua đêm. Tháng 7 âm lịch là lúc trời quang mây tạnh, nắng thu hanh hao rất thích hợp để giặt giũ, phơi phóng quần áo hè và mang đồ thu ra hong khô. Tuy nhiên, tháng này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, đêm xuống sương xa rất nhiều, quần áo phơi ngoài trời không thu kịp sẽ ẩm lại, dễ mốc và sinh bệnh ngoài da. Hơn nữa, theo quan niệm ma quỷ lang thang, phơi quần áo qua đêm, nhất là đồ trắng, bay phấp phới trong gió, trông không hay và bị cho là không may mắn. Lời kiêng này suy cho cùng cũng là một kinh nghiệm giữ gìn vệ sinh rất thực tế.

và cái kiên thứ bảy. Kiên mua bán nhà đất lớn. Dân gian cho rằng không nên mua bán nhà cửa đất đai trong tháng cô hồn. Người ta sợ mua phải nơi không lành, chuyển nhà trong tháng này sẽ kinh động đến các vong linh. Ở góc độ hiện đại, việc mua nhà là việc trọng đại, cần sự tỉnh táo minh mẫn. Tháng 7 âm lịch với bao lời đồn thổi dễ khiến tâm lý người mua, người bán dao động, quyết định vội vàng tạm gác lại một tháng để suy nghĩ thấu đáo, cũng là một cách để cầu sự an yên cho chính mình. Nói cho cùng, tháng 7 âm lịch gõ cửa cũng là lúc báo hiệu mùa thu mát mẻ đã về, mùa của cái trái ngọt quả thơm và những mùa màng bội thu. Gọi là tháng cô hồn hay tháng ma, nhưng tháng này lại nhắc chúng ta nhớ về cội nguồn, thực hành lòng hiếu thảo trong mùa vu lan, biết cho đi và biết chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, dù là hữu hình hay vô hình. Kiên kỵ trong tháng 7 âm lịch không phải để sợ hãi, mà là để cẩn trọng, hiểu được những lời dặn của ông bà, sẽ thấy tháng cô hồn không hề đáng sợ, mà ngược lại có thể trở thành một tháng an yên và ấm áp lạ thường, khi lòng người hướng thiện và luôn giữ được sự kính trọng với đất trời, tổ tiên.

Quý thính giả thân mến, hôm nay khi đọc một cái bài viết về tháng 7, còn gọi là tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch đó thưa quý vị, thì Hồng Ánh lại nhớ đến ở Mỹ lại có ngày lễ hội Halloween. Và những cái ngày lễ hội Halloween này cũng có nhiều những cái câu chuyện. Quý vị thấy có những bộ phim họ đóng rất là kinh khủng, rất là ghê rợn thưa quý vị. Nó cũng nói về về ma quỷ vân vân. Và người Việt Nam mình thì nói về tháng 7, tháng cô hồn, tháng ma. Còn đó là âm lịch tháng 7. Còn Mỹ thì là tháng 10. Quý vị cứ nhớ là 31, cuối tháng 10 đó là ngày 31 thì là ngày là Halloween. Và một cái ngày mà người ta gọi là ngày hội hóa trang truyền thống để nhớ những người đã khuất và đánh dấu cái thời điểm chuyển mùa nữa. Và thưa quý vị, ở Mỹ khi mà chúng ta nói về ngày lễ Halloween á, thì quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh ma quái, nhưng mà trong đó cũng có những cái hình ảnh rất là dễ thương, những nàng thiên thần, những nàng công chúa, những hoàng tử, đủ hết thưa quý vị. Người ta đặc biệt là những em trẻ thì thích cái ngày Halloween để được hóa trang thành các nhân vật vui nhộn, hay là những nhân vật ma quái, rồi đi trang trí những cái trái bí ngô, trái pumpkin, rồi những cái trò chơi mà chúng ta đưa những đứa cháu, đứa con mình đi xin kẹo, trick hay là trick thưa quý vị. Đây là những cái mà những đứa trẻ nó rất là chờ đợi trong cái ngày lễ hội ở Hoa Kỳ, ngày lễ Halloween. Tuy nhiên người Việt mình á, đôi khi cũng rất là kỹ, dẫn con cháu đi vào trong shopping hoặc là những người hàng xóm thôi để mà xin kẹo, nhưng mà cũng để đi để mà vui, còn ăn uống thì chắc là không dám. Tuy nhiên thưa quý vị, trong cái ngày lễ này nó có, mình thấy là cuộc sống của chúng ta có cái thiện và cái xấu, cái thiện và cái ác, cũng như là người tốt và người xấu. Thì có nhiều cái câu chuyện trong những ngày lễ hội như ở Mỹ là Halloween đó, thì cũng có những điều đáng tiếc xảy ra nữa thưa quý vị. Cho nên đôi khi cũng là một cái điều cho chúng ta để ý nhiều hơn. Vâng, và một cái gì đó nó rất là gần gũi với cái truyền thống của Việt Nam mình về âm lịch tháng 7. Còn Mỹ thì là ngày Halloween vào cuối tháng 10, ngày 31 tháng 10, không biết năm nay, thường là thứ 7. Để Hồng Ánh xem coi ngày năm nay. Vâng thưa quý vị, thông tin, vâng, năm nay thì ngày Halloween nó sẽ rơi vào ngày thứ 7, ngày 31 tháng 10. Vâng, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nữa quý vị nha. Tuần tới thì Hồng Ánh sẽ vắng nhà, vắng đài, và Hồng Ánh sẽ quay trở lại, hy vọng rằng, tại vì Hồng Ánh sẽ quay trở lại đó vào ngày tối của ngày 30, hy vọng rằng là trở lại được vào ngày 31. Vâng, Hồng Ánh xin cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị.

0: rumbo a la...
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ hai đầu tuần ngày 17 tây tháng 8 năm 2026, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai 17 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho chúng tôi, gửi cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong cũng được. Và những ý kiến đóng góp của quý vị liên quan đến các diễn biến thời sự tại Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc trên thế giới, chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề này lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội cùng bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và đặc biệt ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cuối tuần qua, Nga đánh bom vào hạ tầng cơ sở, khu vực thương xá và trung khu năng lượng chung quanh Kiev rất là nặng nề, để gọi là trả đũa cho vụ Ukraine đã bắn phi cơ không người lái sâu vào trong biên giới Nga, cháy kho hàng và khu năng lượng khiến cho 6 người chết. Cuộc chiến Nga-Ukraine chỉ còn hơn 100 ngày nữa là bước qua năm thứ 6. Với đồng minh Trung Cộng và Bắc Hàn hỗ trợ cho Nga mọi mặt nhân sự, dồi dào và vũ khí so với đồng minh Liên Âu và Mỹ, đối với Ukraine thì vô cùng chậm chạp và nhỏ giọt. Không ai rõ là liệu cặp đôi đặc sứ Steve Witkoff và chàng rể Jared Kushner có sớm lên đường đi Nga hay không. Nói đến chàng rể Jared Kushner, ông đang ở Trung Đông sau khi ông đã gặp Tổng thống Ai Cập, lãnh đạo của lực lượng Hamas và một số lãnh tụ các quốc gia ở vùng bàn về giải pháp cho giải Gaza đang bị bế tắc từ tuần trước khi Do Thái bác bỏ 15 điểm của Mỹ đưa ra từ Hội đồng Hòa bình vì Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nhất định không rút quân ra khỏi khu vực lằn ranh vàng cho đến khi lực lượng Hamas giải giới hoàn toàn. Chàng rể Jared Kushner và lãnh đạo Hội đồng Hòa bình sẽ gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm nay thứ hai 17 cho đề tài này. Đề tài đã gây khó chịu cho ông Trump về quyết định của Do Thái. Tổng thống Trump chỉ còn 80 ngày nữa là đi tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 3 tháng 11. Ông Thủ tướng Do Thái thì chỉ ít hơn 59 ngày nữa, ông phải đối diện với một cuộc bầu cử vô cùng khó khăn cho chiếc ghế thủ tướng mà ông đang nắm giữ. Trong khi đó, quân đội Do Thái đánh vào Nam Lebanon, khiến cho 11 người chết, nơi quân đội Do Thái cho rằng có sự hoạt động của phiến quân Hezbollah. Cuối tuần qua, bỗng dưng Tổng thống Trump viết bài về ông Kim Jong Un, người bạn cũ ông gọi hồi nhiệm kỳ thứ nhất. Và người đã gửi cho ông một lá thư mà ông cho rằng lá thư có nội dung rất tử tế. Ông tiếp tục khen ngợi họ Kim, để rồi ngày hôm sau, Tổng thống Trump ra lệnh giảm nhẹ mức độ quân sự thao dỡ chiến tranh với Nam Hàn một ngày trước khi nó bắt đầu. một cuộc thao dỡ chiến tranh với mục tiêu là hù họa Bắc Triều Tiên về khả năng liên quân liên minh Mỹ và Nam Hàn. Tổng thống Trump viết trên trang mạng xã hội của ông rằng khi hỏi Nam Hàn là nước này có đồng ý rằng Iran phải được phi nguyên tử hóa hay không, Nam Hàn trả lời không. Tổng thống Nam Hàn mấy tuần qua dò ý đối tác Bắc Hàn về một nỗ lực chấm dứt chiến tranh từ thập niên 50 mà vẫn còn dai dẳng kéo dài mấy chục năm nay. Việc này luôn luôn làm ông Trump khó chịu, cũng như thời ông cảm thấy bực dọc khi cựu Tổng thống Nam Hàn Văn Đại Nhân luôn luôn làm như vậy. Trước đây hô hào hòa ái dân tộc và thống nhất liên miền. Cuộc tập trận đã bắt đầu, nhưng có giảm cường độ chiến tranh. Không rõ là họ Kim nghĩ gì về việc này. Nhưng họ Kim cũng chẳng lên tiếng gì về cái việc mà ông Tổng thống Nam Hàn đòi nói chuyện chấm dứt chiến tranh. Cuối tuần qua, Tổng thống Trump lên tiếng huỵch tuyệt rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần của lãnh thổ Mỹ. Iran phản ứng dữ dội về việc này, nói rằng đâu có ấm ớ như vậy. Eo biển Hormuz là phần nước chủ quyền của Iran. Nó không thể tự nhiên biến thành lãnh thổ của Mỹ. Qua miệng môi của một người lắm chuyện, đi vận động tranh cử, viết trên mạng, ông Trump lên tiếng rằng về vụ này tại Long Island khi ông sinh hoạt với trung tâm huấn luyện cảnh sát. Ông nói rằng một khi đánh bại Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Cuối tuần qua, Iran cho biết rằng họ đã đồng thuận với Oman để mở hai thủy trình, một ở phía Bắc, một ở phía Nam, eo biển cổ cò Hormuz. Tổng thống Trump lên tiếng rằng Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. Không một tàu bèo nào có thể qua lại chót lọt mà không có lệnh của Hải quân Mỹ. Với Iran lên tiếng rằng họ tiếp tục làm chủ và kiểm soát eo biển Hormuz. Với lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục làm mạnh tay ở miền nam eo biển, đi vào biển Hồng Hải. Hẳn là giá dầu sẽ khó mà đi xuống. Phó Tổng thống J.D. Vance cuối tuần qua cho biết rằng với giá dầu lửng lơ chừng mực trong mấy tháng qua, dân chúng Mỹ đã làm quen với nó và khó mà Iran và phe phái có thể làm cho giá dầu tăng thêm. Giá dầu ngày hôm nay là 82 đồng một thùng dầu kho, thùng dầu thô. Và theo Phó Tổng thống J.D. Vance, đó là một điểm có lợi cho Đảng Cộng Hòa 80 ngày trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ mùng 3 tháng 11 cuối năm. Hôm nay thứ Hai 17 tháng 8, Tổng thống Trump lên tiếng về việc Oman và Iran đang đi tới một sự bút ký chung liên quan đến hai thủy trình Bắc và Nam cổ cò eo biển Hormuz, để hai nước này dẫn lộ tàu bè qua lại ra vào eo biển. Tổng thống Trump giận dữ rằng nếu Oman mà muốn chơi ngang như vậy, Mỹ sẽ dội bom cho họ biết mặt và sẽ làm cho Iran sớm đầu hàng. Đây là lần thứ nhì Tổng thống Trump dọa đánh Oman. Lần trước ông làm như vậy vào tháng 5, khi quốc gia cửa vịnh tỏ vẻ không hợp tác với chính sách phong tỏa của Hải quân Mỹ tại vùng. Hôm nay thứ Hai, 17 tháng 8 là ngày cuối cùng của 60 ngày dừng bắn để thu xếp hòa đàm tìm giải pháp thứ nhất cho Bệnh Hormuz và thứ hai cho một Iran phi nguyên tử hóa. Và sau 60 ngày, cả hai đều không đi đến đâu. Iran lên tiếng, họ sẽ đánh tới cùng. Mỹ lên tiếng là với cấm vận và áp lực tài chính, họ sẽ làm kiệt quệ đất nước này. Chính phủ Mỹ lên tiếng rằng lá thư hiểu biết, tức là Memorandum of Understanding, bức ký vào tháng 6 bây giờ không còn nữa và không còn tiếp tục nữa. Tuy nhiên, Mỹ cho biết họ vẫn liên lạc với lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo một cách kín đáo để không hoàn toàn đóng cửa về vấn đề ngoại giao. Mà Mỹ cho rằng nó có thể dẫn đến một kết quả, theo đó Iran sẽ không là một quốc gia có bom nguyên tử. Như vậy, bàn cờ 6 tháng thay vì 6 tuần như dừng lại ngày hôm nay. Như vậy, 80 ngày trước mặt, ông Trump dù nói không kỳ vọng gì, nhưng ông vẫn mở một cơ hội để nỗ lực hòa đàm được trở lại. Sáng sớm nay, ngày đầu tiên, không bút ký, không giác thư hiểu biết, không dừng bắn, Iran lên tiếng rằng họ treo giải thưởng $30,000 cho ai bắt được một quân nhân Mỹ. Và họ nói họ sẽ làm cho Tổng thống Trump chới với nếu ông tiếp tục dùng những biện pháp mạnh để phong tỏa nền kinh tế và tài chính của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Vâng, đó là toàn bộ phần cập nhật tin tức từ cuối tuần cho đến trưa hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Ở đây chúng ta thấy trong cái thời gian vừa qua, những cái vụ mà thiên tai bão lụt nó xảy ra rất là nhiều, và người ta đổ thừa cho cái đó là cái vấn đề biến đổi khí hậu, và người ta nói là cần phải có cái hành động gấp ngay bây giờ để ngăn chặn những cái thảm họa nó xảy ra hàng năm. Thì có người như ông Trump nói là cái này nó không có hoàn toàn phải nói rằng ảnh hưởng đến cái vấn đề khí hậu. Khí hậu là cái sự thay đổi của địa cầu tùy theo cái thời, tùy theo cái lúc, chứ không phải rằng bởi vì có cái chuyện này cho nên mới có những cái thiên tai đã xảy ra. Trong khi một số các nhà khoa học thì lại nói rằng cái vấn đề biến đổi khí hậu nó đã tạo ra những cái cơn lốc xoáy tornado, tạo ra những cái vấn đề nước lũ, tạo ra những cái cơn bão. Thì cho đến giờ phút này đã hai cái lập luận này đó, nó vẫn đối chọi với nhau. Và Hoa Kỳ với cái sự lãnh đạo của ông Trump đó, thì không tin chuyện này, và bằng chứng là Hoa Kỳ đã rút ra khỏi cái hội nghị biến đổi khí hậu này. Bởi vì ông nói từ ngàn xưa chưa có cái vấn đề ô nhiễm, chưa có cái vấn đề biến đổi khí hậu hay là hiệu ứng nhà kính, mà thiên tai, bão lụt, lốc xoáy, cuồng phong nó vẫn xảy ra. Như vậy thì đổ thừa cho ai? Cho nên có người đó thì ủng hộ cái chuyện ông Trump nói, có người thì lại lên tiếng hỗ trợ cho cái vấn đề giảm cái khí thải độc hại hay là giảm cái vấn đề hiệu ứng nhà kính vân vân. Thì hai cái khuynh hướng này đang tranh luận khá dữ dội ở trên mạng xã hội cũng như trên một số các diễn đàn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh, cái khuynh hướng của anh, cái nhìn của anh, anh có tin rằng là cái gọi là hiệu ứng nhà kính hay là ô nhiễm toàn cầu vân vân, nó đã ảnh hưởng và nó làm phát sinh ra rất là nhiều những cái thiên tai trong cái thời gian vừa qua hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Có cái phần nào cái điều kiện này đó là các khoa học gia cũng đã chứng minh cho cái vấn đề mà gọi là tăng nhiệt độ của trái đất, mà không phải chỉ cho con người không, mà đây là do cái tình trạng thiên nhiên. Thế thì nếu trường hợp mà mình nói trên không khí là gia tăng về vấn đề mà gọi là nhiệt độ để làm cho thay đổi khí hậu, thế thì ở dưới đất thì khi mà chúng ta gọi là khai thác về dầu cũng như là những cái con mỏ thì nó như thế nào? Câu trả lời vẫn là một cái câu trả lời vẫn khó mà có thể gọi là thuyết phục được nhiều người. Một phần quan trọng mà chúng tôi cũng xin lặp lại để cho người thính giả cũng như là người ngoài sẽ hiểu biết được rằng chính những chuyện mà gọi là kêu gọi về cái vấn đề ngăn ngừa hay là giảm bớt cái sự đe dọa về thay đổi khí hậu là một cái vấn đề để mà người ta gọi là khai thác cái điều kiện đó để nhận được những cái sự ưu đãi về những khía cạnh mà nó có lợi cho những cái người khuất mặt bên trong về cái vấn đề phát triển về cái năng lượng mặt trời, phát triển về những cái kỹ thuật mới để mà thay thế cho cái vấn đề mà gọi là xăng dầu, vân vân. Đồng thời nữa là yêu cầu thúc đẩy cho những nhà khoa học dùng những cái kết quả mà họ cho rằng nó có phần nào để mà nói lên cái vấn đề ảnh hưởng cho thay đổi khí hậu, và buộc là những cái quốc gia tân tiến phải chi ra tiền ra để mà làm giảm thiểu về cái vấn đề thay đổi khí hậu. Nhưng mà để cái điều kiện này đó, để mà chúng tôi cũng xin lặp lại, đó là những chuyện quả quạng cũng đã xảy ra về rất là nhiều nơi, đặc biệt là tại Âu Châu hay là một số quốc gia khác. Rồi tình trạng này người ta mới là than phiền, và báo chí cũng như là những người ca tả và những khoa học gia mới lên tiếng. Đấy, đó là kết quả của cái vấn đề thay đổi khí hậu để làm cho cái vấn đề cháy rừng cũng như là thay đổi nhiệt độ quá nóng đã ảnh hưởng cho đến sức khỏe cũng như là số người chết, đặc biệt đó là tại Âu Châu trong những tuần vừa qua. Một phần quan trọng là người ta cố tình khai thác và làm quậy này lên để cho gây cái sự chú ý và đưa ra những cái lợi thế về vấn đề chính trị cũng như là phe phái, để từ đó bỏ tiền ra buộc là những cái quốc gia Âu Châu, đặc biệt đó là Hoa Kỳ, những quốc gia mà tân tiến bắt buộc là phải dùng tiền để mà tài trợ để làm sao ngăn ngừa bớt cho cái vấn đề gọi là thái ương này. Chứ thái ương này đó là đòi hỏi của những cái chính quyền tại địa phương đó có thi hành đúng và dùng những cái số tiền đúng để mà cái vấn đề ngăn ngừa về vấn đề cháy rừng, ngăn ngừa về cái vấn đề gọi là thiếu nước vân vân. Những việc mà gọi là cháy hoặc là thiếu nước đó là cái ảnh hưởng của thiên nhiên mà người ta đổ cho cái vấn đề khoa học rồi về vấn đề làm cho cái vấn đề ô nhiễm không khí, làm cho cái vấn đề đời sống cho người dân khó, để tạo ra những cái vấn đề mà thiếu nước đặt làm cho thay đổi khí hậu, để từ đó làm lợi cho những cái ảnh hưởng của những công ty hoặc là những thế lực nằm ở ngoài sau dùng cái đó để khai thác về vấn đề chính trị, khai thác về vấn đề quyền lợi của họ. Đó là câu chuyện mà gần như là những nhà khoa học hoặc là những nhà kỹ nghệ bên trong và họ khuất mặt không bao giờ nói, mà chỉ nói chung chung về cái vấn đề gọi là thay đổi khí hậu mà thôi. Đây là một cái vấn đề mà đòi hỏi cho chính phủ Hoa Kỳ cũng như là những quốc gia tân tiến trên thế giới phải có dịp suy nghĩ. Bởi vì những người làm chính trị thì nó có thể là ngắn hạn, nhưng mà những nhà khoa học gia thì im lặng, và những người mà gọi là dẫn đầu vừa đúng bên trong để khai thác để làm sao có lợi cho họ, đó là lẽ tự nhiên. Mà điều kiện này thì không bao giờ ai lên tiếng nói hết, mà người ta chỉ nói là những cái điểm xa xa về khoa học mà thôi, nó có ảnh hưởng vân vân. Nói như vậy, thế thì những người làm chính trị sẽ họ khai thác về cái vấn đề tai nạn này, để từ đó đưa đến cái vấn đề ô nhiễm không khí, để từ đó dùng năng lượng mặt trời hoặc là dùng những cái kỹ thuật mới bây giờ về cái về điện chẳng hạn, để làm sao cho nó bớt đi cái giảm thiểu về cái vấn đề ô nhiễm. Nhưng mà họ có quên rằng khi mà ngăn chặn bên này thì nó lại thiếu bên kia. Thế thì những quốc gia mà tân tiến bắt buộc phải bỏ tiền ra, chi ra cho những cái khoản tiền để làm sao ngăn ngừa hoặc là làm sao để giảm bớt việc vấn đề tai ương này, thì họ dùng cái truyền thông cánh tả để mà gọi là than giảng để mà phân tích, để mà đưa ra những điều kiện này để mà thuyết phục cho những người khác, thuyết phục cho những nhà làm chính trị bắt buộc phải thi hành một số những cái điều khoản nào đó để mà họ giữ cái thế ưu thế trong chính trị của họ. Nói tóm lại, đây là cái hiện tượng khoa học của của trái đất, mà con người cũng có một phần nào đó ở trong đó chứ không phải là không. Nhưng mà nếu trường hợp mà người ta khai thác cái sự dị biệt đó để làm sao đổ tội cho con người mà quên đi đây là cái điều kiện thiên nhiên về vấn đề khí hậu này, tại sao cái hiện tượng El Nino hiện tượng và có hiện tượng làm cho cái toàn cầu bị thay đổi chứ không phải chỉ có một quốc gia nào đó đâu mà thôi. Rồi thêm nữa là trách nhiệm của những người lãnh đạo của quốc gia đó, họ có dùng tiền này để mà làm sao cho cái vấn đề bớt đi cái vấn đề ô nhiễm, để làm sao cho cái vấn đề thông thương về cái vấn đề gọi là sông rạch, để cho những cái trận không phải là chỉ có nóng thôi mà ngay cả những cái trận mưa cũng để làm cho cái vấn đề bế tắc, làm cho ngập lụt cho thành phố, làm sao cho bờ bể cầu cống đê điều này kia, thì không phải chỉ có cái vấn đề mà gọi là trái thôi mà còn có cái những cái trận mưa lớn và làm cho ngập lụt, làm cho tổn hại. Nhân cơ hội đó người ta khai thác về cái vấn đề thay đổi khí hậu để làm cho cái trái đất này trở nên kém an toàn. Đó là cái vấn đề mà những cái thế lực nằm ở đằng sau lái những cái câu chuyện này để làm lợi, và từ đó buộc cho những người làm chính trị muốn giữ được quyền lợi của mình bắt buộc phải hướng dẫn theo. Và những cái bài toán đó mà đưa người ta thường tôn vinh nhờ những cái nghiên cứu về khoa học và những cuộc thăm dò và những cuộc chứng minh để mà chứng minh thật sự đây là những cái vấn đề thời thượng. Đây là những cái vấn đề mà mọi người cũng có nên để ý, đặc biệt đó là những người làm chính trị, đặc biệt đó là Hoa Kỳ, Âu Châu hay là một số giúp mà gọi là lớn, thì họ chính họ phải có trách nhiệm đối với cái vấn đề mà gọi là đất nước của họ trước khi mà có than giảng gì vấn đề khoa học khác thôi mà thôi. Một số những cái sự kiện lớn mà người ta cố tình khai thác của cái toàn cầu để hưởng lợi, rồi sau đó thì những màn bí mật mới tiết lộ ra, thì chừng đó người ta mới hiểu rằng quyền lợi phe phái, quyền lợi của chính trị và quyền lợi ẩn giấu của những nhà mà đại tư bản quốc bạc, đó là thu lợi lượng lớn nhất của họ mà không bao giờ tiết lộ họ là ai. Đó là vấn đề, và tiếp tục là cho những người là lạc giàu, và những cái người mà gọi là coi như là công chúc khí, đó là những người dân bình thường về do những cái tai nạn thiên ương, do bão lụt hoặc là cái vấn đề thời tiết làm cho cái vấn đề năng lượng cũng như là sản xuất về vấn đề thực phẩm gọi là cây cối chết, rồi vấn đề đó họ đổ tội cho nhiều người. Nói tóm lại đó, nó có nhiều cái lý do bên trong để mà nó đưa đến cái vấn đề mà gọi là thay đổi về khí hậu, nhưng mà người ta khai thác khí hậu này có cái giải khoa học để rồi đổ tội cho những quốc gia giàu có và cho bớt đi về những cái vấn đề tai ương. Nhưng mà thật sự đó, để nhằm bảo vệ cái quyền lợi của những gọi là đại tư bản quốc bạc ở bên sau để mà họ hưởng lợi đó mà thôi. Đó là vấn đề. Và cái nhu cầu không ai muốn cho mình nghèo, muốn bao giờ cũng muốn mình giàu hết, cho nên bắt buộc phải đưa ra một con số này kia để tham dẫn, để vận động quần chúng để họ có thể giữ định tư thế chính trị và tụ hội và khai thác về vấn đề khoa học cũng có tính cách chung chung mà nói mà thôi. Chúng ta người bình thường khó mà có thể hiểu được là bên trong như thế nào, nhưng mà những cái gì mà chúng tôi nêu ra là phân tích, đây là một cái vấn đề cụ thể mà gần như ít có ai chịu để ý tới, tại vì họ không bao giờ lên tiếng mà còn chỉ nói về vấn đề gọi là cứu trợ, về vấn đề than giảng, về vấn đề khoa học này mà thôi, và chính điều đó để làm lợi cho cái bè phái nằm bên trong. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên đây là những cái điều kiện của toàn cầu của trái đất về vấn đề, mà khi mà người ta đưa ra cái vấn đề đó thì nhân cái cơ hội mà người ta sẽ làm ra, mà trách nhiệm của những nhà làm chính trị đã thờ ơ, đã không có làm thật lòng với mình về những cái chuyện mà cần thiết. Tới khi mà có những cái chuyện xảy ra hoặc là cháy rừng hoặc là thiên tai ổ nhiễm thì đổ nhiệm, đổ lại cho cái vấn đề thay đổi khí hậu để mà họ chạy, và để họ có thể họ tiếp tục là hứa hẹn để mà cứu trợ hoặc phải làm cái này để giữ cái quyền lợi phe phái của họ mà thôi. Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng nó nặng tính cách chính trị, nặng tính phe phái và nặng tính khoa học, và những cái nhà mà đầu tư đại tư bản là những kẻ đứng hàng đầu để tạo ra câu chuyện này. Thay đổi khí hậu có chứ không phải là không, nhưng mà cái điều kiện này đó đừng có đổ tội cho thay đổi khí hậu mà rốt cuộc cho con người, chính con người tạo ra chứ không phải là ai hết. Và điều kiện này sẽ đừng có trách cứ và nói rằng Hoa Kỳ hay là tất cả các quốc gia tân tiến cái này mà thờ ơ cho cái vấn đề thay đổi khí hậu để làm cho con người. Nhưng mà đây cũng chỉ là những cái tin tức mà họ đưa ra thôi, chúng ta người là bình thường khó mà có thể phân tích được, có thể biết được. Nếu nói tóm lại đó là tôi nghĩa là rất là ái ngại, rất là lo cho những cái thế lực ngầm tạo ra những cái biến động đó để mà họ khai thác quyền lợi lâu dài cho họ. Đó là cái vấn đề mà tôi cũng có nhiều lần để đề cập vấn đề này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái vấn đề mà biến đổi khí hậu, chúng ta thấy có nhiều nước, chẳng hạn như là Trung Quốc cũng tham gia vào cái hội nghị này, cũng hứa hẹn rất là nhiều. Mà khổ nổi đó, những cái nước như Trung Quốc lại là một trong những cái nước mà làm ô nhiễm cái bầu không khí nhiều nhất. Thì không biết rằng là khi nào họ mới có thể chấm dứt được cái chuyện này. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi. Câu hỏi này, vâng, nó liên quan đến cái việc mà người ta cũng nói trong thời gian vừa qua. Xin các anh cho ý kiến những thủy thủ trên tàu với thời gian 9 tháng lên đên trên biển không cập bến, có phải là lý do đã làm cho những quân nhân trên tàu bị khủng hoảng hay không? Dạ vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Vâng, và thưa quý vị, thời gian vừa qua thì chúng ta cũng biết có một số những cái tin tức liên quan đến hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã làm cái nhiệm vụ quá lâu trên biển, và nó có một số những cái sự việc nó nhỏ nhỏ, nó đáng tiếc nó xảy ra, nhưng mà nó không phải là việc lớn. Cái quan trọng ở đây đó là người ta nói rằng bắt những binh sĩ hải quân, những chiến sĩ hải quân mà ở lâu trên biển quá, nó sẽ gây nguy hiểm cho đến cái vấn đề cái đầu óc nó có thể nó bị khủng hoảng bởi vì quá lâu. Thưa dân, anh cũng là một cái người đã cống hiến cuộc đời mình cho binh chủng hải quân, ngày xưa cũng ở trên tàu, thì anh nghĩ cái thời gian mà người ta nói rằng 8 tháng hơn mà lên đên trên biển, nó có quá đáng hay không, và nó có sẽ là cái lý do mà người ta nói rằng nó sẽ gây ra cái khủng hoảng cho người quân nhân hay không, thưa anh dân?
2: Tôi theo dõi cái tin tức này và tôi vô cùng ngạc nhiên đấy. Với thời gian phục vụ 5 chiến hạm liên tục, không có một ngày nào trên bờ trong thập niên 60 và thập niên 70 nữa. Hai anh và quý vị giả biết rằng Hải quân Việt Nam làm gì có tàu mới, làm gì có tàu tối tân, làm gì có phương tiện. Và đi tuần ở ngoài biển đó là chuyện cực hình. Thế rồi đùng một cái đó, báo chí giải nhải về vụ hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln

nếu mà nó có cái chuyện tác động đến đời sống tinh thần và khiến cho binh sĩ đó lo lắng, thế rồi làm những chuyện khác thường đó, tại sao nó không thấy, nó không xảy ra tại các hàng không hạm khác, các chiến hạm khác? Abraham Lincoln đó bây giờ đã đi lên đường về nước sau hơn 240 ngày lênh đênh trên biển cả trong một khu vực nóng hổi đầy đe dọa chết chóc. Tôi tin rằng đầy đe dọa chết chóc đó đó nó là cái mối lo, nó khiến cho thủy thủ đoàn bầy nhầy để rồi yêu cầu vị tư lệnh mẫu hạm đó đó tìm cách làm sao di chuyển ra khỏi vùng để đi vào bờ cho thủy thủ đoàn xuống bờ thoải mái. Đô đốc tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ cũng lên thăm chiến hạm. Ông Quyền, bộ trưởng bộ hải quân Hùng Cao cũng lên thăm chiến hạm. Dĩ nhiên là chiến hạm đó, cái hệ thống bảo trì trong những cuộc hàng hải lâu dài đó, nó sẽ mệt mỏi chứ. Nhưng đó không có phải là cái yếu tố mà chúng tôi tin rằng nó làm người ta phải quan tâm đến cái khía cạnh tâm lý và cái nỗi khổ ải. Cái yếu tố chính ở đây, nếu tôi nghĩ không lầm nữa, thì 111 hỏa tiễn của Iran đã hướng vào chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln này trong cái thời gian tuần lễ đầu tiên mà không gây nguy hại gì cho chiến hạm này nữa. Nó là cái yếu tố. Yếu tố thứ hai nữa là từ cùng một lúc có 4 hàng không mẫu hạm, bây giờ chỉ còn 1. Đó là lý do chiến hạm không có đi vào bờ trong một thời gian khá lâu. Thành thực ra cái chuyện lại nhảy như thế này đó, nó tạo một cái không khí bài trừ chiến tranh, đả phá chiến tranh và cho rằng chiến tranh kéo dài đó là chuyện gây ra những cái ảnh hưởng không tốt về mặt tâm lý cho thủy thủ đoàn. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi đã đi những cái chiếc tàu nó tệ mạt nhất, đói khổ nhất, không có tiện nghi gì cả. Và đi tuần tới 138 ngày. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa mà đi tuần 138 ngày đó, thì lý do gì Hải quân Hoa Kỳ không đi tuần hơn 240 ngày được? Tôi vẫn không tin là cái chuyện này đó, nó là lý do, mà lý do đó là vì hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln ở trong vùng sôi đậu đó không có chiến hạm thay thế, mà ở chỗ đó muốn đi vào bờ mà nghỉ đó thì đi vào chỗ nào, trừ khi là rời vùng, mà rời vùng đó thì phải có tàu thay thế chứ. Rất may là chiến hạm hàng không mẫu hạm nguyên tử George Washington sau 5 ngày viếng thăm Đà Nẵng đã họ đã lên đường bỏ Thái Bình Dương để đi đến Trung Đông thay thế chiếc Abraham Lincoln. Vâng, chiếc Abraham Lincoln đó, để lại một cái tiếng không tốt một tí nào về sức mạnh, khả năng chịu đựng và ý chí của thủy thủ. Mỗi lần mà nghĩ như vậy thì chúng tôi tự phục lấy cái vai trò của mình, tự phục lấy binh sĩ hải lực Việt Nam Cộng Hòa đi những chiếc tàu cũ rách, không tiện nghi, sống cực nhọc ở trên biển khơi như vậy mà vẫn đeo đuổi cái hành trình lý tưởng của mình. Bây giờ thì chiến hạm này trên đường về đó, về nước, nó làm thoải mái cảng

0: một thủy thủ đoàn mấy ngàn người. Và rồi những cái chuyện bầy nhầy như này nó sẽ chấm dứt. Chúng ta không hiểu là tại sao đó lại chỉ còn có mỗi một hàng không hạm ở vùng sôi động đó, mà không là hai hoặc là ba hoặc là bốn như cái thời gian mở đầu. Chiến hạm nào cũng không thể đi xa mãi mãi được. Nhưng mà đi tuần hoặc là tham chiến như vậy là thường thường 100 ngày đó là nên ghé bờ nghỉ 5 ngày. Để không những bồi bổ lại chiến hạm cho nó có khả năng hành thủy cao hơn, mà nó cũng bồi dưỡng lại cái thời gian mà thủy thủ ở trên mặt biển quá lâu. Vâng, có lẽ là chúng tôi so sánh cái này nó hơi chủ quan. Thứ hai, mà thính giả tôi vẫn không tin rằng có bất cứ những cái gì nó bất hạnh cho vấn đề lãnh đạo chỉ huy. Mà nếu có đó, thì đó là áp lực mà Tổng thống Trump nói hai lần. 111 hỏa tiễn của Iran hướng vào chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln mà không làm gì được nó. Và cái nỗi đó, đó là nỗi đe dọa thường trực trên sinh mệnh của thủy thủ đoàn. Mong rằng nó là lý do chính yếu như vậy đã khiến cho đô đốc tư lệnh quân lực Mỹ tại Trung Đông phải lên chiến hạm, đã đến đã khiến cho quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hùng Cao đã phải lên chiến hạm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Mấy ông thủy thủ ở trên chiếc hàng không mẫu hạm mà mấy ông còn rên, tại sao mấy ông không nghĩ tới cái chuyện mấy cái chiếc hộ tống hạm, những cái chiến hạm nhỏ hơn, tiện nghi ít hơn, thì các chiến sĩ trên đó nó lại càng khổ hơn ở trên hàng không mẫu hạm nữa. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi nó liên quan đến cái tình hình.
2: Thưa Nam Phong, trước khi mình đi qua một câu hỏi khác thì tôi cũng xin góp ý một chút với cái nhìn của cá nhân. Thì tôi cũng có cơ hội gọi là phục vụ cho hải quân của chúng ta, mặc dù đi biển thì không bằng anh Hoàng Thái Dân đâu. Tôi nghĩ chúng tôi rất là hiểu được rằng trong cái phương tiện của chúng ta, một cái quốc gia nhỏ và có những cái chiến hạm hoặc là những tàu bè mà chúng ta đi công tác, thì bắt buộc phải gọi là sống dưới hoàn cảnh, trong cái hoàn cảnh chiến tranh dưới trong nội bộ của chúng ta. Nhưng mà cái chuyện mà đối với cái cuộc chiến hạm Abraham á, nó có cái vấn đề chính trị nằm bên trong, để đưa ra những cái khó khăn tiền biên để giải thích để cho Tổng thống cũng như là đô đốc tư lệnh của Hải quân Hoa Kỳ cũng như là quyền bộ trưởng về Hải quân của Hùng Cao bắt buộc phải thăm chiến hạm, để từ đó có thể là có những cái câu trả lời và những cái tuyên bố mà chúng ta cần được biết, cần quan tâm và phụ theo. Đây là cái chuyện mà nó làm cho hạ cái uy tín của gọi là tư khách, mà gọi là tổng tư lệnh tối cao, đó là Tổng thống Donald Trump, mà họ muốn làm cho cái vấn đề diễn viên này để mà khai thác nhiều về vấn đề của nướng chính trị mà thôi, trong cuộc chạy đua trong về vấn đề uy tín cho cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Về cái vấn đề mà chúng ta hiểu được rằng cái sự mà gọi là tiện nghi và cái tinh thần chiến đấu trong cái thời chiến tranh mà các cái chiến hạm phải làm, Abraham Lincoln là một trong những cái chiến hạm gọi là hàng đầu để làm câu chuyện này. Thực sự là những công tác mà các quả tiễn của Iran mà tấn công chiến hạm cũng đã bị thất bại vì cái lý do rằng cái sự phòng thủ kiên cường, cái sự phòng thủ gọi là kín đáo và đặt trong cái tình trạng gọi là khẩn trương trong cái thời chiến, mặc dù rằng không có một cái sự giao tranh trực tiếp nào, nhưng mà rõ ràng thấy cái kỹ thuật của Hoa Kỳ, cho nên những phe tả, đặc biệt là phe tả ở tại Quân Kỳ, đặc biệt là phe chính trị, thường thường khai thác những cái yếu điểm này, đưa ra một số những cái vấn đề gọi là thủy thủ cho rằng việc lý do là cá nhân bất mãn nào đó để tạo ra một cái cuộc khủng hoảng này, để tạo ra những sự lôi kéo tạo ra cho những cái truyền thông cánh tả này khai thác để làm lời cho họ, để gọi là câu view, không sao. Cái vấn đề nữa đó là những mà chúng ta thấy làm lấy làm gọi là một ví dụ, nếu chúng ta bỏ tiền ra ví dụ như ra nhà đồng bạc để đi như vậy, chứ những chiếc tàu mà coi du lịch crew để mà thăm viếng đi trong vòng 4 ngày 3 ngày thì cũng tốn tiền và cũng phải chôn vùi những cái thời giờ của mình trên gọi là trên các cái du thuyền này, thì chúng ta phải có những cái vấn đề ăn uống, tại vì đây là cái chuyện mua và bán cho nên trong cái thời bình. Thì chúng ta nghĩ rằng cái chuyện mà họ khai thác cái yếu tố tâm lý là thủy thủ đoàn phải xa nhà rất là lâu rồi bị khủng hoảng. Nếu chúng ta nghĩ là so sánh trong cái thời gian mà chúng ta đó là trong các binh sĩ của hải quân, thì cái chuyện này đó là nó không thấm vào đâu hết cho những cái chuyện mà phải đáp ứng này. Nhưng mà bù trở lại rõ cho rằng cái chuyện mà cái người quân nhân phải thi hành về cái vấn đề phục vụ cho mình, cho đất nước, cho cái vấn đề công tác của mình là một người lính, mà người ta cố tình khai thác này nó nặng trong cái lĩnh vực này. Tôi thấy được đó là nặng cái vấn đề chính trị và hạ uy tín của tổng thống bằng cách này cách khác, mà các có thể đã cố gắng để mà làm câu chuyện này để đưa đến một cái số ép buộc nào đó, đưa đến một cái sự tiếng tâm nào đó, cũng như là để lấy lòng cho những phe đả nào đó, đó mà thôi. Đó là cái ý kiến của tôi xin tạm góp ý như vậy. Một chuyến mà gọi là tôi là kêu đi để mà đi du thuyền, để mà đi chơi, tôi cũng không đi. Tại vì cái kinh nghiệm của mình trong cái đời sống của mình, cái chuyện nó qua rồi. Trời trăng mây nước bên đó, chỉ riêng trên đó thì nó ăn uống đủ thứ chuyện, chơi ở trên tàu nó đầy đủ chuyện như là tiền của mình trả ra. Còn ở đây, là đây là một cuộc chiến đấu. Mà nhờ những cuộc chiến đấu này cho nên có cái cơ hội để thao dệt về chiến đề khả năng về quân sự của những người lính, mà ngay cả trong thời bình, ngay cả trong cái chuyện này để mà chiến đấu. Còn bây giờ nếu làm như vậy để không khác nào tự đánh vào cái lưng của mình và những người ta khai thác những cái phe tả, những phe chính trị để làm cái này, để mà làm hạ cho uy tín của hải quân, cũng như là làm cho khó khăn về vấn đề chính trị lãnh đạo, đặc biệt đó là bộ trưởng của hải quân Hùng Cao, hoặc là của tổng thống Hoa Kỳ, hoặc là các cái gì đổ đốc tư lệnh ở dùng từ bên ngoài mà thôi. Đó là cái vấn đề. Ngay cả tổng thống cũng nói rằng một cái người lính mà bị thương, cho nên là cái vấn đề đó cũng là một cái sự gọi là khó khăn. Đúng một cái là chúng một cái bản tin mà chúng ta cũng đọc được ngày hôm nay, đó là các cái chính phủ của Iran ra lệnh là nếu mà người nào mà giết một người lính Mỹ thì sẽ, hay là bắt được một người lính Mỹ, hay là một cuộc nhân viên nào của lính Mỹ sẽ được thưởng 30.000 Mỹ kim. Để có vấn đề đây, có phải đây là cái yếu tố tâm lý để mà cùng hòa nhập lại với nhau từ cái phe tả phía này đến phe bên kia, để làm cho cái vấn đề căng thẳng, để làm cho cái vấn đề cho gia đình của những người quân nhân được phục vụ, cũng như là làm cái khác, tại vì đây là tiền. Thứ hai là tại sao mà bao nhiêu lâu mà cũng không làm được, bây giờ cần phải ra tiền là vậy. Đặc biệt đó là chỉ tiền thưởng mà lên 30.000 đô la chỉ cần bắt ta là giết được một người lính Mỹ là được từng nhiêu đó. Đấy, có phải đây là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là đây là một sự sắp xếp cố ý từ phe tả đi ra? Đó là cái vấn đề tôi xin đưa ra để mà chúng ta có thể tìm suy nghĩ ra trong cái cuộc chiến tranh này đó, ta dùng yếu tố tâm lý để làm cho cái vấn đề cho giảm bớt đi cái cường độ về cái áp lực của bên chủ của Hoa Kỳ, và cũng làm cho cái quyền lợi phe tả của bên kia để mà hưởng lợi. Và đồng thời nữa là nếu như là có những cái cuộc gặp gỡ này rồi có những xác định và ý kiến và tuyên bố của tổng thống Hoa Kỳ, và làm cho cái Iran ấy biết được rằng cái vấn đề mà đưa ra tầm cái quan mang này có cái sự sắp xếp nào đó để trùng hợp hay không, hay là đây cũng chỉ là đánh yếu tố tâm lý đó mà thôi. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi cũng xin tạm lập luận kêu ra để mà chúng ta cứu xét và để suy nghĩ coi nó là câu trả lời như thế nào. Xin trả lời với anh nào không?
1: Thì vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi cùng với quan điểm bên dân, có nghĩa rằng cái lý do mà nếu mà thật sự ra có xảy ra vấn đề mà căng thẳng đầu óc là bởi vì chiến tranh thôi. Cả trăm cái quả tiễn tối tân mà nó chĩa vào cái tàu của mình, mặc dầu tàu có cái hệ thống bảo vệ rất là kiên cố, có cái hệ thống phòng thủ rất là tốt, nhưng mà đâu có thể nào nói được nó bắn như rải gạo kiểu đó. Một vài cái quả tiễn mà nó lọt vào thì nó sẽ gây tổn hại, và nếu số mình xui đó thì nó lọt vô ngay gần cái chỗ mình đó thì lãnh đủ thôi. Không ai có thể nói rằng bất khả xâm phạm, tuy rằng cái hệ thống phòng thủ rất là tốt, nhưng mà nó bắn như rải gạo kiểu đó, là có thể là một vài chiếc nó sẽ lọt vào được. Cho nên nếu mà cứ suy nghĩ như vậy thì cái chuyện mà đầu óc bị căng thẳng, lúc nào cũng căng thẳng, nó rất là dễ dàng nó xảy ra thôi. Vâng, cái câu hỏi chúng tôi kế tiếp chúng tôi nhận được cũng một vị thính giả từ San Diego. Ông Minh sẽ phải có hành động như thế nào để tránh bị ông Trump trừng phạt? Họ sẽ phải phong tỏa eo biển của mình giống như Hoa Kỳ làm, hay là họ sẽ không ký kết gì hết với Iran trong vấn đề eo biển Hormuz? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Vâng, Oman là quốc gia đó, cái vị trí địa dư của nó đó vô cùng bức thiết, nó nằm ngay phía nam cái cổ cỏ, mà cái chân phía nam đó là bắt đầu từ cái lần giành hải quân Mỹ phong tỏa khu vực. Cái chân phía bắc mà hải quân Mỹ phong tỏa khu vực nó dính với đất nước Pakistan. Cái vùng biển nó rộng lớn kinh khủng như vậy đó, hải quân Mỹ với bức tường sắt của hàng chục chiến hạm sẵn sàng tác chiến và thị uy cái quyền phong tỏa đó. Cho nên Oman khó mà giải quyết vấn đề của mình. Cái thời gian lực lượng hải quân Mỹ phong tỏa, Oman khó chịu lắm, không hợp tác. Tại vì Oman đâu có bị đòn bởi lực lượng vũ trang của Iran đâu. Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE, các tiểu quốc khác đều bị hết, mà Oman thì không. Ả Rập Saudi cũng bị luôn. Thành thử là Oman cứ nghĩ rằng đó là một cái ưu tiên, họ có thể nối vòng tay lớn với phía Bắc, tức là Iran, để giải quyết hai cái thủy trình dựa trên vùng biển chủ quyền của hai quốc gia mà không liên quan tới vùng biển quốc tế, hành lang mà chính phủ Mỹ và phía Tây Phương đặt để cho cái quyền tự do hàng hải, tự do hàng không. Ông Minh tưởng cái đó là anh nên làm ra. Tháng 5 ông Trump ông đe dọa rồi. Ông nói nếu ông Minh mà thiếu tử tế đó, ông sẽ vùi dập. Nhưng mà ông không làm. Tới bây giờ đã sau 2 tuần lễ, Oman và Iran đã tìm ra cái lối thoát. À, cái khúc giữa để cho hải quân Mỹ người ta tốn công, tốn của, người ta làm cái chuyện mà gọi là kiểm soát eo biển đó. Nhưng mà cực Bắc và cực Nam, tàu bè vẫn qua lại được, nó không có dồi dào thôi. Thì nếu còn qua lại được đó, thì các cảng của Iran còn sống ở phía trong. Bây giờ đó, ông Trump ông siết mạnh quá, các cảng ở phía trong đó, ngay cả trên đảo Kha đó, cũng cạn kiệt. Cho nên dù có bút ký đi nữa đó, nó sẽ không giải quyết thực sự được cái vấn đề năng lượng và khả năng tài chính của Iran. Hôm nay Tổng thống Trump nói rằng Iran có khôn thì kéo cờ trắng đi. Tại vì bây giờ Iran không còn cái gì nữa nhé. Không còn giác sư hiểu biết ký tháng 6, không còn 60 ngày để mà dừng bắn, mặc dầu dừng bắn hai bên vẫn vi phạm. Bây giờ không còn một cái nền tảng gì, không còn 14 điểm để mà nói chuyện với nhau nữa, không còn điểm số 5 để cho Iraq định nghĩa làm thế nào đó eo biển Hormuz được kiểm soát. Iraq hoàn toàn bây giờ không còn một tí gì để mà anh nói với ông Trump cả. Thì đó, chúng tôi cho rằng nếu ông Tổng trưởng Bộ Ngân khố Bessel mà ông tiếp tục siết chặt như vậy đó, thì rằng khó mà thọ cho đến cuối năm này. Tuy nhiên cái cách kiếm tiền của Iran nó hơi mọi dợ một tí, mà chúng tôi không tin rằng cái cách kiếm tiền này đó nó có lịch, nó có lý và nó có thể khả thi. 30.000 giải thưởng cho người Iran nào đó tìm cách bắt được một quân nhân Mỹ, quân nhân Mỹ đi đâu mà dễ bắt vậy? Anh chỉ ra cái bộ mặt hung hãn của giáo điều Hồi giáo tại Iran, đặc biệt là về quân sự đấy. Iran muốn gửi cái thông điệp rằng, này, 6 tháng chiến tranh vừa qua đó, Mỹ không có làm gì chúng tôi cả. Chúng tôi có khả năng chịu đựng hơn người Mỹ mong chờ. Cho nên bây giờ có vùi dập chúng tôi gấp 2 lần nữa, thì nó cũng chỉ là 2 lần chịu đựng mà thôi. Và Iran nói rằng họ sẽ vật ngã ông Trump vào tháng 80 ngày nữa vào bầu cử cuối năm. Nhưng nhà cầm quyền Iran đã tìm với anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa và quý khán giả đã, họ đã tính toán nhiều lần hết sức là sai lầm. Họ tiếp tục đi vào những cái sai lầm nữa dựa trên cái cứ điểm giáo điều, thần học, tin tưởng, mơ hoàng. Họ không có gì để mà thắng Mỹ cả. Ông Trump ông chỉ có thể tự thua vì vấn đề kiên nhẫn. Ông có thể tự thua về vấn đề kéo dài thời gian. Nó đi ngang cái khúc quanh lịch sử. Đó là ngày 3 tháng 11 cuối năm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Anh chị đã nói chung đó, Oman nó không làm gì được cả. Không đánh Mỹ được, tại vì đâu có khả năng. Mà chơi với Mỹ cũng không có giải quyết được vấn đề. Cái cách mà Oman có thể làm được là hoãn lại cái bút ký. Tại vì cái bút ký này mà nó thành đó, ông Trump cũng làm mạnh lắm. Tức là chống đối lại cái hệ thống phong tỏa của cái bức tường sắt, của mấy chục chiến hạm đã từng có mặt ở đó mấy tháng vừa qua. Oman lấy cái gì mà chống? Anh thì rất khôn ngoan nhất, thưa anh Trọng Nghĩa và thưa anh Nam Phong, đó là Oman khoan ký, nhất là khoan ký trong cái tuần lễ này, tuần lễ mà nó như là chân không, không có giác thư hiểu biết, không có 14 điểm để nói chuyện với nhau, không có 60 ngày dừng bắn để tìm ngõ ngách đến gần với nhau. Anh chỉ ra giờ này là giờ mà ông Trump cũng có thể làm bất cứ cái chuyện gì ông muốn, và đó là lý do tại sao Tổng thống Iran nói rằng sẽ đánh cho ông Trump ống sụp. Và cái trò chơi bắt cóc quân nhân Mỹ để lãnh thưởng 30.000 đô la là cái trò chơi bẩn thỉu. Ai cũng biết rằng làm sao mà làm được. Làm gì có lính bộ Mỹ đi lang thang ở trên bờ đông bắc. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Khi anh Dân nhắc tới cái vấn đề mà ảnh hưởng một phần nào đó đến ông Trump, đó là cái mùa bầu cử giữa kỳ năm nay. Chúng tôi hình dung ra bên phía các nhà cố vấn của Iran ngồi theo dõi những cái tin tức về bầu cử, những cái tin tức về chống đối ông Trump, hay là bên phía đảng Dân Chủ tấn công ông liên tục bằng tòa án, bằng những lời tố cáo này kia vân vân. Chúng tôi nghĩ có lẽ là vì lý do đó mà họ nói rằng họ sẽ vật ngã ông Trump. Và vật ngã ông Trump ngay tại Hoa Kỳ, chứ không phải là vật ngã ông Trump ngay tại chiến trường. Và họ nghĩ là họ sẽ làm được cái việc đó qua một số những cái diễn biến chính trị đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Và có lẽ họ cũng phân tích tình hình và họ tin rằng là ông Trump sẽ gặp khó khăn sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Không biết là phân tích đúng hay sai, nhưng mà rõ ràng họ đang chờ đợi cái đó. Và Iran như chúng ta biết, và cũng như anh Dân vừa nhắc lại, họ rất là ngoan cố. Họ sẵn sàng, họ hy sinh tất cả những chiến sĩ, những quân nhân của họ, hoặc thậm chí cả đồng bào của họ, để đạt được một cái mục đích của họ về vấn đề cầm quyền của thần quyền. Và chính điều này nó đã làm cho chiến tranh kéo dài. Và người ta có cảm tưởng như những tên đầu lãnh Iran hoặc là những tay cuồng tín Iran lúc nào trong đầu cũng có cái suy nghĩ là chiến đấu, giết người Mỹ, đánh người Mỹ mà chết một cái là lên thiên đàng ngay. Với cái suy nghĩ mà phải nói rằng hơi mơ mộng đó, nó đã làm cho những tên này nó trở thành một cái những cái kẻ mà không có còn sợ chết nữa, bởi vì chết là được lên thiên đàng ngay, đâu có cái gì đâu mà sợ. Vâng, cho nên nếu mà Iran đã có cái suy nghĩ như vậy thì không nhiều thì ít, cái tình hình về vấn đề bầu cử tại Hoa Kỳ họ cũng đã nhìn thấy những cái khó khăn, đặc biệt đó là cái việc cái cuộc chiến ở Iran. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, bên phía tòa án đã ra lệnh là không có được tiếp tục cái cuộc chiến này nữa, và bên phía quốc hội cũng đã lên tiếng về cái vụ này. Thì nếu trong cái thời gian sắp tới mà kéo dài như vậy, anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng bên phía chống đối ông Trump, rồi bên phía đảng Dân Chủ, rồi đặc biệt lợi dụng vấn đề quốc hội và tòa án sẽ gây khó khăn cho ông Trump như thế nào, và ông sẽ phải giải quyết ra sao khi mà họ lên tiếng nói rằng ông không được quyền tiếp tục cái cuộc chiến này nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái diễn tiến mà nó có khuynh hướng chính trị, thưa Nam Phong, mà nó có từ nhiệm kỳ 1 của Tổng thống Donald Trump lận, chứ không phải tới bây giờ. Nhưng mà những cái việc làm này đó thì dù mặc dù càng lưỡng nhiều quốc hội thì cũng nhằm cái phe của đảng Cộng Hòa đang kiểm soát, mặc dù là nó có thể là nó gọi là tích cao. Nhưng mà cái cuộc mà những người mà tuyên bố về cái vấn đề liên quan cho tính sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump từ phía của quốc hội, và chúng ta cũng gặp vô số những câu chuyện mà ta đã bàn và làm cho kéo dài, như là cái chuyện về cái vấn đề là quốc hội có những cái cuộc bầu cử gọi là sơ bộ mà phía của Dân Chủ cũng đang tiến hành về phần đầu để mà tạo ra một cái kết quả về vấn đề chính trị này kia. Và chính phủ cũng đã bằng cách này cách khác cũng đã chứng minh và cũng để cho quần chúng biết được rằng cái ý định của Hoa Kỳ đó là không phải muốn cái cuộc chiến tranh tiếp tục, nhưng mà cũng là một sự thách thức cho cái sự tư lãnh đạo của nhà mà gọi là nhiều mặt của nhiều quốc gia trên thế giới, để chúng ta biết ở đâu là bạn là thù và ở đâu có cái giá trị gọi là kinh tế lâu dài. Đó là cái vấn đề. Mà còn cái vấn đề mà chúng ta tạo ra cái khó khăn cho chính phủ thì gần như bao giờ nó cũng có, và đây là chủ trương của phía của những người mà gọi là chống đối hoặc là không thích của ông Trump, hoặc là những người khác muốn khai thác về những cái vấn đề này để mà lợi về phía cái chính trị của họ trong cuộc bầu cử sắp tới nhiều hơn. Rồi cái vấn đề mà chúng ta thấy thường thường là những cái sự ảnh hưởng mà nó khuất mặt mà chúng tôi đã trình bày, và dưới cái tài phiệt là nặng, và dưới những cái cơ quan truyền thông và cách tả mà chính phủ của Hoa Kỳ bằng cách này cách khác cũng đã đưa ra những dẫn chứng về những cái sự quyết định mà chúng ta cần được biết để tránh cái sự hoang mang, và người ta cố tình khai thác về cái vấn đề những tin tức sai lệch, những truyền thông cánh tả để làm cho cái ảnh hưởng chính trị của họ và giữ bảo vệ cái quyền lợi của họ một cách lâu dài hơn về nhiều mặt khác nhau, trong đó thì nó có lẽ âm thầm. Nhưng mà đối với cái vấn đề mà làm khó cho tổng thống, như là cái phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân cũng đã nói nhiều lần đó, nếu là cái kết quả của cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 mà phe của Cộng Hòa lấy thất thế, thì hai năm cuối của cái nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống Donald Trump sẽ gặp vô cùng khó khăn về những cái cản trở mà trên phương diện về quốc hội chiếm không có chiếm đa số và cái sự quyết tâm đó. Nói như vậy không nghĩa là cái sự lo lắng rồi để không có cái phương pháp để hóa giải hoặc là thế nào. Đây là những cái tiến trình mà chúng ta trong cái vấn đề sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ, và bao giờ nó cũng là như vậy hết. Ngoài ra nữa đó là những cái cập nhật mà trên quyền lợi trên thế giới, nó không phải chỉ có nằm ở trong nội bộ của Hoa Kỳ không, mà còn có cái đối phó về với những cái hiểm họa chung cho toàn thế giới. Mà cái sự quyết định của Tổng thống Donald Trump là chúng ta cũng được phân tích qua những câu chuyện thời sự mỗi ngày, chúng ta thấy những cái diễn tiến đó là cái tâm lý chung của trên những người trên thế giới. Và chính phủ Hoa Kỳ cũng lần nữa cũng muốn rằng trong sạch quá, và mọi người cũng phải nhìn nhận và sự hợp tác và đóng góp cho mình một cách công bằng, chứ không phải chỉ dựa vào Hoa Kỳ để tạo ra cái sức ép này, để tạo ra cho cái vấn đề diễu dương hoặc là vấn đề gọi là phân biệt chính trị này kia để mà hướng lợi cho một vài mà mình quên đi cái bộ phận của mình. Đây là một cái việc làm vô cùng khó khăn mà nhiều đời tổng thống khác cũng đã không làm được. bảo vệ chính phủ của tổng thống Tô Gia Trương đã làm và đã làm với cái phương tiện gọi là MAGA mà chúng ta cũng đã thấy như vậy. Qua những cái nhìn này và qua cái sự lặp lại được chúng ta thấy những cơ quan truyền thông cũng như là những cái tin tức đưa ra bên ngoài đều có cái mục đích của họ, đó là để làm sao giữ được độc giả của họ là một, cái thứ hai nó có khuynh hướng chính trị bên trong đó. Chuyện nữa đó là cái việc mà đặt cái mục tiêu bên trong và sử dụng những cái người hợp pháp. Tại sao tới gần tới khi mà các cái vị mà dân cử đang nghỉ hè, chừng đó nhiều cái đề nghị từ phía gọi là ngân sách cho năm tới mà phải gọi là chỉ có để tránh cho cái việc đóng cửa của chính phủ mà tạm thời tính cho tới tháng 11. Trong khi đó là về những cái vấn đề mà người mà lãnh đạo của những cơ quan được chính phủ đề nghị ra để cứu xác để cho thi hành một cái công vụ cho nó nhanh chóng thì cũng phải gọi là tới giờ chót mà mới có làm được. Đây là những việc sinh hoạt chính trị mà chúng ta cần phải được lưu ý. Chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao nó có những cái chuyện vấn đề đó, phải đặt là ưu tiên cho phe phái chăng, rất là đúng. Cái thứ hai là tạo cho cái sự khó khăn này để đụng chạm đến cái quyền lợi của những kẻ mặt bên trong. Đó là những cái điều mà chúng ta cần ý mà không bao giờ ai nói ra cái vấn đề này hết. Nói tóm lại thưa Nam Phong, dĩ nhiên là việc làm của chính phủ và đây theo đúng cái hiến định đó là mọi người có quyền đóng góp và được phê phán những vấn đề này, nhưng mà bàn vô thắng ra để rồi có cái mục đích để thêm bước của mình để mà gây ảnh hưởng của mình hoặc là để giúp cho mình cái ý định của mình làm sao là một chuyện khác. Cho nên chúng ta cần phải lựa chọn về những và phải cân nhắc về những cái bản tin để chúng ta ngồi chịu có phân tích và để đối phó để hiểu được nó như thế nào, và chúng ta phải có một cái lập trường rõ ràng. Đó là cái vấn đề sự minh bạch quá, hoặc là để làm sao để giúp cho cái vấn đề mà cho cả sự hòa bình thế giới càng lâu càng nhiều và ít có sự tốn kém. Tại sao Tổng thống Donald Trump có đầy đủ có khả năng về quân sự mà không có tấn công một cách mạnh bạo ở tại vùng của Iran bằng cách này cái khác để làm chết, nhưng mà Tổng thống chỉ ép được cái làm sao được kiểm soát dùng cái eo biển Hormuz cũng như là biển Đỏ này kia để từ đó để làm cho Iran kiệt quệ về cái vấn đề về khả năng của họ. Và đó là cái điều kiện mà cái hệ quả mà anh Hoàng Thí Dân đã trình bày được cho thấy rồi. Không cần phải nổ súng để giết người, mà chỉ cần để làm sao mà cho nó kiệt quệ về phía bên ngoài. Nếu mà dầu của Iran mà cũng không qua, hàng hóa cũng không vào, không đi ra được, thì cứ người dân Iran là lãnh đủ, mà đâu có cần phải Hoa Kỳ cần phải nổ súng để giết chết người đâu. Đó là vấn đề. Rồi thêm những cái quốc gia khác là tại sao mà trong thời gian này chỉ Iran chỉ nhắm vào tấn công về Hoa Kỳ mà không nắm vào những cái đồng minh về vấn đề dầu ở tại các cái vương quốc ở tại vùng Trung Đông, thì họ cũng bị ảnh hưởng luôn. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa đó là những lần mà chúng ta ngồi cập nhật những cái tin tức mới, chúng ta thấy nó có một cái lý do nào đó mà tại sao không quốc gia nào khác dám tuyên chiến với quân Mỹ luôn, hay chỉ có Iran thôi. Rồi thêm nữa là cái nhóm Putin và hơi khác rồi trở về phía Âu Châu. Thế thì cả hai cái quốc gia là đang bị đối phó bây giờ là nữa là Nga và cái vấn đề của Ukraine, rồi thêm nữa là các quốc gia tại Âu Châu hỗ trợ như thế nào cho Hoa Kỳ, hỗ trợ cho vấn đề gọi là Ukraine đó như thế nào. Đây có phải là đây là cái quyền lợi mà trong đó cũng làm nhầm kiệt quệ cho cái vấn đề của nước Nga bằng những cái kinh tế dầu không thể bán ra bên ngoài được hoặc là lưu thông như thế này, và chi phí cho cái vấn đề về chiến tranh mà không có phát triển những thứ khác. Đây là một cái dụng tâm chiến lược mà gần như Hoa Kỳ không cần đánh nhưng mà phải làm cái tê liệt. Rồi thêm nữa là cái vùng Trung Mỹ từ Cuba xuống Venezuela, xuống Brazil hoặc là những quốc gia khác, Colombia chẳng hạn, đã bắt buộc phải thân Mỹ để giải quyết một cái bài toán an toàn. Và những người này vô tình mình nói là bắt buộc phải thân tổng với Mỹ và bắt buộc phải hưởng chịu hướng chính trị của mình để làm cho hòa bình, và chính do những người lãnh đạo đó được vì dân và họ mới có thể có cái lối thoát cho chính trị của mình. Nói tóm lại thưa Nam Phong, đây là một cái bàn cờ thế để đánh lại với nhau mà Hoa Kỳ đã dùng những cái khả năng sự hiện diện quân sự của mình không cần đánh để mà kéo dài, thì chính họ sẽ là cái người chết sớm. Đó là vấn đề. Và bên cạnh đó là những nhà mà hoạt động chính trị không còn cái việc gì để mà phê bình nữa, thì họ khai thác những cái dụng vật để mà gây cái ảnh hưởng cho người ta mà thôi. Nhưng mà những cái dụng vật đó chỉ là cái kết quả nhất thời thôi, còn những cái chuyện bên trong đó là một chính phủ sẵn sàng khai sáng và phải nói ra và sẽ nhìn nhận một cái tư thế lãnh đạo của mình cũng như là cách sách lực làm việc của mình để mà không có bị thương chiếm rồi, hoặc là để bị lai chuyển. Nói tóm lại thưa Nam Phong, sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ dầu rằng không có chiến tranh, nhưng mà đây là cái nặng về phe phái, về nặng về quyền lợi của đảng phái bên trong, đó là vậy. Cho nên đó là cái sự suy nghĩ của người dân Mỹ có cơ hội để nghĩ rằng cái lá phiếu của chúng ta để làm như thế nào. Tổng thống làm chỉ còn số 2 năm nữa là cũng sẽ phải đi về giường, là một chuyện. Thứ hai là cái hạnh phúc của chúng ta đi như thế nào, và những cái lề lối mà trước đây bị sai lệch cần phải được điều chỉnh. Và đây là cái sự mà gọi là chống đối và sự gọi là minh bạch quá nhiều cái vấn đề đó. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, đây là cái thời gian để mà chúng ta kiên nhẫn, để mà thử thách, để từ đó chúng ta nhận định ra như thế nào. Ngoài ra nữa là cái vấn đề mà sự lãnh đạo của các quốc gia ở đây phải có cái trách nhiệm đối với quốc gia của mình trước nhất, chứ không phải buộc phải Hoa Kỳ phải lo hết mọi thứ chuyện, rồi từ đó để làm áp lực lại chính phủ Hoa Kỳ. Mà bên trong đó là tư thế chính trị lãnh đạo của những đảng phái lớn đó, là họ đây phải cơ hội để thấy được rằng, để họ sáng mắt ra, và chính người cử tri cũng sẽ sáng mắt ra ở đâu là sự thật, để từ đó có một sự thay đổi. Đó là cái vấn đề mà tôi rất là cảm ơn cái chuyện làm việc của Tổng thống Donald Trump, để cho cái người dân Mỹ được nhìn thấy rõ ràng về cái trách nhiệm, là nhẹ bớt đi cái gánh nặng mà người ta cứ gán ghép cho Hoa Kỳ, bắt buộc là Hoa Kỳ người dân phải buộc phải lo tất cả mọi thứ chuyện hết, mà quên đi sự ảnh hưởng của những cái phe phái khuất mặt, những chủ nhân ông khuất mặt, để họ lợi cho họ. Dù chiến tranh hay như thế nào, họ vẫn sống và vẫn giàu, vẫn phát triển như thường. Mà bên cạnh đó là chúng ta chỉ đổ tội cho những người làm lãnh đạo vì vấn đề chính trị mà thôi, mà quên đi là cái quyền lợi đảng phái đó là của số một bên trong. Đó là tôi làm ra cái ý kiến là như vậy, để trả lời những câu hỏi mà nếu trường hợp bắt buộc phải trả lời một cái chính thức, khó mà có thể trả lời một cái chính thức rõ ràng. Nhưng mà chúng tôi phân tích như vậy để chúng ta liệu thấy rằng cái câu trả lời của mình nó là như thế nào, để tự mình để trả lời của mình. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng tôi gửi đến chương trình một cái câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở bên Houston. Tổng thống Nam Hàn hiện tại có phải là có chủ trương gần giống như người tiền nhiệm là ông Văn Đại Nhân trước kia hay không? Và nếu điều này đúng, thì nó có đúng theo chương trình làm việc hiện nay của ông Trump muốn hay không về việc giải quyết bán đảo Triều Tiên? Và đó nó cũng là lý do mà ông nhắc lại việc đã từng có nói chuyện với Kim Chánh Ân. Dạ vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả bên Houston, và xin mời anh Giang, và nếu được anh muốn góp ý về cái vấn đề trong cái thời gian sắp tới, bên phía đảng Dân Chủ sẽ làm khó ông Trump như thế nào trong vấn đề kéo dài cuộc chiến tại Iran, thưa anh Giang.
0: Đảng Dân Chủ không thể làm gì được ông Trump hơn là 8-9 lần từ Hạ viện đến Thượng viện lại nhải bó buộc tay chân ông Trump không được tiến mạnh trong nỗ lực chiến tranh đối với Iran. 4 năm tuần lễ vừa qua đó, ông Trump cũng khôn ngoan lắm. Ông biết rằng cái đạo luật về chiến tranh phải thông qua quốc hội. Ông đâu có gây chiến đâu mà ông phải thông qua quốc hội. Ông ngừng chiến mà. Và ông nói rằng cái nỗ lực dùng quân sự để đánh như rằng nó không còn nữa. Bây giờ nó chuyển qua cái nỗ lực là áp suất về tài chính và năng lượng rồi. Thì thực ra Tổng Dân Chủ què quặt về vấn đề này, không làm gì được ông Trump về vấn đề này cả. Họ chỉ có thể làm những vấn đề khác, nhưng mà những vấn đề khác họ cũng không có làm hết được khả năng, tại vì họ có nắm quyền đâu, có tiền đâu, có sức mạnh đâu. Anh thử ra lại dối trá, lại lừa lọc hết. Nhưng mà vấn đề ở đây đó là thành phần cử tri độc lập ở giữa đó, họ nghĩ gì về cuộc chiến ông Trump đeo đuổi mà không thực sự đeo đuổi, muốn làm mạnh mà không thực sự dám, và chỉ mong nó một phép màu nào đó nhà cầm quyền giáo điều thần học nói chuyện với người Mỹ một cách trực tiếp và công khai. Đây là những chuyện đó, tới ngày hôm nay đó, nó không xảy ra. làm thế nào cho nó xảy ra đó. Như Tổng thống Trump nói sáng nay đó, là Iran phải đầu hàng, và khi đầu hàng đó, thì bên cạnh cái cờ trắng đó là mở cửa đi vào nói chuyện. Còn về sự so sánh là Tổng thống hiện tại của Nam Hàn có giống như là cựu Tổng thống Văn Đại Nhân thời trước hay không? Nó khác rất xa. Ông Văn Đại Nhân, ông làm cái đó công khai. Ông mở một căn cứ kiếm công an việc làm ngay tại vùng biên giới và nuôi dưỡng 5 triệu người Bắc Hàn. Rồi ông đòi nói chuyện về hòa ái dân tộc, bắt tay nối kết hai sức mạnh của miền Bắc là sức mạnh hòa tiến và chiến tranh, sức mạnh của miền Nam là mậu dịch và kinh tế, để biến hai nước trở lại cái thời điểm huy hoàng của năm 1762, đó là tên gọi là Đại Hán, chứ không có tên gọi là bán đảo Triều Tiên với hai miền, miền Bắc là theo cộng, miền Nam là theo Tây Phương. Cái ông Tổng thống mà Nam Hàn mới bị đào thải vừa qua đó, ông đó không hề nghĩ gì tới vấn đề hòa ái dân tộc, liên kết hai miền hoặc là nói chuyện miền Bắc cả. Ông đó không còn nữa. Cái ông mà thay thế ông làm Tổng thống Nam Hàn bây giờ đó, hai tuần trước ông đưa ra nỗ lực là hai bên nên nói chuyện với nhau để giải quyết cuộc chiến năm 50, năm 53, tới bây giờ là mấy chục năm rồi mà vẫn về mặt kỹ thuật là nói vẫn chưa chấm dứt, tại vì chưa có một cái văn bản nào nói là nó chấm dứt cả. Và các nước Tây Phương, 7 nước mà đã từng lấy cái kéo sâu xé cái nước Đại Hán làm đôi đó, họ cũng chả có mong giải quyết vấn đề đó làm gì, tại vì giải quyết nó mất thời gian, phí công, tốn kém. Ông Trump ông gìn giữ 18.000, 22.000 quân nhân ở Nam Hàn đó, đâu có để cho hai miền nó liên hệ, đâu có để cho đất nước thống nhất. Ông Trump ông đã ghét ông Văn Đại Nhân cái thời ông này, một mặt trên mặt và nói tí nữa là ông thành công, chỉ vì là Kim Chánh Nhân nghi ngờ cái nỗ lực của ông Văn Đại Nhân. Nhưng mà bây giờ ông Tổng thống Nam Hàn mới này, ông chỉ có nói giải quyết chiến tranh thôi. Giải quyết chiến tranh đó, chứ nguyên tắc mà nói nó là cái bước để đi đến cái nỗ lực đến gần nhau hơn. Giải quyết chiến tranh đó không phải tự hai miền giải quyết nổi, nó phải có bàn tay lúng lá của hệ thống thất cường, trong đó có Mỹ, có Nga, có Trung Cộng, vân vân. Cuối tuần đó tôi vô cùng ngạc nhiên khi Tổng thống Trump viết nhiều về Kim Jong Un, nói nhiều về Kim Jong Un. Điều đó có nghĩa là ông chủ trương là bắt đầu mở đường dây nói chuyện với họ Kim. Tổng thống Nam Hàn cũng rất mong ước là Tổng thống Trump đã nói chuyện với họ Kim về chuyện gì chứ. Nếu về chuyện chấm dứt cuộc chiến tranh nó thì đẹp quá. Mà chúng tôi không tin là ông Trump, ông có cái nỗ lực dư thừa để giải quyết một cái chuyện mà ông đầu tư quá lâu là không cho nó xảy ra. Tức là cứ để nó như vậy. Mà mặc nhiên mà nói nó để như vậy đó, đâu có chuyện gì xảy ra một cái quá đáng giữa hai miền đâu. Nó chỉ hụt hạc nhau, gây căng thẳng thần kinh mà thôi, chứ hai miền đâu có đánh nhau đâu. Tại vì 22.000 quân nhân Mỹ ở Hán Thành đó là cái yếu tố quan trọng lắm. Chúng tôi nhắc lại, chúng tôi vô cùng băn khoăn, vô cùng ngạc nhiên và vô cùng muốn biết là Tổng thống muốn nói chuyện với họ Kim về chuyện gì đây. Và Tổng thống Nam Hàn, người mà khác hẳn với ông Văn Đại Nhân, cũng muốn biết rằng ông Trump, ông chuẩn bị nói chuyện với họ Kim về cái chuyện gì đây. Nên nhớ rằng họ Kim và ông Trump gặp nhau 3 lần trong nhiệm kỳ 1. Họ Kim về cái sự nghi ngờ Tây Phương và không tin rằng ông Trump ông lại có thể thay đổi đến như vậy, cho nên đã bỏ một cái dịp may là nối kết tốt đẹp với siêu cường Hoa Kỳ. Ông Trump có lý do gì để ông nối kết tốt đẹp với một Bắc Triều Tiên? Đối với ông đó là một nỗi nguy hiểm cho đồng minh Nhật Bản, đồng minh Nam Hàn. Chả có nguy hiểm gì cho tới Mỹ cả. Nhưng mà một quốc gia cặp đất mà ăn như vậy, ba đời ông, cha và con là họ Kim, vẫn chủ trương bạo lực, chiến tranh để sống còn. Thì bây giờ nếu họ làm cái chuyện ngược lại đó, hòa bình, xây dựng, cất cánh về kinh tế để sống còn và trở thành một nước đại hán của thời 1762 đó, bộ nó không đẹp hơn hay sao? Tôi vẫn còn muốn chờ xem coi Tổng thống Trump sẽ bước cái bước kế tiếp liên quan đến họ Kim như thế nào trong tuần tới. Cảm ơn anh Phong.
1: Cảm ơn, cảm ơn anh Trần. Và một câu hỏi cuối cũng của một vị thính giả sang Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này. Xin cho biết ý nghĩa của việc Hoa Kỳ nối lại tập trận mới đây với Campuchia. Việc này có hàm ý nghĩa có phải là Campuchia đã thay đổi suy nghĩ và muốn phần nào đó quay trở lại với Hoa Kỳ để giảm bớt ảnh hưởng và áp lực từ Trung Quốc hay không? Vâng, Nam Phong sẽ mời Ninh Trọng Nghĩa thật nhanh góp ý về cái chuyện này, rồi sau đó có thể là nếu còn thời gian thì anh Dân sẽ góp ý thêm. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Và cái nhìn của tôi đó là Campuchia cũng đã có cái sự hợp tác với là Trung Quốc để mà khai thác ở cái vùng biển của Vịnh Thái Lan, đặc biệt đó là dùng một cái đường mà gọi là thông thương để xuất khẩu hàng hóa thay vì đi qua cả sông Cửu Long. Đó là một. Rồi thêm nữa đó là vấn đề dùng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan cũng đã có cái xung đột. Nhưng mà ngay bây giờ thì cái vấn đề này nó cũng nằm trong cái phương diện hòa quẩn, nhưng mà nó cũng nằm trong cái bế tắc không có được còn ngành. Vấn đề nữa là Hoa Kỳ cũng muốn hiện diện ở trong cái vùng biển đó để làm giảm bớt đi cái áp lực, mà không phải chỉ có vấn đề đó nằm trong cái lĩnh vực mà thông thương, thương mại, mà kết quả gặp gỡ giữa Hoa Kỳ với nhà lãnh đạo của Campuchia là một cái hướng tốt trong cái lĩnh vực về hòa bình. Mà trước đây thì chính phủ Hoa Kỳ gần như không có đề cập nhiều ở dưới trong cái vùng biển của Campuchia. Thì nói tóm lại đây là một cái sự thay đổi lớn và làm bớt giảm đi cái áp lực từ phía của Trung Quốc đối với Campuchia. Và Hoa Kỳ cũng mong muốn sẽ có mặt hiện diện tại đây để mà không có bị gọi là áo qua, mà có thể lôi cuốn vào những cái khuynh hướng để làm giảm bớt đi cái áp lực của từ phía của Trung Quốc. Đó là một trong những lý do mà chúng ta cũng phải chờ xem coi kết quả là như thế nào. Bởi vì trên phương diện ngoại giao mà có những cái tiến triển tốt như thế này, đó là một cái điều đáng mừng cho vấn đề Campuchia. Mà hiện Campuchia cũng gặp khó khăn về nhiều mặt khác nhau giữa Thái Lan, Campuchia. Rồi sau đó là cái con đường mà nếu trường hợp mà Campuchia giảm bớt đi cái sự gọi là tài trợ hay là mắc nợ về phía Trung Quốc mà bị gắn ghép vô để mà khai thác ở trong cái vùng biển này, thì đây là cái cơ hội tốt cho Campuchia có thể có dùng Hoa Kỳ để giảm bớt đi cái áp lực, việc có một cái lối thoát là tốt hơn. Đó là cái ý nghĩa tôi tạm thời đã như vậy là nào không.
1: Dạ vâng, xin ý kiến của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Cái chuyện này nó bị gián đoạn năm 2016 và 10 năm nữa, tức là sang năm thì cái chuyện mà hai bên tái nối kết về vấn đề quân sự nó mới xảy ra. Sau 10 năm mà bị đình hoãn như vậy, người ta biết là 10 năm đó đó là cái mối tương quan giữa Campuchia và Mỹ đó nó eo uột lắm. tân thủ tướng của Campuchia là Hun Manet, người tốt nghiệp từ trường đại học West Point đó, chưa làm đủ những cái gì để cho Mỹ tin tưởng rằng nước Campuchia đấy có khả năng dung hòa xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ Quốc. Mong rằng cái sự việc nó xảy ra vào năm tới, mà năm tới thì cũng chỉ 2-3 tháng nữa là tới rồi, nó giúp được hàn gắn một cái cầu đã gãy. Cái cầu đã gãy này nó gây ảnh hưởng nhiều lắm. Ảnh hưởng là Vịnh Thái Lan bây giờ đó là căn cứ của Trung Cộng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái tình hình này, xem trong cái thời gian sắp tới nó sẽ có những cái biến chuyển gì liên quan đến cái sự quay trở lại hoặc là hợp tác trở lại giữa Hoa Kỳ và Campuchia. Và dĩ nhiên cái mục tiêu vẫn là giảm bớt cái vấn đề khống chế hoặc là ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Campuchia. Vâng, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả, anh Nam Phong và các bà thế dân, xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý vị. Xin hẹn quý vị giảm hai anh vào chương trình ngày mai thứ ba 18. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý vị giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày thứ hai đầu tuần vui khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/dobhcareer.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mas.gov/wasonyourmind.

0: Dạ, Xuân Trâm xin kính chào đón quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi đến với tiết mục Đời Sống An Vui mỗi buổi sáng thứ hai. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ hai ngày 19 tháng 10 2020. Xuân Trâm kính chào quý vị, kính chúc quý vị một tuần mới thật là an lành, nhiều sức khỏe. Xuân Trâm cũng xin kính chào Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình là vị diễn giải của Đời Sống An Vui. Kính chúc Mục sư cũng thật là vui khỏe. Xin kính mời Mục sư chào quý vị thính giả.
1: Dạ, trước hết là mến chào Xuân Trâm và mến chào quý vị khán giả đang lắng nghe đài buổi sáng mai hôm nay.
0: Dạ, Mục sư khỏe.
1: Chắc chắn là phải khỏe trong giờ này.
0: Dạ.
1: Hôm nay thì chúng ta đi qua hết tình vợ chồng rồi. Bây giờ tình vợ chồng, rồi tình cha mẹ, rồi bây giờ đến cái khi cho qua cái đó thì phải đến tình con cái chứ. Đó. Nên hôm nay tôi xin nói đến tình con cái. Tình con cái với cha mẹ gồm tóm trong hai chữ hiếu thảo. Chứ thảo cũng như là do một gái dễ dàng. Con cái không hiếu thảo đối với cha mẹ là mất nhân cách. Không còn là người. Đó. Thì cái việc mình hay lắm. Người ta không. Dù là ông đó là chức cao quyền trọng nhưng mà người ta thấy ông như là bất hiếu thì người ta không gọi là ông bất hiếu, bà bất hiếu hay là người bất hiếu. Chỉ dùng một chữ rất là hay là đồ bất hiếu, như là đồ chứ không phải là người nữa. Đồ bất hiếu tức là nặng cái việc mình qua hay cho đó. Thầy Tăng Tử dạy trăm nét tốt hiếu là trước nhất. Hiếu cảm thông trời đất vận hòa, hiếu còn thông cảm người ta, phúc lành đưa đến nhà nhà yên vui. Trong Luận Ngữ có câu phụ tại quan kỳ chi, cha còn sống làm con phải biết ý cha, cố gắng làm vừa lòng cha, đây là hiếu. Bác học Trung Hoa đã đề ra đề cao đó, 24 người con hiếu thảo là ghi thập tứ hiếu để dân chúng noi gương. Tôi thấy 24 vị mà đưa vào là ghi tập tiếng này, tôi phải nói là nghe như là chuyện hoang đường. Nó không phải, tôi phải nói là huyền hoặc chứ không phải là huyền thoại. Huyền hoặc chứ không phải là huyền thoại. 24 vị này vào với ông Văn Ngọc. Nói chung là nói gì thật tư yếu. Tôi sơ qua thôi. Người thứ nhất là Văn Tuấn. Văn Tuấn lúc trước là rất nghèo khổ, mẹ mất sớm, cha lấy vợ được kế, cha và mẹ trẻ đều đạp đại Văn Tuấn. Thế mà Văn Tuấn nén lòng chịu đựng, lấy yếu đối với cha và mẹ trẻ rất là chu đáo. Tiếng yếu thảo đồn trong thiên hạ, vua nghiêu hay được mời đến nhiều ngôi. Vô lý quá, hiếu làm sao mà có thể là cai trị đất nước được, còn lại vua nghiêu phải mời đến vừa thôi. Thế là quan như là hiếu là quan trọng hơn cả tài năng tâm đó. Rồi đến thứ hai là vua hán văn đế phục dưỡng mẹ là Bạch Thị rất chu đáo. Bạch Thị bị bệnh suốt 3 năm. Hán văn đế mắt không nhắm, áo không cởi đai, suốt ngày đêm hầu hạ bên giường mẹ. Vua nếm thuốc trước khi đưa cho mẹ uống, tiếng hiếu thảo được đồn khắp trong dân. Như vậy thì ông còn thời giờ nào mà chịu quốc. Nên có côi hại cái chỗ đó. Tăng Tử Du, ba là Tăng Tử Du. Tăng Tử Du tức là Tăng Tâm, đệ tử của Đức Cộng Tử, nhà nghèo mà lúc nào cũng lo đầy đủ cơm rượu cho cha. Một ngày kia nhà có khách mà không có gì tới đái, Tăng Tử đi kiếm củi trong rừng chưa về, chờ mãi chưa thấy con về, bà mẹ cắn vào tay mình để đọc lòng con. Tăng Tử đang kiếm củi bỗng thấy đau tim. Cái này gọi là tăng tưởng, nó cũng có ý là thần giao cái cảm, nhưng mà không phải cắn tay mình về làm cho thì con mình đau tim. Thứ tư là Mấn Từ Khiên. Mấn Từ Khiên cũng là đệ tử của Đức Công Tử, mẹ chết sớm. Cha kế vợ kế, mẹ kế sinh được hai con được mặc áo gấm trong mùa đông giá lạnh.

hiếu thảo của Văn Tử Khiêm đã làm cho khiến bà mẹ kế trở nên nhân từ đối với con chồng, thì cái này cũng được. Đó là một cái có thể nói là được á. Tử Lộ là nghệ đây cũng là đệ tử của Khổng Tử, nhà nghèo không phải đôi gạo đi bán, lấy tiền nuôi cha mẹ. Khi cha mẹ qua đời, ông qua nước Sở, vua Sở tin dùng cho làm quan rất giàu sang, nhưng Tử Lộ than rằng cha bằng cha mẹ phải đôi gạo đi khổ nhọc vẫn còn hơn, cái này cũng được. Khi là giàu sang mà nhớ cha mẹ thì cũng trở lại cái nghèo mà còn cha mẹ hơn là giàu sang mà không có cha mẹ cũng được. Diễm Từ có cha mẹ già đau mắt, cha mẹ muốn uống sữa hươu, ông tìm cách bắt một con hươu lột da, lấy da hươu khoác vào người làm hươu, cha trộn vào làm hươu, bắt chứa đem về cho mẹ uống, là hoàng tưởng nữa. Lão Lai người nước Sở, đời nhà Châu, ra ngoài 70, còn cha mẹ ông thường mặc quần áo hoa hòe, giỡn chơi như con nít để cha mẹ cười. Thôi thế này cũng được. Đây là ba người yếu có thể tặng coi là được. Thứ tám, Đồng Vĩnh đời nhà nghèo, khi cha mẹ chết không có gì chôn cất nên phải bán mình cho một gia đình giàu có để có tiền chôn cất cha mẹ. Lòng hiếu thảo của Đồng Vĩnh khiến cho một thằng tiên xuống và làm cô gái, kết nghĩa vợ chồng, làm công trả nợ cho người nhà giàu. Đó là cũng là như là huyền thoại nữa. Quách Ngự có sự nhà nghèo, mẹ già và đứa con 3 tuổi đến bữa ăn, cha mẹ thường thường hết thức ăn của nghĩa là thường thường là nhường hết thức ăn cho đứa cháu 3 tuổi. Khi thương mẹ không đủ ăn nên vợ chồng bằng tính là chôn đứa bé để mẹ đủ ăn. Còn đào lỗ chôn là bắt gặp phú vàng, cũng được, còn nó hoang tưởng nữa. Mà nó không có cái gì lạ lùng đó. Tôn con mà nuôi mẹ cũng được. Khương Thị, người thứ 10 là Khương Thị. Khương Thị có mẹ già thích uống nước sông và ăn cá gỏi. Vợ chồng ra sông lấy nước và tìm bắt cá làm gỏi cho mẹ. Lòng hiếu thảo khiến cho cái suối bên nhà có nước ngọt như nước sông, và hàng ngày có cặp cá hiện ra để vợ chồng bắt làm gỏi cho mẹ. Đó cũng là chuyện Thái Tuấn. Thái Tuấn nhỏ tuổi, một cô cha tờ mẹ rất có hiếu, gặp thời loạn lạc lại mất mùa. Thái Tuấn phải đi hái dâu nuôi mẹ. Thái Tuấn để riêng dâu đen với dâu thỏ, giặc xích ni gặp bắt ta gặp hỏi sao lựa dâu ra vậy. Thái Tuấn trả lời: cái đen ngọt để mẹ ăn, cái đỏ chua dành cho mình. Để giặc khen hiếu thảo nên cho gạo cho gạo, thành gặp cái này cũng được đó. Rồi 12 là Đinh Lang. Cha mẹ chết chưa được phụng dưỡng nên lấy cố tạc tượng cha mẹ, rồi mỗi bữa dâng cơm canh coi như cha mẹ còn sống. Nhiều năm như vậy, người vợ tức mình lấy kim châm vào tay tượng thì thấy máu chảy ra, đến khi dâng cơm canh thì thấy tượng chảy nước mắt. Sau biết vợ lấy kim châm tượng thì bỏ vợ, cái đó cũng là hoang tưởng. Thứ ba là Lục Tịch nhỏ rất thông minh, có lần theo cha vào thăm Thái Thú Diêm Thuật. Thái Thú lấy quýt cha đái, lấy 2 quả giấu vào tay áo. Khi ra về phá chạm trụ nhà, quýt rớt ra. Thái Thú chế nhạo không hổ đẹp, trả lời: mẹ tôi thích ăn quýt nên tôi lấy về cho mẹ tôi thì cũng được. Giang Cách, cha chết sớm một mình với mẹ, gặp thời loạn nên con mẹ chạy trốn. Có lần bị bắt, Giang khóc. Giang Cách khóc lắm xin đặt ta cho, tuy nghèo nhưng lúc nào cũng lo cho mẹ đầy đủ cũng được.

0: Hoàng Hương, mẹ mất sớm, thờ cha rất chu đáo. Mùa hè nóng bực thì hương khoái, thì hương thì ấm thì hương quạt mát gối lên. Mùa đông rét mướt thì là tò trước để nằm chăn lên đó, để chăn cho có hơi ấm đó, để cho ra vào nằm cho nó không có lạnh à, nó cứ làm cho đó thì cái này cũng được thôi. Rồi hương thôi, hương thôi có mẹ rất sợ sấm, khi mẹ chết mỗi lần trời nổi đông sấm chết thì hương thôi chạy ra mộ nằm úp lên mộ và nói với mẹ có hương thôi đây, mẹ rất sợ. Này vừa hoang tưởng nữa. Ngô Mánh mới 8 tuổi đã biết thương cha, trên nằm cạnh cha đợi cần để vui tốt, không đuổi sợ muốn đến tố ca cũng được, nhưng mà chịu khổ đại. Vương Tường có bà mẹ kế tộc ác, mùa đông muốn ăn cá tươi nhưng mặt nước sông đóng thành băng. Vương Tường cởi áo nằm trên băng, dùng hơi ấm thân mình để làm tan băng, các cá đem về thái mẹ, cũng mở hoang tưởng. Dương Hương lúc 4 tuổi cho cha ra rẫy chặt lúa, cha bị cọp cổ. Hương tay không tay lại bóp cổ cọp bỏ đi. Hương cứu được cha là hoang tưởng, 4 tuổi mà bốn là bóp cổ cọp thì cái chuyện không được tưởng được. 20 Ngô Mạnh Tông cha mất sớm, mẹ bị nặng lại đòi ăn canh măng. Và lúc mùa đông măng không mọc, tòng ra bụi tre ngồi khóc, đất nước ra một mông thật đi, tòng đẻ về nấu cho mẹ ăn, mẹ ấy bệnh cũng là triệu về hoạt. Sư Kim Lưu làm quan thấy tim đau nhói, vội trở về nhà thì hay cha mẹ đã đau 2 ngày. Thấy thầy thuốc nói muốn biết bệnh nặng nhẹ phải đến phân, nếu phân nắng thì bệnh nhẹ, đèn lên phân thấy phân ngọt không lo lắng, đập đầu tế ra bắt đầu xin đem thân mình để thế cho cha. Ông nằm mơ thấy con người đưa cho ông một thẻ vàng có chữ thời gian sáng mai cha hết bệnh và chịu hoang tưởng. Rồi 22 Đường Phi bà nội chồng già không ăn được nên Đường Phi ngày nào cũng phải cho bà nội chồng bú, khi gần hết à hết lòng cảm ơn cháu dâu, cái này cũng được. Châu Thọ Sương, mẹ Châu Thọ Sương bị mẹ chồng ghét nên lìa con bỏ đi. 10 năm sau, Sương được vua Thần Tông cho làm quan, ông từ quan đi tìm mẹ, đến Đông Châu thì gặp lại mẹ đã 80 tuổi cũng được. Hoàng Đình Thiên làm quan thái sứ Dùng Nghĩa Hưu, ông thờ mẹ rất là trí hiếu. Mỗi chiều ông đều đích thân rửa đồ tiểu tiện của mẹ. Cũng được, cũng chịu khỏe hài. Ta làm quan thì trong gia đình biết bao nhiêu người làm. Nên chỉ vì diện tích kỳ thật tứ yếu, tôi chừng ra 24 người. Thì chỉ có 10 người có thể phải là chạm được. Có thể lắm. Còn toàn là hư cấu hay là kêu hư cấu thì không muốn nói, là phan tưởng thì đúng rồi, phan tưởng huyền hoặc trong vòng. Tôi nhắc người Trung Hoa chẳng bao giờ lấy cái này là cái gương. Trong văn học Việt Nam không biết có gương hiếu thảo nào được ghi chép để làm gương cho dân Việt. Trong Luân Lý Giáo Khoa Tư chỉ ghi chuyện Hướng Ánh, người Nghệ An thờ mẹ rất có hiếu. Một hôm hai mẹ con đang gặt lúa, thình lình cọp nhảy ra vồ mẹ, Nguyễn Ánh liền cầm tàu sắt liều mạng xông vào đánh vợ, vợ bỏ chạy. Phương Anh cõng mẹ về quốc tang cả năm mới dành với Phương. Đó là một chữ hiếu của Phương Anh. Dù là trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, những người có hiếu thảo với cha mẹ quả không ít. Chẳng những lo chu cấp cần dùng cho cha mẹ, cha mẹ chẳng may một người lìa trần thì sao? Con cái thì bằng công ăn việc làm, có khi ở xa nữa thì hay lắm, con cái tỏ lòng hiếu thảo bằng cách nào? Như là cha của vợ chết thì tìm người làm mai cho cha, hay là mẹ con mẹ nhà cha chết còn mẹ thì tìm người làm mối cho mẹ, và khuyến dục cha và mẹ bước thêm bước nữa để con người bên cạnh tôi môn cho con cái yên tâm. Con đó thì hiếu thảo vậy đó, như là mình không chăm sóc được thì kiếm người để lo chăm sóc cha mẹ. Thì tôi thấy cũng có một số quý cha mẹ chấp nhận sự hiếu thảo của con cái. Nhưng mà hay cái chỗ này, ở San Diego có ba anh em vợ lòng hiếu thảo và giận nhau. Ba anh em có mẹ già đau yếu thì anh cả mà anh cả rất hiếu thảo, tăng tình chăm sóc mẹ già và được cơ quan xã hội trả công lao hiếu thảo hàng tháng số tiền gần 2,000 đô. Hai người em nói với anh chăm sóc mẹ một năm còn chia nhau mỗi em chăm sóc mẹ một năm đó. Vì cái chăm sóc mẹ mà được tiền, nhưng mà vì anh không chịu thì anh nói quyền huynh thuế vụ độc quyền chăm sóc mẹ. Đến khi mẹ qua đời thì anh họp các em lại nói, mẹ chúng ta qua đời, các em góp phần với anh để lo tang lễ. Hai em trả lời, quyền huynh thuế vụ anh lo luôn đi. Hai em tranh hiếu thảo với anh mà không được, thế là tình nghĩa anh em mất đi. Thì lòng hiếu thảo, nhưng mà cái lòng hiếu thảo này muốn chăm sóc mẹ để có tiền mà nghĩ anh thì đó, nên gì cái đó mà nó là một chuyện thật tôi biết à. Nên gì cái đó mà cái lòng hiếu thảo khó lắm. Phật giáo phải nói không, Phật giáo có lễ Vu Lan báo hiếu là dịp con cái bày tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ khi qua đời. Theo Phật, huyền thoại, tôi nói là, đây là huyền thoại, chứ không phải là thực sự, huyền thoại. Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong số ít đệ tử xuất chúng của Đức Phật. Ngài có quyền pháp vô biên, mẹ Ngài là bà Thanh Đề, đã qua đời. Ngài tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào, nên đã dùng tuệ nhã quan sát bốn phương tám hướng. Tôn giả Mục Kiền Liên thấy mẹ mình đang chịu cảnh tội đồ là quỷ đói trong ngục hạ A Tỳ, thân thể gầy héo xanh xao, chỉ còn da bọc xương khổ đau khôn xiết. Dù biết đó là do kết quả của thói tham lam độc ác, sự dối trá từ sở tinh thần của mẹ để mà gây nên, nhưng ngài vẫn không khỏi thương xót, dùng pháp vật của mình. Tôn giả Mục Kiền Liên mang cơm dâng lên mẹ, nhưng do nghiệp quá lớn nên bắt cơm bà Thanh Đề cầm trên tay bóng hóa thành tang đỏ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ngài rất là đau lòng về bạch với lại Đức Phật, mong Đức Phật cứu vớt để linh hồn mẹ sớm được siêu thoát. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Tôn giả Mục Kiền Liên, Đức Phật chỉ cách để có thể cứu vớt cho mẹ, đã đưa ra cách để cứu vớt cho mẹ ra khỏi cảnh đoạn này. Đức Phật nói, ông tuy quyền phép vô biên, lại hiếu thảo hơn người, tấm lòng của ông làm cảm động cả trời đất, nhưng tội ác của mẹ quá nặng, một mình ông không thể cứu được mẹ đâu. Đến ngày rằm tháng 7, chư Phật hoan hỷ, chư tăng tự tứ hãy sửa soạn lễ vật cúng đàn thành tâm thành cầu siêu tăng chú nguyện thì mẹ ông mới có thể siêu thoát được. Theo lời Phật dạy, nhằm ngày rằm tháng 7, tôn giả Mục Kiều Liên lập bồn Vu Lan, tức là chậu đựng đồ lễ cúng đàng, thỉnh mời chư tăng đến cầu chú nguyện. Nhờ đó bà Thanh Đề mới được siêu thoát, các vong linh khác cũng nhờ phúc lành của chư tăng mà được siêu thoát. Nói gương hiếu thảo của tôn giả Mục Kiều Liên, cứ đến ngày rằm tháng 7 hàng năm, các Phật tử khắp nơi tưng bừng tổ chức ngày lễ Vu Lan với tín tâm cầu cha mẹ, ông bà, tổ tiên mình sẽ được thoát khỏi tội đồ. Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Vì vậy mà dân gian có câu, Tết cả năm không bằng rằm tháng 7. Đây là đại lễ báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên, một tập tục đáng quý của người Việt. Lễ Vu Lan, chư tăng được Phật tử thành tâm thỉnh cầu làm lễ, nên số tiền công đức thu trong dịp lễ Vu Lan không ít. Thưa Đức giáo, hiếu kính cha mẹ là điều răn, điều răn thứ năm trong 6 điều răn con người đối với nhau, thì điều răn đầu tiên là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, cầu cho người được trong lầu trên đất, ở trong số điện thoại ký đoạn 20-12. Luật pháp cũng quy định trong tháng gì đó, trong phục truyền đoạn 27-6, đáng rủa xả thay người nào khinh bị cha mẹ mình. Người ta quan tâm đến hiếu thì nhiều, trong thực hành hiếu thì ít. Trong luận ngữ, thầy hiếu tự luận về đức nhân ái, yêu người là trọng, khởi đầu nhân ái là lòng hiếu đối với cha mẹ. Phải yêu cha mẹ trước mới mong yêu được người khác. Hiếu tạo là gốc của đạo nhân ái. Gốc đã xây dựng được thì tạo từ đó sinh ra. Cứ theo luận lý của thầy hiếu tử thì quý vị đang tình nguyện làm những công tác từ thiện, cứu người cứu khổ, cùng khổ, giúp người đau khổ, xả thân vì đồng bào đồng loại, thì hẳn là bậc đại hiếu thảo. Thầy hiếu tử còn luận, hiếu thảo liên quan đến trời đất và lòng người. Nếu hiếu đứng đầu trăm nết tốt, hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật hoàn thành, hiếu cảm đến người thì mọi phúc đều tới. Nếu đúng vậy thì hiện tình thế giới ngày nay nói lên lòng bất hiếu của nhân thế hơi nhiều đấy. Thế thì thế nào là hiếu? Thầy mạnh tự dạy, người có hiếu cùng dưỡng cha mẹ, khi ở chung thì rất cung kính, khi nuôi dưỡng thì rất vui vẻ, khi bệnh hoạn thì rất lo lắng, khi tang sự thì rất thương xót. Thầy giáo mình dạy câu hiếu rất là đơn giản. Câu mình là ơn, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ tính cha, cho tròn đạo hiếu mới là đạo con. Rồi, cù lao chiến chữ ai ơi, công ơn cha mẹ trọn đời tố quên. Bà có một câu rất là hay thì cho con cháu đạo. Tôi là dùng câu này, nhỏ kể cha, già kể con, biết kể ai giờ kể con thôi, mà con không hiếu là mày lắm. Rằng người có thể không con cái, nhưng con cái chẳng ai không cha mẹ. Cha mẹ thương yêu dưỡng dục con cái, dễ. Con cái thương yêu phụng dưỡng cha mẹ không dễ. Tôi cũng nói, cha mẹ dưỡng dục con cái dễ, nhưng mà con cái phụng dưỡng cha mẹ không dễ. Hiếu thảo cha mẹ là điều răn quy luật của Đức Chúa Trời lập phải theo. Tôi đọc mà trong lịch sử Việt vào năm Canh Tị thứ 3, tức là 1665, vua Lê Liền Tông lập ra tinh tinh biểu ban cho người hiếu thảo tên điệu là cái bảng vàng biểu dương hiếu thảo. Trên bảng có ghi tên tuổi, quê quán người được khen thưởng và ghi rõ hiếu thảo thế nào. Đến đời vua Hàm Nghi 1884, nhà vua ban bảng son khắc bốn chữ hiếu hạnh thảo phong cho những người có tiếng hiếu thảo. Như vậy, cha mẹ có con hiếu thảo phải kể đó là ơn phước và là vinh dự lớn lao cho đời mình. Con gái hiếu thảo không cần khả năng mà chỉ cần tấm lòng. Sách có câu, gia bằng chi hiếu tử, nhà nghèo mới rõ con hiếu. Nhà nghèo mà phụng dưỡng cha mẹ cái gì là như là cả cái tấm lòng, cha mẹ thấy liền. Nhưng mà chúng ta thấy không? Nhưng mà những cái gì, những gia bằng thì mới thấy con hiếu đạo, còn những con nhà giàu thì có thấy con hiếu đạo không? Có chứ, con hiếu đạo. Nhưng mà cái giàu có đó, cái lễ nghĩa đó, nó là người ta chú trọng đến lễ nghĩa nhiều. Thì có câu là phú quý thành lễ nghĩa. Thành ra cha mẹ hiếu kính cha mẹ thằng lễ nghĩa thì cha mẹ không có thể cảm thấy cái sự hiếu đó, nhưng mà nó không có rõ bằng cái gia đình chi hiếu tử. Nghèo quá mà con cho cha mẹ cái này, con làm cái này cho cha mẹ thì nó quá lớn lao, như là nhỏ nghèo mà làm vậy. Thì từ đó người ta mới nói gia đình chi hiếu tử là vậy. Lúc nhỏ hiếu thảo bằng cách vâng lời cha mẹ chăm chỉ học hành, kinh thánh gì đó, không vâng lời cha mẹ là có tội, là kẻ có tội được. Kinh thánh dạy cũng dạy như là đây là kinh thánh dạy, con hỡi con cái hãy vâng phục cha mẹ về công chúa vì điều đó là phải lắm. Thì vì sao đọc 6:1 kinh thánh không dạy con cái là vâng lời cha mẹ hay vâng phục cha mẹ, mà là vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, là vâng phục theo chân lý, theo ý Chúa trong kinh thánh dạy. Nếu cha dạy con ơi học lấy nghề cha, 1 năm ăn cướp bằng 3 năm làm, thì là chưa vâng phục. Người Việt mình cũng có câu, muốn nói ngoa làm cha mà nói, ý nói cha nói bậy tào lao, thì là các con không dám nói lại. Thế nói lại là hố, là bất hiếu. Không người con hiếu thảo nào như là người con hiếu thảo, là phải biết can khéo, khéo léo can dáng khi cha mẹ làm điều quấy, nói điều sai. Và cái khéo léo này là tỏ ra buồn khổ trong việc làm sai quấy của cha mẹ, cũng là cái khéo trong việc can dáng. Không nói buồn lắm, cha làm như vậy buồn lắm, hay là mẹ làm như vậy không được, buồn lắm. Đứa buồn mình thì cho cha mẹ biết là con cái không phải làm cái điều cha mẹ làm, đó là cách can dáng khéo. Không cha mẹ nào muốn xa con cái, ngoại trừ những đứa con quá hư hỏng để đi sâu khuất mắt. Con cái có thể vì học hành làm ăn mà phải xa cha mẹ. Phong tục xứ này 18 tuổi là thành nhân tự lập. Tinh thần tự lập ở đầu là ra ở riêng, thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Tinh thần hiếu thảo á văn không cho phép như vậy. Vì thân riêng ngoại tôi, khi tôi đi xuất trình đó, ở riêng trong lối Mỹ có tốt không hay xấu? Tôi trả lời, theo lời cái thánh dạy, người nam sẽ vì cha mẹ mình mà dính líu với vợ mình. Chỉ khi nào lập gia đình mới ở riêng, Chúa Giêsu ở với mẹ và cha nuôi mình cho tới 30 tuổi. Con người khác với loài thú, không thể đủ lông đủ cánh để bay, không phải ở chung với cha mẹ. Vì cha giao ta có câu, có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đầu đứt dây. Cơ đốc giáo vẫn bị người Việt chê bai là thứ đạo bỏ ông bỏ bà, vì họ thấy người cơ đốc không thờ cúng tổ tiên. Trong nhà người cơ đốc không có bàn thờ tổ tiên, hàng năm đến ngày ông bà cha mẹ qua đời cũng không có cúng dỗ từ nay nhớ đến ngày. Tệ hơn nữa, Tết đến người cơ đốc cũng không làm lễ rước cha mẹ ông bà tổ tiên về ăn Tết với gia đình. Tiếp đến, trong nhà người Cơ Đốc không có bàn thờ, thiếu hương khói, chẳng có bàn, trông lạnh lẽo làm sao? Chúng ta thử bàn về việc thờ cúng tổ tiên trong tinh thần hiếu thảo của con dân Việt. Trong sách Việt Nam Phong Tục của Phan Kế Bính luận về thờ cúng tổ tiên như vậy: xét kết tục phụng sự tổ tiên của ta rất là thành kính, ấy cũng là một lòng bất văn bản, cũng là một việc nghĩa vụ của người, nhưng cũng nên biết rằng sự cung cấp là để tỏ cái lòng thành kính, chứ không phải để phụng dưỡng tổ tiên. Thì làm cách nào cho ngủ được cái lòng ấy là đủ? Như vậy, thờ cúng tổ tiên là cách chứng tỏ con người mình có một lòng bất văn bản, là biết nhớ đến cội nguồn. Cây Cô Gốc mới nở xanh, cây Cô Gốc mới nở thành xanh ngọt, nước cội nguồn mới bể rộng không sao. Người ta nguồn gốc ở đâu, có cha mẹ mới sắp tuổi sau mới có mình. Bàn thờ cha mẹ trước kia gọi là giường thờ ở Việt Nam đó. Nhà Việt Nam xưa không có hai bậc tầm ngủ, mà thường là nhà có ba gian hai trái, giường cha mẹ có khi kê ngay gian dứa hay gian bên. Cha mẹ già yếu, con cái thường ăn cơm đến giường để cha mẹ ăn. Khi cha mẹ mới khuất tống, lìa đời nhớ thương cha mẹ, vẫn đem mâm cơm đặt lên giường cha mẹ như khi cha mẹ còn sống. Vì được gây rằng sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn. Đó là cái câu mà nghề nghiệp mình chú ý đó. Rồi thờ, tức là thờ lúc cha mẹ như thờ lúc còn sống, thờ lúc đã khuất cũng như thờ lúc hay còn. Giường cha mẹ nằm, con cháu rất quý mến, chẳng muốn ai như là trong nhà hay là người ngoài đến mà ngồi lên, nên kê cái giường cao lên. Cái giường cha mẹ không còn là vật dụng định dùng, mà là một hình ảnh linh thiêng để hồi tưởng, nó trở thành giường thờ. Giường thờ, cái giường kia cao vừa thiếu thẩm mỹ lại trống chỗ, người ta làm một cái giường thu nhỏ tượng trưng, trên treo một bức vành có hai chữ như tại, nghĩa là ở đây khi nói con cháu trong nhà tuy dẹp cái giường mà thay thế bằng cái giường thờ nhỏ như cái bàn thờ, thì vẫn một lòng nhớ đến ông bà cha mẹ đã khuất bóng, nhưng vẫn còn như ở trong nhà. Việc đem cơm để lên giường cha mẹ trước còn ba bữa hầu cơm cha mẹ như khi còn sống, nhưng sau đau buồn nào cũng vơi, nên chỉ còn hầu cơm cha mẹ ba ngày tố ngày Tết. Thờ cúng cha mẹ ông bà tổ tiên để nhớ nguồn cội, nhưng thật ra chẳng ai nhớ đến nguồn cội. Có thờ chăng cũng chỉ thờ năm đời cha mẹ ông bà cố thằng cao. Trên nữa thì ngũ đại mai thần chủ, năm đời thì tôm thần chủ, như là trên quá năm đời thì không còn cúng nữa. Đó. Trong sách của học sinh Hoa có ghi thờ cha mẹ của Từ Lộ, đệ tử của Đức Phật, trong một trong những điều đó, nhưng mà trong sách của học sinh Hoa thì có ghi lại như vậy, bày tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ như vậy. Ngày xưa do tức là thầy Từ Lộ lúc trong phần còn cơm tường chưa muối, đường xa trăm dặm phải đội gạo để nuôi song thân. Lúc song thân mất, làm quan ở nước Sở, xe ngựa hàng trăm, lương bổng hàng vạn, ăn hưởng những miếng ngon, mặc những đồ tốt. Đó. Thế là lúc cha mẹ to thì nghèo, nhưng mà lúc cha mẹ bắt đầu thì là giàu có. Mỗi khi nhớ đến song thân, lại muốn dưa muối đội gạo để nuôi người như trước, thì không sao được nữa. Cha mẹ tuổi già như bóng cửa qua cửa sổ, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn trong sống. Đức Công Tử nói, do nhà ngươi phụng dưỡng trong tâm như thế là phải. Lúc người còn sống thì hết lòng phụng dưỡng, lúc người mất thì hết lòng thương nhớ. Ở đàng của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Thế Sơn như vậy, khi cha mẹ còn hết lòng nuôi nấng, khi cha mẹ mất hết lòng thương nhớ, đó là cái đạo hiếu của con đối với cha mẹ vậy. Chàng trai lại thẳng như thế, như làm trái lại như thế là bất hiếu, mang một cái tội rất to. Như là làm trái một nửa thôi, giúp cha mẹ con thì thờ ơ cảnh mã, giúp cha mẹ mất thì mâm cao cố đầy làm răng tế ruồi, như thế là bất hiếu. Cho nên con có hiếu còn cha mẹ ngày nào, nên mừng ngày đấy, tiết ăn ở cho trọn đạo, chớ để đến lúc cha mẹ mất rồi có hối lại cũng không sao được nữa. Vì rằng chồng con mà được còn cha mẹ để báo đáp là một việc sung sướng ở đời, và cũng là có duyên có phúc đấy. Lời luận của tác giả, con nói đến ý hai câu ca dao: sống thời con chẳng cho ăn, đợi khi chết xuống làm răng xây ruồi. Sống thì chẳng cho ăn nào, chết thì cúng dỗ mâm cao cổ đầy. Kinh Thánh dạy như vậy. Con cháu trước hết phải học làm điều hiếu thảo đối với cha, đối với nhà riêng mình, và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Trời. Như vậy thì vâng theo lời Kinh Thánh dạy, người cơ đốc phải hiếu thảo cha mẹ khi còn sống. Con cái chúng ta học hiếu thảo nơi đâu? Nơi cha mẹ chúng. Chắc chúng ta còn nhớ chuyện chén rong dừa. Gia đình kia con cha mẹ già, chân tay run rẩy, thường làm rơi chén khi ăn cơm. Người con thấy chén bể, luôn để lấy cái gáo dừa làm cái chén cho cha mẹ ăn. Một ngày kia người cha thấy đứa con mình nhỏ đang cầm một cái vỏ dừa, chàng hỏi: con lấy vỏ dừa làm gì đấy? Con nhỏ thẳng như đáp: làm một cái chén ăn cơm cho cha lúc cha già. Như là cha mẹ đối với ông bà, con cháu thấy và học cái gương hiếu thảo đó. Nên cha mẹ đối với cha mẹ đối với ông bà thì con cái thấy, và con cái cũng lấy cái đó làm gương để đối lại với mình. Nên vì cái đó mà tôi dạy con không bằng chi đối với cha mẹ đối với ông bà tức là hiếu thảo, thì con cái đối với mình cũng là cái thảo vậy. Người Việt mình có câu, chúng ta được nhắc nhở bốn câu rất là hay. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Chúng ta chỉ có thể dạy con hiếu thảo bằng sự hiếu thảo của cha mẹ đối với ông bà chúng. Chúng ta hiếu thảo cha mẹ đúng cách, chắc chắn con cái chúng ta sẽ hiếu thảo với chúng ta như vậy. Mời quý vị, những người con hiếu thảo, đọc cuốn Tình Già, Tình Trong Tâm Già đó, của tôi, để biết, hiểu tên về cha mẹ già thế nào, ở nơi xứ người, và để biết cách hiếu thảo đáp ứng đúng nhu cầu những ngày cuối đời của cha mẹ già. Đây, xuân qua én cũng đi qua, niềm vui ở lại với ta suốt đời. Tông thành trên trời ra ngời, gia đình êm ấm, ơn trời riêng ban. Đâu là hạnh phúc thế gian, có cha có mẹ muôn vàn yêu thương. Con cái hiếu thảo bốn phương, vui lòng cha mẹ vượt khó khổ đau. Hạnh phúc ơi đến mau mau, và luôn ở lại cho nhau tiếng cười. Gia đình là lộc bởi trời, con cái là lộc của người mẹ cha. Con cái là lộc của người mẹ cha. nếu thằng lọc đó nên quý vị còn có cha mẹ già là phải nói là phước hạnh lắm. À, tôi có thiệt phước hạnh là có con cái rất là hiếu thảo, đó là điều vui trong cái tuổi già. Đây mong rằng tình con cái đối với cha mẹ rất là đậm đà bằng sự hiếu thảo. Rồi cảm ơn đã trình bày với quý vị sáng nay, mời quý vị vào vào trong cái ý kiến.
1: Dạ, cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình vừa chia sẻ đến Xuân Trâm và quý vị những cái điều rất là cảm động về cái tình của con cái đối với cha mẹ và cái chữ hiếu, cũng như là mục sư đã nhắc lại 24 cái gương hiếu thảo mà theo như đời xưa và cái văn hóa phương Đông, đặc biệt là ảnh hưởng của Trung Hoa. Thì có những cái với cái nhìn và cái suy nghĩ, cái con mắt của người đời nay của mình, thì thấy trong nhị thập tứ hiếu có những cái nó giống như là nó không thật, nó vô lý, hoặc là có cái gì đó nó cũng nhiều khi nó cũng hơi nhẫn tâm, giống như cái chuyện mà vì phải lo cho mẹ mà đành lòng chôn con chẳng hạn. Thì những cái điều đó chúng ta hạ hồi phân giải. Bây giờ thì mục sư và Xuân Trâm xin được kính mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Mình chào mục sư Phan Thanh Bình. Chào
0: dạ.
2: Xuân Trâm.
1: Dạ.
2: Hôm nay nghe cái chủ đề của mục sư về con cái hiếu thảo đối với cha mẹ, nghe thấy thấm thía quá mục sư ơi.
0: Cảm ơn.
2: Dạ. Nhưng mà con cái thời nay chắc nó không được một gốc bằng những con cái thời xưa như vậy đó mục sư.
0: Ừ.
2: À, thời nay người ta hay có nói cái câu đó là con nuôi cha mẹ như trời như biển, nhưng mà cha mẹ nuôi con như trời như biển, nhưng mà con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày, là đúng đó mục sư ơi.
0: Đúng rồi.
2: Đúng y chang luôn đó mục sư.
0: Yeah. vì cái đó mà chiếu tạo là cái điều răn của Chúa truyền, không làm được phạm tội đấy.
2: Dạ. Yeah, đúng rồi ạ. Yeah. Chúa luôn luôn là có những cái lời dạy là luôn luôn phải kính yêu cha mẹ, rồi làm con thì phải hiếu thảo kính yêu cha mẹ, và người vợ thì phải phục tùng chồng mình. Đó, Chúa luôn luôn dạy những cái điều đó. Thì con cái thời bây giờ thì trời ơi nó quá chừng á mục sư. Dạ, nhiều khi mình mình mang nặng đẻ đau, mình lo cho nó khôn lớn, mà nó làm được cái gì cho mình chút xíu đó kể hoài á mục sư ơi.
0: Đúng vậy.
2: Dạ, nó kể hoài á. Dạ. Yeah. Thành ra mình ngồi chỉ buồn cười thôi. Rồi nhất là những cái các em mà khi hiểu được cái lòng người mẹ, người cha thương con đó, là những em mà đã đi vào cái cuộc sống gia đình rồi và đã có con, nuôi con rồi mới thấy cái sự cực khổ. Người làm cha làm mẹ. Và lúc đó đó thì chính cái cuộc sống hiện tại của các em đó, thì các em mới thấy được là ngày xưa cha mẹ mình cực khổ như thế nào. Còn những em mà nó chưa lập gia đình, nó cũng không thể nào hiểu được đó mục sư.
0: Dạ. Đúng rồi.
2: Tại vì cái công ơn cha mẹ nó quá lớn bao như trời biển, hy sinh vô cùng không thể kể xiết. Thành ra khi mà nó đụng chạm cái thực tế, nó thấy rõ bây giờ nó là mẹ đây, nó là cha đây, có cái đứa con đây, nó đau khổ như thế nào, nó phải cực khổ vất vả như thế nào để nuôi con và dạy con như thế nào. Rồi lúc đó nó ngồi nó suy nghĩ lại, nó nói ủa cha mẹ mình hồi xưa sao hay quá ha, giỏi quá, thì là cha mẹ mình là cũng phải hy sinh dữ lắm, thương con dữ lắm, rồi lo lắng cho con, mà đến tối ông bà là gầy yếu bệnh hoạn luôn cũng vì đứa con mình. Dạ. Thì con cái nó mới tên người được. Đó. Thì nó thấy mình không cần giải thích, không cần nói. Nhưng mà chính cái cuộc sống của nó, làm cha, làm mẹ, nó thấy rất là rõ cái điều đó mục sư.
0: Đúng rồi.
2: Chứ còn không thể nào mà sách vở hay là những cái lời nói của các ông bà xưa nói, nó cứ lỗ tay này qua lỗ tay kia, nó bay đi mất tiêu. Mục sư ơi. Tôi nhớ là ngày xưa cũng cách đây 5-7 năm gì, cháu có nghe một cái vụ án như thế này, là cái đứa con đó khi mà nó bị phạm tội nặng á, như cái tội đó là phải tử hình, thì khi ra tòa đó thì nó mới thì ở tòa án mới hỏi nó bây giờ cái một cái cho nó một cái điều cuối cùng á, trước khi nó bị tử hình á, thì cho nó được một cái điều cuối cùng, một ân huệ. Xong mục sư, cái đó là một ân huệ sao? Thì nó nói là nó sẽ được, nó sẽ muốn được hưởng một cái ân huệ đó bằng cách cái là nó muốn được bú cái vú của mẹ nó đó. Thì khi người mẹ đó, người mẹ trong cái phiên tòa đó lên thì cũng nghe theo cái ân huệ của nó, thì đưa cho nó bú, thì nó cắm ngay đứt cái bú của bà luôn. Nó nói là chính cái dòng sữa này nuôi tôi mà đến ngày giờ này tôi phải chịu cái thọ cái án này đó. Một sư thấy nó đau khổ như thế nào. Nó cắn đứt luôn cái nấm vú của bà. Nó bảo là chính cái dòng sữa này đã nuôi tôi, mà bây giờ đến ngày giờ này tôi phải thọ cái án tử hình như thế này. Đó là cháu nghe một cái câu chuyện như vậy đó.
3: Đúng
2: thì
3: rồi.
2: Cháu nghĩ là đúng là nghịch tử rồi. Cha mẹ nào cũng hết lòng thương con, bây giờ dạy con làm những cái điều trái khuấy đâu phục sư. Nhưng mà tại vì cái đứa con nó quá là nghịch tử, nó quá là ngỗ nghịch, nó không nghe lời cha mẹ. Cha mẹ cũng không biết làm sao hơn nữa. Nói hoài, mà nó không nghe, tìm những cái đường điều hay lẽ phải cho nó, dạy bảo nó, rồi đủ mọi thứ giúp nó, nhưng mà nó vẫn ngang ngược, nó không nghe. Rồi đến khi mà đến ngày giờ nó thì nó lại oán trách lại cha mẹ.
1: Dạ, kính chào mục sư Phan Thanh Bình ạ.
4: Dạ, chào mục sư.
1: Dạ, mục sư khỏe không ạ?
4: Chắc chắn là phải khỏe rồi.
1: Dạ, chắc chắn là. Dạ vâng, thưa mục sư, con đang nghe về chữ hiếu phải không ạ? Thì Mỹ Thanh nghe được nửa phần sau. Dạ, thì rất đồng ý với mục sư cũng như với chị Oanh là nhị thập tứ hiếu chúng ta cũng phải chắc lọc. Đó không phải là tất cả 24 tấm gương đều là đáng noi theo. Tại vì theo cái cách của người xưa dẫn giải những câu chuyện như vậy thì chúng ta cũng phải chọn lọc. Vị Thanh thích nhất ở trong đó là cái câu chuyện của Mẫn Tử Khiên. Thưa mục sư, thầy Mẫn Tử rất đường hiếu nghĩa đấy. Thì cái tấm lòng vừa hiếu lại có một cái sự bao dung, phải nói là một tấm lòng rộng mở và rất đáng trân trọng và chúng ta cần noi theo. Ngoài ra thì như chị Oanh cũng có nói đó, câu chuyện mà vì mẹ mà phải đi chôn con của mình thì đúng là nó không có cái tính nhân bản chút nào cả. Và Vị Thanh đồng ý ở cái điểm là có con thì mới hiểu lòng cha mẹ, nhưng mà đồng ý một phần thôi. Vị Thanh thấy là những người có con thì hiểu lòng cha mẹ hơn, chứ không có nghĩa là những người chưa có con hoặc không có con mà không hiểu được lòng cha mẹ. Trên thực tế thì Vị Thanh thấy có những người tự nguyện sống độc thân để phụng dưỡng cha mẹ già yếu của mình, thì chính những người con độc thân mà phụng dưỡng cha mẹ mình như vậy là cũng đã hiểu cái tấm lòng của cha mẹ mình như thế nào và tự nguyện để mà phụng dưỡng cha mẹ, chứ không cần phải là có con thì mới hiểu được cha mẹ. Cho nên là Mỹ Thanh chỉ đồng ý với chị Oanh một phần lớn thôi nha chị Oanh. Dạ vâng. Và Mỹ Thanh nghĩ rằng là chữ hiếu đó nó thay đổi theo thời đại, theo xã hội, và một phần nào đó cũng tùy theo tôn giáo mà mình theo nữa. Cho nên là Mỹ Thanh thấy đời nào thì người con cũng có hiếu hết, nhưng mà cái thể hiện lòng hiếu của mình với cha mẹ nó có khác. Ngày xưa thì cái chữ hiếu giống như là một bổn phận, nhưng mà chữ hiếu cũng có nghĩa là mình thương cha mẹ theo một cái bản năng tự nhiên thôi. Và vì cái tình thương đó mà mình có cái sự đáp lại thì nó rất là tự nhiên, chứ nó không gò bó vô trong cái ý nghĩa về trách nhiệm và bổn phận. Thì Mỹ Thanh hiểu như vậy. Mỹ Thanh cũng rất cảm ơn mục sư qua câu chuyện cha nào con nấy, phải không ạ? Hầu như là học trò ngày xưa ai cũng biết câu chuyện này. Mỹ Thanh hầu như thuộc lòng luôn và thường chia sẻ lại với quý vị khán giả của mình, nhắc nhở lại để chúng ta cùng ôn lại cái câu chuyện đó. Ngày nay thì không có cái chuyện mà mài cái
3: bụng rùa, tức là cái gáo dừa. Nhưng mà cái lòng hiếu của người con thì nhiều khi nó cũng thay đổi nhiều lắm. Và có cơ hội nào, có dịp nào thì chúng ta thể hiện lòng hiếu của mình trong lúc cha mẹ còn đang sống. Cái điều đó quan trọng lắm. Chứ không đợi tới khi cha mẹ mất rồi, làm đám giỗ cho linh đình nó không có ý nghĩa gì cả, thưa mục sư.
0: Dạ. Đúng rồi. Đó. Nên tôi nói là con, đây là cái chuyện thật. Có một ông cha đó, ông ở Việt Nam qua, mà con là bác sĩ nha.
3: Dạ.
0: Quang cái cha giàu lắm. Thế mà đi khi quang cái được vào hai tháng rồi, nói bố những hồ sầu của mẹ đâu. Ông bảo bố cho cái người vợ kế của bố rồi. Thế là người con đuổi ông ra khỏi nhà liền. Đến đây là tôi phải lo giúp đỡ cho ông. Thế khi ông buồn quá, ông đi ngoài đường tông cổ chết. Khi ông chết rồi cái thì người cha bắt người người con bắt đi qua lấy xác đem về rất là lớn để tỏ ra sự yếu đạo của mình. Con nên không có khổ vậy. Nên con cha mẹ sống thì không lo, mà khi cha mẹ chết thì lo để tỏ ra cái lòng hiếu đạo của mình. Nó chặt lắc hết. Mà tôi đồng ý với lại là con cái nhiều khi không có gia đình, nhưng mà cái lòng nghĩ đến cái mình có ngày hôm nay là nhờ ăn thuốc, cái là nhớ đến cái ơn cha mẹ mình có ngày hôm nay là nhờ ơn cha mẹ. Và vì cái đó mà có tâm lòng muốn tỏ ra cái lòng mình đối với cha mẹ. Chứ nhiều khi cha mẹ không có thiếu, nhưng mà không tỏ ra được cái lòng bởi cái này cái khác. Nên và tôi quý vị ơi, các con cái mà nói thiệt với quý vị, cái lòng con cái mà khi còn nghĩ đến mình, nội khi gọi điện thoại không thôi cũng là hiếu rồi đó.
3: Vâng, vâng, bà Mỹ Thanh hoàn toàn đồng ý với mục sư. Bà Mỹ Thanh cũng muốn nghe ý kiến của Xuân Trâm nữa, Xuân Trâm ơi.
1: Dạ, Xuân Trâm thấy là lúc nãy thì cô Anh cũng nói một khía cạnh của vấn đề, rồi chị Mỹ Thanh bổ túc. Thì đúng vậy, cũng tùy vào, mình hay nói là cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Cái nôi nuôi dưỡng và dạy dỗ của gia đình thì rất là quan trọng. Nhưng mà cũng có những khi có những đứa con nó không có đủ trọn vẹn để mà nó được hưởng cái hạnh phúc mà được gia đình nuôi dưỡng đầy đủ. Thì nó có hai cái trường hợp. Một là tụi nó trở nên có những cái gì đó lạnh lùng và thậm chí là thù ghét cái cuộc đời hoặc là những cái người thân của nó, giống như cái trường hợp mà hồi nãy thí dụ của cô Oanh kể. Cũng có những cái trường hợp tốt đẹp hơn, tức là tụi nó sẽ tự mình tìm hiểu, tự mình chọn lọc những cái điều tốt đẹp để mà nó sống với cuộc đời và nó đối lại tốt đẹp với là những người thân, mặc dù là nó có thể đã không nhận được những cái điều tốt đẹp lắm từ thời ấu thơ. Và những cái điều đó Xuân Trâm cũng đã có thấy rất là nhiều những cái tấm gương hiện tại của mình. Thí dụ như nói xin lỗi những cái vị mà là những cái trường hợp các cái con lai của Việt Nam mà bây giờ qua Mỹ rất là nhiều. Xuân Trâm quen ở San Jose, ở các nơi nhiều lắm. Và phải nói là các anh chị đó đều rất là yêu thương, kính trọng cái gia đình nuôi của mình, ba má nuôi. Rồi không có cái gì cảm thấy là buồn bực hay là hận thù cái người mà sanh ra mình mà không có đủ cái khả năng điều kiện để mà nuôi nấng mình, dạy dỗ mình, mà một cái gia đình khác đã cưu mang. Thì các anh chị đó đều có những cái suy nghĩ rất là tốt đẹp về cả hai gia đình. Thì cái điều đó Xuân Trâm nghĩ đó cũng chính là những cái gương hiếu thảo của đời hiện tại. Hiện đại này mình không có cần đi đâu xa xôi để mình tìm hiểu xa hơn. Có những cái mà như hồi nãy mục sư chia sẻ và chị Mỹ Thanh cũng nói, thập nhị tứ hiếu, thì có những cái bây giờ mình nhìn lại thì có vẻ nó có những cái nó không có phù hợp lắm chẳng hạn. Thì Xuân Trâm nghĩ cái điều đó.
3: Vâng, quý lắm Xuân Trâm. Cảm ơn Xuân Trâm chia sẻ những câu chuyện này.
1: Dạ, bây giờ mình sẽ mời một vị thính giả nữa ha chị. Chị Mỹ Thanh cứ ở đường dây đi, đâu có sao.
3: À vậy ha, Mỹ Thanh cứ giữ ha.
1: Dạ, dạ. Xuân Trâm kính mời vị thính giả trên đường dây ạ.
5: Hello, chào một sư, chào cô Mỹ Thanh với lại Xuân Trâm. Mình xin trở lại một chút xíu thôi nha.
3: Dạ.
5: Cô Mỹ Thanh ơi, mình rất là đồng ý với cô Mỹ Thanh. Cô Mỹ Thanh ạ.
3: Dạ.
5: Cái ý kiến của cô Mỹ Thanh vô cùng hay. tại vì mình chỉ nói được một cái khía cạnh giống như Xuân Trâm nói đó, mình chỉ nói lên được một cái khía cạnh nhỏ thôi. Rồi cô Mỹ Thanh vô, rồi Xuân Trâm vô theo cái đề tài của mục sư và phân tích ra vô cùng hay, và mình sẽ mong có những bậc trưởng thượng gọi vô để mà có rất là nhiều kinh nghiệm về vấn đề cha mẹ với con cái, thì để mình lắng tai nghe nữa ha. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều.
3: Cảm ơn chị Oanh.
1: Dạ, cảm ơn cô Anh. Dạ. Dạ, xin trở lại với mục sư và chị Phan Mỹ Thanh ạ.
0: Dạ, thì tôi nói là cái vấn đề đó là khi chúng ta gặp con cái đó, chúng ta nên nói những cái gương hiếu thảo. Không phải là chê chúng nó, nhưng mà ông cha ông bà nó có phước quá được con cái này. Đây, tôi nói một câu chuyện đó. Con bà mẹ bà ở trong trại dưỡng lão. Rồi người con ở Việt Nam đi qua vô thăm bà. Ô cả cái gì đó lắm, chúng ta con tôi ở gần đây mà nó không vô, còn con bà ở cách như là cả nửa cái đất thì mà nó tới thăm mẹ tôi là họ rất là vui. Xong bữa thăm mẹ nữa, rồi hơn nửa tháng sau thì người con mới trở lại thăm mẹ nữa. Hồi đây chúng mình một chú thăm bữa thăm mẹ nửa tháng nữa cũng tới thăm mẹ nữa. Chú cháu cảm động quá. Nhưng mà cái khi họ hỏi chỉ là đi qua đây có đi chơi, ghé thăm mẹ, trước khi đi về thì ghé thăm mẹ lần nữa để đi về. Còn nghe như vậy thấy nên nhiều khi chúng ta thấy là cái ăn thuộc cái lòng của mình thôi, chứ không phải là cái hành động của mình. Cái lòng của mình làm sao để cho cha mẹ hiểu được đây con thương cha mẹ vô cùng, đây con thương cha mẹ vô cùng. Đó là dẫn được cái tâm lòng đó thì không có tớ là người lớn tuổi rồi nó quý vô cùng và nó vui, lấy cái đó làm cái vui trong cái cuộc sống của mình đó. Nên mong rằng quý vị cha mẹ già nhớ làm một cái gì cho cha mẹ vui là hiểu đấy.
3: Dạ vâng. Cảm ơn mục sư. Dạ chắc là mình cũng hết thời giờ rồi hả Xuân Trâm?
1: Dạ, mình sẽ kết lại thưa chị.
3: Dạ vâng, kính mời mục sư ạ.
0: Dạ, thì cái đó thì là chết rồi. Thành ra thì tới thì là tôi cũng sẽ nói tiếp là trong cái gia đình đó có tình cha mẹ, nhưng mà cái cả cái gia đình lại mà có tình gia đình là cái vấn đề quan trọng đó. Nên vì cái đó mà cố gắng để mà lột tả hết cái tình gia đình của người Việt Nam mình, còn cho chúng ta duy trì được cả cái văn hóa đấy. Đó là cái điều quan trọng, và tức là tôi mong rằng làm cha làm mẹ được con cái vui và nuôi nấng cha con cái thành tài, thì cũng nhớ đi luôn, nhớ đến cha mẹ còn sống thì cố gắng làm cách nào để cho mẹ được một ngày vui cũng được, hay là một giờ vui cũng được, đó là bằng lòng của người con.
3: Dạ vâng, cảm ơn mục sư rất nhiều. Mỹ Thanh còn nhiều ý nhưng mà sẽ để dành lại cho kỳ tới, vì mục sư cũng sẽ tiếp tục về đề tài cha mẹ và con cái. Mỹ Thanh kính chúc mục sư tiến sĩ Phan Minh Bình luôn được sức khỏe tốt để đến trên làn sóng này. Kính chúc quý vị khán giả và mến chúc Xuân Trâm cũng luôn luôn được vui khỏe ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị Mỹ Thanh và mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình. Kính chúc mục sư cùng với chị Mỹ Thanh cũng thật là nhiều sức khỏe, và kính chúc quý vị một tuần mới an lành. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau với tiết mục Đời Sống An Vui trong lần tới. Xin trân trọng kính chào.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân, là nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận, cùng nhau bàn về những vấn đề liên quan đến đời sống. Hy vọng tìm ra được những giải pháp tốt đẹp để mà có thể canh tân con người, canh tân đất nước. Hôm nay chúng tôi lại có sự hân hạnh, sự hiện diện của một con người quen thuộc. Chính lần này đó là tiến sĩ Trần Diệu Trân. Xin chào chị Diệu Trân. Thưa quý vị, chủ đề hôm nay là mạnh dạn có phải là hung hãn hay không. Chữ mạnh dạn hung hãn là chữ dịch của cái tiếng mà gọi là assertive, gọi là mạnh dạn, mặc dù nó không có thể hiện đúng cái hoàn toàn nghĩa đó. Và hung hãn tức là nó dịch của chữ mà aggressive. Thì qua cái kinh nghiệm sống và cũng như qua kinh nghiệm làm việc với tư cách là một bác sĩ về chuyên khoa tâm trí thần kinh, thì tôi nhận thấy rằng là nhiều người lẫn lộn hai chữ assertive và aggressive, mạnh dạn hung hãn, khiến nó đưa đến ảnh hưởng đến những cái quan hệ cá nhân và tập thể giữa người và người, và giữa cả một cái quần chúng nhân dân với chính quyền nhà nước nữa. Cho nên chúng ta hôm nay thử bàn thảo về vấn đề này. Thì trước hết đó, mình thử định nghĩa thế nào là mạnh dạn và thế nào là hung hãn. Chị Diệu Trân có cái ý gì không?
1: Dạ vâng. Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và chào anh Trấn. Thật ra trước khi đi vào cái câu hỏi của anh đó thì Diệu Trân muốn chia sẻ một chút xíu, tức là làm rõ nghĩa hơn cái chủ đề của chúng ta. Thì nghĩa hôm nay là chắc chắn là chúng ta muốn nói về cái vấn đề assertive hay là aggressive, là cái thái độ ứng xử trong cái việc trong lúc mà đối thoại, đúng không anh Trấn? Chứ không phải là lúc chúng ta đang muốn nói đến sự mạnh dạn thế lại hung hăng hung hãn khi mà ẩu đả, đánh nhau tay chân vân vân. Thì mình muốn nói rõ là như vậy. Và cái chữ assertive thật sự trong tiếng Việt mình nó gần như không có. Mình hiểu, mình có ứng dụng những cái thái độ ứng xử assertive, nhưng mà trong từ điển thì Diệu Trân thử coi đó, cái dịch không có đúng nghĩa. Nó là assertive nghĩa là quyết đoán, quả quyết. Xin lỗi quý vị, hôm nay hơi bị khàn cổ một chút xíu. Quả quyết thì thật sự ra Trân không có đồng ý. Và xin nghĩa là góp ý một chút về cái chủ đề của chúng ta cho nó rõ nghĩa hơn, là mạnh dạn bày tỏ ý kiến khác với lại hung hăng bày tỏ ra sao. Thì lúc mà anh Trân có hỏi là theo quan niệm của Diệu Trân, hai cái thái độ này nó khác và giống nhau như thế nào, hay là mình định nghĩa nó ra sao đó, thì mình thấy là có lẽ là anh Trân cũng để ý thấy hai cái thái độ này nó có một cái hai cái điểm giống nhau, đó là đều bày tỏ sức mạnh và cái sự tự tin của người phát biểu. Thế nhưng mà nó cũng có những cái điểm khác nhau. Ví dụ như là assertive á, thì mạnh dạn lên tiếng, nhưng mà trong cái tình

0: kiến thức của mình, tức là nghĩa thậm chí còn nói là người ta ngu nữa. À, và những cái chuyện, những cái dùng những cái ngôn từ như vậy thì nó rất là dễ gây sự, phải không ạ? Còn aggressive ạ, thì đó là một cái thái độ hung hăng, hơi mạnh quá, thì mà quá đáng đó, lên tiếng về cái ý kiến của mình, kiểu mà lấn áp để tiến tỏ ta đi đúng, để giành phần thắng. Và sự hung hăng đó nhiều khi là do thiếu kiềm chế cái cảm xúc tiêu cực của mình, bởi vì mình bực mình vì cái một cái sự kiện gì đó hay một cái lời phát ngôn của người khác đó. Thì khi mà chúng ta như vậy, đâm ra là mình có những cái lời nói nó thiếu xây dựng, nó thiếu tôn trọng cái người đối thoại với mình. Và đôi khi cũng tại vì cái ta của mình quá lớn. Thường thường á, mình sẽ để ý như là bác sĩ tâm lý nghĩ như thế nào. Người mà mình không có tự tin á, bên ngoài thì như chị sẽ nói là cả hai đều có vẻ tự tin hết, nhưng mà thật sự trong lòng mình á, là mình thiếu tự tin thì mình đâm ra tự tin. Đó là mặt trái của người Việt. Và với sự tự tin đó thì mình phát ngôn nó có vẻ đàn áp, nó có vẻ lớn lối, nó có vẻ là hạ bệ người đối thoại. Và mình cũng như là mình phải tự biết về những cái chuyện này. Nhưng mà chúng ở đây chúng ta sẽ chia sẻ làm sao để nhận dạng ra những cái lúc mà mình đang aggressive hay là mình đang đúng không anh Trấn?
1: Vâng, vậy đó thì là mình sẽ nói một cái tóm tắt là hung hãn, tức là làm sao, tức là khi mà mình sử dụng một cái bạo lực. Khi nói bạo lực ở đây đó, nó có nhiều cái mức độ bạo lực chân tay, bạo lực ngôn ngữ đó, và bạo lực về cảm xúc, tức là làm tất cả những gì mà khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương và đẩy đối phương vào cái thế phải tự vệ, thì đó là nó làm cái thật sự hung hãn. Còn mạnh dạn ở đây đó là mình bày tỏ ý kiến của mình, bày tỏ những gì mình muốn mà không tổn thương người khác, mà được nói rõ cái ranh giới của mình để cho không có bị xâm phạm, thì đó là một cái sự khác biệt giữa cái mạnh dạn, cái assertive và cái aggressive. Thì hai cái này đó nó sẽ đưa đến những cái thái độ, những cái trong quan hệ giữa người với nhau nó sẽ khác. Mình có thể đưa ra một số các ví dụ chỉ dựa trên cái ví dụ nào không?
0: Cho chị Trân cộng thêm một cái điểm này nữa anh Trân. Nhiều khi đó, cái điều này là mình cần phải thông cảm. Có những người thí dụ như có cái giọng nói rất là lớn, đúng không? Họ nói thật sự nó bình thường, nhưng mà nghe như là hét người khác á. Thành ra mình cũng phải hiểu nhau. Hy vọng là bạn bè mà quen lâu một người nào đó, mình cần phải châm trước những cái chuyện này. Và có những người khéo trong đời sống, có những người lại hơi vụng về trong cái cách sử dụng ngôn từ, chứ họ không cố tình là làm tổn thương người kia. Thế nhưng mà dù gì đi chăng nữa, mình càng chia sẻ trao đổi trong đời sống hàng ngày với ngay cả những người thân yêu trong gia đình, mà rồi bạn bè, rồi đồng nghiệp đi làm việc chẳng hạn, mà mình thấy sao mà mình không có cố tình làm cho người ta bực mà người ta cứ bực mình, thì cái lúc đó mình phải xét lại chính mình, đúng không ạ?
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: Và có những cái điều khác mình cũng cần thông cảm, đó là có những cái phát biểu của người khác nghe nó chói tai, nó khó chịu, tức là mình nổi xung lên, thì mình cũng cần thông cảm điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là cái người phát biểu nghe những cái điều bực mình đó không kiềm chế cảm xúc của mình, bắt buộc thôi để đưa ra một cái phản ứng chừng mực, xây dựng cũng như là hòa dịu. Và cái việc mà tôn trọng lẫn nhau đó, nó có cái lợi chung cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng ai, và tránh được những cái điều đáng tiếc nữa.
1: Chị bây giờ tôi nói đến người mà người to tiếng ha. To tiếng là con nó có nhiều cách to tiếng. Khi mà to tiếng mà làm cho người khác cảm thấy là đang bị lấn át, đang bị quát, thì cái đó là một sự hung hãn, và người ta sẽ phản ứng tự vệ là ta sẽ không nghe nữa. Mà to tiếng là kiểu mình để nói rõ, rành mạch hơn những cái gì mình muốn nói. Nó gọi là tiếng Mỹ, nó gọi là firm, tức là rõ ràng, rành mạch và vững chắc. Thì

0: như to tiếng hơn nó sẽ vừa phải, nó ở trong cái sự bình tĩnh mà mình cảm thấy mình vẫn kiểm soát được. Chứ cần đến mà to tiếng là mình mất bình tĩnh, mình hét, mình quát đó, thì cái đó nó làm nó trở thành hung hãn rồi. Và khi mà người ta bậy thì là cái khả năng mà truyền đạt của mình nó sẽ mất hiệu quả. Bởi người ta chỉ thích cái to tiếng và người ta, cái mình gọi là hear mà nhưng không listen, tức là người ta nghe nhưng người ta không cảm, không thẩm thấu được. Người ta lo là đối phó, nhưng chúng ta nghe to tiếng mình phải đối phó lại. Cái đó là một trong cái nguyên tắc mà gọi là truyền đạt.
1: Và em cũng thấy có cái mối tương quan như thế này anh Tấn, là trên một cái đường thẳng đó thì cái nó có hai cực, thì cái một cái thái cực mà chúng ta cũng nên tránh đó là cái thái cực thụ động, không dám bày tỏ ý kiến của mình, dù là mình có nhiều ý kiến và mình không đồng ý với cái người kia, mình thấy có nhiều cái điểm không đúng với thực tế, không đúng với lại sự kiện vân vân, mình dám lên tiếng sẫm lòng. Ngược lại, cái chiều ngược lại đó là aggressive, tức là hung hãn và nghĩ là lúc nào cũng mình đúng cái cách thái bày tỏ thái độ. Thì cái điểm mà các cụ mình khen về thái độ trung dung đó, nó chính là cái thái độ assertive, mình bày tỏ ý kiến của mình một cách thẳng thắn nhưng mà trung thực, nhưng mà ôn hòa và xây dựng. Thì cái điều đó nó là cái gì nằm ở giữa mà chúng ta cố gắng đạt tới.
0: Chị nói đến cái chuyện các cụ, mình nhớ đến cái câu của các cụ thường hay dạy dỗ con cái là mười điều nhịn chính sự lành. Thì đó là và cái đó là đã điều tốt. Tôi nghĩ rằng nếu mà cái sự nhịn nhục của mình ấy, cái sự nhịn của mình ấy, mà mình cảm thấy thoải mái, mình không chấp những chuyện nhỏ mà mình cảm thấy thoải mái, mình không đang như mình đang kể, thì đó là tuyệt tốt chứ. Nhưng mình nhịn mà cho là mình bực bội và mình không có phát biểu được, là tính mình nghĩ rằng nếu mà mình nói ra thì mình sẽ trở thành hung hãn đó. Mình nhịn rồi nó trồng chất đến chất lên, tới một ngày nào đó nhịn không được, nó bùng lên, mình không kiểm soát được và mình trở nên hung hãn. Thì cái đó là một cái thấy rất là thường thấy ở những người Việt của mình.
1: Nhưng mà nhịn hoài cũng không nhịn, dĩ nhiên không phải nhịn hoài nó nổ không nói gì hết, mà thật ra nó biến mình thành cái con người yếm thế hay là thụ động. Tuần vừa rồi dưới chân làm một cái chương trình với lại nhà văn Võ Thị Hảo đó, ở bên Đức đó, là định tính về cái chủ đề mà mình chịu đựng quá đáng thì nó đâm ra trở thành thụ động và mình cũng cứ vươn lên. Thì cái chuyện bây giờ mình thụ động trong cái việc phát biểu cũng vậy, hay là nói lên cái ý kiến của mình vô tình mình bỏ qua cái quyền được phát biểu của mình và mình cứ ngồi im để những cái tư tưởng hay những cái điều sai lệch đó nó bay xung quanh mình, thì dĩ nhiên là sẽ đi đến cái tình trạng một lỗ ất ức hay là nó tiêu cực cho tất cả mọi người.
0: Đúng, tại vì khi mà khi mà cái quyền lợi của mình cảm thấy mình bị xúc phạm, là mình cảm thấy mình không vui, rồi mình nhịn thì cái đối tượng của mình họ sẽ không biết, nhiều khi tại vì họ không có ý gì cả, nhưng tại vì không biết thấy mình nhịn, họ không biết giới hạn của mình, thành họ tới làm tới, thành ra và cái này, cái mạnh dạn đó là khi mình xác định rõ cái ranh giới của mình, giới hạn của mình cho người khác biết, được giới hạn của tôi, đừng cơ quá xâm phạm. Và cái điều này rất là quan trọng nha, ở trong cái xã hội như xã hội ở bên Mỹ đó. Tại vì người Mỹ họ rất là tốt, mà như là cái gì họ nói thẳng ra họ mới biết, chứ mình cứ im lặng để đợi người ta đoán ý ha, để người ta hiểu đấy, không bây giờ ha. Văn hóa của Mỹ nó khác với nói Việt Nam là cái kiểu cứ nghĩ rằng người ta phải biết được ý mình, đoán, mà khi mà mình không nói ra đó thì người Mỹ không biết, người ta không biết được cái nhu cầu của mình, người ta biết giới hạn của mình. Chẳng hạn bị sếp giao đúng việc, mình nhịn không nói gì hết, thì mình cứ nhịn nhịn làm không nổi, thì tự nhiên bị sếp chê, rồi xong rồi mình sẽ bị như trùng chất, mình khó chịu, tổn hại đến cái tâm thần của mình. Nhưng nếu mà mình có giới hạn mình là không, cái này tôi chỉ mức độ tới đây thôi, cái này là quan trọng của tôi, vân vân, thì đưa giới hạn đó thì mình sẽ hiểu khác, thì là rất thoải mái.
1: Những cái điều mà mình chia sẻ với nhau hôm nay đó anh Trấn, mình cũng phải chia sẻ chung với lại quý khán thính giả của chúng ta đó, là thật ra mình đang nhắc nhở nhau Tại vì những cái điểm hay mà mình nêu ra đó, chính mình nhiều khi cũng chưa có làm được. Và đây là mình chỉ nhắc, mình gợi nhớ và mình cố gắng để ôn lại cho chính mình. Thí dụ như đôi khi, chắc anh Tấn cũng không biết có thấy quen thuộc, là dự chân đó, bắt gặp chính mình ở một trong cả ba trạng thái. Có khi quá thụ động, có khi là aggressive, và cũng dáng cố assertive. À, rồi mình assertive có khá không, nhưng mà mình cũng thấy là nó đưa được đến một số những cái kết quả tốt. Nhưng mà thí dụ như mình bắt gặp mình đang lớn tiếng thì mình hăng hái quá đi, thì mình kềm bớt lại, hạ bớt lại, hạ giọng xuống, mỉm một nụ cười khi thấy cái mặt cái người đối thoại với mình hơi có vẻ khó chịu một tí, đâu thì thành ra mình không phải là không vi phạm những cái điều mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay, nhưng mà chính qua những cái kinh nghiệm đó thì chúng ta chia sẻ để đời sống của mình nó thăng hoa, nó vui hơn, được trong cái sự trao đổi với mọi người nó thành công hơn.
0: Đúng rồi, tại vì những cái này là những cái kinh nghiệm sống mà mình muốn chia sẻ với nhau. Thực tỏa bản thân tôi giống như ở trong cũng trải qua lúc mà mình nhịn đến ngày đó mình thấy hiệu quả nhịn không được nữa. Nên khi mà mình thấy được sức khỏe tinh thần như về nhà mình ấp ức, mình bực bội, mình ngủ khó thì mình cứ được này là không được. Anh mình nói ra, và khi mà mình trình bày ra đấy thì lúc đó mình phải suy nghĩ cái trình bày như thế nào để cho nó có hiệu quả. Mình trình bày cái hung hãn để để khi nó phản ứng được, vậy sao cho nó mạnh dạn mà làm cho người khác nghe và thấy được, hiểu rõ giới hạn của mình. Đó là những cái đồng cảm, cái quá trình mà kinh nghiệm của cuộc sống. Và như thế này là nhiều khi mình học cả đời ấy chứ, mình tập rồi mình vấp rồi sao mình tâm lại. Đó là chung nhau mình chia sẻ như vậy.
1: Một người thân của thầy Trân cứ đùa bảo là đừng có không chịu nói ra, xong rồi cái bụng nó bự lên. một câu đùa thôi, nhưng mà thực sự đó, những cái sự mà mình nhịn nhau đó vừa cần thiết mà vừa phải thôi. Nhịn quá thì bụng bự mà nó nổ bung đó. Thì mình thấy là nhất là trong gia đình, đúng không ạ? Giữa vợ với chồng, nhiều khi một là cái gì cũng nói, tức là một thái cực. Hai là nhịn quá sức đi, rồi đến lúc chịu không nổi. Mà nhiều khi buồn cười lắm, cái này không biết là anh Trấn có đồng ý không? Các ông á, thì than thở là có bà xong càm ràm nói nhiều quá. Phải công nhận, có những cái trường hợp mà cái chuyện đó cứ là đi lặp lại hoài. Tại trí nhớ phụ nữ rất là siêu về những cái phốt của ông chồng chẳng hạn. Nhưng cũng ngược lại đó, thì Thủy Trân cũng nhận thấy như thế này, là khi mà người phụ nữ nói, tức là chia sẻ một cái điều gì, thì không được cái feedback của người chồng là ô tôi nghe rồi, nghe em nói rồi, nghe bà xã nói rồi. để người kia hiểu là ô người đó đã nghe rồi có thực tập hay không, thì đó là cái chuyện có thay đổi hay không thì đó là cái chuyện khác. Nhưng mà tôi chân nghĩ là cái thái độ mà khiến cho cái người kia cứ nói hoài là vì cứ nghĩ người kia chưa nghe, hay không thèm để ý đến những cái cảm ràm hay những đúng. cái than phiền của mình.
0: Khi mà chị nói những chuyện mà trong cái quan hệ vợ chồng đó, thì tôi nhớ lại cái quan hệ mà đối với nhiều bệnh nhân cũng như tôi cần gặp, là người vợ cầm đàm ha. Ví dụ như là người vợ cả ngày như bận chuyện nội trợ vân vân, còn ông chồng đi làm về nhưng dục cái giày ra cái nằm phè ra, thì bà vợ nghe bực mình cũng cả ngày cầm đàm, mà bà vợ nói là tại sao tôi làm cả ngày mà sao ông về thì ông cứ vất như vậy, không cảm. Thì khi cách nói như vậy đó, nó làm cái sự hung hãn, tại vì nó làm cho cái người chồng cảm thấy tấn công. Thì sao được, ông chồng sẽ phản ứng lại. Đấy, tôi làm cả ngày cũng mệt, bà làm gì ở nhà, thế là từ đó nội chiến xảy ra. Nhưng giá mà người vợ có thể mạnh dạn nói, và đây là sự khác biệt giữa hung hãn và mạnh dạn này. Người vợ mới nói là em ở nhà làm việc mệt quá, nếu mà anh có thể giúp được một cái thì rất là thương. Thì tôi bảo đảm với quý vị là ông chồng dù cũng là việc mệt thế cũng sẵn sàng nhảy ra giúp vợ. Và đầu tiên ông chồng từ đó chia sẻ là anh đi làm mệt quá để anh cố giúp cho em. Nhưng khi bà vợ kêu đi ra nghe tiếng nghỉ đi để làm việc, nó tạo một cái quan hệ rất là tốt, thay vì nghĩa là nghĩa là mình và cái sự ngã nó thể hiện qua gì, là mình nói làm sao mà người khác cảm thấy như mình đang bị tấn công, đang bị quy trách. Và khi mà bị quy trách thì phản ứng tự nhiên của người ta là phải tự vệ, phản ứng lại hoặc là counter attack, tức là tấn công lại để mà tự vệ, và từ đó nó dễ đưa nội chiến lắm. Đó là một cái sự ví dụ cụ thể của vấn đề mạnh dạn và hung hãn. Một cái điểm nữa trong vợ chồng cũng vậy, mạnh dạn đây là khi mà mình muốn gì đó mình nói với cái người khác. Tôi biết một cái trường hợp nha, là bà vợ, nghĩa là hôm nay có sinh nhật của bà vợ, ông chồng rất thương vợ, thấy vợ làm lụng mệt mỏi quanh năm, thì cái sinh nhật của vợ ông được mình phải giúp cho vợ, giúp thành cái ông cho vợ cái thùng rác là sinh nhật vợ, thế là vợ nội dung. Okay, nếu mà vợ mạnh dạn nói trước, nói là em không muốn thùng rác, em không muốn nhận cái quà làm bếp nữa, tự cân nhắc làm bếp rồi chán ngấy khổ rồi, không muốn gì đó thì ông chồng sẽ chiều thôi. Vì quý bà có lẽ hay nghe chờ đợi ông chồng phải nghĩa là quán ý của mình. Thì cái đó là thực sự mình phải hiểu là đặt ông đó và đặt lúc. Tức là họ thương mà nhưng phải nói cho họ biết, chứ họ không đoán ý được. Những cái ông chồng nào mà đoán được ý vợ đó là hiếm có, nhờ căn chân quý nhà đừng có đừng có thể biết.
1: Đấy, đa số là đúng rồi. Người ta bảo là đàn ông là đến từ Mars, còn phụ nữ đến từ Venus.
0: Có thể trong lúc mà cua thì ok, dám đoán ý. Đó là cái ưu tiên của thế giới là phải kiếm được chinh phục người đó. Mình đó không phải bản chất. Khi mà lấy nhau về rồi đó, bao nhiêu cái áp suất khác thì người ta lộ bản chất ra, và người ta sẽ không có quán ý giống như là hồi thời cua, thành ra đừng có thất vọng nha, đừng hiểu bản chất động như vậy. Bên Mỹ là vợ chồng nói thẳng, ngay cả mấy cái đồng nghiệp của tôi đó, cái ngày sinh nhật nghĩa là làm giao trước, tôi muốn cái này, mình thấy mình buồn. Mình không quen nha, mình thấy là cái bản hình lãng xẹt nhưng đó là cái văn hóa. Thành ra học anh dạy đến khi mà nhập thì đồng nghiệp cho đúng cái ý của bà thì khoái thôi, hay bị chờ đợi đó, sự mạnh dạn. Mạnh dạn rất là thể hiện nữa, tại vì trong nhiều trường hợp những cái học trò đó Việt Nam đó, học trò Á Đông nữa nha, không nói trong lớp cái im mà dùng biết rất nhiều đó. Mà khi mà không nói ra thì sợ nói ra thì mình bị mang tiếng là one chen vân mà không nói ra đấy, thì nhiều khi người thầy đó họ biết là hôm nay sẽ thụ động, là không biết gì hết đó, thành ra bị ảnh hưởng. Mạnh dạn đây tức là nghĩa là mình biết cái gì mình nói ra và phải mình trình bày rõ ràng. Đó là một sự mạnh dạn, cái kinh nghiệm mà tôi cảm thấy và muốn chia sẻ với quý vị.
1: Một trong cái điều mà cái tinh thần assertive, tức là mạnh dạn nhưng mà mang tính chất xây dựng đó, thì cái yếu tố xây dựng đó, yếu tố tôn trọng là tương kính là chắc chắn là phải có rồi, nhưng mà tôn trọng xây dựng đó thì Dự Trân thấy là chúng ta nên và thường xuyên đó, là những cái người mà đã associate rồi đó, họ có một cái đặc điểm là đưa ra một cái ý kiến khác để nó bổ túc với cái ý kiến khác biệt kia, ý kiến mà họ không đồng ý của cái người đang đối thoại, hay là một cái giải pháp. Trong cái thí dụ vừa rồi của anh Trấn, khi mà ông xã về ngồi phờ ra rồi nhờ bà vợ sai bảo này kia đó, thì bà nhờ lại đó, cũng như trong Dự Trân nghĩ ra một cái thí dụ như chả như ông chồng bảo bà ơi bà giúp dùm gọi anh thợ nước, anh thợ uống nước nha, thì bà ấy đang bận quá, bảo hôm nay mẹ bạn quá tía ơi, thôi tía gọi dùng đi nha. Đây là cái số này đó, đưa cái số điện thoại của cái ông đó cho cái người chồng để ông khỏi phải đi lục, thì tự nhiên ông thấy ok rồi gọi, chứ thay vì mà mình kêu ầm ĩ lên trời đất ơi bận chùm đầu đây mà hôm nay mà còn sai bảo còn hạch sách đòi ngày đòi kia thì chắc chắn là vợ chồng cãi nhau thôi rồi. Và trong cơ sở, trong sở là mình cũng vậy, còn anh Trân có rất nhiều cái chuyện mà mình có thể đề nghị một cách gọi là để giúp đỡ cái người kia, hoặc là thay đổi những cái điều họ họ đề nghị với mình và mình thấy nó không có thích hợp, nhưng mà trong cái giọng điệu ôn tồn và đưa ra những ý kiến để góp ý nữa.
0: Do đó khi mà nói vấn đề từ hai phía nhé, tôi nghĩ rằng trong khi văn hóa của Việt Nam mình đã dạy cho con cái từ nhỏ là không được cãi, không được và khi mà con cái bày tỏ ý kiến cũng mình dạy sự khác biệt ý kiến của bố mẹ đó, là mình nghĩ là nó hỗn, nó đang tấn công mình, nó đang nó không tôn trọng cái uy quyền của bố mẹ, là nó quát, nó dẹp nó. Và đó là một cái điều mà tôi thấy rằng nó sẽ tạo nên một cái lớp người mà chỉ biết cúng núm nhịn nhục, không phát biểu được. Nhưng cái mà mình cần đó là mình khuyến khích các em nó bày tỏ ý kiến của mình, mà nó bày tỏ trong cái sự mà lễ phép đó. Tại vì cái người mà bố mẹ đó, khi mà trẻ con nó hơi khác mình chút xíu, nó cãi thì mày hỗn, mày cãi biết gì, mày biết gì, chứ đó là sự thiếu tôn trọng khi gọi là chúng mình gọi là autonomy, cái sự phát triển là tâm lập của đứa nhỏ. Và nếu mình nói rằng mình chấp nhận cho nó khác ý, tôi có thấy có nhiều cái gia đình rất là hay là bởi vì họ để cho con cái, nghĩa là trình bày ý kiến của họ và nó, và hai bố con nghĩa là ngồi nghĩa là thảo luận tranh luận nhau trong tinh thần mà gọi là rất là hòa nhã, và tại sao con có ý đó, con có ý đó là vì này. Có những gia đình mà nó đứa nhỏ nó có ý kiến khác nhau, nó làm vung cầm cái PowerPoint, đây là ý kiến con đợi nè, là ông bố nhận xin nhận ok, được xin thấy nó có lý, ông bố cãi không được thì ông bố chiều được đó. Đó là khuyến khích cho cái sự mạnh dạn, khuyến khích sự tự tin của đứa nhỏ, và khi nó ra đời như vậy đó là nó sẽ dễ thành công, khác với cái đứa mà vừa nói đi khác một cái là mày hỗn im không được đó. Nó sẽ tạo nên một cái tình trạng như ok, mình sợ uy quyền của người lớn, mình mạnh dạn, mình nhịn, mà thực sự bản chất con người là nhịn ngoài đâu được, là nếu mà sợ làm cái này, sợ mà đối diện, sợ đối mặt, sợ bị hỗn hào thì sẽ làm kiểu khác, lách, nó sẽ dối, nó sẽ dối bố mẹ, nó không thẳng thắn nữa, nó sợ, nó sẽ đi vòng cái bung tung hết, thì cái đó là một cái từ cái sự hung hãn, mình đè ép cái người khác đó, thì là nó sẽ đưa đến những hiện tại, những trạng đó.
1: Sorry, hình như là anh Trấn không thấy hình của Dị Trân nữa phải không?
0: Có thể, tôi có thể. Thế mình mở rộng ra đó, khi mà trong quan hệ giữa xã hội mình đào tạo ra một cái lớp người mà có thể mạnh dạn trình bày những quan điểm của mình đó, thì nó giống như là chính quyền, mà khi chính quyền tự nghĩ mình là bố mẹ và áp dụng theo cái kiểu mà mày không được cãi, mình là phụ mẫu, bậc phụ mẫu chi dân, lo con dân là con cái mà mình không được cãi, thì tự nhiên nó sẽ đào tạo nên một cái hiện trạng là người dân sẽ nhịn nhục và cái nhà nước nó sẽ không khá được. Vì vậy nó từ hai phía, tức là mình khuyến khích cái sự mạnh dạn từ phía con cái, từ phía cái người dưới, mà đồng thời cái người ở bên trên á, cái niềm uy quyền á, cũng phải nâng cái tự tin của mình lên để thấy rằng cái sự khác biệt không phải là cái sự tấn công, khác biệt không phải là sự tấn công mà để hạ mình hay gì hết, mà nếu mà mình đi tương thế mà mình chấp nhận sự khác biệt thì tự nhiên cái tình trạng của cái xã hội nó sẽ khá, bởi vì nó là tất cả nó sẽ cùng nhau để mà đưa nhau lên tiến lên. Cái sự khác biệt là một cái mà nó cần thiết, nó chứ không thể nào mà cái một cái xã hội mà tất cả đều phải theo một chiều. Tôi nhớ của Phan Khôi trong cái văn giải phẩm đó, nói nếu mà tất cả cái vườn hoa đều là cúc vàng hết thì còn gì là vườn hoa nữa. Thành chính sự gì mà khác biệt đó nó tạo cho sự thăng hoa cho cái xã hội, Và cái người mà cầm quyền đó là phải biết chấp nhận cái sự khác biệt. Và nếu khi mà chấp nhận khác biệt đó thì tự nhiên cái mọi sự chống đối nó sẽ được hóa giải. Khi mà anh không chấp nhận sự khác biệt thì tất nhiên nó trở thành một sự đàn áp, và cái đàn áp đó nó sẽ tạo nên cái sự chống đối, có thể nó sẽ ngấm ngầm nếu mà không có cơ hội phát tán và nó vẫn duy trì hoài. Và khi mà nó không được chấp nhận cái sự mà khác biệt để mà cùng nhau đưa xã hội tiến lên đó, thì nó thấy là cái sự độc tài đó nó dậm chân tại chỗ và nó thua xa cái sự dân chủ, khi mà mọi cái tinh hoa được phát triển. Nhưng chỉ được chân bị biến mất được không? Dạ. Thành ra cái quan trọng đó là nếu chúng ta tập ôn lại cái sự mạnh dạn và cái sự hung hãn thì mình luôn dáng sao mà khi mà mình trình bày vấn đề, mình đặt ra cái câu hỏi trong đầu là mục đích của cái sự việc mình là muốn gì. Mình muốn hại người ta, mình muốn xả tức của mình để cho người ta phải chịu, chia sẻ cái tức, hay là mình muốn giải quyết một cái vấn đề. Và khi mà mình nghĩ đầu mày đó, tự nhiên mình sẽ dễ cảm thấy mình bình tĩnh để mình coi cái cách nào nó hữu hiệu. Thì đó là cái tiến trình học cả đời đó. Tại vì nhiều khi tôi muốn thuyết phục ai đó, tôi nói cái người ta không nghe, người ta cần dẹp mày, thì riêng là mình tức lắm. Nhưng sau tôi tìm hiểu, nếu mà mình nói người ta không nghe là tại vì có thể cách mình trình bày nó chưa đạt. Thế mình ngồi mình suy nghĩ và rồi mình tìm cách để sang cho tất cả người ta hiểu. Chưa chân trở lại đấy.
1: Dạ vâng, chắc phải trở lại bằng iPhone. Bởi vì không biết là cái setup nó bị không hiểu làm sao, cái mũi quên phải để ngang.
0: Dạ. Không, chỉ để bây giờ đi. Chỉ để bây giờ đi.
1: Chỉ thế này được ạ. Dạ. Lý do là tại vì có lẽ là đường dây Internet nó bị trục trặc, tự dưng nó biến mất. Dạ. Thì lúc này cũng biết là khi mà chị Trân đang trình bày về cái vấn đề nhân vị đó là anh Trấn có nghe không? Có nghe
0: thấy được không? Chị lại thì chị mình.
1: Dạ vâng. Thì chị Trân đang muốn nói là trong bất cứ cái vai trò của mình đó, là ở trong gia đình hay là ở ngoài xã hội, chị Trân trong lúc cố gắng để vô lại cho computer nha. Thì trong cái hay là nước thang ở trong xã hội hay là nước thang quyền lực đi chăng nữa, mình đối xử với nhau ta phải nhớ một điểm, đó là về vấn đề nhân vị. Tức là con người ta có một cái vị trí là con người, mình cũng vậy. Cho nên phải đối xử trong cái sự tương kính, trong cái sự tôn trọng đó. Mình dĩ như con mình thì mình nói là tôn kính ha, nhưng mà ít nhất là tôn trọng. Bởi vì mình thấy rõ là các em thì nó bé đi, mình cũng không thể nào. Cái câu mà các cụ mình nói thương cho roi cho vọt á, mà các em nó có cái nhân quyền của nó, có cái vị trí của con người. Mình dạy dỗ mình phải nói để làm sao cho các em hiểu, các em nghe, chứ không phải là nạt nổ hay là giận dữ đánh đập, ví dụ như vậy. Cho nên thì tôi nghĩ là lúc nãy nói đến cái tương quan ở trong cái văn hóa của mình đó, là con cái phải sợ bố mẹ đó, thành ra thì tôi nghĩ đến cái vấn đề nhân vị.
0: Về vấn đề kỹ thuật thì chị Duy Trân có thể đưa cái
1: máy lên cao hơn được không?
0: Tại vì chị Trân nó bị méo, cái người chị bị méo đó, chị
1: dạ.
0: Đưa cái
1: dạ. Đang cố gắng để vô lại computer tạm thời như vậy nha anh.
0: Thì khi một cái câu hỏi, một cái vấn đề đặt ra đấy, như nãy các chị Trân không thiếu bàn về cái vấn đề mà áp dụng sự mạnh dạn trong xã hội nên như thế nào, thì chị Trân có thể có ý kiến gì không?
1: Dạ vâng, nhờ anh Trân nhất chia sẻ trước, chị Trân đang cố gắng đi vào trong studio.
0: Dạ. Hồi nãy thì tôi cũng đã chia sẻ rồi, trước là mình tạo nên một cái làm sao một cái không khí trong xã hội mà người dân á, có thể như là mạnh dạn phát biểu tất cả những cái vấn đề của mình để cho cùng nhau cải thiện. Và khi mà chính quyền á, phải biết tôn trọng những cái sự khác biệt đó, những cái sự mạnh dạn đó, để mà không cảm thấy rằng khi sự khác biệt trái tay của đối với mình á, nó là cái gì mà là phản động, nhưng cần phải nghĩa là đè bẹp, nó là sự tấn công mình, thì nó là cả hai chiều mà mình tập cho nhau những cái
1: mà đi vào được ở trong computer không nghe được. Anh Trấn nói, anh Trấn không nghe được Tiểu Trân không?
0: Có, chị nghe chưa?
1: Trân thì lại không nghe được anh Trấn. Thôi để trở lại với lại iPhone nha. Xin lỗi tất cả quý khán thính giả, bị trục trặc kỹ thuật không thể ngờ.
0: Lần đầu nó bị hay bị trục trặc như vậy đó. Và thì thành ra thì cái vấn đề là mình sao luyện mình là sự mạnh dạn, nghĩa là khi mà mình không quen từ nhỏ lớn, mình cứ quen cái lối mà phải nhịn, và quen cái nghĩ rằng nghĩa là khi mình nói ra là mình sợ người khác phật lòng. Và đây là một cái từng nghe trong văn hóa Việt Nam của mình như vậy đó. Khi mà mình nói sự khác biệt thì mình cứ nghĩ rằng cái sự khác biệt mình làm cho tổn thương người khác và người ta sẽ khó chịu, ta phật lòng. Và cho nên mình không muốn nói ra, mình im thôi. Lại trở lại cái người điều nhịn chính sự lành, và đó nó sẽ trồng chất. Và nhưng nếu mình nghĩ rằng mình nói, mình tập cho nhau đó, là tôi nói ra, tôi trình bày, và tôi không tấn công, tôi không có đổ lỗi cho ai hết. Thay vì nói là ông bà làm cho tôi khó chịu, thì khi mình nói vậy là người ta sẽ cảm thấy mình đang quy kết người ta cảm thấy nghĩa là bị tổn thương, và người ta cần tự vệ. Tại sao tôi khó chịu? Tại lỗi lực của bà hay của ông, chứ tôi làm gì đâu. Và khi mình nói vậy thì cái khả năng mà tiếp thu nghe của cái người đối diện đó, nó giảm đi. Tại bởi vì họ lo tự vệ, họ lo phòng chống. Nhưng khi mình nói rằng tôi cảm thấy như thế này, khi mà anh hay chị làm cái điều này, thì phần lớn đó, cái câu nói đó, nó làm cho người đối diện thắc mắc, tò mò tại sao vậy. Và khi mà họ thắc mắc, tò mò thì họ sẽ tìm hiểu tôi làm cái này làm sao, tại sao lại anh ông và bà lại khó chịu. Và khi mà người đối diện có sự thắc mắc và họ muốn tìm hiểu, thì đó là một cái cửa để mở ra để tạo nên một cái sự truyền thông, thông cảm với nhau, tại vì muốn hiểu như thế nào. Thay vì nhìn tôi bạn anh chị làm tôi khó chịu, thì đầu tiên tôi nghĩ là tại sao mình bị tấn công vậy, tôi đâu có làm gì đâu. Nó có một cái sự mà khác biệt nhỏ vậy mà trong cái quan hệ, mà trong cái cách mà trao đổi, từ đó nó đưa ra chúng ta làm sao là nó giúp cho mình càng ngày càng học hỏi được những cái khả năng để mà truyền đạt cái tư tưởng của mình một cách hữu hiệu, giúp cho người khác hiểu. Tôi nghĩ bằng cái nguyên tắc của mấy người bây giờ học được là những mà thầy mà không kinh nghiệm, đó là khi mà mình nói, mình giảng bài mà không có học trò nó không hiểu đó, mình nghĩ là mày ngu à, thì đó là một sự hung hãn tấn công đó. Nó học trò càng ngu thêm, tại vì ngu là tiếng lên không có nghe mà khép kín lại. Mà cái người thầy mà người cô giáo giỏi đó là cái người mà khi mà học trò nó không hiểu, thì tôi nghĩa là cái cách của mình truyền đạt là dạy nó không có hữu hiệu đó. Thì phải làm sao cho nó là hiểu đó, mà giúp cho nó vỡ ra đó, thì mấy cái người thầy giỏi là vậy. Thầy giỏi không phải là cái người thầy mà học trò giỏi bù lại tìm kiếm. Thầy giỏi là những cái người thầy mà học trò kém không hiểu, hiểu được và làm cho tốt đó. Thì một nguyên tắc mà trong thần dạy, tức là không bao giờ cảm nghĩa hạ thấp học trò, chửi bới nó ngu, thì nó ngu nó sẽ càng ngu thêm, nó thành cái vòng luẩn quẩn. Và phải nói là ồ, tại sao không hiểu, để thử cách khác cho đi sao hiểu thôi. Và đó là cái sự mà không có hung hãn đối với người học trò của mình. Tại hung hãn ở đây, giống như tôi nói trước, này, nó không phải chỉ là hung hãn bằng tay chân, không phải hung hãn bằng bạo lực ngôn ngữ, mà nó có thể là hung hãn bằng cái sự tấn công cảm xúc và cái sự tự trọng của người khác, cái self-esteem của người khác. Chị Lê Trân trở lại rồi phải không?
1: Chị Trân trở lại rồi, không biết hình ảnh thế nào thì nhờ anh Trân cho biết nha. Nhưng mà nếu mà lúc nãy quay trở lại cái điểm
0: hơi bị méo ở phần dưới không sao.
1: Dạ, thôi kệ, mình cứ thế nào mình làm nhé. Vâng, tại vì cái setup nó tùm lum hết trơn. Vâng, thưa quý vị, xin lỗi quý vị rất nhiều về cái trục trặc kỹ thuật này. Thì chị Trân muốn chia sẻ những cái điểm mà quan trọng chúng ta cần phải nhớ hoặc là nhắc nhở nhau đó trong cái đối thoại xây dựng. Cái điểm này rất là quan trọng. Không biết từ nãy giờ anh Trân đã chia sẻ về cái yếu tố mà tại sao đối thoại xây dựng nó quan trọng trong cái xã hội của mình, trong cái đời sống của người Việt Nam, cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Bởi vì theo dự chân đó, là chúng ta chưa có cái cơ hội để mà trao đổi một cách gọi là thoải mái với nhau về những cái điều khác biệt. Cho nên làm sao mà mình có thể trao đổi một cách xây dựng, một cách thoải mái được. Thì đối với dự chân đó, là cái mình nhớ như thế này. Thì lúc nãy nói đến vấn đề nhân vị, nói đến vấn đề giá trị của con người ha. Thì khi mình phát biểu cái ý kiến của mình đó, là mình đang phát biểu, mình đang tôn trọng chính mình. Mình phải tôn trọng chính mình. Và khi mình phát biểu tôn trọng người khác, là mình tôn trọng cái người đó. Cho nên trong cái tương quan phát biểu mà xây dựng, nó phải có cái sự tôn trọng. Rồi mình đưa ra những cái ý kiến, những cái quan điểm bổ túc khác biệt, nhưng mà nó có thể bổ túc cho nhau, và luôn luôn ghi nhận cái sự khác biệt, chấp nhận cái sự khác biệt. Và nhớ là như thế này, trong trao đổi đó, nhiều khi đó mình chấp nhận, mình ghi nhận cái sự tương đồng trước khi nói lên cái sự bất đồng. Và khi mà nói lên cái sự bất đồng thì chúng ta nói cho nó khéo léo. Chúng ta nên khen trước khi chê, và khen cũng phải khen cho nó đúng tự nhiên. Và chê thì nếu mình lờ được thì cứ lờ, mà chê thì lại phải lựa lời cho thật khéo, để đắc nhân tâm, để người kia khỏi khó chịu, cái lời cho nó dễ nghe. Và chúng ta cần chấp nhận cái sự khác biệt. Vì trong cuộc sống đó, nó có rất nhiều những cái sự khác biệt mà cũng như cả, thí dụ như cái trường hợp mà bố mẹ, hay là cái quan niệm về vấn đề trẻ em đó, nhỏ đó, có nên xem TV hay không. Có người nói nó hại, có người nói không. Thì mình thấy rõ là xem mà xem chừng mực, xem những cái chương trình bổ ích, nó không bị những cái hiện tượng bạo lực nó ảnh hưởng lên, những cái hình ảnh xấu hay là những cái chương trình xấu, thì tự dưng cái đứa trẻ nó học hỏi, nó có những cái chương trình giáo dục cho trẻ em mình. Thì không biết đó là một số điểm, cũng còn một số những cái điều nữa thì anh Trấn có theo dõi từ nãy giờ chị Trân nói không?
0: Yeah,
1: dạ vâng, chỉ sợ là kỹ thuật lại hỏng nữa. Vâng. Và một vài cái điểm nhỏ nữa đó, chị Trân thấy là đừng có khiến cho người khác ý kiến mình đó bị tổn thương. Tại vì mình nhớ là mình tôn trọng người ta sẽ tôn trọng mình, và mình muốn giữ cái tình bạn, muốn giữ cái tình thân. Rồi chúng ta đưa ra một đề nghị thì cũng đừng có áp đặt lên người khác, là cái đề nghị của tôi phải đúng, phải được thực hiện. Mạnh mẽ nhưng mà chừng mực, tự tin nhưng không tự kiêu tự đại, biết tiến biết lùi đúng lúc, lúc nào thì thôi cái cuộc nói chuyện trao đổi đến đây đủ rồi, không thôi thì nó sẽ nổ lớn. Và mình nhìn sắc mặt thể diện phản ứng của nhau để mà khỏi mất lòng, và biết lắng nghe. Cái yếu tố lắng nghe này rất là quan trọng, nghe người khác và nghe cả chính mình nữa quý vị. Tại như lúc nãy Dị Trân chia sẻ đó, nhiều khi hăng hái quá mình lên giọng, Dị Trân là vua làm những cái chuyện đó, lên giọng người khác tưởng là mình lấn át người ta, mà thật sự không có cái ý đó. Dị Trân rất là tôn trọng những cái người đối thoại với mình, nhưng mà đó là một vài cái kinh nghiệm. Không biết là anh Trân chia sẻ cảm nghĩ của mình như thế nào về vấn đề này.
0: Chị nói bị lên giọng đó, thì nhiều khi vậy, trong cái người trường hợp đó, tôi nói đối diện với người khác, mình gặp ta liên giọng, toàn hét lên. Thì khi mình nhẹ nhàng, người nói một cái mệnh dạng đó là anh đang hét to. Anh có cần phải làm vậy không? Tại vì tôi anh hét to, tôi không có hiểu rõ. Cái tiếng Anh người ta, ok, nằm xuống. Rất là nhẹ nhàng. Mà nếu cái phản ứng bình thường là ta hét to là mình muốn hét lại, thì mình lấn át người khác. Và đó là một sự hung hãn rất càng ngày càng gia tăng. Ở đây cũng vậy. Khi chị nói đến sự bất đồng, và phần lớn ấy, cái người Việt chúng ta đó sợ phát biểu bất đồng ý kiến với nhau là vì sao? Là mình nghĩ rằng khi bất đồng là mình tấn công người khác, mình phải không tách biệt được cái ý kiến với người, tại vì mình nghĩ rằng mình đang ghét cái ý kiến này, là thằng cha đang cho cả chớn, và trong đầu nghĩ ngay thì là cái ý kiến đó là cái người đó là cùng ý kiến đó, và mình quên rằng chính những người đó nhiều khi họ có những cái ý kiến khác rất đồng ý với mình. Mình thấy là ý kiến là người, thành mình ghét ý kiến đó, mình ghét với người. Và khi mình ghét với người ấy, là tại sao? Mình tự nhiên khuyên hướng, mình muốn hung hãn, mình muốn chửi nó, mình muốn đả cái người đó. Thay vì mình đả cái ý kiến đó, mình đả người ta, thì tự nhiên nó tạo nên cái sự bất hòa. Và đây lấn đỡ lại cái vấn đề mà hòa và đồng đấy. Tức là chúng ta làm sao, mình tập làm sao, mình bất đồng mà nhưng mình không bất hòa. Bởi vì mình bất đồng ý kiến thôi. Và mình quên rằng nó có rất nhiều cái ý kiến khác mình cần đồng ý với nhau. Thành ra mình nghĩa là một cách ra cái ý kiến đó, mình vẫn hai người bạn vẫn là bạn với nhau, không phải vì khác ý kiến mà nghỉ chơi và chửi nhau đó. Thành ra mình đó là cái tinh thần hòa và đồng đấy, tức là mình bất đồng nhưng không bất hòa. Nhiều khi mình đồng ý với nhau là mình sẽ bất đồng, tôi nghĩ được gọi là agree to disagree, anh nghĩ khác tôi nghĩ khác, thoải mái hơn. Với mình uống cà phê tôn trọng khác biệt với nhau, và cái đó, từ đó là tạo nên cái sự một tinh thần nghĩa là rất là hài hòa, không có, mặc dù mình không đồng ý với nhau một số điểm hoặc nhiều điểm khác nữa, bản thân mình cũng nghĩ rằng mình vẫn còn có nhiều điểm chung đó. Và đó là cái sự mà một, khi mà có cái sự dị biệt đó, đầu tiên là mình nhìn những điểm chung, cái sự biệt đó nó có ảnh hưởng đến cái điểm chung không, nó ảnh hưởng đến lý tưởng chung không, nó có ảnh hưởng đến cái việc cả như là giữa cái trong xã hội vậy, nhiều nhóm muốn làm cái điều này muốn làm điều khác, nhưng cái chung của họ là muốn cho đất nước, muốn cho chung nó tốt hơn, thì ok anh có ý kiến này làm, tôi ý kiến phải làm, mình không hòa hợp được thì thoải mái, mẹ ai nữa làm, vẫn bạn bè thoải mái nhau, chứ không cần phải hung hãn tấn công nhau và đả kích nhau. Khi đó mình có thể mạnh dạn chia sẻ ý với nhau, bệnh bệnh và tuy nhiên mình không muốn tấn công người ta, tôi không đồng ý vì anh làm như vậy thôi, và nhân cần ý tôi như vậy, anh có khi quan điểm của anh có thoải mái khi bệnh bệnh, thì tự nhiên khi tinh thần của xã hội nó hài hòa và nó không ít có những khi tranh cãi không cần thiết.
1: Và đó, anh vẫn có đồng ý là ngay cả chúng ta sống ở hải ngoại trong cái môi trường rất là tự do về tư tưởng khác, tự do phát biểu, tự do cái căn bản, tự do căn bản nhiều thứ lắm, nhưng mà trong cái cộng đồng của chúng ta và ngay trong gia đình mình cũng vậy, nhiều khi phát biểu những cái điều gì mà khác biệt hết, mình vẫn ngại không, rất là ngại, thay vì thoải mái lắng nghe nhau, người này khác tôi thì cái ý kiến của tôi nó như vậy, tức là cái sự khác biệt nó không phải là nói lên ai đúng ai sai, không nhất thiết phải ai đúng ai sai, cũng có khi nhưng mà không nhất thiết, và nó là một cái sự trao đổi thoải mái, lành mạnh, tự do, và tôn trọng tương kính lẫn nhau. Thì anh thấy là nhất là về vấn đề chính trị đó, nhiều khi mình không có dám trao đổi một cái thẳng thắn không?
0: Đúng, mình sợ, tất nhiên vì mình sợ đụng chạm nhau, bởi vì mình mới nghĩ rằng khi mà tôi tấn công cái ý kiến của anh, tức là tôi tấn công anh luôn, nhưng vì tôi nice, tôi thoải mái, tôi không muốn đụng chạm, nên tôi im. Hoặc là khi mà mình thấy là ý kiến của anh là cả chớn thì anh là cả chớn luôn, tôi không làm chơi với anh nữa. Đó là nó là một cái hiện tượng rất là thường thấy trong cái xã hội, ngay trong gia đình cũng vậy.
1: Đúng rồi, cả trong gia đình lẫn xã hội, nếu mà chúng ta ai cũng thực tập nhớ và thực tập được cái cái thái độ trao đổi assertive thì rất, chúng ta rất dễ tạo nên được cái sự hài hòa, dù là bất đồng ý kiến, tạo được cái sự đồng thuận, giữ được cái tình bạn cũng như sự nể trọng. Mà thường thường chúng ta hay nói là thêm bạn bất thù đó anh Trấn. Mình thêm được đồng minh, thêm người hỗ trợ mình, và chúng ta nhận thức cũng như thực hiện cái chuyện này nó là hàng ngày với tất cả mọi người, trong gia đình mình cũng vậy. Và bởi vì chúng ta như cho nói lúc nãy là mình chưa có quen, thì làm sao để lan tỏa được cái suy nghĩ này, là như nhất là cái câu mà anh cho nói cho thấy rất đúng, đừng có gán kết cái người đó cùng với lại cái tư tưởng hay cái điều gì họ tin. Họ có 100 thứ giống mình mà chỉ có một thứ khác thôi, thì mình hãy chấp nhận cái sự khác biệt đó, và những tư tưởng hay, những tư tưởng hay đó mà vì không có được cái cơ hội trao đổi, nó không được thể hiện, không được nói ra, kiến thức sẽ bị thui chột. Nếu mà trong một cái xã hội mà chúng ta không chấp nhận có sự trao đổi bình đẳng và tự do đó, thì nhiều khi những cái suy nghĩ sai lầm của kẻ xấu hay là của fake news của thời đại ngày hôm nay đó, nó được tung hô bởi một nhóm nhỏ thôi nhưng mà cực đoan, và họ lớn miệng đó, họ nói họ cực đoan cho nên ai cũng sợ. Thế là một tập thể im lặng để cho yên thân, thì cái điều đó nó có hại cho cả xã hội. Thì đó là một vài cái nhận xét của Dĩ Trân, thưa anh Trân.
0: Thì trở lại cái để mình nên sắp sửa kết thúc đây đi nha. Chỉ có việc lời nói cuối trước khi mình chia tay không?
1: Dạ vâng. Đối với Dĩ Trân, một cái xã hội mà muốn tiến lên, muốn phát triển cả về vật chất lẫn nhân văn đó, thì phải chấp nhận cái sự khác biệt và cái quyền được trao đổi tự do trong sự an toàn. Trong cái không gian tích cực này đó, thì những cái mầm bất mãn sẽ không tích tụ thành ngòi nổ. Sự trao đổi tích cực, lành mạnh cũng ngăn chặn những cái xung đột và xã hội được yên bình. Con người cũng cảm nhận được mình hạnh phúc hơn và nhận được những cái thành quả tốt đẹp hơn do những cái sự trao đổi tự do, nó giúp cho mình học hỏi, kiến thức gia tăng và mọi người đều cùng được phát triển trong hạnh phúc, thưa anh.
0: Dạ vâng, thì thưa quý vị, chúng ta đang bàn về, đã bàn về cái vấn đề mà mạnh dạn và hung hãn. Thì chúng tôi xin tóm lại cái này. Hung hãn là khi mà làm bất cứ một cái thái độ, một cái lời nói nào mà gây cho tổn thương cho người khác. Cái sự gây tổn thương khác đó, nó sẽ tạo cho người ta phản ứng tự vệ. Hoặc nếu mình hung hãn, mình dùng bạo lực quá, người ta sẽ rất là sợ. Nhưng sợ nó khác cái nể nhé. Mình có thể sợ một con chó dại, một con chó điên, mà nhưng mình không có nể nữa. Mà nhưng khi mà một người mà mình tâm phục khẩu phục và mình kính trọng, giống như là một vị sư như ông Thích Minh Tuệ hay là Chúa Sư Sư hay Đức Phật, chỉ cần lên nói nhẹ nhàng thôi là mình tuân theo nha. Và cái đó là sự, đó là một sự kính nể, nó khác với cái sự mà sợ hãi do cái sự hung hãn của mình. Để khi mà mình sợ, mình sợ cho điên thì mình sẽ tìm cách để mình diệt nó bằng đủ mọi cách, có thể mình né nó, mình nhìn cái gì, thì cái đó nó là cái kết quả của cái sự hung hãn của mình, nó sẽ không được tạo nên được một cái sự hài hòa, một cái sự hợp tác và sự cảm thông. Còn mạnh dạn, nếu mà mình cứ im lặng và mình không trình bày cái thái độ của mình, không trình bày cái ý kiến của mình, không nói rõ về cái giới hạn của mình, thì mình sẽ bị lấn tới, thì đến ngày đó đưa tới hai thái độ, mình sẽ bùng đổ lên một cái phản ứng, lúc đó mình trở nên hung hãn và mất bình tĩnh, hoặc là mình nhịn quá rồi nhịn luôn cho đến khi mình bị đè và mình trở nên một con người nhu nhược và yên thế. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái buổi nói chuyện hôm nay, và xin cảm ơn Diệu Trân, và xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
1: Cảm ơn tất cả.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
2: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2026, đây là buổi phát thanh lần thứ 5575 của đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế với phần phỏng vấn luật sư Đặng Đình Mạnh. Sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi, tựa đề Cộng sản Việt Nam ra sức tô vẽ tính chính danh. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một thính giả ẩn danh cư ngụ tại Queensland, Úc Châu trong danh sách địch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Văn Tuấn, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Hoàng Ân và Vũ Đình mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Bị cản trở đặt hoa, cộng đồng mạng Threads tạo cây tưởng niệm số 55. Người dùng Threads đã tạo cây tưởng niệm số 55 trên mạng sau khi khu vực tưởng niệm tại hiện trường vụ tai nạn bị công an và dân phòng canh gác. Trước đó, vào tối ngày 14 tháng 8, khi toàn bộ hoa đặt dưới gốc cây công lý trên đường Nguyễn Huy Tự bị công an đưa xe rác tới dọn đi, người dân đã kêu gọi nhau thắt nơ trắng trên cặp để tưởng nhớ nạn nhân. Sáng kiến tạo website tưởng niệm nhằm cung cấp một không gian tưởng nhớ trực tuyến cho phép người dùng có thể gửi hoa, thắp nến và viết giấy nhớ cho nạn nhân Đỗ Ngọc Phương Thùy, nữ sinh 18 tuổi tử vong trong vụ tai nạn vào ngày 30 tháng 5 năm 2025. Tại phố Nguyễn Huy Tự. Bên cạnh các hoạt động tưởng niệm, làn sóng đòi công lý cho nạn nhân ngày càng dữ dội. Các hình ảnh, video clip về vụ tai nạn hơn một năm trước được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không chỉ quy trách nhiệm cho ông Nguyễn Sĩ Cương, cộng đồng mạng còn đặt câu hỏi về người phụ nữ đi cùng vị đại biểu quốc hội này trong thời điểm gây tai nạn. Ngoài ra, việc đạo văn luận án thạc sĩ của vợ ông Cương, Lâm Thị Phương Thanh, đương kim Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng bị cộng đồng mạng đưa ra bàn luận.
3: Ngàn người phải lánh nạn sau trận động đất dữ dội tại Indonesia. Khoảng 5.000 cư dân đã được di tản sau khi một trận địa chấn mạnh 7,7 độ Richter làm rung chuyển miền đông Indonesia, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng, làm sạt lở đất và khiến nhiều lộ trình bị phong tỏa. Giới hữu trách cho hay hơn 1.300 người bị thương,

0: Mary, nay đã đóng cửa, dân chúng vẫn lo sợ các cơn dư chấn liên tiếp. Cơ quan phòng tai nạn cho biết đã ghi nhận gần 1.000 dư chấn kể từ trận động đất chính. Hàng trăm người đang tạm trú trong một vận động trường, xếp hàng nhận thực phẩm và nước uống nóng. Trong cảnh màn trời chiếu đất, nhiều bà mẹ phải buộc áo quần làm thành những chiếc nôi cho trẻ sơ sinh. Nhiều người sống sót kể lại cảnh nguy nan khi địa chấn xảy ra. Công cuộc cứu nạn hiện đang tập trung vào việc dọn dẹp đống đổ nát tại Mangarai, Đông Mangarai và Nagekeo để tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Hơn 3.500 quân nhân và cảnh sát được điều động đến vùng tai nạn. Hiện nguồn điện tại phần lớn khu vực đã được khôi phục, nhưng hệ thống phân phối vẫn còn bị hư hại ở nhiều nơi. Chính quyền Đông Nusantara đã ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động ngân khoản và phương tiện cho công tác cứu trợ và tái thiết.
1: Nga và Ukraine tiếp tục các đòn không kích qua lại. Nga mở đợt không tập mới trong đêm qua, đánh trúng nhà máy thép lớn nhất Ukraine tại thành phố công nghiệp Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Zelensky, khiến 2 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Ban điều hành nhà máy cho hay khu phát điện cùng một số lò cao bị hư hại, khiến dây chuyền sản xuất phải đình chỉ một phần. Tại thủ đô Kiev, hỏa tiễn Nga gây hỏa hoạn ở 2 khu vực, làm 3 người bị thương. Ngoài ra, thêm 3 người khác, trong đó có một trẻ nhỏ, cũng bị thương do drone tấn công tại vùng phụ cận thủ đô. Nga tuyên bố đã bắn hạ 822 drones của Ukraine trong đợt giao tranh mới nhất. Song song đó, Ukraine mở cuộc tấn công bằng drone vào vùng Moscow, thiêu rụi kho hàng của Wildberries, hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga. Kiev cho rằng doanh nghiệp này đã cung ứng quân nhu cho Nga, nên mục tiêu ấy đã bị theo dõi trong nhiều tuần qua. Ukraine cũng loan báo đã oanh kích một cơ sở sản xuất nhiên liệu hỏa tiễn tại vùng Rostov. Trong khi đó, Romania cho biết một chiến đấu cơ F-18 thuộc phái bộ NATO đã bắn hạ một drone của Nga xâm nhập không phận Romania. Các mảnh vỡ rơi xuống khu vực không có cư dân sinh sống.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân bác bỏ chỉ trích của Trung Cộng. Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân, ông Roberto Teodoro, hôm thứ Bảy đã bác bỏ lời buộc tội của Trung Cộng, cho rằng ông liên tục công kích và phỉ báng Bắc Kinh. Ông nói những phát biểu ấy là một chiêu đánh lạc hướng cổ điển nhằm né tránh những vấn đề cốt yếu. Lời đáp của ông Teodoro nhắm vào phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng, ông Quách Gia Khôn, người cho rằng Teodoro từng chỉ đạo các cuộc bố ráp bắt giữ công dân Trung Hoa mà Bắc Kinh nói là đang làm việc hợp pháp tại Phi Luật Tân. Teodoro khẳng định cuộc hành quân hồi tháng 5 tại một cơ sở luyện thép ở Misamis Oriental hoàn toàn hợp pháp, dựa trên trát tòa và đã phát giác nhiều vi phạm trầm trọng như sản xuất thép kém phẩm chất, nhiễm phóng xạ, xả thải ô nhiễm và phát tán khí độc. Ông cũng tố cáo một số nhân viên tòa đại sứ Trung Cộng đã can thiệp vào hoạt động của cơ quan công lực Phi Luật Tân và đe dọa trả đũa người dân bản xứ. Điều đã được nêu ra trong một phiên điều trần tại Thượng viện. Ông Teodoro tuyên bố mới nhất của Bắc Kinh chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận. Tranh chấp leo thang sau khi Trung Cộng xác nhận đã trục xuất hoặc bắt giữ hơn 100 công dân Phi Luật Tân làm việc bất hợp pháp tại Hoa Lục. Teodoro gọi hành động đấy là tống tiền và hăm dọa trắng trợn. Liên hệ giữa ông và Bắc Kinh bước sang một giai đoạn đối đầu rõ rệt hơn sau khi Trung Cộng áp đặt chế tài lên ông hồi tháng 6, vì ông từng công khai nhận định rằng Trung Cộng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh lãnh thổ và nền độc lập chính trị của Phi Luật Tân.

0: thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời sông núi chủ trương. Thưa quý thính giả, trong thời gian gần đây, Nghị quyết 258 của Quốc hội Cộng sản Việt Nam thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì có những quy định liên quan đến việc miễn trừ trách nhiệm đối với một số cá nhân trong quá trình thi hành công vụ, với điều kiện được cho là không vụ lợi. Song song đó, dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng đang dấy lên nhiều tranh luận khi có thể tác động trực tiếp đến đời sống của hàng trăm nghìn người dân. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về những khía cạnh pháp lý và những hệ quả có thể phát sinh từ các quy định này, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Đặng Đình Mạnh nói về bản chất thật sự của Nghị quyết 23 là gì. Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Đặng Đình Mạnh. Hải Sơn rất vui được gặp lại ông qua chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này của Đài Đáp lời sông núi. Thưa luật sư, đằng sau những mỹ từ như khúc luật nhà nhậm hay bộ phận không thể tách rời, bản chất thật sự của Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương là gì, thưa luật sư Mạnh?
2: Dạ vâng, thưa anh, nếu ai đó mà còn mơ hồ tin vào những cái danh xưng hoa mỹ như là khúc luật ngàn dặm này, hay là đại đoàn kết dân tộc, trong các những cái văn kiện, những cái lời tuyên bố của Đảng Cộng sản, thì tôi tin rằng cái Nghị quyết 23 này, nếu mà họ hiểu một cách chính xác á, nó là một cây gáo nước lạnh là dùng thức tỉnh được những cái người mà mơ hồ như vậy. Bởi vì đằng sau cái vỏ bọc nhân văn đó thì chưa bao giờ Đảng Cộng sản họ thật sự họ đặt cái vấn đề hòa hợp hoặc là vấn đề bao dung với những người khác quan điểm với lại Cộng sản cả. Đây phải nói là một cái chiến lược thực dụng, nó có cái sự tính toán. Và bản chất của cái nghị quyết này nó không khác gì là việc chuyển trạng thái từ cái việc là kiểm soát thụ động sang cái việc là thâm nhập chủ động đối với cộng đồng người Việt tại hải ngoại, thưa anh. Phải nói là Đảng Cộng sản họ hiểu rất rõ rằng cái sự tồn tại của một cái cộng đồng người Việt quốc gia vững mạnh nè, độc lập về tài chính và kiên định về những cái tư tưởng tự do ở những cái nước dân chủ, đó là một cái mối đe dọa thường trực đối với lý tính chính danh của chế độ cộng sản. Do đó cái mục tiêu cốt lõi mà cái nghị quyết này họ nhắm tới là nhằm phá vỡ đi cái thế độc lập đó. Họ không thể dùng lập pháp hay là công an trong nước để mà bắt bỡ kiều bào ở Mỹ, ở các nước Bắc Mỹ hoặc là ở châu Âu hoặc là ở Úc. Cho nên họ phải dùng cái giải pháp chính trị mềm, để dùng tiền bạc, dùng các đặc quyền về kinh tế để mà chiêu dụ rồi pha loãng đi cái căn tính tị nạn và biến những cái cộng đồng hải ngoại từ một cái đối trọng chính trị thành một cái công cụ phục vụ ngược lại cho sự sinh tồn của chế độ độc tài trong nước, thưa anh.
1: Thưa luật sư, nghị quyết này đề cập mạnh mẽ đến việc thu hút nguồn lực kiều bào và hỗ trợ dạy tiếng Việt. Theo ông, âm mưu ẩn giấu sau các chính sách văn hóa kinh tế này là gì, thưa luật sư?
2: Thưa anh, văn hóa và kinh tế nó luôn luôn là hai, tôi cho rằng đây là hai cái mũi khoan nó rất là tinh vi mà chế độ cộng sản họ sử dụng để họ đục khoét vào cái thành trì của người Việt quốc gia tại hải ngoại. Và trong cái nghị quyết 23 này họ nhấn mạnh về cái việc là hỗ trợ dạy tiếng Việt và giữ gìn bản sắc. Thật ra thì tôi không nghĩ là họ không hề có cái định là nuôi dưỡng cái văn hóa truyền thống của cha ông hoặc là bản chất bản sắc văn hóa gì cả. Mà phải nói là cái bản chất của những cái chương trình này là giáo dục định hướng. Họ định hướng cho những cái con em có thể là thứ hai, thứ ba và sau đó của những cái gia đình người Việt tại hải ngoại, đưa đến cho con em chúng ta những cái giáo trình đã qua kiểm duyệt của ngành tuyên giáo. Nó nhằm tiêm nhuyễn, họ tiêm nhiễm cái tư duy là yêu nước nó đồng nghĩa với lại yêu chủ nghĩa xã hội. Và thậm chí là yêu nước là yêu Đảng Cộng sản Việt Nam, cái chủ nghĩa mà hiện nay đang nắm cái quyền độc quyền về chính trị ở trong nước. Họ sẽ tiêm nhiễm cái điều này vào những cái thế hệ thứ hai, thứ ba của những người Việt sinh ra tại bản xứ, và hầu như là cái thế hệ này họ thiếu những cái sự trải nghiệm và cái sự hiểu biết về sự tàn khốc của chế độ. Đó là thật ra đó lại là chính những nguyên nhân mà khi mà để những cái thế hệ đầu của những người Việt hải ngoại phải bỏ nước mà ra đi là như vậy. Thế thì tương tự là những cái lời mời gọi về đầu tư nè, hoặc là những ưu đãi về nhà đất, hay là những cái dòng vốn, thực chất nó đều là những cái bẫy về kinh tế để tạo ra một cái tầng lớp là con tinh tài chính. Và khi mà những cái doanh nhân kiều bào này họ đổ từ miền nước, họ buộc phải im lặng trước những cái bất công xã hội, thậm chí là họ phải đứng ra kháng lại chế độ, thì đó là những cách thức để họ bảo vệ cái doanh nghiệp của họ, bảo vệ cái tài sản mà họ đã đầu tư, họ mang về họ đầu tư trong nước. Thì tôi tin rằng bằng cách này thì Đảng Cộng sản họ vừa hút cạn cái dòng máu kinh tế của kiều bào từ nước ngoài để họ nuôi sống cái bộ máy độc tài của họ, và họ cũng thành công trong việc là triệt tiêu luôn cái nguồn lực về tiền mà cộng đồng hải ngoại đang tin dùng để có thể là tài trợ những cái phong trào dân chủ, hoặc là những cái phong trào đòi tôn trọng nhân quyền trong nước, hoặc là những cái hoạt động hướng đến cái việc dân chủ hóa đất nước. Thưa anh,
1: theo ông, chế độ cộng sản sử dụng thủ đoạn nào để làm suy yếu và tiến tới vô hiệu hóa các tổ chức cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại đó thưa sư?
2: Dạ vâng thưa anh, đây là phải nói đây là một cái đòn, một cái thủ đoạn nhằm để phân hóa và chia rẽ nội bộ. Đây là phải nói đây là một cái đòn rất là hiểm, mà nó lại thể hiện qua cái nghị quyết 23 này, và nó hợp thức hóa thông qua những cái cơ sở mà cộng sản họ đã từng bước và họ đặt tại những cái quốc gia mà hiện nay còn có người Việt sinh sống. Cái thủ đoạn của chính quyền trong nước là họ thiết lập và họ nuôi dưỡng những cái tổ chức vệ tinh trá hình, nào là những cái hội doanh nhân, hoặc là hội thanh niên, sinh viên, cho đến những cái câu lạc bộ mà chúng ta nghe tưởng chừng như là vô thưởng vô phạt, ví dụ như là văn thơ, hoặc là mang danh nghĩa phi chính trị. Thật ra những cái hội đoàn này nó là những cái hội đoàn cùi cả, và nó được bơm những cái kinh phí dồi dào để mà nó có thể hoạt động, và họ tổ chức những cái sự kiện nhằm để thu hút cộng đồng người Việt tại nước ngoài, và dần dần họ chiếm lấy những cái không gian sinh hoạt của các cộng đồng người Việt ở nước ngoài bằng cái nguồn tiền, bằng cái sự vận hành của cái nguồn tiền từ trong nước, và sau đó sẽ tiến tới là từ những cái nguồn tiền ở những cái cộng đồng người Việt họ tham gia vào, họ vô tình họ tham gia vào và họ đóng góp vào đó để họ tự hành, tự vận động nó. Đây là một cái đoàn phải nói là hết sức là thâm độc, là một cái cách thức họ thâm nhập, họ pha loãng để mà họ phân hóa, chia rẽ đối với là cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại. Và nguy hiểm hơn, tôi cho rằng họ sẽ thực hiện cái chiến dịch gài gắm rồi thâm nhập nhân sự vào tận bên trong những cái tổ chức cộng đồng chính thống để họ gây chia rẽ và thổi bùng lên những cái mâu thuẫn về cá nhân, khiến cho các hội đoàn tại hải ngoại nó sẽ rơi vào cái cảnh là nghi kỵ lẫn nhau rồi tự suy yếu dần đi. Khi các những cái tổ chức, những cái tổ chức tị nạn mà bị cuốn vào những cái cuộc đấu tố nội bộ vô bổ mất thời gian, thì họ sẽ không còn cái thời gian chính để mà dồn công sức và cái sự đồng thuận để mà thực hiện những cái sứ mạng, mà đây là những cái sứ mạng chính của những cái tổ chức đó, đã làm cái nhịp cầu vận hành giữa phương Tây để mà gây áp lực thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam, hoặc là tạo nên một cái động lực để mà thúc đẩy cái quá trình dân chủ hóa tại Việt Nam. Thưa anh,
1: theo góc nhìn của luật sư, hệ lụy dài hạn của việc triển khai nghị quyết 23, nghị quyết trung ương đối với tiến trình dân chủ hóa Việt Nam là gì thưa ông?
2: Thưa anh, cái hệ lụy lớn nhất và đau đớn nhất của cái chiến lược, cái thủ đoạn này và thể hiện qua cái nghị quyết 23 là nó sẽ cắt đứt đi cái sợi dây liên lạc giữa phong trào dân chủ quốc nội và tại hải ngoại. Chúng ta đã từng có cái lịch sử nó chứng minh rồi, tức là không có một cuộc cách mạng nào hoặc là những cái cuộc vận động nào mà thay đổi, xóa bỏ độc tài mà có thể thành công nếu họ thiếu đi một cái hậu phương. Thì cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại chính là cái hậu phương đó. Cộng đồng này mới là cái nơi để mà có thể tiếp lửa, hỗ trợ về tài chính, về truyền thông, về cái vận động quốc tế và nhiều cái nguồn lực khác. Nó giúp cho quốc nội có thể mà vận động lên một cái cuộc chính biến, có thể thay đổi chế độ, hoặc là thậm chí nhẹ nhàng hơn là thúc đẩy cái động lực để mà dân chủ hóa đất nước.
3: Mà nếu mà trong trường hợp Cộng sản họ thành công với cái nghị quyết 23 này á, tức là họ sẽ biến cái cộng đồng hải ngoại tại nước ngoài nó thành những cái thực thể trung lập, nó thờ ơ về chính trị, hoặc là tệ hơn bị thao túng bởi những cái phe nhóm thân cộng ở trong đó. Thì qua đó những cái người đấu tranh chân chính họ sẽ bị đơn độc. Và những người đấu tranh ở ngay cả ở trong nước cũng vậy, họ cũng muốn hoàn toàn vào đơn độc, họ thiếu đi cái nguồn mà tôi có thể nói như là cái nguồn oxy để mà có thể thở được, để mà có thể hoạt động, để mà có thể là vận động được những cái giá trị dân chủ cho đất nước. Và khi tiếng nói tại bên hải ngoại bị dập tắt hoặc bị pha loãng, thì chính quyền độc tài ở trong nước họ sẽ rảnh tay hơn, và họ sẽ đàn áp thô bạo mòn đi những cái mầm mống mà họ cho là phản kháng ở trong trong quốc nội. Khi đó thì họ không còn sợ bị dư luận quốc tế lên án hay gì khác nữa. Thế thì tôi cho rằng nghị quyết này suy cho cùng nó chính là một cái nỗ lực để nó củng cố hơn cái bàn tay độc tài giam cầm tương lai của cả một cái dân tộc, bằng cách là chia hạ đi mọi những cái nguồn lực đã có thể là vận động cho quá trình dân chủ hóa hoặc là thay đổi chính trị từ bên ngoài, từ hải ngoại. Thưa anh,
1: thưa quý khán giả, qua phần trình bày của luật sư Mạnh có thể thấy nghị quyết 23, nghị quyết trung ương không chỉ là một chính sách hướng về người Việt ở nước ngoài, mà còn đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm về mục tiêu chính trị, việc khai thác nguồn kiều hối và những tác động lâu dài đối với các tổ chức cộng đồng người Việt tự do. Trong hoàn cảnh ấy, điều cần thiết là mỗi người Việt hải ngoại phải giữ vững tinh thần cảnh giác, bảo vệ sự độc lập của các hội đoàn, gìn giữ căn cước dân tộc và không để những mỹ từ đoàn kết che khuất các chủ trương kiểm soát hoặc phân hóa cộng đồng. Cảm ơn luật sư Mạnh đã dành thời giờ cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
0: Kính thưa quý khán giả, suốt hơn 7 thập niên cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam mắc căn bệnh kinh niên, đó là sự thiếu chính danh do dân bầu chọn tự do. Thế nên phải vay mượn ký ức lịch sử, tô vẽ hào quang cách mạng, tổ chức nghi lễ rình rang để tự trấn an rằng quyền lực đang nắm là chính đáng. Việc Cộng sản Việt Nam huy động bộ máy nhà nước tổ chức lễ lạc kỷ niệm biến cố 80 năm trước là ví dụ điển hình cho căn bệnh đó. Mời quý khán giả theo dõi phần bình luận của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Cộng sản Việt Nam ra sức tô vẽ tính chính danh, sẽ do Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
4: Cộng sản Việt Nam ra sức tô vẽ tính chính danh. Trong tháng 8 năm nay 2026, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang huy động toàn bộ bộ máy tuyên truyền để tổ chức rình rang lễ kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8, từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 đến ngày 19 tháng 8 năm 2026. Song song đó là công tác chuẩn bị cho Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hệ thống báo đài quốc doanh từ trung ương xuống địa phương đồng loạt đăng tải bài vở ca ngợi tầm vóc thời đại của biến cố năm 1945. Các cơ quan tuyên giáo được lệnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nhằm khơi dậy cái gọi là khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đây không phải là một hoạt động kỷ niệm thuần túy mang tính lịch sử, mà là một chiến dịch chính trị có tính toán nhằm củng cố tính chính danh của một chế độ đang thiếu vắng nền tảng ủy nhiệm dân chủ đích thực. Cần nhắc lại rằng Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi cưỡng chiếm quyền lực chưa từng chấp nhận một cuộc bầu cử tự do và công bằng nào để người dân thực sự chọn lựa người lãnh đạo đất nước. Toàn bộ hệ thống chính trị được xây dựng trên nguyên tắc độc quyền lãnh đạo của một đảng duy nhất, không có đối lập, không có báo chí độc lập, không có xã hội dân sự đúng nghĩa. Trong bối cảnh đó, cái gọi là cách mạng tháng 8 và công lao giải phóng dân tộc trở thành cột trụ chính cho toàn bộ câu chuyện chính danh mà đảng cầm quyền vẫn ra sức bám víu suốt 8 thập niên qua. Mỗi năm vào dịp này, guồng máy tuyên truyền lại được vặn lên hết công suất, mục đích không chỉ để ôn lại lịch sử, mà còn để nhắc nhở dân chúng rằng quyền lực hiện tại của đảng là tất yếu lịch sử, không thể chất vấn, không thể thay thế. Năm nay, chiến dịch tuyên truyền này diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt tế nhị đối với nội bộ Cộng sản Việt Nam. Sau Đại hội Đảng lần thứ 14, đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình phát triển được đặt ra tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Giới lãnh đạo Hà Nội đang đối diện với nhiều thách thức chồng chất, kinh tế tăng trưởng chậm lại, nợ công gia tăng, bất mãn xã hội âm ỉ vì tham nhũng đất đai. Thêm vào đó là làn sóng kiểm soát mạng xã hội ngày càng siết chặt qua các nghị định mới nhằm bịt miệng tiếng nói phản biện. Trong hoàn cảnh đó, việc tổ chức rình rang các buổi lễ kỷ niệm mang tính hình thức trở thành một công cụ hữu hiệu để đánh lạc hướng dư luận. Đồng thời, nó giúp tái khẳng định chính nghĩa của Đảng trước những rạn nứt nội bộ và sự hoài nghi ngày càng lan rộng trong quần chúng, đặc biệt là giới trẻ vốn ít gắn bó với ký ức chiến tranh. Điều đáng chú ý là số tiền công quỹ và nhân lực mà nhà nước đổ vào các hoạt động này không phải nhỏ. Từ việc trang hoàng cờ xí bằng rôn khắp các đô thị lớn, đến việc tổ chức hàng loạt hội thảo, triển lãm, chương trình văn nghệ tuyên truyền, tất cả đều được tài trợ bằng ngân sách nhà nước. Nói cách khác, đó là tiền thuế của dân. Trong khi đó, đời sống của đại đa số dân chúng, nhất là công nhân, nông dân và người lao động nghèo tại các vùng nông thôn, vẫn còn nhiều khó khăn. Giá cả sinh hoạt leo thang trong khi phúc lợi xã hội vẫn ít ỏi. Sự tương phản giữa cảnh rình rang phô trương của giới cầm quyền và thực trạng chật vật của người dân càng cho thấy rõ bản chất của những buổi lễ này. Chúng phục vụ lợi ích chính trị của đảng cầm quyền hơn là phục vụ nhu cầu thật sự của người dân. Chuyến công du của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm sang Úc và Tân Tây Lan trong cùng thời điểm này cũng nằm trong toan tính rộng lớn hơn. Mục tiêu là củng cố hình ảnh chính danh của chế độ, cả đối nội lẫn đối ngoại. Việc phô trương quan hệ ngoại giao với các nước dân chủ phương Tây kết hợp với các nghi lễ kỷ niệm linh đình trong nước tạo thành một chiến lược đôi. Một mặt, nó trấn an dân chúng trong nước là đảng vẫn đủ uy tín và năng lực lãnh đạo. Mặt khác, nó gửi thông điệp ra thế giới rằng Việt Nam dưới sự cai trị của Cộng sản Việt Nam là một đối tác ổn định, đáng tin cậy. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ngoại giao và lễ lạc đó, bản chất độc tài toàn trị của cả chế độ không hề thay đổi. Những ai còn quan tâm đến vận mệnh đất nước cần nhìn rõ chiến thuật này. Một chính quyền thực sự chính danh không cần phải liên tục vay mượn ký ức lịch sử 80 năm trước để biện minh cho sự tồn tại của mình trong hiện tại. Chính danh đích thực chỉ có thể đến từ lá phiếu tự do của người dân. Nó chỉ có thể đến từ một hệ thống pháp quyền độc lập từ báo chí và xã hội dân sự không bị kiểm soát. Khi một chế độ càng tổ chức lễ lạc rình rang, càng ra sức nhồi nhét những khẩu hiệu tất yếu lịch sử, đó chính là dấu hiệu cho thấy nền tảng chính danh thực sự của tập đoàn này đang ngày càng lung lay và cạn kiệt. Dân tộc Việt Nam xứng đáng một tương lai được xây dựng trên sự thật, trên tự do, chứ không phải trên những màn trình diễn chính trị được dàn dựng công phu mỗi độ tháng 8 về.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1984, bị bắt ngày 4 tháng 3 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, trong câu chuyện khoa học ngày hôm nay, trước tiên chúng ta nói đến núi lửa và sóng thần. Trong dịp trước Giáng sinh, chúng ta biết rằng một phần sườn núi lửa Anak Krakatau đã trượt xuống biển trong lúc phun trào, đã làm dấy lên trận sóng thần thảm họa ở eo biển Sunda, Indonesia. Các nhà nghiên cứu nhận định sự sụp đổ đột ngột ở bờ Tây, Tây Nam núi lửa Anak Krakatau là nguyên nhân quan trọng dẫn tới thảm họa sóng thần hôm 22 tháng 12. Hình ảnh đầu tiên do vệ tinh gửi về cho thấy một phần ngọn núi lửa sụp đổ trong vụ phun trào khiến hàng triệu tấn đất đá rơi xuống biển, đẩy nước đi theo mọi hướng và tạo ra những cơn sóng.
1: Giáo sư Andy Hooper ở Đại học Leeds của Anh Quốc là chuyên gia nghiên cứu núi lửa từ vệ tinh. Ông không hoài nghi cách giải thích trên khi xem xét ảnh chụp từ phi thuyền radar Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA. Ông cho biết, ngoài sự gia tăng kích thước của miệng núi lửa, còn có những khoang sẫm màu ở phần phía Tây, cho thấy những sườn dốc do đất đá sụp đổ cũng như thay đổi ở đường ven bờ. So sánh giữa ảnh chụp trước và sau trận sóng thần có thể giúp cho các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều điều. Nhưng chúng ta không thể giải thích chính xác sự kiện cho tới khi các nhóm khảo sát tới khu vực núi lửa để tiến hành đo đạc đầy đủ. Nhiệm vụ quá nguy hiểm ở thời điểm này. Các đợt sụp đổ mới có thể làm phát sinh nhiều trận sóng thần hơn.
0: Núi lửa trẻ Anak Krakatau hình thành trong lòng núi lửa cổ xưa Krakatau và đạt tới độ cao 305 mét. Trong chưa đầy 100 năm, các chuyên gia địa phương đánh giá quy mô phun trào của Anak Krakatau tương đối nhỏ và diễn ra bán liên tục. Vào năm 2012, một nhóm nghiên cứu lập mô hình 3D về tác động khi đất đá sụp đổ ở sườn Tây Nam, nơi được coi là kém ổn định nhất của ngọn núi lửa. Những cơn sóng cao hàng chục mét sẽ ập vào các hòn đảo Sotung, Panjang và Rakata ở gần đó trong thời gian chưa đầy một phút. Khi sóng tràn qua eo biển Sunda, chúng sẽ phân tán và xô vào bờ với độ cao từ 1 tới 3 mét.
1: Kịch bản dự đoán trên đã diễn ra gần như là chính xác, đặc biệt là việc tính thời gian sóng tràn vào bờ. Các máy triều kỷ, tức là máy đo vật thủy triều, ở eo biển Sunda ghi nhận nước biển dâng cao khoảng nửa tiếng đồng hồ sau vụ phun trào mới nhất của núi lửa Anak Krakatau vào khoảng 9 giờ tối hôm 22 tháng 12 theo giờ địa phương. Trong mô hình, thời gian để nước biển dâng cao dài hơn vài phút. Dù thảm họa đã được cảnh báo trước, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra cách cũng như các công cụ cần thiết để xác định thời điểm nó xảy ra. Khu vực này chắc chắn sẽ trở thành chủ đề được xem xét kỹ lưỡng trong những tuần tới.
0: Những trận sóng thần do lở đất có thể có cường độ rất lớn. Vào năm 2017, một đợt sóng cao 100 mét hình thành khi sườn núi lớn rơi xuống vịnh hẹp ở phía tây Greenland. Các nhà khoa học cũng nghi ngờ trường hợp sóng thần trên đảo Sulawesi ở Indonesia trong tháng 9 có thể là do sự dịch chuyển của lớp trầm tích hoặc trượt sườn núi ở vịnh Palu. Nếu có trận động đất trước thời điểm phun trào, người dân địa phương giàu kinh nghiệm có thể tiến hành các biện pháp phòng tránh và di tản kịp thời. Tuy sự kiện lần này tạo ra những rung chấn nhỏ, nhưng không đủ để mọi người chú ý.
1: Giáo sư Dave Hawtrey ở Đại học Mở của Anh Quốc cho biết, những phao nổi cảnh báo sóng thần được bố trí để cảnh báo sóng thần phát sinh do động đất ở ranh giới mảng kiến tạo dưới biển. Ngay cả khi có một phao nổi ở ngay bên cạnh núi lửa Anak Krakatau, thời gian báo trước sẽ rất ngắn do tốc độ di chuyển nhanh của sóng thần.

0: Cũng trong mùa lễ cuối năm, thưa quý vị, chúng ta nói đến holiday blue, trầm cảm ngày lễ. Đó là một hiện tượng có thật. Ngày lễ như lễ Giáng sinh chẳng hạn, đúng ra là một dịp vui. Nhưng rốt cuộc, nhiều người lại chỉ cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng xuống thấp, trầm cảm.
1: Giáng sinh đến, đáng lý ra ai cũng cảm thấy hân hoan, thì bạn lại chỉ cảm thấy chán và mệt. Nhưng thực ra không chỉ có bạn đâu, mà tâm trạng của rất nhiều người cũng đi xuống trong những ngày lễ. Ellen Ordino, chuyên gia tâm lý học tại Đại học Pennsylvania cho biết, có hơn một nửa trong số chúng ta cảm thấy như vậy trong những tuần cuối cùng của năm.
0: Thuật ngữ Winter Blue đã ra đời. Đó là một trong những từ để chỉ chứng trầm cảm theo mùa, khi tâm trạng con người thường đi xuống vào mùa đông. Và theo Rodino thì con người còn dễ bị holiday blue nữa, tức là trầm cảm trong ngày lễ. Rodino cho biết, holiday blue là hiện tượng có thật. Tuy nhiên Rodino cho biết đây thực tế không phải là một thứ bệnh. Lý do chủ yếu khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi là những việc gắn liền với lễ Tết, như phải gặp mặt gia đình, họ hàng và quan trọng nhất là khi nghĩ đến những khoản tiền phải chi ra.
1: Những ngày lễ cuối năm là một trong những dịp khiến cho con người ta cảm thấy tâm trạng xuống thấp nhất. Đây là trích lời của Jonathan Himmelhoff, chuyên gia tâm thần học hơn 40 năm kinh nghiệm. Và Pauline Wallin, nhà tâm lý học hành vi, chia sẻ: bạn bỗng dưng rơi vào cảnh tranh giành chiếc điều khiển TV với ông em họ cả năm trời không thấy mặt. Dĩ nhiên vấn đề không chỉ là cái điều khiển, mà là cảm giác cạnh tranh giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Sinh viên đại học cũng không nằm ngoài danh sách bị rớt tâm trạng trong ngày nghỉ. Với sinh viên phương Tây, các tuần lễ cuối năm là thời điểm mà họ vừa thi hết học kỳ. Và thứ mà khiến cho họ lo sợ nhất chính là một tràng câu hỏi về tình hình học tập khi mới bước qua cửa nhà.
0: Sherry Mollock, chuyên gia tâm lý học tại Đại học George Washington, chia sẻ rằng thành tích học tập là một thứ khá phiền. Việc phải thành thật với phụ huynh về một kỳ học tập bết bát cũng không sao, nhưng nỗi sợ khiến họ thất vọng thì rất lớn. Cô cho biết thêm, nhiều sinh viên cảm thấy lo lắng, không muốn chia sẻ những thông tin này với gia đình. Ngoài ra, sinh viên cũng có khoảng thời gian có thể xuất hiện những quyết định gây ra nhiều thay đổi lớn, như đổi ngành học, hoặc là có người yêu mà cha mẹ không thích, vân vân. Mollock chia sẻ, tôi thấy rất ngạc nhiên khi có nhiều sinh viên run sợ khi phải nói với cha mẹ về việc họ muốn chuyển ngành học, lo sợ rằng cha mẹ sẽ không đồng ý.
1: Vâng, tất cả đã khiến cho ngày lễ có rất nhiều người trở thành cực hình. Nhưng lại có một tin tốt, đó là holiday blue sẽ không kéo dài mãi. Nó sẽ hết, có thể là ngay trong kỳ nghỉ, nhưng cũng có thể là sau kỳ nghỉ, giống như cảm giác winter blue vậy. Wallin cho biết, buồn vào ngày lễ cũng không sao. Tôi đã luôn luôn bảo bệnh nhân rằng Giáng sinh cũng chỉ giống như những ngày khác mà thôi. Một ngày cũng chỉ có 24 giờ. Họ nhận ra điều đó và đã có những suy nghĩ tích cực hơn.
0: Ngoài ra, số liệu từ CDC cũng cho thấy tỷ lệ trầm cảm dẫn đến tự tử vào dịp lễ cuối năm cũng đang giảm xuống. Dù thấy mệt mỏi vì phải tụ họp gia đình, nhưng sự có mặt của họ đã khiến khả năng tự sát giảm xuống thấp hơn. Tuy nhiên, theo Wallin, xu hướng đáng lo sợ hơn là tỷ lệ tự sát vào mùa xuân lại ở mức cao, thường là cao nhất trong năm. Xu hướng này thường rơi vào những trường hợp mắc bệnh lý trầm cảm, rất dễ có những ý nghĩ tiêu cực và gây ra các hành vi có hại đến tính mạng. Rodino cho biết, nếu thấy mình không thể gượng dậy nổi nhiều tuần sau kỳ nghỉ, bạn nên tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý. Đó là dấu hiệu rất không tốt.

0: Thưa quý vị, biến nước biển thành nước ngọt với chi phí vô cùng rẻ. Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời với chi phí rất rẻ, dễ lắp đặt và sửa chữa. Thiết bị khử muối nước mặn thành nước ngọt của các kỹ sư Ý có thể thu được 20 lít nước ngọt mỗi ngày đối với 1 mét vuông phơi sáng.
1: Theo dự báo của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, tức là tổ chức FAO, cho đến năm 2025, gần 2 tỷ người trên thế giới thiếu nước ngọt phục vụ cho các nhu cầu tối thiểu hàng ngày. Một trong những giải pháp triển vọng nhất cho vấn đề này đó là khử muối của nước biển thành nước ngọt. Tuy nhiên, phương pháp này là tiêu tốn một lượng điện gấp 10 cho đến 1.000 lần so với các phương pháp lấy nước ngọt thông thường, như là bơm nước ngọt lên từ sông hoặc là giếng ngầm. Để khắc phục nhược điểm này, nhóm kỹ sư của khoa năng lượng Đại học Politecnico di Torino đã phát minh ra một thiết bị mới giúp khử muối nước biển có tính bền vững cao và chi phí vô cùng thấp, đó là sử dụng năng lượng mặt trời một cách hiệu quả hơn. Thực tế, với một lượng năng lượng mặt trời tương đương, công nghệ này có thể giúp tăng gấp đôi lượng nước ngọt thu được so với các công nghệ trước đây. Kết quả nghiên cứu của họ đã được đăng trên tạp chí khoa học Nature Sustainability.
0: Lấy cảm hứng từ cây xanh là chuyển nước từ rễ lên lá bằng tính mau dẫn và sự thoát hơi nước qua lá. Thiết bị nổi này hút nước biển lên bằng cách sử dụng một loại chất liệu xốp rỗng rẻ tiền. Do đó không cần phải sử dụng các máy bơm đắt tiền và cồng kềnh. Nước biển thu được sau đó sẽ được đun nóng bằng năng lượng mặt trời, giúp duy trì việc tách muối khỏi nước đang bốc hơi. Matteo Fasano, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết rằng quá trình này có thể được đẩy nhanh bằng các lớp màng mỏng ngăn cách giữa nước mặn và nước ngọt để tránh bị trộn lẫn vào nhau, tương tự như một số cây sống ở môi trường nước mặn, như cây đước chẳng hạn.
1: Trong khi các công nghệ khử muối nước biển chủ động thông thường đòi hỏi phải có các bộ phận cơ học hoặc là các thiết bị chạy điện rất tốn kém và đòi hỏi phải có các kỹ thuật viên chuyên môn đảm nhiệm việc lắp đặt và bảo dưỡng, thì phương pháp nói trên lại dựa trên các quá trình tự phát mà không cần có sự hỗ trợ của máy móc phụ trợ. Nhờ vậy, chi phí lắp đặt thiết bị này rất rẻ và sửa chữa cũng rất đơn giản. Do đó, công nghệ này đặc biệt hữu dụng ở các khu vực ven biển, mà ở đó người dân thường xuyên chịu tình trạng thiếu nước ngọt và không có các cơ sở hạ tầng và nguồn đầu tư đủ mạnh.
0: Nhóm nghiên cứu cho biết, khác với các nghiên cứu trước đây tập trung vào việc làm thế nào để tối đa hóa sự hấp thu năng lượng mặt trời, thì nghiên cứu của chúng tôi đã thay đổi trọng tâm sang việc quản lý hiệu quả hơn với năng lượng nhiệt mặt trời hấp thụ được. Theo đó, chúng tôi đã đạt được các giá trị năng suất kỷ lục, đó là có thể thu được 20 lít nước uống mỗi ngày trên mỗi mét vuông phơi sáng. Đó là nhờ việc tái chế nhiệt mặt trời trong các tiến trình bốc hơi tầng phù hợp với nguyên lý mất ít công sức nhưng hiệu quả cao.
1: Sau khi phát triển bản mẫu trong hơn 2 năm và thử nghiệm trực tiếp ở biển Ligurian của Ý, các kỹ sư khẳng định công nghệ của họ rất phù hợp với các khu vực ven biển bị cô lập, luôn luôn thiếu nước ngọt nhưng thừa ánh nắng mặt trời, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Hơn nữa, công nghệ này cũng đặc biệt phù hợp ở những khu vực chịu ảnh hưởng của các trận bão lụt và bị cô lập do mất điện hoặc bị mất nước. Thiết bị này trong tương lai cũng có thể được ứng dụng cho các khu vườn nổi sản xuất lương thực, đặc biệt là ở các khu vực dân cư quá đông đúc.
0: Các nhà nghiên cứu thiết bị này hiện nay đang tìm kiếm các đối tác kỹ nghệ tiềm năng để hợp tác cải tiến thiết bị, giúp nó trở nên bền vững hơn, quy mô hơn và đa năng hơn.

0: Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta tìm hiểu về 4 phát minh mới của công nghệ thế giới vừa được công bố. Đây là những phát minh vừa được công bố, trong đó có sản phẩm sẽ được đưa ra thị trường vào năm 2019. Trước hết là bút chẩn đoán ung thư siêu nhanh. Một trong những trở ngại trong việc điều trị ung thư là bảo đảm làm sao cho mọi tế bào không mong muốn đều được loại bỏ khi giải phẫu. Để giải quyết vấn đề này, nhóm chuyên gia ở Đại học Texas đã phát triển thành công một thiết bị y như một chiếc bút có tên là Mass Spec, có thể quét các khu vực bị nhiễm tiềm ẩn nhanh gấp 150 lần so với các phương pháp truyền thống.
1: Qua thử nghiệm ở trên 253 bệnh nhân cho thấy Mass Spec phát hiện nhanh các mô ung thư trong vòng 10 giây với độ chính xác lên tới 96%. Nguyên lý làm việc của Mass Spec là nhỏ một giọt dịch lên các mô nghi ngờ, sau đó đưa vào một máy phổ khối để phát hiện các sản phẩm phế thải được sản xuất bởi các tế bào ung thư. Giải thích về cơ chế hoạt động của Mass Spec, Penn, nhóm tác giả cho biết, mỗi loại ung thư đều có cấu trúc phân tử riêng giống như vân tay vậy. Khi đặt vào mô nghi ngờ ung thư nhờ giọt dung dịch nhỏ, Mass Spec Penn sẽ hấp thu phân tử rồi đưa vào máy phân tích xem có bị bệnh hay không. Kết thúc công đoạn kiểm tra, màn hình của máy tính sẽ xuất hiện dòng chữ bình thường hoặc là ung thư.
0: Cảm biến nano phát hiện bệnh cúm bằng trí tuệ nhân tạo AI. Đại học Osaka, Nhật Bản đứng đầu là giáo sư Akihide Arima vừa phát triển thành công một cảm biến nanopore dựa trên trí tuệ nhân tạo, chúng ta hay gọi tắt là AI, có thể phát hiện nhanh bệnh cúm ở người. Nguyên lý làm việc của cảm biến là dùng điện động học để tạo ra dòng dịch lỏng chảy đi qua một ống nano nhằm chặn các hạt không mang virus. Bằng cách chỉ cho phép virus xâm nhập vào cảm biến, thiết bị sẽ tăng độ nhạy ngay cả khi thử nghiệm chất lỏng sinh học phức tạp có chứa môi chất gây bệnh cực thấp.
1: Theo giáo sư Akihide Arima, việc sử dụng cảm biến này không đòi hỏi chuyên môn, cho nên có giải ứng dụng lớn, tạo ra một phương pháp sàng lọc và chẩn đoán giúp cho nhiều nhân viên y tế sử dụng được, rất hữu ích trong việc phát hiện virus cúm cùng với nhiều loại virus gây bệnh khác, vừa đơn giản lại vừa rẻ tiền, cho nên rất phù hợp với các nước đang phát triển.
0: Cái đó là túi khí cho xe hơi. Khác với túi khí truyền thống dùng bên trong xe hơi như hiện nay, hãng GF của Đức vừa trình làng một hệ thống túi khí trang bị bên ngoài xe hay cho toàn bộ cả xe để hạn chế tổn thương cho người và thiết bị khi tai nạn xảy ra.
1: Túi khí mới này được trang bị ở hai bên thân xe, dài khoảng 203 cm, rộng 38 cm, cao 23 cm, hoặc có thể thay đổi theo kích thước tùy thuộc vào độ dài của thân xe, được sắp xếp trong khung ở phía dưới cửa ra vào ở hai bên. Hệ thống được trang bị hai máy bơm khí, thiết bị cảnh báo cảm biến va chạm và radar. Khi phát hiện nguy cơ thì hệ thống sẽ tự bung và tạo vùng hấp thu lực. Qua thử nghiệm cho thấy hệ thống có thể làm giảm lực va chạm đến từ một phương tiện khác ở cả hai bên thân, giảm được khoảng 40% nguy cơ gây chấn thương cho người ngồi ở bên trong.
0: Và cuối cùng, bút kim điện thoại di động. Bút kim điện thoại di động hay còn gọi là điện thoại siêu nhỏ có tên là Zenko S Pen, sản phẩm của nhà phát minh người Anh gốc Hoa là Shahzad Talib, trông xa giống như sản phẩm của điệp viên 007 James Bond. Zenko S Pen dài 12 cm, nặng 13 gram, đảm nhận chức năng điện thoại di động và máy ảnh, máy ghi âm, máy nghe nhạc MP3, tai nghe Bluetooth và công cụ trình bày trong hội nghị bằng một con trỏ laser tích hợp.
1: Rất hợp cho mục đích dùng trong các buổi họp, du lịch hoặc là giải trí, v.v. Zenko S Pen được trang bị phần software thông minh cho nên có thể thực hiện được tới trên 17 chức năng. Trong đó có chức năng dùng thẻ SIM và sử dụng như là một điện thoại độc lập. Tai nghe, tức là headphone, với thời lượng sử dụng pin 6 giờ đến 6 ngày, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Dự kiến Zenko S Pen sẽ được tung ra thị trường vào quý 2 của năm 2019.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Lúc này Trọng cảm thấy vô cùng khó nói để giải thích tất cả mọi điều. Chàng định nói xa xa để cho Mộng Ngọc tự hiểu lấy cái dĩ vãng không tốt đẹp của Lệ, chứ không lẽ nói toạc ra hết hay sao? Mộng Ngọc lại lên tiếng nói tiếp.
1: Bé Lệ đã từng làm chủ nữ, đó cũng là một nghề phải không anh? Thì có gì đâu là đen tối chứ.
0: Bởi chị không rõ được thành kiến của xã hội đối với mấy cô vũ nữ. Họ đó, lúc nào họ cũng nghĩ là mấy cô vũ nữ đều làm luôn hai nghề. Một cái nghề nhảy ở vũ trường, rồi thêm cái nghề rước khách nữa. Tôi nói vậy chắc cũng chị cũng hiểu. Cho nên đó là lý do mà họ khinh thường lắm.
1: Nhưng mà đâu phải các cô vũ nữ đều như vậy sao?
0: Thì con sâu làm rầu nồi canh thôi. Nếu mà chỉ cần một cô không có tốt, lén lút hành nghề xấu đó, thì những cô khác cũng bị mang tai tiếng. Nó khổ cái là bé Lệ cũng ở trong cái số đó.
1: Nhưng mà dù sao đi nữa, Lệ vẫn là con của anh Vũ. Anh cũng phải cho tôi biết rồi liệu cách để giúp đỡ nó chứ.
0: Bởi anh Vũ anh muốn âm thầm giúp đỡ nó một mình, cho nên bây giờ mới ra cái vụ mà tai tiếng này đó chứ.
1: Anh Trọng, hiện giờ bé Lệ ở đâu hả anh? Tôi muốn đến đem nó về.
0: Thiệt hả chị? Tôi rất là phục cái tấm lòng của chị. Nhưng mà nói thiệt, tôi cũng không có biết là cái địa chỉ của cái tiệm sách đó ở đâu hết trơn á.
1: Tại sao anh không hỏi kỹ anh Vũ có hơn không chứ?
0: Ôi chị đừng có lo, ảnh về tới bây giờ. Chắc là sau khi cho cháu Lệ biết ảnh là cha ruột của nó đó, thì ảnh sẽ đưa nó về đây chứ.
1: Ủa, nếu vậy thì Lệ nó vẫn chưa biết anh Vũ là cha ruột của nó sao anh?
0: Chưa đâu chị, anh Vũ giấu luôn nó nữa mà.
1: Mà tại sao anh ấy lại có thái độ lạ lùng như vậy chứ? Bây giờ cứ cho là anh Vũ sợ tôi ganh ghét bé Lệ mà giấu tôi thì cũng đành đi. Đằng này đối với con ảnh mà ảnh cũng giấu nữa đó, thì thiệt là khó hiểu.
0: Cái này đó thì tôi biết. Tôi nghĩ đó là ảnh biết cháu Lệ nó đau khổ nhiều rồi. Rồi cháu nó chỉ nhớ lờ mờ là mình có một người cha giàu có ở Sài Gòn. Rồi trong những cái ngày bệnh thập tử nhất sinh, thì cháu Lệ nó tỏ vẻ nó oán hận người cha dữ lắm. Anh Vũ ảnh nhìn được con, ảnh hết lòng chăm sóc, ráng trị cho nó, nhưng mà không có dám hé môi cho nó biết là mình là cha ruột của nó. Ảnh định khi mà cháu nó lành bệnh rồi, rồi cố tạo cho nó một sự nghiệp vững vàng á, thì lúc đó mới nói cho nó biết hết sự thật.
1: Phải rồi, có lẽ vì vậy mà ảnh mới giấu giếm sự thật. Nhưng liệu bây giờ bé Lệ nó có chịu tha thứ cho ba đó không?
0: Tôi hy vọng đó là cháu nó không có phiền trách anh Vũ nữa, tại vì nó cũng

0: biết rõ cái sự tận tâm của ảnh khi mà cứu giúp nó mà.
1: Ủa, lạ chưa? 12 giờ 15 rồi, sao chưa ai về hết vậy kìa? Ngọc Dung cũng vậy nữa. Nó ra trường hồi 11 giờ rưỡi mà.
0: Lúc đó anh Năm tài xế từ ở ngoài bước vào có vẻ hớt hải và lên tiếng nói: Dạ thưa bà, cô hai.
1: Cô hai sao?
0: Dạ cô hai, cổ không có tới trường. Tôi đi rước, tới đâu rước mà không thấy cổ. Ủa sao kỳ vậy? Nè, chị nhớ coi bữa nay cháu có cái giờ học ở đó không?
1: Có chứ sao không anh. Chú Năm cũng nhớ rõ mà, phải không?
0: Dạ, cô hai thường thường ra đúng 11 giờ rưỡi. Bữa nay và ngày mai giống nhau.
1: Tôi sợ nó lại cãi lời anh Vũ để đi chơi với cậu. Mà thôi được rồi, chú Năm ra nhà sau đi, để tôi lo liệu.
0: Chị nói là cho tôi biết coi, nó đi với cậu nào?
1: Thì Trân đó, kỹ sư Trân, bạn của cậu Phiên ở bên nhà đó.
0: Ủa nhưng mà nghe đâu anh chị tính gả cháu Dung cho cậu đó mà.
1: Thì trước kia cũng có tính, nhưng mà lần lần được biết rõ lại á, thì cậu đó rất là quá quắt. Còn nhỏ tuổi mà đã có nhiều thủ đoạn để làm hại các cô gái ngây thơ.
0: Cái này thì tôi có nghe thằng Phiên nó nói về thành tích của cái cậu này. Anh Vũ cũng có tới hỏi thằng Phiên về cái cậu kỹ sư Trân này nữa mà.
1: Thì cũng nhờ hỏi cậu Phiên cho nên mới biết rõ tâm tánh của Trân. Đúng thiệt là ghê gớm, đến mình cũng không ngờ. Suýt chút nữa đó, lại lầm cái vẻ mặt thành thật của cậu ta.
0: Cháu Dung nó có biết rõ về Trân chưa?
1: Dạ nó biết, nó hiểu chứ. Nhưng mà xem chừng nó chưa chịu dứt khoát. Cứ đến giờ tan học á, thì cậu kia lại đem xe đến trường đón nó. Anh nghĩ coi có bực mình không? Hôm qua nhà tôi biết chuyện, mới rầy cho con Dung một trận.
0: Vậy mà hôm nay cháu nó cũng tiếp tục đi với cái cậu đó nữa hả?
1: Chắc vậy rồi. Chứ nó đi đâu khi mà không đến trường. Đây rồi ảnh về ảnh la cho mà coi. Có con gái lớn bây giờ khổ quá anh ơi.
0: Trọng im lặng, giữa lúc này chàng không muốn bàn thêm với Ngọc về sự lệch lạc tâm hồn của nam nữ thanh niên thời đại. Câu chuyện sẽ dư thừa đi và sẽ không giúp ích gì được cho gia đình của bạn. Chàng lên tiếng hỏi Ngọc. Nhưng mà thường thường thì chỉ biết cậu hay đưa cháu Dung nó đi đâu không?
1: Có bao giờ tôi cho con gái được tự do đi chơi mà không kiểm soát đâu anh. Riêng với cái cậu Trân đó đó, thì tôi và ba nó đã cấm từ lâu rồi, không có cho giao thiệp nữa.
0: Nhưng mà bây giờ chị nghĩ coi, nếu mà tôi muốn đi kiếm cháu giúp chị đó thì đi chỗ nào có thể kiếm được?
1: Tôi nghe anh Vũ nói là cái cậu Trân đó đó có cái phòng riêng ở Building Road gì đó. Anh làm ơn đến đó coi thử.
0: Được rồi, tôi đi liền bây giờ. Chuyện nhà của anh chị sao mà nó dồn dập dữ quá. Hai người chợt nhìn ra sân, một chiếc xe lạ vừa vượt qua cổng rào vào trong. Ngọc nhìn kỹ người trong xe rồi kêu lên.
1: Ủa, Ngọc Dung nó về kìa. Ủa, tại sao lại có cả cái cậu Trân đó nữa chứ?
0: Trọng đứng nhìn ra không nói tiếng nào. Ngọc lộ sắc giận và lên tiếng nói.
1: Ngọc Dung nó làm như vậy là không còn kể cha mẹ gì nữa hết. Anh thấy không? Ba nó cấm không cho gặp cái cậu Trân, mà nó ngang nhiên biểu cái thằng kia lái xe đưa thẳng vô nhà. Như vậy là quá lắm rồi mà.
0: Trong khi đó Ngọc Dung và Trân xuống xe đi thẳng vào trong nhà. Mộng Ngọc nhìn thấy Trân thì tức giận hầm hầm lên tiếng.
1: Tôi phải mắng dọc cái bạc thằng khốn nạn này mới được. Gia đình của tôi đã tử tế với nó quá nhiều rồi.
0: Khoan, chị đừng có làm vậy không nên. Cứ để cho nó vô đây cái đã. Ngọc Dung vừa bước vào nhà nhìn thấy mẹ thì đã khóc òa.
2: Má! Má ơi! Ba con!
0: Nói đến đây nàng chạy đến ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào. Mộng Ngọc sững sờ trước thái độ của con, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trân thì chắp tay xá Mộng Ngọc và Trọng, bỡ ngỡ nhìn Ngọc Dung. Ngọc làm như không chú ý đến sự có mặt của Trân, lên tiếng hỏi con.
1: Ngọc Dung, có chuyện gì vậy? Tại sao con không tới trường? Việc gì mà con khóc chứ? Con đã đi đâu? Hãy nói cho má nghe.
0: Dạ thưa bác.
1: Bác cái gì? Cậu nữa. Tại sao tôi đã không bằng lòng cho cậu gặp con tôi, mà cậu cứ đến trường đón nó hoài vậy? Cậu là người trí thức, học rộng hiểu nhiều, tại sao cậu không biết nhục nhã? Hay là cậu chờ tôi phải đặng lời với cậu chứ? Má, má đừng có mắng anh Trân tội nghiệp. Anh ấy không có lỗi gì đâu. Anh thành thật yêu con mà. Chỉ vì ba thôi.
0: Từ nãy giờ Trọng im lặng chú ý theo dõi từng cử chỉ và lời nói của Ngọc Dung. Chàng có linh cảm một chuyện không hay đã xảy ra, cho nên Dung mới dẫn Trân về nhà đột ngột như vậy. Mộng Ngọc nhìn con và lên tiếng.
1: Dung, bây giờ con không còn nghe lời cha mẹ nữa phải không? Con nhất định con yêu cái người mà cha mẹ không bằng lòng phải không? Mẹ, hiện giờ con chưa tính đến việc hôn nhân của con. Còn có chuyện quan trọng hơn đang đe dọa hạnh phúc của gia đình mình đó. Chuyện gì vậy? Ba con không có thành thật với mẹ, mà cũng không thành thật với con. Ba chỉ vì tình cảm riêng tư mà nỡ dối gạt gia đình và chặn đứng cuộc hôn nhân của con. Trời ơi, con nói cái gì lạ vậy?
0: Mộng Ngọc nói xong quay sang nhìn Trọng như hỏi ý kiến. Trọng vẫn không nói gì, lắc đầu nhẹ nhẹ. Ngọc Dung lại lên tiếng nói tiếp.
1: Không có gì lạ đâu má. Tại má con mình quá tin tưởng ở bà nên không biết đó thôi. Chứ bà đã dối gạt gia đình từ lâu rồi. Bà đã yêu một con vũ nữ và còn môn quê một cái tiệm sách cho nó nữa. Ngọc Dung, con cũng biết chuyện đó nữa sao? Ai nói cho con nghe? Từ bao giờ? Không ai nói cả. Anh Trân đã đưa con đến đó và con đã gặp con vũ nữ kia. Rồi con cũng có gặp ba nữa.
3: Cháu giờ gặp mặt ba cháu nữa hả? Trời ơi, rồi cháu đã làm cái gì? Cháu nói cái gì rồi?
1: Thưa bác, cháu đã mắng con vũ nữ hèn hạ đó và nói cho ba cháu biết là cháu đã hiểu rõ sự ích kỷ của ổng. Ba cháu nói vì thương cháu mà không cho phép cháu ưng anh Trân. Sự thật đâu có phải như vậy đâu. Sở dĩ ba cháu làm như vậy tại vì thù anh Trân. Trước kia anh ấy là người yêu của Diệp Thúy, cô vũ nữ đó.
3: Ôi trời đất ơi, Dung ơi, cháu lầm rồi.
4: Dạ thưa bác sĩ, tụi cháu đâu có làm. Ngọc Dung nói nặng lời thì cái con nhỏ Thúy đó mới nhìn nhận sự thật. Vậy mà bác Vũ còn binh vực cái con khốn nạn đó nữa chứ.
1: Cậu kia, cậu bước ra khỏi nhà này ngay và đừng bao giờ léo hánh đến đây nữa. Đó là những lời cuối cùng của tôi. Nếu mà cậu không muốn tôi nói nặng hơn, đi.
0: Trân chưng hửng trước những lời của Ngọc. Hắn nhìn Trọng rồi nhìn Ngọc Dung như để phân trần. Còn Ngọc Dung thì cũng sững sờ ngó mẹ, chưa rõ vì sao mẹ lại có thái độ quyết liệt đó. Nàng ngập ngừng lên tiếng.
1: Thưa má, anh Trân. Ngọc Dung, con đừng nói gì thêm nữa hết, rồi con sẽ hiểu. Kìa, sao cậu chưa chịu đi? Hay là chờ tôi gọi cảnh sát đến hả?
0: Trân vừa lui ra cửa vừa lên tiếng nói.
4: Dạ cháu thì không hiểu gì hết. Cháu đã giúp cho gia đình này hiểu rõ sự thật mà sao lại xua đuổi cháu. Ngọc Dung, anh vì em mà anh sẽ nhịn đó.
3: Nè, nếu mà cậu không nhịn rồi cậu làm được cái gì đây?
0: Trân thấy Trọng bước tới, vội nhảy xuống thềm leo lên xe. Hắn lầm bầm nói những gì không nghe rõ. Trong khi đó thì Ngọc Dung nắm lấy tay mẹ và nói.
1: Má, tại sao má lại đuổi anh Trân? Không có anh ấy thì biết đến bao giờ mẹ con mình mới hiểu rõ sự thật chứ.
2: Sự thật không phải vậy đâu con. Con đã lầm rồi và con làm một chuyện hết sức là tai hại.
1: Con đã lầm, nhưng mà lầm thế nào hả má? Con đã chứng kiến sự thật trước mắt mà. Con đã gặp cái con vũ nữ đó. Con đã gặp ba con.
3: Sự thật không có phải giống như cháu nghĩ đâu. Bây giờ cháu ngồi xuống đi, rồi nghe mẹ cháu nói.
2: Má, sự thật như thế nào hả má? Má nói đi.
1: Dung ơi, con đã lầm rồi. Người vũ nữ tên Diệp Thúy đó không phải là tình nhân của ba con đâu, mà nó là chị của con đó.
0: Ngọc Dung choáng váng cả mặt mày, nàng tưởng chừng như đang ở trong cơn mê. Nàng nắm lấy tay mẹ nghẹn lời không nói được, rồi nhìn sang Trọng đôi môi run run. Trọng nhìn nàng thương hại rồi lên tiếng: sự thật là như vậy đó cháu. Cô Diệp Thúy là con ruột của anh Vũ.
2: Má, tại sao có chuyện lạ lùng như vậy được? Diệp Thúy là con của ba, là chị ruột của con. Không, đâu có thể như vậy được. Má,
1: con hãy bình tĩnh rồi má nói hết cho con nghe. Má sẽ nói rõ một sự thật đã gần 20 năm trời mà con không hề hay biết. Như vậy chuyện đó có thật sao má? Diệp Thúy là chị của con, nhưng sao không ở nhà này? Sao má không cho con biết? Thì bây giờ má nói ra đây nè, con hãy bình tĩnh mà nghe cho hết câu chuyện. Từ lâu má không muốn bận lòng con để cho con học hành, ai ngờ sự thể lại biến chuyển như thế này. Ngày xưa trước khi cưới hỏi má, ba con có yêu một cô thôn nữ tên Hiền trong một dịp nghỉ hè. Nhưng sau đó thì ba con sang Pháp du học rồi làm lễ cưới với má.
2: Tại sao ba con lại làm vậy chứ?
1: Hồi đó ba con còn trẻ lắm, tuổi trẻ thường mắc phải sai lầm vì chưa có kinh nghiệm sống ở đời. Và cũng chính vì sự hời hợt trong buổi thiếu thời mà ba con phải khổ tâm nhiều lắm. Và mãi đến bây giờ hậu quả đó vẫn còn đây.
0: Mộng Ngọc nói đến đây thì rơm rớm nước mắt. Tự nhiên nàng cảm thấy tội nghiệp cho chồng. Gần 20 năm qua, lúc nào nàng cũng thấy Vũ khổ tâm về chuyện của Hiền và bé Lệ. Thật là một sự trừng phạt quá nặng nề. Nàng nhìn con rồi lên tiếng nói tiếp.
1: Khi cha con về nước làm việc thì con được 4 tuổi. Rồi một ngày kia, Hiền mang con lên phòng mạch của ba con. Và chừng đó ông mới biết là mình đã có con với Hiền qua mối tình dụng dại khi xưa. Ba con đã khổ tâm nhiều lắm và bối rối trước hoàn cảnh trái ngang. Hiền thì vô tình không biết ba con đã có vợ là má đây, cho nên ở nán lại Sài Gòn với ba con. Nhưng khi hiểu rõ sự thật, Hiền đã bồng bé Lệ đi ngay không một chút luyến lưu. Má cảm phục người đàn bà đó lắm. Và sau bao ngày tìm kiếm, Hiền vẫn bật biệt vô âm tín. Cho đến ngày nay, ba con mới tìm lại được bé Lệ. Và cũng được biết là Hiền đã chết lâu rồi.
2: Trời ơi, còn bé Lệ chính là Diệp Thúy đó phải không má?
1: Đúng vậy, Lệ bơ vơ nên phải làm vũ nữ mà sống. Lúc bệnh nặng quá, người ta chở vào bệnh viện mới gặp ba con.
2: Nhưng sao lúc nãy thấy con lầm, sao chị ấy không nói lên sự thật chứ?
3: Bởi vì ngay cả bản thân của Diệp Thúy đó cũng chưa có biết hết sự thật. Anh Vũ anh âm thầm lo săn sóc giúp đỡ con, nhưng mà anh giấu chuyện cũ. Anh định khi nào đó mà cháu nó làm ăn vững vàng rồi mới nói ra, để chuộc lại lỗi lầm xưa.
2: Má ơi, con đã lầm rồi, con phải làm sao bây giờ? Thật là con có lỗi với ba và chị con nhiều lắm. Được rồi, con phải đến tiệm sách tìm ba con và chị Diệp Thúy.
1: Con đưa má đi tới đó với. Má sẽ đem chị con về nhà ở với mẹ con mình.
3: Như vậy chị với cháu ra xe đi, tôi đưa đi liền. Nè, cháu còn nhớ đường không?
2: Dạ, dạ nhớ.
0: Ba người đi thẳng ra xe, trong lòng ai cũng nôn nóng mong mỏi một sự đoàn tụ gia đình.

0: Rủ rời tiệm sách của Diệp Thúy, liền đến ngay Building Rose, hy vọng gặp Ngọc Dung và Trân ở đó. Nhưng mà người gác gian nói là chưa thấy ai về phòng của Trân hết. Vũ không để chậm một phút, vội đến trình với nhân viên hữu trách, nói rõ trường hợp của Ngọc Dung ở trên xe Trân và yêu cầu chặn chiếc xe đó lại. Chàng ghi rõ số xe và luôn cả tên họ, địa chỉ của Trân. Việc tìm kiếm Dung vừa lo xong, Vũ lại nhớ đến Thúy. Không hiểu thái độ của Thúy ra sao khi biết rõ chàng là cha ruột của nó. Nó vui hay vẫn còn giữ cái oán hận trong lòng, hoặc vì quá tuổi thân mà hành động sai lầm. Ý nghĩ đó khiến cho chàng không yên tâm. Chàng phóng xe thật nhanh về tiệm sách của con. Đã hết giờ làm việc cho nên tiệm sách đóng cửa. Mấy cô bán hàng đã về hết rồi. Vũ nhấn chuông. Một lúc sau có tiếng guốc lẹp kẹp đi ra. Chị bếp mở cửa cho chàng. Vũ lên tiếng hỏi ngay. Cô đâu rồi?
1: Dạ, cô Thúy vẫn ở trên lầu. Ở cửa phòng đóng kín mít hà. Con muốn gọi cô ăn cơm mà không dám.
0: Vũ nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra cho nên vội vã chạy lên lầu. Trong lòng chàng lo âu hồi hộp. Nếu có chuyện gì xảy ra chắc là chàng điên mất. Chàng đến trước cửa phòng và lên tiếng gọi.
2: Diệp Thúy, Diệp Thúy ơi, ba đây nè con.
0: Vũ vừa dứt lời thì cửa phòng vụt mở. Diệp Thúy đứng bên trong nhìn ra, vẻ mặt bình tĩnh khác thường. Vũ xúc động bồi hồi không cầm lòng được. Chàng đưa tay ra phía trước và gọi nhỏ.
2: Thúy, con.
0: Thúy bước tới nắm lấy tay cha, nghẹn lời kêu.
1: Ba.
0: Thúy vừa thốt lên một tiếng mà từ 20 năm trời nay nàng không có dịp nói ra. Sáng nay trong mấy tiếng đồng hồ, tâm hồn của nàng trải qua những cơn xáo trộn mãnh liệt. Thúy đang vui vẻ đón khách hàng vào tiệm sách. Tự nhiên Ngọc Dung tới mạt sát nàng nhiều câu thậm tệ và phao vu cho nàng những điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Thật là oan ức và nhục nhã. Thúy đã tuyệt vọng, hoang mang và không biết phải làm gì nữa. Trong đầu nàng cứ lởn vởn những hình ảnh thật đen tối. Bác sĩ Vũ đến là nàng biết thêm một sự thật ngoài sức tưởng tượng của nàng. Ông là cha ruột của nàng, người đã bỏ mẹ nàng trong những ngày xa xưa. Có thể là như vậy được hay sao? Rồi Thúy hiểu lần lần vì sao mà bác sĩ tận tâm chăm sóc và gây dựng cho nàng. Tâm hồn của nàng trải qua những xáo trộn nặng nề, khiến cho nàng không còn biết phải hành động như thế nào cho đúng. Nàng không biết là mình có nên gặp lại cha hay không. Cho đến khi Vũ cho biết là phải đi kiếm Ngọc Dung, nàng mới ấp úng mở lời để cho cha yên lòng. Giờ đây đứng trước mặt cha, nàng mới thấy tình yêu thương tràn ngập trong lòng. Niềm oán hận người cha thiếu bổn phận ngày xưa bây giờ không còn nữa. Nàng đưa ông vào phòng để ông ngồi xuống ghế, rồi ngồi xuống chân của ông. Vũ lấy tay vuốt tóc con và lên tiếng hỏi.
2: Con có còn oán giận ba nữa hay không?
0: Diệp Thúy ngước lên nhìn cha, lắc đầu rơm rớm nước mắt.
1: Thưa ba, con đâu dám. Con gặp được ba là con mừng lắm rồi. Con không ngờ là mình được sống bên ba gần một năm trời nay mà không hay biết. Ba ơi, mà sao ba nhìn được con vậy?
2: Ba biết là bởi vì cái hôm mà con lấy hình mẹ ra con coi đó.
1: Ba nhìn hình mà ba biết mẹ con sao?
2: Không bao giờ ba quên được đôi mắt của mẹ con. Đôi mắt buồn thâm thẳm như chứa tất cả những cái đau khổ trên cuộc đời này.
1: Ba nhận được con rồi, sao ba không nói?
2: Ba có ướm thử một lần, nhưng mà thấy con vẫn còn oán hận ba nhiều quá, cho nên ba không dám mở lời.
0: Thúy áp má vào bàn tay của cha mình, nước mắt ràn rụa và lên tiếng.
1: Lúc đó con chưa được biết ba. Con chưa hiểu được tấm lòng của ba đối với mẹ con.
2: Cho đến bây giờ, nó có những chuyện mà con vẫn chưa biết hết được những cái câu chuyện ngày xưa đâu.
1: Nhưng con chắc chắn một điều là ba hết lòng yêu thương con. Như vậy, con cũng đủ sung sướng lắm rồi.
2: Con hiểu được như vậy đó. Không gì giống gì vui hơn cho ba. Kể từ đây, không bao giờ cha con của mình xa cách nữa. Ba sẽ lo lắng chăm sóc cho con để bù lại những ngày xa cách. Thúy im lặng lộ vẻ suy nghĩ, rồi đột nhiên nàng lên tiếng.
1: Thưa ba, chắc là con không thể ở lại đây nữa đâu.
2: Thúy, con nói cái gì kỳ vậy? Con không ở đây rồi con đi đâu?
1: Thưa ba, con chưa biết rồi con sẽ đi đâu. Nhưng mà ở lại đây, thật ra con thấy khó khăn nhiều lắm. Giữa con và gia đình còn bao nhiêu ngang trái. Ngọc Dung chưa hiểu được con. Còn bà Mộng Ngọc sẽ phải nghĩ như thế nào?
2: Không, con cứ ở đây, không cần phải đi đâu hết. Dung em con đó, nó vẫn còn nông nổi lắm. Nhưng mà ba tin đó là khi nó biết sự thật, nó sẽ hối hận và nó sẽ thương yêu con. Còn dì Mộng Ngọc của con đó thì rất là hiền và hiểu. Ngày xưa đó, khi mẹ con bỏ đi đó, dì Ngọc của con đã hết sức tìm kiếm. Ngọc không có phải là giống như những người đàn bà khác đâu. Thúy lặng lẽ cúi đầu. Cha nàng nói thì nàng tin ngay, nhưng mà nàng vẫn chưa hết băn khoăn. Cái dĩ vãng đen tối của nàng gây cho những người yêu thương nàng nhiều chuyện không hay. Nàng không muốn gia đình vì nàng mà mất danh giá. Hơn nữa, Trân, tên kỹ sư hèn mạt đã phá hoại cuộc đời của nàng, hiện đang đeo đẳng Ngọc Dung. Nếu hắn biết rõ nàng là chị ruột của Dung, thì mặt tình hắn sẽ bêu ríu gia đình. Thúy bỗng ngước lên nhìn Vũ và nói,
1: thưa ba, con tin lời của ba nói. Vì con và em Ngọc Dung sẽ yêu thương, đùm bọc con. Nhưng con thấy khó trở về gia đình trong lúc này. Ba quên là con có một dĩ vãng không tốt đẹp sao? Bao nhiêu người đã biết con trước kia làm vũ nữ ở các vũ trường và đã từng...
2: Nè, chuyện đó nó qua rồi. Đâu có sao đâu con. Con đừng có nhắc tới làm cái gì, nó khổ lòng, khổ tâm thêu. À, chỉ vì ba thiếu bổn phận, ba...
1: Con mới nói vậy mà ba cũng đủ thấy khổ tâm rồi. Nếu một ngày kia, giữa một buổi tiệc nào đó, có người kể lại dĩ vãng của con trước mặt ba, dì và em Ngọc Dung, rồi ba mới khổ tâm đến bực nào. Con thấy khó khăn nhiều lắm ba.
2: Không có cái gì khổ tâm, không có cái gì khó khăn hết. Ba sẽ không có tha cho kẻ nào cố tình chạm đến danh dự của con. Con đừng có lo, đã có ba, con sẽ không bao giờ chịu nhục hay khổ sở nữa.
1: Ba, con hiểu rõ tình thương của ba đối với con. Nhưng chính vì vậy, con cần phải nghĩ đến danh dự và hạnh phúc gia đình. Con phải nghĩ đến tương lai Ngọc Dung. Thành kiến người đời không thể một ngày một buổi mà xóa tan đi được. Sự có mặt của con trong gia đình sẽ gây ra nhiều điều tai hại cho Ngọc Dung đó ba.
2: Ba
1: để cho con nói hết đã. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Mong ba đừng ngăn cản con. Nhất là tên kỹ sư Trân, nó muốn cưới em con mà không được. Để hiểu rõ chuyện này, nó đi nói xấu gia đình mình và sẽ làm khổ em con hơn. Ba nên để con đi ba.
2: Rồi bây giờ, nếu mà con đi thì con sẽ đi đâu? Rồi con làm cái gì? Ba không có yên tâm chút nào hết trơn.
1: Ba không phải lo. Con đã sống nhiều rồi và đã trải qua nhiều cái nỗi đắng cay trong cuộc đời. Cho dù có đi xa đến đâu cũng không sao. Ba cứ yên lòng. con sẽ không bao giờ xa chân như trước nữa đâu. Con sẽ hết sức làm việc và sẽ vươn lên trong cuộc đời như bao nhiêu người khác.
2: Nhưng mà con đi rồi thì rồi khi nào con về? Không lẽ cha con mình không gặp nhau sao?
1: Dạ không. Thế nào rồi con cũng sẽ trở về thăm ba chứ. Ba đừng lo, con không có bỏ ba đâu.
2: Thúy, ba lo quá con. Ba không muốn con đi đâu hết. Con cứ ở lại đây đi. Bao nhiêu là cay đắng dèm xiểm của thiên hạ đó, ba sẵn sàng, ba nhận, ba chịu hết.
0: Thúy cảm thấy thương cha vô cùng. Nàng ôm lấy chân của cha rồi cất giọng đều đều.
1: Ba quên không nghĩ đến danh giá gia đình và tương lai hạnh phúc của Ngọc Dung. Em con, dù sao nó cũng cần phải được thiên hạ nể trọng và có chồng nơi xứng đáng. Con không muốn Ngọc Dung sẽ phải khổ sở khi người ta biết rõ chị nó đã từng làm vũ nữ và sống một cuộc đời không mấy tốt đẹp.
2: Con hy sinh cho em con đến như vậy sao?
0: Thúy cũng ôm chầm lấy cha, nước mắt chảy quanh. Một lúc sau nàng đứng lên và nghẹn ngào nói với cha mình.
1: Ba, thôi con đi nghe ba.
0: Nàng chỉ cái vali ở chỗ giường ngủ và lên tiếng nói.
1: Con đã sắp sẵn đồ đạc rồi, và con chỉ xin ba một số tiền để mang theo.
0: Vũ vội vã móc bóp ra, nhưng mà Thúy đã chặn lại, mỉm cười và lên tiếng nói.
1: Ba quên là còn một số tiền lớn ba để cho con mua sách sao? Bao nhiêu đó cũng đủ cho con lập nghiệp rồi.
2: Không, để ba đưa thêm cho con. Con biết đâu con sẽ cần nhiều hơn nữa.
1: Ba ơi, bao nhiêu đó cũng nhiều lắm rồi. Nếu mà có thiếu, con sẽ xin thêm, ba đừng lo.
0: Nói xong nàng bước đến xách cái vali. Vũ chợt lên tiếng nói.
2: Thúy, hay là con đợi gặp em Dung của con với lại dì con rồi hẳn đi, được không?
1: Thôi ba, nếu dì con và em Dung còn giữ thành kiến đối với con thì con sẽ đau lòng lắm. Bằng ngược lại, cả hai đều hiểu và thương yêu con thì con sẽ bận bịu nhiều hơn. Ba để con ra đi như vậy là phải lắm rồi.
2: Ba biết là khó có thể giữ con ở lại, nhưng mà con đi như vậy đó, em Dung của con nó sẽ khổ tâm suốt đời. Nó sẽ nghĩ là chính vì sự lầm lỗi của nó mà con phải ra đi.
0: Thúy nhìn cha lộ vẻ suy nghĩ, rồi đột nhiên nàng ngồi xuống ở bên giường, gỡ bức hình của nàng để lên trên bàn, rồi viết nhanh nhiều dòng ở phía sau bức ảnh. Vũ chưa biết con định làm cái gì thì Thúy đã đứng lên đưa bức hình cho cha và nói.
1: Đây là bức hình của con lưu lại cho Ngọc Dung. Nếu em con buồn khổ như lời ba nói thì xin ba đưa cho nó bức hình này. Thôi, bây giờ con đi kìa ba.
0: Nàng nói xong hôn lên trên má của cha mình rồi xách vali đi ra cửa phòng. Vũ bịm rịm không muốn rời con, gọi con lại.
2: Thúy, Diệp Thúy.
1: Không, ba đừng gọi tên đó nữa nha. Con là Lệ mà. Thanh Lệ của ba đây.
2: Lệ, con đi bình yên, ráng bảo trọng. Nhớ gửi thư thường cho ba biết con ở đâu, đang làm cái gì nghe con.
1: Dạ, con sẽ làm theo lời ba dặn. Thôi, ba ở lại. Con đi nha ba.
0: Nàng nói xong bước vội xuống thang lầu. Vũ cũng ra cửa sổ để nhìn theo con. Thanh Lệ đã ra đến ngoài đường và đứng đón taxi. Nhìn con mảnh mai, tay xách cái vali nặng trĩu, lòng Vũ vô cùng chua xót. Nhưng chàng không biết làm sao giữ con ở lại, bởi vì Lệ nhất quyết ra đi. Dù chàng có cố cản ngăn, nó cũng sẽ bỏ nhà đi vào một hôm khác. Lệ đã lên taxi và quay dình vào nhà một lần chót. Vũ đưa tay vẫy theo con, nhưng mà chắc Lệ không nhìn thấy. Chiếc taxi chạy vụt đi và khuất hẳn về cuối đường. Vũ quay trở vào, thấy lòng vô cùng trống trải. Chàng nằm xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Hơi hướm của con vẫn còn phảng phất đâu đây. Bỗng chàng nghe có tiếng của chị bếp nói lớn ở dưới nhà.
3: Hôm nay nghỉ không có ai ở nhà hết. Ồ kìa kìa kìa cô, sao cô vào đãi trong nhà người ta vậy?
0: Có tiếng nói nho nhỏ và lao xao ở dưới, rồi tiếng chân người chạy lên thang lầu. Vũ vừa ngồi dậy đã thấy Ngọc Dung bước vào. Nàng chạy đến ôm chầm lấy cha và lên tiếng hỏi ngay.
3: Ba ơi, ba tha lỗi cho con. Con đã lầm ba ơi, ba tha lỗi cho con nghe ba.
0: Rồi nàng gục đầu vào vai của cha khóc nức nở. Vũ chợt thấy Trọng và Mộng Ngọc đang lên khỏi thang lầu thì bây giờ đã hiểu hết tự sự. Thì ra Trọng đã đến nhà gặp Mộng Ngọc và Dung. Vũ cúi xuống vuốt tóc con và nói, không có sao đâu con, tại vì con không biết sự thật thôi. Ngọc Dung bỗng buông chàng ra, nhìn quanh văn gian phòng và lên tiếng hỏi,
3: chị Diệp Thúy, chị Lệ của con đâu rồi ba?
0: Nàng không để Vũ kịp trả lời, chạy vội sang phòng bên gọi ôm lên. Trọng và Ngọc cũng vừa bước vào phòng. Vũ bắt tay bạn và lên tiếng nói,
2: thiệt là làm phiền anh nhiều quá.
0: Trọng chỉ mỉm cười trong lúc Ngọc lên tiếng trách Vũ.
1: Mình, sao anh không nói rõ sự thật cho em biết, để chi cho có sự hiểu lầm. Anh cũng biết tấm lòng của em mà.
2: Anh cũng định nói với em, nhưng mà chưa có kịp nói thôi.
0: Trong khi đó Ngọc Dung đi tìm không gặp Diệp Thúy, quay trở ra hỏi cha.
3: Ba, chị Lệ đâu rồi ba?
2: Chị Lệ của con đi rồi con.
3: Đi rồi mà đi đâu hả mình? Trời ơi, chị Lệ đi đâu hả ba? Đi từ bao giờ? Tại sao ba không giữ chị lại?
2: Ba cũng không biết là chị của con đi đâu, nhưng mà chị con đã nhất quyết ra đi. Ba không thể nào ba giữ lại được.
3: Con biết rồi. Tại con mà chị Lệ bỏ đi. Trời ơi, bây giờ làm sao hả ba?
0: Mộng Ngọc lúc này phải ôm con dỗ về rồi quay sang hỏi chồng.
1: Con không sao đâu, đánh đi con. Mình, sao mình lại để bé Lệ nó đi như vậy hả?
2: Anh cũng đã nói hết lời, nhưng mà con nó vẫn cương quyết ra đi. Anh biết là con ngăn cản nó cũng vô ích, bởi vì nó có cái lý của nó.
1: Tại sao Lệ đã gặp được cha, gặp được gia đình mà lại bỏ đi? Hay là nó sợ em không thương nó?
2: Không phải đâu em. Con nó ra đi vì sợ dĩ vãng của nó sẽ làm hại danh giá cho gia đình và sẽ...
3: Không phải. Chị Lệ đi tại vì chị không muốn gặp con thôi. Con biết vậy mà. Lỗi của con biết bao giờ chuộc lại được hả ba? Nhưng mà không, con thề là con sẽ tìm được chị con.
2: Dung, con đừng có lo. Chị con không có giận con đâu. Chị con đã tha thứ cho con rồi. Đây là cái vật mà chị con gửi lại cho con.
0: Chàng đưa bức hình của Lệ cho Ngọc Dung. Ngọc Dung cầm lên rồi run run đọc.
1: Em Dung yêu mến, em không có lỗi gì với chị đâu. Đừng bận tâm nữa. Chị đã hiểu và tha thứ cho em rồi. Giờ đây chị chưa có thể ở lại với gia đình, nhưng chắc chắn chúng mình sẽ có ngày gặp lại nhau. Sau hết, chị chỉ khuyên em một điều, là đừng nên dễ dãi với Trân. Con người đó nguy hiểm lắm, và đã làm hại cả cuộc đời của chị. Chị có lời kính thăm gì và cầu mong có ngày tái ngộ. Thanh Lệ.
0: Ngọc Dung lật bức hình trở lại rồi chăm chú nhìn người chị không được may mắn trong cuộc đời. Mộng Ngọc thì rơm rớm nước mắt và cảm thấy thương Lệ vô cùng. Nàng đã đoán hiểu vì sao mà Thanh Lệ phải ra đi. Ngọc Dung áp đầu vào ngực của mẹ nghẹn ngào hỏi:
3: Má ơi, liệu rồi chị Lệ có trở về không má?
1: Chị con đã hứa thì thế nào cũng giữ lời mà.
2: Bà cũng tin có ngày chị con sẽ trở lại mà.
0: Và chàng thấy trong lòng như nhẹ hẳn đi, bởi vì từ đây chàng đã thoát được một cơn ám ảnh nặng nề kéo dài hơn 20 mấy năm trời. Trong khi đó, trên một chuyến xe đi Đà Lạt, Lệ đang bắt đầu một cuộc hành trình vào tương lai với niềm tin tưởng yêu đời.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Vâng, kính thưa quý tất cả, hôm nay là thứ Tư, ngày 12 tháng 8 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 30 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý tất cả bắt đầu cùng theo dõi. Có một cái câu chuyện, có một cái bất ngờ, có một sự bất ngờ, thưa quý tất cả, rất là bất ngờ. Hình như là ở tiểu bang Wisconsin, khi mà bà một cái người thuộc đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ra tranh cử vào cái chiếc ghế thống đốc, và trong tất cả những cái buổi cuộc thăm dò đó đều cho thấy rằng bà ta là một người dẫn trước rất là xa, hai con số là một cái khoảng cách rất là an toàn, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cuối cùng thì bà ta lại thua trong cái kỳ bầu cử, bầu đồng bộ đảng vào thứ ba vừa rồi, thưa quý vị thính giả. Có lẽ, thưa quý vị thính giả, bà ta thất sủng là vì cái tư tưởng của bà ta đã từng tuyên bố là bà ta thu ghét cái ngày lễ Thanksgiving, là cái lễ tạ ơn. Bà ta nói rằng là cái lễ đó nó đem lại những sự đau khổ cho nhiều những cái cộng đồng. Bà ta muốn loại bỏ cái ngày lễ tạ ơn, thưa quý vị khán giả. Còn nhiều, rất là nhiều những cái tư tưởng mà nó vô cùng cực đoan. Có lẽ là vì vậy mà bà ta đã bị hất ra ngoài cuộc đua, thưa quý vị khán giả. Đó là cái trường hợp của bà Hong, Francesca Hong, một cái người nhập cư đến từ Triều Tiên à. Thì thưa quý vị khán giả, vừa rồi nó có nhiều những cái sự kiện. Sự kiện thứ nhất là cái sự kiện của Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Minnesota, là ông Keith Ellison. Ông đã khẳng định tranh luận giữa những các phe phái trong đảng Dân Chủ, đặc biệt là sự tham gia của những ứng cử viên đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, là một cái tín hiệu tích cực giúp cho đảng thảo luận chính sách sâu hơn. Ông ta bác bỏ cái sự lo ngại về cái sự chia rẽ trong nội bộ đảng. Ông ta nêu ví dụ là một ứng cử viên cực tả xã hội chủ nghĩa là Abdul El-Sayed, với lại là một cái ứng cử viên khác ôn hòa của đảng Dân Chủ là ông Haley Stevens. Thì ngay sau khi mà Abdul El-Sayed hất cái ông Haley Stevens ra khỏi cuộc đua, thì hai người lại hợp tác. Ông ta cho rằng cái đó là một cái chứng minh sự đoàn kết vẫn khả thi trong đảng nội bộ đảng. Một cái sự kiện thứ hai, đó là thị trưởng của thành phố New York Zoran Mamrani. Ông ta vừa mới lên và chưa đi hết một năm đầu tiên, ông ta đã bị gần như bị thất sủng, bị kêu gọi đàn hạt. Và thậm chí đó, trong một cái ngày lễ sự kiện National Night Out Against Crime của sở cảnh sát thành phố New York, ông ta đến để mà phát biểu, thì ông ta đã bị la ó. Cái phản ứng dữ dội được cho là xuất phát từ quan điểm chống cảnh sát, từng ủng hộ cắt giảm ngân sách cảnh sát New York và cách xử lý gây tranh cãi trong vụ Snowballgate. Ông có biết là cái vụ đó là nó xảy ra khi mà mùa đông đó, thì có một số những cái thành viên, một số những cái người trẻ tuổi ở New York đó ra chơi ở ngoài đường, thì thấy cảnh sát thì họ đã dùng những cái quả cầu mà được làm từ những cái tuyết á, ném vào cảnh sát, đã khiến cho nhiều cảnh sát bị thương. Ông ta nói ô, cái đó là cái trò chơi của tuổi trẻ, không có gì đặc biệt. Cái điều thứ ba, đó là thống đốc của Virginia Abigail Spanberger, bà ta cũng bị một bộ phận đám đông

phản đối tại đại hội nhạc, thưa quý vị thưa giả, O Fiddlers, giữa lúc tỷ lệ ủng hộ của bà ta đã giảm sút. Và dư âm từ nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử trị giá 70 triệu Mỹ Kim bị tòa án tối cao Virginia bác bỏ. Cái sự việc thứ ba cho thấy rằng thách thức địa lý của đảng Dân Chủ tại Virginia, đặc biệt ở khu vực Tây Nam, vốn không phải là một thành trì của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Tổng hợp ba cái sự kiện đó cho chúng ta thấy cái gì? Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Minnesota Kay Ellison về tranh luận nội bộ giúp đảng Dân Chủ mạnh hơn. Cái phát biểu đó nghe có vẻ ôn hòa, nhưng mà thực chất lại là một cái nỗ lực lái dư luận ra khỏi một cái vấn đề lớn hơn. Đó là cái gì? Đó là sự trỗi dậy của những cái ứng cử viên mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa dân chủ, một cái hệ tư tưởng ngoài lai, bắt nguồn từ chủ nghĩa Marxist, vốn luôn dẫn đến một sự tập trung quyền lực, triệt tiêu sự sở hữu tư nhân và làm suy kiệt những cái xã hội mà nó bén rễ, thưa quý vị thính giả. Đơn cử, Venezuela là một quốc gia giàu ở miền Nam Mỹ, nhưng mà khi nó vướng vào Hugo Chavez và rồi sau đó là cái ông vừa mới bị bắt Maduro, chỉ có 2 triệu đài đỏ thôi, và bây giờ Venezuela là một cái nước nghèo nợ nần và tiền bạc thì là bị mất giá, thưa quý vị thính giả. Tất cả những cái nơi nào mà cái chủ nghĩa xã hội nó đi ngang qua đều như vậy cả, thưa quý vị. Cuba là một cái ví dụ kế tiếp. Khi mà ông Ellison ông gọi đó là tranh luận dân chủ, ông ta đã cố tình để đánh tráo cái khái niệm, thưa quý vị. Đó không phải là tranh luận giữa các khuynh hướng trong cùng một hệ tư tưởng, mà là sự mâu thuẫn căn bản giữa đường lối truyền thống của đảng Dân Chủ và một cái nhóm mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, vốn là không có chia sẻ giữa những cái giá trị nền tảng chung của Hoa Kỳ. Thực tế cho chúng ta thấy, sự tranh luận mà Ellison ca ngợi đã vượt xa cái phạm vi nội bộ, nó trở thành là sự đối đầu giữa hai mô hình xã hội. Một bên là nền dân chủ tự do với tam quyền phân lập, kinh tế thị trường và quyền sở hữu cá nhân. Bên còn lại là bên xã hội chủ nghĩa, là cái mô hình nhà nước tập trung quyền lực, quốc hữu hóa và kiểm soát đời sống công dân. Và một cái điều đáng lo hơn nữa đó, thưa quý vị tác giả, đó là cái đảng là gì? Đó là đảng Dân Chủ đã để cho nhóm đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ trong đảng của mình tiến quá sâu vào cấu trúc quyền lực của mình. Những lãnh đạo truyền thống của đảng Dân Chủ gần như im lặng trước các tuyên bố cực đoan của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ngay trong lòng đảng của mình, để mặc cho cái nhóm đó chi phối diện ngôn và hướng đi của đảng. Ellison cũng né một cái sự thật hiển nhiên, đó là cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó không phải là con đường mà bất kỳ một đảng chính trị chính thống nào của Hoa Kỳ theo đuổi cả. Nó không xây dựng một nước Mỹ hùng cường, mà nó phá vỡ những cái nền tảng mà các nhà lập quốc đã đặt ra và các đời tổng thống tiếp theo tiếp nối đã ra sức gìn giữ. Khi mà một đảng chính trị để cho tư tưởng cực đoan lấn át, hệ quả tất yếu là sự xa rời cử tri. Và cái điều đó đang diễn ra ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ hiện nay, thưa quý vị. Hai sự kiện liên tiếp tại New York và Virginia là những cái minh chứng rõ ràng cho chúng ta thấy thị trưởng Zoran Mamdani bị la ó, buộc rời sân khấu trong cái sự kiện của cảnh sát New York. Thống đốc Abigail Spanberger bị phản đối tại đại hội Old Fitzgerald. Đây không phải là những cái phản ứng ngẫu nhiên, thưa quý vị thính giả, mà đó là cái sự phẫn nộ của cử tri khi họ chứng kiến những chính trị gia dân chủ hứa hẹn rất là nhiều, hứa hẹn những cái điều tốt đẹp lúc mà họ đi tranh cử, nhưng mà lại thực hiện những cái chính sách đi ngược hoàn toàn lợi ích của công dân, của cộng đồng ngay sau khi họ đắc cử, thưa quý vị. Cử tri không la ó vì cảm xúc nhất thời, mà họ la ó vì cảm giác họ bị phản bội. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chúng ta còn nhớ, thưa quý vị khán giả, trong thời kỳ đại dịch, hàng loạt những chính trị gia đảng Dân Chủ đã ban hành những cái quy định nghiêm ngặt
rồi chính họ lại vi phạm những cái quy định đó. Như là chúng ta thấy Gavin Newsom, ông ta ra lệnh là không được tụ họp, thậm chí ở trong nhà cũng phải đeo khẩu trang, ngay cả khi ăn cơm cũng phải đeo khẩu trang. Nhưng mà ông ta lượt thấy dự tiệc sang trọng mà không có khẩu trang với hàng trăm người. Với cả trăm người, thưa quý vị tác giả. Trong khi đó thì Gretchen Whitmer đó, bà ta cấm không được đi ra ngoài đi du lịch, nhưng mà lại bà ta lại được nhìn thấy dùng du thuyền chở bạn bè đi du lịch trên sông, trên biển. Nancy Pelosi và Lori Lightfoot thoải mái vào những tiệm cắt tóc, làm móng. Trong khi đó thì người dân bị yêu cầu đóng cửa, thưa quý vị khán giả. Những cái hành vi đó tạo nên những hình ảnh một tầng lớp lãnh đạo, đạo đức giả. Nói một đằng, làm một nẻo, ban hành luật lệ cho dân, nhưng họ từ miệng từ mình với những cái luật lệ đó. Khi đặt tất cả những cái sự kiện đó cạnh nhau, một bức tranh hiện ra, đó là cái gì? Đó là đảng Dân Chủ đang phải đối mặt với dịch khủng hoảng niềm tin, sự trỗi dậy của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ trong lòng đảng Dân Chủ. Không chỉ làm rạn nứt nội bộ, mà nó còn khiến cho cử tri cảm thấy đảng Dân Chủ đang xa rời những giá trị truyền thống của Hoa Kỳ. Những tiếng la ó ở New York và ở Virginia không chỉ nhắm vào cá nhân của Mamdani hay là của Spanberger, mà chúng là những cái lời cảnh báo rằng cử tri đã bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa lời hứa và hành động, giữa hình ảnh ôn hòa khi vận động và những chính sách cực đoan khi họ nắm quyền. Trong cái bối cảnh đó, việc ông Ellison cố mô tả mâu thuẫn hệ tư tưởng là tranh luận tốt chỉ càng làm rõ cái sự né tránh trách nhiệm của lãnh đạo đảng Dân Chủ mà thôi. Khi mà một đảng không dám đối mặt với sự cực đoan trong hàng ngũ của mình, thì cái gì sẽ xảy ra? Cử tri sẽ là người lên tiếng, và họ đã lên tiếng, họ sẽ lên tiếng vào rất rõ ràng vào cái mùa bầu cử tháng 11 sắp tới, thưa quý vị khán giả. Khi mà ông ta nói rằng là có một cái sự tranh luận ở trong nội bộ đảng là một cái điều tốt, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, như vị tiết đã nói ở trên đó, ở đây không phải là tranh luận mà là một cái sự chia rẽ. Là vì sao? Là vì chúng ta phải nhớ rằng đó, cái đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó không đi theo cái đường lối của tất cả những cái đảng chính trị truyền thống của Hoa Kỳ, mà nó du nhập cái học thuyết Marxist, thưa quý vị khán giả. Như là một cái bà là đồng sáng lập của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, trên một cái chương trình Fox News, bà đã từng tuyên bố hoặc là đồng ý về những cái điều mà người là dẫn chương trình đó đặt câu hỏi. Ví dụ như là người dẫn chương trình nói rằng là bà có đồng ý là đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó là đòi hỏi là xóa bỏ thương viện hay là không, thì bà đồng ý, bà có đúng. Rồi hỏi rằng là có xóa bỏ cái chức danh tổng thống hay không, bà cũng nói có. Tất cả những cái điều đó, thưa quý vị khán giả, nó không đi theo cái đường lối của những cái đảng chính trị tại Hoa Kỳ. Những cái cương lệnh đó, nó đi ngược lại cái xã hội tự do dân chủ. Tự do dân chủ với một cái xã hội mở, cái sự cạnh tranh của thị trường. Trong khi đó, thì đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, họ muốn tập trung quyền lực vào tay của chính phủ, mở rộng chính phủ. Họ muốn là xóa bỏ sở hữu tư nhân, chia lại của cải của xã hội, đánh thuế người giàu, như là cái điều mà Mamdani đang muốn thực hiện ở New York, thưa quý vị thính giả. Và nhiều nữa, bà Spanberger đó, khi mà bà tranh cử, bà nói rằng là tôi sẽ không tăng thuế, nhưng mà ngay lập tức sau khi mà bà ngồi vào cái ghế thống đốc, bà ta đã có những cái ưu tiên về thuế
Mặc dù bây giờ nó chưa phải là luật, nhưng mà bà đã đưa ra nhiều những cái dự thảo. Trong đó có cả cái việc là sẽ đánh thuế những người dắt chó, thưa quý vị thính giả. À, cái nghề dắt chó ở Hoa Kỳ là một nghề khá là phổ biến. Khi mà nhiều nhà họ có đủ cái tài lực, họ nuôi chó, nhưng mà họ lại không có thời giờ để mà tắm cho chó yêu của mình, để mà vui chơi với con chó yêu của mình, để mà dắt chúng đi bộ, thì họ đã thuê mướn nhờ những cái người có thời giờ đến để mà chăm nom săn sóc cho con chó của mình. Trước đây cái nghề đó là một cái nghề không đáng để lưu ý, nhưng mà bây giờ bà Spamberger bà nói rằng những cái người đó cũng cần phải nộp thuế cho chính quyền. Nhưng mà khi mà bà đi tranh cử đó, thì bà hứa hẹn là tôi sẽ không tăng thuế, thưa quý vị thính giả. Bây giờ không những là sẽ tăng thuế, mà còn đẻ ra nhiều cái thuế mà trước nay chưa có. Cái bà AOC đó, thưa quý vị thính giả, thưa bà, cố tình vớt vát khi mà cái hình ảnh của Đảng Dân Chủ nó đang ngày một xấu đi trong mắt của cử tri. Thì bà lên tiếng và nói như thế nào? Bà nói rằng là cử tri nên đánh giá ứng cử viên Đảng Dân Chủ theo lập trường hiện tại, mà không nên dựa vào các phát ngôn cực tả trong cái giai đoạn quốc một. Bà ta bảo vệ bà Francesca Hong trước chỉ trích về những cái tuyên bố gây tranh cãi trước đây, nhấn mạnh bà Hong nay đã điều chỉnh quan điểm của mình. Có thật sự là bà điều chỉnh hay là không, thưa quý vị thính giả? Trong cái bối cảnh chính trị Hoa Kỳ đang bước vào cái thời điểm then chốt, nhiều ứng cử viên cánh tả cố gắng nói năng thận trọng hơn, mượn sự ôn hòa để che đi những cái chương trình vô cùng cực đoan mà họ đã từng công khai ủng hộ. Nhưng mà sự thay đổi đó, những cái sự thay đổi ngôn từ, không thể nào xóa bỏ bản chất thật của những cái chính trị, những cái chính sách mà họ xem là mục tiêu dài hạn, thưa quý vị thính giả. Bây giờ nói về Francesca Hong thì nó hơi muộn, nhưng mà đây là cái quan điểm không chỉ là của bà Francesca Hong, mà còn là của nhiều những ứng cử viên thuộc Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, thưa quý vị thính giả, là những cái thành viên ngoài vi của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Tuy là nói rằng ngoài vi, nhưng mà bây giờ nó đã lấn át những cái thành viên của Đảng Dân Chủ thực thụ. Là vì sao? Là vì bây giờ những cái thành viên mà cồm cán của Đảng Dân Chủ đó, họ không còn tiếng nói nữa. Ông Chuck Schumer lặng im khi mà người đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ tuyên bố nảy lửa trên đài Fox News. Ông ta không có hề có một cái ý kiến nào để mà phản bác với những cái chính sách cực tả như vậy. Ngay cả chủ tịch khối thiểu số Hạ viện là Jeffries cũng câm như hến, thưa quý vị thính giả. Khi mà họ lên án Tổng thống Trump thì rất là hùng hồn, nhưng mà với những cái tư tưởng mà cực tả từ những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ trong nội bộ, trong lòng của Đảng Dân Chủ đó được mở cửa đó, thì họ không dám lên tiếng, cho chúng ta thấy rằng tuy Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là ngoài vi của Đảng Dân Chủ, nhưng mà bây giờ họ đã bước vào và họ trở thành là những cái nhân vật chính trong Đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, là vì họ có tiếng nói. Đấy, lấy bà Francesca Hong để làm ví dụ. Bà đã từng chỉ trích lễ tạ ơn, đề cập tiêu cực đến yếu tố da trắng trong gia đình của bà, ủng hộ việc xóa bỏ nhà tù, giải thể cảnh sát, chấm dứt cơ quan di trú và hải quan. Đây không phải là cái tư tưởng của một mình bà Hong, mà là của tất cả những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang tham gia vào dòng chính của Hoa Kỳ thông qua Đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả.
tất cả những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đều muốn xóa bỏ dân đó, xóa bỏ cảnh sát, đóng cửa nhà tù, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ thường viện, xóa bỏ chức danh tổng thống, cải tổ triệt để tòa án tối cao, sở hữu thâu tóm của cải xã hội, xóa bỏ sở hữu tư nhân, bảo hiểm toàn dân, tất cả mọi thứ đều free thưa quý vị tất cả. Nhưng mà chúng ta phải tưởng tượng tất cả những cái chương trình đều là cho không đó, thì tiền đâu ra để mà họ có thể vận hành? Khi mà họ cho chúng ta trước mặt thì họ âm thầm rút từ đằng sau lưng của chúng ta rất là nhiều tiền thưa quý vị tất cả, qua cái quà là thuế. Như ở New York thưa quý vị tất cả, họ tăng thuế đối với người giàu bỏ chạy. Còn là những người trung lưu và những người nghèo ở New York thì buộc lòng họ sẽ bắt đầu nhòm ngó vào những cái tầng lớp trung lưu, và nếu như mà tầng lớp trung lưu không đủ thì họ sẽ nhòm ngó vào của cải ít ỏi của những người nghèo để mà làm đầy cái ngân sách của tiểu bang, của thành phố. Chính vì cái điều đó thưa quý vị, tất cả những cái mà họ nói rằng họ cho free, cho không, đều là mì dân, là vì không có bất kỳ một cái điều gì là miễn phí cả thưa quý vị tất cả. Miễn phí tay phải nhưng mà họ sẽ lấy qua cái tay trái, miễn phí trước mặt nhưng mà họ rút ra từ sau lưng. Dù hiện nay bà ta cố gắng giảm nhẹ cái lập trường của mình, nhưng mà những cái tuyên bố đó không phải là bộc phát nhất thời mà phản ánh một cái hệ tư tưởng nhất quán. Điều đáng lo ngại hơn là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ tổ chức mà nhiều ứng cử viên Đảng Dân chủ liên kết, không chỉ đòi xóa bỏ thường viện và tối cao pháp viện, mà còn đòi xóa bỏ cả chức danh tổng thống thưa quý vị khán giả. Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, đồng chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ xác nhận đó là những mục tiêu dài hạn của đảng và sẽ được thực hiện từng bước một. Dĩ nhiên, cái sự tự do nó không bị biến mất trong một lúc, nhưng mà họ sẽ cắt xén bên này một tí, cắt xén bên kia một tí, theo từng thời gian và theo từng cái cơ hội mà họ có được, theo từng cái cơ hội mà họ nắm bắt được. Nghĩa là sao? Dù là những ứng cử viên có nói năng ôn hòa đến đâu đi chăng nữa trong cái mùa bầu cử, thì họ cũng không hề từ bỏ cái chương trình cực tả của họ. Họ chỉ trì hoãn cái thời điểm để mà họ thực thi những cái chương trình cực tả của mình mà thôi. Sự xuất hiện ngày càng nhiều những ứng cử viên mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan trong hàng ngũ dân chủ cho chúng ta thấy một cái điều, một cái xu hướng vô cùng nguy hiểm. Đó là những cái ý tưởng từng bị xem là ngoài rìa đang tìm đường để vào trung tâm quyền lực thưa quý vị. Trong khi đó thì cái bà AOC đó lại cho rằng khẩu hiệu cắt ngân sách cảnh sát từ cái thời Covid-19 là đúng trong cái bối cảnh lúc đó. Nhưng mà không có bối cảnh nào khiến cho việc làm suy yếu lực lượng bảo vệ an ninh trở thành là hợp lý cả thưa quý vị tất cả. Cho dù là trong cái thời điểm nào đi chăng nữa thì cái việc mà làm suy yếu cái lực lượng cảnh sát là một cái điều vô cùng cấm kỵ. Nhất là khi rất là nhiều những cuộc biểu tình của cái nhóm Black Lives Matter lan rộng và bạo lực leo thang thưa quý vị khán giả. Cảnh sát là tuyến phòng thủ cuối cùng của xã hội trước những cái sự hỗn loạn đó. Việc cắt giảm lực lượng cảnh sát chỉ khiến cho người dân dễ bị tổn thương hơn. Cho nên bà ta nói rằng cái việc cắt ngân sách cảnh sát ở cái thời Covid là đúng trong cái bối cảnh thời Covid. Đó chỉ là một lời ngụy biện thưa quý vị khán giả. Trên thực tế đó, thì cái chính sách hỗ trợ Covid của chính quyền Biden đã tạo ra một cái môi trường thất nghiệp giả tạo. Tại sao lại nói là môi trường thất nghiệp giả tạo? Là vì sao? Khi mà có nhiều người chọn ở nhà để mà nhận trợ cấp, tại sao họ chọn ở nhà nhận trợ cấp mà không chọn đi làm? Là vì sao? Là vì thu nhập
từ cái việc là nhận trợ cấp nó có thể tương đương hoặc là còn có trong nhiều trường hợp nó còn cao hơn cả cái lương mà họ đi làm vất vả, thưa quý vị tác giả. Thì tại sao họ lại phải chọn đi làm trong khi họ có thể ở nhà và nhận trợ cấp nhiều hơn? Trong khi đó đó, thưa quý vị tác giả, ở vào cái thời điểm đó đó, nhiều cửa hàng treo bảng mướn người mà không có người đi làm, khiến cho hàng loạt doanh nghiệp thiếu nhân công một cách trầm trọng. Đó không phải là tác dụng phụ mà là hậu quả trực tiếp của một chính sách sai lầm khi mà chọn chu cấp trong thời đại dịch, mà cái số tiền chu cấp đó nó cao ngang hoặc còn cao hơn cái tiền lương mà họ vất vả đi làm, thưa quý vị thính giả. Sự đối lập trong cách nhìn tội phạm giữa hai phía chính trị lại càng làm rõ cái vấn đề hơn nữa, thưa quý vị thính giả. Chính quyền Tổng thống Trump ưu tiên trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là đối với những cái đối tượng phạm trọng tội, thưa quý vị. Trong khi đó thì nhiều những chính trị gia cũng như là nhiều thẩm phán thiên tả lại đi theo hướng ngược lại, thưa quý vị. Đó là cái gì? Họ lên tiếng bảo vệ, họ lên tiếng can thiệp, thậm chí đưa ra những cái đối tượng nguy hiểm, đưa những cái đối tượng nguy hiểm trở lại Hoa Kỳ. Như trong cái trường hợp của tên Abrego Garcia, là nó là một cái thành viên của cao cấp của MS-13, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái minh chứng không thể nào chối cãi được. Dù Garcia đã bị lệnh trục xuất từ thời Obama Biden, nhiều chính trị gia dân chủ lại khi mà bị trục xuất về lại El Salvador là quê nhà của Garcia, vào nhà tù Sicot, thì nhiều những chính trị gia dân chủ thậm chí còn bay sang cả tận Ecuador để mà gây áp lực nhằm đưa cái tên này về lại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Những quyết định như vậy đã góp phần tạo ra các bi kịch, như là vụ một thiếu nữ Ukraine bị sát hại trên tàu điện ngầm bởi một đối tượng từng được thả ra bất chấp cảnh báo của Bộ Nội an. Bây giờ cái trường hợp đó rất là nhiều. Mới đây nhất là một cái người đàn ông vừa là 68 tuổi. Ông ta đã nghỉ hưu. Trong cái khu vườn của mình, ông ta đang chăm vò lo cho cái khu vườn của mình. Thì bị một cái tay, thưa quý vị thính giả, tay này là tội phạm, mà không phải là tội phạm ít, mà nó là một cái sớ táo quân được nhiều lần thả ra. Mà cái lần cuối cùng đó là ngay trước cái ngày mà nó gây ra một cái trọng án, đó là nó đã dùng gậy mà đánh chết ra cái người đàn ông 68 tuổi ngay trong sân vườn nhà, từ của vị tế giả. Rất là nhiều những câu chuyện như vậy nó xảy ra, và tất cả những câu chuyện đó dường như nó nằm ở những cái khu vực, ở những cái thành phố, ở những cái tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát, thưa quý vị. Và những sự kiện đó không phải là những cái tai nạn cá biệt, mà là hệ quả của một cái tư duy chính sách xem tội phạm như là đối tượng cần được bảo vệ, thay vì là nỗ lực để mà bảo vệ người dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Trong cái bối cảnh biên giới hỗn loạn do chính sách mở cửa của chính quyền Biden, hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào, trong đó có không ít những cái thành phần bất hảo, những cái thành phần băng đảng, tội phạm. Khi lực lượng cảnh sát bị cắt giảm, khi mà cơ quan di trú và hải quan bị hạn chế, khi mà các thẩm phán thiên tả liên tục thả những cái đối tượng nguy hiểm trở lại xã hội, thì xã hội không thể nào an toàn được, thưa quý vị khán giả. Không thể nói rằng cách nói về tội phạm đã thay đổi theo môi trường chính trị. Tội phạm vẫn là tội phạm, thưa quý vị. Chỉ có cách nhìn tội phạm của một số chính trị gia thay đổi, và cái sự thay đổi đó đang khiến cho người dân phải trả giá, và nhiều cái giá rất là đắt, thưa quý vị khán giả. Đó là mạng sống.
Tất cả những cái điều đó dẫn đến một cái thực tế không thể nào phủ nhận. Đó là những cảnh báo từng bị xem là phóng đại, thì nay nó trở thành là một những cái bằng chứng rõ ràng nhất. Khi mà các ứng cử viên cực tả công khai những cái chương trình có khả năng phá vỡ thể chế Cộng hòa và xóa sổ xã hội dân chủ, khi mà tiến gần hơn đến quyền lực, thưa quý vị. Khi mà những chính sách sai lầm gây bất ổn lan rộng, thì sự im lặng không còn là một cái lựa chọn nữa. Người dân có quyền nhìn thẳng vào hệ quả thực tế của những cái chính sách, không phải là những cái lời nói được điều chỉnh để mà tranh thủ lòng tin trong mùa bầu cử, mà là cái thực tế họ đang suy nghĩ cái gì, họ đang muốn làm gì, những cái hành động của họ trong tương lai khi mà họ có quyền lực trong tay là gì. Một nền dân chủ chỉ có thể tồn tại khi mà cử tri nhận ra đâu là mối đe dọa thật sự đối với sự ổn định và an toàn của quốc gia, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ để cô thích giả. Ở California đó, dường như là sẽ có một cái, trong cái kỳ bầu cử này nè, có một cái dự luật, gọi là dự luật số 39. Thì cái bài viết này đó đặt ra một câu hỏi: tại sao mà chúng ta cần bỏ phiếu thuận cho dự luật 39 về quy định xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu tại Cali? Bài này của Ken Calvert viết vào ngày 10 tháng 8, thưa quý vị khán giả. Tổng thống Trump giải thích lý do giấy tờ tùy thân của cử tri là vấn đề quan trọng, dẫn chứng thất bại của Spencer Pratt trong cuộc bầu cử sơ bộ tại LA, thưa quý vị khán giả. Việc yêu cầu giấy tờ tùy thân của cử tri là một yếu tố then chốt để khôi phục niềm tin của công chúng vào quy trình dân chủ của chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích tất cả người dân California bỏ phiếu thuận cho dự luật 39 vào tháng 11 này và khôi phục niềm tin vào các cuộc bầu cử của chúng ta. Câu nói mỗi lá phiếu đều quan trọng nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đó là một sự thật. Vào năm 2024, hai thị đảng Cộng hòa Michelle Seal của quận Orange đã thất bại với cách biệt 653 phiếu. Tại vùng Central Valley, hai nghị sĩ đảng Cộng hòa John Duarte đã thua với khoảng cách xít sao chỉ có 187 phiếu. Trong bối cảnh quyền kiểm soát hạ viện đang ở thế cân não với tỷ lệ chênh lệch vô cùng mong manh, chỉ cần vài lá phiếu cũng có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội và đất nước của chúng ta. Không thể nào khẳng định chắc chắn liệu kết quả của các cuộc bầu cử này có thay đổi hay không nếu như chúng ta áp dụng quy định bắt buộc xuất trình giấy tờ tùy thân đối với cử tri. Tuy nhiên, tôi biết chắc rằng người dân California sẽ tin tưởng hơn vào kết quả nếu như chúng ta có các biện pháp nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử chặt chẽ hơn, bao gồm cả quy định về giấy tờ tùy thân của cử tri. Đó là lý do tại sao tôi là người đi đầu trong việc vận động đưa vấn đề giấy tờ tùy thân của cử tri vào lá phiếu bầu cử tháng 11 này. Đầu năm nay, nhóm California for Voter ID, người dân California ủng hộ quy định giấy tờ tùy thân cử tri, đã thu thập thành công 1,3 triệu chữ ký để đưa dự luật 39 vào danh sách bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ tại Sacramento và trên toàn quốc là nhanh chóng hạ thấp những cái nỗ lực nhằm củng cố tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử, thưa quý vị. Vào hồi tháng trước, Thống đốc Gavin Newsom đã gạt bỏ những lo ngại về an ninh bầu cử khi ông ta tuyên bố gian lận bầu cử vô cùng hiếm gặp và hầu như luôn do công dân Hoa Kỳ thực hiện. Chỉ vài ngày sau, Thống đốc của Đảng Dân Chủ của tiểu bang New Jersey thông báo 6.600 người không phải là công dân có tên trong danh sách cử tri của tiểu bang này. Một điều đáng báo động hơn, New Jersey cho biết có 400 người không phải là công dân đã bỏ phiếu bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử gần đây.
mặc dù hai bên có thể bất đồng về việc gian lận bầu cử hiếm gặp đến mức nào, nhưng có một cái sự đồng thuận rộng rãi rằng chúng ta cần thực hiện các bước hợp lý để bảo đảm an ninh toàn, bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử, vốn là nền tảng cho một nền dân chủ của chúng ta. Quy định xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng, bởi cử tri xem đây là một biện pháp hợp lý và cần thiết để bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử. Trên thực tế, các quy định về giấy tờ tùy thân cử tri đã được áp dụng dưới nhiều hình thức khác nhau tại 36 tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ. Hơn nữa, người dân Hoa Kỳ thường xuyên sử dụng giấy tờ tùy thân trong cuộc sống hàng ngày, do đó ít ai xem yêu cầu này là một ý tưởng cực đoan. Tất nhiên, đảng Dân Chủ cấp tiến tại Sacramento lại có quan điểm trái ngược và đang cố gắng thao túng tình thế khi cử tri chuẩn bị đi bỏ phiếu vào tháng 11 này. Vào tháng trước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp California ông Rob Bonta đã sửa đổi tiêu đề và phần tóm tắt nội dung của dự luật 39. Những thông tin sẽ xuất hiện trên phiếu bầu với ý đồ cố tình làm cho sáng kiến này nghe có vẻ tiêu cực hoặc mờ ám. Những cái thay đổi này được đưa ra sau khi ông Bonta đã phê duyệt cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu hơn ở giai đoạn đầu của quy trình, và sau khi 1,3 triệu người dân California đã ký vào các bản kiến nghị có nội dung nguyên bản. Rõ ràng phe cánh tả chỉ có thể thắng trong cuộc tranh luận này bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi. Ông Bonta và ông Newsom vẫn tiếp tục lặp lại những luận điệu cũ kỹ, nham chán mà chúng ta đã nghe suốt nhiều năm qua để phản đối quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Họ cho rằng yêu cầu này sẽ tước quyền bầu cử của những cử tri hợp pháp, đặc biệt là các nhóm thiểu số, và ngăn cản họ tham gia vào các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, hàng loạt cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri hiểu rõ vấn đề hơn thế. Đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu đều ủng hộ quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Người Mỹ đã quen với việc sử dụng giấy tờ tùy thân thường xuyên trong cuộc sống, chẳng hạn như khi đi máy bay, khi đi mua đồ uống có cồn, mở tài khoản ngân hàng hay đi thuê xe hơi. Đó là lý do tại sao đa số mọi người xem việc xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu trong nền dân chủ của chúng ta là một biện pháp bảo vệ hợp lý cho quy trình bầu cử. Phe Dân Chủ cũng cho rằng việc yêu cầu cung cấp bằng chứng về quyền công dân để ghi danh bỏ phiếu, một cái cách khác nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử trong dự luật 39, sẽ tước quyền bầu cử của người dân, bao gồm cả các nhóm thiểu số và những người phụ nữ đã kết hôn có thay đổi họ tên. Đó là một điều vô lý. Chúng ta biết đây chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng dư luận, bởi đã có hơn 130 triệu người dân Hoa Kỳ được cấp thẻ Real ID, là một cái bằng chứng của quốc tịch. Mỗi ngày trên khắp đất nước, người dân Hoa Kỳ vẫn cung cấp bằng chứng về quyền công dân của mình mà không gặp bất kỳ một trở ngại hay một tình huống khó khăn nào. Việc ám chỉ rằng một số người dân Hoa Kỳ không thể nào có được giấy tờ tùy thân là một hành động thiếu trung thực và mang tính xúc phạm, trong khi loại giấy tờ đó là điều kiện cần thiết cho các hoạt động cơ bản nhất trong xã hội của chúng ta. Bất kỳ một cư dân California nào quan tâm đến an ninh bầu cử đều nên bác bỏ những lập luận sai lệch và các chiêu trò bẩn thỉu này bằng cách bỏ phiếu ủng hộ cho dự luật 39. Hãy ngừng tranh cãi về mức độ gian lận, bởi ngay cả một lượng gian lận nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử siết sao. Và thay vào đó, hãy cùng đồng thuận về việc bảo đảm an toàn cho quy trình bỏ phiếu. Dân biểu Can Calvert, là bài viết của ông ta, thưa quý vị khán giả. Và hiện là đại diện cho khu vực bầu cử quốc hội số 41 và đang tranh cử tại khu vực bầu cử quốc hội số 40, vừa được phân chia trở lại, từ khu vực khán giả. Có rất là nhiều những cái lập luận khi mà cho rằng đó, những cái dự luật mà gọi là liêm chính bầu cử đó là những cái dự luật mà sẽ tước bỏ quyền
công dân của rất là nhiều người cử tri, rất nhiều cử tri của Hoa Kỳ. Đó là những cái luận điệu nhằm đánh lạc hướng cử tri, thưa quý vị thính giả, để họ cảm thấy lo sợ trước những cái dự luật liêm chính bầu cử. Như ở trong này đó, nó đề cập tới một cái rất là rõ ràng, đó là cái gì? Là Real ID. Quý vị biết rằng cái Real ID chỉ cấp cho những công dân của Hoa Kỳ. Như vậy với cái Real ID là đủ để quý vị có thể đi ghi danh bầu cử, thưa quý vị thính giả. Và cùng với cái Real ID là đủ để quý vị có thể tham gia bỏ phiếu. Khi mà quý vị đi vào phòng phiếu, cử tri ID là cái gì? Là cái Real ID. Khi mà quý vị đi vào ghi danh để bỏ phiếu, đi danh bầu cử, cái Real ID là cái bằng chứng của quốc tịch. Vì cái Real ID chỉ cung cấp cho những người là công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Như vậy thì thưa quý tác giả, với cái Real ID không còn bất kỳ một cái điều khó khăn nào đối với công dân của Hoa Kỳ trong việc ghi danh bầu cử và tham gia bỏ phiếu, kể cả những người phụ nữ lập gia đình và thay tên đổi họ. Nếu họ có Real ID là đủ xóa bỏ tất cả những cái rào cản, thưa quý vị. Từ những cái khối cộng đồng nghèo, những cái người lớn tuổi đều có thể có Real ID. Và cái Real ID đó rất là dễ để mà xin, thưa quý vị khán giả, để mà apply, để mà có được. Vậy thì quý vị chỉ cần có một cái Real ID là tất cả những cái điều khó khăn mà Đảng Dân Chủ đưa ra đó trở thành là con số 0. Có một cái bài viết nữa, bài viết của Daily Caller, thưa quý vị khán giả, bài viết của Michael Collins, là cộng tác viên của Daily Caller, là cựu phát ngôn viên quốc gia của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa. Sau khi rời cái vị trí đó, thì ông bước sang lãnh vực truyền thông chiến lược, xây dựng và điều hành một công ty quan hệ công chúng với văn phòng tại Tampa và Washington DC. Trong vai trò cộng tác viên, ông Collins thường đóng góp các bài viết và bình luận chính trị tập trung vào truyền thông, chiến lược bầu cử và các vấn đề nội bộ của Đảng Cộng Hòa. Bài viết của ông ta là cái gì? Nếu Đảng Cộng Hòa muốn đánh bại phe xã hội chủ nghĩa, họ cần phải thừa nhận một sự thật phũ phàng. Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi để kết thúc phần chia sẻ của Việt Tiến. Tại sao mọi người lại bị thu hút bởi tổ chức những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ tại Hoa Kỳ? Một câu hỏi quan trọng hơn là tại sao họ lại không nên bị thu hút? Đối với hầu hết những ai còn nhớ về Liên Xô, bức tường Berlin của Kiku Mariao, cánh đồng chết ở Campuchia, cách mạng văn hóa vân vân, thì ý tưởng cho rằng ai đó có thể bị thu hút bởi chủ nghĩa xã hội là một điều vô lý. Nó đã thất bại ở mọi nơi được áp dụng và đẩy người dân vào cảnh khốn cùng. Vậy tại sao nhiều người trẻ Hoa Kỳ dường như lại mê mẩn trước những lời đường mật đầy cám dỗ của chủ nghĩa xã hội? Có lẽ là vì chính phủ đã khiến cho họ thất vọng. Các cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 cùng các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan cho chúng ta thấy sự yếu kém trong công tác quốc phòng, bất chấp việc đã chi hàng ngàn tỷ Mỹ Kim. Sự sụp đổ tài chánh giai đoạn 2008-2009 theo sau là nền kinh tế trì trệ cho thấy nhóm các tập đoàn quá lớn để có thể sụp đổ, mà chúng ta thường gọi là too big to fail, được cứu trợ, trong khi những người lao động bình thường lại bị tịch biên nhà cửa. Các cuộc bạo loạn liên quan đến vụ George Floyd, đại dịch và làn sóng nhập cư bất hợp pháp cho thấy sự thiếu vắng trật tự và an ninh trong nước. Thế hệ Millennials từng được hứa hẹn về một tương lai tươi sáng khi tốt nghiệp đại học, nhưng rốt cuộc lại bị gánh nặng nợ vay sinh viên đè bẹp. Thế hệ Baby Boomer nắm giữ phần lớn của cải tại Hoa Kỳ và tiếp tục tiêu dùng mạnh tay như là một đàn châu chấu.
họ đẩy giá nhà tăng vọt khi dùng tiền mặt mua ngôi nhà thứ hai, qua mặt các cặp vợ chồng trẻ trong cuộc đua mua ngôi nhà đầu tiên. Giờ đây thì trí tuệ nhân tạo tức AI đang đe dọa các công việc tương lai của họ và quỹ an sinh xã hội sẽ mất khả năng chi trả trong vòng 6 năm tới. Mục đích hiến định của chính phủ chúng ta là thiết lập công lý, bảo đảm trật tự an ninh trong nước, lo liệu việc phòng thủ chung, thúc đẩy phúc lợi toàn dân và bảo đảm quyền tự do. Nếu bạn đang ở độ tuổi 30, thật là hợp lý khi tự hỏi liệu những điều đó có thực sự mang lại kết quả tốt đẹp cho bạn hay không. Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều đó. Sự bất mãn tương tự từng nảy sinh đối với Đảng Cộng Hòa vào năm 2008, khi nền kinh tế sụp đổ do bong bóng nhà đất vỡ tung. Giới nhà giàu được cứu trợ trong khi tầng lớp lao động bị tịch biên nhà cửa, một tình trạng xã hội hóa rủi ro nhưng tư nhân hóa lợi nhuận. Khi Mitt Romney tranh cử tổng thống vào năm 2012, ông ta đã bị công kích dữ dội trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa với biệt danh nhà tư bản kền kền. Nhiều người thuộc phe cánh hữu từng cho rằng chẳng có chút khác biệt nào đáng kể giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Hồi ngoài đó là đảng duy nhất và công kích giới tinh hoa cầm quyền khi phong trào Tea Party bắt đầu giành quyền kiểm soát Đảng Cộng Hòa. Tổ chức Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ cũng đang sử dụng những luận điệu tương tự để làm suy yếu Đảng Dân Chủ. Cả hai phe đều phàn nàn về toàn cầu hóa. Các hiệp định thương mại tự do khiến cho việc làm của người dân Hoa Kỳ bị chuyển ra nước ngoài và những cuộc chiến tranh chuyển miền. Tuy nhiên, trong khi Tea Party và Freedom Caucus muốn Đảng Cộng Hòa quay trở lại với tầm nhìn dựa trên nền tảng hiến pháp, thì Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ và phe cấp tiến lại muốn phá bỏ nền tảng hiến pháp để thay thế bằng một hệ thống từng được thử nghiệm nhưng đã thất bại hoàn toàn. Mặc dù chủ nghĩa xã hội luôn phổ biến trong các khuôn viên đại học và trong một nhóm nhỏ những người theo quan điểm cấp tiến, nhưng nó chưa bao giờ thực sự bén rễ tại Hoa Kỳ vì nhiều lý do. Trước hết, trong một giai đoạn trước đây, khi Hoa Kỳ còn áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, hàng triệu người dân Hoa Kỳ đã tận mắt chứng kiến những mặt trái tồi tệ của chủ nghĩa cộng sản, dù là khi chiến đấu ở Triều Tiên hay Việt Nam, hay khi quan sát từ trạm kiểm soát Charlie. Họ đã chứng kiến cảnh những con người tuyệt vọng để tìm cách thoát khỏi chế độ cộng sản ở Cuba và Việt Nam bằng cách lênh đênh trên biển trên những con thuyền ọp ẹp hoặc bị bắn hạ khi cố gắng vượt qua bức tường Berlin. Nhiều người trong chúng ta biết về những tội ác của chủ nghĩa cộng sản qua trường hợp và các bộ phim tài liệu, chẳng hạn như loạt phim The World at War, Thế giới trong chiến tranh trên đài PBS. Tuy nhiên, với việc chấm dứt chế độ nghĩa vụ quân sự cũng như sự sụp đổ của bức tường Berlin và khối Warsaw, không còn đế chế tà ác nào để người ta so sánh các giá trị phương Tây với chủ nghĩa cộng sản nữa. Hollywood và giới học thuật đã vui vẻ xóa nhòa ký ức chung của nước Mỹ, mà thay vào đó biến hình ảnh chú Sam, tức Uncle Sam, thành hiền thân của mọi điều xấu xa. Các nhà sử học theo khuynh hướng xét lại cho rằng chế độ nô lệ là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, bất chấp thực tế là nó đã tồn tại từ 5.000 năm trước khi chủ nghĩa tư bản ra đời. Những người thực sự tin vào chủ nghĩa duy vật biện chứng có thể thừa nhận rằng chế độ nô lệ và chế độ nông nô là tàn dư của chế độ phong kiến. Họ cũng có thể thừa nhận rằng cuốn Của Cải của Các Dân Tộc của Adam Smith, được xuất bản vào năm 1776, là một lập luận cho rằng vì những con người tự do ký kết hợp đồng một cách tự nguyện mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao hơn so với chế độ nô lệ. Nhưng tại sao lại để sự thật cản trở những giáo điều và ăn sâu về phần mình? Đảng Cộng Hòa thường chỉ dùng đến những lời công kích nhạn dán tiêu cực vì tin chắc rằng sự khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội là điều hiển nhiên. Hệ thống thị trường tự do cần những người ủng hộ và cổ suý, những người sẵn sàng tranh luận về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội ngay tại các trường đại học. Hệ thống này cần phải thường xuyên và minh bạch trình bày các ý tưởng của mình. Trước đây, Milton Friedman
thường xuyên đến các trường đại học để tranh luận về kinh tế với các giáo sư theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa William Buckley, từng dẫn chương trình Firing Line trên đài PBS, nơi chủ nghĩa cộng sản được đem ra tranh luận đối trọng với các giá trị phương Tây. Gần đây hơn, Salikert cũng tiếp nối sứ mệnh đó, dù tập trung nhiều hơn vào các vấn đề xã hội. Cố chính trị gia Lee Atwater từng có một cuộc phỏng vấn vào năm 1981, trong đó ông đưa ra phát ngôn tai tiếng nhất của mình. Ông nói một cách đầy mỉa mai như sau: ban đầu vào năm 1954, bạn có thể nói rằng Nigger, đó là một từ miệt thị người da đen. Đến năm 1968, bạn không thể nói từ đó nữa. Nó sẽ gây hại và phản tác dụng. Vì vậy, bạn chuyển sang nói những thứ như cưỡng chế đưa đón học sinh bằng xe bus, quyền của các tiểu bang và những chuyện đại loại như vậy. Cách nói trở nên trừu tượng hơn. Giờ đây, bạn lại nói về việc cắt giảm thuế và tất cả những vấn đề hoàn toàn thuộc về lãnh vực kinh tế. Lời bình luận khiếm nhã đó có thể phản ánh đúng thực trạng chính trị của Đảng Dân Chủ tại miền Nam, Hoa Kỳ vào thời xưa, nhưng nó lại bỏ qua thực tế suốt gần 50 năm. Tại các trường học, nơi người ta rao giảng về những mặt xấu của chủ nghĩa tư bản và sự ấm áp mang tính tập thể của chủ nghĩa xã hội, nó cũng không tính đến sự suy giảm của các môn giáo dục, công dân và lịch sử trong hệ thống giáo dục công lập. Việc đơn thuần dán mác đảng xô chủ nghĩa dân chủ, cho đảng dân chủ và gọi họ là những người cộng sản sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì so với lúc đảng dân chủ cố gắng dọa cử tri bằng cách gọi Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông là phát xít. Những cái mác như vậy giờ đây đã mất đi khả năng gây kinh ngạc. Giới trẻ Hoa Kỳ không đón nhận chủ nghĩa xã hội chỉ trong một sớm một chiều. Quá trình này đã diễn ra suốt hơn 50 năm. Khi Đảng Cộng Hòa mặc nhiên xem sự ưu việt của chủ nghĩa tư bản là điều hiển nhiên, ngay cả khi hệ thống này dần trượt dài sang mô hình tư bản thân hữu. Dựa vào sự thật, thuyết phục và hành động thực tế vẫn là cách tốt nhất để đánh bại chủ nghĩa xã hội. Đã đến lúc ngừng việc gán ghép nhãn dán, mà thay vào đó, hãy bắt đầu giáo dục học sinh trung học và sinh viên đại học về giáo dục công dân, lịch sử và so sánh các hệ thống kinh tế, đồng thời công khai tranh luận với những người theo hệ tư tưởng đảng xô chủ nghĩa dân chủ. Đảng Cộng Hòa cần phải bắt tay vào hành động, hãy thuyết phục công chúng về giá trị của tự do và thị trường tự do, và đồng thời làm cho chính phủ hoạt động hiệu quả vì lợi ích của tất cả mọi người dân. Đó là bài viết của Michael Collins, thưa quý vị thính giả. Và đây là ý kiến được trình bày, là ý kiến riêng của tác giả và không phản ánh lập trường của chúng tôi, thưa quý vị thính giả. Và đó là bài viết cuối cùng mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của tối hôm nay. Trong cái bài viết này thì cho chúng ta thấy rằng đó là nếu như mà chúng ta muốn đánh bại được những cái tư tưởng cực đoan của những người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó, thì chúng ta phải nhìn thẳng vào cái sự việc, chúng ta phải nói rõ cái nội dung của những cái tư tưởng đó là gì. Chúng ta không nên đi vòng, chúng ta không nên né tránh, thưa quý vị thính giả, mà chúng ta phải trực diện, phải đối mặt với những cái sự thật đó để mà nói lên những cái sự phản biệt của mình. Và đó là những lời cuối cùng. Đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý thính giả qua phần nhạc truyện yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99, thường thường á, mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị, này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều, khi mình bước trên xe giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy, cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất, cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy, và nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè, nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý, có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận, mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt các thưa quý vị, tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn, nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii, thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh không biết, tôi lúc nào cũng

0: Tôi biết bà con hãy về Texas, tự gì Texas á, mà có nóng á thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đâu, cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas Texas thì thưa quý vị, cái như là nói tiếng Việt rõ ràng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc, cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì được ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác, nhưng mà những người lớn á, thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó anh.
1: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
0: Đúng
1: Ngày
0: rồi.
1: xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam, khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi, và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng cái tiếng Tàu ở trong Chợ Lớn thôi. Vâng, và cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
0: Cũng là người duyên mà, cái dễ chịu nóng cái dễ chịu hơn là chịu lạnh,
1: Nhưng
0: lạnh
1: mà
0: được
1: ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn thức uống cũng rất là rẻ, nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc có lẽ
0: đúng
1: là hơi nóng.
0: rồi
1: Nhưng
0: đó.
1: mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
0: Là ngày mới lạnh ở ở Texas mà mới mới lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời quý vị, chứ đâu đâu cái dám mà gọi là để
1: Vâng,
0: là không có
1: cũng
0: mới lạnh.
1: cũng cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông y sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà, như quý vị biết, là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với đông y sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. À, trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với đông y sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh. Căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây y lẫn Đông y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ, cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ách tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cữ hoặc là ăn uống đúng cách, rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị ách tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này, cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho đông y sĩ Mai Tiên.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm. Về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì, thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó, thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì họ thoát ra. 200.000 người, 200 20% là thoát ra là không có bị chết gì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường cái bên tây y thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên đông y đụng chạm mà vô đó, thường thường không có đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platinum đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platinum để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục mô đông ở trong cái cơ thể của mình á nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ luân lưu nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là nếu mà chúng ta ngừng uống thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. Và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platinum đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân. Và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, nghe là khi mà họ uống cái platinum vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, thưa quý vị. Cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platinum thì nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đó máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã siết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái bị cái vụ mà tai biến này nó xảy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập mà đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến á, thường thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, đau chỗ này tới đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói ở béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch đó cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì? Nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, thì là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cứ hở mặt bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có vẻ hơi lệch lạc, nó có vẻ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ ồ không sao, chắc là nó lưu thông, mình cần phải vận động hay sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết. Mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp. Tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là sáu cái khớp tay từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình là ba, bên này ba, bên kia ba là sáu, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình là sáu nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh đấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay đã rất là nhiều năm rồi phải không, tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. Chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không, là một cái bổn phận đấy, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ quý vị. Tại vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình đừng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê, là đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vào chỗ đó thì quý vị có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toan ra luôn thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, nó luôn lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Bởi vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao, thưa quý vị. nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết á, thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đâu nha, thưa quý vị. Tức là người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là ai giao tô một thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ động trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc lỏng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu nó vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó làm nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mở màng tới nó dán vô đó mà, thưa quý vị. Đó rồi từ từ nó siêu lại, phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa, cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Thì tôi luôn luôn tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu, tình trường họ đến hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, người hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. Tại vì bên tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc này nó này kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi, thưa quý vị. Cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho việc lý định. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm nhuyễn kim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kim tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh nó mình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, tán ứ mà lại cầm máu. Đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc lắm, thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn. Thì mình dùng tô mộc với đường quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự nhiên bị ứ cái huyết đó, thì tô mộc lúc nào cũng có số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt. Cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang này rất là hay. À, đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy đó, mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất á, thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó chảy ngay là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó. Hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ vật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ vật thang, có nghĩa là địa thượng quy khung á thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thưa quý vị. Nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc đồ, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó choáng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến. Thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn A Dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị. Và tấn của A Dao nó cũng bình, cho nên là người Nhiệt có thể sử dụng được và người Hàn có thể sử dụng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết. Chứ không phải nhất thiết là phải là một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là A Dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng A Dao, thường thường bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng A Dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên đó mình thấy nó có cái tên là A Dao Tô Mộc Thang là vậy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài Tô Mộc Tam Thất Thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua A Dao Tô Mộc Thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thừa, như xuyên khung, như hồng hoa, tổ huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến rồi. có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, thưa quý vị. Tự vì cái cục máu đông đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Tại vì trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc mà trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không, thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục, thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm, thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lâu sau này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy? Tự gì cái như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn, cho nên bắt về là má nấu ăn cái gì đó cũng lạc hết á. Thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà phải hiểu má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều là không có bị mặn quý vị cũng chết. Mình không có chết gì tại biết, mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu, thưa quý vị. Cái cơ phận của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở với nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám phá này, trời ơi, bà này trong cái lượng sodium trong người bà không có gì hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, nghe lời là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây, từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái bằng quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái đông y bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy, phải không? Đó, thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận, thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận, thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, hết 99% rồi, thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận, mà mình lại chữa cái bị mặn. Nếu mà chữa thì sao được, tại vì bên tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà đó. Nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề, và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho cái nền y khoa hay không, vì chắc mặt rất là cần. Tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặt rất là cần, tại sao nói không cần mặt? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những vài cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài a dao tô mộc tan này. Cũng cần lâu, khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm thì mình có thể uống 2-3 lần thì cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao, thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thấm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi sôi trong đó, phải không, thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết cầu thang đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ, thưa quý vị. Thì cái bài a dao tô mộc tan này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà san sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng ông y có cái bài thuốc mà giúp cho thêm những cái người bị tai biến hay không. Có, thưa quý vị. Và quý vị, cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn như là trước là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu cứ bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao, thì hãy dùng bài than thuốc này thưa quý vị. Rồi có người thì tại ở đây sao dạo này chân các em sao mà nó nổi gân xanh gân đỏ gân nhện rồi tại vì hết chơi như này. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tôi một thang. Ai giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đồng ý là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô đã tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm đương quy tô một tam thác tam thất a dao mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi à, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang xong, mình sử dụng cả trăm năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hồng đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nó nằm trong cái những cái dạ giúp cho những cái người nào bị u bướu u cục đồ đó thường rất là thường và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sai phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó. Mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, có lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó, nội công có, để tập gân cơ có, khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu có, bát mạch kỳ kinh có, rồi cái như là thập nhị quan tiết, cái như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ đó, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong phải một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi, thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi rồi thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc rồi, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự giỡn, phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói rồi mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận, một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang, cái thang ai giao tô một thang này đây nè, để vô trên đó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đó thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, nó sẽ cái chức năng của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi đó, cái bài này là lính đặc nhiệm ở đây quý vị. Nó sẽ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi thưa quý vị. Thì không có gì đâu nhiều đâu, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe, khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này. Thưa quý vị, bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mau không thấy mệt, đi vẫn đọc nhanh rồi gì đó ha, người bắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ mờ ảo ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình quơ quơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tài phải tiêu đó mình cũng có rồi nha, à, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia ra làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng 1 bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 tháng như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ vật thang, nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương đương da sẽ bị thiếu. Tương đương, tại vì cái lục của ngũ tạng mà nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó. Thưa quý vị, thì đơn xăm, đương quy, tô mộc, a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài a dao tô mộc thang này. Như tôi nói, thì tôi, nếu mà trường hợp là quý vị nào ở người kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự nhiên những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ, mà mình cho nó loãng thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra, thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho cái bị cái máu cái bình thường là nó chảy máu. Từ quý vị trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập và thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì, nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đông y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không, thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, Lưu Hành Quang.
0: Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Quang, còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. À, bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Quang tôi cũng có lợi chứ, nhưng mà cái lợi đó, à, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tô một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tại tôi cũng có ha, tôi thì ông không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á, lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói một cái, rồi thôi nó hết thôi, tôi thổ vài cái là nó êm, rồi mấy tháng sau, năm bảy tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu mà tôi quý vị thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt cái gì, như tôi nói hồi nãy đó, còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu, mình uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này nữa không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị, thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi sợ cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà Trung Á, trong cái đồng y và Trung Á, có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng uống được, còn là khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc, thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một, thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thứ quý vị. Mình sẽ uống mà cứ mang theo đi làm và đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì trên như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tán là thành là thuốc bột, bao giờ là thành viên á thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Nếu mà
1: quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có.
1: Dạ.
0: Đó, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn một cái bệnh đó nó xảy ra, thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất, và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà sử dụng đó. Cho nên là như vậy, và chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị, và như thường lệ Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại, quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông y sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người muốn phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu bị tên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao trong người á, nó cứ rần không, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đang xâm. Đang xâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại, vị đầu tiên đang xâm 12 gram.
0: Đường quy vị. đương quy vĩ, nó có đương quy rồi quy đầu, nó có mấy cái này là đương quy vĩ. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đương quy vĩ 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó, thưa quý vị. Nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. A-dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A-dao 5 gram.
0: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược 8 gram.
0: Xuyên khung, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo, chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là icarus đó thưa anh.
1: Toàn huyết, quyết chứ không phải huyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại, toàn quyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, quý vị thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha, thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi, sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ, sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình năm mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta nuôi mình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút bút rồi tự nhiên quý vị thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe. Đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong, phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình cái đợt uống 10 thang.
1: Mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang. Cho nên là một thang mình uống 2 cử, đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt gì đó, thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây Nam Phong muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: Ba thang.
1: Dạ.
0: Ba thang để cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó luôn luôn trong cơ thể của mình. Nhưng dạ, mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít quá, sau này lại cái gì đối tượng không thầy mới tiêu.
1: Dạ vâng, thuốc thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu, không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay, nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện

0: trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đồng y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào tất cả.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng y sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một cái tin vui cho Bắc California. Hôm nay trời rất là mát, ở ngoài gió thổi mạnh lắm. Cho nên nếu mà giờ phút này mà cô đi ra ngoài, cô sẽ cảm thấy lạnh. Đó là một cái tin vui đầu tiên tôi báo cho cô. Đúng lý ra hồi sáng này đi làm thì phải đem theo áo khoác, nhưng mà không ngờ hôm nay trời lại trở gió, nó lại lạnh như vậy. Chứ nếu không thì đã đem cái áo rồi. Đứng ở ngoài thì đứng lâu thì chắc có lẽ không được đâu, tại vì gió nó mạnh lắm. Vâng, thưa quý vị, tuy rằng nhiệt độ nó hạ giảm nhưng mà gió nó mạnh, nó vẫn là một cái nguy cơ cho cái vấn đề quả quạng. Cho nên bên phía sở cứu quả ở địa phương, họ vẫn đưa ra cái lời cảnh cáo về vấn đề quả quạng, đề phòng. Và mấy hôm nay ở nhiều nơi đã có những cái vụ cháy ở khắp nơi, thậm chí đốt nhà cũng có luôn nữa. Dường như ở một cái khu vực nào đó, người ta quay được cái hình cái anh đó là đốt nhà,

0: đem đồ quăng vào cái nơi, cái gara của người ta. Cái căn nhà cũng lớn lắm. Thì khi mà người chủ về thì chỉ còn thấy một đống tro tàn thôi.
1: Và nó thù ghét hả anh?
0: Không biết là nó thù ghét hay như thế nào, tại vì đâu có biết là đứa nào. Cho nên là cảnh sát bây giờ thì điều tra, nhưng mà làm sao biết được, tại nó bệnh mặt kín mít nè. Nó đi ra đi vô mấy lần lận mà. Nó quăng cái mồi cháy vô rồi chắc là không cháy, rồi bắt đầu nó tới nó xịt dầu xịt xăng vô nữa mà. Cho nó chả ăn. Thì khi mà nó đã cháy bùng lên rồi mà không có cứu quả, không có kịp tới, thì tới nơi thì chỉ có thể dập tắt ngọn lửa thôi, chứ không thể nào mà cứu được căn nhà.
1: Mấy đứa như vậy là phải xử tử nó, chứ không có bắt giam hay tù chung thân vậy. Mình phải đi làm nuôi nó, mà nó làm những cái chuyện phá hoại như vậy thật là đáng trách.
0: Mình cũng không biết nữa, tại vì mỗi một người như vậy đó, họ có cái hoàn cảnh khác nhau. Có người đó thì hoàn cảnh đáng thương thiệt, nhưng mà cũng có người cũng ba trợn như cái trường hợp đó. Chẳng hạn như ngày hôm qua ở phía trước nhà tôi đó, tôi đi làm về thì tôi thấy có một anh homeless, mà anh này homeless trên xe. Anh bày hàng ra đậu trước cửa nhà, đậu trước cái ở phía trước của nhà đó, bắt đầu anh bày bàn ghế rồi ra anh mở
1: vô tư vậy đó hả?
0: Mở cốp xe ra thì anh lui cui anh làm cái gì đó, rồi anh dọn cái này anh dục cái kia, thì mình cũng không nói gì. Đúng lý ra mình có thể tới mình yêu cầu anh ấy rời đi,
1: đúng rồi,
0: nhưng mà anh ấy, mình cũng không nói gì. Rồi tới tối đó, thì anh cũng đậu đó, rồi sáng nay ra đi làm thì anh đi mất rồi. Nhưng mà anh ưu ái, anh ấy để lại cho mình một đống rác ở phía trước, rồi ghế, rồi bàn, rồi ba cái đồ lũ cũ, một đống ở đó trước đó. Giờ tôi cũng không biết giải quyết cái đống đó ra sao.
1: Trời ơi, vậy đó hả?
0: Dạ, cho nên là mình cũng không biết, có nhiều người họ không có cái ý thức như vậy thì cũng chịu thôi. Mà mặc dầu ở bên kia đường đó là những cái shopping 3-4 cái, đất rộng rồi có nơi mát, nhưng mà chắc có lẽ bên đó bị đuổi hay sao đó rồi chạy qua bên đây, tôi cũng không biết. Vâng, thưa quý vị, cho nên cái đời sống ở nước Mỹ này đó, đôi khi nó cũng có những cái phiền toái mà nó đến với chúng ta, mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể kiểm soát được. Chẳng hạn coi ba cái đồ lũng củng như vậy đó, nhưng mà bây giờ biết bước đi đâu.
1: Rồi,
0: những cái bàn lớn
1: cái ngày đổ rác nữa.
0: Không, mà người lấy rác họ không có lấy cái đó cô.
1: Không, ý em nói nó có một cái ngày nó thu lượm những cái đồ phế thải đó anh.
0: Cái đó lâu lâu, một tháng, hai tháng nó mới có một lần. Mà nó cũng phải tùy ạ. Ví dụ họ đưa ra cái list đó đó mà cô không có nằm trong cái list đó, cô cũng không được nữa.
1: Vậy là anh phải tốn tiền để đi dump nó.
0: Chắc có thể là phải như vậy, tôi cũng
1: không
0: biết.
1: Nhưng mà lúc mà anh thấy anh chàng vậy sao anh không ra hỏi?
0: Hỏi làm gì, tại vì mình cũng lịch sự thì người ta đậu ở ngoài trước đường thì người ta đậu, người ta nhiều khi cần sửa xe gì tại nó mở cái cốp xe lên đó. Thì thôi thôi, coi như là làm phước đi cô.
1: Anh à, mà em nhớ mấy năm về trước cũng có một lần, tại cái khu em ít có khi nào mà có những cái chuyện đó lắm. Nhưng mà có một cái chiếc xe cũng lạ đi, họ đến họ đậu ngay cái nó không phải vô driveway của mình, nó đậu bên cái lề, mà cái lề đó là ngay trước cái phòng khách của nhà em. Thì từ đó rồi một cái thân của cây khuynh diệp, rồi mới tới một cái khoảng sân là đá sỏi mới tới được cái cửa sổ nhà em, là cái cửa sổ của phòng khách. Thì nhìn ra thì cũng bày biện vậy đó, cũng bày đồ giống như là đang dọn dẹp cái xe đó. Thì ở nhà không có ai hết, lúc đó mấy đứa cháu nó cũng còn bé, rồi đâu cũng không có đàn ông. Thằng Thái em thì lúc đó nó lại đi tiểu bang xa, nó làm việc hãng nó đưa nó đi cũng mất 2 tuần. Có mình em là coi như là người lớn mà mình chủ nhà nữa, bắt buộc mình phải bước ra. Thì nó là một thằng em nhìn em thấy nó giống giống người Mễ, nhưng mà nó đen. Thì em mới hỏi là mày đang làm gì. Thì nó nói là nó dọn, tao nói tao nghĩ là mày đi nắp đúng không, cái em đi đi vòng quanh cái xe của nó, em dòm dòm, em mới nói đó, mày đi nắp that's fine, mày đậu ở đây that's fine, nhưng mà mày khi mày đi nắp xong mày đừng có để những cái đồ lại, để những cái chân nha, rồi tụi tao không có thích những cái đồ đó, mày đậu vẫn có thể đậu. Thì em trả lời nó như vậy, xong rồi em đi vô, em cũng không nói gì. Thì em quan sát nó qua cái camera, em quan sát cái màn hình, thì thấy nó cũng bày ra giống như, anh không biết nó bày bao nhiêu, do giống anh không, nhưng mà trường hợp của em là hầu như cả cái xe của nó đã được xuống hết luôn đó. Nó bày đủ thứ đồ hết trơn, nó chở tùm lum đồ hết, coi như chỉ có đủ chỗ ngồi cho nó thôi. Rồi sau đó thì actually cũng mấy tiếng đồng hồ sau đó, rồi nó bỏ lên trở lại. Em cũng may là nó bỏ lên trở lại và nó đi. Thành ra em nghĩ khi mà một người nào lạ tới đó, mình cũng nên có cái ra giống như mình chào hỏi nó vậy đó, nó, tại ông nội bà nội mà mình ra mình chào hỏi nó, rồi xong rồi mình cho nó biết là mình đã biết nó đậu ở đó và nó phải thu dọn đồ. Thì cũng may là nó dọn hết rồi nó đi. Thì nó cũng đi 8 giờ tối nó mới đi đó anh, chứ nó cũng không có đi sớm hơn. Mà nó đến là từ gần khoảng giữa trưa, tức là gần khoảng 2 giờ, mà nó ở cho tới 8 giờ tối.
0: Vâng, anh này thì nửa đêm về sáng anh ấy biến mất, chứ buổi tối khoảng 8-9 giờ vẫn còn ở đó. Chắc có lẽ là sợ đi sớm quá người ta thấy hay sao.
1: Cái rù lý nó để lại đồ cho anh Năm Phong nhớ nó.
0: Đồ này thì nó cũng khó mà vứt lắm cô, tại những cái bàn nó lớn lắm, tôi không biết tại sao rồi. cái bàn đó mà nó bỏ vô trong xe nó được. Bàn thiệt là bự vậy đó, rồi
1: xe nó là xe lớn, xe SUV đó.
0: Thì nó cũng gần giống vậy đó. Rồi cái ghế loại mà mình ngồi nè, rồi nó quăng lại một cái. Cô có cần không, tôi cho cô.
1: Dạ em cảm ơn. Em chỉ ngồi ghế của em thôi, em không ngồi ghế lạ. Trở lại trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, thì ngày hôm nay chắc có lẽ anh Nam Phong cũng đã biết cái tin là cô phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó, là cô đã công bố là chính thức là cô sẽ xin nghỉ vào cuối tháng này để tập trung lo cho hai đứa con còn nhỏ. Tại cô mới vừa sanh bé Viviana. Em bé chỉ mới có mấy tháng thôi, hình như là hơn 2 tháng chút thôi là mẹ phải đi làm rồi. Thành ra cô muốn tập trung để lo cho hai con của cô là cậu bé trai và đứa bé gái mới sinh. Thì không biết là sắp sửa đây thì Tổng thống Donald Trump sẽ chọn ai để làm phát ngôn viên. Và chắc chắn nếu là phụ nữ cũng phải là phụ nữ đẹp như cô này.
0: Cái chuyện này thì nó cũng bình thường thôi cô, bởi vì cái việc mà thư ký hoặc là phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó, thì cái việc đòi hỏi cái người đó thứ nhất lanh lợi, thứ hai đó là nắm rõ những cái ý của tổng thống, và rồi nói chuyện thì không có bị sơ hở, và cuối cùng nói chữ phải rõ. Thì nếu mà tìm được cái người cẩn thận mà có cái kiến thức thì làm cái công việc đó cũng không có cái gì mà khó, bởi vì cái công việc đó nó đòi hỏi cái thứ nhất đó là nắm rõ hết những cái chủ trương của bên phía tòa Bạch Ốc, và khi mà mình nắm rõ như vậy đó, không có thay đổi, bởi vì mỗi lần ra mà thông báo một cái gì đó nó có cái văn bản được viết hết rồi, cho nên không có sợ đi lạc. Chỉ có cái lúc đó, khi mà trả lời những cái câu hỏi của bên phía phóng viên đó, thì phải cẩn thận một chút xíu. Nếu mà câu nào mà nó hỏi nhầm vào cái mà mình biết chắc chắn mình trả lời, còn cái mà mình không có biết mình có quyền không trả lời. Cái đó là cái quyền của cái người phát ngôn viên. Cô này tên là gì?
1: Caroline Lewis. Em rất thích cái cô bé này, tại vì cô còn trẻ mà rất là lanh lợi, nhưng mà cái sự thông minh á, là khi mà các phóng viên hỏi những câu hóc búa mà cô ta không một cái lần ấp úng, là khi mà cô ta lắng nghe cái câu hỏi, và khi cô sau đó là cô ta bình tĩnh trả lời, chứ không có cái kiểu giống như là gấp rút hay là cô ta vội vã. Phải nói là một cái người còn trẻ mà có một cái tính rất là hay. Theo em biết là cô này cô cũng đã từng tranh cử vào Hạ viện đó anh. năm 2022 ở tiểu bang New Hampshire, nhưng mà không có thành công, cô ta không có đạt được như mình mong muốn. Nhưng mà phải nói là từ đó giờ em thấy cũng nhiều thư ký, như cái thời của ông Joe Biden, cái cô thư ký như là Jean Pierre vậy đó, cô này cũng không có cái gì gọi là đặc sắc. Khi mà cô ta viết cuốn truyện thì cô ta lại phản lại chủ của mình. Cô ta nói là rất là ít khi gặp ông Joe Biden. Nhưng mà ngược lại cô Caroline này thì cô rất là bảo vệ Tổng thống Donald Trump. Và cái mà em nhìn thấy em rất thích cô là cái sự nhạy bén, thông minh. Chứ còn đẹp thì cũng tùy theo mắt mỗi người. Đối với em thì người con gái đẹp em đánh giá thì nó hơi khó. Nhưng mà em thích cái sự thông minh của cô ta.
0: Không, cô này thì nếu mà nhìn theo con mắt bình thường của người Mỹ là một cái người đẹp.
1: Yeah.
0: Tại vì tóc vàng, rồi da trắng, tóc vàng. Chỉ có cái là cô này hơi bị overweight một chút xíu so với cái nhìn bây giờ. Nhưng mà vẫn là một cái người đẹp. Và cô này thì mới sanh con thì bắt buộc thì nó phải như vậy thôi. Rồi lần lần cô ấy sẽ lấy lại cái vóc dáng của mình nếu mà chịu khó. Chỉ có điều đó là khi mà cô này đưa ra cái lý do đó là phải ở nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ, thì những cái người mà không thích cô hay là không thích ông Trump đó, thì họ nói này nói kia. Họ nói đó, thấy chưa, là trước sau gì cũng không có chịu nổi ổng, phải bỏ đi thôi. Nhưng mà khi mà cô không còn làm ở cái công việc này nữa đó, cô vẫn là một cái người, như ông Trump nói, cô vẫn ở cái vai trò là advice, tức là cái vai trò cố vấn. Cần góp ý gì cô có thể góp ý thêm. Thì cái chuyện đó nó là một cái chuyện rõ ràng khi mà ông Trump ông ấy công bố như vậy. Còn tương lai chọn ai thì mình không biết. Có thể chọn một người nam, có thể chọn một người nữ. Mình không biết, nhưng mà với cái tình hình như thế này đó, thì thật sự ra cái người nam sẽ thích hợp hơn. Bởi vì các nữ chiến tướng của ông Trump đó là rất dần dần hết. Vâng, đó là cái chuyện bình thường trong cái đời sống, trong cái vấn đề chính trị ở tại Hoa Kỳ. Không có cái gì mà đặc biệt hết. Tôi có nhận một cái text message của một vị thính giả mà tôi không biết là nữ hay nam, nhưng mà xưng em. Thì anh này hay là cô này yêu cầu một cái điều mà tôi cũng không biết làm sao mà trả lời. Cái nội dung của cái text thì nó đại khái anh có thể nói cho chúng em biết một số những điều mà ngày xưa chúng em không biết hay không. Thì đại khái cái nội dung của cái text nó như vậy, thì tôi cũng không có rõ là anh này hoặc là cô này muốn cái gì, muốn biết cái gì. Thì cho nên thôi thì cũng nhân đây thì tôi nêu ra để cho nếu mà anh hoặc là cô có muốn biết những cái gì mà có thể là nhiều khi ngày xưa quá đó, mà đưa ra cái vấn đề nó rõ ràng là cái chuyện gì đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu để giúp. Bởi vì chúng tôi thì cũng giống như anh chị thôi, cũng đâu có biết nhiều đâu. Những cái chuyện mà nó lỡ lỡ thì còn tham khảo biết, còn những cái chuyện mà nó ngày xưa quá đó thì đâu có thể nào mà biết được. Thì cũng phải tìm tòi, cũng phải tham khảo, chứ đâu có thể nào mà chuyện gì cũng biết được hết. Vâng, cho nên là nếu mà anh chị vẫn muốn biết thì xin cứ tách trở lại cho chúng
1: cho
0: tôi biết.
1: Cho cụ thể.
0: Dạ vâng, cái vấn đề nó rõ ràng để chúng tôi biết, để có thể trình bày giúp quý anh chị. Nhưng mà cái này là cũng chỉ là cái lời hứa như vậy thôi, chứ còn có trình bày nổi hay không đó thì cũng phải tùy theo cái đề tài mà anh chị đưa ra, để có thể là chúng tôi có thể tìm hiểu được để trình bày trên cái làn sóng một phần nào đó, để giúp cho quý anh chị biết thêm một số những cái diễn biến mà nó xảy ra, nó có thể nó liên quan đến cái chuyện ở đất nước Việt Nam ngày xưa chẳng hạn, ví dụ như vậy, hay là những cái chuyện nó liên quan đến những cái đất nước ở trên thế giới vân vân, thì tất cả những cái vấn đề đó không thể nào mà một người mà biết hết được, cho nên phải có cái thời gian sưu tầm rồi tìm hiểu rồi gạn lọc ra để biết cái nào đúng cái nào sai, đưa ra cái nhận định của chính mình thì mới có một cái chi tiết chính xác để có thể trình bày được với tất cả quý vị. Vâng, rồi ngày hôm nay trong tiết mục này, ngoài cái chuyện mà cô kia từ chức rồi, còn chuyện gì nữa không cô?
1: Dạ vâng, sáng nay trong bản tin thì có một cái chiếc tàu á anh, họ đậu ở ngoài khơi á, tàu hoang, mà trên đó đó là có 60 con mèo, mà người ta phải cố gắng làm sao để giải cứu hết 60 con mèo đó. Mới người nghe cái bản tin thì mình thấy nó tức cười. Trong khi miền Trung Tây thì nó đang bị bão lụt như vậy, có nhà bị sét đánh cháy cả rụi cả căn nhà, mà ở đây thì lại bỏ biết bao nhiêu người để đến để cứu cho 60 con mèo. Nhiều khi mình thấy cái cuộc sống nó nhiều cái nó cũng buồn cười. Đọc cái bản tin thì vẫn phải đưa lên cái bản tin đó để cho thấy sự thật ra thì nghe nó tầm thường, nhưng mà nó cũng có cái sự nhân văn trong đó, là cái tình yêu động vật thú vật đó, không để cho những con mèo hoang nó phải sống như vậy, thành ra họ đã đến giải cứu cho nó. Nhưng mà đôi khi em nghĩ đúng là ở Mỹ này có những cái chuyện mà nó có những cái chuyện nó xảy ra mà mình không nghĩ tới hả anh. Nó giống như là nó hơi lạ, nó hơi khác thường hơn người ta. Bây giờ đang truy tìm chủ của cái chiếc tàu đó mà họ đã trốn biệt rồi, không có thấy tin tức gì hết. Đó, mà giải cứu thì giải cứu được 60 con mèo cũng là một cái niềm họ cảm thấy là họ hãnh diện, là cứu được những con mèo đó. Rồi bên đây là cứu sống những con mèo, bên đây là ba người chết, mà cả bao mấy chục ngàn người đang bị mất điện, rồi phải đối phó với những cái cơn bão. Nhiều khi em thấy cái hình ảnh nó trái ngược, nó hơi lệch lạc làm sao đó.
0: Ở một cái đất nước mà pháp trị như Hoa Kỳ đó, thì cái luật lệ nó được đưa ra tuy là nó chặt chẽ nhưng mà nó vẫn có những cái kẽ hở trong đó. Riêng về cái vấn đề nhân đạo đối với thú vật, nhất là những cái con thú mà được cho là nuôi ở trong nhà đó, từ con mèo, con chó, thậm chí ở đây có người nuôi mấy con heo mỏi đó cô.
1: Dạ có.
0: Tôi không biết là mấy con đó nuôi làm chi nữa. Đó, nhìn là tôi lại nghĩ tới cái món heo quay rồi.
1: Thì... Nhưng mà con heo mọi nhìn nó xấu thế bộ. Tao đâu có tưởng tượng đâu, cái heo quay mà nó bằng ruộng cái da được anh. Khi mà em làm có cái tiệm furniture đó, thì em hay đi đến nhà của khách để mà em custom. Tức là hồi thời đó đó, họ còn dùng thảm nhiều lắm, chưa có cái sàn gỗ như bây giờ. Thành ra anh phải đến anh xem cái vải của cái sofa nó phải matching với những cái màn, rồi cái thảm của họ, thì anh mới design cho họ cái vải. Mà vải thì phải loại gì anh biết không? Khi em đến thì em hay đi với Tuấn, là một cái cậu bé cũng delivery. Thì đi ra em lúc nào em cũng kêu Tuấn chở em đi. Em đến em coi rồi Tuấn đi theo thôi, tại vì có mình em gái mà em cũng sợ. Anh biết không, có nhiều nhà họ nuôi những cái con đó rất là lạ. Khi mà vô đó em nghe chích chích, nó ủa cái gì, cái tiếng gì vậy? Cái em dây qua em nhìn Tuấn thôi, như là hỏi là tiếng gì vậy. Trong khi chờ chủ nhà đó, anh biết nó dẫn tụi em vô, có một cái chuồng, anh biết không, nó nuôi cái con kỳ đà. Mà cái con kỳ đà này đó, nó có thể, theo em đoán có thể nó dài cỡ khoảng chừng 3 feet có đó. Và nó nằm trong một cái, nó để cái cây cho con kỳ đà có thể bò lên bò xuống. Nó ăn những cái con vật nhỏ, thì người khách nuôi họ nói với em vậy đó. Họ đi bắt những cái con gián cũng có, rồi những cái con nho nhỏ mà không biết nó nói gì, nó nói là small animal thì mình nghe vậy thôi. Nhưng mà nói chung á là nó bắt ruồi đó anh, nó cho ăn ruồi đó. Đó thì vô những cái nhà đó nó có cái mùi kỳ lắm. Rồi có nhà anh biết không, nó treo nguyên cái bộ da của con hổ với con be đó, bự rồi nó treo mấy cây súng săn lên, trời ơi nhìn thấy gồ ghê lắm. Thì hóa ra ông chủ nhà đó ông là thợ săn, rồi có những người họ nuôi những cái con anh biết nó như con trăng vậy đó, nó to vậy đó, mà nó nuôi trong nhà, mà trong nhà nó có cái mùi nó hôi mà nó tanh, mà nó vẫn ở được, nó vẫn cảm thấy nó happy với những cái đó. Thì em không biết nó là cái gì. Thật ra cái chuyện mà anh nói nuôi con heo mỏi nó cũng chưa đâu, con heo mỏi nó còn cho chạy trong nhà kìa, nhưng mà cái này nó nuôi trong chuồng, tại những con này nó vật nó hơi nguy hiểm, thật ra nó phải nuôi trong chuồng. Nhưng mà nhìn thấy sợ lắm, em rất là sợ, nhưng mà vì đồng tiền mình phải cố gắng, mình đến là phải đến ít nhất phải 2 lần để khi mà mình kết rồi, tại vì custom made là không có thay đổi được nữa, và họ phải deposit cho mình thì mình mới làm á. Cho nên nói chung là đến những nhà đó thì có tiền nhiều, tại vì custom made thì mình có tiền hơn những cái tiệm mình bán những cái đồ thông thường. Nhưng mà rất là sợ những cái con nó nuôi những cái con vật lạ lắm anh.
0: Cái vấn đề nuôi đó thì ăn thua cái người nuôi biết cách nuôi và biết cách sắp xếp và có chuồng rồi có những cái nơi cho những con đó ở, rồi sắp xếp nó ở chỗ nào sao đó, thì nó mới tránh được cái vấn đề mà nó không có được sạch sẽ giống như cô nói. Nó có mùi có này. Những cái con vật mà cô vừa kể đó, những cái con đó nó là tôi không phải là nạn nhân, nhưng mà tôi biết thằng em của tôi đó bây giờ nó ở với một người bạn, hai đứa nó có cái thú nuôi mấy cái con đó. Cô có biết cái mobile home mà ở chỗ sau Target ở gần chỗ Capitol không? Nó có cái mobile home cho mấy người già ở. Thì người bạn của nó là hiện giờ đó thì nó vẫn đang đi dạy học. Cái anh kia đó ảnh là hiệu trưởng nhưng mà ảnh về hưu rồi. Thì hai đứa này đó, tụi nó có cái ý thích nuôi mấy con đó. Đó là bây giờ nếu mà cô tới nhà của nó đó, cái con trăng đó, mà dài cỡ chừng hơn 1 thước có, mà 2 con luôn, một con nó màu trắng và một con nó thì màu sậm sậm bình thường. Cái con kỳ đà mà cô nói đó, nó cũng có. Con đó cũng dài ạ, cũng gần 1 thước đó. Lớn lắm, ở trong một cái chuồng lớn. Con nhện cũng có. Rồi mấy con
1: mobile home mà chứa vậy đó hả anh?
0: Đấy, mobile home nó cũng 3 phòng, nó giống như cái nhà thôi, có gì đâu con.
1: Nhưng mà mấy con nó lớn anh phải cần cái chuồng to.
0: Thì đó, nó ở chuồng to, mà thay vì nó bài furniture ra như cô thì bây giờ nó bài mấy cái chuồng đó. Và nó để sát tường.
1: Thú nhỏ.
0: Rồi mấy cái con rắn, mà rắn độc có nha, chứ không phải là rắn ấy. Rồi mấy con nhện. Rồi để coi còn con gì nữa. Ồ, mới đây nó mua thêm con két to lắm. Con két đó như cũng 2-3 ngàn gì đó. Két mà nó lớn mà nó có nhiều màu đó cô. Thì cái con két nó cũng khôn lắm. Tức là nó có thể nó ở trên tay, trên vai của mình. Nó chạy tới chạy lui rồi nó kêu. Nó cũng rất là khôn. Nói tóm lại, giống như cô nói là cái sở thú thu nhỏ, nhưng mà những cái con đó là những cái con mà những người nữ thấy sợ lắm. Thí dụ con nhện nó to gần bằng cái bàn tay, mà lông lá nó xù ra vậy đó. Rồi những con rắn độc, rồi con kỳ đà, rồi 2 con trăng. Thì vào đó thì chắc có lẽ là mấy cô không có dám, không có thích đâu. Nhưng mà được cái đó là tôi vào đó thì nó lại không có những cái mùi như cô nói. Bởi vì hai đứa này thì tương đối nó cái tính nó sạch sẽ, và nó biết cách nuôi, nó nuôi từ trước đến giờ.
1: Nuôi để bán hả anh hay
0: không,
1: nuôi vậy?
0: Nuôi chơi vậy thôi.
1: Nhưng mà rồi thời gian nó già đi rồi sao?
0: Thì tới lúc nó già đi, nó chết á, thì cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà thích thì đi lại kiếm con khác để nuôi. Mà nuôi cái đó là cũng phải giống như là thí dụ cái chuồng của con rắn đi, cái lồng của con rắn trong đó, rồi cũng phải có gạch đá trong đó, rồi có đồ rơm cỏ giả, rồi ở trên phải có đèn cho nó ấm, rồi đủ thứ hết trơn á. Chứ có đâu phải là cứ quăng cái ạch vô trong chuồng rồi nó muốn sống nó sống, nó muốn chết nó chết. Thì cái đó nó cái cách nuôi. Cho nên thôi thì cái đó là cái ý thích của mỗi người, mỗi thích. Chứ đa số thì người ta chỉ thích nuôi chó, nuôi mèo thôi.
1: Nuôi chim.
0: Nuôi chim thì cô có thích nuôi chim không?
1: Dạ tôi... có, em có con Cockadee á.
0: Bây giờ đó tôi không biết là cô Hồng Ánh nhà mình cô ấy nuôi chim cái chuồng của cổ giống như cái nhà vậy. Mà nuôi chim rồi nó đẻ chim. Và cô ấy mới vừa cho một đợt khoảng 70-80 con chim.
1: Wow, dữ vậy hả anh? Vậy là Hồng Ánh phải làm nguyên cái greenhouse.
0: Thì nó ở phía sau vườn nữa. Rồi cô ấy nói thôi để em đem cho anh hai con nữa thôi. không có cái giờ để mà chăm sóc. Cô nói đẹp lắm, kêu hay lắm. Thì nếu mà cô muốn nuôi chim, cô cứ liên lạc với Hồng Ánh.
1: Còn Cathy của em nó cũng hót dữ lắm.
0: Vâng, cho nên mỗi người có mỗi một cái ý thích. Thì tùy theo cái ý thích của mình để mà mình nuôi cái con gì. Con chó, con mèo nuôi đó, thì cũng phải chăm sóc. Con heo nuôi thì cũng phải chăm sóc. Cho nên ai muốn nuôi gì thì nuôi. Nhưng mà có những cái con thú quang, con thú rừng đó, mà nó có thể nó gây ảnh hưởng và gây nguy hiểm thì người ta cấm nuôi. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi rừng mà cô may mắn cô gặp một con sư tử núi mà mới sanh đi. Nó sanh nó nằm ở đó con mình rồi cô đem về, cô đâu có được quyền nuôi con đó. Người ta không cho nuôi.
1: Rồi
0: ở đây đó thì tôi thấy hàng xóm tôi có nuôi gà. Nó gái ở nổi hết trơn á, nhưng mà chắc có lẽ là không có ai khiếu nại cho nên nó vẫn gái. Chứ có nhiều người nếu mà người ta khó tính mà nó ngái ôm gái ôm sùm nữa thì người ta sẽ khiếu nại thì không có được nuôi. Ngày xưa đó tôi đi làm cái vừa đi làm vừa đi học, rồi tới lúc mà học xong 2 năm rồi đó, chuẩn bị để học 2 năm nữa, thì lúc đó tôi đang làm tôi lên được cái chức là manager rồi, thì có một cô làm thư ký đó. Cô này thì hình như là ở Ohio, cũng qua bên Cali cổ làm việc. Nói tới nói lui thì cổ nói nhà của cổ là có một cái nông trại, cô này đi làm việc cho vui hay sao đó, là nuôi rất là nhiều ngựa. Mà lúc đó đó cổ nói đó là em sẽ cho anh một con ngựa con về nuôi, nhưng mà cái tiền vận chuyển là anh phải trả. Vận chuyển từ bên đó qua bên đây mà thì nó khoảng 700-800 gì đó. Thì tôi nói cảm ơn em, anh thì cũng rất là thích ngựa, nhưng mà
1: ngựa này trông giống mặt kép.
0: Nhưng mà khổ nổi đó là anh đang ở apartment, bây giờ con ngựa về không lẽ nó ngủ chung với anh. Thì lúc đó mình mới đi làm mà, cho nên là không có thể nào mà nhận cái lòng tốt của em được. Cảm ơn em nhiều lắm, chừng nào khi mà anh có tiền anh mở được cái trang trại thì anh sẽ tìm em. Nói thì nói cho nó vui như vậy thôi, chứ bây giờ mà có nhà đi nữa cũng đâu có nuôi ngựa được. Cô phải có cái nhà ở cái khu ở ngoài ngoại ô, rồi có đất, có cái rent của cô đó thì người ta mới cho nuôi. Chứ nếu mà cái nhà mà cho dù cái sân sau nó có rộng cách mấy đi nữa đó, thì người ta cũng không cho phép nuôi. Cái nhà thì ít gì ở phía sau cũng phải tính nhà tính đất, cũng phải cả mẫu đó thì mới quả mai làm một cái van để có cái chỗ để mà cởi ngựa vòng vòng. Thì lúc đó mới nuôi được, chứ còn cái nhà của mình làm sao nuôi con ngựa được. Rồi những con vật nguy hiểm như là con gấu, cũng đâu có cho cô nuôi đâu. Hay là những con vật mà nó không nguy hiểm như con nai đi cũng không được phép nuôi. Tức là nó có những cái con động vật hoang dã nó, người ta sẽ không có cho phép mình nuôi ở trong nhà. Ngoại trừ nó có những cái trường hợp mà người ta xin phép nuôi những cái con vật mà nó được huấn luyện để nó có thể nó bảo vệ chủ nhân, thì cái đó là chỉ có dân triệu phú hay là tỷ phú mới có thể nuôi. Ví dụ chẳng hạn như có những người triệu phú mà cô thấy trong nhà họ nuôi những con beo, những con báo vân vân, thì những con đó nó đã được huấn luyện và nó cũng có cái người mà huấn luyện nó ở sát bên cả ngày, tức là nuôi con đó phải mướn thêm một cái người đó. Thì thôi, thì người ta có tiền, người ta muốn làm gì người ta làm. Vâng, trở lại với cái điều mà chúng tôi vừa trình bày đó, để thấy rằng nó cái luật lệ Hoa Kỳ như chúng tôi nói lúc đầu nè, đôi khi nó có những cái kẽ hở đó là như thế nào. Người ta thương những cái con vật mà nuôi ở trong nhà nhiều quá đó, cho nên đôi khi đó nó có những cái luật lệ mà nó làm cho người ta cảm thấy hơi bối rối. Ví dụ như trường hợp đã từng xảy ra, một người cha dẫn đứa con đi đánh baseball, trên đường về gặp một con chó lớn khổng lồ, nó nhảy vào và nó tấn công và nó cắn đứa bé, là thương tích rất là trầm trọng. Thì người cha lúc đó là phải sử dụng cái cây gậy mà đánh baseball để đập con chó đó. Thì con chó nó bị đập gãy một cái chân và nó chạy mất. Và sau đó cảnh sát tới làm biên bản, thì người chủ của con chó nó cũng được lôi ra. Và người chủ đó sẽ bị tòa án kết cái tội là thả chó đi để mà không có coi chừng nữa, để nó cắn người đó thì phải bồi thường. Nhưng mà cái ông bố này đó thì lại bị truy tố về cái tội là hành hạ súc vật. Và rồi rốt cuộc cũng phải ở giống như kiểu mà bồi thường một cái số lớn, rồi còn phải làm giống như là nó probation đó cô. Thì nó có những cái mà nhiều lúc mình cũng không biết rằng lúc đó ông tòa ông ấy căn cứ vào cái điểm nào, ông ấy căn cứ vào cái lý hay là cái tình, hay là ông ấy căn cứ vào cái luật lệ mà ông ấy đưa ra những cái phán xét như vậy. Nhưng mà đứng đằng sau con chó đó là cái hội bảo vệ động vật, cho nên chắc là ông cũng không thể nào ông tuyên bố khác hơn. Bởi vì giáp lấy cây gậy mà đập con chó. Nhưng mà người ta không nghĩ tới cái chuyện trước đó con chó nó cắn đứa nhỏ, nó có thể nó gây nguy hiểm tới tánh mạng của đứa nhỏ.
1: Bởi vì vừa kia mình mới nói ở Mỹ này nó có nhiều cái queer, anh thấy không? Như mấy người đi bỏ thư cũng vậy. Họ đi đến nhà họ bỏ thư thì bị những con chó tấn công. Thì bắt buộc họ lúc nào em thấy họ cũng có cái cây đem theo hết trơn á. Thì nếu họ đánh con chó thì họ lại bị lỗi là hành hung thú vật. Mà trách là trách cái người chủ nhà lại không giữ con chó để cho con chó nó hành hung cái người đưa thư. Thì nó chồng chéo với nhau, cái buộc tội nó chồng chéo với nhau, buộc tội người chủ nhà rồi cũng buộc tội cái người đánh chó của chủ nhà đó. Thành ra nhiều khi em thấy nó nhiều cái nó phân nì. Nhiều người chủ nhà họ còn nói là tôi đã để cái bảng là cảnh báo rồi, nhưng mà người đó họ đâu có đến gần đâu, họ chỉ đến họ bỏ trong cái thùng thư thôi. Thì trong lúc họ còn lay quay thì con chó ở đâu nhảy ra tấn công. Thành ra có những cái mà nó rất là nó nhiều khi mình không hiểu được cái luật ở đây, bởi vậy mới nói là ở Mỹ này đúng là cái rừng luật luôn, còn ở Việt Nam là luật rừng.
0: Những cái luật lệ mà ví dụ về vấn đề phạm tội đi, nó cũng chia ra rõ ràng là âm mưu phạm tội hay là có ý định phạm tội, rồi mới tới phạm tội. Và những cái mức độ xử đó, nó sẽ khác nhau. Cho nên có nhiều lúc đó, một cái người hung thủ mà giống như là cầm súng chĩa vào người ta dự định bắn. Và anh này chắc chắn là sẽ nổ súng, nhưng mà vì một cái lý do nào đó bị người khác, người thứ ba cản ngăn lại, bật xuống và lấy cái súng. Thì lúc đó đó, cái tội nó chưa có phải là cái tội phạm tội sát nhân, mà cũng chưa có phải là phạm cái tội là gọi là muốn giết người, mà lúc đó chỉ là có ý định thôi, âm mưu và có ý định, tại vì chưa nổ súng mà. Cho nên cái luật nó rắc rối lắm. Và chính vì vậy mà mấy ông luật sư đó, mấy ông sử dụng những cái kẽ hở đó để mấy ông có thể cãi được cho cái người thân chủ của mình. Và luật sư ở Mỹ này thì nhiều lắm. Nếu mà người ta tính không lầm đó thì cứ khoảng mấy chục người là có một ông luật sư đó. Cho nên cái nghề luật sư ở đây nó rất là phát triển. Rồi sau này đó, cái chuyện mà ra tòa cãi đó, nó đâu có dễ cô. Cho nên bắt đầu mấy ông luật sư, mấy ông mới bẻ lái, nó thôi ra cãi chi cho nó hơi hao hơi, bây giờ đó mình lo về vấn đề tai nạn đi. Thì bắt đầu có những luật sư chuyên lo về tai nạn hay là bồi thường lao động. Rồi cũng có những ông luật sư lo, chuyên lo về cái vấn đề di trú chẳng hạn. Tức là mỗi ông luật sư đó, nó có mỗi một ngành như vậy. Cho nên có những cái người luật sư mà họ chỉ chuyên về cái lĩnh vực đó thôi đó. Những cái lĩnh vực khác đó, họ cũng biết nhưng mà họ không muốn làm. Tức là họ không muốn, bởi vì nó mất công và nó phải đi qua một cái lĩnh vực mà họ phải tra cứu sách vở rất là nhiều. Thì chẳng hạn như trên cùng cái lầu của mình, lúc mà bước lên cầu thang nó có một cái văn phòng luật sư.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái ông luật sư đó, ông ấy không có ra tòa cãi. Ông ấy có thể, dĩ nhiên ông ấy có thể cãi được, nhưng mà ông ấy không muốn làm cái việc đó. Cho nên những cái vụ án nào mà cần phải ra tòa cãi, ông không có nhận. Cho nên ông nhận những cái rất là bình thường thôi. Thì cái đó tùy.
1: Về DivinTrust mà phải không anh?
0: Thì đó chuyên về vấn đề di chúc, rồi tiền thừa tài sản, rồi vân vân. Thì tùy theo cái văn phòng của vị luật sư đó muốn làm cái gì. Còn những cái người mà chuyên ra tòa cãi đó, thì họ lại chuyên về cái lĩnh vực đó thôi. Cô vào cái văn phòng của ông luật sư thì cô thấy đằng sau nó là cả một cái rừng sách,
1: sách về luật không
0: á. Sách về luật. Thì cái đó nó thật sự ra nếu mà để sử dụng thì chỉ có những ông mà ra tòa cãi nó mới sử dụng nhiều thôi. Cái rừng sách đó không phải là để chơi đâu cô, nó cũng đôi khi cũng được sử dụng chứ. Bình thường thì nó giống như là để trang trí ở phía sau, nhưng mà tới cái lúc mà anh bí đó, hay anh ra tòa anh đụng một cái gì đó thì anh mới mò anh kiếm cái cuốn sách cho anh coi.
1: Nhưng mà đâu có cần dở anh, thì bắt chước ông Fossey đó. Tôi theo lời khuyên của luật sư, tôi theo tu chính án số 5, không trả lời gì hết lắm.
0: Thì lúc đó dở sách ra để xem những cái vụ án trước đó người ta xử đã có cái tiền lệ chưa. Rồi để từ đó nó mình có thể lấy cái chứng cớ đó để mà mình cãi. Hay là trong cái luật đó, nó có cái chuyện này chuyện kia. Thí dụ như cái trường hợp mà cô vừa nói đó, là ông bác sĩ Fossey, ông ấy có cái quyền theo cái tu chính án số 5 đó là không trả lời để tự bảo vệ chính mình. Thì mấy ông quốc hội, mấy ông cũng đâu có ngu. Thì bây giờ tôi hỏi anh cái đó để tôi tìm ra coi anh có phải là liên quan và có dính dáng gì tới cái vụ mà Covid-19 này, anh có bị chịu trách nhiệm hay không với cái số người chết hơn cả triệu người tại Mỹ đó. Cái con số nó khủng khiếp vô cùng.
1: Đúng rồi.
0: Thì bây giờ anh này ngưng trả lời thì thôi, trước hết đó, tôi tố anh cái tội khinh thường quốc hội trước cái nè, cho anh dính chấu cái nè. rồi từ từ đó rồi từ, cái tội những cái tội kia là sẽ tính sao. Cho nên không biết rằng là khi nào họ sẽ chuyển, có thể rằng là sớm lắm bên phía Bộ Tư pháp sẽ bắt đầu có cái vấn đề truy tố ông bác sĩ này về cái tội là khinh thường quốc hội. Và cái tội đó thì nếu mà có xử bị có tội thì chắc cũng cũng không nặng như những cái tội kia, nhưng mà rồi đó ở trong tù rồi bắt đầu sau đó lại tiếp tục những cái cuộc điều tra đó, thì tới lúc một cái lúc nào đó anh này nó sẽ gãy không có chịu nổi nữa. Vâng, bởi vì anh này thì nhìn chắc cũng lớn tuổi rồi. Nó cũng giống như trường hợp của cụ Biden nhà mình, nó bây giờ sức khỏe kém lắm rồi. Bị ung thư,
1: ung thư tuyến tiền liệt,
0: rồi nó lại bị di căn nữa, và nó giống như bây giờ là nó phải chịu đau đớn mỗi ngày. Thì cái đó nó cái tuổi già, mà cụ năm nay cũng 84 rồi thì phải. Cho nên chống chọi là cái này là nó cũng là một cái điều mà không có vui cho gia đình. Và theo người ta dự đoán thì chắc cũng không lâu đâu, thì cụ chắc cũng không có chống cự được lâu. Bởi vì nó có những cái căn bệnh, mà nhất là bệnh ung thư, nó hành hạ cái người bệnh nhiều lắm. Và thậm chí có người đó còn nói rằng cho tôi chết đi, bởi vì tôi không muốn
1: đau đớn,
0: chịu đau đớn mỗi ngày. Nhưng mà luật đó thì không có cho phép người ta tự tử. Tôi không biết là cái luật mà cho phép mà kết thúc mạng sống của con người mà ở Oregon nó còn hay không. Nhưng mà chắc có thể là còn. Nhưng mà dĩ nhiên là cô chuyển tới đó rồi cô phải có cái lý do chính đáng là cô bị bệnh nặng, hành hạ mỗi ngày, rồi không còn thuốc chữa nữa, chỉ còn có 1-2 tháng nữa là chết vân vân, thì người ta mới thực hiện cái điều đó. Chứ mà bình thường thì cô nói tới mà muốn chết đó, thì cũng không có ông bác sĩ nào dám làm cái chuyện đó. Cho nên
1: quyền được chết không được hả anh?
0: Không, cô không có quyền. Cô muốn chết thì tự cô chết đi, chứ không có ai giúp cô được hết trơn. Cái người mà giúp là sẽ bị mang tội.
1: Thì rút dây thôi, đó là yêu cầu mà.
0: Không, cái đó là cái trường hợp mà giống như cái kiểu mà cái người, ví dụ người mà không có cứu được người thực vật đó,
1: coma rồi phải không?
0: Bị coma rồi đó mà nghĩ không cứu được đó, thì người ta cái đó ăn thua gia đình quyết định. Nếu mà muốn cho người đó đi đó, thì rút dây. Nhưng mà cũng có lúc người ta kéo dài một thời gian và cái phép màu nó xảy ra. Có người bị coma nhiều khi cả một cái thời gian dài mấy năm rồi tỉnh lại. Thì còn cái trường hợp mà vẫn còn tỉnh mà đau đớn đó, thì rút cái gì mà rút. Đang chữa trị như vậy mà bị đau đớn như vậy mà còn rút dây ra nữa thì coi như cái đó nó giống như rút gân rồi cô. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là tính đây thời gian không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép và tạm ngưng tiếp vùng đề ở đây ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa gửi lời nhắn đến anh hoặc chị nào có gửi cái text message, xin tag lại nữa để cho biết rõ ràng cái chủ đề mà anh chị muốn chúng tôi nói. Bởi vì cái chuyện ngày xưa đó nó nhiều chuyện lắm, thưa quý vị, rất là khó nói. Nó cũng giống như là ví dụ có người nói cái ông A, ông B đó, ông ấy là một cái người từ trước đến giờ chuyên môn làm chuyện lớn. Tôi thì cũng giống ổng, nhưng mà nó hơi ngược lại là tôi làm lớn chuyện chứ tôi không làm chuyện lớn.
1: Tại vì thính giả biết anh là người nhiều chuyện, thành ra phải hỏi anh những cái khó khăn.
0: Vâng, cảm ơn sự theo dõi và sự lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, những giờ phút nghe đài thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm ngày vui, và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn là những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày với thời tiết cũng khá ổn định. 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 58 độ F. Hiện giờ bên ngoài nhiệt độ đang ở con số rất là dễ chịu, 74 độ F. Hôm nay bầu trời có một ít mây nhưng mà nắng vẫn chói chang đến với Bắc California. Từ bây giờ cho đến cuối tuần không thấy có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ cũng sẽ ở vào cái con số này vào ngày mai, nhưng mà bắt đầu sẽ gia tăng.

0: lịch là ngày mùng 5 tháng 7 thiếu có mây từng phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 6 giờ 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 13 sáng và lặn lúc 7 giờ 31 chiều. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 18 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 3 sáng và lặn lúc 10 giờ 15 chiều. Dự báo cho ngày thứ ba thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 60 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị một số những bản tin liên quan đến vấn đề thiên tai bởi vì ảnh hưởng thời tiết trong những ngày cuối tuần vừa qua. Ít nhất là 6 người đã bị chết sau khi mà một cơn bão quét qua tiểu bang Indiana. Giới chức tiểu bang thông báo như vậy trong buổi họp báo hôm thứ Bảy. Họ xác nhận tổng cộng 5 người chết và sau đó lại xác nhận thêm một người thứ 6 bị chết khi mà bão bắt đầu ở tiểu bang này hôm 11 tháng 8. Giới chức cập nhật số người chết trong khi mưa tiếp tục trút xuống nhiều nơi khắp tiểu bang Indiana, bao gồm vùng đô thị Indianapolis. Lực lượng cứu cấp đã giải cứu hàng chục người ra khỏi những chỗ bị ngập nước ở vùng đó. Trước đó trong tuần thì ông Mike Pence, thống đốc của Indiana, đã công bố tình trạng khẩn cấp. Và hôm thứ Bảy trên mạng xã hội, ông cho biết đã nói chuyện với Tổng thống Trump về những trận bão và lũ lụt lớn mang tính lịch sử ảnh hưởng đến tiểu bang này. Ông cho biết ông Trump đồng ý ra lệnh cho cơ quan liên bang hỗ trợ. Tính tới ngày thứ Bảy, ít nhất là 150.000 gia đình và cơ sở thương mại ở Indiana vẫn bị cúp điện do thời tiết xấu. Ông Jonathan Wilson, giám đốc điều hành DSS Indiana, cho biết trong buổi họp báo, lũ lụt hiện vẫn còn và sẽ tiếp tục ít nhất là 24 giờ nữa, và sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu tiến trình hồi phục. Trong khi đó, thì thưa quý vị, tiểu bang Hawaii cũng bị ảnh hưởng bởi một cơn bão vừa thổi qua. Bão nhiệt đới mang tên là Lala tiếp tục gây gió mạnh và mưa lớn hôm ngày hôm qua, sau khi quét qua Big Island của Hawaii trong đêm. Lúc đó là bão lớn, bão cuồng phong. Ít nhất một người đã chết ở cái điểm cực nam của Big Island. Sóng lớn đã ập vào bờ biển Big Island khi mà cơn bão Lala từ từ đi qua. Gió đã quất vào những cây cọ, cây dừa, còn nước thì dâng lên do mưa không ngưng. Trận bão bắt đầu nhẹ trở lại, suy yếu trở lại thành bão nhiệt đới khi tiếp tục di chuyển qua hướng Tây, tức là qua khỏi Hawaii. Trong lúc ở phía nam quần đảo Hawaiian Island hôm Chủ nhật, chuyên gia khí tượng bão quốc gia dự báo trận bão sẽ bớt đi và cho đến thứ hai có thể sẽ chấm dứt nhưng mà vẫn gây cái ảnh hưởng nặng nề. Hôm thứ Bảy thì cơn bão Lala, lúc đó là bão lớn, bão cuồng phong quét qua khu vực phía nam của Big Island. Và kể từ sau cái trận bão cuồng phong mang tên Iniki hôm năm 1992 tới nay, thì đây là trận bão thứ nhì ập vào thẳng Hawaii. Và ông John Scrooge, thống đốc của tiểu bang Hawaii, đã nói xin cố gắng giữ an toàn. Quý vị chắc chắn muốn về nhà, đừng có đi ra đường. Hai căn nhà ở Nolehu thuộc Co District của Hawaii đã bị lũ cuốn trôi hôm thứ Bảy. Theo tin tức cho biết, trên mạng xã hội thì ông Kimo Alada, thị trưởng Hawaii County, cho biết là bên phía vệ binh quốc gia và bên phía các đội cứu cấp tuần duyên đã mở chiến dịch tìm kiếm và cứu cấp sau khi cơn lũ dường như đã cuốn phăng đi nhiều căn nhà đang có người ở tại hai cộng đồng ở miền biển Naalehu và Waiohinu gần điểm cực nam của Big Island. Hơn 130.000 căn nhà khắp Hawaii đã bị cúp điện. Cơ quan tình trạng khẩn cấp Hawaii cho biết có tin cây cối bị ngã và dây điện bị đứt khắp cái đảo Big Island và đưa ra khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, tránh đi ra đường. Phi trường quốc tế Hilo và phi trường quốc tế Ellison Onizuka Kona, cả hai đều nằm trên cái đường của cơn bão.

0: tạm thời phải đóng cửa. Giới chức phi trường thông báo cảng thương mại Big Island và Maui cũng đóng cửa. Khoảng 180 vệ binh quốc gia Hawaii đã được đưa đến để giúp hỗ trợ ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Và cho đến giờ này thì theo tin tức cho biết cơn bão dường như đã đi qua và mọi chuyện đang được chuẩn bị để mà lên up cũng như là tìm kiếm những người nào được ghi nhận là còn mất tích. Trận bão không có gây cái thiệt hại nhiều về vấn đề nhân mạng, nhưng mà dĩ nhiên nhà cửa và đường xá, cây cối ngã sập và cũng khá nhiều. Vâng, đó là hai cái bản tin liên quan đến vấn đề thiên tai do thời tiết đã gây ra. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trở lại với thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 16 điểm, Dow Jones giảm 217 điểm và Nasdaq đã tăng 11 điểm. Vàng tăng 42.60 Mỹ kim hay là 4.479 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một Mỹ kim bằng 26.205 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô hôm nay là 83 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Ông Trump nói rằng thời gian kỷ lục tàu USS Lincoln hoạt động trên biển trong các chiến dịch chống Iran vẫn chưa đủ dài. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của thiệt hại đối với các thủy thủ Mỹ phải trải qua gần 9 tháng trên biển trên tàu USS Abraham Lincoln trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về sức khỏe tâm thần và các vấn đề tiếp tế trên tàu sân bay hỗ trợ các hoạt động của Mỹ chống lại Iran. Trong một cuộc trao đổi ngắn với các phóng viên trước khi bay đến New York để tham dự một sự kiện nhằm nhấn mạnh tỷ lệ tội phạm bạo lực đang giảm trên khắp nước Mỹ, ông Trump đã bác bỏ những lo ngại mà các thành viên gia đình đưa ra về thời gian triển khai và thậm chí còn nói rằng đợt triển khai này bao gồm thời gian lênh đênh trên biển liên tục kỷ lục hơn 240 ngày là chưa đủ dài. Và một bản tin nữa là chương trình trợ cấp thuê nhà mới dành cho người cao tuổi được triển khai trong bối cảnh tình trạng vô gia cư ở người lớn tuổi tiếp tục gia tăng. Các nước tham gia vòng hỗ trợ thuê nhà mới nhất của chương trình trợ cấp thuê nhà cho người cao tuổi có thu nhập thấp của quận San Diego đang nhanh chóng được lấp đầy. Chương trình sẽ cung cấp cho 195 người lớn đủ điều kiện $500 cho mỗi một tháng trong vòng 18 tháng để giúp họ trả tiền thuê nhà. Chương trình cũng cung cấp các dịch vụ quản lý trường hợp để giúp họ cân bằng ngân sách và kết nối với họ với các nguồn lực khác. Theo dữ liệu từ cuộc điều tra dân số vô gia cư do liên bang quy định gần đây nhất vào tháng Giêng, người cao tuổi chiếm khoảng 1/3 dân số vô gia cư trong quận. Và một cái bản tin nữa là tình hình diễn biến cho biết là một số tiến triển đạt được trong trận chiến Sorrento Fire. Vụ cháy rừng Palaca ở Sorrento Valley hôm Chủ nhật đã lan rộng đến 131 mẫu Anh và lực lượng cứu hỏa đã khống chế được 25%. Các quan chức cho biết sáng thứ Hai thì vụ cháy bắt đầu vào khoảng 1:30 chiều tại khu vực Manassas Bridge phía đông đường cao tốc liên tiểu bang 15 với điểm tập kết lại tại đại lộ Sorrento Valley và đường Vista Sorrento Parkway. Theo thông tin từ đài phát thanh thì hoạt động chữa cháy từ trên không đã được triển khai ngay lập tức. Theo thông báo của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ San Diego, đám cháy lan rộng trong điều kiện nhiên liệu trung bình, nhưng lực lượng cứu hỏa đã lên kế hoạch bảo vệ các công trình kiến trúc như một biện pháp phòng ngừa. Theo các quan chức cứu hỏa, thì ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 20 đến 25 mẫu Anh trong vòng 90 phút, dẫn đến lệnh sơ tán. và cư dân Toronto Valley đã lại trải qua cảm giác quen thuộc khi mình nhận được cảnh báo sơ tán do vụ cháy lớn thứ hai. Hơn 100 mẫu đất đã bị thiêu rụi vào chiều Chủ nhật khi đám cháy Toronto lan nhanh qua thung lũng Toronto, buộc hàng nghìn người dân phải sơ tán lần thứ hai trong năm nay. Cảnh báo sơ tán đã được ban hành cho cả phía Bắc và phía Nam của hẻm núi, nơi người dân chứng kiến ngọn lửa lan rộng ngày càng nhanh. Đối với nhiều gia đình thì cảnh tượng đó gợi lên cảm giác bất an như thể đã từng xảy ra rồi. Vụ cháy mới nhất xảy ra chỉ 2 tháng sau vụ hỏa hoạn ngày 8 tháng 6 thiêu rụi 90 mẫu anh gần đường Vista Toronto Parkway và đại lộ Toronto Valley, khiến cho 2.200 hộ gia đình và doanh nghiệp phải sơ tán. Và một bản tin là một người đàn ông bị bắt giữ sau vụ cháy một tòa nhà chung cư ở National City. Một vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà chung cư ở National City đã khiến cho nhiều người dân phải sơ tán vào ngày thứ Bảy sau khi một người đàn ông cố thủ bên trong căn nhà của mình và đe dọa phóng hỏa. Theo sở cứu hỏa National City, đã các quan chức cứu hỏa cho biết là vụ việc được báo cáo vào khoảng 1 giờ chiều thứ Bảy tại địa chỉ 637E và đường khi lính cứu hỏa đến nơi thì họ bắt đầu thấy khói bốc ra từ cái phòng của người đàn ông này. Và một cái bản tin nữa đó là đường mòn Escondido Creek Drive mở cửa trở lại cho công chúng sau 18 tháng tu sửa với kinh phí là $12 triệu. Đường mòn Escondido Creek đã mở cửa cho công chúng sau 18 tháng xây dựng và sửa đổi, với toàn bộ 6 dặm đường mòn hiện đã có thể sử dụng được. Tuyến đường được thiết kế lại với hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, vỉa hè và cảnh quan được cải thiện, cùng với các trạm tập thể dục, khu vực ghế ngồi và sinh hoạt chung, cũng như khu vui chơi cho trẻ em. Các lối đi lát đá và phân tách người sử dụng xe đạp và người đi bộ, và hệ thống đèn chiếu sáng được nâng cấp giúp mở rộng khả năng sử dụng tuyến đường như một hành lang giao thông quanh năm. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Tưởng là đã hết thiên tai nhưng mà vẫn còn thiên tai. Thưa quý vị, sau những cái trận động đất lớn gây bàng hoàng ở Venezuela, rồi mới đây là ở Colombia, thì bây giờ tới Á Châu cũng bị động đất. Sau cái lần động đất ở Nhật kỳ rồi, bây giờ đến Nam Dương, tức là Indonesia. Hai trận động đất mạnh liên tục đã xảy ra tại Indonesia chỉ trong vài tiếng đồng hồ vào buổi sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 8. Trong đó có một trận lên đến 7.7 cường độ Richter ở ngoài khơi đảo Flores thuộc tỉnh Nusa Tenggara. Trận động đất này làm ít nhất cho đến giờ phút này là 47 người bị chết, trước khi một trận động khác mạnh với cường độ 6.9 độ Richter xảy ra gần thành phố Petengansita ở tỉnh Sumatra. Trận động đất thứ nhì chưa có báo cáo về vấn đề thương vong hay là thiệt hại. Trận động đất mang cường độ 7.7 đã xảy ra vào khoảng 5 giờ 50 phút buổi sáng giờ địa phương. Cục khí tượng và địa chất của Indonesia xác định cái tâm chấn nằm ở ngoài biển, cách huyện Nagakeo, tỉnh Nusa Tenggara khoảng 30 cây số về hướng đông bắc và nằm ở độ sâu khoảng 15 cây số. Và trong khi đó thì Sở Địa chất Hoa Kỳ thì ước tính là độ sâu chỉ có khoảng 10 cây số thôi. Các toán tìm kiếm và cứu cấp đang cố gắng tìm cách tìm những cái người bị mắc kẹt trong những cái đống đổ nát của những tòa nhà bị sập. Nhưng mà vấn đề lở đất, rồi không có điện, rồi gián đoạn liên lạc, khiến một số khu vực gần cái trung tâm của cái động đất rất là khó đến gần. Tin tức cho biết là ở Marmara, thành phố chính của khu vực Sika trên đảo Flores, là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sau trận động đất chính thì khu vực quanh đảo Flores tiếp tục ghi nhận hơn 235 dư chấn, trong đó trận mạnh nhất khoảng 6.2 độ Richter. Các toán cứu cấp phải đối phó với lở đất tại huyện Ender, tỉnh Isnusa Teganra, nơi một phần tuyến đường đã bị gián đoạn. Dữ liệu sơ bộ của Cơ quan Quản lý Thiên tai của Indonesia cho thấy 157 căn nhà bị hư hại nặng, 41 căn bị hư hại và 148 căn bị hư hại nhẹ, cùng với hàng chục trường học, cơ sở y tế, nơi thờ phụng và văn phòng cũng bị hư hại và ảnh hưởng. Bên phía chính quyền Indonesia đã ban hành cảnh cáo về vấn đề sóng thần sau cơn động đất xảy ra, yêu cầu cư dân tránh xa bờ biển và sông ngòi, khiến cho khoảng 2.000 người tại huyện Nagakeo phải tự động di tản trước khi cảnh cáo được hủy bỏ. Theo tin tức cho biết, các trạm quan trắc sau đó ghi nhận sóng thần tại một số nơi, với mực nước dâng cao tới 1.6 thước tại một khu vực ven biển, trong khi động đất chính kéo theo ít nhất là 235 dư chấn. Vài giờ sau thì trận động đất thứ nhì mang cường độ 6.9 độ Richter xảy ra gần thành phố Pematangsita, tỉnh North Sumatra, ở độ sâu hơn 170 cây số. Trận động đất này xảy ra trong một khu vực khác của Indonesia và không được xem là dư chấn của trận động đất trước đó. Công tác cứu cấp tại Flores vẫn là mối quan tâm chính, bởi vì lở đất đã cô lập một số các cộng đồng và số thương vong có thể thay đổi tăng lên nhiều khi mà lực lượng cứu cấp có thể đến gần những vùng bị ảnh hưởng. Indonesia nằm trên vòng đai lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa. Đảo Flores từng hứng chịu trận động đất và sóng thần vào năm 1992, làm khoảng 2.500 người bị chết. Vâng, trở lại tin tức ở Hoa Kỳ, ông tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Todd Blanche hôm Chủ nhật đã không có nói rằng Bộ Tư pháp do ông lãnh đạo sẽ luôn hành động độc lập với Tòa Bạch Ốc và với Tổng thống Trump. Theo tin tức cho biết, ông Blanche đã thể hiện sự tin tưởng và thoải mái hơn cái người tiền nhiệm là bà Pam Bondi trong việc đối phó với hàng loạt những câu hỏi khó hóc búa, đồng thời nỗ lực để thể hiện sự cân bằng giữa lòng trung thành với Tổng thống Trump, cũng như cam kết là sẽ thực thi công lý một cách công tâm và công bằng. Ông nói là có cái sự khác biệt lớn giữa việc nói rằng chúng tôi sẽ luôn thực hiện công việc của mình và điều tra mọi trường hợp và hành động độc lập với Tòa Bạch Ốc. Và ông Blaine đã trả lời như vậy khi mà được ký giả Kristen Welker ép là cam kết là sẽ có những hành động độc lập. Tuy nhiên, trong một cái cuộc phỏng vấn khác, ông cho biết mình không ngại lên tiếng để mà phản đối. Công việc của tôi là trao đổi với Tổng thống về những vấn đề đó, và tôi đã phải làm như vậy suốt nhiều năm qua và sẽ tiếp tục làm như vậy. Ông Blaine chia sẻ với đài NBC rằng Tổng thống Trump chưa bao giờ yêu cầu ông thực hiện bất cứ một cái hành động nào bất hợp pháp hay là phi đạo đức, đồng thời khẳng định rằng những cái thông tin về việc Tòa Bạch Ốc can thiệp vào công việc của Bộ Tư pháp đã bị người ta thổi phồng và đồn đại một cách không có đúng. Bên phía đảng Cộng hòa ở Thượng viện từng yêu cầu ông Blaine xác nhận bằng văn bản là hủy bỏ cái quỹ đen để có được cái sự thông qua cho vị trí bộ trưởng của ông. Hôm Chủ nhật thì ông tái khẳng định với báo chí là quỹ đen đã bị hủy bỏ, nhưng mà cho biết những người nào mà cảm thấy mình đã bị xử bất công, bị đối xử không đúng, bao gồm những người tham gia vào vụ 6 tháng Giêng, đã bị kết án nhưng đã được ông Trump ân xá, thì vẫn có thể tiếp tục nộp đơn để xin bồi thường thông qua hệ thống tòa án. Điều đó không có gì sai trái hết. Ông Blaine nói trong chương trình Meet the Press là có một cái quan niệm không có đúng từ trước đến giờ. Họ cứ cho rằng cứ sáng sáng là Tổng thống Trump gọi cho tôi và nói là ông hãy khởi tố người này, ông hãy cho người kia nghỉ việc, vân vân. Tổng thống Trump không bao giờ làm như vậy. Ông chưa bao giờ làm chuyện đó, và tôi nghĩ ông cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Starlink chính thức cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam. Từ ngày 13 tháng 8, 2006, Starlink dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX của Elon Musk vận hành bắt đầu chính thức hoạt động tại Việt Nam. Trên trang web của Starlink Việt Nam, khách hàng sẽ đặt chỉ để kiểm tra khả năng cung cấp dịch vụ và đặt hàng. Có giá khởi điểm là 1.13 triệu đồng một tháng và 1.48 triệu đồng cho một tháng đối với khách hàng doanh nghiệp. Để kết nối với hệ thống vệ tinh, người dùng phải mua thiết bị Starlink riêng, mini hoặc là standard, có 4X. Có cấu hình khác nhau và giá thiết bị từ 8.66 triệu đồng. Bản tin nữa là nhiều cơ sở đất của Bộ Công Thương bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả. Kết luận thanh tra chuyên đề về nhà đất vô dư tại Bộ Công Thương cho thấy nhiều cơ sở chưa được sử dụng hoặc là khai thác hiệu quả. Một số địa điểm bỏ trống trong thời gian dài cùng với tình trạng nơi thiếu, nơi thừa diện tích tại các trụ sở làm việc. Và Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến nghị sử dụng AI rà soát, hoàn thiện văn bản pháp luật. Hai nền tảng được Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến nghị các cơ quan toàn quốc ưu tiên sử dụng gồm AI luật của công ty CBMISA và công ty CPT truyền thông luật của Việt Nam và Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100 km metro vào năm 2030. Khoảng 100 km đường sắt đô thị là mục tiêu của Hà Nội đặt ra cho năm 2030. Trong kế hoạch phát triển thủ đô giai đoạn mới, cùng với metro, thành phố dự kiến triển khai nhiều dự án hạ tầng từ giao thông liên vùng, sân bay, không gian ngầm đến cải tạo các khu chung cư cũ. Và một bản tin nữa đó là California có 592 công nhân gia súc đá nhân tạo mắc bệnh bụi phổi Felix, 31 người tử vong. Một cảnh báo y tế công cộng cho biết là từ tháng 1 2019 đến tháng 6 2026, California ghi nhận 592 ca bệnh bụi phổi Felix ở công nhân gia công mặt bàn bằng đá nhân tạo, trong đó 31 người tử vong. Đá nhân tạo được làm từ bột thạch anh trộn với nhựa polyester và chất tạo màu, thường chứa hơn 90% silica sinh thể. Khi cắt, mài và đánh bóng các tấm đá thì công nhân có thể tiếp xúc với nồng độ nguy hiểm của silica sinh thể và các hợp chất bay hơi khác. Và một bản tin nữa là Nhà Trắng thờ ơ với chuyến thăm sắp tới của ông Tập Cận Bình. Một nguồn tin tiết lộ là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ thăm Mỹ vào tháng 9, nhưng cho đến nay Bắc Kinh vẫn chưa tìm được quan chức đầu mối phía Washington chịu trách nhiệm điều phối chuyến thăm, khiến cho chính quyền Trung Quốc lo ngại. Một số nhà quan sát phân tích khả năng cuộc gặp của giữa Trung và Tập có thể đổ vỡ. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Ngày hôm nay, Tổng thống Trump một lần nữa đã lên tiếng đe dọa sẽ dội bom Oman nếu mà nước này cản đường những cái thỏa thuận của Iran về vấn đề eo biển Hormuz. Đồng thời, ông Trump cũng lên tiếng kêu gọi Iran hãy đầu hàng. Thứ hai là hạn chót của 60 ngày của bản ghi nhớ tạm thời 14 điểm do Hoa Kỳ và Iran đã từng đưa ra. Ông Trump nói với phóng viên là nếu mà Oman cản đường, Hoa Kỳ sẽ ném bom cho họ, ném bom vào đất nước của họ. Ông nói với báo chí rằng quân đội Hoa Kỳ có thể tấn công quốc gia vùng vịnh nếu mà họ tham gia vào cái việc can thiệp vào cái chuyện mà phong tỏa những tàu của Iran tại eo biển Hormuz. Ông Trump cũng nói rằng ông không có cái mốc thời gian cụ thể để chấm dứt cuộc chiến với Iran, và ông nói rằng tôi cũng không có vội vàng gì lắm. Nhưng mà ông cũng lên tiếng đề nghị Iran nên giương cờ trắng đầu hàng. Đặc biệt là ông khẳng định với phóng viên của đài Fox News là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề những cái chiến thuật và cái chiến lược cho cái cuộc chiến tại vùng vịnh này. Và ông giải quyết cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ và Do Thái đã cùng phát động bằng cái phương thức nó không có bị chi phối bởi vấn đề bầu cử. Về phía Iran thì hôm ngày hôm nay, tướng Hossein Mobahi, phát ngôn viên của lực lượng quân sự của Iran, đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump và nói rằng Hoa Kỳ đang tiến hành những cuộc thảo luận qua những cái đường dây không chính thức với họ về cuộc chiến. Không hề có cuộc đàm phán nào diễn ra giữa Iran và bên phía Mỹ. Đây là lời nói dối của ông Trump. Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của ông ta, bắt nguồn từ ảo tưởng và những cái ác mộng mà hiện tại ông ấy đang phải gánh chịu do thất bại và tuyệt vọng trong cuộc chiến. Đó là lời phản pháo của bên phía Iran. Một viên chức cao cấp thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã lên tiếng cảnh cáo rằng những lực lượng vũ trang của họ sẽ áp dụng phương thức phòng thủ mang tính tấn công trong bối cảnh cuộc đối đầu với Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục. Đồng thời, Phó Tư lệnh đặc trách công tác chính trị của Iran phát biểu với báo chí là lực lượng vũ trang cũng sẽ thực hiện nhiều hành động mang tính tấn công nhiều hơn. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thứ Hai, Tổng thống Trump vẫn lặp lại những lời đã tuyên bố. Mục tiêu hàng đầu và vẫn luôn là như vậy là Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Liên quan đến vấn đề phát biểu vũ khí hạt nhân hôm thứ Tư, 17 tháng 6, một giới chức của Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên công bố cái thỏa thuận 14 điểm giữa Hoa Kỳ và Iran có hiệu lực trong vòng 60 ngày để có thể đưa ra cái quyết định cuối cùng. Trong điều 8 và điều 9 cho thấy Iran chỉ tái khẳng định không mua hoặc là chế tạo vũ khí nguyên tử. Kho uranium làm giàu sẽ được giải quyết bằng một phương thức sau này. Tối thiểu là sẽ pha loãng tại chỗ dưới sự kiểm soát của cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Trong thời gian chờ đàm phán, hai bên giữ nguyên cái hiện trạng. Iran tiếp tục duy trì cái tình trạng hiện tại của chương trình nguyên tử, trong khi Hoa Kỳ cam kết sẽ không áp đặt thêm những trừng phạt mới hoặc là đưa thêm lực lượng quân sự tới khu vực. Sau nhiều lần căng thẳng leo thang và những lời suy đoán về một cuộc thỏa thuận sắp đạt được, hiện vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể nào đưa ra để nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 24 tuần qua. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương tiếp theo một bản tin từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, 2.325 người thiệt mạng và 101 ca nhiễm chỉ trong một ngày. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 8 công bố số liệu mới nhất cho thấy số người tử vong trong một đợt bùng phát Ebola lần này đã lên tới 2.325 người, vượt con số 2.299 người thiệt mạng trong đợt dịch năm 2018 đến 2020, trở thành đợt Ebola có số người tử vong cao nhất từng được ghi nhận tại quốc gia này. Và một bản tin nữa là thiệt hại do gian lận tại Mỹ năm 2025 đã vượt quá 21 tỷ đô la. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, các thủ đoạn lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi và khó nhận biết hơn. Chuyên gia truyền hình của cơ quan bảo vệ và đổi mới tài chính California, Sally Westray, hôm 14 tháng 8, phát biểu tại hội thảo an toàn tài chính và phòng chống lừa đảo do Phòng Thương mại Đài Loan tại Los Angeles tổ chức, cho biết những kẻ lừa đảo hiện có thể giả mạo số điện thoại, sao chép giọng nói của người thân nạn nhân, thậm chí tạo video giả để mà đánh lừa người dân. Trước các cuộc gọi thì tin nhắn hoặc là email đáng nhớ, bà nhấn mạnh nguyên tắc phòng vệ quan trọng nhất là hoàn toàn không tương tác. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là ông Trump ra lệnh Lầu Năm Góc thu hẹp các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc. Dựa trên mối quan hệ rất tốt đẹp của tôi với Kim Jong-un Triều Tiên, tôi không hài lòng với việc từ lâu Mỹ đã đồng ý tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc. Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm Chủ nhật là Tổng thống Trump nhấn mạnh chi phí của các cuộc tập trận và cho rằng những hoạt động này gửi đi tín hiệu không phù hợp với Triều Tiên. Và một bản tin nữa là Ukraine dùng hơn 800 máy bay không người lái tấn công Nga. Moscow hứng đợt không kích quy mô lớn. Ukraine đã tiến hành một trong những đợt tấn công bằng máy bay không người lái, tức là UAV, quy mô lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi chiến sự bắt đầu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hơn 800 chiếc máy bay không người lái của Ukraine trong đêm 15 rạng 16 tháng 8. Và một bản tin nữa đó là F-35 thiết lập mạng lưới hợp tác tiêm kích tàng hình lớn nhất tại 17 quốc gia. Theo số liệu thống kê máy bay chiến đấu năm 2026 do The War Data công bố, số F-35 đã bàn giao trên toàn cầu đã vượt 1.300 chiếc, trải rộng hơn 17 quốc gia. Quy mô này khiến cho tất cả các chương trình tiêm kích tàng hình khác trở nên nhỏ bé hơn đáng kể. Và một cái bản tin nữa đó là Bộ Tư pháp Mỹ mở rộng quyền bắt giữ người nhập cư cho quân đội tại biên giới. Bộ Tư pháp Mỹ hôm 14 tháng 8 công bố một ý kiến pháp lý mới, theo đó mở rộng phạm vi quyền hạn của quân đội trong việc tạm giữ những người bị nghi vượt biên trái phép tại khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico. Theo ý kiến này thì trong một số trường hợp quân nhân vẫn có thể bắt giữ người vượt biên ngay cả khi người đó đã rời khỏi các khu vực được chính phủ Mỹ chỉ định là khu vực quốc phòng. Và một cái bản tin nữa đó là Iran treo thưởng 30.000 USD cho người giết binh sĩ Mỹ. Tư lệnh lục quân Iran thiếu tướng Amir Hatami công bố khoản tiền thưởng hôm Chủ nhật tại một buổi lễ được cho là tổ chức để vinh danh các nhà báo. Ông Hatami gợi ý rằng khoản tiền thưởng sẽ được tăng gấp đôi nếu một phụ nữ Iran giết hoặc là bắt giữ được một binh sĩ Mỹ. Chính phủ Iran còn cho biết sẽ mua lại vũ khí được sử dụng trong vụ giết người và trưng bày nó trong một bảo tàng. Và một cái bản tin cuối đó là động đất 7.7 độ rung chuyển Indonesia, 53 người thiệt mạng, gần 1.000 dư chấn. Phía đông của Indonesia hứng chịu trận động đất mạnh 7.7 độ vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8, khiến cho một số người thiệt mạng, tăng lên là 53 người vào Chủ nhật, hơn 130 người bị thương. Giới chức cho biết khoảng 5.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực thảm họa. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đường xá bị gián đoạn, sạt lở đất và dư chấn liên tiếp. Và đây là bản tin cuối cùng của Hương từ San Diego. Và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Tới Hôm Nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài viết Lịch sử ngày quân lực 19 tháng 6 do sử gia Trần Gia Phụng viết.

0: Trước hết chúng ta điểm qua tình hình sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Sau khi đảo chánh lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11 năm 1963, các tướng lãnh trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa thành lập Hội đồng Quân nhân Cách mạng do Trung tướng Dương Văn Minh làm chủ tịch và lên nắm chính quyền. Hội đồng Quân nhân Cách mạng cử ông Nguyễn Ngọc Thơ lập chính phủ lâm thời. Chính phủ này chỉ tồn tại trong 3 tháng và sau đó Trung tướng Nguyễn Khánh chỉnh lý ngày 30 tháng Giêng năm 1964. Trung tướng Nguyễn Khánh vẫn giữ Trung tướng Dương Văn Minh làm quốc trưởng và Nguyễn Khánh tự đứng ra lập chính phủ vào ngày 8 tháng 2 năm 1964. Tại Vũng Tàu ngày 16 tháng 8 năm 1964, Trung tướng Nguyễn Khánh họp Hội đồng Tướng lãnh mà từ nay được gọi là Hội đồng Quân đội Cách mạng, chứ không phải là Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Đồng thời trong cuộc họp này, Hội đồng Quân đội Cách mạng thông qua một hiến chương mới, về sau thường được gọi là Hiến chương Vũng Tàu, và bầu Trung tướng Nguyễn Khánh lên làm Chủ tịch Việt Nam Cộng Hòa, Trung tướng Dương Văn Minh làm cố vấn.
1: Hiến chương Vũng Tàu ngày 16 tháng 8 năm 1964 gồm lời nói đầu, 8 thiên, 62 điều, bị chống đối từ nhiều phía, nhất là trong giới tín đồ Phật giáo và sinh viên học sinh. Nhiều cuộc biểu tình xảy ra tại các tỉnh trên toàn quốc, nhất là tại các thành phố phía Bắc miền Trung như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Tại Sài Gòn, hàng ngàn người biểu tình trước chợ Bến Thành ngày 25 tháng 8 năm 1964 kéo đến phủ chủ tịch, tức là Dinh Gia Long, đã đảo độc tài, đã đảo hiến chương Vũng Tàu. Rồi biểu tình càng lúc càng đông và không chịu giải tán. Cuối cùng, Trung tướng Nguyễn Khánh xuất hiện, cũng hô to khẩu hiệu đã đảo độc tài quân Việt, tuyên bố hủy bỏ hiến chương Vũng Tàu và từ chức.
0: Chiều 25 tháng 8, Hội đồng Quân đội Cách mạng họp gấp tại Bộ Tổng tham mưu. Cuộc họp kéo dài trong nhiều ngày. Ngày 26 tháng 8, Hội đồng Quân đội Cách mạng ra tuyên cáo gồm các điểm: thu hồi hiến chương ngày 16 tháng 8 1964, sẽ bầu nguyên thủ quốc gia và sẽ ủy cho nguyên thủ quốc gia thực hiện cơ cấu dân chủ. Các tướng lãnh sẽ trở về với quân đội, ủy cho chính phủ hiện thời tạm điều hành việc nước. Như thế là hiến chương Vũng Tàu chính thức bị bãi bỏ ngày 16 tháng 8 năm 1964, nhưng hậu chấn vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình đất nước.
1: Ngày 27 tháng 8 năm 1964, Hội đồng Quân đội Cách mạng quyết định thành lập ban lãnh đạo lâm thời quốc gia, gồm tam đầu chế là các trung tướng Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh và Trần Thiện Khiêm. Trong đó Dương Văn Minh làm quốc trưởng, Nguyễn Khánh làm thủ tướng, Trần Thiện Khiêm đứng đầu quân đội. Hội đồng Quân đội Cách mạng cử chính phủ Nguyễn Khánh tiếp tục nhiệm vụ, nhưng phải triệu tập Quốc dân đại hội trong vòng 2 tháng.
0: Ngày 6 tháng 9, Hội đồng Quân đội Cách mạng thông báo thành lập Thượng Hội đồng Quốc gia để cố vấn cho ban lãnh đạo lâm thời quốc gia. Ngày 7 tháng 9, Hội đồng Quân đội Cách mạng bầu Trung tướng Dương Văn Minh làm chủ tịch ban lãnh đạo lâm thời quốc gia. Tình hình chính trị vẫn không ngừng xáo trộn. Cao điểm là cuộc binh biến ngày 13 tháng 9 1964 do Trung tướng Dương Văn Đức và Thiếu tướng Lâm Văn Phát lãnh đạo. Cuộc binh biến không được Hội đồng Quân đội Cách mạng ủng hộ. Ngày 15 tháng 9 1964, Trung tướng Dương Văn Đức rút quân và tuyên bố không phải là đảo chánh mà chỉ có cuộc biểu dương lực lượng để cứu vãn uy tín chính phủ và quân đội.
1: Tình hình tạm thời lắng dịu. Ngày 26 tháng 9 năm 1964, Thượng Hội đồng Quốc gia làm lễ trình diện tại Hội trường Diên Hồng, đường Công Lý, Bến Chương Dương. Hôm sau, Thượng Hội đồng Quốc gia bầu ông Phan Khắc Xỉu làm chủ tịch. Do áp lực từ nhiều phía, ngày 19 tháng 10 năm 1964, ban lãnh đạo lâm thời quốc gia đưa ra tuyên bố rằng Thượng Hội đồng Quốc gia có quyền và có bổn phận thực hiện các cơ cấu quốc gia, chọn quốc trưởng và lập chính phủ trước ngày 27 tháng 10 năm 1964.
0: Thượng Hội đồng Quốc gia công bố hiến chương lâm thời vào ngày 20 tháng 10 1964, gồm 10 thiên, 49 điều. Theo đó, Việt Nam là một nước Cộng hòa, lãnh thổ bất khả phân, chủ quyền thuộc về toàn dân, quyền lập pháp thuộc về Quốc dân Đại hội, do dân bầu. Quốc dân đại hội có quyền tuyển chọn quốc trưởng. Quốc trưởng đứng đầu ngành hành pháp, chỉ định thủ tướng với sự chấp thuận của quốc dân đại hội. Quyền tư pháp thuộc về hội đồng thẩm phán tối cao. Thượng hội đồng sử dụng quyền của quốc dân đại hội cho đến khi quốc dân đại hội được thành lập. Lúc đó, thượng hội đồng sẽ là thượng viện. Thượng hội đồng quốc gia bầu chủ tịch của thượng hội đồng quốc gia là ông Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng. Việt Nam Cộng Hòa, ngày 24 tháng 10, 1964. Và đến hôm sau, 25 tháng 10, 1964, bầu Nguyễn Xuân Chữ làm quyền chủ tịch Thượng Hội đồng Quốc gia thay cho Phan Khắc Sửu. Ban lãnh đạo lâm thời quốc gia liền chính thức chuyển giao quyền hành cho tân quốc trưởng Phan Khắc Sửu ngày 26 tháng 10, 1964, đồng thời Thủ tướng Nguyễn Khánh đệ đơn từ chức.
1: Ngày 31 tháng 10 năm 1964, quốc trưởng Phan Khắc Sửu ban hành sắc lệnh SN005 trên QT trên SN bổ nhiệm ông Trần Văn Hương lập nội các. Ông Trần Văn Hương thành lập chính phủ hoàn toàn dân sự ngày 4 tháng 11 năm 1964. Tuy đã có hiến chương lâm thời vào ngày 20 tháng 10 năm 1964 và chính phủ dân sự, Hội đồng Quân đội Cách mạng được xem như chấm dứt hoạt động, nhưng quyền lực thật sự ngấm ngầm vẫn nằm trong tay các tướng lĩnh.
0: Ngày 24 tháng 11 năm 1964, Trung tướng Dương Văn Minh được thăng chức đại tướng. Một ngày sau, Trung tướng Nguyễn Khánh cũng được vinh thăng đại tướng. Lúc đó, các tướng mới lên chức khác liên kết thành một thế lực quan trọng, thường được gọi là các tướng trẻ. Báo chí Hoa Kỳ gọi là Young Turks. Ngày 18 tháng 12, 1964, các tướng trẻ áp lực đại tướng Nguyễn Khánh lập Hội đồng Quân lực để biểu quyết các vấn đề quan trọng, kể cả việc thăng thưởng trong quân đội. Tổng tư lệnh quân đội không còn được toàn quyền. Trong khi đó, đại tướng Nguyễn Khánh cũng muốn lập Hội đồng Quân lực để làm hậu thuẫn cho mình.
1: Ngày 20 tháng 12 năm 1964, Hội đồng Quân lực tuyên bố giải tán Thượng Hội đồng Quốc gia vì đã gây chia rẽ, lưu nhiệm quốc trưởng Phan Khắc Sửu, tín nhiệm Thủ tướng Trần Văn Hương. Tuy nhiên, chính phủ Trần Văn Hương lại bị phản đối, phải cải tổ ngày 18 tháng Giêng năm 1965, trong đó có 4 tướng lãnh tham gia. Dù vậy, tình hình vẫn bất ổn. Ngày 27 tháng Giêng năm 1965, Hội đồng Quân lực quyết định giải tán luôn chính phủ Trần Văn Hương, ủy nhiệm Đại tướng Nguyễn Khánh giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị, triệu tập ngay Hội đồng Quân dân, lưu nhiệm quốc trưởng Phan Khắc Sửu.
0: Sau một thời gian thăm dò, ngày 16 tháng 2 năm 1965, Đại tướng Nguyễn Khánh thừa ủy nhiệm Hội đồng Quân lực, bổ nhiệm Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng và Phan Huy Quát làm thủ tướng. 3 ngày sau khi chính phủ Phan Huy Quát được thành lập, Đại tá Phạm Ngọc Thảo và Thiếu tướng Lâm Văn Phát cầm đầu cuộc đảo chánh ngày 19 tháng 2, 1965. Binh biến bị thất bại, chẳng những vì không được các tướng trẻ ủng hộ, mà còn bị phía Phật giáo và sinh viên học sinh phản đối. Phạm Ngọc Thảo bỏ trốn.
1: Sau khi tạm ổn định tình hình, ngày 20 tháng 2 năm 1965, Hội đồng Quân lực quyết định thay thế Đại tướng Nguyễn Khánh và cử Trung tướng Trần Văn Minh, tham mưu trưởng Liên quân, để làm Tổng tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong khi Đại tướng Dương Văn Minh được đi làm đại sứ Thái Lan từ tháng 12 năm 1964, thì nay Đại tướng Nguyễn Khánh được bổ nhiệm đại sứ lưu động và rời Việt Nam vào ngày 25 tháng 2 năm 1965.
0: Những bất ổn chính trị từ khi chính phủ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ cho đến nay đưa đến những hậu quả rất bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Tuy quân đội Hoa Kỳ gia tăng oanh tạc Bắc Việt vẫn tiếp tục xua quân xâm nhập miền Nam, đe dọa Việt Nam Cộng Hòa.

0: Sự hình thành ngày quân lực 19 tháng 6. Ngày 25 tháng 5 năm 1965, Thủ tướng Phan Huy Quát cải tổ chính phủ, bổ nhiệm một số tổng trưởng mới. Quốc trưởng Phan Khắc Sửu không đồng ý vì sự bất đồng giữa thủ tướng và quốc trưởng, xảy ra cuộc khủng hoảng nội các. Cuộc khủng hoảng càng trầm trọng thêm khi Tổng hội sinh viên, một số đoàn thể chính trị và các đoàn thể giáo dân Kitô giáo lần lượt yết kiến quốc trưởng Phan Khắc Sửu phản đối chính phủ Phan Huy Quát.
1: Ngày 9 tháng 6 năm 1965, Thủ tướng Phan Huy Quát họp báo tường trình về cuộc khủng hoảng chính trị và đề nghị các tướng lĩnh đứng ra làm trung gian để giữ thế quân bình cho đến khi có một chính phủ dân cử. Trong cuộc họp tối ngày 11 tháng 6 năm 1965, các tướng lĩnh áp lực quốc trưởng Phan Khắc Sửu, Thủ tướng Phan Huy Quát cùng Hội đồng Quốc gia lập pháp giao trả lại quân đội trách nhiệm và quyền lãnh đạo quốc gia mà Hội đồng Quân lực đã ủy thác cho chính phủ dân sự.
0: Vừa vì bất đồng, vừa vì áp lực của các tướng lãnh, quốc trưởng Phan Khắc Sửu, Thủ tướng Phan Huy Quát và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia lập pháp Phạm Xuân Chiểu đồng ký bản tuyên cáo ngày 11 tháng 6 năm 1965. Nguyên văn như sau. Sau khi duyệt lại tình trạng ngày càng một khẩn trương của đất nước, sau khi đã xét lại và xác nhận rằng những cơ cấu và thể chế quốc gia hiện tại không còn phù hợp với tình thế, sau khi đã hội ý cùng toàn thể tướng lãnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại Phủ Thủ tướng ngày 11 tháng 6 năm 1965, chúng tôi, Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa, Hội đồng Quốc gia lập pháp, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đồng thanh quyết định long trọng trao trả lại cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo quốc gia đã được Hội đồng Quân lực ủy thác cho chúng tôi, chiếu theo quyết định số 8 ngày 5 tháng 5 năm 1965, tuyên cáo số 7 ngày 5 tháng 5 1965, quyết định số 5 ngày 16 tháng 2 1965, quyết định số 6 ngày 17 tháng 2 1965 và quyết định số 4 ngày 16 tháng 2 1965. Yêu cầu toàn thể đồng bào và các giới không phân biệt giai tầng, địa phương, đảng phái và tôn giáo, ủng hộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong việc lãnh đạo toàn quân và toàn dân đúng theo tinh thần của cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 1963.
1: Ngày 14 tháng 6 năm 1965, Hội đồng Quân lực họp tại Sài Gòn, đồng thanh chấp nhận đứng ra lãnh trọng trách điều khiển quốc gia một lần nữa, thành lập một ủy ban lãnh đạo của quân lực mệnh danh là Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia. Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia thay mặt toàn thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa điều khiển quốc gia, có nhiệm vụ thiết lập thể chế và các cơ cấu quốc gia cùng thành lập một nội các chiến tranh. Sau đây là nguyên văn của văn bản quyết định ngày 14 tháng 6 năm 1965 của Hội đồng Tướng lãnh.
0: Sau khi nghiên cứu bản tuyên cáo chung của Quốc trưởng Hội đồng Quốc gia lập pháp và Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày 11 tháng 6 năm 1965 trao trả trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo quốc gia cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chiếu biên bản Đại hội đồng các tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 12 tháng 6 năm 1965, các tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tư lệnh các vùng chiến thuật và quân binh chủng đã quyết định. Điều 1. Thành lập một ủy ban lãnh đạo của quân lực mệnh danh là Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia. Điều 2. Thành phần của ủy ban nói trên gồm có một chủ tịch, một tổng thư ký, một ủy viên phụ trách điều khiển hành pháp, tổng trưởng quốc phòng, tổng tham mưu trưởng, các tư lệnh vùng chiến thuật, tư lệnh biệt khu thủ đô. Điều 3. Ủy ban lãnh đạo quốc gia thay mặt toàn thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa điều khiển quốc gia. Điều 4. Hoàn toàn tín nhiệm và chỉ định. Thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu. Thứ hai, Tổng thư ký, Trung tướng Phạm Xuân Chiểu. Thứ ba, Ủy viên phụ trách điều khiển hành pháp, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Điều 5. Ủy ban lãnh đạo quốc gia có nhiệm vụ thiết lập thể chế và các cơ cấu quốc gia cùng thành lập một nội các chiến tranh.
1: Sau khi tuyên bố nhận lệnh trách nhiệm đứng ra điều khiển đất nước, các tướng lãnh đề cử Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, nhiệm vụ và quyền hành quốc trưởng, Trung tướng Phạm Xuân Chiểu làm Tổng thư ký Ủy ban lãnh đạo quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là ủy viên phụ trách điều khiển hành pháp, nhiệm vụ và quyền hành thủ tướng.
0: Ngày 19 tháng 6 năm 1965, Hội đồng Quân lực quyết định giải tán Hội đồng Quốc gia lập pháp theo quyết định số 4 trên QN VNCH, ban hành ước pháp tạm thời gồm 7 thiên 25 điều và thiết lập các tổ chức Đại Hội đồng Quân lực, Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, Ủy ban Hành pháp Trung ương, Hội đồng An ninh Quốc gia, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Thượng Hội đồng Thẩm phán. Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia Nguyễn Văn Thiệu liền ký sắc lệnh 001 trên A trên CT trên LDQG thành lập nội các chiến tranh, gọi là Ủy ban Hành pháp Trung ương.
1: Đại Hội đồng Quân lực gồm tất cả các tướng lãnh trong quân đội Việt Nam Cộng hòa. Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia gồm Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch, Trung tướng Phạm Xuân Chiểu, Tổng thư ký, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Ủy viên Hành pháp, Tổng trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, 4 tư lệnh 4 vùng chiến thuật và tư lệnh biệt khu thủ đô. Ủy ban Hành pháp Trung ương do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu bổ nhiệm bằng sắc lệnh số 001 trên A trên CT trên LDQG vào ngày 19 tháng 6. Ngoài Chủ tịch là Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, còn có 5 tổng ủy viên, 10 ủy viên và 2 thứ ủy.
0: Khác với những lần đảo chánh hay chỉnh lý trước đây, lần này do tranh chấp giữa các chính khách dân sự và với sự thỏa thuận của phía chính phủ dân sự, các tướng lãnh đã ra nắm chính quyền. Từ đây, ngày 19 tháng 6 được xem là ngày kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng hòa nắm chính quyền và thường được gọi là ngày quân lực.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết Lịch sử ngày quân lực 19 tháng 6 do sử gia Trần Gia Phụng gửi đến quý vị. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục Quê hương một thuở.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Và ngày hôm nay rất là đặc biệt khi mà quý vị sẽ được nghe những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ của bác sĩ về nghề, những lợi ích của nghề. Xin cho Tài mạn phép được thưa với bác sĩ là Tài biết là từ trước đến nay ông bà ta dùng nghề trị rất là nhiều những loại bệnh, những loại vết thương ngoài da đó, và có những cái vết sẹo nữa, thì nghề cũng là một trong những cái công dụng như thế. Nhưng bác sĩ có thể nào giúp cho Tài bổ sung thêm nhiều những kiến thức eo hẹp của mình đang có về những cái công dụng của nghề không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
3: Thưa quý vị, là nghề có 5 công dụng nổi bật. Thứ nhất là nghề kích thích cái sự bài tiết mật của tế bào gan, làm thông mật, nhờ làm co thắt cái túi mật, thưa quý vị. Kế đến là nghệ giúp bổ gan lọc máu, nhờ làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan. Và cái công dụng kế tiếp nữa của nghệ là nghệ giúp cái cơ thể chống lại các vi khuẩn sống ký sinh ở trong ruột, nên đặc biệt tốt cho cái hệ tiêu hóa. Và cái công dụng thứ 4 nữa của nghệ là mới đây người ta đã chứng minh được rằng có thể sử dụng nghệ để chống ung thư, và nghệ có khả năng kháng viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng, thưa quý vị. Và cái công dụng cuối cùng của nghệ là có thể dùng nghệ để khử trùng và làm mau lành các vết thương. Thưa quý vị, nếu mà sử dụng nghệ đúng cách thì chúng ta có thể phát huy hết cái tác dụng của nghệ. Thứ nhất là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư ruột, thưa quý vị. Nếu sử dụng nghệ thường xuyên trong các bữa ăn, quý vị có thể giảm được nguy cơ ung thư ruột. Và hiện nay, các chuyên gia sức khỏe Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc thử nghiệm điều trị bệnh ung thư ruột bằng một loại thuốc được chế biến từ củ nghệ. Thứ hai là tác dụng của nghệ để chữa bệnh viêm khớp. Thì củ nghệ nó có tác dụng làm giảm đau khi quý vị bị chứng viêm khớp làm đau các khớp xương. Và cái cách làm sau đây rất đơn giản để làm giảm viêm đau các khớp xương, thưa quý vị. Tức là quý vị đun nóng một cốc sữa, trước khi sôi quý vị bắc xuống cho một thìa cà phê nghệ dạng bột vào đó, khuấy đều và mỗi ngày uống 3 lần, quý vị sẽ thấy hiệu quả rất là bất ngờ. Thứ ba là tác dụng của nghệ trên đường tiêu hóa. Và nghiên cứu cho thấy nghệ có thể kích thích tiêu hóa và làm tiết ra những cái enzyme tiêu hóa, phá vỡ cái sự liên kết tinh bột, tức là carbohydrate, và các chất béo, tức là các chất fat. Chính vì thế, trong trường hợp bị đau bụng đầy hơi, một cốc trà nghệ sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều. Thứ bốn là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư nhiễm phổ tuyến, tức là ung thư tuyến tiền liệt. Chúng ta ăn nhiều rau xanh kết hợp với nghệ có thể ngăn ngừa được nguy cơ ung thư nhiễm phổ tuyến. Các nhà khoa học tại New Jersey đã chứng minh rằng kết hợp ăn nghệ với bông cải xanh, cải xoắn, củ cải và bắp cải có thể bảo vệ quý ông chống lại căn bệnh ung thư nhiễm phổ tuyến, căn bệnh chết người này, thưa quý vị. Thưa quý vị, là mấy kỳ trước chúng tôi có nói ăn thường xuyên bắp cải làm giảm nguy cơ bị ung thư ruột và dạ dày. Bây giờ nếu chúng ta dùng cả bắp cải và nghệ thì còn tốt hơn nữa, vì làm giảm rất nhiều nguy cơ ung thư ruột và đặc biệt là ung thư nhiễm phổ tuyến của đàn ông. Thứ năm là tác dụng của nghệ đối với bệnh tim. Quý vị có thể giảm hàm lượng cholesterol độc hại trong máu và có khả năng chống lại chứng xơ vữa động mạch bằng củ nghệ, thưa quý vị. Cuối cùng là tác dụng của nghệ đối với người hút thuốc. Bằng cách là ăn 1,5 g nghệ mỗi ngày chỉ trong vòng 1 tháng, quý vị nào hút thuốc sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. cơ thể quý vị sẽ giảm đáng kể các tế bào đột biến gây ung thư. Các bằng chứng thuyết phục đã cho thấy, thậm chí những người hút thuốc lá có sử dụng nghệ cũng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, đó là giảm nguy cơ ung thư do thuốc lá gây ra. Vừa rồi là phần trình bày của tôi về những tác dụng dược tính trị liệu của củ nghệ. Trong đó tôi có nói một trong những cái tác dụng của nghệ là làm giảm đau trong bệnh viêm khớp. Thành thử nghệ là một trong những cái dược thảo có trong thuốc diệt phong thấp đau khớp Vaxodin chai số 8 và cũng có trong thuốc Marathon chai số 10. Nhờ vậy, cả hai thứ thuốc Vaxodin tức là chai số 8 và Marathon chai số 10 rất công hiệu cho các chứng đau viêm khớp. Thưa quý vị, một trong những cái tác dụng tốt nữa của nghệ mà tôi vừa trình bày ở trên là kích thích tiêu hóa, rất hiệu quả cho các chứng đầy hơi không tiêu. Thành thử nghệ cũng là một trong những dược thảo có trong thuốc gan Super Liver chai số 9, giúp cho sự bài tiết mật và tiêu hóa. Sau đây có một anh bị heartburn, ăn uống bị đầy hơi không tiêu khoảng 1.5 năm, chữa bao nhiêu thuốc tây cũng không khỏi, người yếu đi, xuống mất 10 pound, sau đó được chỉ cho uống thuốc gan Super Liver chai số 9 được 3 tuần, nay đã khỏi hẳn, cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Bác sĩ Phong Văn Tuấn đúng không ạ?
5: À đúng rồi.
4: Trời ơi, em mừng quá được cái chuyện với bác sĩ.
5: À.
4: Em là Randy, cách đây khoảng 3 tuần, 4 tuần gì đó em gọi cho bác sĩ về cái chứng bệnh mà gọi là hết bên của em á.
5: Đúng rồi, tôi có nói là anh uống đi rồi gọi lại cho tôi biết đó phải không?
4: Dạ, dạ, dạ tôi phải. Bác sĩ, em có dùng thêm, em bị đau lưng kinh niên luôn á.
5: Dạ.
4: Em có dùng cái số 3, số 6, giờ số 16 thì thấy nó cũng bớt. Nhưng mà cái điều em rất là biết ơn bác sĩ đó là em đã bớt cái chứng bệnh hết bên á. À, em đã bị chứng bệnh này khoảng độ 1.5 năm rồi.
5: Vâng.
4: Em coi như là em đi bác sĩ chuyên khoa về đường ruột, bao tử, đường thần kinh để em scan cái não. Đã uống thuốc quá trời mà cũng có bớt. May sao nhờ bác sĩ nghe trên đài bác sĩ giới thiệu đó.
5: Dạ.
4: Em mừng quá, em cảm ơn em. Em muốn gọi lại để gọi là biết ơn bác sĩ. Cũng giống như là những sản phẩm mà bác sĩ đã giới thiệu trên đài đó.
5: Vâng.
4: Thì em rất là cảm ơn bác sĩ. Tại vì nói chuyện em bệnh nhưng gần như tuyệt vọng vậy.
5: Dạ,
4: dạ. Có, dạ, dạ em có giống như là không có tiền được. Em uống thuốc tây rất là nhiều.
5: Vâng.
4: Độ gần 1.5 năm nay rồi đó. Mà nó cứ ở hơi hoài, không cách chia bớt được hết. Mà em là thợ tóc cũng 14-15 năm rồi. Mà bác sĩ thấy không, em cứ đứng em không có làm được. Em xỉu lên chơi xuống hoài mà đi em mới xin 2-3 lần luôn á.
5: Vậy là
4: rồi, cũng có bác sĩ. Em rất là cảm ơn cái sản phẩm của bác sĩ. Vì hiện nay khách hàng của em cũng chỉ giới thiệu của bác sĩ Bọn Hoàng Trung nhiều lắm.
5: Vậy hả?
4: Em mừng lắm.
5: Cái số 9 là có phải anh uống trước khi ăn không?
4: Dạ, số 9 là uống trước khi ăn, đúng. Rồi cái đó hay quá bác sĩ ơi, cái đó nó hay tuyệt vời luôn. Mà hiện nay là bạn em không có bị bệnh gan hay là cái gì, mà em giống như bị cái gì mà nó cứ ra hơi trong bao tử em á.
5: À, bây trước có giảng nghĩa cho anh nghe rồi. Tất cả những người bị bao tử đó,
4: dạ,
5: cái gốc của nó là do cái mật ở trong gan nó tiết yếu quá, thành ra cái bao tử nó phải làm việc nhiều quá, nó mệt thì nó bị đau. Thành ra khi mình nâng cái mật ở trong gan lên bằng cách uống thuốc gan đó,
4: dạ,
5: nó điều hòa lại cái dịch tiết ở trong cái bao tử ra, thì bắt đầu cái bao tử nó sẽ ok lại.
4: Trời ơi, bây giờ em ăn thoải mái bác sĩ ơi, em cảm ơn bác sĩ quá bác sĩ, em mang ơn bác sĩ vô cùng luôn.
5: Vậy
4: không có ngờ là nó tại vì em quay em tin vô cái thuốc mà dược thảo đâu.
5: Dạ, nhưng mà nó rất là công hiệu, nó chưa đúng lắm á.
4: Rất tuyệt vời bác sĩ ơi, trời ơi, em mua em gửi về cho ba em ở bên Việt Nam nữa.
5: Vậy à.
4: Ông mừng quá, ông ơi, mày gửi cho tao thêm 2 chai Dr. Marathon nữa đi. Trời ơi, nó tốt quá, ổng giờ, hồi xưa ổng đi đâu có được, ổng nhức mình, nhức máy, được cứ lên la đau hoài à. Rồi bây giờ là coi như là ổng thích quá cái thuốc gì mà hay quá. Đó, thì em mừng quá trời luôn, em mới gọi cho bác sĩ, mà chính bản thân em là em cũng bớt nữa.
5: Tức là mới đầu là anh gọi cho ba anh trước phải không?
4: Dạ.
5: Xong rồi ba anh uống cái marathon tốt, xong rồi anh mới bị cái heartburn, anh mới gọi tôi đúng không?
4: Đúng rồi đó, rồi em gọi cho bác sĩ, rồi em mới nói trời ơi, tình trạng của em và hết bên đã gần 1.5 năm nay. Em đi bác sĩ chuyên khoa Mỹ nó cũng không có tìm ra bệnh được. Rồi em đi qua bác sĩ gia đình của em thì em uống rồi giống như là Prevacid, rồi em đi Prozac, rồi em uống Prevacid rồi tùm lum hết, Prevacid đó.
5: Dạ.
4: Trời, em uống gần cả 5.5 nay mà nó cũng có bớt.
5: Dạ.
4: Nó đang làm vậy xỉu rầm, chở em lên si 2 lần. Trời ơi, nó tốn tiền, nó về nhà tỉnh lại bình thường. Mà em uống cái thuốc vô em bị tiêu chảy quá trời luôn. Mà em uống của bác sĩ là em không bị gì hết. Ăn uống bình thường, không có gì hết trơn.
5: Dạ, anh uống một ngày mấy viên cái thuốc số 9, thuốc gan á?
4: Dạ, dạ, tụi em uống 3 lần. Một lần 2 viên, bác sĩ dặn anh vậy đó.
5: Dạ, tại vì anh bị nặng á, tôi cho mấy anh uống vậy đó.
4: Dạ, ôi tốt quá bác sĩ ơi. Trời ơi, em mang ơn vô cùng. Nhưng mà bác sĩ như là một ân nhân của em vậy đó.
5: Anh uống rồi bao lâu thì anh thấy nó bớt? Dạ, em uống thì khoảng độ chừng 300 gói.
6: Mà Tường, bây giờ tôi có nói anh là khoảng đó là bắt đầu thấy bớt, anh gọi tôi phải không?
5: Em muốn uống thêm một chai nữa có được không bác sĩ?
6: Chứ anh tiếp tục anh uống thì có thể bớt nhiều rồi đó. Anh xuống một ngày 2 lần cho thay vì 3 lần.
5: Bây giờ em xuống ngày 2 lần thôi hả bác sĩ ha?
6: Em mà bớt nhiều rồi đó thì xuống ngày 2 lần được rồi.
5: Bớt nhiều rồi bác sĩ, bây giờ nó như là hầu như là cả một ngày em không có ở một lần nào hết.
6: Dạ, yeah, dạ.
5: Em mừng vô cùng luôn á, em quên. Em nói là em gọi cho bác sĩ để mà em giống như là một người trí ân như bác sĩ vậy đó. Tại vì anh như là một thần dược của em vậy. Em không có tiền nữa được, em gần như tuyệt vọng.
6: Đúng rồi, đúng rồi. Tôi cũng bị nhiều người như anh lắm mà tôi nói. Thành ra khi mà tôi cho anh uống á, tôi nói chắc ăn lắm. Tôi nói là ok, anh cứ uống đi khoảng 3 tuần là anh sẽ thấy nó khác liền. Anh nhớ không?
5: Em cứ tưởng như là đùa nhưng mà thiệt tình là em không. Nó kinh dịu một cách lá luôn. Cho nên mấy người khách của em á, nó hỏi chứ mày uống gì vậy? Mày uống gì vậy? Tôi nói thuốc của bác sĩ Hòa Bảo Trung á. Ông hay quá không? Bây giờ tụi người nào em cũng giới thiệu cho bác sĩ hết. Em thậm chí em để luôn cái số phone nó ngay chỗ cái station làm tóc của em luôn.
6: Vậy à?
5: Ơi nào cần cứ ghi vô, gọi cho bác sĩ là chắc ăn.
6: Tới nha, đừng có ăn những cái đồ chiên nhiều nha.
5: Anh có dám đâu, em chỉ ăn đồ luộc thôi.
6: À, đó, bây giờ ăn đồ chiên là nó dễ bị lắm á.
5: Nó bị lại, em sợ nó bị lại lắm.
6: À, thì...
5: Trời ơi, em như là một người thoát chết vậy đó.
6: Bởi vậy tôi mới nói anh là khi anh uống xong anh sẽ thấy con người anh nó hoàn toàn nó khác, đúng không?
5: Tôi biết mà em cứ giống như là em nửa tin nửa không có bác sĩ.
6: Mà tại anh chưa uống, nhưng mà những người đã uống xong rồi họ nói tôi, thành ra tôi mới nói cái kinh nghiệm đó lại cho anh là vậy.
5: Dạ, em mừng quá, em mừng. Em như là người bị được cứu sống lại vậy đó. Nó tuyệt vọng một cách kỳ cục á.
6: Dạ.
5: Hiểu hoài à.
6: Đúng rồi, nó vậy. Tại là tôi nghe cái câu chuyện nó nhiều lắm rồi.
5: Dạ, mà cứ em ba nào cứ mở cái cửa ra rồi hở không có e. Nó làm như là cái bao tử mình nó lấy hết không khí của mình nha. Nó làm cho cái não của mình á. Nó tê luôn chị.
6: Đúng rồi, nhưng mà ít có ai nghĩ ra là tại sao mình đau bao tử mà mình lại đi uống cái thuốc gan để cho nó tiết mật.
5: Đúng rồi, trời ơi, tại sao mà mình bởi đó là câu hỏi mà em muốn thắc mắc với bác sĩ đó.
6: Dạ, không ai nghĩ ra đó, không có ai nghĩ ra cái chuyện đó đó.
5: Chính người bạn làm tóc chung với em là bà thợ tóc cũng 15 năm rồi.
6: Ừ.
5: Mà bác sĩ biết không, thằng bạn em nó cũng bệnh như vậy luôn.
6: Vậy à?
5: Ừ, rồi cái nó mày uống gì vậy? Cái tôi nói, em nói là tao uống cái thuốc của bác sĩ Hồng Trừng đó. Trời, nó như là thần dược vậy. Mà nó không có làm cho em sống mặt.
6: Đúng rồi.
5: Nó làm cho em giống như là bị... Nó xin lỗi bác sĩ, giống như bị chảy hoài. Nó giống như sập uống thuốc tây nó phản phụ á.
6: Dạ.
5: Còn uống thuốc này nó bình thường, no mồm, ăn uống rất là bình thường. Nó làm cho em hồi phục công lực lại trong vòng 2 tuần là em hồi phục công lực lại hết.
6: Đúng rồi, nhưng mà anh biết không? Tại vì nó... cái đường tiêu hóa của anh dạy đã thành ra những cái chất bổ dưỡng nó không vô trong người anh được, anh mệt hoài à.
5: Nó làm em mất khoảng độ 10 pound.
6: Đúng rồi, khi mà anh mai mốt anh sẽ trở lại phong thái bình thường đó, là lúc đó là cái đường ruột của anh nó tốt rồi đó, thì cái chất bổ dưỡng nó vô trong máu anh mới nuôi anh mới thấy khỏe lại được nữa thêm nữa.
5: Dạ đúng rồi bác sĩ, nó đúng quá. Chưa, em uống thuốc tây chứ em bị đi tiêu chảy cái em xỉu hoài. Mà từ em một từ 175 pound em tụt xuống còn 160 pound.
6: Vậy là
5: và khách hàng nó hoảng hồn luôn, nó nói tại sao mình gầy dữ vậy.
6: Đúng rồi, mà gầy từ đó nó sinh ra nhiều bệnh khác đó, tại vì không có bổ dưỡng vô người mà tiêu hóa không có được.
5: Dạ đúng rồi bác sĩ ơi, trời ơi em thì bác sĩ hay vô cùng. Và ba em ở bên Việt Nam ổng cũng cảm ơn nữa, ông nói chứ mình gửi cái thuốc này tìm thuốc này ra đâu mà hay quá vậy. Cho nên bà ơi, con ở bên Mỹ con ra để làm gửi cho bà uống đó.
6: Dạ, ok, vậy cũng mừng cho cả anh, cả ba anh nữa.
5: Trời ơi, ổng mừng quá, ổng giống như là cái lưng ổng khòm rồi luôn, đi mà giờ lưng ổng giống như là chơi tennis còn được mà.
6: Rồi, vậy à.
5: Ổng mừng lắm, 80 tuổi rồi đó.
6: Vậy đó.
5: Em năm nay 50.
6: Oh, wow.
5: Trời ơi, em giống như là người thoát chết vậy. Mà đi bác sĩ, một tuần em đón bác sĩ một lần hay là tới ông bác sĩ, ổng cũng nói, tôi thấy anh, tôi giờ không biết làm sao để tôi cứu anh. Rồi em thất vọng quá, em đi về, em về em nằm, cái em mở máy em nghe, em nghe bác sĩ Hoàng Trung nói chuyện trên đài đó.
6: Dạ.
5: Em lập tức em gọi cho bác sĩ liền. Trời đất ơi, em muốn thử liền. Sao? Một tuần lễ đầu rồi em thấy nó quá rồi, mừng. Em nói vợ em ơi trúng thuốc rồi, em ơi. Mời trúng thuốc rồi. Rồi nó bắt đầu là em uống qua cái dài đi, hết nguyên dài luôn. Bây giờ em rất là khỏe.
6: Đó, thấy không? Bởi vậy, tôi thấy vậy.
5: Em nó trở lại 175 pound, giờ em rất là mạnh.
6: Vậy à, anh lên được mấy pound lại rồi?
5: Em lên khoảng độ 10 pound lại rồi.
6: Ủa, trong vòng 3 tuần lễ đó hả?
5: Dạ, em ăn uống vậy.
6: Wow.
5: Em tập thể dục, ăn uống và giống như là em giống như là ăn uống theo cái kiên cử là chúng
6: ta.
5: Không có ăn mấy cái đồ dầu mỡ nhiều.
6: Đúng rồi.
5: Bây giờ nó hết hẳn luôn.
6: Thấy người hồng hào, khỏe mạnh.
5: Hết bên một tí nữa hết.
6: Như một con người mới vậy đúng không?
5: Dạ, vui lắm.
6: Dạ.
5: Hồi xưa ngồi đâu ngồi nóng mà cứ... Mà xin lỗi bác sĩ nha. Đang ngồi vậy hả? Cứ nó làm mọi người cứ dòm mình không được, không thở á.
7: mà mình bụng cái miệng mình lại nữa. Sợ quá, xong rồi nó bị hoài từ sáng tới chiều luôn. Khi nào nằm nghỉ một chút thì nó bớt.
8: Dạ.
7: Rồi cái tới chiều cái là nó mình đang làm việc cái nó ở lại, nó bị lại.
8: Dạ.
7: Không làm sao mà em tìm rồi mà uống mấy cái thuốc tây vô thì chút xíu. Chú uống là Meleta hay là Vaxit hay là cái Vaxit.
8: Dạ.
7: Chập xíu, nó chừng 10 phút á, cũng bị lại nữa. Em khổ ghê là khổ vậy. Em mừng đó, em gặp một bác sĩ Phong, em mừng lắm.
8: Chứ
7: là một thần dược của em vậy đó.
8: Ok, vậy tôi nghe anh mừng là tôi cũng mừng theo rồi.
7: Em mừng lắm, em rất là mừng. Em tự tin lắm, tại vì em nói đây là không phải là em quảng cáo cho bác sĩ, mà đây là một lời tri ân của em đối với bác sĩ.
8: Dạ, cảm ơn em.
7: Dạ, em rất là cảm ơn.
1: Vâng, và quý vị mới vừa nghe một vị bệnh nhân đến với bác sĩ vì những căn bệnh đầy hơi hay là bị không tiêu rồi ở chua, và người bệnh nhân này sau khi đã dùng vỏ chai số 9 Super Liver thì đã hết bệnh. Khi mà nghe những cái lời chia sẻ của rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến với phòng bác sĩ thì Tài tin rằng không chỉ Tài đâu mà tất cả mọi quý thính giả đang nghe đài thấy được rằng cái chai số 9 này là Dr. Super Liver đó có những cái dược thảo rất là tốt. Trở lại với bác sĩ thì cho Tài hỏi ngay thành phần dược thảo mà trong cái chai thuốc Dr. Super Liver chai số 9 này là gồm những thành phần nào thưa bác sĩ?
3: Thuốc gan chai số 9 này ngoài nghệ ra còn có gừng, artichoke, aloe vera và nhiều dược thảo khác nữa nên rất mau công hiệu cho những bệnh về đường ruột bao tử như ăn uống đầy hơi không tiêu dễ bị đau bụng. Thưa quý vị, thường những người bị đầy hơi không tiêu như anh bệnh nhân kể trên hay bị xuống cân và người yếu đi vì thức ăn không tiêu hóa được, tức là không được phân giải nhuần nhuyễn thành những vật thể nhỏ li ti để có thể thẩm thấu vào màn ruột non. Thành thử chất bổ dưỡng của thức ăn không thấm được vào đường ruột để nuôi cơ thể, nên những người bị đầy hơi không tiêu có khuynh hướng dễ xuống cân và người yếu đi. Nếu để lâu có thể sinh ra nhiều chứng bệnh khác do thiếu dinh dưỡng vì nguyên nhân như tôi vừa kể trên. Thưa quý vị, một trong những dược tính nữa của nghệ là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám, tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng, hồng hào. Thành thử nghệ đã được phối hợp với sữa ong chúa và aloe vera để điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17. Sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Thưa quý vị, sau đây có một chị uống gần hết hai chai thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17, gồm có sữa ong chúa, aloe vera và nghệ. Chị thấy da mặt chị hết mụn, hết những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: À, tự vì vừa rồi em có uống thuốc của bác sĩ là cái chai số 17 đó.
8: Dạ.
9: Thành ra giúp cho em được lành bệnh nhiều thứ đó. Thành ra em gọi lên cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
8: Ồ, dạ.
9: Dạ.
8: Chị làm được những cái thứ gì chị?
9: Dạ, tự vì vừa rồi em đi về Việt Nam á, không biết em ăn trúng cái gì không biết nữa, mà qua cái mặt em nó nổi cái mục như là mục cốc vậy đó.
8: Dạ, dạ.
9: Mà đi bác sĩ về da đó, chị biết là bao nhiêu mà không có hết.
8: Vâng.
9: Rồi mỗi lần mà đi bác sĩ thì bác sĩ cho to mua thuốc tho, mà chai thuốc rất là mắc tiền nhưng mà tho hoài cũng không thấy hết.
8: Vâng.
9: Tới chừng em nghe quảng cáo chai thuốc số 17 nè, em mới uống thử.
8: Vâng.
9: Thì em uống mới có được gần hai chai. Hai chai mà còn mấy liên nữa. Xong rồi em uống thì nó bây giờ cái mặt nó lành hết trơn, mà da mặt nó căng, nó bóng, mà mịn, thật là mịn vậy đó. Mà mấy cái mục như là mục cốc kia nó nổi lên, mà em giận quá em mới ngắt cái mục đó đi, rồi xong rồi em nặn cái máu ra, rồi nó cũng nổi lên mục khác nữa. Cũng nổi lên ngay đó luôn, mà đầy hết cả cái mặt em luôn. Mà em đi bác sĩ biết là bao nhiêu tiền cũng không hết. Rồi xong rồi em mới uống cái thuốc này, mà em uống cái từ từ em thấy nó lặn đi. Em uống gần 2 củ. Mà giờ da mặt em rất là đẹp, bóng lưỡng, mà nó trắng, mà nó hết trơn mấy cái mục đó luôn. Thành ra em mừng quá trời luôn, em gọi lên cảm ơn bác sĩ.
8: Vậy
9: rồi mấy cái mừng. Nét nhăn ở ngay cái khóe mắt đó cũng mất tiêu luôn.
8: Ồ, chị bao nhiêu tuổi?
9: À, 40 mấy tuổi.
8: À, vậy đó hả?
9: Dạ.
8: Mấy cái nhăn ở khóe mắt tôi cũng bớt đi luôn.
9: Dạ, mấy cái ngay chỗ ngay cái miệng á, có mấy cái lằn nhăn á, cái lằn nhăn ngay miệng với lạ ngay mắt với lạ ngay cái hai cái đầu chân mày á.
8: Dạ.
9: Nó mất tiêu hết trơn rồi.
8: Trời ơi, vậy thấy trẻ ra không?
9: Dạ. Thành ra ông chồng em không giờ ấy mà cũng thấy xong mà da mặt láng đó là thấy cũng mừng quá trời, anh gọi lên cảm ơn bác sĩ nhiều.
8: Vậy thì tốt quá, tôi nghe tụng mừng.
9: Dạ, với lạ có uống thuốc bổ mắt nữa, tự vì hồi trước mắt tự nhiên nó qua mấy năm trước nó bây giờ nó lớn tuổi thì tự nhiên con mắt nó sáng ngủ dậy cái nó hay chảy nước mắt sống á bác sĩ.
8: Dạ.
9: Cái uống hai ngủ thuốc bây giờ không còn chảy nước mắt tắm gì nữa hết trơn, mà sáng như vậy mắt nó cay, thật là cay. Nhiều khi đang lái xe mắt nó cay, nó chảy nước mắt gì á.
8: Dạ.
9: Bây giờ nó chảy rồi mà không có bị cay mắt nữa.
8: Vậy à, uống cái dạ. Supervision đó nha.
9: Dạ, cái thuốc
8: số 12. Dạ, số 12.
9: Dạ. Thành ra gọi lời cảm ơn bác sĩ nhiều.
8: Ờ, vậy cũng tốt quá. Dạ. Ok, cái da mặt đẹp vậy là cũng mừng rồi. Dạ.
9: Giờ da mặt em láng lắm, láng o, đẹp lắm. Hồi trước á, thì đánh phấn lên á, thì nó không có ăn phấn, nó lộn cộn kỳ cục lắm. Mỗi lần mà em đi tiệc hay đi đâu á, cái em muốn đánh phấn lên mà cho cái mặt nó che lại mấy cái vết đầu mồi đồ đó.
8: Dạ.
9: Mà nó không có che lại được, nó lộn cộm rồi cái bây giờ em uống lên cái đầu mồi nó lợt đi.
8: Vậy.
9: Nó lợt ngắt rồi, bây giờ đánh phấn lên không thấy nữa.
8: Ồ,
9: mà
8: vậy.
9: Nó láng thật là láng vậy đó.
8: Ồ, vậy thì tốt.
9: Mừng quá trời luôn. Coi như tốn có 60 đồng mà hết trơn cái mặt luôn. Còn hồi trước đi bác sĩ thuốc quá trời thuốc luôn.
8: Dạ.
9: Đã trăm bạc thôi trái thuốc cho trăm đồng mà có sức nỉ và bác sĩ mà sức hoài 3-4 chai luôn không thấy hết.
8: Dạ.
9: đi hoài mà nghỉ làm rồi đi rồi tùm lum hết trơn á, mà dấu cuộc cũng không có lành không gì hết mà giờ uống thuốc lại lành.
8: Ồ, vậy mừng quá.
9: Dạ.
8: Okay.
9: Mà mới đầu em cũng uống thử thôi chứ em cũng ngày không biết nó như thế nào không biết nữa. Tới giờ uống cho thấy càng ngày càng bớt mà em uống ngày con riêng nè.
8: Dạ.
9: Dạ.
8: Ok.
9: Ra giờ hết rồi mừng quá.
8: Ok, vậy thì tốt quá, tôi cũng mừng cho chị.
3: Thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe qua một chị nhờ uống thuốc Super Skin chai số 17 nên mặt đã hết mụn, mờ những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Thưa quý vị, thuốc Super Skin chai số 17 ngoài sữa ong chúa giúp đẹp da và ngủ ngon, còn được phối hợp thêm nghệ và aloe vera để giúp bổ gan lọc máu, tốt cho tiêu hóa và nhuận trường, nên thuốc Super Skin chai số 17 rất mau công hiệu để làm đẹp da, như là giúp tiêu mụn, làm da bớt nám, da trẻ được mau mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng tôi nói về lợi ích của nghệ.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và quý vị mới vừa nghe qua đề tài mà bác sĩ đem tới ngày hôm nay, đó chính là lợi ích của nghệ. Và quý vị và nhân tiện đây thì cho phép Tài, bản thân Tài được cảm ơn bác sĩ, bởi vì bác sĩ đã tín nhiệm và Tài đã có cơ hội được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa bác sĩ, rất là buồn khi mà phải nói lời chia tay với bác sĩ. Xin bác sĩ gửi lời chào với tất cả quý vị khán giả ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
10: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
11: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
12: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
13: Cơ sở chăm sóc người lớn ở Queens bị nghi gian lận 32 triệu Mỹ Kim Medicare từng quyên tiền cho hồ cô. Các trung tâm chăm sóc người lớn cộng đồng ở Full Flushing Queens, nơi bị nghi vận hành cơ sở gần như bỏ trống, nhưng vẫn là hóa đơn lớn cho Medicare, đã quyên khoảng 55.000 Mỹ Kim cho chiến dịch tranh cử của Tổng đốc Đảng Dân Chủ New York Katie Hochul. Còn một nửa số tiền đến từ Bao Li Yang và Yemin Chang, hai người là những người điều hành những cơ sở lớn nhất khu vực. Yang, 69 tuổi, đóng góp 10.000 Mỹ Kim cho Hoko và thêm 5.000 Mỹ Kim qua Balkan Adult Daycare. Doanh nghiệp đã tính hơn 32 triệu Mỹ Kim cho Medicare từ năm 2018. Living Well Daycare của Chang quyên 5.000 Mỹ Kim năm 2022. Cùng năm, cơ sở này là hóa đơn 5,8 triệu Mỹ Kim. Finest Adult Daycare của Chang cũng đóng góp 5.000 Mỹ Kim. Nguồn tin trong ngành cho biết, các trung tâm chăm sóc người lớn cộng đồng từng lao đao vì COVID-19 và được đưa cho một chiếc phao cứu sinh, ám chỉ mối quan hệ có đi có lại giữa giới vận hành và chính trị địa phương. Doanh thu của Living Well tăng từ 114.000 năm 2018 lên hơn 8 triệu Mỹ Kim năm 2024, bao càng tăng từ 1,5 triệu lên 7,22 triệu Mỹ Kim. Chỉ chiếm trong khoảng 400 trung tâm chăm sóc người lớn cộng đồng quyên hơn 5.000 Mỹ Kim cho chiến dịch tranh cử của Hoko năm 2022. Nhưng nhóm này lại lập hóa đơn tổng cộng 49 triệu Mỹ Kim cho Medicare trong năm đó. Giang và Sang chưa bị cáo buộc sai phạm, thượng nghị sĩ tiểu bang John Liu và Giang là lãnh đạo được cộng đồng kính trọng và cho rằng mọi nghi vấn cần được điều tra. Một nguồn tin khác nói rằng các chính trị gia địa phương thường dựa vào các trung tâm chăm sóc người lớn để huy động cử tri cao niên trong bầu cử sơ bộ. Văn phòng Hoko bác bỏ việc tiền quyên góp ảnh hưởng đến chính sách, khẳng định chính quyền đã thực hiện nhiều biện pháp chống gian lận Medicare và sẽ xử lý mọi cơ sở vi phạm.

Nhóm Công giáo yêu cầu khai từ thống đốc Massachusetts và giáo hội vì luật cho phép phá thai đến tận lúc sinh. Catholic Vote kêu gọi các giám mục Massachusetts tuyên bố và truyền thông đối với thống đốc Maura Healey sau khi bà ký đạo luật ưu tiên tiếp cận chăm sóc cho bệnh nhân hôm 10 tháng 8, mở rộng thủ tục phá thai đến giai đoạn rất muộn của thai kỳ. Luật mới có hiệu lực từ 8 tháng 10, xóa bỏ toàn bộ giới hạn sau tuần 24, thời điểm thai nhi được xem là có khả năng sống độc lập và trao toàn quyền quyết định cho bác sĩ, thay vì chỉ cho phép phá thai khi tính mạng của người mẹ bị đe dọa hoặc thai nhi đã tử vong. Trong thư ngỏ gửi các giám mục, Chủ tịch Catholic Vote Kelsey Reinhardt cho rằng Haley, người tự nhận là Công giáo, đã tự đặt mình vào tình trạng tuyệt thông theo giáo luật vốn quy định bất kỳ một ai trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia phá thai đều chịu và tuyệt thông tự động. Reinhardt nhấn mạnh việc ký luật đồng nghĩa trở thành là đồng phạm trong việc mở rộng phá thai công khai. Reinhardt, mẹ của một bé sinh non ở tuần 35 nói rằng theo luật mới, một đứa trẻ ở giai đoạn đó cũng có thể bị phá bỏ. Bà chỉ trích việc Haley ký luật giữa tiếng vỗ tay của những người ủng hộ phá thai, ngoài đây là hành động mừng cái chết của một đứa trẻ có thể sống độc lập. Sau khi luật được ký, các giám mục Massachusetts ra tuyên bố chung gọi đây là biện pháp cực đoan và vô cùng trái đạo đức, nhưng Catholic Vote cho rằng phản ứng này chưa đủ mạnh và kêu gọi áp dụng vào tuyệt thông như biện pháp chữa trị tội lỗi nhằm thúc đẩy Haley sám hối. Bà nói rằng không thể vừa ủng hộ phá thai lại vừa là người Công giáo. Haley bảo vệ đạo luật, khẳng định đây là vấn đề chăm sóc sức khỏe nhằm bảo đảm phụ nữ được tiếp cận dịch vụ y tế cần thiết dựa trên tư vấn chuyên môn của bác sĩ.

sân bay quốc tế Dallas Fort Worth hủy kế hoạch lắp trạm rửa chân Hồi giáo sau cảnh báo của thống đốc Texas. Sân bay quốc tế Dallas Fort Worth DFW đã quyết định dừng kế hoạch xây dựng các trạm rửa chân phục vụ cho nghi thức vudu của người Hồi giáo sau khi thống đốc Texas ông Greg Abbott yêu cầu rà soát toàn bộ nguồn tài trợ của tiểu bang dành cho sân bay Dallas Fort Worth và sân bay George Bush IAH. Abbott tuyên bố trên mạng xã hội rằng việc lắp đặt các cơ sở này tại sân bay công là bất hợp pháp vì có thể tạo ưu đãi đặc biệt cho một nhóm tôn giáo, và đồng thời cảnh báo khả năng thu hồi hoặc ngừng cấp tài trợ nếu phát hiện dấu hiệu phân biệt đối xử tôn giáo. Ông cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải mở cuộc điều tra đối với cả sân bay Dallas Fort Worth và sân bay George Bush. Theo Abbott, các trạm rửa chân dường như được thiết kế để dành ưu đãi đặc biệt cho một bộ phận dân số dựa trên tôn giáo, điều mà ông cho rằng không thể chấp nhận tại các cơ sở được tài trợ bằng tiền thuế. Chỉ đạo của ông yêu cầu giới chức Texas xem xét việc thu hồi các khoản tài trợ đã cấp và cân nhắc từ chối tài trợ trong tương lai nếu phát hiện vi phạm. Sân bay Dallas Fort Worth trước đó đang đánh giá đề xuất xây dựng một cụm trạm rửa chân tại khu vực trước điểm kiểm tra an ninh của nhà ga D, nơi phục vụ các chuyến bay quốc tế. Dự án ban đầu được ghi nhận là sử dụng vốn tư nhân với chi phí khoảng 300.000 Mỹ kim, nhưng sân bay sau đó cho biết đây là lỗi đánh dấu của đơn vị thiết kế và kinh phí thực tế sẽ lấy từ nguồn thu của sân bay như tiền đổ xe và doanh thu dịch vụ. Sân bay Dallas Fort Worth cũng nói chi phí thực tế có thể thấp hơn con số ước tính ban đầu. Trong khi đó, sân bay George Bush đã có một cơ sở rửa chân cùng phòng cầu nguyện kết nối trực tiếp. Kế hoạch tại sân bay Dallas Fort Worth gây tranh cãi sau khi được dư luận chú ý. Trước áp lực ngày càng lớn, sân bay đẩy nhanh quá trình đánh giá và quyết định hủy dự án, cho rằng đề xuất không mang lại lợi ích vận hành như kỳ vọng và không đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả dịch vụ hành khách. Sân bay nhấn mạnh mọi dự án đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng về tác động vận hành, chi phí và rủi ro trước khi phê duyệt, và trong trường hợp này, dự án không đáp ứng các yêu cầu đó.

quan chức Minnesota dọa bắt James O'Keefe và Cam Higby sau khi video điều tra bí mật gây chấn động phơi bày những lỗ hổng trong quy trình bảo lãnh cử tri. Tổng thư ký Minnesota Steve Simon cho biết cơ quan thực thi pháp luật đang xem xét hành động của James O'Keefe và Cam Higby sau khi hai nhà báo công bố video điều tra về quy định vouching cho phép một cử tri đã ghi danh xác nhận nơi cư trú cho tối đa 8 người chưa ghi danh để họ được bỏ phiếu ngay trong ngày bầu cử. Trong video, O'Keefe và Higby cải trang, mặc trang phục truyền thống của người Hồi giáo và tự ghi danh bỏ phiếu tại nhiều điểm bỏ phiếu ở Minneapolis. Một số nhân viên bầu cử tỏ ra sẵn sàng chấp nhận đơn ghi danh của họ, thậm chí nói rằng bàn chính là giấy tờ tùy thân. Video làm dấy lên mối lo ngại về khả năng gian lận từ quy định đã tồn tại hơn nửa thế kỷ tại Minnesota. Tuy nhiên, ông Simon lại tập trung chỉ trích hai nhà báo. Ông cáo buộc họ giả danh cử tri Minnesota, bắt chước dòng nước ngoài và sử dụng camera giấu kín để ghi hình, rồi phát hành một video đã chỉnh sửa đáng kể. Theo ông, nhóm điều tra đến từ Florida này cố tình gieo nghi ngờ về quy định bầu cử lâu năm của tiểu bang, nhưng hành động của họ thể hiện sự thiếu hiểu biết về cách luật pháp được áp dụng và có thể khiến cho họ phải đối mặt với rắc rối pháp lý. Văn phòng tổng thư ký tiểu bang cho biết, người được xác nhận vẫn phải cung cấp số bằng lái xe, thẻ căn cước Minnesota hoặc 4 số cuối của số an sinh xã hội để xác minh danh tánh. Tuy nhiên, điều luật được dẫn chiếu trong tuyên bố đã không đề cập đến yêu cầu này, khiến cho tranh cãi càng gia tăng. Higby đang lên án rằng ông Simon đang đe dọa hành động pháp lý đối với mình sau khi anh phanh phui lỗ hổng lớn trong hệ thống bầu cử. O'Keefe cũng đặt câu hỏi tại sao quan chức bầu cử lại nhắm vào hai nhà báo thay vì các nhân viên đã gần như cho phép họ ghi danh bỏ phiếu mà không hề có ý xác minh danh tánh.

người đàn ông với nhiều tiền án kiện chủ doanh nghiệp đòi 10 triệu Mỹ Kim sau khi đột nhập và bị bắn. Kenneth Boyles, một người đàn ông vô gia cư ở Oregon, kiện chủ một xưởng gia công mặt bàn tại Portland, đòi bồi thường 10 triệu Mỹ Kim sau khi bị bắn 3 phát trong lúc đột nhập vào cơ sở. Boyles cho biết, ông vào cơ sở trong một buổi sáng lành để tìm thức ăn và lấy trộm đồ, nghĩ rằng bên trong không có ai. Chủ cơ sở James Grant phát hiện và ném vào Boyles một cốc nước tiểu rồi ném gạch trước khi chạy vào phòng phía sau để lấy súng. Boyles khai rằng ông có tìm đường thoát bằng cách dùng kim cộng lực cắt ổ khóa nhà xe, không muốn quay trở lại lối đã đột nhập. Khi ông đang tìm cách bỏ chạy, Grant quay trở lại và bắn 3 phát. Boyles cho rằng hành động này vượt quá mức cần thiết và cáo buộc Grant đe dọa mày sẽ chết. Grant, 70 tuổi, đưa ra lời khai khác, nói rằng ông không nghe thấy Wiles yêu cầu dừng lại vì không đeo máy trợ thính. Ông cho biết, mình đuổi theo để bắt Wiles trình báo cảnh sát và lo ngại bị tấn công khi thấy Wiles giơ kìm lên quá đầu. Grant nói ông liên tục yêu cầu Wiles nằm xuống trước khi nổ súng, khẳng định chỉ hành động để tự vệ. Luật Oregon cho phép sử dụng vũ lực gây chết người để bảo vệ nhà ở, nhưng không áp dụng cho cơ sở kinh doanh. Grant có giấy phép mang vũ khí và từng phục vụ trong quân đội, không bị truy tố hình sự. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét việc ông cư trú trái phép tại cơ sở kinh doanh vốn từng bị thành phố cảnh báo vi phạm quy hoạch. Wiles, 43 tuổi, đối mặt với các cáo buộc hình sự và bị kết tội đột nhập cấp độ 1 cùng hành vi đe dọa. Xét nghiệm cho thấy nghi phạm có methamphetamine trong cơ thể. Theo như thỏa thuận nhận tội, Wiles phải tham gia chương trình điều trị ma túy kéo dài 5 năm. Nghi phạm có tiền sử đột nhập và từng ngồi tù hơn 1 năm vì nhiều vụ trộm xe.

nữ nghị sĩ xã hội chủ nghĩa New York bên vực hành vi trộm cắp vì nhu cầu sinh học. Nữ nghị sĩ dân chủ New York Emily Gallagher, thành viên đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, gây tranh cãi khi phát biểu bên ngoài tòa án hình sự Manhattan rằng nhiều vụ trộm tại các cửa hàng thực chất là tội phạm do nghèo đói khi người dân lấy cắp các nhu yếu phẩm như kem đánh răng hay xà phòng vì họ cần chúng. Gallagher cho rằng thành phố đang ưu tiên bảo vệ các tập đoàn lớn như CVS và Walgreens thay vì những người chật vật mưu sinh, đồng thời gọi sự chênh lệch giàu nghèo là tội ác thực sự, và tiếp tục kêu gọi cách tiếp cận điều trị thay vì bỏ tù và thúc giục thị trưởng Zoran Mamdani thực hiện cam kết chấm dứt chính sách Broken Window Policing, vốn chỉ tập trung xử lý các vi phạm cấp thấp. Gallagher lập luận rằng việc bỏ tù người lấy cắp nhu yếu phẩm là hình phạt cho sự nghèo đói, dù trên thực tế nhiều người phạm tội lần đầu không phải đối mặt với án tù. Phát biểu của Gallagher lập tức bị các nghị sĩ Cộng hòa phản đối mạnh mẽ. Nghị viên thành phố New York Vicky Paladino cho rằng Gallagher đang bóp méo thực tế và nhấn mạnh phần lớn các vụ trộm nhu yếu phẩm là hoạt động có tổ chức, hàng bị lấy cắp được bày bán lại trên đường phố và gây thiệt hại lớn cho các cửa hàng bán lẻ. Paladino cáo buộc những người như Gallagher tiếp tay cho tình trạng trộm cắp này, điều khiến cho các cửa hàng phải khóa hàng hóa, đóng cửa hoặc tăng giá để bù đắp rủi ro, và người tiêu dùng cuối cùng phải trả giá cho những hành vi trộm cắp đó. Paladino nói, việc trộm cắp không phải là do một bà mẹ nghèo lấy trộm một tuýp kem đánh răng, mà là do các băng nhóm liên tục càn quét cửa hàng với quy mô lớn, và cho rằng những lập luận của Gallagher chỉ tạo điều kiện cho tội phạm tiếp diễn và gây thiệt hại cho cộng đồng.

tin từ Lâm Đồng, Việt Nam, quảng trường 400 tỷ đồng ở Giang Nghĩa bị lún nứt sau khi khánh thành. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, nền trên quảng trường trung tâm Giang Nghĩa, một công trình có tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, đã xuất hiện tình trạng lún nứt cục bộ chỉ ít tuần sau khi khánh thành. Tỉnh yêu cầu kiểm tra hiện trạng, theo dõi diễn biến nền đất và đưa ra phương án xử lý để bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ hoàn thiện dự án. Quảng trường thuộc dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt từ năm 2022, điều chỉnh vào tháng Giêng năm 2026, sử dụng vốn ngân sách trung ương. Công trình có diện tích quy hoạch hơn 19 hectare, khởi công vào tháng 12 năm 2022 và đưa vào sử dụng ngày 25 tháng 7 năm 2026. Hiện tượng lún được ghi nhận tại phần lõi quảng trường rộng hơn 23.000 m2, nơi có hai dạng kết cấu khác nhau. Khoảng 11.700 m2 được đắp đất trực tiếp trên nền tự nhiên với chiều cao từ 6 cho đến 14 m, tổng khối lượng đất đắp khoảng 205.000 m3. Khu vực nền đất đắp xuất hiện lún trên diện tích khoảng 700 m2, tương đương 3% mặt sân. Độ lún trung bình khoảng 15 cm, vị trí thấp nhất là 10 cm và sâu nhất là 20 cm. Một số tấm đá lát bị gãy vỡ, mặt sân xuất hiện điểm đọng nước. Các điểm lún tập trung gần khu vực tiếp giáp giữa kết cấu bê tông cốt thép của trung tâm hội chợ triển lãm và nền đất đắp, nơi có sự khác biệt về độ ổn định dẫn đến sụt lún không đồng đều và ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện phía trên. Ban quản lý dự án 3 cho biết, quá trình sụt lún cấu kết của nền đất đã được tính toán từ giai đoạn thiết kế do khối đất đắp có chiều cao lớn. Hồ sơ dự báo, nền đất có thể lún từ 18 cho đến 69 cm trong 15 năm, trong đó 24 tháng đầu dự trù sẽ lún từ 12 cho đến 33 cm tùy điều kiện địa chất và tải trọng. Đơn vị này khẳng định, hiện tượng lún chủ yếu ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện bề mặt, không phải là dấu hiệu bất an toàn kết cấu chịu lực và mặt sân và có thể phục vụ hoạt động theo công năng. Ngay sau khi phát hiện tình trạng sụt lún, khu vực bị ảnh hưởng đã được đặt bản cảnh báo công trình chờ lún. Chủ đầu tư phối hợp cùng với đơn vị thiết kế và nhà thầu tiếp tục quan trắc mức độ lún, đối chiếu số liệu thực tế với hồ sơ thiết kế trong 2 năm đầu. Khi nền đất ổn định, nhà thầu sẽ sửa chữa, thay thế và khắc phục các hư hỏng để tránh phải sửa nhiều lần trong giai đoạn nền đất tiếp tục lún. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu bổ sung mương thu nước tại khu vực thảm cỏ, rà soát cao độ mặt sân, xử lý điểm đọng nước và khôi phục đá lát hư hỏng. Chi phí bù lún và sửa chữa trong thời gian thi công bảo hành do nhà thầu thực hiện theo hợp đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trọng Yên đã ký văn bản giao cho Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra hiện trạng, phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan xử lý các vị trí lún nứt và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc quan trắc phải tuân thủ hồ sơ thiết kế để xác định chính xác diễn biến lún, phạm vi cần xử lý và trách nhiệm các bên. Hiện nay, trung tâm hội chợ triển lãm đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng có điều kiện, còn các hạng mục khác bao gồm sân đền quảng trường đang tiếp tục hoàn thiện và dự trù sẽ nghiệm thu toàn bộ vào tháng 11 năm 2026.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về nọc độc của một loài nhện ở Úc có tác dụng tiêu hủy khối u. Các nhà khoa học Úc đã kiểm tra protein trích xuất từ nọc độc của loài nhện Hadronic influenza. Kết quả, loại protein này có thể tiêu diệt các tế bào u ác tính ở người. Theo tạp chí Scientific Reports và Cell Death Discovery, loài nhện Úc thuộc họ Atracidae nằm trong số những loài nhện độc nhất. Nọc độc của một số loài nhện đó có thể gây nguy hiểm trầm trọng cho sức khỏe con người và thậm chí gây tử vong.
2: Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy chất độc đó có thể rất hữu ích để giúp ức chế sự sinh sôi của các tế bào u ác tính ở người, cũng như các tế bào ung thư trên mặt của những con thú có túi ăn thịt lớn nhất thế giới, đó là những con quỷ Tasmania. Các thành phần của nọc độc nhện được nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Maria Economopoulou và các cộng sự tại Viện Y học QIMR.

0: một loại ung thư lây nhiễm gần như hủy diệt loài động vật này.
1: Maria Economopoulos chia sẻ rằng, việc thử nghiệm chất mới sẽ mất một vài năm nữa, nhưng những kết quả đầu tiên rất quan trọng. Và nói, chúng tôi hy vọng rằng hợp chất này trong tương lai có thể là một phương thuốc mới điều trị khối u ác tính.

0: Kế đến chúng ta nói về stress thưa quý vị. Cho đến nay dù đã có không ít đề tài khoa học nghiên cứu về chứng stress, nhưng chưa có một công trình nghiên cứu nào đề cập đến những tác hại của nó một cách rõ ràng và đầy đủ.
1: Vừa qua, nhờ sự hợp tác với nhiều chuyên gia đầu ngành ở nhiều lĩnh vực, tạp chí Medical ở Hoa Kỳ đã dẫn ra 10 tác hại điển hình nhất của stress đối với sức khỏe của con người, như sẽ kể sau đây. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu stress là gì? Stress là phản ứng của cơ thể trước bất cứ một yêu cầu, áp lực hay là một yếu tố tác động nào đe dọa đến sự tồn tại lành mạnh của con người, cả về thể chất lẫn tinh thần.
0: Kế đến, ảnh hưởng đến não. Mất ngủ thường xuyên do stress gây ra là nguyên nhân khiến não trở nên kém linh hoạt, minh mẫn, thậm chí có nguy cơ bị tổn thương trầm trọng. Theo các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu về Giấc ngủ tại Úc, chỉ cần không chợp mắt trong khoảng 20 giờ liên tiếp, thì mức độ linh hoạt và khả năng kiểm soát của não sẽ bị giảm, tương đương với việc nồng độ alcohol trong máu tăng hơn mức bình thường 50%. Về hướng khắc phục, cần nghỉ ngơi đầy đủ, kết hợp với hấp thu nhiều magnesium, sắt và vitamin B phức hợp từ thực phẩm.
1: Ảnh hưởng đến tim. Khi bị stress, cơ thể thường phóng thích một lượng lớn hormone cortisol, góp phần làm xuất hiện bệnh cao huyết áp, béo phì và tiểu đường. Ngoài ra, stress còn là nguyên nhân khiến cho tinh thần ủ rũ, lười vận động. Nếu ai có thói quen dùng nhiều đường và mỡ động vật thì nguy cơ mắc các bệnh tim mạch là rất khó tránh khỏi. Về hướng khắc phục, nên thường xuyên luyện tập mỗi ngày để giúp cho tim mạnh khỏe và giải phóng mọi áp lực cho tinh thần.
0: Về ảnh hưởng đến phổi, ngoài cortisol, stress còn kích thích tuyến thượng thận phóng thích hormone adrenaline. Khi lượng adrenaline tăng cao thì hơi thở thường trở nên gấp gáp và không sâu. Điều này giải thích tại sao các nhà tâm lý khuyên mọi người nên giữ bình tĩnh mỗi khi gặp căng thẳng hay lo âu bằng cách cố gắng hít thở thật sâu và đều đặn. Người bị stress nếu đã mắc bệnh suyễn hoặc các bệnh khác về đường hô hấp thì bệnh tình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Về hướng khắc phục, tập dưỡng sinh, tập yoga, thiền là ba môn thể dục có khả năng giúp điều hòa hơi thở rất tốt. Khi hít thở sâu và đều đặn, lượng oxygen vào phổi sẽ tăng lên đáng kể, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
1: Ảnh hưởng đến mắt. Dễ dàng nhận thấy mệt mỏi, căng thẳng luôn luôn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chứng mất ngủ. Khi mất ngủ thì bên cạnh một số biểu hiện thường thấy như thần sắc kém tươi tỉnh, da thua ráp, cơ thể suy nhược, v.v. thì tình trạng mắt mệt mỏi, thâm quầng hoặc là sưng đỏ cũng rất dễ xảy ra. Mất ngủ lâu ngày thậm chí còn có thể làm giảm thị lực cũng như gây thêm nhiều căn bệnh nguy hiểm khác về mắt. Về hướng khắc phục, thư giãn tinh thần và tạo thói quen nghỉ ngơi hợp lý, nên hấp thu nhiều tỏi và vitamin B các loại nhằm giúp cho hệ miễn dịch khỏe hơn.
0: Về ảnh hưởng đến da, theo các nhà khoa học tại trường Đại học Freedom ở Berlin, một trong những tác hại chính của stress với da là kích thích các tuyến nhờn hoạt động mạnh, khiến da trở nên kém mịn màng, lão hóa nhanh và dễ nổi mụn, có khi còn làm xuất hiện các bệnh nguy hiểm khác như chàm, bội nhiễm, vẩy nến, v.v. Về hướng khắc phục, tăng cường ăn các loại thực phẩm giàu kẽm như các hải sản, thịt đỏ các loại và ngũ cốc nguyên chất nhằm ổn định quá trình tiết chất nhờn của cơ thể một cách hợp lý.
1: Ảnh hưởng đến lưng và cổ. Ngoài tác hại làm cho hơi thở trở nên gấp gáp, hormone adrenaline còn khiến cho cơ bắp dễ căng cứng, mệt mỏi. Điều này giải thích tại sao lưng cổ dễ bị đơ hoặc là đau nhức khi tinh thần căng thẳng, suy nhược. Các nhà khoa học cho rằng stress không những khiến cho chúng ta lười vận động mà còn có khuynh hướng nằm, ngồi, đi, đứng, v.v. không hợp lý, cho nên càng thêm mệt mỏi. Về hướng khắc phục, kết hợp exercise nhẹ với việc hấp thu nhiều dưỡng chất có magnesium nhằm giúp cho cơ bắp thư giãn, hạn chế nhức mỏi và giải phóng mọi áp lực cho cơ thể. Cố gắng giữ tư thế ngồi và nằm hợp lý, dù tinh thần đang mệt mỏi, căng thẳng.
0: Về ảnh hưởng đến dạ dày, khi bị stress, những loại

0: hormone có tác dụng tăng cường lưu lượng máu đến các cơ trên cơ thể sẽ giảm rõ rệt. Hậu quả là sức vận động và sự co bóp của chúng bị giới hạn hoặc yếu đi, trong đó phải kể đến dạ dày, dẫn đến tình trạng khó tiêu, đầy hơi. Hướng khắc phục: ăn uống hợp lý bằng cách hạn chế những món ăn nặng như thịt và mỡ động vật, đồng thời tăng cường những món ăn nhẹ, dễ tiêu hóa như súp rau các loại, hoa quả xanh, v.v.
1: Ảnh hưởng đến răng, miệng. Khi tinh thần suy sụp, căng thẳng, hoạt động của hệ miễn dịch trở nên kém hiệu quả, nguy cơ nổi mụn dịch, còn gọi là đẹn ở vòm miệng, nướu, lợi, lưỡi, v.v. sẽ rất cao. Về hướng khắc phục, tăng cường hấp thu vitamin B và C nhằm cải thiện chức năng của hệ miễn dịch. Cũng có thể kết hợp điều trị mụn nhiệt bằng cách hòa đều và thoa hỗn hợp tinh dầu cây đinh hương với tinh dầu cây chè.
0: Tiếp đến là ảnh hưởng đến đầu. Stress là một trong những nguyên nhân chính khiến đầu óc dễ choáng váng, mệt mỏi, kể cả chứng nhức đầu kinh niên. Nguy cơ này sẽ cao hơn nếu lưng và cổ bị tổn thương trong khi bị stress hành hạ. Về hướng khắc phục, kết hợp hấp thu nhiều magnesium với việc dùng các loại thảo dược được chế biến từ cây nữ lan và hoa lạc tiên để giảm thiểu mọi áp lực cho bắp thịt.
1: Ảnh hưởng đến phẩm chất của cuộc sống. Tác hại cuối cùng cũng chính là tác hại dai dẳng nhất của stress là ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần. Nếu không có biện pháp chế ngự kịp thời, stress sẽ từng bước làm thui chột khả năng tư duy, trí nhớ, khả năng tự kiểm soát, phán đoán của người bệnh, đồng thời dễ làm mất đi niềm tin vào cuộc sống, cướp mất nghị lực, ý chí vươn lên. Về hướng khắc phục thì luôn luôn duy trì cuộc sống theo hướng tích cực, tận dụng tối đa những giờ phút thư giãn có thể có, sống vui tươi, lành mạnh và cởi mở với mọi người xung quanh.

0: Và bây giờ tập khóc thưa quý vị. Tại Nhật Bản, ông Hidefumi Yoshida, người được mệnh danh là thầy giáo nước mắt, nói rằng nếu khóc mỗi tuần một lần, cuộc đời của bạn sẽ không còn stress nữa.
1: Nước mắt, dù bắt nguồn từ nỗi buồn hay niềm hạnh phúc, được cho là cách giải tỏa stress có hiệu quả. Vì lý do này mà ngày càng nhiều trường học và công ty của Nhật Bản khuyến khích người dân khóc. Khóc là hành vi tự vệ nhằm chống lại sự căng thẳng. Bà Junko Umihara, giáo sư đại học Y Nippon, đã chia sẻ với tờ Japan Times, được mệnh danh là thầy giáo của nước mắt, Namida Sensei. Hidefumi Yoshida, 43 tuổi, đã dành 5 năm rưỡi đi khắp nước Nhật để tuyên truyền về lợi ích của việc khóc. Ông nhận ra khóc có lợi cho sức khỏe tâm thần nhờ chứng kiến học trò không còn cần tham vấn tâm lý sau khi mở lòng và khóc.
0: Ông là cựu giáo viên trung học. Ông nhận xét rằng, so về hiệu quả giảm stress, thì khóc tốt hơn cười và ngủ. Làm việc với Hideo Arita, giáo sư danh dự tại khoa y Đại học Toho, ông Yoshida bắt đầu các hoạt động và những buổi diễn thuyết về nước mắt từ năm 2014. Năm 2015, Nhật Bản đưa ra chương trình kiểm tra stress bắt buộc đối với các công ty có từ 50 nhân viên trở lên. Từ đó đến nay, ông Yoshida đã liên tục được mời đến nói chuyện về việc khóc.
1: Theo ông Yoshida, điều quan trọng nhất là tạo nên cơ hội khóc. Bạn có thể tận dụng các bộ phim cảm động, nghe nhạc trữ tình hoặc là đọc những câu chuyện truyền cảm hứng. Thầy giáo nước mắt khẳng định rằng, nếu khóc mỗi tuần một lần thì cuộc đời của bạn sẽ không còn stress nữa. Ngày 7 tháng 9, ông Yoshida có buổi thuyết trình tại trường cấp 3 Osaka trước 79 học sinh lớp 11. Sau khi xem một bộ phim xúc động, các thiếu niên được yêu cầu viết và đọc bài luận cảm nhận. Nhờ đó, nhiều em không kìm được nước mắt.
0: Ryo Hai Suda, một nam sinh 17 tuổi, chia sẻ rằng, em nghĩ mình nên khóc thật thoải mái. Cùng chung ý nghĩ đó, Naito Sugimoto, cũng 17 tuổi, nói thật tốt khi được khóc. Và thưa quý vị, các nhà khoa học đã xác định được loại protein có thể giúp người mất thính lực nghe lại bình thường. Tai của chúng ta sử dụng một loại protein tên là TMC1 để chuyển đổi các sóng âm thanh nhận được từ tác động ngoài thành sóng điện và truyền thông tin về não bộ. Bộ máy làm việc của tai chúng ta còn chính xác và tinh vi hơn cả đồng hồ Thụy Sĩ.
1: Chức năng của tai là nghe và chuyển thăng bằng cho cơ thể. Chúng chuyển đổi những tác động cơ học nhỏ nhất đến hệ thống tai trong thành sóng điện, giúp cho não bộ có thể dịch và hiểu. Hệ thống này chi tiết và phức tạp đến mức các nhà khoa học vẫn còn chưa xác định được chính xác cơ chế hoạt động của nó. Các hệ thống giác quan đều được nghiên cứu rất kỹ trong hàng thập kỷ qua, nhưng bởi cấu trúc sâu và nhỏ của hệ thống tai trong, cho nên rất khó để lấy mẫu nguyên vẹn các tế bào thụ thể của tai. Trong đó thì tai có đến 16.000 loại tế bào thụ thể.
0: Cho đến ngày 22 tháng 8 năm 2018, một báo cáo trong tạp chí Neuron đã tiết lộ những bí ẩn trong chiếc hang tí hon này. Tác giả của bản báo cáo khoa học là một nhóm nghiên cứu từ Đại học Harvard đã tiến hành nghiên cứu TMC1, loại protein được phát hiện năm 2002, chịu hoàn toàn trách nhiệm về chức năng nghe và giữ thăng bằng cho cơ thể của động vật có xương sống.
1: Đồng tác giả Jeffrey Horn, giáo sư thần kinh học của trường Y Harvard tại Bệnh viện Nhi Boston cho biết, chúng tôi tin rằng nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh được ý nghĩa quan trọng của protein TMC1 trong việc chuyển biến các thông tin từ tai đến não bộ để thực hiện nghe và giữ thăng bằng cho cơ thể. Và họ giải thích như sau. Khi sóng âm thanh xâm nhập vào ốc tai của bạn, chúng làm rung chuyển các chùm stereocilia trên các tế bào có lông. Các chùm này sẽ khuếch đại các tín hiệu sóng âm thanh và dẫn truyền chúng vào các tế bào lông phần tai trong. Các tế bào lông này biến đổi tín hiệu cơ học của sóng âm thanh thành sóng điện mà não bộ có thể đọc được. Protein TMC1 chịu trách nhiệm hình thành lỗ chân lông cung cấp kênh kích hoạt âm thanh trong tế bào lông ở phần tai trong này. Kênh này cho phép tín hiệu cơ học chuyển thành tín hiệu điện.
0: Nhóm nghiên cứu còn chia sẻ rằng họ mong muốn kết quả của họ trong tương lai sẽ được áp dụng để điều trị thành công cho người khiếm thính hay những người có bệnh lý liên quan đến thính giác. Holt cho biết, để thiết kế các phương pháp điều trị tối ưu cho việc mất thính lực, chúng ta cần phải biết các phân tử và cấu trúc của chúng, nơi phát sinh các trục trặc gây bệnh. Và nghiên cứu của chúng tôi đã tạo một bước gần hơn đến mục tiêu đó.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân, là nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận, cùng nhau bàn về những vấn đề liên quan đến đời sống. Hy vọng tìm ra được những giải pháp tốt đẹp để mà có thể canh tân con người, canh tân đất nước. Hôm nay chúng tôi lại có sự hân hạnh, sự hiện diện của một con người quen thuộc. Xin lần này đó là tiến sĩ Trần Diệu Trân. Xin chào chị Diệu Trân. Thưa quý vị, chủ đề hôm nay là mạnh dạn có phải là hung hãn hay không. Chữ mạnh dạn hung hãn là chữ dịch của cái tiếng mà gọi là assertive, gọi là mạnh dạn, mặc dù nó không có thể hiện đúng cái hoàn toàn nghĩa đó. Và hung hãn tức là nó dịch của chữ mà aggressive. Thì qua cái kinh nghiệm sống và cũng như qua kinh nghiệm làm việc với tư cách là một bác sĩ về chuyên khoa tâm trí thần kinh, thì tôi nhận thấy rằng là nhiều người lẫn lộn hai chữ assertive và aggressive, mạnh dạn hung hãn, khiến nó đưa đến ảnh hưởng đến những cái quan hệ cá nhân và tập thể giữa người và người, và giữa cả một cái quần chúng nhân dân với chính quyền nhà nước nữa. Cho nên chúng ta hôm nay thử bàn thảo về vấn đề này. Thì trước hết đó, mình thử định nghĩa thế nào là mạnh dạn và thế nào là hung hãn. Chị Vũ Trân có cái ý gì không?
1: Dạ vâng. Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và chào anh Trấn. Thật ra trước khi đi vào cái câu hỏi của anh đó thì Diệu Trân muốn chia sẻ một chút xíu, tức là làm rõ nghĩa hơn cái chủ đề của chúng ta. Hình như hôm nay là chắc chắn là chúng ta muốn nói về cái vấn đề assertive hay là aggressive, là cái thái độ ứng xử trong cái việc trong lúc mà đối thoại, đúng không anh Trấn? Chứ không phải là lúc chúng ta đang muốn nói đến sự mạnh dạn hay lại hung hăng hung hãn khi mà ẩu đả, đánh nhau tay chân vân vân. Thì mình muốn nói rõ là như vậy. Cái chữ assertive á, thật sự trong tiếng Việt mình nó gần như không có. Mình hiểu, mình có ứng dụng những cái thái độ ứng xử assertive, nhưng mà trong từ điển thì Diệu Trân thử coi đó, cái dịch không có đúng nghĩa. Nó là assertive nghĩa là quyết đoán, quả quyết. Xin lỗi quý vị, hôm nay hơi bị khàn cổ một chút xíu. Quả quyết thì thật sự ra Trân không có đồng ý. Và xin nghĩa là góp ý một chút về cái chủ đề của chúng ta cho nó rõ nghĩa hơn, là mạnh dạn bày tỏ ý kiến khác với lại hung hăng bày tỏ ra sao. Thì lúc nãy anh Trân có hỏi là theo quan niệm của Diệu Trân, hai cái thái độ này nó khác và giống nhau như thế nào, hay là mình định nghĩa nó ra sao đó. Thì mình thấy là có lẽ là anh Trân cũng để ý thấy hai cái thái độ này nó có hai cái điểm giống nhau. Đó là đều bày tỏ sức mạnh và cái sự tự tin của người phát biểu. Thế nhưng mà nó cũng có những cái điểm khác nhau. Ví dụ như là assertive á, thì mạnh dạn lên tiếng, nhưng mà trong cái tinh thần xây dựng và tôn trọng cái người đối thoại với mình. Thường thì tôi thấy là người ta đưa ra một cái quan điểm, người ta hay đưa ra trong những người assertive á, đưa ra một cái quan điểm hay là một cái giải pháp thay thế. Không nhất thiết là cái người đó phải đồng ý với người đối thoại, có khi là hoàn toàn đi ngược. Thế nhưng mà ôn tồn, hòa dịu trong cái việc giải thích tại sao tôi không đồng ý, không cáo buộc hay là lên án cái người đối thoại với mình là cái người này thế này thế kia. Thường thường ví dụ như sao mà dở quá vậy, kém cỏi quá vậy, thiếu kiến thức vân vân, tức là thậm chí còn nói là người ta ngu nữa. Và dùng những cái ngôn từ như vậy thì nó rất là dễ gây sự, phải không ạ? Còn aggressive thì đó là một cái thái độ hung hăng, hơi mạnh quá, cái mà quá đáng đó, lên tiếng về cái ý kiến của mình, kiểu mà lấn áp để chứng tỏ ta đi đúng, để giành phần thắng. Và sự hung hăng đó nhiều khi là do thiếu kiềm chế cái cảm xúc tiêu cực của mình, bởi vì mình bực mình vì một cái sự kiện gì đó hay một cái lời phát ngôn của người khác đó. Thì khi mà chúng ta như vậy, đâm ra là mình có những cái lời nói nó thiếu xây dựng, nó thiếu tôn trọng cái người đối thoại với mình. Và đôi khi cũng tại vì cái ta của mình quá lớn. Và thường thường á, mình sẽ để ý là bác sĩ tâm lý nghĩ như thế nào. Những người mà mình không có tự tin á, bên ngoài thì như chị sẽ nói là cả hai đều có vẻ tự tin hết, nhưng mà thật sự trong lòng mình á, là mình thiếu tự tin thì mình đâm ra tự tin. Đó là mặt trái của mình thiệt. Và với sự tự tin đó thì mình phát ngôn nó có vẻ đàn áp, nó có vẻ lớn lối, nó có vẻ là hạ bệ người đối thoại. Và mình cũng như là mình phải tự tự biết về những chuyện này. Nhưng mà chúng ở đây chúng ta sẽ chia sẻ làm sao để nhận dạng ra những cái lúc mà mình đang aggressive hay là mình đang đúng không anh Tấn?
0: Vâng, vậy đó thì là mình sẽ nói một cái tóm tắt là hung hãn tức làm sao, tức là khi mà mình sử dụng một cái bạo lực. Khi nói bạo lực ở đây đó, nó có nhiều cái mức độ bạo lực chân tay, bạo lực ngôn ngữ đó, và bạo lực về cảm xúc, tức là làm tất cả những gì mà khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương và đẩy đối phương vào cái thế phải tự vệ, thì đó là nó làm cái thật sự hung hãn. Còn mạnh dạn ở đây đó là mình bày tỏ ý kiến của mình, bày tỏ những gì mình muốn mà không tổn thương người khác, mà để nói rõ cái ranh giới của mình để cho không có bị xâm phạm, thì đó là một cái sự khác biệt giữa cái mạnh dạn, cái assertive và cái aggressive. Thì hai cái này đó nó sẽ đưa đến những cái thái độ, những cái trong quan hệ giữa người với nhau nó sẽ khác. Mình có thể đưa ra một số các ví dụ chỉ dựa trên kinh nghiệm nào không?
1: Cho chị Trân cộng thêm một cái điểm này nữa anh Tấn. Nhiều khi đó, cái điều này là mình cần phải thông cảm. Có những người thí dụ như có cái giọng nói rất là lớn đúng không? Họ nói thật sự nó bình thường, nhưng mà nghe như là hét người khác á. Thành ra mình cũng phải hiểu nhau. Hy vọng là bạn bè mà quen lâu một người nào đó, mình cần phải châm trước những cái chuyện này. Và có những người khéo trong đời sống, có những người lại hơi vụng về trong cái cách sử dụng ngôn từ, chứ họ không cố tình là làm tổn thương người kia. Thế nhưng mà dù gì đi chăng nữa, mình càng chia sẻ trao đổi trong đời sống hàng ngày với ngay cả những người thân yêu trong gia đình, mà rồi bạn bè, rồi đồng nghiệp đi làm việc chẳng hạn, mà mình thấy sao mà mình không có cố tình làm cho người ta bực mà người ta cứ bực mình, thì cái lúc đó mình phải xét lại chính mình đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và có những cái điều khác mình cũng cần thông cảm, đó là có những cái phát biểu của người khác nghe nó chói tai, nó khó chịu, nó làm mình nổi xung lên, thì mình cũng cần thông cảm cái điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là cái người phát biểu nghe những cái điều bực mình đó không kiềm chế cảm xúc của mình, bắt buộc thôi để đưa ra một cái phản ứng chừng mực, xây dựng cũng như là hòa dịu. Và cái việc mà tôn trọng lẫn nhau đó, nó có cái lợi chung cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng ai, và tránh được những cái điều đáng tiếc nữa.
0: Chị bây giờ nói đến cái việc mà người to tiếng ha. To tiếng là có nhiều cách to tiếng. Khi mà to tiếng mà làm cho người khác cảm thấy là đang bị lấn át, đang bị quát, thì cái đó là một sự hung hãn, và người ta sẽ phản ứng tự vệ là người ta sẽ không nghe nữa. Mà to tiếng là kiểu mình để nói rõ, rành mạch hơn những cái gì mình muốn nói. Nó gọi là tiếng Mỹ, nó gọi là firm, tức là rõ ràng, rành mạch và vững chắc. Thì cái to tiếng nó sẽ vừa phải, nó là trong cái sự bình tĩnh mà mình cảm thấy mình vẫn kiểm soát được. Chứ còn nếu mà to tiếng mà mình mất bình tĩnh, mình hét, mình quát đó, thì cái đó nó trở thành hung hãn rồi. Và khi mà người ta bậy đó thì là cái khả năng mà truyền đạt của mình nó sẽ mất hiệu quả. Bởi người ta chỉ thấy cái to tiếng của người ta. Cái mình gọi là hear mà nhưng không listen, tức là người ta nghe nhưng người ta không cảm thấu được. Người ta lo là đối phó, nhưng chúng ta nghe to tiếng mình phải đối phó lại. Cái đó là một cái trong cái nguyên tắc mà gọi là truyền đạt.
1: Và cũng thấy có cái mối tương quan như thế này anh Tấn, là trên một cái đường thẳng đó thì nó có hai cực. Thì cái một cái thái cực mà chúng ta cũng nên tránh, đó là cái thái cực thụ động, không dám bày tỏ ý kiến của mình, dù là mình có nhiều ý kiến và mình không đồng ý với cái người kia, mình thấy có nhiều cái điểm không đúng, không đúng với thực tế, không đúng với lại sự kiện vân vân, nhưng mình không dám lên tiếng, sợ mất lòng. Ngược lại, cái chiều ngược lại đó là aggressive, tức là hung hãn và nghĩ là lúc nào cũng nhìn đúng cái cách thái bày tỏ thái độ. Thì cái điểm mà các cụ mình khen về thái độ trung dung đó, nó chính là cái thái độ assertive, mình bày tỏ ý kiến của mình một cách thẳng thắn nhưng mà trung thực, nhưng mà ôn hòa và xây dựng. Thì cái điều đó nó là cái gì nằm ở giữa mà chúng ta cố gắng đạt tới.
0: Chị nói đến cái chuyện các cụ, tôi nhớ đến cái câu của các cụ thường hay dạy dỗ con cái là mười điều nhịn chín sự lành. Cái đó là cái đó là điều tốt. Tôi nghĩ là nếu mà cái sự nhịn nhục của mình á, cái sự nhịn của mình á, mà mình cảm thấy thoải mái, mình không chấp những chuyện nhỏ mà mình cảm thấy thoải mái, mình không đang mình kể, thì đó là điều tốt chứ. Nếu mình nhịn mà cho là mình bực bội và mình không có phát biểu được, là tính mình nghĩ rằng nếu mà mình nói ra thì mình sẽ trở thành hung hãn. Đó, mình nhịn nó chồng chất đến chất lên, tới một ngày nào đó nhịn không được, nó bùng lên, mình không kiểm soát được và mình trở nên hung hãn. Thì cái đó nó là một cái thấy rất là thường thấy ở những người Việt của mình.
1: Nhưng mà nhịn hoài cũng không nhịn, dĩ nhiên không phải nhịn hoài nó nổ không nói gì hết, mà thật ra nó biến mình thành cái con người yếm thế hay là thụ động. Tuần vừa rồi dưới chân làm một cái chương trình với lại nhà văn Võ Thị Hảo đó, ở bên Đức đó, là định tính về cái chủ đề mà mình chịu đựng quá đáng thì nó đâm ra trở thành thụ động và mình cũng cứ vươn lên. Thì cái chuyện bây giờ mình thụ động trong cái việc phát biểu cũng vậy, hay là nói lên cái ý kiến của mình vô tình mình bỏ qua cái quyền được phát biểu của mình và mình cứ ngồi im để những cái tư tưởng hay những cái điều sai lệch đó nó bay xung quanh mình, thì dĩ nhiên là sẽ đi đến cái tình trạng một lỗ ất ức hay là nó tiêu cực cho tất cả mọi người.
0: Đúng, tại vì khi mà mình ngay khi mà cái quyền lợi của mình cảm thấy mình bị xúc phạm, là mình cảm thấy mình không vui, rồi mình nhịn thì cái đối tượng của mình họ sẽ không biết. Nhiều khi tại vì họ không có ấy gì cả, nhưng tại vì không biết thấy mình nhịn, họ không biết giới hạn của mình, thành hạn tới làm tới làm tới. Thành ra bảo rằng cái mạnh dạn đó là khi mình xác định rõ cái ranh giới của mình, giới hạn của mình cho người khác biết, đây là dạng của tôi, đừng có quá xâm phạm. Và cái điều này rất là quan trọng nha, ở trong cái xã hội như xã hội ở bên Mỹ đó. Tại vì người Mỹ họ rất là tốt, mà như là cái gì họ nói thẳng ra họ mới biết, chứ mình cứ im lặng để đợi người ta đoán ý, để người ta hiểu đấy, không bây giờ. Nó văn hóa của Mỹ nó khác với nó Việt Nam là cái kiểu cứ nghĩ rằng người ta phải biết được ý mình, đoán, mà khi mà mình không nói ra đó thì người Mỹ không biết, người ta không biết được cái nhu cầu của mình, người ta không biết giới hạn của mình. Chẳng hạn bị sếp giao đúng việc, mình nhịn không nói gì hết, thì mình cứ nhịn nhịn làm không nổi, thì tự nhiên bị sếp chê, rồi xong rồi mình sẽ bị cái trùng chất, mình khó chịu, tổn hại những cái tâm thần của mình. Nhưng nếu mà mình có giới hạn mình nói không, cái này tôi chỉ mức độ tôi đây thôi, cái này là quan trọng của tôi, vân vân, thì đưa giới hạn đó thì mình sẽ hiểu khác, thì là rất thoải mái.
1: Những cái điều mà mình chia sẻ với nhau hôm nay đó anh Trấn, mình cũng phải chia sẻ chung với lại quý khán thính giả của chúng ta đó, là thật ra mình đang nhắc nhở nhau. Tại vì những cái điểm hay mà mình nêu ra đó, chính mình nhiều khi cũng chưa có làm được. Và đây là mình chỉ nhắc, mình gợi nhớ và mình cố gắng để ôn lại cho chính mình. Thí dụ như đôi khi, chắc anh Tấn cũng không biết có thấy quen thuộc, là Diệu Chân bắt gặp chính mình ở một trong cả ba trạng thái. Có khi quá thụ động, có khi là aggressive và cũng dáng cố assertive. Rồi mình nghĩ assertive có khá không, nhưng mà mình cũng thấy là nó đưa được đến một số những cái kết quả tốt. Nhưng mà ví dụ như mình bắt gặp mình đang lớn tiếng vì mình hăng hái quá đi, thì mình kềm bớt lại, hạ bớt lại, hạ giọng xuống, nỉ một nụ cười khi thấy cái mặt cái người đối thoại với mình hơi có vẻ khó chịu một tí, không thì thành ra mình không phải là không không vi phạm những cái điều mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay, nhưng mà chính qua những cái kinh nghiệm đó thì chúng ta chia sẻ để đời sống của mình nó thăng hoa, nó vui hơn, được trong cái sự trao đổi với mọi người nó thành công hơn.
0: Đúng rồi. Tại vì những cái này là những cái kinh nghiệm sống mà mình muốn chia sẻ với nhau. Thực tỏa bản thân tôi giống như ở dân cũng trải qua lúc mình nhịn đến ngày đó mình thấy hiệu quả nhịn không được nữa. Đến khi mà mình thấy được sức khỏe tinh thần như về nhà mình ấm ức, mình bực bội, mình ngủ khó thì mình biết được này là không được. Anh nhìn nói ra, và khi mà mình trình bày ra đó thì lúc đó mình phải suy nghĩ cách trình bày thế nào để cho nó có hiệu quả. Mình trình bày cách hung hãn để vì khi nó phản ứng được vậy sao cho nó mạnh dạn mà làm cho người khác nghe và thấy được, hiểu rõ giới hạn của mình. Đó là những cái đồng cảm, cái quá trình mà mình kinh nghiệm của cuộc sống. Và như thế này là nhiều khi mình học cả đời ấy chứ, mình tập rồi mình gấp rồi sao mình làm lại. Đó là chung nhau mình chia sẻ như vậy.
1: Một người thân của Thủy Trân cứ đùa bảo là đừng có không chịu nói ra, xong rồi cái bụng nó bự lên. một câu đùa thôi, nhưng mà thực sự đó, những cái sự mà mình nhịn nhau đó vừa cần thiết mà vừa nó vừa phải thôi, nhịn quá thì bụng bự mà nó nổ bụng đó, thì mình thấy là nhất là trong gia đình, đúng không ạ? Giữa vợ với chồng nhiều khi một là cái gì cũng nói, tức là một thái cực, hai là nhịn quá sức đi rồi đến lúc chịu không nổi. Mà nhiều khi buồn cười lắm, cái này không biết là anh Trấn có đồng ý không, các ông á, thì than thở là có bà xong càm ràm nói nhiều quá. Phải công nhận có những cái trường hợp mà cái chuyện đó cứ là đi lặp lại hoài, tại trí nhớ phụ nữ rất là siêu về những cái phốt của ông chồng chẳng hạn. Nhưng vùng ngược lại đó thì Thủy Trân cũng nhận thấy như thế này, là khi mà người phụ nữ nói, tức là chia sẻ một cái điều gì thì không được cái feedback của người chồng là ô tôi nghe rồi, nghe em nói rồi, nghe bà xã nói rồi. để người kia hiểu là ô người đó đã nghe, vừa nghe rồi có thực tập hay không thì đó là cái chuyện, có thay đổi hay không thì đó là cái chuyện khác. Nhưng mà tôi chân nghĩ là cái thái độ mà khiến cho cái người kia cứ nói hoài là vì cứ nghĩ người kia chưa nghe, hay không thèm để ý đến những cái cảm ràm hay những cái than phiền của mình.
0: Khi mà chị nói những chuyện mà trong cái quan hệ với chồng đó thì tôi nhớ lại cái quan hệ mà đối với nhiều bệnh nhân cũng như tôi cần gặp, là người vợ cầm đàm ha. Ví dụ như là người vợ cả ngày như bận chuyện nội trợ bên bên, còn ông chồng đi làm về cái dục cái giày ra cái nằm phè ra, thì bà vợ nghe bực mình cả ngày cầm đàm. Mà bà vợ nói rằng tại sao tôi làm cả ngày mà sao ông về thì ông cứ vứt như vậy, không cảm. Thì khi cách nói như vậy đó, nó làm cái sự hung hãn, tại vì nó làm cho cái người chồng cảm thấy bị tấn công. Thì sao được, ông chồng sẽ phản ứng lại, tôi làm cả ngày cũng mệt, bà làm gì ở nhà. Thế là từ đó nội chiến xảy ra. Nhưng giá mà người vợ có thể mạnh dạn nói, và đây là sự khác biệt giữa hung hãn và mạnh dạn này. Người vợ mà nói là em ở nhà làm việc mệt quá, nếu mà anh có thể giúp được một cái thì rất là thương. Thì tôi bảo đảm với quý vị là ông chồng dù có làm việc mệt cũng sẵn sàng nhảy ra giúp vợ. Và đồng tâm với ông chồng, từ đó chia sẻ là anh đi làm mệt quá để anh cố giúp cho em. Nhưng khi bà vợ thì hơi đi ra nghe tiếng nghỉ đi để làm việc. Nó tạo một cái quan hệ rất là tốt, thay vì nghĩa là mình bà với cái sự ngã nó thể hiện qua gì, là mình nói làm sao mà người khác cảm thấy như mình đang bị tấn công, đang bị quy trách. Và khi mà bị quy trách thì phản ứng tự nhiên của người ta là phải tự vệ, phản ứng lại, hoặc là counter attack, tức là tấn công lại để mà tự vệ. Và từ đó nó dễ đưa nội chiến cả không. Đó là một cái sự ví dụ cụ thể của vấn đề mạnh dạn và hung hãn. Một điểm nữa trong vấn đề chồng cũng vậy, mạnh dạn đây là khi mà mình muốn gì đó mình nói với cái người khác. Tôi biết một cái trường hợp nha, là bà vợ, nghĩa là hôm nay có sinh nhật của bà vợ. Ông chồng rất thương vợ, thấy vợ làm lụng mệt mỏi quanh năm, thì cái sinh nhật của vợ ông được mình phải giúp cho vợ, giúp thành ông cho vợ cái thùng rác. là sinh nhật vợ, thế là vợ nội xung. Có thể nếu mà vợ mạnh dạn nói trước, nói là em không muốn thủ giá này, em không muốn nhận cái quà làm bếp nữa, tự cân cân làm bếp rồi chán ngấy khổ rồi, không muốn gì gì đó thì ông chồng sẽ chiều thôi. Vì quý bà có lẽ hay nghe chờ đợi ông chồng phải nghĩa là đoán được ý của mình. Thì cái đó là thực sự mình phải hiểu là đặt ông rõ và đặt lúc. Tức là họ thương mà nhưng phải nói cho họ biết, cho họ mới đoán ý được. Những cái ông nào, ông chồng nào mà đoán được ý vợ đó là hiếm có nha, các anh chân quý nha, đừng có thể biết nha.
1: Đây, đa số là đúng rồi. Người ta bảo là đàn ông đến từ Mars, còn phụ nữ đến từ Venus.
0: Có thể cái lúc mà cua thì ok, dám đoán ý. Đó là cái ưu tiên của thế giới là phải kiếm được chinh phục rồi đó. Mình đó không phải bản chất. Khi mà lấy nhau về rồi đó, bao nhiêu cái áp suất khác thì người ta lộ bản chất ra, người ta sẽ không có quán ý giống như là hồi thực cua, thành ra đừng có thất vọng nha, đừng hiểu bản chất động như vậy. Bên Mỹ là vợ chồng nói thẳng, ngay cả mấy cái đồng nghiệp của tôi đó, cái ngày sinh nhật nghĩa là làm giao trước, tôi muốn cái này, mình thấy mình buồn. Mình không quen nhá, mình thấy là cái bản hình lãng xẹt nhưng đó là cái văn hóa. Thành ra học anh dạng đến khi mà nhập thì đồng nghiệp cho đúng cái ý của bà thì khoái thôi, thay vì chờ đợi có sự mạnh dạn. Mạnh dạn rất là thể hiện nữa, tại vì trong nhiều trường hợp những cái học trò đó Việt Nam đó, học trò Á Đông nữa nha, không nói trong lớp thì im mà dù biết rất nhiều đó. Mà khi mà không nói ra thì sợ nói ra thì mình bị mang tiếng là bị bon chen vân vân đó. Mà không nói ra đấy thì nhiều khi người thầy đó họ biết là thằng này sẽ thụ động, là không biết gì hết đó, thành ra bị ảnh hưởng. Mạnh dạn đây tức là nghĩa là mình biết cái gì mình nói ra và phải mình trình bày rõ ràng. Đó là một sự mạnh dạn, cái kinh nghiệm mà tôi cảm thấy và cũng chia sẻ với quý vị.
1: Một trong cái điều mà cái tinh thần assertive, tức là mạnh dạn nhưng mà mang tính chất xây dựng đó, thì cái yếu tố xây dựng đó, yếu tố tôn trọng là tương kính là chắc chắn là phải có rồi, nhưng mà tôn trọng xây dựng đó thì Dễ Chân thấy là chúng ta nên và thường xuyên đó, là những cái người mà đã associate rồi đó, họ có một cái đặc điểm là đưa ra một cái ý kiến khác để nó bổ túc với cái ý kiến khác biệt kia, ý kiến mà họ không đồng ý của cái người đang đối thoại, hay là một cái giải pháp. Trong cái thí dụ vừa rồi của anh Trấn, khi mà ông xã về ngồi phờ ra rồi nhờ bà vợ sai bảo này kia đó, thì bà nhờ lại đó, cũng như trong Dị Chân nghĩ ra một cái thí dụ như chả như ông chồng bảo bà ơi bà giúp dùm gọi cái anh thợ nước, thợ uống nước nha, thì bà ấy đang bận quá, bảo hôm nay mẹ bận quá tía ơi, thôi tía gọi dùm đi nha. Đây là cái số này đó, đưa cái số điện thoại của cái ông đó cho cái người chồng để ông khỏi phải đi lục, thì tự dưng ông thấy ok rồi gọi, chứ thay vì mà mình kêu ầm ĩ lên trời đất ơi bận chùm đầu đây mà hôm nay mà còn sai bảo còn hạch sách đòi này đòi kia thì chắc chắn là vợ chồng cãi nhau thôi rồi. Và trong cơ sở, trong sở là mình cũng vậy, đúng không anh Trấn? Có rất nhiều cái chuyện mà mình có thể đề nghị một cách gọi là để giúp đỡ cái người kia, hoặc là thay đổi những cái điều họ đề nghị với mình mà mình thấy nó không có thích hợp, nhưng mà trong cái giọng điệu ôn tồn và đưa ra những ý kiến để góp ý.
0: Do đó khi mà nó có nghĩa từ hai phía nha. Tôi nghĩ rằng trong khi văn hóa của Việt Nam, mình đã dạy cho con cái từ nhỏ là không được cãi, không được là khi mà con cái bày tỏ ý kiến của mình dạng sự khác biệt ý kiến của bố mẹ đó, là mình nghĩ là nó hỗn, nó tấn công mình, nó không tôn trọng cái uy quyền của bố mẹ, và nó quát, nó dẹp, nó. Đó là một cái điều mà tôi thấy rằng nó sẽ tạo nên một cái lớp người mà chỉ biết cũng đúng bị bụng, không phát biểu được. Nhưng cái mà mình cần đó là mình khuyến khích các em nó bày tỏ ý kiến của mình, mà nó bày tỏ trong cái sự mà lễ phép. Đấy. Tại vì cái người mà bố mẹ đó, khi mà trẻ con nó hơi khác mình chút xíu, nó cãi thì mày hỗn mày là cãi biết gì, còn biết gì, chứ đó là sự thiếu tôn trọng khi gọi là chuẩn bị nó gọi là autonomy, cái sự phát triển là tâm lập của đứa nhỏ. Và nếu mình nói rằng mình chấp nhận cho nó khác ý, tôi có thấy có nhiều cái gia đình rất là hay là bởi vì họ để cho con cái, nghĩa là trình bày ý kiến của họ của nó, và hai bố con nghĩa là ngồi nghĩa là thảo luận tranh luận nhau trong tinh thần mà gọi là rất là hòa nhã, nói tại sao con có ý đó, con cái ý đó vì này. Có những gia đình mà nó đứa nhỏ nó có ý kiến khác nha, nó làm vung cầm cái PowerPoint đây nè, ý kiến con đợi nha, là ông bố nhận xin nó ok, được khi thấy nó có lý, ông bố cãi không được thì ông bố chiều được đó là khuyến khích cho cái sự mạnh dạn, khuyến khích sự tự tin của đứa nhỏ, và khi nó ra đời như vậy đó là nó sẽ dễ thành công. Khác với cái đứa mà vừa nói đi khác một cái là mày hỗn tin không được đó, nó sẽ tạo nên một cái tình trạng như ok, mình sợ uy quyền của người lớn, mình nhịn, mà thực sự bản chất con người là nhịn ngoài đâu được, là đứa mà sợ làm cái này, sợ làm đối diện, sợ đối mặt, sợ bị hỗn hào thì sẽ làm người khác lách, nó sẽ dối, nó sẽ dối bố mẹ, nó không thẳng thắn nữa, nó sợ, nó sẽ đi vòng bung tung hết, thì cái đó là một cái từ cái sự hung hãn, mình đè ép cái người khác đó, thì là nó sẽ đưa đến những hiện tại hiện trạng đó.
1: Sorry, hình như là anh Trấn không thấy hình của vị chân nữa phải không?
0: Có thể, tôi có thể. Thế mình mở rộng ra đó, khi mà trong quan hệ giữa xã hội mình đào tạo ra một cái lớp người mà có thể mạnh dạn trình bày những quan điểm của mình đó, thì nó giống như là chính quyền, mà khi chính quyền tự nghĩ mình là bố mẹ và áp dụng theo cái kiểu mà mày không được cãi, mình là phụ mẫu, bậc phụ mẫu chi dân, lo con dân là con cái mà mình không được cãi, thì tự nhiên nó sẽ đào tạo nên một cái hiện trạng là người dân nhịn nhục và cái nhà nước nó sẽ không khá được. Vì vậy nó từ hai phía, tức là mình khuyến khích cái sự mạnh dạn từ phía con cái, từ phía cái người dưới, mà đồng thời cái người ở bên trên á, cái niềm uy quyền á, cũng phải nâng cái tự tin của mình lên để thấy rằng cái sự khác biệt không phải là cái sự tấn công, khác biệt không phải là sự tấn công mà để hạ mình hay gì hết, mà nếu mà mình đi tương thế mà mình chấp nhận sự khác biệt thì tự nhiên cái tình trạng của cái xã hội nó sẽ khá, bởi vì nó là tất cả nó sẽ cùng nhau để mà đưa nhau lên tiến lên. Cái sự khác biệt là một cái mà nó cần thiết, nó chứ không thể nào mà cái một cái xã hội mà tất cả đều phải theo một chiều. Tôi nhớ của Phan Khôi cho những văn giải phẩm đó, nói nếu mà tất cả cái vườn hoa đều là cúc vàng hết thì còn gì là vườn hoa nữa. Thành cái chính sự gì mà khác biệt đó nó tạo cho sự thăng hoa cho cái xã hội, và cái người mà cầm quyền đó là phải biết chấp nhận cái sự khác biệt. Và nếu khi mà chấp nhận khác biệt đó thì tự nhiên cái mọi sự chống đối nó sẽ được hóa giải. Khi mà anh không chấp nhận sự khác biệt thì tất nhiên nó trở thành một sự đàn áp, và cái đàn áp đó nó sẽ tạo nên cái chống đối, có thể nó sẽ ngấm ngầm nếu mà không có cơ hội phát tán và nó vẫn duy trì hoài. Và khi mà nó không được cái chấp nhận cái sự mà khác biệt để mà cùng nhau đưa xã hội tiến lên đó, thì nó thấy là cái sự độc tài đó nó dậm chân tại chỗ và nó thua xa các sự dân chủ, khi mà mọi cái tinh hoa được phát triển nhưng chỉ được chân bị biến mất được không? thành ra cái quan trọng đó là nếu chúng ta tự ôn lại cái sự mạnh dạn và cái sự hung hãn thì mình luôn dáng sao mà khi mà mình trình bày vấn đề, mình đặt ra cái câu hỏi trong đầu là mục đích của cái sự mệt mình là muốn gì. Mình muốn hại người ta, mình muốn xả tức của mình để cho người ta phải chịu chia sẻ cái tức, hay là mình muốn giải quyết một cái vấn đề. Khi mà mình nghĩ đầu mệt đó, tự nhiên mình sẽ dễ cảm thấy mình bình tĩnh để mình có cái cách nào nó hữu hiệu. Thì đó là cái tiến trình học cả đời đó. Tại vì nhiều khi tôi muốn thuyết phục ai đó, tôi nói cái người ta không nghe, người ta được một cái dẹp này, thì riêng mình tức lắm. Nhưng sau tôi tìm hiểu, nếu mà mình nói người ta không nghe là tại vì có thể cách mình trình bày nó chưa đạt. Thế thì ngồi mình suy nghĩ và rồi mình tìm cách để sang cho tất cả người hiểu. Chưa chân trở lại đấy.
1: Dạ vâng, chưa phải trở lại bằng iPhone, bởi vì không biết là cái setup nó bị không hiểu làm sao cái mũi quên phải để ngang.
0: Dạ. Không, chỉ để bây giờ đi. Chỉ để bây giờ đi.
1: Chỉ như thế này được ạ. Dạ. Lý do là tại vì có lẽ là đường dây internet nó bị trục trặc, tự dưng nó biến mất cả. Thì lúc này không biết là khi mà Dễ Chân đang trình bày về cái vấn đề nhân vị đó là anh Chấn có nghe không? Có nghe thấy không?
0: Tóm tắt lại thì mình.
1: Dạ vâng. Thì Dễ Chân đang muốn nói là trong bất cứ cái vai trò của mình đó, là ở trong gia đình hay là ở ngoài xã hội, Dễ Chân trong lúc cố gắng để vô lại cho computer nha, thì trong cái hay là nấc thang ở trong xã hội hay là nấc thang quyền lực đi chăng nữa, mình đối xử với nhau đó phải nhớ một điểm, đó là về vấn đề nhân vị. Tức là con người ta có một cái vị trí là con người, mình cũng vậy, cho nên phải đối xử trong cái sự tương kính, trong cái sự tôn trọng đó. Mình nghĩ là con mình thì mình nói là tôn kính ha, nhưng mà ít nhất là tôn trọng. Bởi vì mình thấy rõ là các em thì nó bé đi, mình cũng không thể nào, cái câu mà các cụ mình nói thương cho roi cho vọt á, mà các em nó có cái nhân quyền của nó, có cái vị trí của con người, mình dạy dỗ mình phải nói để làm sao cho các em hiểu, các em nghe, chứ không phải là nạt nộ hay là giận dữ đánh đập, chứ được như vậy. Cho nên thì tôi nghĩ là lúc nãy nói đến cái tương quan ở trong cái văn hóa của mình đó, là con cái phải sợ bố mẹ đó, thành ra thì tôi nghĩ đến cái vấn đề nhân vị.
0: Về vấn đề kỹ thuật thì chị Dự Trân có thể đưa cái
1: máy lên cao hơn được không?
0: Tại vì Dự Trân nó bị méo, cái người chị bị méo đó, chị
1: dạ.
0: Đưa cái
1: dạ. Bây giờ đang cố gắng để vô lại computer. Tạm
0: tạm thời như vậy nhé, anh cứ tiếp tục. Thì khi một cái câu hỏi, một cái vấn đề đặt ra đấy, như nãy chắc chị Trân không thiếu để bàn về cái vấn đề mà áp dụng sự mạnh dạn trong xã hội nên như thế nào, thì chị Trân có thể có ý kiến gì không?
1: Dạ vâng, nhờ anh Trân nhất. Chia sẻ trước, Dự Trân đang cố gắng đi vào trong studio.
0: Dạ. Hồi nãy thì tôi đã muốn chia sẻ rồi, trước là mình tạo nên một cái, làm sao một cái không khí trong xã hội mà người dân có thể nghĩa là mạnh dạn phát biểu tất cả những cái vấn đề của mình. Yeah. Để cho anh cùng nhau cải thiện. Đó. Và khi mà chính quyền á, phải biết tôn trọng những cái sự khác biệt đó, những cái sự mạnh dạn đó, để mà không cảm thấy rằng cái sự khác biệt trái tay của đối mình đó, nó là cái gì mà phải phản động, mình cần phải nghĩa là đè bẹp, nó là sự tấn công mình, thì nó là cả hai chiều mà mình tập cho nhau những cái
1: mà thì vào được ở trong computer không nghe được anh Chấn nói, anh Chấn không nghe được Dự Trân không?
0: Có, chị nghe chưa?
1: Chân thì lại không nghe được anh Chấn. Thôi để trở lại với lại không. Với lại iPhone nha. Xin lỗi tất cả quý khán thính giả. Bị trục trặc kỹ thuật không thể ngờ.
0: lần đầu là nó bị hay bị trục trặc như vậy. Và thì thành ra đêm cái vấn đề là mình sang luyện mình là sự mạnh dạn, nhất là khi mà mình không quen, từ nhỏ lớn mình cứ quen cái lối mà hành nhịn, và quen cái nghĩ rằng nghĩa là khi mình nói ra là mình sợ người khác phật lòng. Và đây là một cái từng nghĩ trong vẻ nét văn hóa Việt Nam của mình như vậy đó. Khi mà mình nói sự khác biệt thì mình cứ nghĩ rằng cái sự khác biệt mình làm cho tổn thương người khác và người ta sẽ khó chịu, ta phật lòng. Và cho nên mình không muốn nói ra, mình im hồi lại trở lại cái 10 điều nhịn 9 sự lành, và đó nó sẽ trồng chất. Mà nhưng nếu mình nghĩ rằng mình nói, mình tập cho nhau đó, là tôi nói ra, tôi trình bày, mà tôi không tấn công, tôi không có đổ lỗi cho ai.

0: thì phần lớn ấy, cái câu nói đó nó làm cho những người đối diện thắc mắc, tò mò tại sao vậy. Và khi mà họ thắc mắc tò mò thì họ sẽ tìm hiểu cô làm này làm sao, tại sao lại anh ông và bà lại khó chịu. Và khi mà người đối diện có sự thắc mắc tò mò muốn tìm hiểu thì đó là một cái cánh cửa để mở ra để tạo nên một cái sự truyền thông, thông cảm với nhau, tại vì muốn hiểu, muốn đi hiểu như thế nào. Thay vì nhìn tôi bạn anh chị làm tôi khó chịu thì cứ đầu tiên ta nghĩ là tại sao bị mình làm gần mình bị tấn công vậy, tôi đâu có làm gì đâu. Nó có một cái sự mà khác biệt nhỏ vậy mà trong cái quan hệ và trong cái cách mà trao đổi. Từ đó nó đưa ra chúng ta làm sao là nó giúp cho mình càng ngày càng học hỏi được những cái khả năng để mà truyền đạt cái tư tưởng của mình một cách hữu hiệu, giúp cho người khác hiểu. Tôi nghĩ bởi cái nguyên tắc của mấy người đi dạy học đó là những mà thầy mà không kinh nghiệm đó là khi mà mình nói mình giảng bài mà không có học trò nó không hiểu đó, mình nghĩ là mày ngu à, thì đó là một sự hung hãn tấn công đó. Nên học trò càng ngu thêm, tại vì tự ngu là tiếng lên không muốn nghe mà khép kín lại. Mà cái người thầy mà người cô giáo giỏi đó là cái người mà khi mà học trò nó không hiểu thì tôi nghĩ là cái cách của mình truyền đạt mình là dạy nó không có hữu hiệu. Đó. Thì phải làm sao cho nó là hiểu đó. Mà không mà giúp cho nó vỡ ra đó. Thì mấy cái thầy giỏi là vậy. Thầy giỏi không phải là cái người thầy mà học trò giỏi bù lại tìm kiếm. Thầy giỏi là những cái người thầy mà học trò kém không hiểu, hiểu được và làm cho tốt đó. Thì một nguyên tắc mà trong thầm dạy tức là không bao giờ cảm nghĩa hạ thấp học trò, chửi bới nó ngu. Thế ngu nó sẽ càng ngu thêm, nó thành cái vòng luẩn quẩn. Là phải nói là ồ tại sao không hiểu, để thử cách khác cho chúng ta hiểu thôi. Và đó là cái sự mà không có hung hãn đối với người học trò của mình. Tại hung hãn ở đây giống như tôi nói trước này, nó không phải chỉ là hung hãn bằng tay chân, không phải hung hãn bằng bạo lực ngôn ngữ, mà nó có thể là hung hãn bằng cái sự tấn công cảm xúc và sự tự trọng của người khác, cái self esteem của người khác. Chị Dự Trân trở lại rồi phải không?
1: Dự Trân trở lại rồi, không biết hình ảnh thế nào thì nhờ anh Trấn cho biết nha. Nhưng mà nếu mà lúc nãy quay trở lại cái điểm
0: hơi bị méo ở phần dưới không sao.
1: Dạ, thôi kệ, mình cứ thế nào mình làm nhé. Vâng, tại vì cái setup nó tùm lum hết trơn. Vâng, thưa quý vị, xin lỗi quý vị rất nhiều về cái trục trặc kỹ thuật này. Thì Dự Trân muốn chia sẻ những cái điểm mà quan trọng chúng ta cần phải nhớ hoặc là nhắc nhở nhau đó trong cái đối thoại xây dựng. Cái điểm này rất là quan trọng. Không biết từ nãy giờ anh Trấn đã chia sẻ về cái yếu tố mà tại sao đối thoại xây dựng nó quan trọng trong cái xã hội của mình, trong cái đời sống của người Việt Nam, cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Bởi vì theo Dự Trân đó, là chúng ta chưa có cái cơ hội để mà trao đổi một cách gọi là thoải mái với nhau về những cái điều khác biệt. Cho nên làm sao mà mình có thể trao đổi một cách xây dựng, một cách thoải mái được. Thì đối với Dự Trân đó, là cái mình nhớ như thế này. Thì lúc nãy nói đến vấn đề nhân vị, nói đến vấn đề giá trị của con người ha. Thì khi mình phát biểu cái ý kiến của mình đó, là mình đang phát biểu, mình đang tôn trọng chính mình. Mình phải tôn trọng chính mình. Và khi mình phát biểu tôn trọng người khác, là mình tôn trọng cái người đó. Cho nên trong cái tương quan phát biểu mà xây dựng, nó phải có cái sự tôn trọng. Rồi mình đưa ra những cái ý kiến, những cái quan điểm bổ túc khác biệt, nhưng mà nó có thể bổ túc cho nhau, và luôn luôn ghi nhận cái sự khác biệt, chấp nhận cái sự khác biệt. Và nhớ là như thế này, trong trao đổi đó, nhiều khi đó mình chấp nhận, mình ghi nhận cái sự tương đồng trước khi nói lên cái sự bất đồng. Và khi mà nói lên cái sự bất đồng thì chúng

0: ta nói cho nó khéo léo. À, chúng ta nên khen trước khi chê. Và khen cũng vậy, khen cho nó đúng tự nhiên. Và chê thì nếu mình lờ được thì cứ lờ. Mà chê thì lại phải lựa lời cho thật khéo để đắc nhân tâm, để người kia khỏi khó chịu. Cái lời cho nó dễ nghe. Và chúng ta cần chấp nhận cái sự khác biệt trong cuộc sống đó. Nó có rất nhiều những cái sự khác biệt mà cũng như cả. Thí dụ như cái trường hợp mà bố mẹ hay là cái quan niệm về vấn đề trẻ em đó, nhỏ đó, có nên xem TV hay không? Có người nói nó hại, có người nói không. Thì mình thấy rõ là xem mà xem chừng mực, xem những cái chương trình bổ ích, nó không bị những cái hiện tượng bạo lực nó ảnh hưởng lên, những cái hình ảnh xấu hay là những cái chương trình xấu, thì tự dưng cái đứa trẻ nó học hỏi, nó có những cái chương trình giáo dục cho trẻ em mình. Thì không biết đó là một số điểm, cũng còn một số những cái điều nữa thì anh Trấn có theo dõi từ nãy giờ để cho nói không? Dạ vâng, chỉ sợ là kỹ thuật lại hỏng nữa. Vâng. Thì và một vài cái điểm nhỏ nữa đó, để cho anh thấy là đừng có khiến cho người khác ý kiến mình đó bị tổn thương. Tại vì mình nhớ là mình tôn trọng người ta sẽ tôn trọng mình. Và mình muốn giữ cái tình bạn, muốn giữ cái tình thân. Rồi chúng ta đưa ra một đề nghị thì cũng đừng có áp đặt lên người khác. Là cái đề nghị của tôi phải đúng, phải được thực hiện. Mạnh mẽ nhưng mà chừng mực, tự tin nhưng không tự kiêu, tự đại. Biết tiến, biết lùi đúng lúc. Lúc nào thì thôi, cái cuộc nói chuyện trao đổi đến đây đủ rồi. Không thôi thì nó sẽ nổ lớn. Và mình nhìn sắc mặt, thể diện, phản ứng của nhau để mà khỏi mất lòng. Và biết lắng nghe, cái yếu tố lắng nghe này rất là quan trọng. Nghe người khác và nghe cả chính mình nữa quý vị. Tại như lúc nãy Dị Trân chia sẻ đó, nhiều khi hăng hái quá, mình lên giọng, Dị Trân là vua làm những cái chuyện đó. Lên giọng người khác tưởng là mình lấn áp người ta, mà thật sự không có cái ý đó. Dị Trân rất là tôn trọng những cái người đối thoại với mình. Nhưng mà đó là một vài cái kinh nghiệm. Không biết là anh Trân chia sẻ cảm nghĩ của mình như thế nào về vấn đề này.
1: Chị nói bị lên giọng đó, thì nhiều khi vậy, trong cái người trường hợp đó, tôi nói đối diện với người khác thì ta lên giọng ta hét lên. Thì nhiều khi mình chỉnh nhẹ nhàng, mình nói một cái mệnh dạng đó là anh đang hét to, anh cần phải làm vậy không? Tại vì tôi anh hét to, tôi không có hiểu rõ. Thế thì người ta ok, làm xuống rất là nhẹ nhàng. Mà nếu cái phản ứng bình thường là ta hét to là mình muốn hét lại để cho mình lấn át người khác, và đó là một sự hung hãn đang càng ngày càng gia tăng. Ở đây như vậy, khi chị nói đến sự bất đồng, và phần lớn ấy, cái người Việt chúng ta đó sợ phát biểu bất đồng ý kiến với nhau là vì sao? Là mình nghĩ rằng khi bất đồng là mình tấn công người khác, mình không tách biệt được cái ý kiến với người, tại vì mình nghĩ rằng mình đang ghét cái ý kiến này là thần cha đang cho cả chớn, là trong đầu mình nghĩ ngay là cái ý kiến đó là cái người đó là cùng ý kiến đó. Mình quên rằng những người đó nhiều khi họ có những cái ý kiến khác rất đồng ý với mình. Mình thấy rằng ý kiến là người, thành mình ghét ý kiến đó, mình ghét luôn người. Và khi mình ghét luôn người đó, là tại sao? Mình tự nhiên khuyên hướng, mình muốn hung hãn, mình muốn chửi nó, mình muốn đả cái người đó. Thay vì mình đả cái ý kiến đó, mình đả người ta, thì tự nhiên nó tạo nên cái sự bất hòa. Và đây là đợi lại cái vấn đề mà hòa và đồng đấy. Tức là chúng ta làm sao? Mình tập làm sao mình bất đồng mà như mình không bất hòa, bởi vì mình bất đồng ý kiến thôi. Và mình quên rằng nó có rất nhiều cái ý kiến khác mình cần đồng ý với nhau. Thành ra mình nghĩa là mình tách ra cái ý kiến đó, mình vẫn hai người bạn vẫn là bạn với nhau, không phải vì khác ý kiến mà nghỉ chơi và chửi nhau đó. Thành ra mình đó một cái tinh thần hòa và đồng đấy, tức là mình bất đồng mình nhưng không bất hòa. Nhiều khi mình đồng ý với nhau là mình sẽ bất đồng. Tôi nghĩ được gọi là agree to disagree. Anh nghĩ khác, tôi nghĩ khác, thoải mái hơn. Vẫn đi uống cà phê, tôn trọng sự khác biệt của nhau. Và cái đó, từ đó nó tạo nên cái sự một tinh thần, nghĩa là rất là hài hòa, không có, mặc dù mình không đồng ý với nhau một số điểm, còn nhiều điểm khác nữa. Bản thân mình cũng nghĩ rằng mình vẫn còn có nhiều điểm chung. Và đó là cái sự mà khi mà có cái sự dị biệt của bạn đó, đầu tiên là mình nhìn những điểm chung, cái sự biệt đó nó có ảnh hưởng đến cái điểm chung không, nó ảnh hưởng đến lý tưởng chung không, nó có ảnh hưởng đến cái việc, chẳng hạn như là giữa cái trong xã hội vậy. Nhiều nhóm muốn làm cái điều này, muốn làm việc khác. Nhưng cái chung của họ là muốn cho đất nước, thì muốn cho chung nó tốt hơn. Thì ok, anh có ý kiến này, làm tôi ý kiến là mình không hòa hợp được thì thoải mái. Mẹ anh ấy làm, vẫn bạn bè thoải mái với nhau. Chứ không cần phải hung hãn tấn công nhau và đả kích nhau. Khi đó là mình có thể mạnh dạn chia sẻ ý với như vậy, bệnh. Và tự nhiên mình không muốn tấn công người ta. Tôi không đồng ý vì anh làm như vậy thôi, mà nhưng cần ý tôi như vậy. Anh có cái quan điểm của anh, nó thoải mái. Đó. Khi là vậy thì tự nhiên cái tinh thần của xã hội nó hài hòa. Và nó không ít có những cái tranh cãi không cần thiết.
0: Và đó, anh vẫn có đồng ý là ngay cả chúng ta sống ở hải ngoại trong cái môi trường rất là tự do về tư tưởng, ha, tự do phát biểu, tự do cái căn bản, tự do căn bản nhiều thứ lắm. Nhưng mà trong cái cộng đồng của chúng ta và ngay trong gia đình mình cũng vậy, nhiều khi phát biểu những cái điều gì mà khác biệt đó, mình vẫn ngại không? Rất là ngại, thay vì thoải mái lắng nghe nhau. Ừ, người này khác, khác tôi thì cái ý kiến của tôi nó như vậy. Tức là cái sự khác biệt nó không phải là nói lên ai đúng ai sai, không nhất thiết phải ai đúng ai sai, cũng có khi nhưng mà không nhất thiết, và nó là một cái sự trao đổi thoải mái, lành mạnh, tự do, và tôn trọng, tương kính lẫn nhau. Thì anh thấy là nhất là về vấn đề chính trị đó, nhiều khi mình không có dám trao đổi một cách thẳng thắn không?
1: Đúng, mình sợ, tất nhiên vì mình sợ đụng chạm nhau. Bởi vì mình nghĩ rằng khi mà tôi tấn công cái ý kiến của anh, tức là tôi tấn công anh luôn. Nhưng vì tôi nice, tôi thoải mái, tôi không muốn đụng chạm nên tôi im. Hoặc là khi mà mình thấy là ý kiến của anh là cả chớn, thì anh là cả chớn luôn, tôi không làm chơi anh nữa. Đó là nó là một cái hiện tượng rất là thường thấy trong cái xã hội, ngay trong gia đình cũng vậy.
0: Đúng rồi. Cả trong gia đình lẫn xã hội, nếu mà chúng ta ai cũng thực tập nhớ và thực tập được cái thái độ trao đổi assertive, thì chúng ta rất dễ tạo nên được cái sự hài hòa, dù là bất đồng ý kiến, tạo được cái sự đồng thuận, giữ được cái tình bạn cũng như sự nể trọng. Và thường thường chúng ta hay nói là thêm bạn bất thù đó anh Trấn. Mình thêm được đồng minh, thêm người hỗ trợ mình. Và chúng ta nhận thức cũng như thực hiện cái chuyện này nó là hàng ngày với tất cả mọi người, trong gia đình mình cũng vậy. Và bởi vì chúng ta như cho nói lúc nãy là mình chưa có quen, thì làm sao để lan tỏa được cái suy nghĩ này, là như nhất là cái câu mà anh sẽ nói cho thấy rất đúng, đừng có gán ghép cái người đó cùng với lại cái tư tưởng hay cái điều gì họ tin. Họ có 100 thứ giống mình mà chỉ có một thứ khác thôi, thì mình hãy chấp nhận cái sự khác biệt đó. Và những tư tưởng hay đó mà vì không có được cái cơ hội trao đổi, nó không được thể hiện, không được nói ra, kiến thức sẽ bị thui chột. Nếu mà trong một cái xã hội mà chúng ta không chấp nhận có cái sự trao đổi bình đẳng và tự do đó, thì nhiều khi những cái suy nghĩ sai lầm của kẻ xấu hay là của fake news của thời đại ngày hôm nay đó, nó được tung hô bởi một nhóm nhỏ thôi nhưng mà cực đoan, và họ lớn miệng đó, họ cực đoan, cho nên ai cũng sợ. Thế là một tập thể im lặng để cho yên thân, thì cái điều đó nó có hại cho cả xã hội. Thì đó là một vài cái nhận xét của chị Trân, thưa anh Trân.
1: Thì trở lại cái để mình nên sắp sửa kết thúc để đi nha. Chỉ có cái lời nói cuối trước khi mình tiến tay không?
0: Dạ vâng. Đối với Diệu Trân, một cái xã hội mà muốn tiến lên, muốn phát triển cả về vật chất lẫn nhân văn đó, thì phải chấp nhận cái sự khác biệt và cái quyền được trao đổi tự do trong sự an toàn. Trong cái không gian tích cực này đó, thì những cái mầm bất mãn sẽ không tích tụ thành ngòi nổ. Sự trao đổi tích cực lành mạnh, cũng ngăn chặn những cái xung đột và xã hội được yên bình, con người cũng cảm nhận được mình hạnh phúc hơn và nhận được những cái thành quả tốt đẹp hơn do những cái sự trao đổi tự do nó giúp cho mình học hỏi kiến thức gia tăng và mọi người đều cùng được phát triển trong hạnh phúc, thưa anh.
1: Dạ vâng, thì thưa quý vị, chúng ta đang bàn về, đã bàn về cái vấn đề mà mạnh dạn và hung hãn. Thì chúng tôi xin tóm lại như này. Hung hãn là khi mình làm bất cứ một cái thái độ, một cái lời nói nào mà gây cho tổn thương cho người khác. Cái sự gây tổn thương khác đó, nó sẽ tạo cho người ta phản ứng tự vệ. Hoặc nếu mình hung hãn, mình dùng bạo lực quá, người ta sẽ có thể sợ. Nhưng sợ nó khác cái nể nhé. Mình có thể sợ một con chó dại, một con chó điên, mà như mình không có nể nó. Và nhưng khi mà một người mà mình tâm phục khẩu phục và mình kính trọng, giống như là một vị sư như ông Thích Minh Tuệ hay là Chúa Giê-xu hay là Đức Phật, chỉ cần lời nói nhẹ nhàng thôi là mình tuân theo nha. Và cái đó nó là sự, nó là một sự kính nể, nó khác với cái sự mà sợ hãi do cái sự hung hãn của mình. Để khi mà mình sợ, mình sợ cho điên, mình sẽ tìm cách để mình diệt nó bằng đủ mọi cách, có thể mình né nó, mình nhìn mình kinh nghiệm, thì cái đó nó là cái kết quả của cái sự hung hãn của mình, nó sẽ không có tạo nên được một cái sự hài hòa, một cái sự hợp tác và sự cảm thông. Còn mạnh dạn, nếu mà mình cứ im lặng và mình không có trình bày cái thái độ của mình, không trình bày cái ý kiến của mình, không nói rõ về cái giới hạn của mình, thì mình sẽ bị lấn tới, thì đến ngày đó đưa cho hai thái độ, mình sẽ bùng đổ lên một cái phản ứng, lúc đó mình trở nên hung hãn và mất bình tĩnh, hoặc là mình nhịn quá rồi nhịn luôn cho đến khi mình bị đè và mình trở nên con người nhu nhược và yên thế. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái buổi nói chuyện hôm nay và xin cảm ơn Diệu Chân và xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
0: Cảm ơn tất cả.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Phương Dung xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả của hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi. Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục, quý thính giả đang nghe với ca khúc Nhật Ký Của Mẹ. Và bài hát này Phương Dung xin mượn để mở đầu cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng ta sẽ nghe những vần thơ nói về tình yêu, nói về công ơn, nói về lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Thưa quý vị, với những vần thơ này, Phương Dung một lần nữa xin kính được tặng cho những bà mẹ đã một đời hy sinh tảo tần vì con, những bà mẹ đã không quản nắng sương dầu dãi nuôi con mình khôn lớn. Vâng, và bây giờ xin kính mời quý thính giả cùng thưởng thức tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay.

Thạc sĩ Võ Đình Tiên với thi phẩm Bài thơ về mẹ. Phương Dung xin mời quý thính giả cùng nghe với phần ngâm đọc của Phương Dung sau đây.

Đi lộn xộn tuôn ra khắp mọi ngã, như đời con trôi giặc.

Thiên Thu, Tiếng Mẹ Cười. Và bây giờ, Phương Dung xin mời quý vị cùng nghe với chính giọng ngâm của tác giả và tiếng hát của nam ca sĩ Thế Sơn với đội cả Thiên Thu, Tiếng Mẹ Cười. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Bài thơ Dân Mẹ. Một lần nữa Phượng Dung xin mời quý thính giả cùng nghe qua phần diễn đọc của Phượng Dung sau đây.

dòng quê nghèo ruột thắt từng cơn, thương về bóng mẹ cô đơn, chiều chiều tựa cửa

cây hàng lệ rơi. Con xa mẹ một đời thương nhớ, bóng mẹ già mình hạt sương mai. Ngày qua tháng rồng năm dài, mong con mẹ những u hoài. Quê hương đợi ngày về chưa thấy, để mẹ buồn lau sầy xót xa. Mẹ ơi nước mắt chan hòa, lời ru của mẹ ngân nga một đời. Con buồn nhớ mẹ, mẹ ơi.

trăng qua trở lại, nghẹn ngào lòng con. Mơ màng giấc mộng chưa tròn, nửa đêm say sức héo hon vô cùng. Mẹ ơi, biển rộng muôn trùng, con đang run rẩy giữa dòng thời gian. Đêm qua gió tạt mưa chang, mắt con đẫm lệ miên man giọt sầu. Bây giờ mẹ ở nơi đâu, xin nghe được tiếng con cầu hiển linh. Bao năm lăn lóc nhục dinh, trong tâm con vẫn in hình mẹ yêu. Quê người một mảnh trăng treo, ánh vàng hiu hắt gió theo biển về. Mẹ ơi, nắng ấm tình quê, con đang lạc lõng bốn bề tuyết rơi. Dùng dần hai cảnh hai nơi, nơi con cắt ruột, nơi đời

Mẹ là những dịu dàng nơi trái tim con, là những chất chiêu tảo tường nuôi con khôn lớn. Mẹ là chốn bình yên khi con quay cuồng giữa dòng đời tất bật. Mẹ là ấm êm khi con đã mệt nhoài. Suốt cả đời mẹ vất vả ngược xuôi, áo mẹ sờn vai vì dãi dầu mưa nắng, vai mẹ gầy vì gánh đời chịu nặng. Tóc con đen dài, tóc mẹ bạc thời gian. Chưa một

0: Trước hết Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Kính chào anh Nam Phong và trân trọng một lần nữa kính chào đến quý vị khán giả Đài Tiếng Nói Tôi cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi rất là vui và rất hân hạnh cũng như là cảm ơn quý vị đã cùng dành thời giờ lắng nghe đài hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết thảy quý vị và cho chúng ta có một đời sống bình an, tốt đẹp và nhất là nhận ra được ý nghĩa và cái mục đích của cuộc đời mình. Xin Chúa ban phước cho quý vị.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số các đoạn kinh thánh ngắn. Đoạn đầu tiên trong sách Thi Thiên, từ câu 3 đến câu 7, đoạn 37. Vâng, và thưa quý vị, đoạn kinh thánh được mở đầu như sau: Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín, hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng ngươi ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến sự công chính của ngươi chiếu sáng như ánh bình minh, và sự công chính của ngươi như ánh sáng ban trưa. Hãy yên lặng trước Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì kẻ được may mắn trong đường lối mình, hay vì người dùng mưu kế gian ác. Đoạn kế tiếp trong sách Châm Ngôn, đoạn 3 từ câu 5 đến câu 6: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Vâng, đoạn kế tiếp trong sách Ê-phê-sô, đoạn 2 câu 10: Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Và cuối cùng là đoạn trong sách Côlôse, từ đoạn 1 câu 16: Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một số phần đoạn kinh thánh ngắn để mở đầu cho tiết mục niềm tin và cuộc sống ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được nhận lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
2: Vâng, rất cảm ơn Nam Phong đã có thời giờ để đọc được lời kinh thánh cho chúng ta nghe buổi sáng hôm nay. Những phân đoạn kinh thánh mà chúng tôi rút ra ở từ trong các phân đoạn từ ở trong Cựu Ước cho đến Tân Ước để dạy chúng ta một bài học hay là một cái điều mà chúng ta rất là cần quan tâm đến, đó là mục đích và ý nghĩa của cuộc đời. Tất cả chúng ta đều đang sống, và tôi và quý vị còn đang sống trên đất này, thì một trong những câu hỏi lớn mà mỗi người chúng ta cần phải trả lời đó là: tôi sống để làm gì? Mục đích của tôi sống có ích lợi gì? Có làm một cái điều gì không? Bởi vì nếu cái câu hỏi này mà không được trả lời đó, thì chúng ta sống cũng giống như những cái con vật khác thôi, sống cho hết qua ngày tháng rồi sau đó chúng ta chết. Hoặc là giống như là một cây hoa ra là nở xong rồi tiêu tàn. Tất cả những cái điều gì sống mà không có ý nghĩa đó thì nó sẽ mất đi. Nhưng mà con người chúng ta thì khác. Con người chúng ta có một cái linh hồn, có một cái ý thức, có một quyết định lương tâm của mình. Vì thế cho nên chúng ta cần phải trả lời được câu hỏi này. Và tôi đã dùng Kinh Thánh để minh chứng cho những cái câu mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta về cái sự nhờ cậy, tin cậy nơi Chúa.

0: Chúa phó thác đời sống mình cho Chúa, hoặc là hãy chờ đợi ý muốn của Chúa bày tỏ trên cuộc đời của mình để làm thành được cái mục đích sống của cuộc đời. Tôi những ngày qua không được tiếp xúc nhiều với các anh em chúng ta bị trục xuất về Việt Nam. Có những anh em chúng ta đã bị về rồi, có những người đang ở trong cái tiến trình bị trục xuất về, có một số người đang lo về cái điều đó. Cho nên mỗi người đều có một cái sự lo lắng, rồi gia đình cũng lo, rồi mọi người cũng lo. Tất nhiên khi mà một người bị trục xuất về Việt Nam hoặc là đi một nước khác đó, thì tương lai họ không còn ở Mỹ nữa, họ sẽ cảm thấy bất an, họ cảm thấy rất là lo sợ. Và đời sống của chúng ta cũng vậy thôi, với quý vị cũng vậy thôi. Nếu chúng ta đột nhiên bị rơi vào một cái hoàn cảnh không được bình thường như tôi với quý vị đang sống, có lẽ quý vị đang sống bình an, có một cái ngôi nhà, có một cái gia đình, có một công ăn việc làm ổn định, hoặc là chúng ta đang sống cảm thấy không có cái gì mà phiền hà hết, không lo lắng gì hết. Nhưng mà đùng một cái có cái gì xảy ra, giống như là các bạn của chúng ta bị một cái cơ quan trục xuất, họ đến và họ mời đi về, hoặc là một người đùng cái đi khám bác sĩ, tự nhiên cái giấy bác sĩ nói rằng anh đã bị ung thư đến thời kỳ thứ ba, thứ tư rồi. Hoặc là chúng ta đang làm việc bị mất cái chốt, đang có công ăn việc làm tốt, là có tiền để trả tiền nhà hoặc là trả những mọi chi phí, bây giờ đùng cái mất chốt. Tự nhiên nó có những cái điều xảy ra và nó làm cho chúng ta rất là sợ hãi, lo lắng vì những cái sự đột xuất đó. Giống như gia đình, một gia đình có một người chuyên công chính hoặc là một người chủ gia đình bị tai nạn qua đời chẳng hạn. Tôi nghĩ đến cái chuyện đó, tôi cũng nghĩ đến nhiều gia đình rơi vào trong hoàn cảnh đó. Khi tôi đi vào ở trong detention center để thăm hàng tuần đó, tôi gặp hàng trăm người đàn ông mạnh khỏe, họ là những người chủ gia đình, họ đang ở trong cái hoàn cảnh đó. Thì tôi nghĩ rằng gia đình của họ cũng rất là lo lắng tương lai của họ, rồi gia đình của họ gặp những cái hoàn cảnh hoạn nạn. Cho nên có nhiều khi cái cuộc đời chúng ta bình thường chúng ta không chịu nghĩ đến tôi sống để làm gì, cái mục đích sống của tôi sẽ đi về đâu, và tôi sẽ đạt được cái điều gì đến khi kết thúc cái cuộc đời này. Chúng ta vẫn đang để cái câu hỏi đó không có câu trả lời. Nhiều người cứ để ngày này qua tháng khác không có trả lời câu này được, bởi vì không biết tìm ở đâu có cái câu trả lời cho chính mình. Cho nên vào buổi nói chuyện hôm nay, tôi muốn chúng ta xác định một số cái điểm để chúng ta có thể tìm ra được cái mục đích, ý nghĩa của cuộc đời mình qua lời dạy của Đức Chúa Trời, qua Kinh Thánh, để rồi chúng ta thấy rằng mình thật sự sống có ý nghĩa, sống có mục đích, và khi chúng ta nhắm mắt tắt hơi, chúng ta không hối tiếc gì hết. Điểm thứ nhất mà tôi muốn trình bày ở đây, đó là muốn tìm được mục đích, phải biết được ai đã tạo dựng ra mình. Muốn tìm được mục đích, phải biết rằng ai đã tạo dựng ra mình. Ở trong Colosse đoạn 1 câu 16 có nói rằng, muôn vật đều đã được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài. Muôn vật đều đã được dựng nên bởi Ngài, tức là bởi Đức Chúa Trời, và vì Ngài, tức là bởi Đức Chúa Trời mà chúng ta có mặt. Một chiếc điện thoại được tạo ra, được dùng để liên lạc. Tôi đang cầm điện thoại, tôi đang nói chuyện với đài tiếng nói tôi để chia sẻ lời Chúa. Quý vị dùng điện thoại quý vị để trao đổi, nói chuyện với người thân, bạn bè của mình hoặc là công việc. Một chiếc xe được tạo ra để di chuyển. Nếu mà chiếc xe được tạo ra mà không có di chuyển được thì nó không là cái chiếc xe nữa. Đó chỉ là một cái bóng phế thải thôi. Một chiếc xe có bốn bánh, có cái máy mà nó không hoạt động được thì cái xe đó bỏ rồi. Cho nên chúng ta nó phải di chuyển. Một cái viết, cái bút được tạo ra để viết ra. Một cái bút mà hết mực rồi thì người ta quăng thùng rác. Mặc dù nó vẫn hình thức của cây bút, vẫn đầy đủ hết, nhưng mà nó không còn ra mực nữa thì người ta quăng. Một người thiết kế cái sản phẩm gì đó thì họ biết được họ tạo ra cái điều đó để làm gì. Ở trên thế giới của chúng ta có quá nhiều sản phẩm ngày hôm nay chúng ta đang dùng. Mọi sự xung quanh chúng ta, quý vị thấy không? tất cả đều là sản phẩm mà do những con người đã thiết kế ra để chúng ta sử dụng. Như vậy thì điều gì được tạo ra cũng có mục đích. Như vậy thì con người chúng ta được tạo ra cũng có mục đích. Và Đức Chúa Trời là đấng tạo ra cho chúng ta, cho nên Ngài có mục đích cho chúng ta, thưa quý vị. Nếu quý vị không đến với Đức Chúa Trời để hỏi rằng, thưa Chúa, mục đích của cuộc đời con là để làm gì, thì ai sẽ trả lời được câu đó? Quý vị không thể nào tự trả lời cho mình. Có lẽ nhiều người nói, ồ, mục đích tôi sống để tôi làm ra tiền, mục đích tôi sống để tôi phục vụ cái này cái nọ, hay làm chức tổng thống, hoặc là cái này đó, chạy theo cái điều đó. Nhưng mà thưa, không phải. Mục đích sống của chúng ta phải được Đức Chúa Trời xác định và cho chúng ta biết được điều đó. Cho nên trước hết là chúng ta phải đến và cầu xin Đức Chúa Trời để cho chúng ta biết được mục đích sống của mình. Cái điểm thứ hai, đó là mục đích cao cả nhất của đời sống mình là gì? Theo Kinh Thánh dạy thì điều gì chúng ta cần phải làm ngoài việc? Có lẽ là mỗi người chúng ta đều đang sống có một cái nghề nghiệp khác nhau. Tôi thì được kêu gọi là mục sư để mà giảng lời Chúa, để hướng dẫn hội thánh. Một số cái việc khác, người thì làm kỹ sư, người thì làm bác sĩ. Mỗi người đều có công tác mình đang làm. Do vậy thì trên tất cả mọi công việc làm của chúng ta, Chúa muốn cái mục đích sống của chúng ta, đó là ở trong Matthew đoạn 22 câu 37, Chúa nói rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Trời nói, chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Như vậy thì cái quan trọng nhất mà mỗi chúng ta cần phải có, đó là yêu mến đấng tạo hóa, yêu mến Đức Chúa Trời để chúng ta có một mối tương giao với Chúa. Con người chúng ta được tạo ra không phải là để đi kiếm tiền, hoặc là nổi tiếng, hoặc là sở hữu một cái công trình, một cái gia sản, điền sản nào đó. Chúng ta được tạo dựng nên để chúng ta biết Chúa, để yêu Chúa, để thờ phượng Chúa và sống trong mối liên hệ với Ngài. Vì vậy, cho nên có nhiều người giàu có về tiền bạc, thành công về ở bên ngoài địa vị xã hội, rồi họ có sở hữu nhiều điều đó. Nhưng mà họ thiếu Đức Chúa Trời, họ không có hiểu về Đức Chúa Trời, họ không thờ phượng Đức Chúa Trời, thì cuộc đời của họ cũng trống rỗng, vô ý nghĩa. Và nhiều người đã dùng súng bắn vào đầu, cắt cổ tự tử, hoặc là nhảy sông, nhảy làm đủ thứ chuyện, bởi vì họ không thấy được ý nghĩa của cuộc đời của họ là gì. Tiền bạc có thể mua được một căn nhà, nhưng mà không mua được sự bình an cho tâm hồn của mình. Thuốc men có thể chữa những cái bệnh chứng mà, nhưng mà không thể chữa được nỗi đau của tâm hồn. Đi xem những cái thú vui, giải trí, ca nhạc, hoặc là vào trong những nơi giải trí có thể vui một lúc nào đó, nhưng mà cũng không thể nào khỏa lấp được cái sự trống trải của tâm hồn của chúng ta. Nhiều người uống rượu, hút thuốc, làm mọi thứ để mà quên lãng đi cái cuộc đời này. Họ chích tiền cái ma túy cũng để như vậy thôi, để quên lãng cuộc đời, để mà phiêu du ở trong cái tư tưởng, trong cái tâm thần của mình. Nhưng mà khi trở lại với thực tế thì họ đầy cay đắng, chán nản và tuyệt vọng. Nhưng mà ai có Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình, có mối liên hệ với Chúa, thì tìm được sự bình an, tìm được ý nghĩa của cuộc sống và sống rất có mục đích. Thế vậy Chúa tạo dựng chúng ta để làm gì, thưa quý vị? Ở trong Kinh Thánh nói, Ephesians đoạn 2 câu 10 nói như thế này: chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Thưa quý vị, tôi rất là nhiều lần xác định với chính mình, gia đình mình và hội thánh, đó là Chúa cứu chúng ta không phải để chúng ta một mình được cứu vào thiên đàng, nhưng mà Chúa cứu chúng ta để chúng ta trở thành một nguồn phước cho người khác, để ích lợi cho người khác. Nếu một con dân Chúa mà tin Chúa xong chỉ cho mình và chờ đợi cho đến ngày mình qua đời mình về với Chúa, hoặc là chờ đợi ngày Chúa tái lâm, thì người đó không phải thật sự là con cái của Chúa. Đức Chúa Trời không không có bao giờ muốn một cái đứa con mà chỉ có ích cho mình, nhưng mà phải sống cho người khác. Vì thế cho nên trong cái điều răn mà Chúa Giêsu đúc kết lại trong bao nhiêu cái điều răn của người Do Thái, thì chỉ nói có hai điều. Điều thứ nhất là gì? Kính mến Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai là gì? Yêu người lân cận như chính mình. Tức là một phần về Đức Chúa Trời là phải hết lòng kính mến Chúa, thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, cầu phục Ngài. Điều thứ hai là phải yêu người lân cận xung quanh mình, và họ có cái điều gì chúng ta phục vụ họ, chia sẻ họ, giống như chúng ta làm cho chính mình vậy. Cho nên nếu chúng ta sống mà không có được hai cái điều đó, thì chúng ta không đạt được cái điều mà Chúa muốn. Và tôi tin rằng những người sống như vậy cũng không được gặp Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta phải làm cả hai bổn phận, kính Chúa và yêu người, để phục vụ mọi người. Có thể quý vị không làm một người đi giảng đạo, chia sẻ hơn hướng dẫn người khác giống như các mục sư, những người hay làm công tác phục linh. Nhưng mà chúng ta có tình yêu thương, chúng ta có thể đến giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Có lẽ chúng ta không có một cái chức vụ nào để người ta được biết đến, nhưng mà chúng ta có thể gần gũi, gọi điện thoại, hỏi thăm, khích lệ, nâng đỡ, thăm viếng một người nào đó đang bị bệnh tật, người nào đó đang gặp khó khăn, một người đó đang gặp hoàn cảnh thất vọng, buồn bã. Chúng ta có thể chia sẻ, khích lệ, nâng đỡ, cầu nguyện cho họ được. Tại sao chúng ta không làm điều đó? Có nhiều cơ đốc nhân cứ ở trong cái phạm vi cho lo cho mình thôi, không có làm những cái việc mà giúp ích cho người khác. Cho nên chúng ta phải nhớ, bất cứ điều gì chúng ta làm cho người khác được, đó là chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta đang làm vì Chúa muốn chúng ta làm, và chúng ta phục vụ người khác thì sẽ có ý nghĩa. Tại sao những người họ đi vào trong những nơi khó khăn, nguy hiểm, có thể nói rằng ở trong nơi mà bệnh tật, giống như là thời kỳ Covid đó, cũng có những người sẵn sàng đi vào trong những khu vực đó để thăm những người bệnh đau. Rồi ở trong nơi isolate, tức là một nơi mà ngăn cách với thế giới loài người, ở trong rừng sâu đó, cũng có những người đi vào đó để mà giúp đỡ về thuốc men, về những cái điều có thể khoa học kỹ thuật, rồi họ rao lời Chúa cho những người ở tại đó. Bởi vì họ làm với tình yêu thương, và họ muốn những người khác cũng được ích như vậy. Có những con người cũng có những cái tâm linh giống như chúng ta. Tôi trong một cái bài thơ tôi làm, tôi nhớ đến ba tôi. Ba tôi đi truyền giáo cho những người dân tộc Ca Tu ở tuốt ở trên cái vùng núi, dãy núi ở vùng Quảng Nam, Đà Nẵng đó. Có thể là một cái dãy núi Trường Sơn vân vân. Mà ông đi hết làng người dân tộc này qua dân tộc khác. Ông cũng có những cái lúc mà ông gặp nguy hiểm bởi cọp, với gấu, rồi ông gặp nguy hiểm bởi những người dân tộc đó, họ giả mang, họ săn đầu người. Ông gặp nguy hiểm bởi vì ăn uống, bởi vì bệnh tật ở trên rừng. Ông đã làm điều đó, thì hỏi là tại sao ông làm được? Được bởi vì ông yêu linh hồn của những người khó khăn, những người ở trong nơi đó. Và ông yêu họ với gì? Họ cũng có một cái linh hồn giống như chúng ta. Nếu mà chúng ta không có yêu người khác được, thì làm sao chúng ta có thể yêu mình được? Một người có thể nhìn vào một cái con người khác và coi thường, nhưng mà với những người yêu thương thì nhìn thẳng vào ở trong cái linh hồn, vào những cái nhu cầu của người khác và yêu thương họ để đến với họ. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời muốn dùng cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị, mặc dù có thể là quý vị có địa vị bằng cấp hoặc là có vị giàu có sang trọng, không ai biết, không cần. Nhưng mà chúng ta có cái tấm lòng, chúng ta có sự yêu thương, thì chúng ta sẽ làm được những việc mà Chúa giao chúng ta làm ở trong những hoàn cảnh. Có những anh em mà đi về Việt Nam thì chúng tôi tiếp tục liên lạc để hỗ trợ và để khích lệ cho anh em. Thì chúng tôi cũng chia sẻ với anh em rằng có lẽ Chúa bây giờ Ngài muốn bạn đi về đó để làm những cái công việc mà Chúa muốn. Đừng có coi thường, đừng có để cho những cái sự dẫn dắt của Chúa đó làm cho chúng ta mất bình an đi. Hãy tin cậy nơi Chúa. Rồi một điểm nữa tôi cũng thấy ở đây, đó là đừng để quá khứ cướp đi mất mục đích của tương lai chúng ta. Đừng để quá khứ, những ngày tháng đã qua rồi, nó ảnh hưởng đến những ngày của tương lai của chúng ta. Bởi vì bây giờ chúng ta đã được biết Chúa, chúng ta đã hiểu về mục đích của Chúa, Ngài muốn chúng ta làm điều tốt, điều thiện cho người khác, thì bây giờ đừng để cho những cái tháng ngày quá khứ, hoặc là những con người, hoặc là những cái lời nói, những cái sự phê bình, chỉ trích của quá khứ, nó ngăn chặn chúng ta làm những việc tốt cho hiện tại và cho tương lai. Có nhiều người nói rằng, tôi đã thất bại quá nhiều rồi, tôi đã phạm quá nhiều lỗi rồi, đời tôi không còn có giá trị gì nữa, tôi không còn có một cái cơ hội làm lại đâu. Nhưng mà không, tôi đã chia sẻ với mọi người, khích lệ rằng, trong Chúa chúng ta có một cái second chance, tức là một cái cơ hội thứ hai, để chúng ta làm lại cuộc đời, để chúng ta bắt đầu lại, làm mới lại. Cho nên Thánh Phaolô mới nói rằng, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới, tức là sao? Tất cả những quá khứ của chúng ta, dầu tốt xấu, dầu như thế nào đi nữa, thì sẽ qua đi, không ai cần nhắc cho nó. Đương nhiên, quá khứ cũng là một cái cách để tạo ra con người chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà có quá khứ xấu, những cái sự tạo ra chúng ta xấu, chúng ta bỏ nó đi. Bạn bè xấu, cái thói quen xấu, những cái môi trường xấu, những cái chỗ mà nó làm cho chúng ta xấu đó, chúng ta bỏ đi. Nhưng mà chúng ta bước vào trong một cái môi trường mới, những người bạn mới, những cái cách mới sống. Trước đây chúng ta lúc nào cũng uống rượu, uống bia, thuốc thuốc, đánh bài bạc, chơi bạn xấu, rồi làm những cái việc xấu, thì chúng ta đừng có làm những cái điều đó. Chúng ta quyết định mình thay đổi cuộc đời, mình sống đẹp lòng Chúa, mình có những người bạn tốt, mình sống với những người tốt, mình chơi, mình làm những thói quen tốt, không có thay vì nhậu nhẹt, rượu chè, say sưa, đánh bài, đánh bạc, thì mình làm những cái điều tốt, mình giúp ích cho người khác, mình có thể nói rằng chia sẻ những gì mình có cho người khác, mình ăn uống những món ăn lành mạnh, đừng có để cho say sưa nó chi phối trong đời sống của mình, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm được những điều tốt. Phi-rơ là một môn đệ của Chúa, ông đã từng chối Chúa. Có hai môn đệ mà đã làm một cái hành động khiến cho mọi người chúng ta đã học hỏi trong cái thời kỳ mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Một người là Judas Iscariot, ông ấy đã phản Chúa, đã muốn tiền, cho nên đã bán thầy của mình, Chúa của mình với 30 nén bạc. Mặc dầu Chúa có cảnh tỉnh nhắc nhở cho ông trước khi ông làm điều đó, nhưng ông ta cứng lòng, ông ta để ma quỷ vào trong tấm lòng của mình, và cuối cùng ông ta đã thực hiện cái hành động bán Chúa, và cuối cùng chuyện như thế nào? Ông ta thấy Chúa bị bắt, ông ta thấy Chúa bị dẫn đi, xét xử, thì ông ta hối hận, hối lỗi cho mình. Nhưng mà trong cái sự hối lỗi đó, ông ta không có phải là chạy đến xin Chúa tha thứ, không có cầu xin cái sự tha thứ của Chúa, mà ông ta đi thắt cổ tự tử. Và ông ta đã chết trong cái sự sỉ nhục, chết trong sự hư mất đời đời, bởi vì không chịu ăn năn. Còn ngược lại, có một người khác cũng chối, là ông Phi-rơ chối Chúa, chối đến 3 lần. Ai hỏi ông là ông có quan hệ gì với Chúa không? Ông Phi-rơ trả lời là không, tôi chẳng có quan hệ gì với ông đó, tôi không biết là ông đó. Và Phi-rơ đã 3 lần, 3 người gặp, hỏi ông, thì ông đã chối luôn. Thì đến cái lần thứ 3 đó, tiếng gà gáy lên. Tức là Chúa Giê-xu đã nói rằng, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Phi-rơ nghe tiếng gà gáy, thì ông Phi-rơ cực mình, ô, mình đã chối Chúa mình đến 3 lần rồi sao? Và sau đó Phi-rơ đi ra khóc lóc, đau đớn bởi vì mình đã chối thầy mình. Nhưng mà ông quyết tâm, ông trở lại với các môn đệ, trở lại sống với những người yêu mến Chúa, và ông được gặp lại Chúa phục sinh, ông đã được biến đổi cuộc đời. Và sau này khi gặp Chúa Giê-xu, Chúa hỏi rằng, ngươi có yêu ta chăng? Ngài hỏi đến 3 lần. Thì Phi-rơ trả lời, lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Và Chúa đã giao cho một cái nhiệm vụ, đó là hãy chăn chiên ta. Và Phi-rơ đã trở thành một vị mục sư, đã trở thành một người chăn dắt bầy chiên của Chúa tại Jerusalem, và sau đó các nơi khác ông đã truyền rao danh Chúa cho mọi người, và đến bây giờ cái tấm gương tốt của Phi-e-rơ vẫn được chúng ta học đấy. Cho nên cũng những con người mà biết ăn năn, biết thay đổi, thì Chúa sẽ biến đổi cái cuộc đời người đó và cho cái họ có một cái mục đích, cho một có một ý nghĩa cuộc đời, chứ không có bị hư mất đi. Cho nên nếu chúng ta có gì đi nữa trong quá khứ, đừng có lo, Chúa thay đổi, Chúa xóa hết và Chúa cho chúng ta làm lại một cuộc đời mới. Và điểm nữa mà tôi chia sẻ đây, đừng để tiền bạc và thành công trở thành mục đích của cuộc đời chúng ta. Đừng để tiền bạc và cái sự thành công trong một cái điều gì đó làm mục đích sống của chúng ta. Ngày hôm nay đa phần người ta chạy là chạy theo tiền bạc. Làm sao để có tiền bạc sống, nghĩa là tôi học tập, tôi đầu tư, tôi làm gì để tôi có tiền. Ai cũng có tiền, là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức mạnh của tuổi già, là đủ thứ. Người ta đặt cái tiền bạc lên, trở thành một cái câu khẩu hiệu, và ai cũng nhắm vào tiền bạc để chạy theo cái mục đích. Nhưng mà thưa quý vị, lời của Chúa Giêsu nói rằng, nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Nếu một người thu tóm hết cả tiền bạc, cả mọi công danh, sự nghiệp, mọi thứ, mà mất cái linh hồn của mình thì có ích gì? Ở đây chúng ta thấy, nhìn lại những cái vị hoàng đế, đại đế, Thành Các Tư Hãn, rồi Nero, rồi Alexander, rồi các vị đại đế ngày xưa của các nước, Nebuchadnezzar, các hoàng đế Ai Cập, vân vân, đủ thứ, rồi thời kỳ Hitler, thời kỳ các Mác, thời kỳ đủ thứ chế độ. Họ đã chiếm lĩnh được những cái số người đông theo họ. Có thể nói rằng dường như họ đang thống trị mọi thứ. Nhưng mà khi họ chết xuống thì họ được cái gì? Họ có mang theo được đồng tiền nào theo họ không? Theo như bên Trung Hoa thì ông Thành Các Tư Hãn, ông có chế tạo ra nhiều cái con người ngựa, rồi đủ thứ lính đi theo để mà khi ông chết đi thì có những con đó nó theo, nó phù hộ ông. Hay là ông có lính, có con vật, vân vân. Thưa, làm sao có được? Làm sao một con người cái linh hồn mất đi rồi, chết rồi, bị hình phạt thì làm sao có được những cái vật chất nữa? Bây giờ người ta đang đi lừa gạt người khác bằng cách là cúng tiền mã, cúng nhà lầu, xe hơi, mọi thứ cho những cái người đã chết. Thưa quý vị thấy không? Cái dịch vụ này là làm lợi rất là nhiều đây, họ thu rất là nhiều tiền đây. Nhưng mà cũng làm lợi cho mấy người in ấn mấy cái điều đó ra thôi. Chứ còn thật ra ở dưới địa ngục, dưới cái nơi mà bị giam cầm những người linh hồn đó, thì họ có nhận được cái gì không? Tất cả là sự lừa gạt. Mà con người cứ đi theo cái sự lừa gạt đó, cứ cúng, cứ phóng sinh, cứ làm đủ thứ công đức để mong chúng ta làm một cái điều gì đó. Nhưng mà linh hồn vẫn có tội lỗi thì làm sao được cứu được? Cho nên có nhiều người cái mục đích sống chỉ là vật chất, chỉ là những cái điều ở thế gian này thôi, và lúc chết đi không mang gì được hết. Cho nên cái ý nghĩa đó không có giá trị gì. Sống mà không có thực sự, và điều đó khiến cho chúng ta thấy cái khi họ đối diện với nan đề nguy hiểm, họ vẫn sợ hãi rất là nhiều. Có nhiều người chết thì muốn người khác ở trên còn sống đọc kinh cho mình, để đọc bao nhiêu bài kinh đó thì linh hồn mình được siêu thoát. Họ cố gắng làm những hành động đó. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng đoán xét, không phải chúng ta tự đoán xét lấy mình. Cho nên thưa quý vị, hãy cẩn trọng. Rồi có một điểm nữa mà để nhận ra mục đích sống hoặc là ý nghĩa sống của cuộc đời mình, thì chúng ta đừng sống chỉ để làm vừa lòng người khác. Đừng sống chỉ vì người khác muốn mình trở thành cái người này người nọ, rồi sau đó thì mình mới thấy thỏa mãn với đời sống mình. Có nhiều bậc cha mẹ muốn con cái mình làm bác sĩ, làm một cái điều gì mà tương lai mình nở mày nở mặt đi. Cho nên bắt đầu bắt con đi học thật là nhiều, hết lớp này đến lớp khác, và bỏ cũng nhiều tiền lắm để đưa con đi du học, để làm đủ thứ. Có nhiều người muốn con trở thành một nhạc sĩ, bắt con học piano từ lúc nhỏ, rồi bắt đầu lớn lên kèm cặp nó dữ dội để nó trở thành một nhạc sĩ. Nhưng mà thưa quý vị, đời sống nó không phải là như vậy. nó không muốn, nó không có năng khiếu, nó không có cái gì trong lĩnh vực đó, và nó cam chịu trong cái thời gian nó nhỏ. Nhưng mà khi mà nó lớn lên rồi, nó sẽ phản ứng lại, nó sẽ bỏ hết mọi thứ. Tôi đã từng thấy những cái điều đó rồi. Cho nên chúng ta thấy, nếu một người sống vì người khác, để được mình có một cái gì đó, có một người nào sống vì người vợ của mình, để người vợ mình muốn mình phải có danh vọng địa vị, rồi mình cố gắng đạt cho được, rồi mình có thể mưu mô đủ thứ, rồi đủ thứ khác. Cho nên chúng ta thấy, vì người khác mà chúng ta trở thành một con người là không đúng. Cho nên chúng ta phải nhắc lại rằng, Chúa muốn con làm gì? Đức Chúa Trời muốn con trở thành một con người như thế nào để con có thể ích lợi cho Chúa và cho những người khác? Có lẽ là không phải ai cũng là một mục sư hay là một cái chức vụ gì về trong hội thánh. Nhưng mà là một cái con người bình thường, là một tín hữu, là một cái người giúp đỡ cho hội thánh có một cái sân vườn đẹp đẽ, một người nấu ăn, phục vụ cho người khác để cho họ có những cái bữa ăn, một người đi mời những thân hữu, bạn bè đến nhà thờ để họ thờ phượng Chúa, một người đi nói về Chúa cho người khác, một người có thể có chiếc xe, không làm gì hết, chỉ nói là, ồ, tôi đến chở ông bà đi nhóm nha. Thì đó là những cái công việc mà chúng ta có thể làm được để giúp ích cho người khác. Ngày hôm nay tôi rất là thương những ông bà, chị em lớn tuổi, những người không có phương tiện, nhiều khi họ muốn đi nhà thờ, họ muốn đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, không có ai chở hết. Rồi chúng tôi cũng nói rằng, ồ vâng, cứ liên lạc để chúng tôi liên lạc, ngay cả chúng tôi cũng đến chở để có thể cho họ có cơ hội họ đi nhà thờ. À, tất cả làm vì lòng yêu thương chứ không phải vì mục đích gì hết. Bởi vì cái tâm linh của mình yêu mến Chúa thì mình muốn người khác cũng yêu mến Chúa như vậy và họ được phước. Bây giờ trở lại cái vấn đề làm sao để tìm được cái mục đích cho cuộc đời của mình, thì tôi xin đưa ra thực tế một số điểm. Tức là mình phải có một lời cầu xin rõ ràng với Đức Chúa Trời. Mình phải thưa với Chúa là, Chúa, xin Chúa cho con biết con sống cần phải sống như thế nào. Con cần phải sống thế nào để biết được mục đích hay là ích lợi cho mọi người. Thì ở đây tôi khuyến khích quý vị, nếu ai chưa có Kinh Thánh thì phải mở Kinh Thánh ra, phải tìm Kinh Thánh. Nếu trong phone chưa có Kinh Thánh thì download một cái app tên là app Kinh Thánh, để chúng ta bất cứ lúc nào cũng có cái app ở trên cái tay của mình. Chúng ta có Kinh Thánh, lời Chúa là lời Chúa dạy chúng ta những điều chúng ta cần làm. Lời Chúa dạy rất là nhiều lĩnh vực cho mọi người để đọc và vâng theo. Không phải đọc cho nó nhanh, cho nó vui, cho hết cuốn Kinh Thánh. Có nhiều người tự hào, ồ tôi đọc Kinh Thánh nhiều lần lắm rồi á, 50 lần hay bao nhiêu lần, mà cuối cùng cái cuộc đời của người đó chả có ích gì cho Chúa, chả có đem ai đến với Chúa, chả có chia sẻ Kinh Thánh cho ai, chả có dạy ai hết để biết về Kinh Thánh. Đầu óc thì rất là lớn, nói gì về Kinh Thánh thì cũng biết hết, nhưng mà không có chia sẻ cho ai hết, không có đi ra tự nguyện để làm chứng, không có giúp cho người khác, thì cái đầu óc đó để làm gì? Đức Chúa Trời không muốn cái đầu mình đầy dẫy kiến thức Kinh Thánh đâu. Chúa muốn chúng ta hành động để trở thành những người giúp cho người khác. Rồi, và nữa đó là chúng ta phải nhận biết ai là người mà chúng ta sẽ giúp đây. Quý vị quan sát xung quanh. Nếu quý vị không chịu quan sát thì sẽ không thấy ai cần giúp đâu. Mà quan sát thì phải cẩn trọng, nhìn thẳng vào những cái nhu cầu của họ. Tôi chia sẻ những bài học vừa rồi về chức vụ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thấy một người mù thì Chúa nhìn vào cái hoàn cảnh của người mù đấy như thế nào. Chúa nhìn thấy người đàn bà ngoại tình chuẩn bị ném đá chết thì Chúa nhìn vào cái nhu cầu của người đàn bà đó để giải cứu bà. Chúa nhìn vào những người phung cùi, Chúa nhìn vào những người bệnh tật, Chúa nhìn vào người đói, Chúa hóa bánh cho họ ăn. Chúa thấy từng cái nhu cầu để mà đáp ứng và giúp cho họ thì họ mới được giải cứu và họ mới tin Chúa được. Ngày hôm nay chúng ta không chịu quan sát, không chịu hiểu cái nhu cầu của người khác. Chúng ta thấy ồ kệ họ đau khổ, kệ họ, họ bị cái gì thất bại kệ họ, chúng ta cứ mặc kệ họ. Vì thế cho nên chúng ta không có cơ hội gì để phục vụ ai hết. Đó là điều mà chúng ta thiếu đó quý vị, thiếu cái sự quan sát, thiếu cái sự yêu thương để mà chúng ta bắt đầu phục vụ. Và bây giờ sau khi chúng ta đã quan sát, thấy cái nhu cầu của người khác hay là thấy cái con người nào cụ cụ thể rồi, thì chúng ta tiếp cận, chúng ta đến, chúng ta hỏi thăm họ cần cái gì. Nếu chúng ta không mở lời, không có chịu tiếp xúc, thì làm sao chúng ta có cơ hội để giúp. Ngày xưa tôi ở dưới San Jose, tôi kể cho quý vị nghe, tôi có một cái chương trình phát hình thường xuyên ở San Jose, đó là chương trình Sống Tin Hy Vọng. Quý vị biết rồi, ở dưới San Jose có biết một thời gian 5 năm tôi phát hình hàng tuần. Và tôi chế ra một cái cây anten để mà bắt sóng. Cái cây anten này bên ngoài mua phải 5-60 đồng một cái cây anten. Thì tôi chế ra và tôi giới thiệu với mọi người, nếu quý vị nào cần bắt sóng cái làn sóng của đài Việt Today đó, thì tôi sẽ đến bắt cái anten đó để tôi giúp cho quý vị bắt được đài, và trong cái đài Việt Today đó tôi phát hình cái chương trình của chúng tôi. Thì cũng có nhiều người gọi đến liên lạc, và chúng tôi mang cái cây anten đó đến tận nhà, xong chúng tôi bắt cho họ mở đủ đài, chứ không phải chỉ có cái đài Việt Today đâu, tại vì cái hệ thống digital đó nó bắt nhiều đài lắm. Sau đó chúng ta có dịp để nói chuyện và chia sẻ với họ. Đó là điều mà tôi đã làm. Và tôi rất cảm ơn Chúa vì những cái cơ hội đó. Chúa cho mình có một cái nghề về điện để mình tôi có sửa chữa được, hoặc là tôi có thể làm được cái điều này điều khác. Và ngày hôm nay tôi cũng thông báo cho quý cao niên ở tại Tacoma này, nếu quý vị có cái điều gì hư hỏng trong nhà, những cái dụng cụ, những cái gì về điện mà hư đó, cho tôi biết, tôi đến để tôi sửa giúp cho quý vị. Thật ra những cái hành động mà chúng ta làm được cho người khác, nó sẽ tạo cái cơ hội để người khác được giải quyết vấn đề, rồi sau đó cái tình yêu thương sẽ đến. Cho nên chúng ta cần phải cụ thể những cái việc làm, và nếu mà chúng ta có những cái cụ thể những việc làm thường xuyên đó, thì nó tạo ra cho mình những cái cơ hội phục vụ Chúa và thấy ý nghĩa. Giống như tôi phải xác định là mỗi thứ tư tôi sẽ đến với quý vị cao niên ở Tacoma, mỗi thứ bảy tôi vào Detention Center để thăm viếng những người bị trục xuất đi tù, thì chúng tôi phải làm cái điều đó. Hay là chúng tôi có những cái công tác thường xuyên ở trong hội thánh. Vì thế cho nên khi mà chúng ta làm một cái công việc gì đó thường xuyên cụ thể, thì chúng ta sẽ biết được mình sống ý nghĩa như thế nào. Và điểm nữa đó là chúng ta hãy phó thác đường lối mình cho Chúa. Ở trong Thi Thiên 37 câu 5 là cái câu mà tôi để đầu tiên đó. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Và trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6 dạy rằng, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Đây là cái bí quyết một người tìm ra ý nghĩa và thực hiện được cái mục đích sống của cuộc đời mình. Đó là tin cậy, đó là phó thác, đó là nhận biết và vâng phục ý của Chúa trong cái đời sống của mình. Không thể nào một cái máy nào đó hay là một cái công cụ nào đó nó đi ngược lại với cái người mà tạo ra nó được. Chúng ta biết ngày hôm nay cái vấn đề robot hoặc là cái AI đó, nó đã được chế tạo ra để mà nó làm rất là nhanh việc. Tôi cũng rất là cảm phục về cái sự phát minh ra cái AI này. Bởi vì tiết kiệm rất là nhiều về thời gian. Những ngày qua tôi phải sửa xe, nhiều cái xe cũ của tôi nó bị hư, đủ loại hư hết. Nhưng mà bán thì không ai mua đâu. Mà cho thì mình cũng hơi tiếc, bởi vì mình cho thì mình không có mình xài. Cho nên tôi phải sửa những cái chiếc xe đó. Mà muốn sửa được á, thì tôi, nếu mà nó hư ở nhà rồi đem đi đến thợ đó, thì phải thuê người đến thô xe đi. Nên là kéo xe đi thì cũng mất một số tiền rồi. Rồi đến vô cái tiệm đó nữa, không biết họ sửa như thế nào. Cho nên cũng mất một số tiền nữa. Cho nên tôi sẽ tự, vì cũng có một chút kiến thức, cho nên tôi tự vào AI và tôi hỏi những cái bệnh này bệnh đó ở trong ChatGPT đó, họ chỉ cho tôi biết cái cách làm này, hướng dẫn thế nào, mua cái thiết bị này như thế nào, và tôi về tôi sửa được cái xe. Cũng như rất là nhiều điều mà ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta có những cái phương tiện. Do vậy thì chúng ta biết rằng có người nói rằng, ồ, tương lai cái AI này, cái sáng tạo ra những con robot hay là AI nào, nó sẽ cai trị luôn con người luôn, nó sẽ điều khiển con người luôn. Rồi nó sẽ làm cho con người chúng ta mất hết việc, rồi đủ thứ. Nhiều người họ đưa ra những cái tưởng tượng. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả mọi máy móc hay là cái chương trình gì nữa, nó cũng chỉ là nằm dưới sự điều khiển của con người thôi. Nếu con người chúng ta không cho phép nó làm thế, đó thì nó không thể làm. đương nhiên cũng có một số người họ cũng muốn cho phép nó nhiều hơn. Ví dụ như có một cái bài báo tôi đọc, cái công ty nào đó thì để cho AI nó làm sếp, nó làm quản lý đó, ai đi vô làm sớm trễ rồi nó ghi chép hết, nó biết hết. Thì có một một cái lệnh vừa rồi, nó lệnh nó biểu là đuổi một cái người không làm việc bởi vì đi trễ hoài. Nó ra lệnh đuổi cái người đó đi, con người phải bị cái máy ra lệnh. Thì thưa quý vị, cái người nói, ồ chắc có lẽ là nó lậm quyền quá. Không phải, nó làm theo cái ý của ông chủ của nó. Ông chủ đã quyết định rằng cái quản lý này á, nó phải đuổi những người nào lười biếng hay là đi làm trễ hoài đó, thì phải đưa họ đi ra ngoài. Thì nó có lệnh thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là nó không có thể làm chủ được chúng ta. Ăn thua do mình, do chúng ta. Và Đức Chúa Trời cho phép chúng ta làm chủ mọi vật, ngay cả những con vật như là con voi, con sư tử, con cá sấu, con gì dữ dằn, chúng ta cũng làm chủ nó được mà. Tất cả mọi thứ đều nằm trong cái khả năng điều khiển, vì Đức Chúa Trời cho chúng ta quyền quản trị. Rồi, chúng ta phải có Chúa là đấng dẫn dắt mình, và chúng ta đi trong sự dẫn dắt của Chúa, thì chúng ta sẽ được bình an. Tôi với quý vị được tạo ra bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta đầu phục Chúa, chúng ta tin rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta ý nghĩa sống. Và hôm nay tôi đặt câu hỏi, nếu hôm nay chính quý vị đang cảm thấy cuộc đời của mình vô nghĩa, thì quý vị cần làm gì? Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Quý vị có thể đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn, đang bị thất nghiệp, đang gia đình đã bị đổ vỡ, hay là quý vị là những con cái Chúa đang xa cách Chúa, không có gần gũi với Chúa, đang cảm thấy mệt mỏi. Hoặc là quý vị đang có người thân mất đi, quý vị đang rất là buồn. Hoặc là một số quý vị đang theo dõi đây rất là lớn tuổi rồi, quý vị già rồi, không biết mình còn làm được cái điều gì nữa không. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Chúa Trời cho quý vị còn sống, tức là Chúa còn cho quý vị có cơ hội để thực hiện cái ý nghĩa của cuộc đời mình. Cái mục đích của quý vị vẫn còn đó và vẫn làm được, thưa quý vị. Hãy làm ngay lập tức những gì quý vị có thể làm được. Cái điện thoại trên tay, hãy gọi cho một người hỏi thăm, rồi cầu nguyện cho họ. Có thể khuyên một người nào chưa tin Chúa, hãy tìm hiểu, hãy tin Chúa đi. Đừng có coi thường những cái cơ hội nhỏ. Quý vị có một cơ hội giúp cho một người nào đó vật chất về cái gì đó thì có thể giúp đỡ được. Cho nên hôm nay có bài chia sẻ của tôi là nhắc cho chúng ta mỗi người hãy nhìn lại cuộc đời của mình trong suốt những năm tháng qua. Mình đã sống có ý nghĩa, có mục đích chưa? Và nếu chưa thấy cái điều đó, hãy chạy ngay đến với Chúa Trời. Hãy thưa với Chúa về cái thắc mắc của mình để Ngài chỉ dạy cho mình. Năm nay tôi đã hơn 65 tuổi, bước qua tuổi 65. Tôi vừa mới nhận được tin một người 65 tuổi, một người cũng đi dự nhóm với chúng tôi ở bên Dallas, anh ấy đã mới qua đời và mọi người báo tin. Một người khác có thể trẻ hơn tôi rất là nhiều đã mất. Một cái tai nạn đã đem nhiều người về. Có những người lớn tuổi cũng trăm tuổi cũng còn sống. Mỗi người đều có một cái khoảng thời gian để mình có thể sống trên đất này. Nhưng mà quý vị xem lại cái cuộc đời của mình thật sự có ý nghĩa, có mục đích chưa? Chúng ta phải mau chóng trở lại với tạo ra mình là Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu Christ là đấng ban sự sống, cứu chúng ta, đấng tha thứ, đấng chết thay cho chúng ta, đấng sẵn sàng ở trong chúng ta ngày hôm nay. Chúa Giêsu đã từng nói ở trong Giăng đoạn 10 câu 10, ta đã đến để cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta đến để cho con được sự sống của ta và được sự sống dư dật, để con có thể sống một đời sống có ý nghĩa, tích lợi cho mọi người. Quý vị ơi, có nhiều quý vị chưa có tiếp nhận Chúa Giêsu. Quý vị có nghĩ rằng theo tôn giáo thôi, tôi có đạo rồi, tôi có đạo này đạo khác, tôi không cần theo Chúa Giêsu, tôi không cần tin Chúa. Không, tin Chúa Giêsu không phải là gia nhập vào một cái đạo. Tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần, không phải chúng ta gia nhập vào đạo Tin Lành, vào đạo Công giáo hay là đạo gì hết. Nhưng mà chúng ta nối lại cái mối dây liên lạc của chúng ta với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa qua Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là đấng yêu thương chúng ta, đã đến thế gian này chịu chết đền tội thay cho mình. Và qua Chúa Giêsu chúng ta được tha thứ tội lỗi, chúng ta được trở về cùng Đức Chúa Trời, chúng ta được biết ý muốn của Ngài. Chúa Giêsu đã nói rất là nhiều lần, qua cái câu chuyện đứa con hoang đàng, qua nhiều câu chuyện, và cuối cái sách Kinh Thánh trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 20 thì Chúa Giêsu cũng nói rằng: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu con nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng con ăn bữa tối với con và với ta. Giống như là người cha yêu thương con mình hư hỏng, lạc loài và đủ thứ tội lỗi ấy, nhưng mà người cha vẫn tìm kiếm đứa con, vẫn đến với đứa con và: con ơi, ta cha đến đây, ta tìm con đây, con mở cửa cho cha vào. Cha vào, cha yêu thương con, cha tha hết cho con, và cha sẽ cùng với con ăn bữa ăn, và về cha con mình sẽ liên lạc lại với nhau. Thưa quý vị, có rất là nhiều người cứ từ khước Chúa bởi vì cứ nghĩ rằng mình cần không cần phải một theo Chúa vì mình đã có tôn giáo rồi. Nhưng mà đời sống mình vẫn cô đơn, vẫn trống rỗng, vẫn sợ hãi, vẫn lo lắng cho đến cái chết. Có bao nhiêu người trong quý vị sẵn sàng đối diện với cái chết? Quý vị nghĩ rằng sau khi qua đời rồi thì mình sẽ đi đâu chưa? Nếu quý vị xác định được cái đó thì tôi rất là chúc mừng quý vị. Nếu quý vị nói rằng tôi sẽ ở thiên đàng, hoặc là tôi sẽ ở một nơi vĩnh cửu đời đời, tốt đẹp. Còn nếu quý vị còn nghi ngờ, còn nói rằng ồ, tôi không biết, chuyện đó là do ông trời định, hoặc là tôi không biết nữa, tương lai của luồng kiếp sau như thế nào. Quý vị ơi, cái chữ không biết đó nó kết án cho quý vị rằng quý vị quyết định cho cuộc đời của mình đi vào hỏa ngục. Bởi vì tại sao mình có một cái câu trả lời rõ ràng từ Chúa: ai tin ta thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin ta thì chẳng thấy sự sống đó đâu, vì cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Chúa Giêsu nói rất là rõ, mà chúng ta không chấp nhận thì chắc chắn là chúng ta chọn lấy cái con đường hư mất cho mình. Cho nên ngày hôm nay tôi ước mong quý vị sẽ thành thật nhìn lại chính mình, xác định lại mục đích sống, ý nghĩa sống, chạy đến với Đức Chúa Trời Chúa Giêsu để xin Chúa tha thứ tội lỗi, mời Ngài ngự vào trong cuộc đời của mình, để chúng ta những ngày còn lại chúng ta sẽ sống có ý nghĩa, có mục đích sống. Là cho nên trước khi kết thúc, tôi muốn có một lời hướng dẫn nữa để cho quý vị đến với Chúa. Hãy làm thành tâm đến với Chúa ngay, và Chúa ở đâu cũng có mặt hết. Chúa sẽ bước vào trong cuộc đời quý vị ngay lập tức. Bây giờ quý vị ai thành thật thì cứ đặt tay vào trái tim của mình giống như một cái lời, một cái hành động quyết tâm, và sau đó cùng theo tôi hướng dẫn. Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã dựng nên con cho chính Ngài, và Ngài muốn con làm được những việc mà Ngài muốn con làm. Lạy Chúa, con nhận biết lâu nay con đã đi xa Ngài, con không tìm kiếm Chúa, con phạm tội với Chúa, con đã sống một cuộc đời không có ý nghĩa. Hôm nay con nghe lời của Ngài, con bằng lòng trở lại với Chúa Giêsu là đấng đến từ trời chịu chết đền tội cho con, và bởi sự chết của Chúa Giêsu con được tha thứ tội lỗi, con được bôi xóa mọi điều xấu xa, và con được làm con cái của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa Giêsu, con kính mời Ngài ngự vào lòng con, làm chủ cuộc đời con, làm cứu Chúa của con. Con xin dâng đời sống con cho Ngài, xin Ngài giúp cho con có thể làm được những điều như Ngài muốn, ích lợi cho mọi người, cho gia đình, cho con sống một đời sống ý nghĩa cho đến ngày con được gặp mặt Ngài ở trong nước thiên đàng. Con cảm ơn Chúa, con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện bất cứ ai cũng có thể cầu nguyện, và bất cứ lúc nào quý vị hãy cầu nguyện với Chúa. Tôi tin chắc rằng bởi lời cầu nguyện ấy mà chúng ta được có được phước. Bây giờ tôi xin cầu nguyện cho mọi người trước khi chúng ta chấm dứt. Chính là Cha yêu dấu của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng, là Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng con, là Chúa Thánh Linh là thần lễ thật đang soi dẫn và khích lệ làm việc trong lòng của những người nghe. Con cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời hành động để đưa được nhiều thân hữu đồng bào chúng con, các con dân Chúa đến gần với Ngài, để chúng con tìm được ý nghĩa của cuộc sống, sống những ngày còn lại có ích cho Ngài, và những người xung quanh sẽ thấy phước hạnh khi được sống gần với chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho những người tiếp nhận Chúa sáng hôm nay, ban phước lành cho tất cả những người lắng nghe, để mỗi chúng con không phải nghe lời Chúa rồi từ lỗ tai này qua lỗ tai kia cho xong, nhưng mà chúng con nghe, chúng con thực hiện làm theo. Nhất là những người chưa làm được ý nghĩa của cuộc đời mình thì sẽ quyết tâm nhìn thấy mọi người xung quanh và phục vụ, phải kiếm yêu Chúa, trung tín thờ phượng Ngài nữa. Con tạ ơn Chúa những ngày ban phước lành cho đại chúng nước tôi, ban phước lành cho tất cả quý thánh hữu chúng con ở trên Zoom, trên livestream Facebook, trên mọi người, những người lắng nghe
1: chương trình này và ban cho tất cả chúng con được phước hạnh bình an cho đến ngày chúng con được gặp Chúa và tạ ơn Cha. Và chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ đang phục vụ Chúa ở cánh dòng sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook Huệ Kiều, quý vị có thể vào xem lại chương trình này, cũng như là tôi cũng có Gmail là pastorhuekiều@gmail.com để quý vị có thể gửi thư. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị và cảm ơn Nam Phong, cảm ơn đại diện của tôi đã cho chương trình này được phát. Cảm ơn.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư và cũng xin được góp lời cầu nguyện cho sự bình an của tất cả mọi người và hòa bình trên thế giới. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.
1: Dạ, kính chào quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị bước vào tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 18 tháng 8. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những quan tâm, có những câu hỏi đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng bàn thảo, để có cơ hội nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua cũng như buổi sáng sớm ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump đăng hình trên trang mạng của ông diễn tả tân lãnh thổ Mỹ tại eo biển Hormuz. Ông dùng chữ New US

Nhà cầm quyền Iran tuyên bố rằng eo biển Hormuz vẫn bị đóng và họ vẫn kiểm soát. Không có chuyện tàu bè qua lại gì cả. Iran nói chỉ có thỏa thuận với Mỹ nếu yêu sách của họ được Mỹ đáp ứng vào tháng trước. Đó là Mỹ phải chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz, Mỹ phải cởi nới cấm vận, Mỹ phải giải tỏa tài chính đông lạnh và Mỹ phải chi trả thiệt hại chiến tranh. Đây là lần thứ tư Tổng thống Trump đã lên tiếng muốn lấy một phần lãnh thổ của nước khác làm phần cho mình. Năm 2005, ông tuyên bố ra nó đại là tiểu bang thứ 51 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Rồi sau đó, ông muốn cai quản đảo khổng lồ Greenland, kể cả việc ông muốn Mỹ kiểm soát hoàn toàn giải Gaza. Như vậy là đây là lần thứ tư ông từng tuyên bố như vậy. Ông không cập nhật, ông không lên tiếng làm thế nào để Mỹ làm và cũng chả có tiến hành bằng hành động gì cả. Không ai rõ ngày đầu, tức là ngày hôm nay, liệu giác thư hiểu biết có giải quyết được những gì mà nó mong đợi. Đó là thông thương eo biển Hormuz và phi nguyên tử hóa Iran. Người ta không biết từ nay trở đi những chuyện gì xảy ra, nhưng Tổng thống Trump thì nói rằng ông không hài lòng mà cũng chẳng có hớn hở về cái sự việc này. Xem ra như vậy, đường dây liên lạc giữa Mỹ và lực lượng Hamas, nếu nó được thực hiện thì nó chỉ có làm lợi cho Do Thái mà thôi. Vấn đề là làm sao chuyện nó xảy ra. Tại vì Do Thái muốn trước nhất là lực lượng Hamas phải được giải giới. Thứ hai là tất cả hầm hào, địa đạo hầm hố mà bọn này kiểm soát phải bị tiêu diệt. Và thứ ba là trong tương lai chùi sạch sự hiện diện của lực lượng Hamas đối với giải Gaza. Sau cuối tuần làm việc con thoi, sự gặp gỡ giữa Mỹ và các quốc gia liên hệ, ông Jared Kushner là con rể của Tổng thống Trump lên tiếng ngày hôm qua rằng mọi chuyện đã đi đến những điều vô cùng tích cực. Ông cho biết rằng con tin sẽ được thả, tiếng súng sẽ im, quân đội Do Thái sẽ rút quân ra khỏi khu vực lằn ranh vàng và Hamas sẽ giải giới. Đây là bốn lời hứa. Lực lượng Hamas thấu hiểu cái vị trí của họ và họ muốn cộng đồng Ả Rập cũng như cộng đồng Palestine ở trên giải Gaza phải lóng sóng tiếng nói của mình cho Mỹ biết nguyện vọng của họ là gì và đưa những lộ đồ 15 điểm cho hòa bình liên quan đến giải Gaza mà Do Thái nhất mực từ chối vì không thấy một tiến trình nhỏ to nào cả về việc lực lượng Hamas giải giới. Tổng thống Trump ra lệnh giảm thiểu cường độ chiến tranh của cuộc thao dượt 11 ngày liên quân Mỹ-Hàn đã xảy ra hôm nay là ngày thứ ba. Và cho biết rằng ông muốn hòa hoãn

0: ông không muốn những cuộc thực tập như thế này là gây đe dọa cho Bắc Triều Tiên. Và mục tiêu của nó từ xưa đến nay là đúng như vậy. Ông muốn từ nay trở đi, ông mở cái cánh cửa ngoại giao với Bình Nhưỡng, một chuyện mà trong nhiệm kỳ thứ hai ông không có đặt nhu cầu. Tổng thống Nam Hàn đồng ý về việc giảm thiểu cường độ chiến tranh trong cuộc thao dượt này và mong chờ được Mỹ và Bắc Hàn nếu nói chuyện với nhau thì họ nói những chuyện gì. Riêng ông Nam Hàn muốn chấm dứt cuộc chiến âm ỉ đã kéo dài tới 70-80 năm nay với Bắc Triều Tiên và hướng đến xây dựng hệ thống ngoại giao cho hòa bình. Tổng thống Trump tiết lộ rằng họ Kim đã phúc đáp hết sức thuận lợi một đề nghị giữa Mỹ và Bắc Hàn nói chuyện trở lại sau 3 lần ông Trump và ông Kim đã gặp nhau trong nhiệm kỳ 1, mà trong nhiệm kỳ 2 thì chưa. Lần đầu tiên hai người này gặp nhau là Singapore năm 2018, rồi sau đó là Hà Nội năm 2019 và đến giữa năm 2019 ở vị tuyến 38 bàn môn điếm, ông Trump và ông Kim đứng chụp hình ngay vùng biên giới. Tiến bộ này nó có cơ hội trở thành sự thật, và nếu hai bên nói chuyện với nhau hoặc gặp gỡ nhau thì dường như là không có điều kiện tiên quyết nào phải xảy ra trước. Chúng ta vẫn phải chờ đợi chừng nào thì ông Trump và ông Kim gặp nhau trong nhiệm kỳ 2. Vâng, hôm nay là ngày sơ bộ tại 3 tiểu bang Cộng Hòa, tiểu bang Florida, tiểu bang Alaska và tiểu bang Wyoming. Với những kỳ vọng, ít ai tiên đoán là có những chuyện bất thường. Nhưng nói đến bầu cử thì chuyện bất thường nó cũng dễ xảy ra lắm. Và trong phần cập nhật sơ bộ hôm nay vào ngày mai, chúng ta sẽ chia sẻ những kết quả đó. Và lúc đó là chúng ta chỉ còn 76 ngày nữa tới ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026. Vâng, đó là 5 điều cập nhật vắn tắt của chúng ta trong chương trình thứ ba 18 tháng 8. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có một vài câu hỏi mà nhận được hồi sáng này cũng như mới đây. Vâng, câu hỏi đầu tiên nó liên quan đến vấn đề vụ kiện của cái hãng Disney và đài NBC. Họ nói rằng bên phía ông Trump đã lợi dụng cái cơ quan kiểm thính liên bang để gây khó dễ cho họ, đòi đóng cửa những cái đài của họ. Thì như cái lý do như hai anh cũng như quý vị biết là cái trường hợp của một tay hai đã nói sử dụng cái làn sóng để nói xấu ông Trump, rồi một số những cái vấn đề khác nữa, cho nên bên phía FCC đã đưa ra một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề luật và yêu cầu họ chấm dứt, và nếu không thì có thể sẽ bị đóng cửa đài. Và ông giám đốc phụ trách về FCC còn nói rõ rằng là nếu bạn muốn làm riêng cái gì mà cho khán giả của anh thì anh có thể chuyển qua cái hệ thống truyền hình đặc biệt, tức là truyền hình về cable vân vân, anh muốn làm gì thì làm, còn cái truyền hình mà có nhiều công chúng, truyền hình chung thì không thể làm những cái điều mà nó đi ra ngoài cái luật lệ. Bây giờ thì họ không chịu và họ bắt đầu họ kiện và họ yêu cầu tòa phải ngưng lại cái lệnh này của bên FCC. Thì bị thính giả này đặt câu hỏi là liệu cái vụ kiện cáo này đó, ông Trump cũng như bên FCC có thể bị thua hay không? Bởi vì từ trước đến giờ hễ nghe nói tới quan tòa là tôi cảm tưởng là ông Trump sẽ bị thua. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái ý kiến và câu hỏi của vị thính giả này, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái vụ nó đang tiến hành, mình khó có thể nào mình đoán được cái việc tòa cũng như là vấn đề mà luật pháp và cũng như là cái kiện tụng, thì cần phải có thấu đáo thì mình có thể nói được. Nhưng mà cái chuyện mà tranh chấp về vấn đề để làm sao mà hạ uy tín của người ta cũng bằng cách này cách khác để mà khai thác về cái vấn đề cái điểm nóng đó để mà gây lợi cũng như là để như thế nào đó thì nó rất là thường xuyên trong cái vấn đề thông tin. Ngoài ra nữa chúng ta phải hiểu được rằng cái chuyện mà thông tin mà nó cần phải có cái sự nghiêm chỉnh trong sự thật. Còn như nếu cơ hợp mà tìm cách đó rồi để rồi bình luận rồi cái này để bôi bác thì thế nào cũng có sự kiện tụng sẽ xảy ra. Và kiện tụng xảy ra thì đòi hỏi mất nhiều thời giờ và được phải tốn kém tiền bạc và cần phải có một cái sự phán quyết rõ ràng từ đó mới có thể kết quả như thế là được. Còn bây giờ mình chỉ nhìn trên cái sự kiện này để rồi mình phán quyết thì có lẽ là tôi không dám làm được chuyện này là gì. Mình cũng không có nắm vững một cách như thế nào, chỉ biết có chung chung như cái lời của anh Nam Phong mô tả đó mà thôi. Do đó thì chúng ta cũng hiểu được rằng người ta lợi dụng cho phe để cái này cái khác để mà hướng dẫn về dư luận cũng như là làm khó cho chính phủ cũng như là làm cho binh vực cho những cái quyền lợi của những cái phe phái đằng sau thì bao giờ nó cũng có hết, đó là vấn đề. Nhưng mà cái chuyện này đó thì nó đòi hỏi cái những ngành chuyên môn cho nên tôi không có dám là minh định nó sẽ phải nó như thế nào. Nhưng mà khi mà có đưa ra rồi thì phải có những cái lý lẽ cũng như là có những cái bằng chứng mà nó vi phạm trong cái vấn đề luật lệ thì từ đó là tòa nó có thể giải quyết được. Nhưng mà cái chuyện nào mà phe phái cũng như là cái chuyện mà người ta thời dụng thời ơ thì bao giờ nó cũng có trong cái giới truyền thông, đặc biệt đó là trong cái hoàn cảnh mà gọi chạy đua trong những cái vấn đề lợi dụng về vấn đề chính trị cũng như là về phe phái. Rồi chúng ta phải chờ xem thôi. Đối với ý kiến tôi là như vậy. Cho nếu trường hợp mà chúng ta suy đoán ngay bây giờ thì chắc có lẽ là nó không có, nó vượt qua cái khả năng của tôi cũng như là cái những cái tin tức đó nó chưa có đủ để cho mình có thể kết luận được, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái lý do mà bên phía cơ quan kiểm thính liên bang FCC đã tiếp tục gây áp lực đối với các đài là bởi vì nếu mà chúng ta nhớ cái trường hợp của Kumi, một cái tay hài của đài đó có cái chương trình và nói nhảm, nói xấu, nói những cái điều mà phải nói xúc phạm đến ông Trump cũng như là không có đúng sự thật. Thì sau đó tay hài này đã bị ngưng một cái thời gian. Rồi sau đó đài lại cho tiếp tục quay trở lại chương trình và anh này tiếp tục lại tung hoành, lại nói xấu. Cho nên đó nó đã xảy ra cái trường hợp mà bên FCC phải ra tay. Bây giờ thì cái đài này họ nói rằng ông Trump đã lợi dụng FCC để gây áp lực lên họ và họ kiện, họ nói rằng tòa hãy ngăn cái lệnh này lại. Đừng có cho gây áp lực nữa, bởi vì ông Trump đã vi phạm cái tù chính án thứ nhất, cái quyền tự do ngôn luận. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái vụ này, theo cái nhìn của anh, thì tòa sẽ xử như thế nào? Bởi vì từ trước đến giờ, như vị thính giả đặt câu hỏi này, có nói mấy ông tòa bây giờ cứ là xử là thấy ông Trump bị ép thôi. Thì cái vụ này anh nghĩ rằng liệu tòa sẽ ra lệnh cho bên FCC là ngưng, không có gây áp lực với các đài truyền hình này nữa hay không, thưa anh Dân?
0: Ta không thể làm chuyện đó được đâu anh Nam Phong ơi. Có chăng là chủ nhân của các đại công ty truyền thông. Trong tuần lễ vừa qua ở California rất sôi nổi về đại công ty truyền thông Paramount sẽ rời đất nước California đi New York. Và đài này đó, làm chủ một số các cơ quan truyền thông mà không ưa ông Trump. Điều đó là các cơ quan truyền thông như là CBS, NBC, ABC đó, sẽ gặp vất vả về vấn đề. Nếu họ rời như vậy, sẽ có sa thải nhân viên. Ngay chuyện đó, đó Pháp Đình và FCC cũng không thể can thiệp được. Thì ra ông Trump cũng đang có lợi là trong 77 ngày còn lại đó, cái hệ thống đánh phá ông tàn nhẫn nhất 10 năm nay đó, bây giờ đang nao núng là vì họ có thể là không còn job, có thể là không có cơ hội nữa. và những chuyện mà CBS bây giờ nhẹ tay, NBC bây giờ nhẹ tay và ABC đó là cái ổ cho ông Trump đó, bây giờ họ cũng đang suy nghĩ lại. Họ biết rằng làm chuyện đó nó không ổn, mặc dù đó là hình thức lạm dụng đệ tứ quyền và cũng như là tu chính án số 1. Ông Trump cũng nói tu chính án số 1 đó đã bị hệ thống truyền thông hổ lốn nó khai dùng một cách vô cùng tàn nhẫn để trừng trị và ngăn cản sức tiến của đảng đối phương. Đảng đối phương ở đây là đảng Cộng Hòa. Từ đảng Cộng Hòa nắm quyền như cái thời giai đoạn 1, như thời giai đoạn 2, và trong thời gian đảng Cộng Hòa không được nắm quyền như là thời của Tổng thống Joe Biden. Vâng, cái chuyện này đó, coi vậy đó, nó cũng vô cùng mơ màng lắm. FCC cũng có cái quyền để có làm lợi cho bên này bên nọ, nhưng mà họ phải hành xử. Pháp đình cũng có cái tiếng nói, nhưng mà tiếng nói đó nó không có nhất thiết là nó tạo được chiến thắng. Nhưng mà giới chủ nhân ông, cái nhà tỷ phú đang làm chủ các đại công ty về truyền thông và ảnh hưởng vô tuyến truyền hình, vô tuyến truyền thanh nữa. Trong trường hợp mà chúng tôi đang nói này là đại công ty Paramount. Nếu đại công ty Paramount này mà mau chóng rời khỏi California trong vòng 77 ngày trước mặt, hoặc họ chỉ cần quyết định là họ đi New York mà thôi đó. Ông Trump bớt đi một vài cái lời ông tính ve và một loài kẻ thù không cần thiết trong 77 ngày còn lại của ông. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Chúng tôi gửi đến quý vị câu hỏi kế tiếp. Phe chống đối đang đặt câu hỏi là tại sao ông Trump lúc nào cũng chống việc bỏ phiếu bằng thư, trong khi chính bản thân ông lại đi bỏ phiếu bằng thư. Xin các anh giải thích rõ hơn về việc bỏ phiếu bằng thư, tại sao ông Trump lại nói là dễ bị gian lận. Dạ anh Nam Phong, xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái chuyện mà chúng mình đã nói rất là nhiều lần rồi, thưa anh Nam Phong. Đấy là chuyện mà làm sao nếu trường hợp mà mình nói là chống gian lận, mà mình nghĩa là không chịu để mà xuất trình ID hoặc là đích thân thì mình đi bằng cách này cách khác, thì cái vấn đề này nó đã là một khỏi rồi. Tức là chúng ta nghĩa là không muốn cho người ta biết là mình có sự thật hay không. Đấy là cái vấn đề người thật việc thật cái này kia. Ví dụ như mà chúng mình đi ngân hàng mà cũng phải trình cái thẻ ID của mình để mình xác nhận của mình đi, người ta mới rút tiền cho mình. Đấy là cái vấn đề. Và đó là cốt lõi cái vấn đề mà chúng ta thấy là trung trọng. Còn như tại sao mà không phải ghi danh rồi bỏ phiếu bằng thư rồi ký xin cái chữ, có cái chữ ký trong đó để rồi mất cái thời giờ để mà cái kiểm soát, hoặc là không có thể nào mà gọi là kiểm soát một cách gọi là chính danh hết. Đây là một cái vấn đề sự thật mà tôi cũng ủng hộ cho cái vấn đề gọi là xuất trình ID cũng như là đi thẻ trực tiếp. Còn như là trường hợp mà chúng ta bỏ phiếu bằng thư mà dưới cái điều kiện là chúng ta có những cái điều kiện đặc biệt mà phải có mà một cái xin phép đàng hoàng là vậy. Còn bây giờ đó thì không cần biết có bằng thư hay không, mà trong cứ gửi phiếu gì tới nhà mà có hãy 2-3 lần, thì đây là cái tình trạng gọi là nó thiếu nghiêm chỉnh và nó lỏng lẻo, nó khó mà có thể kiểm soát. Và cái đây là đừng có nói đó, cái vấn đề và to đập để là ăn gian để mà làm lợi cho phe pháp của mình. Đấy là cái vấn đề mà chúng ta đã bàn thảo và tranh cãi rất là nhiều lần. Nếu chúng ta đặt thử là một người cử tri, chúng ta muốn hãnh diện để mà cầm cái lá phiếu của mình đến và chúng ta minh xác là 100% của mình, mà chuyện đó nó có mất thời giờ không? Là tại vì ở đây là cái chuyện mà cũng đã được biết trước là một. Chuyện thứ hai, ở đây là chỉ không phải là nó cứ là mỗi tháng một lần làm gì mất bận có thời giờ, mà nếu trường hợp bận thời giờ chúng ta có thể ủy quyền bằng cách này cách khác để mà xác nhận như đây. Nói tóm lại đó là nếu trường hợp mà tất cả mọi người đều có bằng thư, còn như nếu mà tổng thống có bỏ phiếu bằng thư, tôi không biết được tổng thống có bỏ phiếu bằng thư hay không, tôi không biết. Nhưng mà đối với tôi đó là nếu trường minh bạch quá mà thẳng thẳng quá, và chúng ta tôn trọng và một cái sự kiên quyết, một cái sự minh bạch là bỏ phiếu bằng thư, và tôi không chấp nhận được là ngày đó thì bị bỏ đi, chúng ta đi bầu bằng cách này cách khác, trừ ra những cái trường hợp đặc biệt thì có thể bỏ bằng thư. Đó là lý do. Còn cái vấn đề có tổng thống mà có bỏ phiếu bằng thư không thì tôi không biết, tôi không dám ý kiến, tôi nằm không.
1: Dạ vâng, cái câu hỏi chính ở đây nó không có liên quan đến cái vấn đề mà đi tới phòng phiếu. Cái câu hỏi chính ở đây đó là cái vấn đề bỏ phiếu bằng thư. Ông Trump nói là nó rất là dễ gian lận. Và người ta nói ông cũng bỏ phiếu bằng thư mà. À, một cái lời chỉ trích và một cái câu hỏi xem ra nó không có được thông minh lắm, bởi vì nó có cái sự khác biệt giữa cái vấn đề ghi danh bỏ phiếu bằng thư và bỏ phiếu bằng thư cái kiểu mà các lá phiếu giống như bươm bướm mà đã gửi về nhà. Dạ vâng, Nam Phong chắc có lẽ là phải nhờ anh Dân bổ túc thêm và giải thích rõ hơn về cái vấn đề absent ballot, vấn đề bỏ phiếu bằng thư bình thường từ trước đến giờ nó sẽ khác với cái vấn đề mà thư bươm bướm nó như thế nào, và đó là lý do tại sao ông Trump nói là rất là dễ gian lận, thưa anh Dân.
0: Vâng, từ xưa đến nay, đó, trước khi xuất hiện cái trò chơi ma quỷ nhân danh COVID-19 của Đảng Dân Chủ, đó, thì các cuộc bầu cử đó, nó nằm trong cái khuôn khổ là đi bầu đích thân, tức là cử tri đến phòng phiếu đi bầu. Và nếu không đến phòng phiếu được, đó, thì cử tri có quyền bỏ phiếu khiếm diện, tức là absentee ballot. Bỏ phiếu khiếm diện, tức là phải xin cái đơn đó, ký tên vào. Tôi trong cái kỳ bầu cử sắp tới tôi không thể đi bầu đích thân được, tại vì cái lý do tôi muốn nhận được absentee ballot, và absentee ballot sẽ được gửi tới tận nhà. Cái người xin bầu khiếm diện như vậy đó, tức là không đi bầu hiện diện nữa, điền vào ký tên và bỏ vào phong thư. Những người đó hầu hết là những người kẹt vì lý do công ăn việc làm, di chuyển, hoặc nhiều lý do hợp pháp khác. Cho đến khi vi khuẩn Vũ Hán lây lan khắp nơi sang Hoa Kỳ, thì Đảng Dân Chủ lợi dụng nó và đẻ ra cái trò là gửi mailing ballot, tức là phiếu bầu bằng thư. Phiếu bầu bằng thư nó khác hẳn absentee ballot. Cái bầu bằng thư này là gửi tới tâm mặt mũi, gửi trong người chết, gửi cả bà ấn bản nó lên tới cả triệu để gọi là giúp đỡ cho cử tri không phải di chuyển trong cái thời gian mà họ bị cấm di chuyển vì COVID-19. Và cái chuyện đó thì nó đã cho chúng ta biết cái hệ lụy dẫn đến cuộc bầu cử nhiều bất thường nhất năm 2020. Nếu hai anh một cái khán giả còn nhớ buổi chiều hôm đó, đó ứng cử viên Donald J. Trump dẫn ứng cử viên Joe Biden vô cùng là lớn lao. Thế rồi đến sáng sớm hôm sau ngày thứ tư đó, tất cả cái kết quả đó, nó đảo ngược một cách kỳ cục. Và ông Trump thua đậm đến nỗi mà không ai có thể tin tưởng nó cả. Và đó là cái suy nghĩ mailing ballot, bầu cử bằng thư, nó tạo ra những trường hợp trái tai gai mắt và nghiệt ngã đến như vậy. Và ông Trump ông kiện cáo tới 68 vụ. Và 68 vụ này đã pháp đình lớn, pháp đình địa phương, pháp đình liên bang, tối cao pháp viện địa phương, tối cao pháp viện liên bang đó, không giải quyết, từ chối không giải quyết. Cho nên cả một cái hệ thống này đó, nó đem tới một cái kết quả vô cùng nghiệt ngã cho ông Trump, rằng ông không có đi vào nhiệm kỳ 2 được, ngay sau đó để trở thành Tổng thống 46. Và đó cũng là lý do mà ông và hệ thống MAGA của ông đã quật khởi để ông trở lại làm Tổng thống 47. Cái lý do mà MAGA quật khởi đó, ít nhiều nó nằm ở hệ thống mailing ballot. Mà bây giờ đó chúng ta vẫn còn thấy, tôi chưa bao giờ xin xỏ là hãy gửi mailing ballot tại nhà tôi cả. Tôi đi bầu đích thân từ xưa đến nay. Thế mà tôi vẫn bị nhận đều như vậy. Có nhiều khi nhận hai lần mà vô duyên quá, tôi thấy cái này nó tệ quá. Khi tôi hỏi đó thì là, thưa ông, chúng tôi chỉ có làm theo lệnh mà thôi. Thì tôi phúc đáp rằng, quý vị làm theo lệnh này tốn kém quá, vô ích quá. rồi tôi dẫn chứng, tôi nói trước nhất là tôi không có muốn bầu bằng thư, tôi bảo đích thân thì ngưng ngay lập tức cái trò này đi. Thì họ nói là chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Rồi tôi nói là thế tại sao cái lệnh gì mà gửi tại địa chỉ nhà tôi hai lần? Thứ nhất là tôi không xin, đáng lẽ không gửi lại lần thứ nhất. Mà lại gửi lại lần thứ nhất, rồi gửi cả hai lần là làm sao? Hành xử đã cá nhân chúng mình đã với tính cách là vị trí cử tri mà còn thấy nó lượm thượm, nó bê bối như vậy. Và các tiểu bang của Đảng Dân Chủ họ làm chuyện này ngọt sớt á. Họ lấy tiền liên bang, họ phung phí làm ngọt sớt à. Có nhiều người chất đống những cái mailing ballot đó, có bây giờ điền vô mà gửi đi đâu, tại vì họ muốn đi vào đích thân. Hoặc nếu họ chán chế độ bầu cử, nếu họ bực dọc với chính quyền, hoặc là thấy khó chịu về cái quyền lợi tối thượng của một công dân này, họ không đi bầu. Thành thử ra trình với hai anh một cái tin giả, cái mực thước ngày xưa đã chỉ có một loại cử tri đích thân đi bầu. Và nếu không đích thân đi bầu đó thì đi bầu khiếm diện, tức là absentee ballot. Bây giờ nó đẻ ra là mailing ballot, nó tới tấp nó đến nhà. Quý vị có bầu hay không là cái chuyện của quý vị. Và ông Trump ông tin rằng cái trò dởm đó đảo ngược lại tất cả các kết quả của tối thứ ba năm 2020 đến sáng thứ tư đó. Nó thể hiện rằng có ai, có một hệ thống nào đó, có cả một cái chu trình toa rộng lớn bé đẩy ông Trump ra bên ngoài, đưa ông Joe Biden vào ngôi vị. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn dân. Ta quay trở lại với cái tình hình ở tại bên phía dải Gaza. Phần một vị thính giả có đặt câu hỏi, xin cho biết tình hình thỏa thuận về hòa bình tại dải Gaza tại sao vẫn chưa giải quyết xong, mặc dù thấy có rất là nhiều những dấu hiệu tốt gần như đã chấm dứt việc này. Vâng, câu hỏi đến đây ngưng. Chúng tôi xin bổ túc thêm là chúng tôi hiểu ý vị thính giả này là bởi vì cái ủy ban về hòa bình của ông Trump mà ông con rể ông ấy đại diện hòa bình đó đang làm việc, nó đang gặp cái trở ngại từ bên phía Do Thái. Mà ông Netanyahu thì ông ấy làm như vậy cũng đúng, bởi vì bên kia nó chưa có cái dấu hiệu gì, chưa có thể nào mà chứng tỏ rằng họ sẽ giải giới, họ buông vũ khí. Thì làm sao mà ông ấy cho lệnh rút quân được? Cho nên nó vẫn còn một cái lệnh sinh ở chỗ đó, và hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp tới sẽ giải quyết được việc này. Để giải quyết việc này, đây là cái lúc mà những cái nước mà từ trước đến giờ chỉ nói mà không làm đó, nên take cái action, nên có cái hành động, thành lập ngay cái tổ chức kiểm soát hay như thế nào đó để đi vào giải Gaza, ít nhất là cũng kiểm soát vấn đề giải giới của Hamas, rồi thành lập lực lượng này lực lượng kia để cho vấn đề an ninh, cảnh sát vân vân. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái câu hỏi này đó thì theo cái nhìn của anh thì tại sao cho đến giờ phút này cái chuyện ở giải Gaza thấy có vẻ nó ngon ăn quá, nó dễ dàng quá, nó sắp sửa xong xuôi rồi, mà tại sao cho đến giờ phút này vẫn còn rất là nhiều những cái lũng củng và chưa có giải quyết xong, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một số những cái chuyện bất đồng cũng như là những cái tiến trình cũng đang tiến, có những cuộc dàn xếp như chúng ta phần đầu mà anh Lâm không có đề cập đó, là đặc phái viên của Hoa Kỳ đó là cha Kushner cũng vào ngày hôm qua cũng là gặp thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu trong bối cảnh mà Hoa Thịnh Đốn tìm kiếm cái sự ủng hộ của Do Thái đối với cái lộ trình 15 điểm nhằm mà thúc đẩy về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Hoa Kỳ dành cho giải Gaza. Đó là cái vấn đề chuyện mà đang tiến hành. Trong các cuộc thảo luận dự kiến trong cái việc mà giải thể về cái lực lượng quân sự của nhóm khủng bố Hamas, rồi chuyển giao quyền kiểm soát dân sự và an ninh tại giải Gaza cho một cái chính quyền Palestine mới, cũng như là những cái điều kiện để cho Thái có thể rút quân. thì chuyện này nó đang tiến hành thì làm sao mà có thể nói là Do Thái là bắt buộc phải tuân thủ theo những cái thỏa thuận này, tại vì nó cũng chưa có cái vấn đề kết thúc. Theo cái nguồn tin ngoại giao mà tôi cũng đọc được là các cái cuộc mà gọi là gặp gỡ về vấn đề thảo luận ngày 16 tháng 8 thì ông Kushner và các viên chức của Hamas tại Ai Cập. Đây lần thứ hai được biết đến là cái đặc phái viên của chính quyền của Tổng thống Trump tiếp xúc với đại diện của nhóm mà bị Hoa Kỳ liệt kê vào tổ chức khủng bố tại Hamas. Thì về phía của Do Thái cũng xác nhận rằng ông Kushner cũng đã gặp đại diện của Hamas tại gọi là thủ đô Ai Cập, nhưng mà cũng không cho biết cái người này là ai. Dĩ nhiên đây là những cuộc tiến hành nó đang tiến hành, do đó thì không thể nào mà Do Thái có thể sẽ gọi là đơn phương mà gọi là rút quân, hay là không có tìm cách làm áp lực. Còn cái nhóm Hamas thì vẫn chưa có một cái quyết định chính thức nào mà được mọi người được cùng biết về cái việc 15 điểm mà đặt đưa ra để thảo luận, tại vì còn 5 trong thảo luận. Thì với những cái vấn đề mà gọi là an toàn thì Do Thái sẽ không bao giờ làm mà gọi là đơn phương mà đi trước, mà cần phải có một cái thỏa thuận chính thức về ngừng bắn giải Gaza và với cái sự bảo trợ của Ai Cập cũng như là các tổ chức quốc tế để mà có thể kiểm soát một cách an toàn lâu hơn. Một phần quan trọng thì giải Gaza này đã ai cũng biết được đó là có cái vấn đề của cái nhóm Hamas mà cũng đã được cái sự tài trợ từ phía của và bảo trợ bằng nhiều cái phương tiện của phe tả, đặc biệt đó là nhóm của Iran. Mà Iran thì cũng vẫn chưa có một cái áp lực nào mà chúng ta thấy để mà giảng hòa hòa bình tại cái vùng giải Gaza. Thì không có lý do gì mà Thủ tướng Netanyahu để đơn phương để mà rút quân mà không cần phải chờ đợi một cái kết luận cuối cùng, đó tức là thỏa thuận giữa hai bên. Đó là cái vấn đề mà nếu trường hợp mà chúng ta nóng ruột là đây là cái tổ chức về vấn đề thế giới, tổ chức thế giới thì có bảo đảm cho cái vấn đề gọi là giải giới của cái nhóm của là Hamas không? Rồi cái sự an toàn của Do Thái là ưu tiên hàng đầu, mà chúng ta cũng đã biết nếu như là cái phe bên kia mà không có một cái tính danh và thỏa thuận rõ ràng và một cái sự giải giới và được kiểm soát cho ai hoặc là cơ quan quốc tế hoặc là cho chính quyền gọi là dân cử của Palestine để bảo đảm sự an toàn, thì chừng đó thì Do Thái mới rút quân được. Còn bây giờ chưa có cái gì làm sao mà rút quân được, đó là vấn đề. Còn ngoài ra nữa, cái áp lực đây là áp lực chung do cái vấn đề mà Iran cũng muốn thử thách cho Hoa Kỳ, Do Thái cũng như là những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở trong vùng. Đó là Iran dẫn bằng cách này cách khác chỉ trên phương diện gọi là gặp gỡ để mà thảo luận đó mà thôi, chứ chưa phải là chính thức. Do đó thì cái sự mà không có rút quân của Do Thái cũng là một trong những cái lý do này. Tại vì cái Do Thái là cái những cái điều mà kết luận từ Thủ tướng Do Thái cho rằng cái điều kiện an ninh gọi là hàng đầu của Do Thái là bảo đảm sự lâu dài. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta vì lý do bằng áp lực đầu này đầu kia là phải bắt buộc Do Thái làm, thì điều kiện đó nó cũng là một cái vấn đề Do Thái không thể nào chấp nhận được, bởi vì đây là cái điều kiện thực tế và nó sẽ kéo dài cho những cái tổ này khác. Nói tóm lại đó là nhóm Hamas vẫn chưa có thực sự là muốn giải giới. Thứ hai là có những áp lực từ phía của Iran mà cũng đã làm cho những cái cuộc gọi là thảo luận này nó cù nhằn mà nó kéo dài mà không liên đến đâu. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi thấy hai cái vấn đề đây. Do đó thì chúng tôi không có làm ngạc nhiên là Do Thái không làm gì hết, hoặc là các tổ chức của quốc tế đây có đủ cái khả năng để mà làm áp lực cho cái nhóm Hamas không, hay làm áp lực cho ngay cả Do Thái, Hoa Kỳ hoặc là kể cả Iran. Đây là những cái bài toán lòng vòng mà chúng ta chỉ thấy trên phương diện gặp gỡ của những phái đoàn về vấn đề thương thảo mà thôi. Mặc dù là con rể của Tổng thống Donald Trump là thuyết mô cũng đã cố gắng làm rất là nhiều, nhưng mà có những cái chuyện chỉ đưa ra bên ngoài phía cho vấn đề truyền thông báo chí, còn những cuộc thảo luận đang tiến hành thì không thể nào mà thông tin được. Do đó thì tôi không có làm ngạc nhiên là Do Thái và không có đơn phương để mà gọi là không phong tỏ cho cái giải Gaza. Đó là một trong những cái lý do hàng đầu mà Do Thái nói rằng an ninh của Do Thái là đi hàng đầu. Nếu như là không có thể nào mà đơn phương để làm câu chuyện này được. Đó là ý kiến và câu trả lời tôi là như vậy, thưa Nam Phật.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điều mà Do Thái lo ngại đó là Hamas có làm theo những cái thỏa thuận hay không, mặc dù là họ nói họ sẽ làm, thì làm sao để kiểm soát được lực lượng nào của trong cái lực lượng hòa bình thế giới hay là các nước trong khối Liên Âu góp tay vào làm cái việc này. Chưa thấy cái chuyển động này, và đó là lý do mà ông Netanyahu ông ấy rất là ngần ngại, bởi vì không biết là tụi nó có làm thật hay không, mình rút quân rồi chúng nó trợ dở trò thì sao. Thì thân dân anh nghĩ đi, làm sao người ta có thể kiểm soát hoàn toàn được cái việc mà nhóm phiến quân Hamas này nó có buôn vũ khí, nó giải giới hay không, nó có trở về cái đời sống dân sự hay không, và lực lượng nào sẽ làm cái việc đó để mà kiểm soát được cái tiến trình hòa bình này, thưa dân?
0: Đây là một cái giải pháp mà không giải pháp. Giải pháp có rất nhiều giải pháp mà không thực hiện được là người ta chả hiểu ông ngáo ộp Hamas là ai cả. Mặc dù cuối tuần vừa qua đã chẳng dễ Jared Kushner của Tổng thống Trump tuyên bố là có gặp đại diện của Hamas, có gặp Tổng thống Ai Cập, có gặp lãnh tụ của Qatar, Bahrain, UAE, vân vân. Đây là các quốc gia còn nằm trong Liên Quốc mà sẽ gửi đại diện thành viên bán quân sự của họ để kiểm soát hòa bình cho giải Gaza một khi Hội đồng Hòa bình đưa ra cái kết luận Trung Quốc là đã đến lúc tiếng súng nên dừng hẳn chứ không có tạm như giai đoạn 1 xảy ra ở Gaza. Giai đoạn 1 xảy ra quy ước là tiếng súng phải ngưng, rồi làn danh vàng đó sẽ là giới hạn mà quân đội Do Thái phải vượt qua phía bên kia và để yên lặng cho Gaza tự quản. Thành thực ra ông ngáo ộp Hamas là ai trong giải Gaza không ai biết. Nhưng mà những hệ thống ngáo ộp đại diện cho chính phủ Palestine đó, thì giờ này cũng không thấy ai là ai cả. Quân đội Do Thái chiếm đóng 77% giải Gaza là một chuyện lớn, nhưng cái chuyện lớn hơn đó là họ đã đóng cửa cái hệ thống muốn vực lại chính quyền Palestine, một chính quyền mà đã để cho bạo lực khủng bố Hamas lợi dụng và gây ra cuộc đổ vỡ vào 6 giờ sáng thứ Bảy vào năm 2023, dẫn đến cuộc chiến tranh xảy ra tại Gaza tới nay là năm thứ hai. Anh thử vấn đề đó là Hamas là ai vậy? Nếu không biết Hamas là ai đó thì làm sao mà lực lượng dân quân tan tác, vô tổ chức, vô kỷ luật nay nổi dậy bắn vào vài tiếng súng rồi chạy, nay đặt mìn ở nơi này rồi chạy? Anh thử ra ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông vô cùng thoải mái. Và ông biết rằng cái yếu tố Hamas nó không có. Mà cả thế giới này đã đều muốn vực dậy yếu tố Palestine. Một chuyện mà ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông đã học được bài học để đời đó, là sống chung hòa bình với họ để rồi để Hamas nó lợi dụng cái chính quyền hành chánh bất lực đó để quậy phá và đem lại tổn hại cho giải Gaza tới ngày hôm nay. Vâng, những người đã từng ái mộ cộng đồng Palestine năm 1937, họ đã mất 4 dịp để vực dậy cái vị thế chính trị của cộng đồng Palestine. Chỉ vì họ không hợp nhất, chỉ vì họ không có lãnh đạo. Và cuối cùng đó, Hamas là một tổ chức khủng bố không hơn không kém và dã rời không có kỷ luật. Cho trong phần cập nhật của chúng tôi sáng nay, chúng tôi có đề nghị rằng gặp gỡ lực lượng Hamas là một chuyện tốt. Ông Kushner đã làm chuyện đó. Và nó tốt hơn, nó sẽ phải dẫn tới ba điểm sau đây. Tiếp tục giai đoạn 2 bằng cách làm ngừng tiếng súng. Sẽ không có tiếng súng của dân quân Hamas, của những đứa trẻ điên cuồng bắn ở đây, rồi bom ở đây, rồi bỏ chạy ở đây thôi, để gọi là chứng minh cho quân đội Do Thái là lực lượng Hamas vẫn còn. Lực lượng Hamas không có còn ở trong cái vị thế như vậy được. Và nếu tiếng súng mà êm hẳn bước vào giai đoạn 2, thì Do Thái sẽ rời khỏi khu vực lần vẽ cái sơn màu vàng. Và tiến trình kế tiếp đó, là sẽ có một hệ thống phá vỡ và truy diệt tất cả hầm trong địa đạo, hầm hang gì ở trên toàn dải Gaza, là nơi mà lực lượng khủng bố Hamas đã ẩn nấu. Và nếu cái chuyện đó xảy ra đó, là chuyện kế tiếp là một tiến trình cho Hamas tự giải giới. Tự giải giới phải giới thiệu mình là ai chứ. Còn nếu không tự giải giới đó, mà có bất cứ một vi phạm nào về vấn đề bạo lực đó, là coi như quân đội Do Thái không có lý do gì để mà rút. Mà cả thế giới, cả cộng đồng Ả Rập, cả cộng đồng Palestine và một mớ nhỏ tàn quân Hamas, họ chỉ mong đợi tối ngày thôi là quân đội Do Thái rút ra khỏi vùng. Tại vì quân đội Do Thái nằm ở đó là họ sống trong địa ngục. Và ba điểm đó phải xảy ra dưới sự giám sát của Liên minh Liên quân, dưới trướng của Hội đồng Hòa bình. Đó là thứ nhất, dừng bắn vĩnh viễn. Thứ hai, quân đội Do Thái rút ra khỏi khu vực vẽ cái làn danh vàng. Thứ ba, Hamas phải chứng minh một tiến trình, việc thật, người thật, kết quả thật là họ tự giải giới và tàn phá tất cả hầm trong địa đạo, nơi trú ngụ của họ. Thì lúc đó, 15 điểm hòa bình cho giải Gaza mà Tổng thống Trump đề nghị đó mới thực sự có cơ hội tiến hành. Vâng, từ giai đoạn 1 năm ngoái cho đến khi mà tiến trình ứng hành 15 điểm hòa bình cho Gaza đó, nó là một chuỗi dài vô cùng nan giải. Chúng ta đã thấy một năm phung phí chả đi đến đâu rồi. Một năm nữa, hai năm nữa dễ xảy ra lắm. Và cái yếu tố là ai vạch mạch, ai gặp được ông ngáo ộp Hamas là ai vậy? Thực sự ra yếu tố đó là yếu tố Palestine. Và người Palestine bây giờ cũng uể oải lắm rồi. Họ không có cái khả năng và vị thế chính trị để đứng dậy như cái dịp họ đã sống chung hòa bình với dân tộc Do Thái một thời gian dài dặn như vậy, cho đến khi bị khủng bố quân tay sai của Iran nó lợi dụng. Và nó dẫn tới cái ngày thảm khốc cách đây hơn 2 năm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Quả thật đó thì bây giờ cái chuyện mà nhà nước Palestine thì ông Netanyahu ông ấy nhất định là 1122 là không đồng ý. Rồi thêm cái chuyện mà Hamas là ai, như anh Dân đặt câu hỏi, Hamas là cái lực lượng như thế nào và nó lũi vào, nó trốn ở trong dân như thế nào, làm sao để khám phá ra, nó vẫn là một cái câu hỏi lớn mà các tổ chức về kiến tạo hòa bình ở tại Gaza nó đang hết sức là nhức đầu. Không biết làm sao để mà kiềm chế cái nhóm này, và bây giờ chỉ còn có một cái cách mà duy nhất là phải kiểm soát hết toàn bộ vấn đề vũ khí ở tại dải Gaza. Có nghĩa là nếu mà anh nào mà không phải là cảnh sát, không phải là quân nhân là tuyệt đối không được cầm một khẩu súng, cho dù khẩu súng lục. Thì lúc đó dần dần đó thì mới loại được cái đám này ra. Lúc đó đó nếu mà có còn vũ khí thì cũng chỉ là vũ khí lậu, rồi lần lần thì mới làm cho nó sạch sẽ hơn. Chứ nếu mà cái tình trạng mà ở cái vùng đó ai cũng có thể mang cây súng AK-47 đi ngời ngoài đường thì chả biết đứa nào là đứa nào hết. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp nó liên quan đến tình hình cái cuộc chiến tại Ukraine. Mới đây tin tức cho biết Âu Châu đang bị đe dọa và có nguy cơ nguy hiểm về sự tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Xem ra nếu Nga phát động chiến tranh thì Âu Châu sẽ trở tay không kịp. Và điều này có thật sự là cái điều mà ông Putin muốn hay không, hay cũng chỉ là một vấn đề đe dọa để Âu Châu bớt lên tiếng. Và bằng cái tin này thì dường như chúng tôi cũng có thoáng qua về cái tình hình những cái kho vũ khí mà liên quan đến máy bay không người lái này của nước Nga. Nó là một cái mối đe dọa cho bên các nước Liên Âu và bên NATO. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái câu hỏi này. Nó liên quan đến cái mối đe dọa bằng máy bay không người lái của Nga đối với các nước Liên Âu, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái vấn đề mà đáp trả qua lại dùng những cái vũ khí về máy bay không người lái, hoặc là quả tiễn, hoặc là những cái phương tiện về quân sự để mà tấn công qua lại vào sâu của nước Nga, hay là uy hiếp ở những cái trọng điểm của thủ đô của Kiev và của Ukraine, là một cái chuyện gần như nó xảy ra càng ngày nó càng gọi là có cường độ nó nặng thêm. Rồi đó là vấn đề mà chúng ta thấy trên phương diện gọi là thông tin trực tiếp từ phía này phía bên kia, phía mà gọi là thân nghĩa nước Nga thì lại có những cái động thái cho rằng cái việc mà phản công cũng như là tấn công của vào các nơi mà gọi là Nga có cái khả năng tấn công và bằng những vũ khí hoặc cái cơ không người lái. Còn trái lại thì bên Ukraine cũng được cái sự hỗ trợ về phía của phe đồng minh, trong đó là các quốc gia trong khối NATO đã bằng cách này cách khác mà chỉ nói chung là cũng đã dùng cho Ukraine dùng những cái khả năng về cái cơ không người lái tấn công vào những cái trọng điểm mà cho rằng đã gây thiệt hại rất là lớn cho nước Nga. Thì sự đáp quả qua lợi trên cái phương diện gọi là thông tin và những cái tấm hình ảnh cho rằng nó rất là nóng, nhưng mà sự thật bên trong nó là như thế nào chúng ta khó mà có thể biết được. Tuy nhiên việc này đó là chúng ta thấy cái việc mà quan trọng hàng đầu đó là cái chuyện gọi là tổng thống của nước Nga là ông Putin có muốn gặp trực tiếp với phái đoàn của Ukraine để gọi là thảo luận hay không. Thì theo những nguồn tin mà chúng tôi cũng đã đọc được đó là Nga cũng nói là đã xây nhiều cái căn cứ về Crimea là bí mật để mà nhiều nước trong khối NATO đã là mục tiêu trong cái tầm ngắm này về những cái loại mà gọi là vũ khí của Nga. Thì các lãnh đạo của Nga cũng đã nói rằng cái việc mà hỗ trợ cho Ukraine từ khối NATO là một trong những cái lý do mà Nga không muốn nhượng bộ. Đồng thời nữa là những cái tin tức mà được đưa ra trên nhiều cái diễn đàn để mà chúng ta có thể biết được cái kho vũ khí của Ukraine được tiếp tế từ đâu. Mà đây là những số những chuyện mà chỉ thấy trên phương diện của là thông tin bàn qua thắng lợi mà thôi, và không phải là những cái thông tin chính thức từ phía của phe đồng minh của các quốc gia tại khối NATO và Âu Châu, ngay cả Hoa Kỳ. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà lãnh đạo của Ukraine nói rằng chuyện mà giải quyết bộ cái bài toán cũng là phản công nó hết sức là cần thiết, nhưng mà cũng Ukraine cũng cần được cái sự ủng hộ hoặc là tài trợ bằng cách này cách khác, hay là giúp đỡ về vấn đề vũ khí từ phía Hoa Kỳ cũng như là quốc gia đồng minh, mà chúng ta cũng chỉ nói trên cái phương diện gọi là ngoại giao và thông tin thông thường thôi, còn những cái chuyện này nó như thế nào thì chúng ta không biết. Tuy nhiên đặc biệt đó là cái sự mà phản tháo qua lại về của hai bên của Ukraine cũng như là của nước Nga thì càng ngày nó có khuynh hướng trầm trọng. Nhưng mà cái việc gặp gỡ để mà có thể để ngừng bắn thì nó lại có vẻ nó xa vời và là không thực tế. Và điều kiện này thì phía nào những cái truyền thông từ phía của nước Nga đưa ra thì thấy là cái áp lực họ rất là mạnh. Trong khi đó thì phía của bên Ukraine mà với cái sự thông báo từ bên cơ quan quốc phòng của họ cũng như là những cái phần lên tiếng cho rằng có những cái đột biến mà dừng cái những vũ khí phi cơ không người lái hoặc là quả tiễn tầm ngắn để được phóng ra mà nó đi sâu vào trong đất Nga, nhưng mà đặc biệt là không có nói cái sự tổn thất nó nặng nó như thế nào, chỉ thấy có những cái tấm hình mà gọi là khói lửa bay trời đâu mà thôi. Thì đây là cái vấn đề mà trên phương diện về vấn đề mà chiến lược về quốc phòng của họ thì không ai muốn nói được sự thiệt hại của mình, nhưng mà cái diễn ảnh mà để làm sao để mà kết thúc cho cái cuộc chiến thì nó vẫn còn có vẻ nó xa vời, tại vì không có cái sự gặp gỡ chính thức. Và hiện nay đó thì Hoa Kỳ cũng vẫn không có một cái lên tiếng mạnh mẽ nào về cái vấn đề áp lực, hay là chỉ đây là chỉ cái hình thức mà nó có thông thường trong những cái tin chiến sự về sự thiệt hại đối bên mà thôi. Đó là cái vấn đề mà hiện nay sự bế tắc nó vẫn tiếp tục kéo dài, và chúng tôi thấy với những cái phần thông tin đọc được và chúng ta thấy là phe nào thì cũng nói rằng cái sức mạnh của mình thì ủng hộ cho phe kia, và phe kia thì cũng chỉ ủng hộ cho phe hai bên đều có những cái cuộc tổng khóa qua lại là mà thôi. Nhưng mà sự thiệt hại thì bảo đảm bao giờ nó cũng có, về phía dân sự cũng như là về phía gọi là tiền bạc cũng như là vũ khí, đó là một trong những cái vấn đề then chốt hàng đầu mà không ai muốn cho đối phương nó biết hoặc là không có công khai cho mọi người cũng biết, đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra chúng ta có thể ông Putin này thì có tiếp tục để mà làm áp lực hay không, cái chuyện này là có, và chưa già bên phía của nước Nga có bị gọi là khó khăn không, cái chuyện đó cũng có luôn, nhưng mà nó khó khăn như thế nào và áp lực nó như thế nào thì chúng ta chỉ biết cái khía cạnh trên phương diện về ngoại giao và phương diện thông tin đó mà thôi, và tổng quát bên ngoài mà thôi, còn những cái đường hướng bên trong thì chúng ta tôi đối với cái trang tôi thì tôi không biết nên không dám làm bạc. Nhưng mà quả thật đó, thì cái cuộc chiến giữa Nga với lại của Ukraine thì cũng đang đi vào bế tắc, và nó càng ngày có cái mức độ gọi là cường độ rất là mạnh. Nếu trường hợp là vũ khí và cường độ rất mạnh thì trong khi mà Ukraine không có thể nào tự chế được và phải có bằng cách này để hỗ trợ từ phía của các quốc gia Âu Châu hay là của Hoa Kỳ hay là của những quốc gia trong khối NATO thân thân, mà trong cái khía cạnh về vấn đề chiến tranh và khía cạnh về vấn đề quốc tế thì không muốn nói ra. Cho nên chúng ta chỉ thấy khói lửa thì những hình ảnh mà trên phương diện báo chí đăng đó mà thôi, còn những cái tổn thất thì gần như có rất là ít nói tới cái vấn đề này. Đó là vấn đề mà tôi đọc cái chỉ trên những cái bản tin và được biết rõ như vậy mà thôi, và cũng cẩn thận để mình so sánh từ phía bên này phía bên kia để tự tiên đoán nó như thế nào mà thôi. Nhưng mà dù sao đó thì cái bế tắc tôi thấy vẫn còn, và cái sự và thiệt hại về vấn đề nhân sự, về vấn đề tài sản cũng như là cái vấn đề thiếu thốn về vấn đề vũ khí là cái vấn đề cả hai phe đều bị xa lầy trong cuộc chiến này hết. Từng nào mà chúng ta thấy rằng không có bên nào chịu nổi thì vấn đề mà có cái vấn đề đình chiến xảy ra, nhưng mà ngay bây giờ thì chúng tôi thấy rằng cái hy vọng đó nó không có xảy ra ngay bây giờ hay là một thời gian ngắn sắp tới gần như không có, mà gần như ngày nào cũng có những cuộc đáp trả sâu vào trong lãnh thổ của mình, và hai bên đều không có nói cái sự tổn hại nó như thế nào, chỉ thấy là cái cường độ của việc bắn hoặc là những hình ảnh đó mà thôi. Đó là nhìn mà của tôi được quan sát bên ngoài mà không có thể nào nói dứt khoát nó như thế nào được, thưa anh Lâm Phong.
1: Vâng, theo tiết lộ của cơ quan tình báo Anh thì họ nói rằng Nga thiết lập khoảng gần 60 cái bệ phóng máy bay không người lái, có những cái bệ phóng lớn dành cho những cái loại tầm xa, và họ nói điều này nó đe dọa cho NATO và đe dọa cho các nước Liên Âu, bởi vì những cái máy bay này nó có thể bay vào những cái nước Liên Âu bất cứ lúc nào. Thì họ lên tiếng, họ nói rằng đây là cái điều nguy hiểm và phải tìm cách giải quyết. Thì thưa anh Dân, những cái bệ phóng gần 60 cái này, theo cái nhìn của anh, nó phục vụ cho cái nhu cầu cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, hay là như cái lời lo sợ của nước Anh là nó có thể nó sẽ sử dụng để tấn công các nước trong khối NATO hoặc là Liên Âu? Liệu Putin có có cái suy nghĩ sẽ làm cái điều này hay không, hay là đây nó chỉ là cái lo sợ nhất thời của bên phía Liên Âu, thưa anh Nhân?
0: Kể từ tháng 5 sau cuộc chiến mà Vladimir Putin tiến hành vào ngày 24 tháng 2 năm 22 xâm lăng Ukraine đó, thì lãnh đạo quân đội Moscow mới xác nhận rằng đây không phải là một cuộc chiến tranh quy ước. Cho nên họ đã dùng phi cơ không người lái sản xuất bởi Iran. Và họ đặt nó tại quốc gia đàn em là mang tên là Belarus và cái vùng biên giới sát các quốc gia mà trước đây là nằm trong vệ tinh của Cộng hòa Liên bang Xô Viết mà bây giờ đã là thuộc về Liên Âu. Mà quốc gia mà họ nhắm vô nhiều nhất là Ba Lan, tại vì nước này ủng hộ chính sách của ông Joe Biden, ủng hộ chính sách một Liên Âu vững mạnh để đối đầu với Nga. 59, 60 cái đường bay mới dọc theo biên giới nước Nga và biên giới Belarus. Tức là nó có mục tiêu đâu có cần phải nhắm vô Ukraine phòng ạ. Nó nhắm vô về các quốc gia Liên Âu chứ. Và với 59, 60 cái đường dây đó, Nga nó xây trên 10 căn cứ sản xuất và tàng trữ phi cơ không người lái, cái loại mới, loại tầm xa, loại dựa theo cái design Shahed của nước Iran, và nó được tân trang trở thành loại ấn bản số 4, ấn bản số 5, với trọng tải nhiều, đi nhanh và đi xa. Cho nên nước Anh và hệ thống Liên Âu tỏ ra băn khoăn lắm. Tại vì nếu như vậy đó, thì họ sẽ là mục tiêu mới. Và Liên Âu với cái gì giữ không, chỉ có Iran là mục tiêu duy nhất mà thôi. À, chỉ có Ukraine là mục tiêu duy nhất mà thôi của Nga. Ngoài Ukraine ra sẽ không còn ai cả. Nhưng Vladimir Putin đã nói rằng nếu cần phải kéo dài tới năm thứ 6 đó, và năm thứ 6 chỉ còn 172 ngày nữa là tới rồi. Và qua năm thứ 6 họ đâu có chủ trương tiếp tục ôm cái chiến cuộc mà họ đã thất thế tại Ukraine. Họ phải nhắm vô áp sức, nhắm vô Ba Lan, nhắm vô Hung Gia Lợi, nhắm vô Romania vân vân, các tiểu quốc cũ. Cho nên với Generation số 4, Generation số 5 trọng tải cả 100 kg chất nổ, và với đường bay xa hơn, gần hơn. Một số các quốc gia nằm trong NATO, một số các quốc gia nằm trong Liên Âu, chắc chắn sẽ là các mục tiêu mới. Và cái sự báo động này đó, chúng tôi không tin rằng nó quá trễ đâu. Liên Âu cần phải cẩn thận. Tại vì nếu không có một giải pháp trong năm nay cho Ukraine, đó, Liên Âu sẽ là một phần vấn đề cho năm tới. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra cái trò chơi mà nó bay bay trên trời này, nó làm cho người ta cảm thấy cái cục diện cuộc chiến bây giờ nó thay đổi nhiều quá. Tự dưng sấm sét từ đâu trên trời nó đánh xuống. Thậm chí có người nói mấy ông lính bây giờ nó chắc không cần mang súng cá nhân nữa, mang để làm gì, tại vì đâu có sử dụng đâu. Ít thấy cái trường hợp mà hai bên, bên này bắn qua bên kia, nằm xuống núp bắn giống như ngày xưa. Bây giờ tệ nhất cũng là pháo binh, hoặc là pháo tầm xa, hoặc là quả tiễn. Toàn là mấy cái đồ chơi đó không. Bây giờ mấy cái súng cá nhân chắc là cho vô trong kho để dành thôi, chứ bây giờ làm sao. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp. Xin cho biết việc ông Trump tuyên bố là không còn đàm phán với Iran và sẽ phong tỏa eo biển Hormuz dài hạn, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới? Dạ, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái vấn đề mà đáp trả qua lời với thật sự thì điều kiện mà quan trọng như cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân cũng đã cập nhật cho chúng ta thấy đó là Hoa Kỳ vẫn cương quyết là kiểm soát về giao biển ở eo biển Hormuz, và Hoa Kỳ cũng như là cái tin mới ngày bây giờ đó với cái phần mà phát biểu trên cái mạng của tổng thống Trump thì cho rằng eo Hormuz đó là phần đất của kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là

0: thì Iran cũng không có làm yên, họ cũng hỗ trợ bằng cách này cho nhóm Houthi ở trên Biển Đỏ. Rồi thêm nữa là Oman cũng có những cái cuộc mà gọi là thảo luận để nhằm kết hợp để có cái vấn đề kiểm soát qua lại ở cái vùng Hoc Mút này. Đó là cái vấn đề mà khi mà có những cái cuộc mà bế tắc này không xảy ra thì nó ảnh hưởng cho đến giá dầu, ảnh hưởng cho đến cái vấn đề mà cái cuộc chiến ở tại gọi là Iran mà không thể giải quyết được. Đó có vấn đề. Vấn đề quan trọng nữa đó mà tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó thì cái vấn đề mà kiểm soát về eo biển này đó thì sẽ gây thiệt hại rất là nặng cho cái vấn đề gọi là về vấn đề kinh tế cũng như là vấn đề tiền bạc của Iran, thì không thể nào mà gọi là đương cử lâu dài được. Mặc dù rằng cái phe mà vấn đề chủ chốt là phe cái Hồi giáo điều vẫn chưa có một cái chính thức xuất hiện hoặc là đi gặp gỡ những cái phái đoàn trực tiếp để mà nói chuyện này. Rồi cái vấn đề này đó, Hoa Kỳ cũng sẽ là tạo một cái áp lực, mà áp lực đây mà đối với cái nhìn của tôi đó là Tổng thống không có muốn gọi là hủy hoại đưa ra những cái cuộc chiến mà nó gây tổn hại cho về vấn đề vật chất cũng như là về vấn đề quân sự, ngay cả những tàu bè cũng như là những nơi mà quân đội của Hoa Kỳ có trú đóng trong vùng giải ở trong vùng Trung Đông. Vấn đề này đó là những cái vấn đề mà chúng ta khi sự kiện nó xảy ra và được có sự tuyên bố chính thức và này kia thì chúng ta mới có thể nói được. Đó là do lĩnh vực thuộc về bí mật. Nhưng mà dù sao đó, với những cái tin tức mà cập nhật của anh Hoàng Thế Dân thì cho thấy được là Hoa Kỳ vẫn chủ động, tức là kiểm soát hoàn toàn ở cái khu vực vùng biển Hoc Mút này. Và bất chấp là những cái chuyện mà lên tiếng từ phía Oman hay là phía của Iran hay là như thế nào là không cần biết. Tại vì đây là cái vấn đề mà gọi là then chốt mà Tổng thống nói rằng nếu như là những động thái mà nó không còn kiểm soát được mà cái thời hạn 60 ngày cũng đã trôi qua, và nếu như là có những cái cuộc mà tấn công để làm hại cho tàu bè của Hoa Kỳ hay là những cái tổng khác khác thì cái vấn đề mà đáp trả là lẽ tất nhiên. Tất nhiên là Tổng thống Hoa Kỳ cũng muốn cho thế giới thấy và ngay dân chúng Hoa Kỳ nói là tôi muốn hòa bình, mà họ không muốn hòa bình thì làm sao? Thì đây là cái vấn đề mà đưa ra một cái thế đánh hoặc là cái chiến lược mà Hoa Kỳ sẽ là một sự chọn lựa mà chúng ta có thể nói là chịu một sự bất ngờ. Nếu như là một cái tai nạn nào đó về thủ lôi lại làm cho vấn đề tổn hại cho lính Mỹ hoặc là cho tàu bè của Mỹ hay là tàu bè của những đồng minh của Hoa Kỳ thì cái vấn đề đáp trả mà cái thời hạn 60 ngày cũng đã trôi qua rồi, thì đây là một cái lý do chính thức mà chính phủ Hoa Kỳ đã nói rằng mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã nói là sẽ gây ra một cái thiệt hại mà rằng sẽ không thể ngờ đến được. Vậy sự không ngờ đến là như thế nào? Đây là cái ngôn ngữ mà về vấn đề ngoại giao mà chúng ta chỉ biết được thôi, tới khi nào có thực hiện thì chúng ta mới biết được. Nói tóm lại, đó là Iran vẫn chưa lùi bước, và những gì mà nói qua nói lại là chỉ có trên cái phương diện về thông tin, là phương diện về báo chí bên ngoài đó mà thôi, và không có phái đoàn chính thức để gặp gỡ một cách thiện chí để nói rằng mặc dù là phái đoàn của ông Kushner cũng như là một số những cái tiến hành khác mà chúng ta thấy nó cũng dần dậm trên tại chỗ mà thôi. Chắc biết đó là Hoa Kỳ vẫn có quyết tâm là không bỏ lâu quên, mà nó có thể sẽ là một cái lý do chính xác để bảo đảm sự lâu dài, không chừng là Âu Mỹ sẽ được quyền kiểm soát hoàn toàn từ phía Hoa Kỳ. Mà nếu như là những cái điều kiện mà 14 điểm mà không đạt được ra thì cái chuyện mà không tỏ đây là một sự cần thiết để bắt buộc Iran bắt buộc phải đầu hàng vô điều kiện để trong cái tương lai nó hòa bình lâu dài hơn. Đó là một cái những điều suy nghĩ mà tôi xin tạm trả lời nó như vậy thôi, Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ông Trump thì từ trước đến giờ đã không hổ danh là một cái người gây sóng gió. Lâu lâu đó ông tuyên bố một câu làm cho người ta giật mình. Thí dụ như mới đây nói rằng eo biển Hormuz là tài sản của Hoa Kỳ, làm cho bên phía Iran nó dậy lên như đĩa phải vôi. Nhưng mà chúng tôi trở lại cái câu hỏi chính của vị thính giả này đó. Cái lời tuyên bố kéo dài cuộc chiến, phong tỏ eo biển Hormuz, không đàm phán với Iran, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ, mà đặc biệt là ảnh hưởng như thế nào đến đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử sắp tới? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân.
2: Bây giờ thì nó không còn ý nghĩa gì cả, nó không còn chấn động gì nữa, nó không phải là lo âu gì cả. Tổng thống Trump nói rằng, ngày hôm qua ông nói rằng ông không bao giờ gắn liền cái kết quả bầu cử

0: 76 ngày nữa, với cuộc chiến mà ông đeo đuổi tại Iran. Ông không tin rằng hai cái đó nó liên hệ trực tiếp với nhau một cách nguy hại đến đảng. Tại vì đó là hai kiến trúc, hai định chế hoàn toàn khác nhau. Nó có ảnh hưởng đó. Nó ảnh hưởng rất nhỏ tới cái thành phần phản chiến, tức là thuộc đảng Dân Chủ chống ông. Và rất nhỏ nữa đó là cử tri độc lập. Họ ở trong trạng thái hoặc không ưa cuộc chiến ông đeo đuổi, hoặc ưa mà không biết phải làm gì. Đó là lời Tổng thống Trump ngày hôm qua. Ông không tin là nó có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử và đảng của ông. Người ta ngạc nhiên không hiểu tại sao ngày hôm qua ông Trump mới nói như vậy mà không nói 6 tháng về trước. Lời tuyên bố thứ nhì đó là của ông Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Bộ trưởng Bộ Ngân khố, rằng giá dầu không có cách chi mà cao hơn. Hôm nay giá dầu dưới 82 đô la một thùng dầu thô. Nó không có vượt quá được 100 đô la là nó không có làm hại cái chính sách tiêu dùng và năng lượng của Dân Chủ Mỹ. Tổng thống, Phó Tổng thống J.D. Vance có nói rằng dân chúng đã quen đóng ngoặc mở ngoặc với cái giá dầu nó từ 73 đồng lên đến 92 đồng trong vòng 6 tháng đeo đuổi của chiến tranh chống lại Iran. Và Iran nói rằng nó sẽ vượt 200 đô la. Tức là ông biết rằng Iran là không hiểu cái chuyện gì mà họ nói. Iran không biết cái chuyện gì họ đang làm. Iran hoàn toàn mù mờ về cái chuyện gì họ đang đối đầu với những cái yêu cầu và yêu sách của Mỹ. Bây giờ, ngày đầu tiên không có gì cả nhé. Ngày hôm nay là giá trị của MOU, Memorandum of Understanding, tức là giáo sư hiểu biết, ký ngày 17 tháng 6, nó không còn nghĩa gì cả nữa. Bây giờ 14 điểm không còn nghĩa gì cả nữa. Thế mà Iran nói rằng hãy nói chuyện với chúng tôi trở lại vô điểm số 5. Điểm số 5 là điểm ông Trump, ông nói rằng cái chuyện này dễ quá mà họ đã không nói, đã không làm, mà còn cù cưa, bây giờ lại còn lôi móc ra nữa. Ông nói không có vấn đề gia hạn về giác thư hiểu biết, chấm hết. Cái mà nó tiếp tục đó là phong tỏa vĩ đại và phong tỏa triệt để hơn. Nếu Oman đó mà làm chuyện ngược ý đó, Oman sẽ ăn đòn. Ông Trump cũng dọa hai lần rồi, dọa tháng 5 và mới dọa tuần trước. Là nếu cả ông dội bom cho cái tiểu quốc này, đừng có ấm ớ vì ông về một cái sách lược đường dài, một chiến lược mà ông gọi là chết sống và chiến thắng tại vùng. Thế thì bây giờ làm sao mà Iran làm việc đấy? Iran lại tiếp tục nói chuyện với các quốc gia trung gian, để các quốc gia trung gian này lại gửi lời nhắn thông điệp của họ đến đại diện của Mỹ, rồi Mỹ lại làm cái chuyện như vậy. Ông Trump nói chấm dứt cái trò chơi nhảm nhí này đi. Nói chuyện là nói chuyện thẳng với chúng tôi, còn nếu không đó, kéo cờ trắng đầu hàng. Và ông nói rằng cái kéo cờ trắng đầu hàng nó sẽ xảy tới. Tại vì với phong tỏa eo biển Hormuz một ngày một triệt để và một ngày một dữ dội như thế này đó, không cơ sở, không hải cảng, không thương cảng, không quân cảng nào của Iran đó được đón nhận những món hàng liên quan đến năng lượng. Và điều đó có nghĩa là nước này sẽ đi đến chấm dứt cái sức mạnh liên quan đến năng lượng. Và nếu sức mạnh năng lượng không còn nữa, Iran không có gì để mà làm ngoại cách. Một cách duy nhất là dương cờ trắng. Và dương cờ trắng lần này nói chuyện với ông Trump đó, không còn đùa giỡn gì cả nữa. Cho nên với hai cái lời tuyên bố của vị đứng đầu và vị đứng phó của chính phủ 47 đó, chính phủ 47 đã dứt khoát không nói, không ấm ớ, bây giờ chỉ có đầu hàng. Không đầu hàng đó thì sẽ nhìn thấy rằng đất nước của họ điêu tàn mà không điêu tàn một bom đạn. Ngày hôm qua lực lượng giáo điều cách mạng bảo vệ Hồi giáo nói rằng họ sẽ chuyển qua thế tấn công vũ bão quân sự để đánh Mỹ. Người ta không hiểu bọn này nó nói gì nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra Iran Cho đến giờ phút này đòn thì đã bắt đầu thấm rồi, nhưng mà vẫn chưa có chịu là chính thức lên tiếng rằng họ cảm thấy bắt đầu thất thế. Nhưng mà với cái tình hình này, trong cái thời gian sắp tới, đúng như anh Dân nói, chắc có lẽ là họ cũng sẽ chịu không nổi, bởi vì cái vấn đề phong tỏa này nó chặt chẽ quá. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả cũng ở từ San Diego. Tôi nghe tin nói rằng ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang muốn chạy đua vào ghế tổng thống vào năm 2028. Điều này có thật hay không? Dạ vâng, thưa quý vị, dĩ nhiên trong cái thời điểm này đó, nhất là vào cái lúc mà cái cuộc bầu cử giữa kỳ sắp sửa xảy ra, thì cái chuyện mà gây rối cho bên phía đối phương nó sẽ được tung ra hết cỡ, gây rối nói xấu rồi đủ thứ chuyện hết. Cái chuyện mà đưa ra cái tin đồn nói rằng ông Peter Hesed sẽ có ý định chạy đua vào năm 2028, rõ ràng nó là một cái âm mưu đưa ra để gây chia rẽ. Hôm trước chúng ta đã nói về cái vấn đề giữa ông Marco Rubio và ông J.D. Vance rồi, bây giờ lại thêm một ông nữa nhảy vào nữa, thì rõ ràng đây nó là một cái âm mưu chia rẽ trong cái nội bộ của Đảng Cộng Hòa, gây rối, gây hỗn loạn, đưa ra những cái tin đồn để làm cho nội bộ của đối phương cảm thấy rối rắm. Và hễ mà càng rối rắm đó, thì cái chuyện mà bầu cử ra vào tháng 11 này đó, không nhiều thì ít, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ. Mặc dầu đó là từng cá nhân của từng ứng viên đó, họ có cái bản lãnh riêng và họ có cái con đường riêng của họ, nhưng mà rõ ràng cái điều quan trọng đó, đó là cử tri. Cử tri sẽ là cái người quyết định thắng hay thua. Và họ nhìn vào cái nội bộ của một cái đảng đó mà sao mà nó cứ tranh chấp, nó lộn xộn như vậy đó. Vâng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái lá phiếu. Cho nên những cái âm mưu mà nói xấu, thọc kỵ, bánh xe, chia rẽ, nó sẽ còn diễn ra dài dài, chứ không phải chỉ mới đây như vị thính giả vừa rồi nói rằng cái trường hợp của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cho nên, vâng, từ bây giờ cho đến tháng 11 sẽ thấy có nhiều cái chiêu thức được tung ra. Ngay cả cái trường hợp mà cái ghế của bà Nancy Pelosi trong tương lai, hiện giờ có hai vị nữ lưu cũng cùng đảng Dân Chủ nhảy ra tranh với nhau. Họ tung hết những cái chiêu thức mà nói xấu, những cái quảng cáo mà người ta xem thoáng qua, người ta cứ ngỡ rằng cái người kia đó là một tội phạm về vấn đề là lợi dụng tình dục trẻ em và tội phạm về vấn đề ma túy. Và thật sự ra đó, cái điều đó nó có thật hay không? Và có những cái quảng cáo mà bôi xấu đối thủ rồi nói nặng nói nhẹ đủ thứ. Vâng. Không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái chuyện mà nói rằng ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ ra tranh chức Tổng thống hay không? Hay là theo anh đây nó cũng chỉ là một cái lời, một cái tin vịt đưa ra để gây chia rẽ, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi chưa nói là nói chỉ tin vịt thì không nói, là chỉ có không còn có cái tin gì để mà gây nóng sốt mà đưa ra những bản tin này. Chứ thật sự đó, là cái chuyện này mà bầu cử nó còn xa mà, thưa Nam Phong, mà chuyện mà đưa ra như thế nào, rồi có những cái nhân vật mà quan trọng trong cái chính quyền để mà họ xem cái phản ứng như thế nào, nhưng mà đặc biệt là những người đưa tin đó là chỉ tạo ra những cái tin nấn mà có vẻ là nó nóng sốt đó mà thôi, để gây chú ý cho người khác thôi, chứ chứ chưa có phải là cái sự chính thức. Do đó là tôi, cái nhìn của tôi coi những cái chuyện này mà tôi không cần để ý, và tôi không có phải lo lắng về cái vấn đề mà ông Bộ trưởng Hesed này có đi ra tranh cử được hay không. Cái chuyện này nó còn khá xa mà nó cũng không có thực tế trong giai đoạn này, thưa Đào Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Lúc nãy chúng tôi có nhắc đến cái việc mà tranh cái ghế của bà Nancy Pelosi sắp tới, mà khi mà bà về hưu, hai cái vị nữ lưu trong đảng Dân Chủ tranh nhau và đưa ra những cái chiêu thức quảng cáo nói xấu nhau. Thì thưa anh Dân, không biết rằng anh có dịp mà anh đã nhìn thấy cái quảng cáo mà nói xấu đối thủ về vấn đề tình dục trẻ em, cũng như vấn đề những cái vấn đề về thuốc viện, về ma túy hay chưa? Và nếu mà cái điều này nó xảy ra đó, thì nó có đúng luật hay không? Và tại sao bên phía bên kia không có khiếu nại, thưa anh Dân?
0: Làm sao khiếu nại được? Tranh cử là nhất chính nhì bồ và lời ăn lỗi chịu mà, dù là đồng đảng hay là dù là đối đảng. Thì ghế ở quận hạt cử tri Tenderloin, quận hạt số 12 tại San Francisco mà bà Nancy Pelosi để lại đó, bà ước mong để lại cho người con gái của mình đó, nhưng mà bà không yểm trợ người con gái. Bà yểm trợ một người đó mà phải nói rằng đạt hết qua bên trái, mà chửi chắc người đó đã thắng đâu. Thành thử ra đối với bà bây giờ đã hốt bạc, hốt tiền, danh vọng tới đó là đủ rồi, về hưu. Và bà cũng chả còn kỳ vọng gì để bám víu vô đảng nữa. Còn cái chuyện của bà Nancy Pelosi nó đã chấm dứt 2 năm trước đây. Bây giờ chúng tôi muốn đóng góp về trường hợp ông Bộ trưởng Bộ Chính tranh Pete Hegseth đi Iowa. Ông đi Iowa đó, vận động tranh cử cho dân biểu Jack Nunn ở tiểu bang mà nó tình cờ là tiểu bang đầu tiên đi vào cái tiến trình bầu cử tổng thống về mặt sơ bộ. Ông đến đây để vinh danh 2 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh tại chiến trường Trung Đông. Và ông tới đây để hợp tác với dân biểu Jack Nunn để ca ngợi cái chính sách của ông này là bài trừ cái chế độ không cho DEI nó lũng đoạn về chính trị, về quân sự tại một tiểu bang mà ông cho rằng nó vô cùng quan trọng. Lập tức, ngay lập tức, truyền thông hổ lớn nói rằng ông tới đây để gọi là lấy cái hơi hướng sơ bộ cho năm 2028. Cho nên mặc nhiên nó mang cái tính chất lưu manh của những người truyền thông luôn luôn chủ trương là đào sâu hố rễ những cộng tác viên, những vị bộ trưởng thân và trung thành với ông Trump. Họ đào sâu giữa ông Phó và ông Marco Rubio. Họ đào sâu giữa ông Marco Rubio và ông Pete Hegseth. Bây giờ đó, họ đánh Pete Hegseth một mình, rằng anh chàng trẻ tuổi này, đó, hung hãn này, đó, đi Iowa để tìm hơi hướng sơ bộ 2028. Vâng, đó là cái chiến dịch đào sâu chia rẽ của hệ thống truyền thông mà chúng ta coi là nó vô duyên lắm. Vô duyên đến độ chả có ai tin nổi. Ông Pete Hegseth, ông không cần phải lên tiếng, tại vì cái chuyện đó, nó vô duyên. Vâng, chúng ta tóm lại là Đảng Dân Chủ, họ mà trẻ được cái sức mạnh đoàn kết của chính phủ 47, một mảnh nào đó là họ ăn mừng một mảnh đó. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần góp ý cuối của anh Dân. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như và phía Dân thì xin hẹn của chương thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh và chương trình giữa tuần thứ tư 19 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thư Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình một ngày vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
6: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây dựng 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo dòng thời sự, Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn ở giá Hắc Hải. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu như nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Tuyên bố này được đưa ra vào ngày hôm qua khi mà biên bản ghi nhớ với thời hạn 60 ngày nhằm tìm giải pháp kết thúc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đã chính thức hết hạn, khi mà hai bên đều không đạt được bất cứ thỏa thuận nào.
1: Iran khẳng định rằng thời hạn đàm phán 60 ngày vốn nhằm đạt được một giải pháp lâu dài theo biên bản ghi nhớ vào tháng 6 giữa Mỹ và Iran đã trở nên vô hiệu do các vi phạm của phía Mỹ. Sáng hôm nay, trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammed Baqir Kharibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu như Hoa Kỳ không thực thi các cam kết được nêu trong bản ghi nhớ thỏa thuận khung. Trả lời trên kênh truyền hình nhà nước Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, ông nêu ra các điều kiện như dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng, giải tỏa các tài sản của Iran, dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ cũng như chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận. Về phần mình, trả lời Fox News vào hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran giương cờ trắng đầu hàng, và rằng ông không vội và cho rằng cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây không làm thay đổi lập trường của ông. Và hôm qua, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Jared Kushner mô tả các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ khá tích cực và sôi nổi, nhưng cũng thừa nhận rằng hai bên không có nhiều sự tin tưởng, song cả hai vẫn đang đàm phán nghiêm túc từ ngữ trong nguyên văn. Iran và Oman cũng đã có nhiều cuộc đàm phán trong những tuần vừa qua nhằm đạt được thỏa thuận về việc cho tàu đi qua eo biển Hormuz ở khu vực biển nằm giữa hai nước mà Iran tuyên bố quyền kiểm soát. Trả lời Fox News vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng nếu Oman ngáng đường của chúng ta thì Mỹ sẽ tấn công nước này, theo trích dẫn của hãng tin Pháp AFP. Tổng thống Mỹ thường xuyên đưa ra những tuyên bố gây sốc kể từ khi xung đột với Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Vẫn tại khu vực Trung Đông vào hôm qua, lực lượng Houthi Yemen thân Iran tuyên bố đã tấn công trúng một tàu quân sự của Ả Rập Xê Út, đồng minh của Mỹ tại Hồng Hải, bằng nhiều tên lửa hành trình. Hiện Ả Rập Xê Út vẫn chưa đưa ra thông báo nào.
0: Trong bối cảnh phe Dân Chủ và các chuyên gia cảnh báo về kho vũ khí Mỹ tiêu hao, đặc biệt là do cuộc chiến ở Iran, thì ngày hôm qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa Tomahawk từ 60 lên đến 1.000 tên lửa mỗi năm.
1: Trong thông cáo của Lầu Năm Góc được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao cho biết tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km và ông bảo đảm là Hải quân và Liên quân Hoa Kỳ có hỏa lực mạnh cần thiết để dân đe bảo vệ Tổ quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo Bộ Hải quân Mỹ khẳng định khoản đầu tư lớn lên tới gần 23 tỷ đô la sẽ đẩy nhanh với tốc độ chưa từng có việc cung cấp tên lửa Tomahawk nhằm trang bị cho các chiến đấu cơ. Tập đoàn Raytheon cho biết hợp đồng ký với Lầu Năm Góc có thời hạn 7 năm với mục tiêu đạt công suất chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, tăng gấp nhiều lần so với năng lực sản xuất hiện đại của tập đoàn vốn chỉ chế tạo được 60 tên lửa Tomahawk mỗi năm. Hồi tháng 7, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết kho dự trữ tên lửa bắn chặn không chỉ riêng tên lửa Tomahawk đã giảm một nửa kể từ khi chiến tranh với Iran nổ ra. Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây cũng thông báo ký hợp đồng trị giá 58,6 tỷ đô la trong 7 năm với tập đoàn Lockheed Martin để sản xuất tên lửa bắn chặn Patriot.
0: Về tình hình tại Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày hôm qua và khẳng định rằng nhà nước Do Thái sẽ không rút quân ra khỏi dải Gaza trước khi mà tổ chức Palestine Hamas hoàn tất việc giải giáp. Theo một quan chức Israel được AFP trích dẫn, thì hai bên đã nhất trí giao cho một viên tướng Mỹ nhiệm vụ giám sát quá trình giải giáp Hamas và bước đầu tiên trong quá trình phi quân sự hóa dải Gaza là yêu cầu lực lượng Hamas giao nộp vũ khí dưới sự giám sát của vị tướng nói trên. Một ngày trước cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu, ông Jared Kushner cũng đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp và hiếm hoi với một số lãnh đạo Hamas. Theo các nguồn tin ẩn danh, đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh yêu cầu Hamas giải giáp và kêu gọi đưa ra những biện pháp có thể kiểm chứng. Hiện ông Netanyahu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn để có thể tiếp tục giữ chức thủ tướng, theo nhận định của Hashmi Abidi, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông nói tiếp.
2: Các hoạt động ngoại giao đang được đẩy mạnh trở lại, nhưng chưa chắc những nỗ lực này sẽ giúp phá vỡ thế bế tắc hiện nay, và các cuộc thăm dò dư luận hiện không có lợi cho Benjamin Netanyahu. Ông đang chịu sức ép rất lớn từ phe cực hữu và giới cánh hữu tôn giáo. Rốt cuộc, chính phủ Israel sẽ không có lợi ích gì nếu tỏ ra mềm mỏng hơn.
0: Báo Anh tiết lộ Nga xây 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Cụ thể là theo một cuộc điều tra của Nhật báo The Telegraph công bố hôm 16 tháng 8 vừa qua, Nga đã xây dựng ít nhất 10 căn cứ bí mật dành cho drone, được trang bị các bệ phóng mới với các loại drone cảm tử tầm xa hiện đại. Một số căn cứ dường như đã được sử dụng trong các cuộc tập kích quy mô lớn nhắm vào Ukraine. Những cơ sở này cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO trong tương lai.
2: Dựa trên hình ảnh vệ tinh bị rò rỉ, báo The Telegraph phát hiện ít nhất 59 đường ray phóng drone mới dọc khu vực biên giới Nga và Belarus với Ukraine. Đây là các hệ thống cơ khí giúp drone cánh cố định cất cánh mà không cần đường băng truyền thống. Theo DroneSec, công ty chuyên phân tích drone, khoảng 20 trong số 59 đường ray mới có chiều dài lớn hơn các đường ray thông thường, cho thấy chúng có thể được thiết kế để phóng các mẫu drone tầm xa thế hệ mới của Nga. Theo các nhà phân tích, những cơ sở mới này cho phép Nga triển khai drone có khả năng bay sâu vào lãnh thổ một số nước thành viên NATO và tấn công các mục tiêu tại châu Âu nếu xảy ra xung đột. Ba Lan, đặc biệt là thủ đô Warsaw, có thể nằm trong tầm hoạt động của các drone Nga. Một số quan chức tình báo châu Âu và Mỹ cho rằng Moscow có thể áp dụng nhiều kịch bản gây sức ép với Ba Lan, bao gồm các hành động quân sự mang tính khiêu khích, tấn công bằng tên lửa hoặc drone nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, thậm chí thực hiện các cuộc tấn công giả mạo, rồi quy trách nhiệm cho Ukraine. Nga cũng đang hiện đại hóa dòng drone Shahed của Iran. Các mẫu mới như Jiran 4 và Jiran 5 được cho là có thể mang tới 90 cân tải trọng, đồng thời bay với tốc độ cao, khiến chúng khó bị đánh chặn hơn. Ngoài ra, Moscow cũng được cho là đang phát triển phiên bản Jiran có khả năng mang tên lửa không đối không. Một phát ngôn viên của NATO nói với tờ The Independent rằng khối này theo dõi chặt chẽ hoạt động quân sự của Nga, bao gồm các năng lực tấn công tầm xa và drone, đồng thời khẳng định NATO có các kế hoạch, phương tiện và lực lượng cần thiết để răn đe sự xâm lược và phòng thủ trước mọi mối đe dọa, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Về tình hình chiến sự, Ukraine phóng hơn 600 drone vào thủ đô Nga. Thị trưởng Moscow sáng nay cho biết 180 drone trong số đó đã bị bắn hạ đêm qua. Ba người đã bị thương. Một drone đã bắn trúng một nhà kho của hãng thương mại điện tử Wildberries, gây thiệt hại nhưng được mô tả là không đáng kể. Còn phía Ukraine thông báo là các cuộc tấn công của Nga đã khiến 10 người thiệt mạng ở vùng Đông Bắc. Chính quyền Kiev ngày hôm nay cũng đã ra lệnh sơ tán nhiều thường dân ở vùng Dnipropetrovsk do Nga tăng cường các cuộc tấn công. Còn tại Nga, chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin gần như là không chấp nhận bất kỳ tiếng nói nào phản đối cuộc chiến tại Ukraine. Ông Lev Stoltenberg, phó chủ tịch đảng Yabloko phản đối chiến tranh Ukraine, đã bị kết án 11 năm 1 tháng tù giam vào ngày hôm qua với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch và thực hiện các hoạt động công khai nhằm làm mất uy tín của quân đội Nga. Từ Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoir cho biết cụ thể.
3: Một tuần
2: sau khi đảng Yabloko bị loại khỏi cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9 tới đây, phó chủ tịch của đảng duy nhất chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt đã phải nhận một bản án hết sức nặng nề. Lev Stoltenberg sẽ bị giam 11 năm 1 tháng cho một trại cải tạo. tội của Schlossberg là gì. Ông đã kêu gọi nhanh chóng ngừng bắn ở Ukraine trong một cuộc tranh luận qua video, đồng thời bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch về cuộc chiến khi chia sẻ nội dung trên kênh Telegram của mình. Trong lần phát biểu cuối cùng, Lev Schlossberg khẳng định mình vô tội, cho rằng mình là nạn nhân của một phiên tòa mang tính chính trị và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ông cũng nhấn mạnh các nghĩa trang giờ đây đang mọc lên nhanh hơn rất nhiều so với trường học, bệnh viện phụ sản và nhà trẻ. Rồi nói với thẩm phán Sinchich, tôi thấy tội nghiệp cho bà, thưa quý tòa, lương tâm bà sẽ bị dằn vặt sau phán quyết này. Hết lời dẫn, bản án này cho thấy mọi tiếng nói phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đều đang bị bịt miệng. Tháng 6 vừa qua, Maxim Kruglov, một lãnh đạo khác của đảng Yabloko, cũng đã bị kết án 7 năm và bị tống giam trong trại cải tạo vì những lý do tương tự.
0: Ngày hôm nay, Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận quân sự thường niên được tiến hành cùng với Hoa Kỳ không phải là nhằm tấn công Bắc Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra sau khi nguyên thủ Mỹ Donald Trump cho biết là muốn giảm sự tham gia của lực lượng Mỹ với lý do các cuộc tập trận này gửi tới Bình Nhưỡng một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch.
1: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết là ông Lee Jae-myung hôm nay khẳng định mục tiêu cơ bản của các cuộc tập trận không phải là coi một thực thể cụ thể nào đó là đối thủ, mà là bảo vệ trong an ninh và hòa bình cuộc sống thường nhật của người dân, từ ngữ trong nguyên văn. Về nguyên tắc, đợt tập trận chung lần này huy động khoảng 18.000 quân nhân Hàn Quốc cùng một phần quân đội Mỹ gồm 28.500 binh sĩ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Được khởi động từ hôm qua, đợt tập trận dự kiến kéo dài 11 ngày và chú trọng đến những kinh nghiệm mà các lực lượng Bắc Triều Tiên thu được khi tham chiến cùng quân Nga chống Ukraine. Seoul khẳng định các cuộc tập trận đã bắt đầu như dự kiến, đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ cá nhân giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un sẽ dẫn tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Cũng vào hôm nay, theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, tướng Xavier Branson, đã đến trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để hội đàm với Bộ trưởng Ah Kyung-bak. Còn tại phòng bầu dục vào hôm qua, khi được một nhà báo hỏi liệu lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có phản ứng tích cực trước quyết định của ông về cuộc tập trận chung với Hàn Quốc hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời có và mô tả đây là một diễn biến rất tích cực, nhưng không nói rõ liệu hai người có nói chuyện với nhau hay không. Ông Donald Trump cũng khẳng định, tôi đang khiến khu vực này an toàn hơn. Kim Jong-un luôn cư xử với tôi với sự tôn trọng. Tôi hiểu ông ấy hiểu tôi, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì một mặt trận thống nhất giữa các đồng minh, khẳng định hợp tác ba bên với Hoa Kỳ và Hàn Quốc là tối quan trọng đối với hòa bình và sự ổn định của khu vực. Liên quan đến Úc, cũng vào hôm nay, khi tiếp đón đồng nhiệm Nhật Bản Shinzo Koizumi, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Canberra về chương trình hạt nhân cũng như tên lửa của Bình Nhưỡng.
0: Về cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, Canada đang chuẩn bị phải đối mặt với đòn thuế quan nặng từ láng giềng. Cụ thể là kể từ tối thứ Tư, tức là chưa đầy 48 giờ nữa thì khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa xuất khẩu của Canada sang Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế lên tới 50%. Các cuộc đàm phán và giờ chót giữa hai bên được mô tả là vẫn rất căng thẳng. Đáng chú ý là Ottawa đang dùng lệnh cấm bán rượu Mỹ tại thị trường của nước này để làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với chính quyền của Donald Trump. Trả lời báo giới ngày hôm qua, Thủ tướng Mark Carney cho biết là Canada đã có kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra. Canada muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ mức thuế lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng xuất sang Mỹ kể từ ngày 19 tháng 8. Về phần mình, Mỹ thúc giục Canada nhượng bộ rút lại các biện pháp trả đũa chính sách thuế quan của Donald Trump, ví dụ như là dỡ bỏ mức thuế với ô tô nhập từ Mỹ hoặc là việc dỡ bỏ lệnh cấm bán rượu Mỹ tại thị trường Canada. Từ Montreal, thông tin viên Nafi Alibek cho biết thêm.
3: Au centre des négociations entre Ottawa et Washington, des milliards de dollars d'exportation.
1: Đàm phán giữa Ottawa và Washington không chỉ liên quan đến hàng tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu, mà cả những trái rượu Mỹ, đặc biệt là rượu vàng, whisky và rượu bốc bồng, vốn đã bị Canada loại khỏi các kệ hàng cách này một năm rưỡi để đáp trả chính sách thuế quan của Donald Trump. Lệnh cấm này đã trở thành biểu tượng phản kháng của Canada, mà Thủ tướng Mark Carney vẫn tiếp tục duy trì lập trường. Lãnh đạo Canada khẳng định, chúng ta làm chủ ở đất nước chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn. Hiện giờ Washington đang đề nghị đưa các loại rượu này trở lại thị trường Canada thì mới tiến tới một thỏa thuận, và Thủ tướng Carney thì đang cố gắng biến đòi hỏi này thành lá bài để mặc cả. Ông nói, chúng ta đang đàm phán ở thế mạnh. Tuy nhiên, Ottawa không phải là bên đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề bán rượu. Việc kinh doanh mặt hàng này thuộc thẩm quyền của các bang. Theo nhận định của chuyên gia về khoa học chính trị Dia Zhang, bà nói, ngay cả khi chính quyền liên bang đạt được thỏa thuận thì cũng không thể ép buộc được các bang phải bãi bỏ các quy định hiện hành. Trên thực tế, mỗi bang đều đặt ra các yêu cầu về nhượng bộ đối với những lĩnh vực chiến lược, ví dụ như ngành ô tô và thép tại Ontario, gỗ sẻ tại bang British Columbia và ngành sữa tại Quebec. Về phần mình, nhà sản xuất rượu Nicolas Duvernois thừa nhận rằng lĩnh vực kinh doanh rượu có quy mô nhỏ hơn nhưng lại có sức nặng đáng kể, bởi doanh số bán đồ uống có cồn từ Mỹ sang Canada đã sụt giảm gần 600 triệu đô la chỉ trong vòng một năm. Ông nói, rõ ràng là mặt hàng này có thể đóng vai trò đòn bẩy trong cuộc đàm phán. Đòn bẩy mà Thủ tướng McCarney tiếp tục khai thác trong các cuộc trao đổi trực tiếp với ông Donald Trump. Dự trù ông McCarney sẽ liên lạc với Tổng thống Mỹ trước hạn chót vào thứ Tư.
3: Nadia Liber, Montréal, RFI.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Đức vào hôm nay khánh thành một trung tâm nghiên cứu công nghệ bảo đảm an toàn trước các mối đe dọa từ drone. Trung tâm này nằm cách Berlin khoảng 200 km về phía nam, là nơi thử nghiệm các ứng dụng và công nghệ mới, phục vụ các doanh nghiệp, cơ quan hành chính và đặc biệt là nhằm tăng cường an ninh cho nước Đức. Theo Cảnh sát Hình sự Liên bang, vào năm ngoái, gần 1.000 drone khả nghi đã bay qua các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Đức. Cách này 2 tuần, cảnh sát phát hiện một drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig, một đầu mối quan trọng vận chuyển các trang thiết bị dân sự và quân sự cho Ukraine và NATO.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, Nhà Trắng chỉ trích gay gắt một nữ phóng viên CNN vì đã hỏi về mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và một nữ trợ lý. Nhà Trắng cáo buộc cô Kristen Holmes có câu hỏi đáng ghê tởm, trong khi CNN lên tiếng bảo vệ phóng viên và cho rằng việc công kích cá nhân nhà báo là đi ngược lại tự do báo chí. Trong cuộc trao đổi sau đó, ông Trump nhiều lần yêu cầu nhà báo Holmes câm miệng và chỉ trích CNN đưa tin giả lời lẽ trong nguyên văn.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn do Thùy Dương trình bày. Thưa quý vị, sau nhiều nước đối tác, đồng minh truyền thống của Mỹ ở châu Âu và Trung Đông, đến lượt Hàn Quốc trải qua thử thách mang tên Donald Trump. Hôm Chủ nhật 16 tháng 8, ngay trước thềm của tập trận Mỹ-Hàn quy mô lớn thường niên, ông Donald Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cắt giảm mạnh các cuộc tập trận chung với Seoul trong tương lai, với lý do là quá tốn kém và là một thông điệp hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với Bắc Triều Tiên. Nguyên thủ Mỹ đồng thời nhấn mạnh đến mối quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, người tỏ ra tôn trọng ông. Thông báo của Donald Trump được đưa ra vào thời điểm bản ghi nhớ mà Mỹ ký kết với Iran hết hiệu lực sau 60 ngày, trong khi Tehran vẫn phong tỏa eo biển Hormuz. Trong bối cảnh như vậy, phải chăng đây là đòn đánh lạc hướng hay là một chiến lược thực sự của ông Trump? Darcytho Vejares, chuyên gia về các vấn đề Triều Tiên tại tổ chức nghiên cứu Carnegie Endowment for International Peace, giải thích: cách nhìn của Trump về các vấn đề an ninh rất khác cách nhìn của các nước châu Âu cũng như quan điểm thông thường tại Washington. Theo những quan điểm này, phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là vấn đề tối quan trọng. Kim Jong-un là một mối đe dọa, thế nhưng đối với Donald Trump, vấn đề là xây dựng những mối quan hệ thuận lợi với Bình Nhưỡng như một phương thức để đi tới giảm leo thang. Theo báo Pháp Le Monde, việc nguyên thủ Mỹ đột ngột quan tâm trở lại hồ sơ Bắc Triều Tiên dường như là chiến thuật chuyển hướng sự chú ý trên mặt trận ngoại giao khỏi thất bại chiến lược của chính quyền Donald Trump ở Trung Đông sau 6 tháng chiến tranh với Iran. Tuy nhiên, báo Le Monde cũng nhắc lại là khuynh hướng của Tổng thống Mỹ dành thiện cảm cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng không phải là điều mới mẻ, cho dù trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông từng đe dọa hủy diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9 năm 2017. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi chiến thuật liên quan đến các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Lần này, thông báo của Tổng thống Mỹ gây hoang mang ngay chính trong phe Cộng hòa của ông, bởi vì quyết định này đặt ra vấn đề về uy tín của Hoa Kỳ với tư cách là một đồng minh và dường như phản ánh sự rút lui của Mỹ khỏi châu Á. Trên thực tế, theo hãng tin Pháp AFP, tàu sân bay George Washington của Mỹ dự kiến được triển khai tới Trung Đông thay thế cho tàu Abraham Lincoln, tức là Mỹ sẽ không còn tàu sân bay nào tại Thái Bình Dương, ít nhất là trong một thời gian. Điều này sẽ mang lại một lợi thế cho Bắc Kinh, một đối thủ cạnh tranh của Washington trong khu vực. Victor Cha, chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, cho rằng Tổng thống Mỹ đã bày tỏ rõ mong muốn được gặp Kim Jong-un, và việc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận là dấu hiệu mới nhất cho thấy điều đó. Nhưng để tạo thêm sức ép cho đàm phán, có thể Kim Jong-un sẽ chưa muốn gặp ông Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây ở Mỹ. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, theo chuyên gia này, cũng có thể ông Donald Trump đang muốn tìm cách kéo Kim Jong-un ra xa khỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, cũng như trục Moscow-Bắc Kinh, trục Moscow-Bình Nhưỡng đã từng bước được củng cố. Về phía Hàn Quốc, cho dù nỗi lo bị đồng minh từ bỏ, dù từ từ hay đột ngột, đã tồn tại từ lâu, nhưng theo báo Le Monde, những phương pháp của chính quyền Donald Trump và thái độ coi thường các liên minh của chính ông Trump đã khiến nỗi lo của Seoul trở nên nghiêm trọng hơn, bất chấp khoản đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ đô la mà Seoul cam kết dành cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự cứng rắn của Donald Trump có thể khiến Hàn Quốc đẩy nhanh con đường hướng tới sự tự chủ chiến lược, nhất là nuclear hydrogen, tức là xây dựng năng lực chế tạo nhanh chóng vũ khí hạt nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực làm dầu uranium, nhưng dừng lại ngay trước ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân thực sự, tức là chỉ cần thêm vài tuần là có thể chuyển sang chế tạo vũ khí hạt nhân, theo nhận định của Lamy Kim, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thùy Dương trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế, nói về dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng, hai trụ cột cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây, do Thanh Hà trình bày. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự về chủ đề Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn ra Hắc Hải, do Minh Anh thực hiện.
2: Tình hình Hắc Hải những tuần gần đây có những diễn tiến đáng lo ngại. Nga tăng cường tấn công bằng tên lửa và không kích vào các cơ sở hạ tầng cảng biển cũng như các tàu tiếp cận khu vực cảng Odessa, cửa ngõ sống còn cho nền kinh tế Ukraine. Theo giới quan sát, đây là một diễn biến mới đáng lo ngại. Nga đang cho thấy họ không cần phải chiếm đóng toàn bộ bờ biển Hắc Hải của Ukraine để biến nước này thành một quốc gia không có đường ra biển. Cụm cảng Odessa có vai trò như thế nào trong nền kinh tế Ukraine?
3: Nằm ở miền nam Ukraine, cụm cảng Grand Odessa, Odessa, Chornomorsk và Pivdeni đóng vai trò thiết yếu cho nền kinh tế Ukraine hiện nay. Hơn 90% xuất khẩu nông sản, chủ yếu là ngũ cốc và dầu hướng dương, trung chuyển qua khu vực này. Trong giai đoạn đầu chiến tranh, các cuộc tấn công của cả Nga và Ukraine và hoạt động thương mại ở Hắc Hải từng đe dọa tê liệt xuất khẩu nông sản, nguồn cung quan trọng cho thị trường thế giới. Tuy nhiên, áp lực của Ấn Độ và nhiều nước Nam bán cầu đã buộc Nga phải chấp nhận tham gia thỏa thuận ngũ cốc vào tháng 7 năm 2022 qua trung gian hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Thỏa thuận này đã cho phép hàng hóa thương mại xuất khẩu từ khu vực này được lưu thông không bị cản trở, và nhờ vậy trong vòng 4 năm qua, hệ thống cảng biển Odessa của Ukraine vẫn mở cửa cho các hoạt động xuất nhập khẩu của Ukraine. Tuy nhiên, điều đó khiến nhiều nhân vật cứng rắn tại Nga bất bình. Họ chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin đã không tấn công cảng Odessa, đồng thời cho rằng ông quan tâm đến việc duy trì quan hệ với các nước Nam bán cầu nhiều hơn là đánh bại Ukraine.
2: Vì sao tình hình thay đổi?
3: Nhà nghiên cứu George Beebe, giám đốc phụ trách chiến lược đại cục tại Viện Quincy, cựu giám đốc bộ phận phân tích về Nga của CIA trên trang Responsible Statecraft, nêu ra ba yếu tố dẫn đến sự thay đổi nguyên trạng đó. Thứ nhất, chiến dịch cô lập Nga của phương Tây không đạt được kết quả như mong đợi. Điều này làm giảm sự phụ thuộc của Nga vào thiện chí của các nước Nam bán cầu. Thứ hai, việc lực lượng phòng không của Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn khiến Odessa dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, đồng thời cho phép máy bay Nga dễ tiếp cận gần khu vực cảng hơn để tăng độ chính xác và sức công phá. Yếu tố thứ ba có ảnh hưởng lớn nhất và là điểm trớ trêu nhất theo ông George Beebe có thể đến từ chính Ukraine. Cuối tháng 6 năm nay, Kiev phát động chiến dịch gây sức ép trong 40 ngày, bao gồm tấn công bằng thôn tầm trung và tầm xa, nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, cũng như tàu thương mại trên biển Azov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố mục tiêu là nhằm gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là một cuộc leo thang mà chúng tôi hy vọng sẽ dẫn tới hòa bình, hết lời dẫn. Tuy nhiên, trên thực tế, động thái này lại giúp Nga giảm bớt sự chỉ trích từ các nước Nam bán cầu, khi Moscow có thể lập luận rằng chính Ukraine là bên khởi xướng đợt tấn công mới nhắm vào cảng biển và vận tải thương mại.
2: Hoạt động quân sự này của Nga có tác động tức thời ra sao đối với Ukraine?
3: Hắc Hải giờ đang trở thành một mặt trận cả về kinh tế lẫn quân sự. Ngay từ ngày 22 tháng 7, quân đội Nga gần như phong tỏa hoàn toàn cụm cảng Odessa đối với hoạt động hàng hải. Tác động gần như cảm nhận ngay tức thì. Báo Pháp Le Monde cho biết các hãng vận tải đường biển lớn kể từ giờ tránh các cảng của Ukraine vì quá nguy hiểm. Giao thông hàng hải bị đình chỉ hoàn toàn và các chuyến tàu cập cảng đã bị tạm dừng, theo như xác nhận từ Bộ Nông nghiệp Ukraine. Đây là một đòn giáng mạnh nhắm vào Kiev. Việc mất các cảng nước sâu còn lại đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến ngành xuất khẩu nông sản, trụ cột của nền kinh tế Ukraine, mà còn nhiều mặt hàng công nghiệp khác như quặng sắt, những nguồn cung ngoại tệ thiết yếu cho nền kinh tế thời chiến của Kiev từ năm 2023, theo như lưu ý của tờ Leviko. Giới chức Ukraine cảnh báo xuất khẩu nông sản của nước này có thể giảm đến 50% trong những tháng tới do các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy thay thế vừa đắt đỏ hơn, vừa có năng lực vận chuyển thấp hơn.
2: Trong ngắn hạn, tác động kinh tế có thể được bù đắp phần nào nếu châu Âu tiếp tục viện trợ, nhưng hậu quả lâu dài dường như có thể nghiêm trọng hơn nhiều hay không?
3: Về điểm này, cựu giám đốc bộ phận phân tích về Nga của CEA, ông George Beebe, đưa ra các phân tích khá thú vị. Trong nhiều năm, tại Washington và châu Âu tồn tại ý tưởng biến Ukraine thành một con nhím thép, nghĩa là một quốc gia được vũ trang mạnh mẽ và phòng thủ kiên cố để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga trong tương lai. Những người ủng hộ ý tưởng này phản đối các thỏa thuận đổi đất lấy hòa bình và việc hạn chế quân số cũng như năng lực quân đội Ukraine, những điểm mà giới chức Nga coi là yếu tố cốt lõi của bất kỳ thỏa thuận hòa bình. Họ cho rằng những nhượng bộ đó sẽ tưởng thưởng cho hành động xâm lược của Nga. Theo họ, Ukraine có thể trở thành một Israel của Đông Âu, một đồng minh chủ chốt của NATO có sức mạnh quân sự vượt trội so với quy mô quốc gia. Tuy nhiên, tác giả lưu ý thêm rằng, nếu Nga có thể dùng tên lửa và không quân để ngăn chặn Ukraine sử dụng các cảng biển của mình, thì Moscow cũng có thể cản trở quá trình tái thiết và phục hồi kinh tế của Kiev sau chiến tranh, cũng như việc các tàu buôn sẽ không mạo hiểm đi vào Odessa trước nguy cơ bị Nga tấn công. Các công ty xây dựng khó có thể chấp nhận rủi ro đầu tư vào xây dựng hoặc sửa chữa cầu đường, nhà máy, cảng biển và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác. Tương tự, các nhà đầu tư cũng sẽ không mạo hiểm bỏ ra hàng trăm tỷ đô la vào các dự án có nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào.
2: Như vậy, chiến lược phong tỏa Odessa còn là những thông điệp cứng rắn của Nga dành cho các nhà lãnh đạo phương Tây hay không?
3: Đây cũng là kết luận của ông George Beebe về phong tỏa cụm cảng Odessa, làm nổi bật hai quan điểm quan trọng đối với các nhà lãnh đạo phương Tây. Thứ nhất, cả Ukraine và phương Tây khó có thể loại bỏ mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Nga chỉ bằng các biện pháp quân sự đơn thuần. Thứ hai, Nga sẽ có động cơ tiếp tục duy trì sức ép này, ngay cả sau khi các chiến dịch bộ binh quy mô lớn đã chấm dứt, nếu mối lo về việc phương Tây muốn biến Ukraine thành một thành trì đe dọa đến an ninh của Nga vẫn chưa biến mất. Hệ quả là giải pháp thay thế cho một thỏa thuận dàn xếp đau đớn và khó khăn để chấm dứt chiến tranh sẽ không phải là hình ảnh một Ukraine kiên cường kiểu con nhím thép. Thay vào đó, quốc gia này sẽ trở thành một nhà nước suy yếu, hoạt động kém hiệu quả, không mang lại lợi ích cho người dân Ukraine và cũng không mang lại sự ổn định cho an ninh chung của châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo dòng thời sự, Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn rác hại. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông bao trùm trên mặt báo hôm nay, bên cạnh đó là Trung Quốc chuẩn bị đại hội đảng, những thiệt hại của nhà nông Pháp sau những đợt nắng nóng liên tiếp.
2: Le Figaro nói về cuộc chiến tranh drone kiểu mới ở Kramatorsk. Hiện nay, hầu như mỗi lữ đoàn Ukraine đều có một đơn vị chiến tranh điện tử, đặc phái viên tờ báo Gavrobay, chỉ huy chung đội tình báo điện tử trực thuộc lữ đoàn 18 của vệ binh quốc gia tại một ngọn đồi ở Donbass, cách tiền tuyến vài mươi cây số. Đây là một trong những đơn vị tình nguyện nhất.
6: Chiếc anten bằng nhựa sơn xanh giống như một cột phát sóng điện thoại di động thông thường. Tuy nhiên, thiết bị này là một trong những vũ khí hiệu quả nhất của quân đội Ukraine để chống drone. Theo nhiều chuyên gia, đa số drone bị vô hiệu hóa vì gây nhiễu thay vì các phương tiện phòng không thông dụng. Anten này thu được bất kỳ thiết bị nào phát ra tín hiệu, từ drone xa hết cho tới điện thoại và mạng Wi-Fi. Khi có một mục tiêu đáng chú ý, một anten thứ hai sẽ thay thế, phát tín hiệu trên tần số của mục tiêu đó để làm bảo hộ. Liên hệ giữa Ron và người điều khiển bị cắt đứt và Ron bị lạc. Ruman giải thích cũng giống như cố nói chuyện với bạn trong một buổi trình diễn âm nhạc, tiếng nhạc át mất tiếng nói. Kỹ thuật spoofing, tức đánh lạc hướng GPS cũng đang phổ biến, đưa thông tin vị trí sai lệch cho hệ thống định vị của Ron. Nhiều

0: Tương tự, nhưng phía Kiev dần yếu đi vì không có nguồn tài chính, trong khi Moscow thu vào nhiều tiền nhờ bán dầu, đã đầu tư ồ ạt vào việc chặn và gây nhiễu thông tin để đối đầu với NATO.
1: Chẳng hạn có một loại anten cho người Ukraine chế tạo có thể phân biệt được tín hiệu thực với tín hiệu bị nhiễu và GPS giả. Năm 2008, Nga tuyển dụng toàn bộ ekip này đưa về Moscow và trả lương rất cao. Hiện nay, Nga có nhiều thiết bị đắt tiền, tuy Ukraine rất sáng tạo nhưng không thể sản xuất số lượng lớn để đối phó. Vào đầu cuộc xâm lăng, việc khẩn cấp là bảo vệ các đơn vị, những hệ thống tác chiến điện tử được gắn trên xe, đôi khi trong ba lô, nhưng Nga chiếc xe cần trang bị 17 anten mới bao phủ được các tần số mà drone sử dụng. Các thiết bị gây nhiễu bất lực trước drone cáp quang của Nga để đối phó. Một số nhà sản xuất Ukraine đang phát triển các thiết bị dò âm thanh. Từ hai năm qua, Nga dùng các trạm chuyển tiếp gắn trên drone, một thiết bị trung gian đôi khi gọi là tàu mẹ truyền lệnh cho drone, và như vậy Kiev sẽ phải vô hiệu hóa thiết bị trung gian này. Cuối cùng, các đơn vị phải thường xuyên liên lạc với nhau để tránh đánh nhầm quân mình. Tuy chiến tranh điện tử đã thay đổi chiến trường, nhưng hiệu quả của thiết bị gây nhiễu còn lệ thuộc vào cách sử dụng có đơn giản hay không, vào giá thành và có thể triển khai rộng rãi. Ở Ukraine, một thiết bị như vậy giá khoảng 50.000 euro, còn ở Mỹ hoặc châu Âu có thể mắc gấp 10 lần.
0: Cũng về công nghệ nhưng ở tầm cao hơn, Le Figaro mô tả Stalin chống lại Rasviet. Cuộc chiến vệ tinh giữa Kiev và Moscow. Trong chuyến thăm Washington cuối tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhắc lại nhu cầu khẩn cấp với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump. Ukraine cần hỏa tiễn Patriot để bảo vệ không phận và cả việc mở rộng hệ thống Stalin trên lãnh thổ Nga.
1: Cuộc kháng chiến đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi, một phần diễn ra trên hai mặt trận này. Patriot lệ thuộc vào chính phủ Mỹ, còn Stalin tùy thuộc vào Elon Musk, sở hữu chủ mạng X và SpaceX. Tính cấp bách còn cao hơn vì Nga đang đẩy nhanh hệ thống Gazprom thay thế cho Stalin. Trong khi đó, tỷ phú công nghệ này có quan điểm thất thường. Năm 2022, Musk từng cắt không cho sử dụng Stalin để ngăn Ukraine tấn công Crimea và nay có vẻ không muốn mở rộng sang lãnh thổ Nga. Với 10.000 vệ tinh, Stalin cung cấp vùng phủ sóng toàn bộ, chỉ cần một anten đơn giản là kết nối được. Kể từ tháng 2, quân Nga không còn sử dụng được Stalin kết nối bất hợp pháp vì Elon Musk nhượng bộ Ukraine bị rối loạn vì mù thông tin, quân Nga phải gánh chịu hàng loạt tổn thất trên chiến trường. Theo tình báo Ukraine, Nga thích nghi bằng cách chuẩn bị đưa 300 vệ tinh của thiên hà Rasvet lên quỹ đạo trong năm tới, tới 2035 dự kiến là trên 900 vệ tinh. Được cục mang tên 1440 phát triển, hệ thống này đã có 16 vệ tinh. Trong gói trừng phạt thứ 21 thông qua vào tháng 7, Liên hiệp châu Âu nhắm đến các công ty Nga liên quan đến hệ thống Rasvet. Một nguồn tin quân sự Pháp nhận định về số lượng và năng lực thì Nga còn thua rất xa Stalin, nhưng lệ thuộc chủ quyền của mình, trong khi Ukraine lệ thuộc vào Musk. Dù các kết nối mang lại nguồn lợi lớn cho SpaceX, nhưng nhà tỷ phú cũng có thể lợi dụng cho mục đích chính trị. Nga cũng đang thử nghiệm các hệ thống liên lạc khác như các drone trung gian hoạt động ở tầng bình lâu hay các khinh khí cầu ở tầng cao. Bên cạnh đó là gây nhiễu việc chuyển tiếp dữ liệu giữa mặt đất và vệ tinh như loại Vonarkovol Garan. Hiện có mười mấy chiếc trên đất Ukraine và đã bị vô hiệu hóa mất 3 chiếc. Liệu Nga sẽ tìm cách gây nhiễu từ không gian hay không? Dù rất phức tạp nhưng phương Tây cũng đang theo dõi.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Le Figaro cũng đề cập đến những người lính châu Phi của Putin bị kẹt trong chiếc bẫy ở Ukraine. Chẳng hạn Philip, nhân viên đồ họa Ghana bị dẫn dụ đến Moscow để mua một chiếc máy in loại hiếm với giá rẻ và sau đó phải nhập ngũ cầm súng cho Nga ở Zaporizhia. Anh đầu hàng ngay khi có dịp, nay trong nhà tù ở miền Tây Ukraine phải đối đầu với một nguy cơ khác, bị lãng quên.
1: Bởi vì khi trao đổi tù binh, Nga chỉ thương lượng cho công dân của mình, trừ ngoại lệ Bắc Triều Tiên vốn chiếm phân nửa trong số 28.000 lính người nước ngoài đang chiến đấu ở Ukraine. Các tù binh người Nepal, Trung Quốc, Colombia đang bị giam trong một trại gần Lviv mà phóng viên đến thăm thì không hề được nói đến. Cứ 8 lính nước ngoài thì có một người châu Phi. Philip và một đồng hương là trường hợp hiếm hoi, được Ngoại trưởng Ghana đến thăm đề nghị Tổng thống Zelensky phóng thích, nhưng đến nay không có tin tức gì thêm. Một số tù binh tránh chỉ trích Nga khi nói chuyện với nhà báo vì hy vọng như vậy sẽ được trao đổi.
0: Lạc Hoa chạy tiếp trang nhất, Ukraine, việc tìm kiếm những người mất tích,

0: một lữ đoàn chuyên nhận điện những thi thể ngoài mặt trận. Bài xã luận Tia sáng nhân đạo nhấn mạnh đây là một sứ mạng đầy rủi ro.
1: Nhật báo Công giáo mang đến một góc nhìn mới mẻ về một chủ đề ít được nói đến. Số lượng chiến binh mất tích vẫn chưa được biết đến, có thể là mấy chục ngàn người, có những xác phải bỏ lại dưới làn đạn địch trải rác khắp các bụi rậm cánh đồng và đồng lầy. Một lữ đoàn tình nguyện Ukraine đã ra sức tìm kiếm hài cốt của người Ukraine lẫn người Nga, giúp xác định danh tính của họ. Đây là một nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm, được thúc đẩy bởi một lý tưởng sâu sắc và giản dị về phẩm giá con người. Đó là mỗi người đều có quyền được chôn cất tử tế, mọi gia đình đều có quyền tiễn biệt, dành lời tri ân cuối cùng trước những gì còn lại của người thân yêu. Những tình nguyện viên của tổ chức Pastam, tức đầu cầu trong tiếng Ukraine, vì lòng nhân đạo đã liều mình tìm kiếm các xác chết, những túi chứa thi thể được đánh số, những ai không thể nhận diện được đưa đi làm xét nghiệm ADN. Họ làm việc không lương và luôn bị Kron đe dọa. Người đứng đầu là Oleksiy Yukov đã cống hiến cả cuộc đời mình cho công việc này. Ông đã hy sinh vào ngày 5 tháng 8 khi làm nhiệm vụ vì giẫm phải mình. Một tuần trước khi qua đời, ông nói với đặc phái viên Lacroix, chúng tôi là ai? Nếu để mặc thi thể con người cho chó hoang sâu xé, kể cả rà xác của lính địch.
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng, hai trụ cột cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây. Thanh Hà phụ trách.
2: Tạp chí Kinh tế. Là quốc gia chịu nhiều lớp trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhất trên thế giới từ 47 năm qua, Iran đã tìm cho mình một hướng đi riêng để cứu vãn nền kinh tế. Ngoài những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa thì Iran còn là một mắt xích quan trọng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Tehran có ít nhất 3 bí quyết giúp ngành công nghiệp quốc phòng trở thành một điểm mạnh của nền kinh tế luôn bên bờ vực thẳm. Giới chuyên gia thậm chí nói đến những nét đặc thù trong cái mô hình công nghiệp quốc phòng của Iran. Từ khi khai chiến với Tehran vào cuối tháng 2 vừa qua, Washington chủ trương bóp ngạt kinh tế Iran để dẫn đến một sự sụp đổ của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. Sau gần nửa năm xung đột với Iran, Tổng thống Trump bắt đầu nóng ruột. Hôm 9 tháng 8 vừa rồi, ông cam đoan là sẽ giáng những đòn mạnh nhất vào kinh tế Iran trong lúc mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thì đe dọa Tehran sẽ chóng phải hứng chịu những biện pháp mạnh tay nhất. Báo chí bình luận rằng, Nhà Trắng có lẽ không chỉ đe dọa dội bom xóa sổ Iran mà nay còn đang nhắm tới những loại vũ khí kinh tế lợi hại với những hậu quả tai hại tối đa để Tehran bắt buộc phải nhượng bộ, đặc biệt là ngưng phong tỏa eo biển Hormuz. Cuối tháng 7 vừa rồi, Mỹ lại đánh tiếng là sẽ áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới phong tỏa kinh tế Iran. Trả lời Nhật báo Leziko, chuyên gia về Iran Clementerme, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nói đến một kỷ lục Iran đang nắm giữ về những lớp trừng phạt chồng chất khác nhau.
3: Có nhiều cấp trừng phạt khác nhau, có những biện pháp của cộng đồng quốc tế, của một số các quốc gia trong khối phương Tây. Bên cạnh đó là những quyết định đơn phương nhắm vào một số các tổ chức tư nhân hay của chính phủ, nhắm vào một số nhân vật trong chính quyền, trong giới quân sự của Iran. Về mặt lý thuyết, Iran liên tục bị trừng phạt từ năm 1979 sau vụ Tehran bắt giữ 52 nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm con tin.
2: Lệnh trừng phạt đa phương hay song phương của quốc tế nhắm vào Iran bao gồm các biện pháp phong tỏa, cấm mua bán dầu hỏa, khí đốt của Iran, cấm cung cấp vũ khí cho quốc gia Hồi giáo này, cấm xuất khẩu những thiết bị và phần mềm cho Iran, hạn chế các khoản giao dịch tài chính ngân hàng, cấm thanh toán bằng đô la, cấm đầu tư vào Iran, v.v. Đương nhiên tất cả những biện pháp đó đè nặng lên đời sống của người dân Iran, tình hình càng trở nên ngặt nghèo hơn nữa dưới tác động của chiến tranh Ukraine kể từ 2022. Của cuộc xung đột vũ trang 12 ngày đêm với nhà nước Do Thái vào tháng 6 năm ngoái và nhất là với cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thẩm định là GDP của Iran cho năm nay do tác động chiến tranh sẽ giảm đi 5,4%. Tehran cũng thừa nhận là vì chiến tranh, lạm phát trong cả năm sẽ ở cái mức ngạt thở gần 90%. Nhưng đấy không phải là mối quan tâm số một của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo, như ông Thierry Coville, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, phân tích với báo Les Echos. Người dân có khổ thì cỗ máy kinh tế để kiếm tiền, nuôi dưỡng chế độ vẫn vận hành gần như suôn sẻ.
4: Nếu những
0: kết quả từ 15 năm trở lại đây, chúng ta thấy kinh tế Iran đã khổ sở vì các biện pháp trừng phạt. Trung bình, lạm phát dao động từ 30 đến 40% một năm. Thế nhưng thực ra, chế độ vẫn tồn tại bất chấp áp lực rất lớn của phương Tây. Iran cầm cự được chủ yếu là nhờ hai lĩnh vực, năng lượng và quốc phòng. Năm 2024, Iran vẫn xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, gần như tuyệt đối là để bán cho Trung Quốc. Để xuất khẩu dầu khí, năng lượng thì Iran sử dụng những hạm đội tàu ma, mua bán qua một hệ thống chợ đen, chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hay bằng tiền crypto.
2: Mối bận tâm lớn nhất đối với chế độ ở Tehran là chính sách trừng phạt liên tiếp hạn chế việc quốc gia này phát triển và tiếp cận với công nghệ mới. Clément Terme của Viện IFRI phân tích thêm.
5: L'Iran a manqué le tournant du gaz naturel liquéfié.
3: Ví dụ như vì không thể tiếp cận được với công nghệ khai thác năng lượng ở ngoài khơi, mà ngành công nghiệp khí đốt của Iran bị tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội. Thí dụ này rất tiêu biểu cho cái mà tôi gọi là vì cơ hội bị bỏ lỡ. Iran trả giá đắt cho chính sách dựa trên hệ tư tưởng của chế độ.
2: Nhưng điểm mạnh của lực lượng vệ binh cách mạng Iran là cái khả năng thích nghi với tình huống, chuyên gia Coville ở Bệnh viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược phân tích. Chính những biện pháp trừng phạt kéo dài từ nhiều thập niên qua, vô hình chung đã cho phép Tehran đào sâu mối quan hệ với những đối tác khác, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc.
0: Đầu năm 2000, Iran đẩy mạnh trao đổi mậu dịch với các quốc gia trong khu vực. Iraq nhanh chóng trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Tehran. Từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, ngoài các sản phẩm chế biến từ dầu, thì Iraq là khách hàng quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Iran đã mở rộng ảnh hưởng với Afghanistan, với các quốc gia Trung Á. Thế rồi từ sau năm 2018, khi ông Trump rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thì Tehran đã thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược phát triển này đụng phải trở ngại lớn, hạn chế trong việc tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến.
2: Cũng chính vì không tiếp cận được với những công nghệ mới, với những công nghệ tân tiến nhất, với những thiết bị điện tử càng lúc càng tinh vi, cho nên Iran tuôn kế tự kế, chuyển sang kế hoạch chế tạo vũ khí với giá rẻ, mà điển hình là chế tạo drone. Iran chủ trương sử dụng những phương tiện không quá tốn kém trong khâu sản xuất và nhất là không sử dụng công nghệ tối tân. Tháng 9 năm 2022, vài tháng sau khi chiến tranh Ukraine khai mào, thì cộng đồng quốc tế đã ngỡ ngàng phát hiện drone của Iran trên bầu trời ở thủ đô Ukraine. Tehran cung cấp công nghệ drone cho quân đội Nga. Vậy thì làm thế nào để một quốc gia chịu những lệnh trừng phạt trong hơn 4 thập niên lại có thể làm thay đổi cục diện của một cuộc xung đột ở cấp quốc tế? Những yếu tố nào đã tạo nên thành công đó? Chuyên gia về quân sự Akram Khakiev, nghiên cứu về drone của Iran, giải thích. Từ 1979, dưới áp lực của các lệnh trừng phạt, Tehran đã tìm kiếm những giải pháp để thoát khỏi bế tắc. Bí quyết của Iran để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, khá đơn giản. Thứ nhất, kết hợp năng lực kỹ thuật trong nước với các đối tác nước ngoài mà đứng đầu là Nga. Thứ hai là khai thác những công nghệ trong lĩnh vực dân sự để sử dụng trong các mục tiêu quân sự, chám vào những lỗ hổng mà các lệnh cấm vận quốc tế để lại. Cuối cùng, chọn những giải pháp kỹ thuật đơn giản, không đòi hỏi những phụ tùng hay linh kiện quá hiện đại, vốn không thể tiếp cận. Drone Shahed của Iran là thí dụ tiêu biểu hơn cả cho thấy sự kết hợp thành công giữa những yếu tố vừa nêu. Chuyên gia Julia Tommaso, Viện Nghiên cứu và Chiến lược IRIS của Pháp, trong một bài tham luận đăng ngày 28 tháng 2 năm 2025, tức là đúng một năm trước khi mà Iran bị Hoa Kỳ tấn công, thì bà đã phân tích một cách cụ thể hơn khi cho rằng Iran biết là không thể chỉ trông cậy vào vũ khí do Nga cung cấp, cho nên từ nhiều năm qua đã phải tự lo thân bằng cách chọn những công nghệ low cost, bằng cách sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực và phương tiện ít ỏi họ có trong tay, đồng thời thích nghi với một môi trường địa chính trị. Chính vì thế mà drone giá rẻ Shahed 136 và Mohajer 6 của Iran được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Sudan hay Ethiopia. Giá thành của mỗi một đơn vị như vậy chỉ vài ngàn đô la. về cái mà tác giả bài viết gọi là tận dụng tối đa những phương tiện đang có thì điển hình là việc trang bị vũ khí cho tàu chở hàng để trở thành tàu chiến, huy động motor xe đạp và xe máy để trang bị cho drone chiến đấu. Còn về chiến thuật mà nhà nghiên cứu Giulia Tommaso gọi là cái sự nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình địa chính trị thì bà giải thích. Trước năm 2024, Iran đã từng tận dụng thời cơ các đối thủ của mình, đứng đầu là Mỹ và Israel, bị chia trí vì những vấn đề khác để củng cố hệ thống phòng không Zubin. Đây là phương tiện cho phép nhanh chóng phát hiện drone bay ở mức độ thấp. Sự nhạy bén đó chính là cái sức mạnh của khả năng răn đe mà Iran dùng để đối phó. Có điều như Clementer mà ghi nhận, công nghiệp dầu khí cũng như là công nghiệp quốc phòng là những mạch sống của kinh tế Iran trong suốt gần nửa thế kỷ qua, nhưng chúng không đem lại thịnh vượng cho tất cả những người dân Iran. 80% các hoạt động kinh tế tại quốc gia Hồi giáo này đều trực tiếp hoặc gián tiếp do nhà nước kiểm soát. Nghịch lý ở đây là các biện pháp trừng phạt chế độ Tehran mà phương Tây liên tục ban hành lại là động lực của Iran để phát triển công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng. Hơn nữa, các nạn nhân đầu tiên từ cái chính sách cấm vận đó lại là những thành phần ở Iran họ yêu chuộng tự do và dân chủ, như Thierry Coville của Viện Iris giải thích.
4: Quý vị vừa theo dõi một tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. Đài Đáp Phí tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
8: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác, các hệ hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, là tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt cũng tập trung vào một số mạng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là cái trụ cột nền tảng. Úc là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ, ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Đại học Viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mảng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là 4 cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
7: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
8: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Thì trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tham gia vào 2 mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, cái thứ hai là công binh. Vốn là 2 mảng xây tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay, Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ tân binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường dây hòa bình, tôi cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia. Và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới. Và cuối cùng là cải thiện năng lực của vùng này cho cả hai nước.
7: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
8: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật. Rồi sắp lập một bước phát triển tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải. Trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai, liên quan tới hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội Úc sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh trực. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Karakum. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát liên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa, của an ninh phi truyền thống nữa. Thì tóm lại là cái hướng đi tương lai của các quốc phòng Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên. Và ở đây, Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba, và hợp tác nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định và hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Hải.
7: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
8: Cả hai nước đều là hai nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở vực Ấn Thái luôn luôn là một yếu tố cấu nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở cái khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây, Trung Quốc là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Mỹ Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược giữa Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có với khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Và cái điểm này Việt Nam gọi nó là cơ mầm nè, tăng cường hợp tác với Úc. Ở đây không nói về Mỹ nha, để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng, cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Từ chiến tranh thế giới hai cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Độ Dương, và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. Và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược Ấn Thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai là mở rộng quan hệ song phương, Việt Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật mang chuẩn mực phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất định. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mức xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái siêu cường này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha. Chứ không phải không. Thứ nhất á, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Bởi vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4-0 đó và trường thái ngoại giao cái tre tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc-Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng cơ. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây mà tập trung vào nâng cao cái năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong cái trao đổi thông tin, trao đổi vũ
7: khí. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
8: Xin cảm ơn chương trình.
7: Thưa quý thính giả, tạp chí của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây dựng 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội do Thùy Dương trình bày về chủ đề 1936-2026, tức là 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nga Phà Phồn đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Thân ái gửi lời chào Tai Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Huệ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình hôm nay. Và chào Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Huệ Hương, hôm nay Bắc California thời tiết cũng ổn định giống như ngày hôm qua. Cao nhất trong ngày là 81 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số rất là mát mẻ là 71 độ F với gió nhẹ nhẹ, rất là dễ chịu. Vâng, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ này may mắn sẽ kéo dài cho đến hết cuối tuần này, thưa quý vị, có nghĩa là sẽ không có thay đổi nhiều, sẽ rất là đẹp từ bây giờ cho đến cuối tuần. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 18 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 6 tháng 7 chiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao là 81 độ và thấp ban đêm 67 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 98 dặm 1 giờ. Gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Và xác suất về mưa 10%, ban đêm 2%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 40 sáng và lặn lúc 7 giờ 30 chiều. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 16 phút, trăng mọc lúc 12 giờ 23 chiều và lặn lúc 10 giờ 48 tối. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc ở tại một trường đại học ở Pennsylvania. Hơn một chục người đã bị truy tố hình sự hôm ngày hôm qua, 17 tháng 8, bởi vì bị nghi ngờ nằm ở trong đường dây buôn lậu ma túy ở Pennsylvania liên quan đến hai hội sinh viên nam và sinh viên giới chức loan báo như vậy. Tổng cộng 14 người bị cáo bị truy tố. Trong đó có 13 người là sinh viên Đại học Pennsylvania State University vào lúc chung quanh những vụ buôn lậu xảy ra vào năm 2023 và 2024. Và 4 bị cáo bị truy tố tội đại hình, tổ chức phạm tội, đồng lõa và nhiều tội khác. Một người bị truy tố tội đại hình, đồng lõa và nhiều tội khác. 8 bị cáo còn lại ở tuổi sinh viên bị truy tố tội tiểu hình như là tàn trữ ma túy. Một bị cáo là cha của một sinh viên bị cáo buộc đã tìm cách thiêu hủy bằng chứng và cản trở điều tra. Ít nhất là 4 bị cáo hiện đang là sinh viên. Hai bị cáo thường xuyên đi Philadelphia và New York để lấy nhiều cocaine. Văn phòng này cho biết như vậy. Sau đó thì lượng ma túy này được đóng gói phần lớn tại nhà hội của Simachi và hội Delta Upsilon, rồi chủ yếu là đem bán cho sinh viên ở Pennsylvania State University. Ông Dave Sunday, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Pennsylvania, nhấn mạnh trong buổi họp báo là đây là một hành vi phạm pháp rất là nghiêm trọng. Không có gì nghiệp dư hay là ngây thơ trong vụ này. Đây là tổ chức buôn lậu cao cấp trong vùng Pennsylvania. Thành viên của hai hội sinh viên này đóng gói cocaine và điều tra viên phát giác cả hai hội làm lễ nhập hội cho một số thành viên thông qua việc chia nhỏ và đóng gói cocaine. Điều tra viên không nghe nói là cocaine được đóng gói trong trường Pennsylvania State University. Ông Justin Kurt là giám đốc điều hành Delta Upsilon tuyên bố rằng hội sinh viên quốc tế này đã biết những lời buộc tội nêu trên và rằng những bị cáo có liên quan tới hội này đã bị đuổi hoặc là tạm thời bị cắt tư cách thành viên nếu họ không tự động rút ra khỏi hội. Và ông này nói thêm chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với trường về bất cứ cuộc điều tra nào. Trụ sở của hội Simachi ở Evanston, Illinois thì chưa có trả lời thư yêu cầu của báo chí và cho biết ý kiến về vấn đề này. Phần lớn bị cáo bị truy tố tội đại hình đều phải ra tòa vào sáng ngày hôm qua. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây công ty Walt Disney, đài truyền hình ABC cùng một số đài trực thuộc hôm ngày hôm nay đã đệ đơn kiện Ủy ban Truyền thông Liên bang, tức là FCC, và tố cáo cơ quan này vi phạm quyền tự do ngôn luận theo tu chính án thứ nhất. Theo NBC, Reuters và nhiều hãng thông tấn khác, thì tất cả 8 đài truyền hình thuộc ABC có giấy phép đã bị cơ quan truyền thông liên bang FCC đe dọa sẽ thu hồi giấy phép. Đó là một phần trong đơn kiện gửi ra vào ngày hôm nay. Đơn kiện yêu cầu tòa liên bang hãy ngăn chặn cái chuyện mà gia hạn giấy phép sớm từ FCC. Thông qua FCC thì bên phía hành pháp đã đưa ra một chiến dịch trả đũa nhắm vào hệ thống ABC chỉ vì một lý do là không có đồng ý những cái nội dung mà ABC phát sóng. Trong đơn kiện của mình thì Walt Disney mô tả hành động của FCC là mối đe dọa sống còn. Ủy ban đã ban hành một lệnh chưa từng có, yêu cầu các đài phải nộp hồ sơ gia hạn giấy phép sớm hơn nhiều năm so với cái thời điểm gia hạn theo thông thường, đồng thời chỉ cho phép thời hạn 30 ngày để nộp hồ sơ, trong khi mà việc chuẩn bị các hồ sơ phải mất nhiều tháng. Đó là lời phản đối của bên luật sư của Disney. Đơn kiện yêu cầu tòa liên bang ở Washington DC hãy ngay lập tức ngăn chặn bên phía cơ quan truyền thông liên bang FCC thực hiện hoặc là đe dọa bất kỳ hành động nào nhắm vào Disney và các đài thuộc hệ thống ABC liên quan đến những hồ sơ xin gia hạn giấy phép sớm. Đài ABC cũng đề nghị tòa án tổ chức một phiên điều trần khẩn cấp và yêu cầu tòa ban hành lệnh hạn chế tạm thời. Vào tháng 7 vừa qua thì chủ tịch của cơ quan truyền thông liên bang FCC là ông Brendan Carr đã nói rằng những cái yêu cầu của FCC đối với hai cái hệ thống Disney và ABC chỉ nhằm cái mục đích phục vụ lợi ích công cộng chứ không phải là hành động trả đũa. Ông không trả lời ngay lập tức trước yêu cầu bình luận của đài CNN và những hãng tin khác. Ông Carr cũng đã khởi kiện chương trình The View bởi vì cáo buộc đã vi phạm cái quy tắc thời lượng phát sóng bình đẳng, tức là Equal Time Rule. Đây cũng là một điều trong luật lệ từ trước đến giờ của FCC đưa ra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Quỳnh Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 42 điểm và Dow Jones giảm 117 điểm và Nasdaq giảm 302 điểm và vàng giảm 55.30 Mỹ Kim hay là 4.410 Mỹ Kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim là 26.177 đồng cho tiền Việt Nam và dầu thô là 84.83 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Vụ cháy Toronto nghi phạm bị buộc tội phóng tỏa hỏa dự kiến ra tòa vào ngày thứ Tư. Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai rằng một người đàn ông đã bị bắt và buộc tội cố ý gây ra vụ cháy Toronto hôm Chủ nhật. Vụ cháy bắt đầu vào chiều Chủ nhật tại khu bảo tồn hẻm núi Los Penachitos gần đại lộ Toronto Valley. Tính đến thứ Hai thì đám cháy đã thiêu rụi 131 mẫu đất và được khống chế 25%. Theo lời của một sĩ quan thuộc sở cảnh sát San Diego là người dân đã nhìn thấy Brandon Gomez Rasco, 30 tuổi, đi ra từ con suối gần nơi đám cháy bắt đầu. Và có một người bạn của cô là rất ngạc nhiên khi nghe tin vụ việc, nghi ngờ là do cố ý phóng hỏa. Họ đang mang đồ tiếp tế đến cho lính cứu hỏa tại ngõ cụt Heaven Wood Canyon Lee ở Camel Valley như một lời cảm ơn. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là vụ dịch nhiễm khuẩn Salmonella tại địa phương liên quan đến trứng sống đã tăng lên 21 ca, 7 người phải nhập viện. Vụ bùng phát dịch Salmonella bắt nguồn từ một cửa hàng bán thực phẩm chế biến sẵn ở Ramona đã lan rộng ra ngoài phạm vi cửa hàng đó. Các quan chức y tế công cộng của quận thông báo hôm thứ Hai và nhà cung cấp trứng địa phương Happy Hen có liên quan đến vụ việc. Các nhà điều tra tin rằng vụ dịch ban đầu có liên quan đến mayonnaise được làm từ trứng sống chưa tiệt trùng tại cửa hàng Ramona Family Natural Market. Chủ cửa hàng đã hợp tác với Sở Y tế Môi trường và Chất lượng và Sở Y tế Công cộng của quận đã ngừng sử dụng trứng sống chưa tiệt trùng trong tất cả các sản phẩm thực phẩm của cửa hàng. Mặc dù vậy, tổng số ca mắc bệnh nhiễm khuẩn Salmonella hiện là 21 người, trong đó có 7 ca phải nhập viện, tăng từ 13 ca mắc và 4 ca nhập viện khi được báo cáo lần đầu trong ngày 28 tháng 7. Và một cái bản tin nữa đó là một số sinh viên Đại học bang California nhận được quyết định về hỗ trợ tài chính muộn hơn nhiều trong năm nay. Nguyên nhân là do sự thay đổi được Văn phòng Hỗ trợ Tài chính Sinh viên Liên bang Hoa Kỳ thực hiện vào tháng 4 để cập nhật các biện pháp bảo vệ chống gian lận. Động thái này nhằm đáp ứng đạo luật, một dự luật tuyệt vời, được Đảng Cộng hòa thông qua năm 2025. Một số trường đại học bao gồm cả Coastex đã nhận được hồ sơ liên bang về số tiền hỗ trợ mà sinh viên sẽ nhận được chậm hơn từ 5 đến 6 tuần so với thường lệ. Sự chậm trễ này đồng nghĩa với việc một số lượng sinh viên không xác định chỉ nhận được số tiền hỗ trợ tài chính chính xác của mình và vào vài tuần trước khi năm học bắt đầu. Và một bản tin nữa là các nhà lập pháp đảng Dân Chủ của San Diego yêu cầu xem xét độc lập và làm rõ về vụ tàu USS Lincoln. Hôm thứ Hai, các thành viên phái đoàn Quốc hội San Diego đã yêu cầu chính quyền Trump giải thích về việc triển khai hơn 260.000 triệu tàu USS Abraham Lincoln và nhóm tác chiến tàu sân bay đóng tại xe phóng tại đến Vịnh Ba Tư. Và theo theo số liệu và một bản tin khác đó là giá nhà ở quận San Diego tăng, số lượng giao dịch giảm trong tháng 7. Theo số liệu Hiệp hội Môi giới Bất động sản California công bố hôm thứ Hai thì giá nhà ở quận San Diego đã tăng trong tháng trước, bất chấp doanh số bán hàng giảm so với tháng 6. Giá trung bình của một căn nhà đơn lập hiện có đã tăng lên 1.099 triệu đô la vào tháng 7, tăng 1.3% so với 1.085 triệu đô la vào tháng 6 và tăng 5.7% so với 1.040 triệu đô la vào tháng 7 năm 2025. Doanh số bán hàng tại hạt San Diego giảm 6.7% so với tháng 6 nhưng vẫn cao hơn 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Và một bản tin nữa, không còn lựa chọn nào khác, cho biết là người dân California đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi nhà khi công ty bảo hiểm hủy bỏ quyền lợi trợ cấp chăm sóc người già. Theo các tài liệu mà Comaster thu được và các cuộc phỏng vấn của các nhà cung cấp dịch vụ Hellnet, một trong những công ty bảo hiểm Medicare lớn nhất cả nước, sẽ hủy bỏ quyền lợi chăm sóc người già tại Viện Dưỡng Lão cho các thành viên vào cuối năm nay. Khoảng 3.500 bệnh nhân Medicare như cha của John Hunt phụ thuộc vào Helmet để chi trả chi phí chăm sóc người già tại viện dưỡng lão. Hầu hết đều là người cao tuổi và nhiều người mắc các vấn đề về nhận thức như chứng mất trí nhớ. Theo lời những người ủng hộ người cao tuổi thì Medicare là chương trình bảo hiểm công của tiểu bang dành cho người dân California có thu nhập thấp và cho người khuyết tật. Và một bản tin nữa là Đảng Cộng Hòa đã thắng trong một cuộc tranh phân chia lại khu vực bầu cử. Đừng nói điều đó với nghị sĩ California này. Cuộc cạnh tranh phân chia lại khu vực bầu cử trên toàn quốc giữa các đảng phái đồng nghĩa với việc cử tri bảo thủ ở California đang trải qua điều tương tự như cử tri dân chủ ở các thành trì của Đảng Cộng Hòa. Các đảng viên Cộng Hòa ở California đang chứng kiến các khu vực bầu cử hạ viện của họ bị chia nhỏ để tạo ra các khu vực mới có lợi hơn cho đảng dân chủ. Và bây giờ thì xin mình trở lại với anh Năng không?
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc hiện tại thì Canada đang phải chuẩn bị để mà đối mặt với cái vấn đề thuế quan cũng khá nặng từ Hoa Kỳ. Kể từ tối ngày 19 tháng 8, khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa xuất khẩu của Canada sang đến Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế lên đến 50%. Những cuộc đàm phán vào giờ chót giữa hai bên được cho biết là vẫn khá căng thẳng. Điều chú ý là Canada đang dùng lệnh cấm bán rượu của Hoa Kỳ tại thị trường Canada để làm đòn bẩy trong những cuộc nói chuyện với bên phía Hoa Kỳ. Trả lời báo chí hôm 17 tháng 8, Thủ tướng Mulcahy cho biết là những cuộc đàm phán vào giờ chót khá căng thẳng và Canada đã có kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra. Canada muốn bên phía Hoa Kỳ phải hủy bỏ mức thuế quan lên đến 50% đối với nhiều mặt hàng gửi qua Mỹ kể từ ngày mai, ngày 19 tháng 8. Về phần mình thì Hoa Kỳ thúc giục Canada phải nhượng bộ. xin lỗi quý vị. Canada phải nhượng bộ và rút lại những cái biện pháp trả đũa chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Ví dụ như phải gỡ bỏ mức thuế đối với xe hơi nhập cảng từ Mỹ, cũng như gỡ bỏ lệnh cấm bán rượu Mỹ tại thị trường Canada. Trọng tâm của cuộc đàm phán giữa Canada và Hoa Kỳ không chỉ liên quan đến hàng tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu, mà cả những chai rượu của Mỹ, đặc biệt là rượu vang, rượu whisky và rượu bourbon, vốn đã bị Canada loại khỏi những cái kệ hàng buôn bán cách đây một năm rưỡi, để trả đũa cái chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Lệnh cấm này đã trở thành biểu tượng phản kháng của Canada, mà Thủ tướng Mulcahy vẫn tiếp tục duy trì lập trường. Bên đó, phía Canada đã nói chúng ta làm chủ đất nước chúng ta. Hiện Hoa Kỳ đang đề nghị đưa những loại rượu này trở lại thị trường Canada thì mới tiến tới thỏa thuận, và Thủ tướng Mulcahy đang cố gắng để biến đòi hỏi này thành lá bài để mà thương lượng. Ông ta nói chúng ta đang đàm phán ở cái thế mạnh. Tuy nhiên Canada không phải là bên đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề bán rượu về mặt kinh doanh mặt hàng này. Nó thuộc về thẩm quyền của riêng từng các tiểu bang. Theo nhận định của chuyên gia Dai Jian, bà nói ngay cả khi chính quyền liên bang đạt được thỏa thuận, thì cũng không thể nào mà ép buộc những tiểu bang phải bãi bỏ những quy định hiện hành mà họ đang thực hiện. Trên thực tế thì mỗi tiểu bang đều đặt ra những yêu cầu về nhượng bộ đối với những lĩnh vực chiến lược, thí dụ như ngành xe hơi và thép tại Ontario, hay là những ngành gỗ sẻ tại British Columbia và ngành sữa tại Quebec. Về phần mình thì nhà sản xuất rượu Nicolas vừa thừa nhận rằng lĩnh vực kinh doanh rượu có quy mô nhỏ hơn, nhưng lại có sức nặng đáng kể bởi vì doanh số bán rượu từ Hoa Kỳ sang Canada đã thụt giảm gần 600 triệu đô la chỉ trong vòng một năm. Ông nói rõ ràng là mặt hàng này có thể đóng vai trò đòn bẩy trong cuộc đàm phán hiện tại, đòn bẩy mà Thủ tướng Mulcahy tiếp tục khai thác trong những cuộc trao đổi đàm phán trực tiếp với bên phía Hoa Kỳ, Dự trù là ông Kenny sẽ liên lạc với Tổng thống Trump trước hạn chót vào ngày hôm nay để có thể giải quyết vấn đề này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Một công ty thực phẩm sản xuất 65 tấn khô bò giả thu 21 tỷ đồng. Trong vòng hơn một năm, công ty Trần Lê Phước, phường Long Thành, tỉnh Đồng Nai nhập khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ, sản xuất khoảng 65 tấn thịt khô bò giả, tổng doanh thu khoảng 21 tỷ đồng. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Lê Phước, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ khoảng 400 kg thịt trâu nguyên liệu đang được chế biến, hơn 1.6 tấn thịt khô thành phẩm là khô trâu giả khô bò, gần 1.4 tấn gia vị, hương liệu, phụ gia các loại cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất thịt khô. Và một bản tin khác là Hà Nội ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết, 213 ca COVID-19 trong một tuần. Hà Nội đang ghi nhận số mắc tăng ở một số bệnh truyền nhiễm. Trong tuần từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 8, thành phố có 316 ca sốt xuất huyết, 142 ca tay chân miệng và 213 ca COVID-19. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 1.598 trường hợp sốt xuất huyết tại 115 phường, xã và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Số mắc thấp hơn 341 ca so với mức trung bình giai đoạn 2021 đến 2025 là 1.939 ca. Và một bản tin nữa cũng từ Việt Nam, đó là 11 bị can khởi tố trong đường dây mua bán thận giá 1.4 đến 1.5 tỷ đồng. Các thành viên đường dây tìm người cần ghép thận qua các hội nhóm trên mạng xã hội, đồng thời tìm người có hoàn cảnh khó khăn để bán thận. Mỗi ca ghép được thỏa thuận với người cần ghép từ 1.4 đến 1.5 tỷ đồng. Nhóm này sử dụng mạng xã hội, tham gia các hội, nhóm liên quan đến hiến, ghép thận hoặc là thông qua các mối quan hệ xã hội để tiếp cận người cần ghép. Tuy có người liên hệ, nhóm môi giới đưa ra thông tin có thể tìm người bán thận có chỉ số sức khỏe phù hợp với mức chi phí từ 1.4 đến 1.5 tỷ đồng cho một ca ghép. Và một bản tin thế giới, đó là tàu hàng trúng vật thể chưa xác định ở eo biển Hormuz. Khi lệnh ngừng bắn tạm thời 60 ngày giữa Mỹ và Iran kết thúc mà đàm phán hòa bình vẫn bế tắc, căng thẳng tại eo biển Hormuz lại leo thang. Một tàu hàng bị trúng vật thể chưa xác định khi đang rời eo biển, gây hư hại cho buồng máy và khiến cho một số thành viên thủy thủ đoàn thương vong. Và một bản tin nữa là Bộ Tư pháp Mỹ ngày 17 tháng 8 mở đường khôi phục quyền sở hữu súng cho 30 triệu người Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 17 tháng 8 công bố một quy trình mới cho phép những cá nhân thuộc diện bị cấm sở hữu súng nhưng đáp ứng đủ điều kiện được nộp đơn xin khôi phục quyền sở hữu súng theo luật của liên bang. Edward Martin, quan chức phụ trách ân xá của Mỹ, cho biết là chương trình sẽ tạo cơ hội để 30 triệu người Mỹ đã mất các quyền được bảo đảm theo tư chính án thứ hai nộp đơn xin khôi phục những quyền này. Bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về lệnh phong tỏa năng lượng của Cuba. Bây giờ thì với cái nóng mùa hè, mỗi đêm thì không có điện, cho nên người Cuba, người dân Cuba không thể ngủ ở trong nhà. Thậm chí có người phải leo lên mái nhà, ra ngoài hiên và ra những nơi công cộng để hóng gió hoặc là ngủ ngoài đó. Bằng chứng là một người dân tên là Alexi, 59 tuổi và đứa con trai bị khiếm thị 17 tuổi cũng phải chờ đến lúc mặt trời lặn mất sau đường chân trời để leo lên mái nhà. Mấy tháng nay, sân thượng của chung cư 3 tầng của họ trở thành phòng ngủ cho cả hết tất cả những người chung cư. giữa những cái bồn nước, ống nước và dãy phơi đồ, mỗi gia đình tự vạch ra cái chỗ ngủ riêng cho mình. Chỗ của hai cha con ông Milan là trên nóc của một cái bồn nước trống đủ cho ông trải chiếu và hai cái gối. Ông không có niệm, nhưng mà trên đó có ít nhất là có gió mát để mà tránh cái nóng mùa hè, bởi vì căn nhà nóng hầm hập và không thể sống được bởi vì đầy muỗi ở trong đó. Từ mái nhà nhìn ra xa chỉ vài nơi có ánh sáng le lói giữa cái khoảng không tối đen. Có tiếng máy phát điện chạy rè rè, tiếng chó sủa và thỉnh thoảng tiếng gạch lót đường kêu lách cách bởi vì do thời tiết quá nóng cho nên gạch nứt. Từ tháng Giêng đến nay thì lệnh cấm vận nhiên liệu mà Hoa Kỳ áp lên Cuba đã làm những vụ cúp điện và cúp nước ở Cuba thêm trầm trọng. Bây giờ thì thêm giữa mùa hè, mái nhà, công viên và mái hiên ở thủ đô đầy người nằm trên những cái tấm cạc tông hoặc là nằm thẳng luôn ở dưới mặt đất. Và đối diện với biển, tường chắn sóng biển Malecón nổi tiếng ở Havana không còn là đường đi cho du khách hoặc là tình nhân. Bây giờ thì sau khi mặt trời lặn thì hàng chục người đã dành chỗ trên cái đoạn đường chắn sóng bằng bê tông này mà vẫn còn nóng. Nhưng mà vẫn có gió biển đỡ hơn là ở trong nhà. Có người nhìn vào bóng tối của eo biển Florida, có người tận dụng gió biển để cố gắng ngủ. Tất cả những vật dụng như chiếu, ba lô và người nằm dài trên đoạn đường lãng mạn này trở thành một cái ký túc xá ngoài trời suốt đêm. Khi mà bình minh lên trên mái nhà, tiếng đồng hồ báo thức từ một số cái điện thoại vẫn còn pin đánh thức hàng xóm từng người một. Vâng, và bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối. Tổng thống Trump ngày hôm nay tuyên bố hiện tại Hoa Kỳ không có bất cứ đàm phán nào với Iran. Lời tuyên bố coi như xác nhận cuộc chiến kéo dài đã gần nửa năm sẽ còn tiếp tục. Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết Hải quân Hoa Kỳ tiếp tục phong tỏa cảng Iran và mìn ở eo biển Hormuz đã được tháo gỡ hoặc là cho nổ. Hiện tại không có đàm phán hay là đối thoại gì hết, mà cũng không có kế hoạch đàm phán hay đối thoại với Iran. Lệnh phong tỏa vẫn có hiệu lực hoàn toàn, eo biển Hormuz đang mở và hoạt động. Hôm thứ Hai phát biểu với báo chí thì Tổng thống Trump nói ông sẽ để thời hạn chót 60 ngày mà hai bên phải tiếp tục đàm phán theo thỏa thuận hòa bình tạm thời. Thời hạn chót bây giờ đã kết thúc. Ngay lúc này họ không chứng tỏ họ muốn làm điều đó. Ông Kushner, con rể và đặc phái viên của Tổng thống Trump đã nói như vậy và nói tiếp họ phải sẵn sàng đọt thỏa thuận để có thể giải quyết vấn đề này. Iran cũng tuyên bố hiện cũng không muốn đàm phán với Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ hãy ngưng cái cuộc chiến này để thoát ra khỏi xa lầy. Bên phía phát ngôn viên của Iran nói rằng họ tự xa lầy, và để giải thích cho sự thất bại của mình, họ phải thay đổi mục tiêu. Trong cuộc phỏng vấn hôm 13 tháng 8, thì ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh Scott Bessent cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phong tỏa cảng Iran. Ông cũng cho biết những biện pháp trừng phạt mới về kinh tế chưa từng thấy trong lịch sử. Quân đội Hoa Kỳ khẳng định họ có thể duy trì lệnh phong tỏa Iran vô thời hạn. Mới đây đã đưa hàng không mẫu hạm George Washington từ Việt Nam tới Trung Đông, thay thế cho chiếc Abraham Lincoln, và chiếc này đang trên đường trở lại Hoa Kỳ. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, tiếp theo một bản tin đó là Tổng thống Colombia kêu gọi Mỹ tạm đình chỉ thuế quan sau thảm họa động đất. Colombia đang gặp nhiều khó khăn sau trận động đất mạnh ngày 16 tháng 8. Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Estrella cho biết là trên mạng xã hội rằng ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về đề nghị Washington tạm thời đình chỉ thuế quan đối với Colombia. Colombia hứng chịu trận động đất 7.

đã đệ trình một dự luật nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm đàn áp các nhóm tôn giáo. Và một bản tin từ Đài Loan cho biết là ngân sách quốc phòng 2027 vượt 1.000 tỷ đại tệ, dự kiến phát cho mỗi một người là 10.000 đại tệ. Ngày 17 tháng 8, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết là dự thảo ngân sách chính quyền trung ương năm tài khóa 116, năm dân quốc thứ 116, tức là năm 2027, sẽ tăng chi là 235.7 tỷ đại tệ để phát lại cho 10.000 đại tệ, khoảng chừng 8 triệu tiền Việt Nam, tức là khoảng 300 đô tiền Mỹ, đúng không quý vị? Tiền mặt cho mỗi người dân. Chính sách được thực hiện với điều kiện là thu chi ngân sách cân bằng và vay nợ ròng bằng không, nhằm giúp cho toàn dân cùng hưởng lợi từ tăng trưởng do AI thúc đẩy. Và Bộ Lao động Hoa Kỳ tiến hành điều tra tại chỗ việc gian lận visa một bên. Cơ quan Tổng Thanh tra Lao động Mỹ đang đẩy mạnh một cuộc điều tra trên toàn quốc nhằm phát hiện gian lận và lạm dụng chương trình thị thực H-1B trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường kiểm soát việc sử dụng lao động nước ngoài và nhấn mạnh ưu tiên việc làm cho người lao động Mỹ. Và một bản tin là nạn trộm cắp trên tàu hỏa kiểu mới ở Mỹ cho biết là kẻ trộm lấy cắp 200 triệu USD mỗi năm. Cướp trên tàu hỏa là một tình tiết kinh điển trong những bộ phim cao bồi miền Tây. Nhưng ngày nay cảnh tượng này đang tái diễn trên các tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa ở Mỹ. Kể từ sau đại dịch COVID-19 thì số vụ trộm cắp trên các đoàn tàu chở hàng Mỹ đã tăng gấp 4 lần so với năm 2020. Hàng hóa bị đánh cắp đủ loại từ TV, ô tô đến đồ chơi và lốp xe, với tổng giá trị lên tới 200 triệu USD mỗi năm. Và một cái bản tin nữa là Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng tắc đẹp tiền và việc bố trí thực tập sinh để gây ảnh hưởng đến chính trị của Hoa Kỳ. Các tài liệu mới được giải mật của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, với tắc là FBI, mô tả mối liên hệ giữa một công dân Trung Quốc tên là Phương Phương với cơ quan tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nỗ lực của Mỹ nhằm tuyển bộ cô này làm điệp viên hai mang, cũng như ảnh hưởng của cô đối với một nghị sĩ Quốc hội Mỹ. Và một cái bản tin cuối, ông Trump nói là nếu Oman cản trở thì Mỹ sẽ oanh tạc dữ dội. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17 tháng 8 cho biết nếu Oman cản trở nỗ lực của Mỹ nhằm mở lại eo biển Hormuz, nước này sẽ phải đối mặt với các cuộc oanh tạc dữ dội của quân đội Mỹ. Nếu Oman cản trở chúng tôi sẽ oanh tạc họ dữ dội. Đó là lời của ông Trump nói. Iran và Oman đã đàm phán trong nhiều tuần về việc thiết lập một cơ chế quản lý eo biển Hormuz. Hai bên từng ám chỉ khả năng thu phí đối với các tàu sử dụng tuyến đường biển này, nhưng hiện chưa chính thức công bố bất kỳ một kế hoạch cụ thể nào. Tổng thống Donald Trump trước đó cũng chỉ trích việc Oman hợp tác với Iran. Hồi tháng 5, ông cảnh báo Oman không nên can thiệp vào các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương cũng xin thông báo với quý vị đồng hương ngày 23 tây tháng 8 này lúc 2 giờ chiều sẽ có đám giỗ của các anh hùng Đông Tiến ở tại đài chiến nước tôi. Xin quý vị nào có muốn dự thì gọi cho Quầy Hước và gọi cho đài chiến nước tôi, số là 619-496-8588. Đây là Quầy Hương.

0: mới nhận được cái thông báo đây, để ngày mai Hoài Hương sẽ viết chi tiết hơn là ở tại đài tiếng nước tôi, đài mới đó quý vị, sẽ có một ngày đám giỗ để tưởng nhớ đến các anh hùng Đông Tiến. Và bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và chúc tôi quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xê, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
6: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
7: Chuyện gì mà sầm vậy?
6: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
7: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
6: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
7: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
6: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
7: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
6: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
6: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
8: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
8: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
8: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road,
4: thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Kính thưa quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin được kính mời tất cả quý vị cùng nghe truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Lối 4 giờ chiều, nhờ mấy cây còng lớn của làng trồng chung quanh nhà Việt, Tiểu Cần che ánh sáng mặt trời, cho nên cái sân rộng trước nhà Việt kêu là sân chợ cũ. Có chỗ còn nắng mà có chỗ thì đã mát rồi. Một chú bán bánh mì thánh để gánh trên lề đường đứng gõ xanh lắc cắt lụp cụp. Một chị bán chè thân đi dọc theo trước phố rao hàng, tiếng rao nghe ngọt xớt. Sắp con nít tụ mấy chỗ có bóng mát để mà trững giỡn, đứa thì chạy rần rật, đứa thì la hét om sòm. Thình lình lúc đó có một cái xe đò chở đầy khách sầm sầm chạy vô cái sân đó, bóp kèn tin tin làm bụi bay mù mịt. Sắp con nít la lớn lên: "Ơ, xe Trà Vinh qua, xe Trà Vinh qua!" Rồi lật đật đứng nép vô trong lề đường mà coi xe tới. Xe chạy chậm chậm rồi ngừng lại giữa sân. Hành khách chộp rộn leo xuống, người thì xách gói, kẻ thì bồng con, lại có nhiều người xúm chung quanh xe chờ để mà lấy hành lý. Trong đám hành khách lấy đồ đó có một người con trai, nước da trắng, gương mặt tròn, sơn đình cao, chân mày rậm. Mình mặc một bộ đồ Âu phục bằng bố xám, đầu thì đội nón trắng, chân mang giày đen, đứng ngó giáo giác coi bộ có vẻ ngại ngùng lắm. Trên xe hơi bỏ xuống một cái rương lớn, người con trai nhắc để kế bên lề đường, rồi mới nhắn mấy đứa con nít đứng gần đó và lên tiếng hỏi: "Mấy em biết nhà của ông đốc học chỗ nào không? Làm ơn chỉ giùm cho qua một chút đi." Có hai đứa nhỏ mới giành nhau và lên tiếng trả lời: "À, đó, nhà ông đốc học ở phía sau nhà Việt nè."
1: "Như vậy hai em dắt giùm qua qua đó được không?"
0: Hai đứa nhỏ trả lời là được. Người đó mới nhìn cái rương rồi mới nói tiếp:
1: "Còn cái rương này bây giờ làm sao? Hai em có biết ở đây ai làm cu ly không? Kêu giùm cho qua một người để qua mướn họ vác cái rương rồi mình mới đi được chứ."
0: Một đứa nhỏ liền chạy lại đằng kia kêu một người đang đứng gần đó và lên tiếng nói: "Anh Tạo ơi, có ông thầy mướn vác cái rương nè, vác lại nhà ông đốc rồi thảy cho tiền xài."
1: Người con trai đó trạc chừng 17-18 tuổi, trên đầu thì đầu tóc chôm bom ở trần, lưng thì đen cháy, mặc một cái quần ngắn móc thít, thủng thẳng bước lại hỏi vác đi đâu, rồi nhóm thử cái rương xong mới ngồi xuống kê vai lên mà vác. Hai đứa nhỏ đi trước, người mặc đồ tây với người vác rương đi theo sau. Mấy người đàn bà đứng ở sân chơi nhìn theo và lên tiếng bàn tán với nhau:
2: "Thầy nào đó lại mà hỏi thăm ông đốc học vậy kìa? À, chắc là thầy giáo mới đổi lại đây chứ gì."
0: Phía sau nhà Việt Tiểu Cần có một dải phố trệt 10 căn lợp ngói, vách ván, lót gạch, tuy phố cũ mà sạch sẽ. Đi tới hai căn chót, hai đứa nhỏ đứng lại và chỉ vào đó và lên tiếng nói: "À, đó, nhà ông đốc ở căn đầu á." Người lạ mặc đồ tây nhìn vô trong sân thì thấy nhà dọn bàn ghế rực rỡ, trước cửa có hàng rào tre làm thành một cái sân nhỏ. Ở trong sân có để 9-10 cái chậu, cái thì trồng cao đỏ, cái thì trồng cao vàng, cái thì kiểng bằng cây bùm sụm, cây ngâu. Dựa theo hàng rào có trồng chuối nước với móng tay trổ bông, chỗ thì màu đỏ, chỗ thì màu tím, chỗ thì màu vàng, coi rất đẹp mắt. Người đó quay lại cảm ơn hai đứa nhỏ rồi mới xăm xăm bước vô trong sân với người vác rương. Ở trong nhà lúc đó có một cô thiếu nữ trạc chừng 19-20 tuổi, mặc quần lụa trắng, mặc áo bà ba cũng bằng lụa trắng, tóc thì gỡ láng mướt, gương mặt sáng rỡ, đang ngồi mà thêu. Cô thấy khách bước vô, cô mới cúi đầu thi lễ, rồi bước xuống đất và lên tiếng hỏi:
3: "Xin chào thầy, chẳng biết thầy ở đâu lại?"
0: Người khách lột nón, cúi đầu chào đáp lễ và lên tiếng trả lời:
1: "Dạ thưa, tôi là thầy giáo mới đổi tới. Không biết đây có phải là nhà của ông đốc ở đây không thưa cô?"
3: "Dạ thưa phải, nhà này là nhà ông đốc. Em xin mời thầy vào."
1: "Dạ thưa, không biết là ông đốc có nhà không ạ?"
3: "Ba tôi ở đằng trường học, đi lại đặng với mấy thầy giáo từ hồi 2:30 tới giờ. Mời thầy ngồi. Ba tôi có nói khai trường này sẽ có thêm một thầy giáo mới. Té ra là thầy đây hay sao?"
1: "Dạ thưa đúng vậy."
3: "Thầy lại tới hồi nào?"
1: "Tôi mới vừa xuống xe tới đây đây thôi."
3: "Mời thầy ngồi."
0: Thầy giáo bỡ ngỡ ngó mấy cái ghế, ngó người vác rương rồi mới lên tiếng nói: Dạ thưa cô, để có lẽ để tôi đi thẳng lại trường, tôi trình diện với ông đốc. Cô có thể làm ơn cô cho tôi gửi cái rương này ở đây được không?
3: Thầy muốn lại trường kiếm ba tôi cũng được, thầy để rương lại đây đi.
0: Người bác rương nghe nói liền để cái rương ở ngoài hàng ba. Cô thiếu nữ đưa tay ngoắt kêu đem cái rương vô để kế bên cái bàn viết. Thầy giáo mới móc túi lấy một cát bạc mà cho người bác rương, rồi mới nhờ dắt dùm qua trường. Thầy cúi đầu từ giã cô thiếu nữ rồi mới ra đi. Thầy giáo trẻ mới đổi lại tiểu cần đây tên là Hà Tấn Phát, năm nay được 20 tuổi. Thầy gốc ở Vĩnh Long, khi mới lên 10 tuổi thì mẹ đã mất. Ông thân thầy làm đội mã tà, vì có một mình thầy cho nên phải ráng cho thầy ăn học. Hồi nhỏ thầy học tại trường tỉnh Vĩnh Long, thi đậu vào trường sư phạm Sài Gòn, học mới 2 năm, kế thì ông thân bị mất nữa. Thầy bơ vơ lạc lõng, tưởng là phải bỏ trường đi làm để mà nuôi thân. May nhờ có một người anh nhà bác tên là Hà Tấn Tài giúp việc cho một hãng tàu đò lớn ở Sài Gòn. Thấy thầy côi cút mà học giỏi thì cũng thương, cho nên mới lãnh mà nuôi thầy. Lúc học mỗi tháng cho thầy một vài đồng bạc, ăn bánh, mua giấy. Lúc bãi trường thì đem thầy về nhà để nuôi cơm, hễ áo quần rách thì may cho thầy bận. Thầy Hà Tấn Tài tuy giúp việc cho hãng buôn mà thầy khá lắm. Thầy ăn lương lớn mà lại có tánh tiện tặng, cho nên tháng nào cũng có dư tiền. Hồi trước thầy lại lãnh gia tài bên vợ được mười mấy mẫu ruộng và mấy ngàn đồng bạc. Thầy nhập số tiền này với số tiền dư mà cho vay. Thầy làm trong mấy năm thì đã có bạc muôn trong tay. Thầy mua đất cất nhà ở bên Khánh Hội, lại có mua thêm 3 mẫu ruộng ở phía sau nhà của thầy nữa. Thầy mua miếng ruộng này được vài ba năm, kế nhà nước ra lệnh đào kinh xóm chiếu vô chợ lớn đi ngang qua ruộng của thầy. Nhà nước phải trả tiền thiệt hại cho thầy tính mỗi thước tới 4,5 đồng, cho nên thầy lãnh số tiền này được tới gần 40,000 đồng. Thầy cũng còn đất dư, có một hãng buôn hỏi mua để cất nhà máy. Thầy chấn bán bớt một miếng 50 xào được 25,000 đồng nữa. Thành ra bây giờ thầy là một người giàu có lớn. Thầy có tiền nhiều mà vợ thì lại hiền đức. Vợ chồng không có con cho nên tuy giàu mà không được vui. Vợ cứ đi chùa để mà khẩn vái cho có con. Thầy nuôi Hà Tấn Phát để làm nghĩa. Không biết là phải trời Phật muốn thưởng cái lòng tốt cho thầy đó hay không mà cách ít tháng, vợ thầy có thai, rồi sanh một đứa con trai mạnh mẽ và ngộ nghĩnh hết sức. Vợ chồng thầy mừng lắm, rồi lại tưởng cái phước đó là tại nuôi Hà Tấn Phát cho nên lại càng đem lòng thương em. Nhờ cái vận hội như vậy cho nên thầy Hà Tấn Phát mới no cơm ấm áo để mà học tiếp tục, không còn lo đói rách nữa. Hà Tấn Phát xét phận là côi cút nghèo nàn cho nên ráng lo học, quyết thi cho đậu để mà lập thân. Thiệt trong lớp thì thầy học giỏi hơn bạn bè hết thảy. Đến chừng thi ra trường, thầy cũng được đậu đầu. Thầy thi đậu năm trước mà vì không có khuyết thầy giáo cho nên qua đến năm sau, nhà nước mới cấp bằng và bổ cho thầy đi dạy ở trường Tiểu Cần. Trường học Tiểu Cần là trường tiểu học, mới thành lập được vài thành trường sơ học, năm này mới có lớp nhất. Thầy giáo cai quản trường này tên là Thiện Tâm, vốn là một vị giáo sư chánh ngạch. Thầy đã được 48 tuổi, coi trường này đã trên 10 năm. Tổng làng dân sự trước là kính tuổi tác, sau là nghĩ đến công lao cho nên kêu thầy là ông đốc học. Ông đốc Lê Thiện Tâm có 3 người con. Con trai tên là Lê Thiện Tánh, vốn ở trường cao đẳng sư phạm Hà Nội xuất thân, hiện thì đang làm giáo sư ở trường trung đẳng Pháp Việt Peruski ở trên Sài Gòn. Cô Thị Thiện Tú, trường trung đẳng nữ học hiệu năm thứ 3 tại Sài Gòn, đó là cô gái mà thầy Hà Tấn Phát gặp ở nhà. Đứa con trai tên là Lê Thiện Chí, mới 15 tuổi, còn học tại trường trung đẳng Mỹ Tho. Thầy Hà Tấn Phát lại tới trường học, thấy ở trong phòng nhỏ có 2 người đang soạn sổ sách, cả hai đều mặc âu phục, nhưng mà một người lớn tuổi tóc đã bạc qua râm, còn một người trẻ hơn thì trạc chừng 35 tuổi. Thầy nhắm chừng người lớn tuổi đó là ông đốc, liền lên tiếng gõ cửa, rồi mới bước vô cúi đầu thi lễ và lên tiếng nói: "Dạ thưa, tôi là Hà Tấn Phát, tôi được giấy của quan trên bổ tôi xuống đây dạy trường này.
1: cho nên tôi đi tìm ông đốc để mà trình diện. Lúc này người đàn ông đó chính là ông đốc Lê Thiện Tâm đứng dậy, đưa tay bắt tay thầy Hà Tấn Pháp và lên tiếng nói:
4: "À, té ra là thầy giáo mới đây phải không?"
1: "Phải,
4: tôi có được tờ của quan đốc Trà Vinh hôm nay. Tôi mới nói chuyện với thầy Nhì hồi nãy đây. Tôi nói thế nào mai đây thì thầy cũng tới. Mà thầy tới sớm quá như vậy thì cũng tốt. Còn thầy đây là Me Sự Nguyên, năm rồi dạy lớp Nhì năm thứ hai."
1: Thầy Phát liền cúi đầu chào thầy Nguyên. Hai người bắt tay mừng nhau. Ông đốc kéo ghế mời thầy Phát ngồi rồi mới lên tiếng:
4: "À, thầy tới hồi nào vậy?"
5: "Dạ thưa, tôi mới tới tức thời đây. Tôi hỏi thăm rồi tôi đi tới nhà ông. Người nhà nói là ông ở trong trường cho nên tôi mới xin gửi cái rương lại đó rồi tôi đi tới ở đây liền đó chứ."
4: "À, thầy tới một mình hay là có đem vợ con theo?"
5: "Dạ thưa, tôi mới ra trường hồi năm ngoái, chưa có vợ, tôi có một mình thôi."
4: "À, thầy có quen ai đây không?"
5: "Dạ thưa không, thở nay đây là lần đầu tiên tôi tới Tiểu Cần."
4: "À, nghe nói kỳ thi năm ngoái thầy đậu hạng nhất phải không?"
5: "Dạ thưa phải, nhưng mà cái đó là may mắn."
4: "Không có phải, thi mà được đổ đầu là giỏi lắm chứ may cái gì. Tôi nghe thầy giỏi cho nên hôm nay tôi đã quyết định là để cho thầy dạy lớp nhất đó."
5: "Dạ thưa ông, tôi mới ra trường, chưa có quen cái cách dạy. Ông có thể làm ơn cho tôi dạy cái lớp nhỏ hơn để tôi tập lần lần được không?"
4: "À, thầy đừng có khiêm nhượng. Ở trường sư phạm mà ra đó, lại thi đậu hạng nhất nữa. Cái gì mà chưa quen cách dạy? Trường Tiểu Cần năm nay mới mở thêm lớp nhất. Số học trò lớp nhất chắc để coi chừng 80. Thầy mới ra trường sức còn mạnh mẽ, còn hăng hái, phải lãnh lớp nhất, chứ nạnh cho ai được. Nè, thầy Nhì đây là phải ở lớp Nhì để mà kiềm học trò. Thầy dạy lớp nhất, thầy ráng cuối năm học trò mà thi đậu được nhiều thì trường mình có tiếng lắm. Tôi trông cậy thầy để làm cho trường Tiểu Cần nổi danh, làm cho cha mẹ học trò đẹp ý. Thầy đừng có từ chối."
5: "Dạ, tôi còn nhỏ mà chưa có lịch lãm về chức nghiệp, xin ông thương giùm. Tôi sợ sợ làm không nổi, chứ không có phải là tôi muốn lánh nặng tìm nhẹ. Nếu mà ông bắt tôi dạy lớp nhất thì chắc là phải nhờ ông dìu dắt chỉ bảo giùm, thì như vậy tôi mới dám nhận."
4: "À, thì dĩ nhiên tôi cũng phụ với thầy chứ.
5: Dạ thưa, trường này không biết là nếu mà tính hết thải đó thì được bao nhiêu học trò vậy thưa ông?"
4: "À, năm rồi 190. Khai trường năm nay tôi sợ lên tới 250. Lớp đồng ấu phải chia làm hai dạy mới được."
5: "Chà, nếu mà như vậy học trò đông quá. Mấy năm nay tôi ráng hết sức mới được. Hồi tôi mới qua đó, năm 1917 học trò có 40 mấy thôi. Bây giờ số lên 200, coi cái công của tôi đó cũng lớn lắm. Vậy mà ban giám đốc cũng không chịu xin cái mề đai cho tôi." "Ủa, trời ơi, 5 giờ mấy rồi, thôi đi về ăn cơm. Bây giờ thầy tính đi đâu? Thôi như vậy về nhà tôi ăn cơm đi cái rồi tính." "Nè thầy Nhì, thầy cũng về nhà tôi ăn cơm nói chuyện chơi nha thầy."
1: Ông đốc mới dẹp sổ sách khóa tủ đóng cửa rồi dắt hết hai thầy giáo về nhà. Đi dọc đường ông lên tiếng nói tiếp:
4: "À, mình còn nghỉ có 2 ngày nữa đó là phải ráp lại dạy đây nha. Trường mình mới đủ lớp sơ học phải ráng, lớp nào cũng phải ráng cho giữ mới được. Mà tôi còn phải sắp đặt đặng sáng mốt cho hai đứa nhỏ đi nhập trường nữa."
6: "Cô Ba nhập trường lên năm thứ mấy đây chứ?"
4: Năm nay nó lên năm thứ ba. Chà, tôi coi sức nó yếu lắm. Từ hôm bãi trường tới nay tôi kìm nó dữ lắm, dạy dữ lắm. Mà có lẽ năm tới đây nó học không có thua bạn bè đâu. Còn thằng Tư tôi coi thấy nó khá, chắc là ông cũng khỏi lo. Năm rồi nó được phần thưởng nhất về đọc bài, thứ nhì về chánh tả mà.
0: Thầy Phát thì vẫn còn lạ lẫm cho nên chỉ biết lóng tai mà nghe hai người nói chuyện, không dám xen vô.

0: Khi về đến nhà, ông Đốc mới kêu vợ với con gái, con trai nhỏ ra cho biết mặt thầy giáo mới. Ông tiếc rằng con trai lớn của ông là Đốc học Lê Thiện Tánh mắc về bên vợ ở Sa Đéc, rồi đi khai trường dạy luôn, cho nên không có ở nhà để làm quen với thầy giáo Phát. Ông hối vợ con mua đồ thêm để dọn cơm đãi hai thầy. Ông là người bãi bui vui vẻ, nói chuyện nghe thật tình. Thầy giáo Phát mới xuất thân đi dạy mà thấy tánh ý của ông Đốc như vậy thì cũng mừng thầm. Tới chừng ăn cơm, ông Đốc mới lên tiếng hỏi thầy Phát.
1: Thầy tính mướn phố dọn riêng hay là tính kiếm nhà ở đậu?
0: Dạ thưa, ý tôi thì tôi tính mướn phố ở riêng cho nó thông thả. Nhưng mà bị mới tới đồ đạc không có cho nên cũng không biết làm sao. Để tôi nhờ thầy Nhì đây chỉ giùm cho tôi coi có cái nhà nào rộng rãi. Mà nếu mà chủ nhà chịu nấu cơm tháng đó thì tôi xin ở đậu ít ngày rồi tính.
1: À, cũng phải, mới tới dọn nhà sao được. Nè thầy Nhi, nhà của thầy rộng mà, thầy có hai đứa con thôi, vậy cho thầy Nhất ở đậu được mà.
0: Thầy giáo Nguyên bị hỏi thình lình không suy nghĩ kịp cho nên ú ớ và lên tiếng đáp xui xị.
1: Thì thầy Nhất muốn ở đậu nhà tôi cũng được, nhà thì rộng ngặt gì nhà lá cho nên không có được sạch sẽ. Mà ở xa trường nữa, đã vậy tôi còn có con nhỏ, tôi sợ thầy ở đó rồi nó phiền thầy chứ. À được mà, tôi nhắm thầy ở đậu nhà của thầy được. Thà anh em trong ty mình đùm bọc với nhau chứ để đi ở đậu với người ngoài coi sao được.
0: Thầy giáo Nguyên lặng thinh, thầy giáo Phát hiểu ý thầy Nguyên đã đồng ý rồi cho nên mới lên tiếng. Dạ nếu mà thầy Nhì cho tôi ở đậu đó thì may cho tôi lắm. Nhà lá đó nếu mà thầy ở được thì tôi cũng ở được vậy. Còn đường đi dạy xa nếu mà thầy đi được thì tôi cũng đi được vậy đâu có sao đâu. Bà Đốc học cũng tiếp vô mà xúi thầy Nguyên cho thầy Phát ở đậu. Thầy Nguyên cuối cùng không thể từ chối được cho nên phải đồng ý. Ăn cơm xong rồi ông Đốc mới mời khách ra bộ ghế giữa ngồi để uống nước. Ông ngồi xỉa răng, lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng.
1: Tôi nghĩ mê sự phát đổi dạy trường này là may rồi nghe. Nhà trường may có được thầy giáo giỏi đệ nhất, mà thầy cũng may gặp anh em đồng nghiệp tử tế đúng đắn. Thiệt mấy thầy giáo ở đây ai cũng biết lo bổn phận, cũng chân chất thiệt thà, không có sanh chuyện gì hết. Còn riêng tổng làng dân sự ở chỗ này đó, họ cũng biết điều lắm. Tôi ở đây hơn 10 năm rồi, đâu có người nào kiếm chuyện. Tụi chúng ta ở ty giáo dục, cái thiên chức là lo giáo hóa những kẻ hậu sanh. Tuy là mình không có được cái vinh dự, được người ta tôn trọng nhiều lắm, không được cái cơ hội để mà làm giàu. Nhưng mà mình có cái ân đức với xã hội, có cái lạc thú nó thanh cao, được thiên hạ kêu là thầy mà khỏi mang tiếng là hút máu hay là lột da của người dân. Tôi xin lỗi trước với thầy Nhất. Thầy ở nhà trường mới ra mà thầy lại đậu hạng nhất, tự nhiên thầy là người có tài. Tôi thì không có dám khoe là tài giỏi hơn thầy. Nhưng mà thầy có cái tài học thức, trong đầu chứa đầy sách vở. Nhưng mà còn cái đường đời á, thầy mới bước chân vô kể từ bữa hôm nay đây á, cho nên có những chuyện ở đời chắc thầy chưa hiểu được. Tôi cũng có tuổi rồi, đáng bực anh của thầy, có kinh nghiệm chuyện đời nhiều. Vậy xin thầy cho phép tôi nói ít câu chuyện đời cho thầy nghe chơi nghe.
0: Dạ thưa, tôi ở nhà trường mới ra, thiệt chuyện đời chưa có hiểu gì hết. Đã vậy mà mồ côi cha mẹ, cho nên bấy lâu nay tôi không có được cái giáo dục của gia đình. Bậc ông là người đáng cha mẹ tôi, nếu mà ông thương, ông dạy bảo chuyện đời giùm cho tôi đó, thì cái ơn đó dầu ngàn ngày tôi cũng không dám quên.
1: À, té ra thầy mồ côi cha mẹ hết sao?
0: Dạ thưa phải.
1: Thầy có anh em được mấy người?
0: Dạ thưa tôi có một mình, không có anh em gì hết.
1: À, tội nghiệp dữ không? Vậy mà thầy ăn học thành thân được thiệt là giỏi nha.
0: Dạ, thưa, cũng nhờ tôi nương dựa với một ông anh nhà bác cho nên mới có thể học được đó chứ.
1: Ây, ở đời khổ lắm thầy ơi. Mà nhất là người cô thế như thầy á, phải tập cái tính dè dặt cho lắm mới được nghe không. Đừng có nên tranh đua với người ta làm cái gì. Sách xưa đó có cái câu nhu thắng cương, nhược thắng cường. Mỗi chuyện gì á, mình phải ráng dằn lòng nhịn nhục á, cho qua là hay hơn hết. Tôi thường thấy có nhiều thầy giáo quan bổ vô dạy mấy trường nhỏ trong làng á, mấy ổng ỷ có chút học thức nhiều hơn hương chức, rồi coi thường thiên hạ không ra gì hết. Hãy mình khinh khi người ta đó thì tự nhiên đó người ta cũng sẽ khinh khi mình lại, thành ra nó sẽ có cái ác cảm, rồi cuối cùng cãi cọ sanh kiện thưa lung tung, người thì bị quở, kẻ thì bị đổi đi, nó mất cái sự yên ổn hết. Mình làm thầy giáo mà mình muốn nghịch với hương chức hoặc là cãi ngược lại với lại cha mẹ học trò đó thì nó có hại lắm đó, chứ nó không có lợi. Thầy nghĩ coi, mình đâu có phải là thánh cho nên mỗi chuyện mình làm đều là tốt hết được. Còn người ta trong làng, người ta sẵn có là di kiến sẵn rồi, người ta có bà con đông. Nếu mà có chuyện gây gỗ với người ta đó, rối mà mình đi dạy trễ hay là mình thọ con gà hay thúng gạo gì đó của học trò đó, người ta đứng ra người ta thấy, người ta sẽ kiện mình. Lúc đó đã không có chối cãi được. Tại vậy ở đời đó, phải lấy cái hòa nhã mà đối với mọi người á, thì nó sẽ bình yên. Còn riêng với quan bề trên á, tuy là tôi ăn lương trọng, mà hồi trước á, thằng hai của tôi á, đi học á, nó cũng có học bổng luôn. Rồi tới bây giờ, tới hai đứa con còn đang học đó, cũng đều có học bổng hết. Cho nên tôi khuyên thầy á, ở đời á, ráng mình giữ cái phận sự cho vuông tròn. Còn đối với tổng làng hay gì là cha mẹ học trò đó, thì phải lấy cái câu hòa nhã để mà đối xử. Còn đối với kẻ bề trên á, phải ráng dằn lòng mà nhịn là hay hơn hết.
0: Dạ, tôi cảm ơn ông dạy dỗ từ nãy giờ. Vì ông thương tôi cho nên ông mới lấy lời thiệt mà khuyên bảo tôi như vậy. Tôi hứa tôi sẽ ráng lo làm cho vừa ý ông, để đền đáp cái thịnh tình của ông.
1: À, việc đời nói không có hết được. Tôi tuổi tác đáng anh chị thầy, vậy thầy đừng có ngại gì hết. Nếu mà có cái gì thắc mắc đó, cứ nói thiệt với tôi sẽ tìm cách tôi chỉ giùm cho.
0: Chủ khách đàm luận với nhau đến gần 9 giờ tối, thầy Nguyên mới mời thầy Phát về nhà mình để mà nghỉ ngơi.

0: năm thứ hai như cũ, thầy Hạp thì lãnh lớp nhì năm thứ nhất như cũ, ông Đốc thì đích thân lãnh dạy lớp 3 để kèm cho học trò cuối năm thi bằng tiểu học đậu cho nhiều. Thầy Xanh thì lãnh lớp 4 như cũ, thầy Thủ với thầy Hậu hai thầy lãnh dạy hai lớp chót. Mấy thầy vâng lời, ai lo đi lãnh lớp đó, không kêu nài gì hết. Thầy Phát lãnh lớp nhất có 30 học trò, vừa cho thầy dạy. Thầy ở trường sư phạm xuất thân mà kỳ thi ra trường lại đậu hạng nhất nữa, bởi vậy khi thầy nói khiêm nhượng với ông Đốc, nhưng mà khi bắt đầu dạy thì thầy không có gì bỡ ngỡ hết. Vì thầy Phát mới đổi lại cho nên đến chừng tan học, ông Đốc mới dắt thầy lại quận mà trình diện với quan địa phương cho đủ lễ. Quan chủ quận đang ngồi tại phòng văn, ở trong có lính hầu, ở ngoài có lính gác, coi bộ nghiêm nghị lắm. Thầy Phát bước vô có ý rụt rè, quan chủ quận coi bộ thì oai nghiêm mà tiếp chào thì rất vui vẻ. Ngài mời ngồi, hỏi thăm thầy xứ sở ở đâu, có vợ con gì hay chưa, ra trường được con gì hay chưa, ra trường được hòa nhã mà khuyên thầy hãy chuyên cần lo dạy dỗ trẻ em để cuối năm có số học trò thi đậu cho đông. Trước là làm rỡ ràng danh giá của nhà trường, sau khỏi phụ cái công của ngài với ông Đốc hợp nhau mà xin lập cho đủ lớp sơ học. Đến chừng ra về, ông Đốc mới lên tiếng nói nhỏ với thầy Phát.
1: À, đối với Tỳ Gia Quân thì quan lân tử tế lắm, nhưng mà làm việc đó là ổng làm gắt hẳn hôi lắm, cho nên đừng có làm việc lôi thôi nghe không.
0: Thầy giáo Nguyên ở một cái nhà lá ba căn gần đầu cầu sắt Tiểu Cần, nhà trở cửa xuống mé rạch. Ở trong nhà chỉ có vợ chồng thầy với hai đứa con, một đứa 7 tuổi năm nay mới vô học lớp chót, và một đứa mới dứt sữa vừa biết đi lẩm đẩm. Tôi tớ thì chỉ có một bà già đi chợ nấu ăn và một đứa con trai chừng 13-14 tuổi tên là thằng Lục, nó lãnh bỏ chuyện bồng em đi chơi. Cô giáo Nguyên thì đen đúa, không chịu trang điểm, nhưng mà cô vui vẻ, hay nói hay cười, ưa làm cho vừa ý chồng hay vui để mà tiếp đãi khách. Thầy Phát mới làm quen mà thấy thầy Nguyên thiệt tình, cô giáo Nguyên tử tế, cho nên thầy cũng không có sợ và không khé né cho lắm.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên.

0: dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Nước tôi dân tôi ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe bài viết mang tựa đề Ba lần đánh bại quân Mông Cổ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Năm Ất Dậu 1225, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh để chấm dứt giai đoạn nhà Lý cai trị Đại Việt, và cũng là thời kỳ mở đầu của vương triều nhà Trần ở nước Việt Nam. Trần Cảnh lên làm vua, tức là Trần Thái Tông, phong cho Trần Thủ Độ là Thái Sư, thống quốc thành quân chinh thảo sự. Sau khi thay thế nhà Lý, ở giai đoạn này đã quá suy yếu về chính trị, quân sự và kinh tế, triều đình nhà Trần đã tích cực đẩy mạnh việc phát triển kinh tế nông nghiệp, quay đê, lấn biển, tiêu diệt các thế lực chống đối, ổn định tình hình chính trị trong nước. Chính quyền trung ương tập trung được quyền lực củng cố vững chắc hơn so với những triều đình trước. Ở đất nước Mông Cổ, vào năm 1206, Thành Cát Tư Hãn lên làm vua, nhà nước phong kiến Mông Cổ được hình thành và phát triển, nhanh chóng trở thành một đế quốc lớn mạnh chưa từng có trong lịch sử thế giới từ trước đến giờ. Quân Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn đã đi xâm lược rất nhiều nước ở Âu Châu và Á Châu. Ở Âu Châu, vó ngựa của quân Mông Cổ đã tiến đến Ba Lan và Đức, Hungary và đến sát nước Ý vào năm 1242, làm toàn thể Âu Châu chấn động. Theo sử biên của nước Pháp, thì mối lo sợ trước quân Mông Cổ đã làm đình trệ cả sự buôn bán. Ở Đức xuất hiện bài kinh cầu nguyện Chúa cứu vớt chúng con khỏi cơn thịnh nộ của Tát-ta, Mông Cổ.
1: Ở phía Nam, quân Mông Cổ chiếm Trung Quốc, Cao Ly, tấn công Nhật Bản. Một đế quốc Mông Cổ rộng mênh mông được tạo lập từ bờ biển Hắc Hải đến tận Thái Bình Dương. Quân đội Mông Cổ với lực lượng kỵ binh thiện chiến đánh đầu thắng đó, nhưng cả ba lần xâm lược Đại Việt với 1 triệu quân thì bị đánh cho đại bại. Chủ tướng Thoát Hoàng phải chui vào ống đồng để quân lính kéo về vương Nam. Tòa Đồ, dục tướng khét tiếng của Mông Cổ bị rơi đầu. Ô Mã Nhi, Phàn Tiết bị bắt, trở thành vật tế sống ở mộ các vua Trần. Lịch sử dân tộc đã ghi những chiến công oanh liệt của quân nhân thời Trần vào thế kỷ thứ 13, đúng như lời thơ hào sảng của Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải sau chiến thắng chống Nguyên Mông. Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử giết quân thù, Thái Bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu.
2: Tình ta còn nguôi mơ ước, nối bên đây bên kia trùng lần, để mãi mãi trong ngày mai đường quê hương nối thêm dài.
0: Năm 1257, chúa Mông Cổ là Mông Kha tế cờ trên bờ sông Kerulen rồi xuất quân đánh chiếm nhà Tống Trung Quốc. Nguyên sử ở Trung Quốc quyển 209 phần An Nam truyện chép rằng Ngột Lương Hợp Đài Hốt Tất Liệt chiếm được nước Đại Lý để Ngột Lương Hợp Đài ở lại toàn đánh chiếm Giao Chỉ, đóng binh ở phía bắc Giao Chỉ, sai 2 sứ giả sang trước để dụ hàng. Vua Trần Thái Tông không những không chịu đầu hàng mà cho bắt giam sứ Mông Cổ. Tháng 12 ngày 12, tướng nhà Nguyên là Ngột Lương Hợp Đài xâm lấn Bình Lệ. Sách Nguyên Sử quyển 209 đã chép, thấy sứ giả không trở về, Ngột Lương Hợp Đài bèn sai bọn Triệt Triệt Đô đem 1.000 người chia đường mà tiến đến trên sông Thao ở kinh bắc nước An Nam, lại sai con là A Trực sang giúp và dòm ngó tình hình. Người Giao Chỉ cũng bài nhiều binh vệ. A Trực trở về báo Ngột Lương Hợp Đài để tiến công gấp, sai Triệt Triệt Đô làm tiên phong, A Trực đi sau. Tháng 12, hai quân hợp lại với nhau. Khi quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Đài tấn công Bình Lệ, vua Trần Thái Tông tự làm tướng đốc chiến đi trước xông pha tên đạn. Tướng Lê Phụ Trần một mình một ngựa ra vào trận giặc với sắc mặt như thường.
1: Thế giặc mạnh, quân ta lui về giữ ở sông Lô, giặc bắn tên như mưa xuống thuyền của vua. Tướng Lê Phụ Trần liền lấy ván thuyền để chắn tên cho vua. Trước sự hung hãn và mạnh mẽ của quân giặc, vua Trần dời thuyền đến hỏi Thái sư Trần Thủ Độ. Thái sư trả lời: "Đầu tôi chưa rơi xuống đất thì bệ hạ không cần lo ngại gì cả." Để tránh sức mạnh ban đầu của giặc, quân ta chỉ để lại một bộ phận chặn giặc và làm nghi binh, còn đại quân được lệnh rút về Hưng Yên, Thiên Trường, Long Hưng. Kinh thành bỏ trống, nhân dân trong thành Thăng Long được lệnh làm theo kế Thanh Giả, tức là vườn không, nhà trống. Quân Mông Cổ tiến vào thành Thăng Long mới phát hiện cả thành trống rỗng. Ngục Lương Hợp Đài tức giận cho quân cướp bóng, tàn phá kinh thành, giết cả những nam phụ lão ấu trong thành do không sơ tán kịp. Lương thực của quân giặc mang theo đã cạn, kinh thành lại trống không. Kẻ địch đã cố gắng tiến hành những cuộc cướp phá ở những vùng xung quanh thành Thăng Long, nhưng đến đâu chúng cũng gặp sức chống trả mãnh liệt của nhân dân. Khi quân Mục Cổ tiến đến Cổ Sở, nay là Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội, người dân ở đây đã đoàn kết chiến đấu, đánh cho chúng một trận tơi bời, xác giặc ngổn ngang, ngựa chúng sập hầm, chúng chông què, lũ cướp nước tan tác bỏ chạy. Không có lương thảo, binh sĩ mệt mỏi, lại thêm khí hậu khắc nghiệt, quân xâm lược Mông Cổ lâm vào tình thế tiến lui đều gặp khó khăn.
0: Nắm chắc thời cơ thuận lợi, ngày 24 tháng Chạp năm Nguyên Phong thứ 7, tức là năm 1258, vua Trần Thái Tông cùng Thái tử Hoảng chỉ huy lâu thuyền ngược dòng Thiên Mạc và phá tan giặc ở Đông Bộ Đầu, chiếm lại kinh thành. Bị đánh bật khỏi thành Thăng Long, quân Mông Cổ quay đầu rút chạy về Vân Nam. Đang lúc chỉ mong thoát thân thì chúng lại bị đồng bào dân tộc người vùng núi ở trại Quy Hóa theo trại chủ là Hà Bổng Đổ ra tập kích. Bị đánh bất ngờ, quân giặc bỏ chạy tháo thân và bị thiệt hại nặng nề về người, vũ khí và quân trang. Khác hẳn với thái độ nghênh ngang hung hãn khi tiến quân vượt biên giới vào Đại Việt, bọn xâm lược Mông Cổ bị đánh cho tan tác, mạnh ai nấy chạy, lén lút tìm đường vượt biên giới trốn chạy cho nhanh. Chúng không còn dám nghĩ đến chuyện cướp bóc, đốt phá, tranh giành của cải như lúc mới sang. Để chế giễu thái độ đó của chúng, người thời bấy giờ đã gọi chúng bằng cái tên rất mỉa mai là giặc Phật. Cuối tháng Giêng năm 1258, địch hoàn toàn rút khỏi nước ta. Thắng lợi của quân dân Đại Việt trong chiến tranh chống quân Mông Cổ lần thứ nhất không những đã bảo vệ được nền độc lập dân tộc, mà còn bẻ gãy một gọng kìm của quân Mông Cổ định chiếm xong nước ta thì tấn công vào miền Nam Trung Quốc tiêu diệt triều đình nhà Nam Tống. Cuộc chiến đấu và chiến thắng quân Mông Cổ vào năm Nguyên Phong thứ 7 do vua Trần Thái Tông và tướng quốc Trần Thủ Độ chỉ huy mãi mãi là niềm tự hào được ghi trên những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng. Vua Trần Nhân Tông sau này trong bài thơ Ngài Xuân Yết Bái Chiêu Lăng đã viết: Bạch đầu quân sĩ tại, vãn vãn thuyết nguyên phong. Có nghĩa là người lính già đầu bạc kể mãi chuyện nguyên phong.

0: Sau khi đánh đổ nhà Nam Tống năm 1279, chiếm toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, quân Mông Cổ ngày càng trở nên hùng mạnh. Úc Tức Liệt đổi quốc hiệu là Đại Nguyên, chuẩn bị những cuộc viễn chinh mới để thực hiện mưu đồ thống trị thế giới. Ở phía đông, chúng chuẩn bị đánh Nhật Bản, phía nam âm mưu chiếm các nước Đông Nam châu Á, rồi tiến đánh Ấn Độ. Mục tiêu đầu tiên để tràn xuống Đông Nam Á của quân Nguyên là phải san bằng được Đại Việt. Hốt Tức Liệt huy động một đội quân tinh nhuệ, đông tới 60 vạn người, do con trai của y là Trấn Nam Vương Thoát Hoàng chỉ huy. Bên cạnh Thoát Hoàng còn có hàng chục viên tướng nổi tiếng khác, đó là Arikaa, Ô Mã Nhi, Lý Hằng, Lý Quang, Tòa Đồ. Năm 1282, Hốt Tức Liệt cử Tòa Đồ dẫn 10 vạn quân tấn công Chiêm Thành. Sau đó, Thoát Hoàng đem quân tấn công nước Đại Việt ở phía Bắc, tạo thế gọc kìm, kẹp quân ta vào giữa hai đạo quân Mông Cổ để tiêu diệt. Sau chiến thắng năm 1258, nhà Trần chủ trương vừa mềm dẻo, vừa kiên quyết, duy trì quan hệ ngoại giao với nhà Nguyên, nhưng mặt khác vẫn chủ động tích cực chuẩn bị đối phó với âm mưu xâm lược lần thứ hai của giặc. Năm 1282, nhà Trần không đồng ý cho quân Nguyên mượn đường sang đánh Chiêm Thành, vì biết đây là kế giả đò diệt quắc của giặc. Trái lại, quân ta còn tích cực ủng hộ Chiêm Thành chống quân Nguyên xâm lược.
1: Trước âm mưu xâm lược của nhà Nguyên ngày càng lộ rõ, vào tháng 10 năm 1282, vua Trần đã tổ chức hội nghị Bình Thang cùng triều đình và các vương hầu bàn kế chống giặc. Vị danh tướng Trần Quốc Tuấn được cử làm quốc công tiết chế, thống lĩnh toàn quân. Hội nghị vương hầu Bách Quan ở Bình Thang có mục đích bàn kế đánh phòng và chia quân giữ nơi hiểm yếu. Lúc đó, Trần Quốc Toản tuy còn nhỏ tuổi, không được dự buổi họp này, đã giận dữ bóp nát quả cam cầm trong tay mà không biết. Sau đó, Trần Quốc Toản trở về lập một đội quân hơn 1.000 người, sắm vũ khí đóng chiến thuyền, chờ ngày giết giặc cứu nước. Trên lá cờ của người thiếu niên anh dũng có ghi 6 chữ: phá cường địch, báo hoàng ân, có nghĩa là phá giặc mạnh để báo ơn vua. Vào tháng 8 năm Giáp Thân 1284, quân ta hội quân tại bến Đông Bộ Đầu, tổng cộng có trên 20 vạn quân diệt binh. Sau đó, các tướng Trần Bình Trọng, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải được lệnh đem quân trấn giữ các vùng xung yếu trong nước để đề phòng quân Nguyên tràn sang cướp phá.
0: Sau đó, vua Trần cho triệu tập hội nghị Diên Hồng lịch sử nhằm động viên sự chống giặc trong nhân dân. Yến tiệc được mở ra tại thềm điện Diên Hồng. Vua hỏi các bô lão: thế giặc mạnh, chúng ta nên hòa hay nên đánh? Trả lời cho câu hỏi của vua Trần là tiếng hô vang của hàng vạn phụ lão: đánh, đánh. Vạn người cùng nói như từ một miệng. Tiếng hô đánh của các phụ lão ở điện Diên Hồng biểu lệ tinh thần quyết chiến của toàn dân Đại Việt. Đúng như người xưa nói: người chèo thuyền là dân, người lật thuyền cũng là dân. Sức dân mạnh như sóng biển. Những bậc phụ lão, những đại biểu có uy tín của nhân dân đã nói lên tiếng nói của cả dân tộc. Hội nghị Diên Hồng là một cuộc họp mặt đại biểu rộng của khắp toàn dân, độc nhất vô nhị trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Các bô lão đã mang tới cho vua Trần và triều đình câu trả lời quyết chiến của nhân dân ở các lộ trong cả nước, và cũng mang từ Thăng Long về mọi miền quê cái không khí quyết tâm chống giặc giữ nước của hội nghị Diên Hồng và quyết tâm của triều đình.

0: trong không khí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, thì lúc đó lời hịch của Trần Quốc Tuấn và kích động lòng dân cũng như quân háo hức quyết tâm để bảo vệ đất nước của mình. Lời hịch như sau: nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sĩ mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức, nghe nhạc thái thường đại yến ngụy sứ mà không biết câm, hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc để làm tiêu khiển, hoặc quyến luyến vợ con, hoặc lo làm giàu mà quên việc nước. Nếu có giặc Mông Cổ tràn sang, tiền của dấu nhiều không mua được đầu giặc, chó săn tuy khỏe không đuổi được quân thù, lúc bấy giờ chủ tôi nhà ta cùng bị bắt, đau xót biết chừng nào. Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc của các ngươi cũng về tay kẻ khác. Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi, mà vợ con các ngươi cũng bị bắt đi. Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau tiếng dơ không rửa, tên xấu còn lưu. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi có muốn vui chơi, phỏng có được hay không? Vì sao vậy? Giặc Mông Cổ với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên, không lo muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây sau khi dẹp yên quân giặc, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời? Vậy ta viết bài hịch này để các ngươi biết rõ lòng ta. Bài hịch với đoạn nói trên đã xoáy vào cái nỗi uất ức, căm thù của tướng sĩ trong bao nhiêu năm mà phấn khích tinh thần chiến đấu của họ. Quân sĩ hừng hực dũng khí, không một người lính nào không thấy vinh dự khi được hy sinh cứu nước. Các chiến sĩ và nhiều người dân đã tự thích vào tai hai chữ sát đát, có nghĩa là giết chặt Mông Cổ, để nói lên quyết tâm của mình.
1: Cuối năm 1284, thoát hoang tiến quân vào nước ta, giặc chia quân làm hai mũi đánh vào Tuyên Quang và Lạng Sơn. Quân ta chủ động chặn giặc ở Lạng Sơn, rồi lui vào khu vực ở Lạng Giang và Vạn Kiếp. Thoát hoang liền chia quân làm ba mũi, ý định vây chặt quân ta để tiêu diệt. Với thế mạnh như chẻ tre, quân giặc tưởng chừng như đè bẹp ngay được quân dân Đại Việt. Nhưng với thiên tài quân sự của mình, Trần Quốc Tuấn đã nhận định: nguyên binh khí nhuệ đang hưng, kiếp đánh chẳng bằng, kiên thủ chờ suy. Sau đó, quân ta rút lui để bảo toàn lực lượng theo hai hướng Thăng Long, Thiên Trường, và một bộ phận rút về hướng Quảng Yên để giặc lầm tưởng vua quan triều Trần chạy ra biển. Ngày 13 tháng Giêng, quân Nguyên tiến vào kinh thành Thăng Long đã bị bỏ trống. Tòa đồ lúc này được lệnh đem quân từ Chiêm Thành tiến ra. Thoát hoàng cho Ô Mã Nhi dẫn quân đi đường biển để tiếp ứng cho tòa đồ đánh từ phía nam đánh ra. Tướng Trần Quang Khải của ta dùng lối đánh chặn từng bước đã chặn đứng được quân tòa đồ ở giáp giới giữa Thanh Hóa và Nghệ An, ngăn không cho chúng ra Bắc. Tháng 2 năm 1285, địch cho quân tiến xuống Hưng Yên, Hà Nam, Thiên Trường, truy kích đại quân của vua Trần. Tại bãi Đà Mạc, Hưng Yên, tướng Trần Bình Trọng được lệnh chặn quân truy đuổi của giặc để vua và đại quân di chuyển về Thiên Trường, Thanh Hóa.
0: Khi đại quân Nguyên kéo đến, Trần Bình Trọng đã tả xung hữu đột để chiến đấu, nhưng bởi vì địch quá đông và ta quá ít, cho nên cuối cùng ông đã bị sa vào tay của giặc. Thoát quan muốn dụ hàng, cho nên hỏi ông rằng có muốn làm vương đất Bắc hay không. Trần Bình Trọng đã quát lớn: ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Thoát quan thấy không dụ hàng được ông, liền sai quân đem chém. Vua quan quân triều đình nhà Trần nghe tin Trần Bình Trọng tử tiết, ai cũng tỏ lòng thương xót. Đi đôi với kế vườn không nhà trống, khắp nơi dân binh đã kết hợp với quân lính nhà Trần, tổ chức đánh úp, đánh tỉa, đánh phục kích các toán quân địch đi sục sạo, cướp bóc lương thảo. Do chủ quan tưởng có thể thắng nhanh, cho nên quân Nguyên không tải theo nhiều lương thực, vì thế chúng bị thiếu ăn, lòng quân ngày càng hoang mang dao động. Hai mũi quân giặc do Thoát Quang và To Đô chỉ huy lại không kết hợp được với nhau. Để gỡ thế bí, Thoát Quang phải thúc giục To Đô nhanh chóng tiến ra Bắc để hội quân với y, cho có thêm sức mạnh tiếp tục tấn công Đại Việt. Nắm được ý đồ của giặc, thấy thời cơ đã đến, vua Trần và Trần Quốc Tuấn đã quyết định nhằm đạo quân To Đô để đánh trận Phủ Đầu tiêu diệt địch. Đạo quân To Đô đánh nhau với Trần Quang Khải ở Thanh Hóa và Nghệ An mãi không thắng được, lương thực ngày một kiệt quệ. Nhận lệnh của Thoát Quang phải ra Bắc hội quân, cho nên y cùng với Ô Mã Nhi xuống thuyền vượt biển để tiến ra Thăng Long.
1: Vua Trần và Trần Quốc Tuấn chủ trương không để cho giặc hội quân, vì thế đến tháng 4 1284 đã cử Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật làm tướng chỉ huy, Trần Quốc Toản làm phó tướng cùng tướng quân Nguyễn Khoái đem 50,000 quân phục kích ở khu vực bến Hàm Tử thuộc Đông An Hưng Yên. Quân ta dựa vào lau sậy mọc tùm hai bên bờ sông để đón đánh thuyền giặc. Trận địa mai phục vừa xong thì thuyền chiến của Toa Đô dẫn sát tới. Quân ta từ nhiều phía bổ vây địch. Lúc đó, trong đội quân của tướng Trần Nhật Duật còn có Triệu Trung là tướng nhà Tống, đầu quân trong đạo quân của Trần Nhật Duật, mặc áo, đeo cung tên như quân Tống, cũng tham gia chiến đấu rất dũng mãnh, đánh đuổi quân Nguyên. Bị đánh úng bất ngờ, quân Nguyên hoảng loạn, nhảy xuống sông và bị thiệt hại rất nặng. Số quân còn lại theo Toa Đô rút ra cửa biển Thiên Trường. Thời cơ đã đến, Hưng Đạo Vương và vua Trần chủ động tấn công thành Thăng Long, thực hiện sách lược đã được vạch ra. Quân ra đã đánh một trận rất lớn và rất tài tình, đó là trận Chương Dương. Lúc đó đại quân của Thoát Hoang đóng ở Thăng Long, chiến thuyền giặc đóng ở bến Chương Dương. Sau chiến thắng Hàm Tử, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản cùng các tướng khác được lệnh đem quân đánh Chương Dương và thành Thăng Long.
0: Phối hợp với quân chủ lực của triều đình còn có các đạo quân ở các lộ do Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp, Nguyễn Tuyền chỉ huy. Đây là những trận đánh mà quân ta đã phối hợp tốt giữa quân địa phương và dân binh với quân của triều đình. Quân ta bí mật đánh úp, áp sát thủy trại giặc, bị bất ngờ, quân giặc phải đạp lên nhau mà chạy lên bờ để trốn về thành Thăng Long. Quân ta truy sát địch đến sát chân thành, Thoát Quang vội đem đại quân ra để tấn công. Quân ta giả vờ thua chạy, địch đuổi theo, liền bị phục binh của Trần Quang Khải đổ ra đánh. Quân Nguyên phải bỏ thành Thăng Long, chạy qua sông Hồng, rồi đóng quân tại vùng Kinh Bắc, Bắc Ninh. Tài liệu thời Nguyên ở Trung Quốc đã từng chép một đoạn như sau: Thủy Lục đến đánh vào Đại Danh, vây thành mấy vòng, quan quân, có nghĩa là chỉ quân Nguyên, sớm tối đánh khốn đốn, thiếu thốn lương thực, khí giới đều không còn.
1: Trần Quang Khải đem quân vào thành Thăng Long, cảm khái trước sự dũng mãnh của dũng sĩ và người dân, ông đã viết: Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử giết quân thù, Thái Bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu. Toa Đô đóng quân ở Thiên Trường, cách Thoát Hoang hơn 200 dặm. Không biết Thoát Hoang đã thua trận, thoát chạy về Bắc Giang rồi, cho quân tiến về sông Thiên Mạc với ý đồ hợp quân với Thoát Hoang. Khi được tin Thoát Hoang đã bại trận, Toa Đô liền rút quân về đóng ở Tây Kết, rồi cho người đi dò tin tức của Thoát Hoang. Sau chiến thắng Hàm Tử, Chương Dương, Trần Hưng Đạo cho các tướng Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải chia quân chặn các ngã đường, không cho Thoát Hoang và Toa Đô thông tin được với nhau. Tiếp đó, Hưng Đạo Vương đem binh đến Tây Kết, chia quân đánh trại quân Nguyên và đặt phục binh để bắt Toa Đô. Quân ta càng đánh càng hăng, quân Nguyên địch không nổi. Toa Đô và Ô Mã Nhi đem tàu quân chạy lên bờ tìm đường bộ ra biển, nhưng bị phục binh của ta vây đánh. Tương truyền tướng quân Nguyễn Khoái đã bắn chết Toa Đô tại trận, còn Ô Mã Nhi tìm đường chạy vào Thanh Hóa. Khi bị quân ta truy đuổi, y đã vội vàng xuống thuyền, một mình liều chết chạy ra biển để trốn về Trung Quốc.
0: Trận Tây Kết diễn ra vào tháng 5 năm 1285. Quân ta tiêu diệt toàn bộ 80,000 quân của Toa Đô, bắt sống hơn 50,000 quân Nguyên và hàng trăm chiến thuyền cùng nhiều khí giới không kể xiết. Viên tướng Toa Đô bị chém rơi đầu, nhưng với tấm lòng nhân đạo của mình, vua Trần Nhân Tông đã sai khâm liệm và làm lễ mai táng cho y rất chu đáo. Tinh Toa Đô bị chém, Ô Mã Nhi bỏ chạy ra biển, làm cho Thoát Quang và tướng sĩ của Mông Cổ đều hoảng sợ, bàn cách để trốn về nước. Hưng Đạo Vương đoán biết ý đồ tháo chạy của Thoát Quang, liền sai tướng Nguyễn Khoái và Phạm Ngũ Lão dẫn 3 vạn quân phục sẵn ở bên sông Vạn Kiếp. Hai con ông là Hưng Võ Nhẫn và Hưng Hiếu Vương dẫn 3 vạn quân theo đường Hải Dương ra Quảng Yên, mục đích không cho địch chạy về Châu Tư Minh ở Trung Quốc. Hưng Đạo Vương tự mình dẫn đại quân tấn công Thoát Quang ở Bắc Giang, tiêu diệt một bộ phận lớn quân giặc. Thoát Quang cố sống cố chết chạy về Vạn Kiếp, tưởng đã thoát thân, nào ngờ ý chưa kịp hoàn hồn thì bị phục binh của ta đổ ra đánh chặn.
1: Quân giặc vội vã bắt cầu vào vượt sông Sách, tức sông Thương đoạn chảy qua vùng Vạn Kiếp. Cánh quân của viên Tả Thừa Tang Gu Tai chưa kịp chạy thì bị quân mai phục của ta từ trong rừng đổ ra đánh, khiến chúng xô đạp nhau chạy làm đứt cả cầu phao, ngã xuống sông chết đuối rất nhiều. Quân ta do tướng Nguyễn Khoái chỉ huy liên tiếp truy kích giặc. Tướng Nguyên là Lý Hằng bị bắn chết. Thoát Hoang, Phàn Tiếp, A Bác Xích, Lý Quán cố sức đánh mở đường máu mà chạy. Bị quân ra đuổi riết, không còn cách nào khác để thoát thân. Vì thế Thoát Hoang phải chui vào cái ống đồng để lên trên xe, bắt quân lính kéo chạy về phía biên giới. Đến gần Châu Tư Minh, tưởng đã thoát thân, quân giặc định nghỉ ngơi rồi đi tiếp. Nào ngờ lại bị Hưng Võ Vương Nghiễn và Hưng Hiếu Vương Úy giăng rọ chờ sẵn từ trước, đổ ra đánh. Lý Quán bị tên bắn chết ngay tại trận, còn Thoát Hoang nhờ có A Bác Xích cố chết bảo vệ nên chạy thoát thương thân về bên kia biên giới. Với đội quân 60 vạn người, lúc đầu hùng hổ vượt biên giới kéo sang, khí thế oai phong lừng lẫy bao nhiêu, thì khi về như con cẩu cụp đùi, luồn lách, chui lũi tìm đường thoát chạy về nước. Chỉ trong vòng 6 tháng, từ tháng Chạp 1284 đến tháng 6 1285, quân dân Đại Việt đã đánh đuổi hơn 500.000 quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Đó là nhờ vua tôi đồng lòng, toàn dân quyết chí đồng tâm, đồng sức, đánh đuổi quân thù để bảo vệ quê hương Đại Việt.

0: Nhà sử học Ba Tư Rashid Uddin ở thế kỷ thứ 13 đã viết về cuộc kháng chiến oai hùng của người Đại Việt trong việc chống quân Mông Cổ với những đoạn như sau. Nước đó có vương quốc riêng, không thần phục vua Mông Cổ. Tu Gan, tức là Thoát Quan, con của Đại Hãn, chỉ quy đội quân để ngăn ngừa và chống lại những ai không khuất phục. Một lần, Thoát Quan đem quân vào nước đó, chiếm lấy các thành thị ven biển và thống trị ở đó. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện những đội quân giao chỉ từ biển, từ rừng, từ núi hiện lên đánh tan quân của Thoát Quan đang cướp bóc. Thoát Quan phải chạy trốn thoát. Trong lúc quân dân Đại Việt hân hoan mừng chiến thắng, thì ở bên kia biên giới, Cốc Tất Liệt nổi giận bởi vì Thoát Quan bị thất trận nặng nề, nóng lòng cần một căn cứ để làm bàn đạp tiến hành xâm lược Đông Nam Á, cho nên vua Mông Cổ đã gấp rút cho ngừng việc tấn công Nhật Bản và sai đóng trên 300 chiến thuyền, lệnh cho ba tỉnh Giao Hải, Hồ Quảng và Giang Tây tụ tập quân sĩ, định đến tháng 8 năm 1285 thì đem quân theo đường Châu Khâm, Châu Liêm để tiến đánh Đại Việt báo thù. Rút kinh nghiệm hai lần thất bại trước vì thiếu lương thực, lần này vua Mông Cổ đặc biệt chú trọng đến việc cho thuyền tải lương đi theo và vạch sách lược tấn công theo lối tầm ăn dâu từ từ.
1: Biết tin quân Nguyên chuẩn bị lực lượng tấn công Đại Việt, vua Trần hỏi Hưng Đạo Vương: "Thế giặc năm nay thế nào?" Trần Hưng Đạo trả lời: "Năm nay đánh giặc vàng." Vua Trần và Trần Quốc Tuấn chia quân chặn địch ở các hướng Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Yên, Vạn Kiếp Hải Dương và Long Hưng Thái Bình. Nhà Nguyên phát quân ở ba sảnh Giao Hoài, Giang Tây, Hồ Quảng. Quân Mông Cổ, quân Hán Nam cùng quân Vân Nam và quân người Lê ở bốn châu ngoài biển chia đường vào cướp. Sai bọn Vạn Hộ Trương Văn Hổ chở 70 vạn hộp lương theo đường biển, lại đặt Chinh Giao Chỉ thành thượng thư sảnh, cho Áo Lỗ Xích làm bình chương sự, Ô Mã Nhi và Phan Tiếp làm tham tri chính sự phụ trách, đều sự tiết chế của Trấn Nam Vương. Quân Nguyên chiếm núi Phả Lại và núi Chí Linh để lập căn cứ. Trình Bằng Phi đem 2 vạn binh đánh đồn Vạn Kiếp của ta. Ô Mã Nhi và A Bác Xích dẫn quân từ sông Lục Đầu đánh xuống Hồng Hà. Hưng Đạo Vương liền rút quân về giữ Thăng Long, nhưng sau bị Ô Mã Nhi bám riết. Thượng Hoàng và vua Trần Nhân Tông xuống thuyền đi ra cửa biển Thiên Trường. Ô Mã Nhi đem quân đuổi theo nhưng không kịp, liền kéo quân về Long Hưng, tiến đất Hưng Hà Thái Bình, nơi có mộ tổ tiên nhà Trần ở đó, y cho người đào phá lăng mộ của nhà Trần.
0: Thoát Quan đem binh mã vây đánh thành Thăng Long, chiếm được thành nhưng sau đó phải rút về căn cứ Vạn Kiếp ở Chí Linh Phả Lại. Hưng Đạo Vương cũng tiến quân tới lập trại để chống chọi với quân giặc. Ngày Mậu Tuất 12 tháng 12 năm 1287, chiến thuyền của bọn Ô Mã Nhi xuất phát từ cảng Cam Châu tiến vào nước ta. Đoàn thuyền vận tải lương thực của Trương Hổ vì chở quá nặng cho nên bị tuột lại phía sau. Mấy ngày sau, thuyền của giặc qua cửa biển Vạn Ninh ở Móng Cái, đến Ngọc Sơn, chúng gặp tướng Nhân Đức Hầu Trần Gia phục binh trên núi để mà phục đánh. Chiến thuyền của giặc liền vây bọc lại đánh nhau với quân ta và vượt qua được cửa Ngọc Sơn. Thuyền của Ô Mã Nhi và Phàn Tiết tiến vào cửa An Bang ở Quảng Yên, giao tranh với thủy quân của tướng Trần Khánh Dư. Quân ta bị tổn thất cho nên phải rút lui. Ô Mã Nhi sau khi qua được cửa An Bang đã theo Bạch Đằng Giang tiến về Vạn Kiếp. Hắn tưởng rằng quân ta bị đánh tan, không thể ngăn cản nổi đoàn thuyền lương đi sau, cho nên hắn cứ tiến thẳng, không chú ý đến việc bảo vệ cho Trương Văn Hổ. Khi thủy quân nhà Nguyên đánh Vân Đồn, Hưng Đạo Vương đã trao quyền chỉ huy giải biên thùy cho phó tướng là Trần Khánh Dư. Nghe tin Trần Khánh Dư bị thua trận, vua Trần liền sai trung sứ đến bắt Trần Khánh Dư đưa về cửa khuyết để trị tội. Khánh Dư nói với sứ giả rằng: "Lấy quân lực mà xử, tôi xin chịu tội, nhưng hãy xin quản cho tôi vài ba ngày để tôi lập công chuộc tội, rồi sau đó sẽ chịu tội với hoàng thượng cũng chưa muộn." Sứ giả nghe theo lời nói, Khánh Dư đón biết quân chủ lực giặc đi rồi, Thiền Lương tất phải đi theo sau, liền tập hợp số quân còn lại, bố trí phục kích chờ giặc đến. Quả nhiên mọi việc diễn ra đúng như dự đoán của vị tướng đầy mưu trí đó.
1: Tháng 12 âm lịch, đoàn thuyền chở lương của Trương Hổ kéo vào vùng biển Vân Đồn. Vì chủ quan cho rằng Ô Mã Di đi trước đã dọn lương cho mình rồi, nên Trương Hổ không đề phòng, bị lọt vào trận địa phục kích của thủy quân ta. Khi giặc tới, bất ngờ thủy quân ta do Trần Khánh Dư ập tới đánh, giặc Nguyên bị thua. Trương Văn Hổ cố gắng tiến về phía đất liền, nhưng đến biển Lục Thủy, cửa Lục Hòn Gai, thì thủy quân ta đổ ra đánh càng đông. Trương Văn Hổ đại bại, đổ cả lương thực xuống biển, trốn chạy về Quỳnh Châu, Hải Nam. Quân ta bắt được quân lương khí giới của giặc nhiều không kể xiết, tù binh cũng rất đông. Theo sách Nguyên sử Trung Quốc, thì số lương thực mất hơn 14.300 thạch. Còn số đó chắc còn xa thực tế, vì Trương Văn Hổ chỉ chạy thoát trên một chiếc thuyền nhỏ về Quỳnh Châu. Triều đình đã tha tội cho Trần Khánh Dư. Trần Quốc Tuấn cho rằng để làm cho quân sĩ địch chống ngã lòng bây giờ mới dễ phá. Vì thế quân ta đã thả tù binh, báo tin thuyền lương của Trương Hổ đã bị tiêu diệt cho Thoát Hoang biết. Trước tình hình ở không yên, lương thực lại bị mất, lòng quân dao động, Thoát Hoang buộc phải cố thủ ở Vạn Kiếp. Quân Nguyên sau khi đại bại ở Vân Đồn, lương thảo ngày càng kiệt quệ. Thoát Hoang muốn cho người về Trung Quốc cầu viện và lấy thêm lương. Nhưng Hưng Đạo Vương đã sai người giữ núi Kỳ Cấp và ải Nữ Nhi ở Lạng Sơn, chặn bắt những tên thám tử được phái về Trung Quốc. Cuối cùng biết rằng ở lại chỉ chuốc lấy thất bại, Thoát Hoang quyết định rút quân về nước. Quân Nguyên chia làm hai đường thủy bộ để rút. Đạo quân thủy do Ô Mã Nhi Phàn Tiếp chỉ huy theo đường sông Bạch Đằng đi trước. Đạo quân bộ gồm có Trịnh Bằng Phi, Trương Quân được giao chặn hậu để Thoát Hoang cùng A Bác Xích, Áo Lỗi Xích, Trương Ngọc tìm đường rút chạy.
0: Hưng Đạo Vương đón biết được âm mưu của giặc, bèn sai tướng Nguyễn Khoái dẫn quân lẻn qua đường tắt lên mé thượng lưu sông Bạch Đằng, chặt gỗ, đẽo nhọn đầu, rồi bịch sắt đóng trên lòng sông. Rồi đặt phục binh chờ đợi đến lúc thủy triều lên thì đem thuyền ra khiêu chiến. Tướng quân Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thế Nghĩa được lệnh dẫn quân lên mai phục ở ải Nội Bàn thuộc Lạng Sơn, chờ cho quân bộ của Thoát Hoang chạy đến đó thì đổ ra trận đánh. Kế hoạch được vạch ra khi được tin Ô Mã Nhi kéo quân sắp về đến Bạch Đằng Giang. Hưng Đạo Vương từ căn cứ A Sào, hiện giờ thuộc xã An Đồng, An Thái, tỉnh Thái Bình, đã kéo quân về sông Quá để đi đánh giặc. Con voi chiến của người bị sa lầy khi vượt sông, ứa nước mắt nhìn theo chủ tướng. Hưng Đạo Vương đã rút gươm chỉ xuống dòng sông Quá và thề, trận này không phá sông giặc Nguyên thì không về bến sông này nữa. Quân sĩ ai nấy đều nức lòng xin quyết chiến. Đoàn quân nhắm hướng Bạch Đằng Giang thẳng tiến. Khi chiến thuyền của Ô Mã Nhi, Phàn Tiết theo dòng Bạch Đằng rút chạy thì bất ngờ bị tướng Nguyễn Khoái dẫn chiến thuyền từ bờ sông lao ra để khiêu chiến. Ô Mã Nhi nổi giận, thúc quân xông vào đánh. Nguyễn Khoái liền quay thuyền chạy. Bấy giờ đang lúc thủy triều dâng cao, mặt sông rộng mênh mang, Ô Mã Nhi cứ việc thúc thuyền để mà đuổi theo. Nguyễn Khoái nhử cho quân Nguyên qua khỏi chỗ đóng cọc, rồi mới hô quân quay thuyền trở lại quyết chiến với giặc. Trận chiến trên sông diễn ra ác liệt. Đúng lúc đó, đại quân của Hưng Đạo Vương kéo tới tiếp viện cho Nguyễn Khoái. Ô Mã Nhi và Phàn Tiết thấy quân tiếp viện khá đông, liền quay thuyền quay ngược trở lại. Khi chạy đến khúc sông có đóng cọc thì nước thủy triều lúc đó đã rút xuống, cọc nhọn nhô lên, thuyền của quân Nguyên hút vào cọc đổ nghiêng đổ ngửa, phần nhiều bị vỡ và bị chìm. Quân ta càng đánh càng hăng, quân Nguyên phần bị chết đuối, phần bị giết, phần bị trúng tên giáo mát, máu chảy loan đỏ cả khúc sông. Quân ta bắt được hơn 400 chiến thuyền giặc. Nội Minh tự đổ hành bắt được Ô Mã Nhi, Tích Lệ, Cơ Ngọc. Các tướng khác như Phàn Tiết cũng bị bắt sống tại trận. Trận Bạch Đằng Giang diễn ra vào tháng 3 năm Mậu Tý 1288. Mãi mãi là niềm tự hào về tài dùng binh và tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng lĩnh và binh sĩ cùng quân dân thời Trần trong đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của dân tộc.
1: Tình thủy quân bị đánh tan, Ô Mã Nhi cùng các tướng bị bắt đã nhanh chóng được chuyển cho Thoát Hoàng. Quá hoảng sợ, toán quân đi đường bộ theo lệnh của Thoát Hoàng vội rút chạy. Khi về đến ải Nội Bàng, bỗng bị quân phục của Phạm Ngũ Lão đổ ra đánh. Các tướng Nguyên liều chết bảo vệ Thoát Hoàng, chúng vừa đánh vừa chạy. Tướng Nguyên là Trương Quân dẫn 3.000 lính đi Đoạn Hậu cố sức chặn quân truy đuổi của ta, nhưng y đã bị Phạm Ngũ Lão chém chết. Thoát Hoàng chạy thoát được ra cửa ải, quân sĩ 10 phần chỉ còn lại 5-6 phần. Đại quân của Thoát Hoàng đang đi, bỗng có tin báo từ cửa ải Nữ Nhi đến núi Kỳ Cấp hơn 100 dặm, chỗ nào cũng có đồn ải của quân Đại Việt. Nghe tin ấy, quân sĩ nhà Nguyên đều xôn xao sợ hãi. Ở phía sau lại nghe tiếng ầm ầm của quan quân đuổi theo. Thoát Hoàng vội sai A Bác Xích Trương Ngọc dẫn quân đi trước mở đường. Áo Lỗi Xích đi Đoạn Hậu. Trên đường tháo chạy về nước, hai viên tướng Nguyên là A Bác Xích và Trương Ngọc đã bị quân phục kích của ta bắn chết. Trình Bằng Phi liều mạng sống đưa Thoát Hoang chạy ra Đàn Kỳ qua Lộc Châu, rồi lén lút theo đường rừng núi chùi lũi chạy thoát về Châu Tư Minh, Trung Quốc. Đất nước sạch bóng quân xâm lược, hai vua trở về phủ Long Hưng Thái Bình, đem các bại tướng của giặc bị bắt là Tích Lệ Cơ Ngọc và Ô Mã Nhi, Tham Chính Sầm Đoại, Phan Tiếp cùng với các viên tướng Vạn Hộ, Thiên Hộ làm lễ dân mừng thắng trận ở Chiêu Lăng. Trước đó quân Nguyên đã đào Chiêu Lăng muốn phá đi, nhưng không xâm phạm được đến quan tài. Đến khi bị thua, chân ngựa đá ở lăng đều bị lấm bùn, đó là do thần đinh ngầm giúp vậy. Vua làm lễ yết có câu thơ rằng: xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, sơn hà thiên cổ điện kim âu. Có nghĩa là xã tắc hai phen chồm ngựa đá, non sông nghìn thuở vững âu vàng. Không đầy năm tháng, quân dân ta đã tiêu diệt 30 vạn quân Nguyên, đánh bại cuộc xâm lược lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng của chúng đối với Đại Việt. Không những thế, còn ngăn chặn được âm mưu bành trướng của đế quốc Nguyên Mông định tấn công xuống Đông Nam Châu Á và tấn công cả Nhật Bản. Vì bị hao binh tổn tướng, lại không chiếm được Đại Việt, nên âm mưu trên đã bị hủy bỏ. Chiến công 3 lần thắng Nguyên Mông của dân tộc ta mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ con dân nước Đại Việt xưa và nước Việt Nam ngày nay trong sự bảo vệ non sông gấm vóc của tổ tiên để lại.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Tuyết Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Việt. Và hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân sẽ mời một cái nhóm bạn gọi là mạng lưới đồng hành. Và trên đường dây của chúng tôi thì có cô Duyên, Bùi và Tina Nguyễn. Xin mời hai em chào quý khán giả của Đài.
1: Dạ, xin chào cô Tuyết Hồng và xin chào quý khán giả của Đài. Con là Duyên.
2: Dạ. Dạ, kính chào mọi người. Con tên là Tina. Dạ, chào cô Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã biết rằng tuổi trẻ của Việt Nam sau 50 năm rồi khỏi nước Việt Nam, thì tất cả các bạn trẻ này đã được sinh đẻ nơi đây. Nhưng mà tinh thần yêu thương và nhớ nhung đất nước của Việt Nam cũng được ảnh hưởng từ các bé đã sinh sống ở và đang sinh sống ở nước Mỹ vẫn nhớ về đến quê hương Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ để chúng tôi sẽ đi vào cái chương trình mà các em đang dự định sẽ làm trong thời gian sắp tới. Thưa em, thì bây giờ chúng tôi đã biết rằng các em đang nghĩa là tổ chức một cái buổi dạy hè ở ngay Houston và nó có cái tên gọi là mạng lưới đồng hành. Như vậy mạng lưới đồng hành là gì?
1: Cảm ơn cô rất nhiều. Là đúng là con và Tina lớn lên để ở Mỹ, nhưng mong là sinh sống ở trong những nơi mà cộng đồng lớn. Con chỉ riêng con ở Cali, qua đó học hỏi được về văn hóa mình, giữ gìn được cái ngôn ngữ. Tuy ngôn ngữ của con vẫn còn vấp váp một tí, but qua mấy năm qua là con cố gắng giữ gìn cái tiếng nói của con. Thì tụi con sau khi cái dịch bệnh COVID ấy, thấy là hiện nay tụi cháu đang ở một cái thời điểm mà rất là tốt, là cộng đồng của mình nhiều lứa tuổi khác nhau đều có và lập ra được nhiều groups, nhiều thành phần khác nhau với những điểm và interest khác nhau từ xã hội, từ sports và những cái vấn đề trong xã hội. Thì một cái điều mà tụi con muốn trong cái lý do gọi là mạng lưới á, là cố nếu được connect lại được nhiều cái thành phần này trong xã hội và những và hướng về một cái cách thức là đồng hành hay là làm việc chung với nhau để có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng của mình, cộng đồng Việt Nam hải ngoại hay ở Việt Nam luôn. Và một cái đặc thù của cái mạng lưới đồng hành này riêng là tụi con không những chỉ ở bên Mỹ mà cũng có những thành viên ở bên Âu Châu, Úc Châu và ở bên Á Châu luôn. So mong là cái mạng lưới này nó có thể mở rộng và nó là không có cần thiết là một cái tổ chức, mà mong maybe có thể thành một cái phong trào, một cái ý niệm để hướng về xã hội và quan trọng cho cái trụ cột của cái ý nguyện của mạng lưới đồng hành là hiểu biết văn hóa của mình và nguồn gốc của mình là gì, và cái đó có thể có nhiều khía cạnh với nhau nên thường tụi con muốn tạo ra những cái trao đổi á mà cụ thể và giúp được nghe hiểu nhiều khía cạnh khác nhau để mình cùng nhau đồng hành cho xã hội của mình ạ. So cái đó là cái ý niệm của tụi con để lập ra mạng lưới đồng hành ạ.
0: Cảm ơn Duyên rất là nhiều. Qua sự trình bày của em làm cho cô rất là xúc động, tại vì cái ngày mà cô rời nước Việt Nam cũng khoảng cỡ tuổi em, không biết gì hết, và khi đi qua bên này gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống, xa quê hương, xa nhà, xa gia đình, và lúc đó là ba cô cũng tự chết rồi trên con đường mà sau đó tụi cô phải đi vượt biên vượt biển để qua xứ này, mà nghe những lời của con tâm sự làm cho cô rất là xúc động. Như vậy đó thì qua cái đó cái con cũng vẫn giữ cái ý tưởng là biết về quê hương của mình, những cái lịch sử, những cái mà đã xảy ra trong những cái thời gian mà các con chưa bao giờ sinh ra, và vẫn còn muốn kết nối tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới này để cùng nhau mà nghĩ đến quê hương. Như vậy đó thì dạy hè của tụi con tổ chức ở Houston sẽ có những điểm thú vị như thế nào?
2: Dạ, cảm ơn cô. Con là Tina. Dạ, đồng hành thấy là mùa hè, trong trong mấy tháng mùa hè chúng con muốn giống như tổ chức cái dịp cho lớp trẻ Việt Nam có thể gặp nhau, à, không không hẳn là ở Houston không, mà toàn nước Mỹ và ở Canada hoặc là Âu Châu để gặp nhau, là người giống như ngang tuổi có thể hiểu biết thêm về văn hóa và nguồn gốc của mình, chia sẻ giống như kinh nghiệm của mình với nhau, học hỏi với nhau về các đề tài mà ảnh hưởng người Việt Nam ở ở nước Mỹ, ở nước ngoài, you know, để biết thêm và giúp đỡ nhau để giải quyết mấy cái công việc hàng ngày và mấy cái giống như cái issue và mấy cái chuyện lớn mà ảnh hưởng đến cộng đồng mình trong xã hội con. Yeah.
0: Cảm ơn giải thích của con. Như vậy đó thì những tham dự viên có thể mong đợi điều gì cái từ cái trại hè này, cũng qua cái sự trình bày của con thì có một số điểm cô thấy rất là cần thiết.

0: có cái sự nối kết đó thì đề tài cho năm nay á, cho cái trại Houston nó gọi là Viet Wild West. Thì có thể quý cô chú bác cũng đã sơ sơ nghe về cái lịch sử ở bên Texas nó như sao, cái Cowboys, cái đầu đá banh ở bên football team của bên Texas, the Dallas Cowboys rất là nổi tiếng ha. Quý cô chú bác, thì qua cái ý niệm ở Viet Wild West thì con muốn nêu ra cái khái niệm về cái sức đấu tranh trong một cái thời điểm mà rất là mới mẻ và có những cái khó khăn khác nhau. Thì qua đó thì con có cái ý niệm là muốn coi những cái đề tài về cái sự hiểu biết về cái nhà của mình, cái nơi nhà của mình như sao. So, một khía cạnh á là mất nhà, có cái điểm là lúc mà những người họ đi tìm đất mới á, có người họ cũng bị mất nhà luôn. So, qua cái khía cạnh đó thì con muốn song song với thời đại hiện nay thì để chia sẻ một tí về tình hình Việt Nam hiện nay và cũng có tí quan hệ của bên Mỹ hay là những cái cách mà Nam đang hay nước ngoài đang đầu tư ở Việt Nam á, thì nó cũng tạo ra một cái chuyện khó là chính phủ Việt Nam đang lấy đất của người dân. So, cái đó là một cái chuyện mà tụi con muốn trình bày trong cái ba ngày này.
1: Các con á, nói chung á là cái trại hè này sẽ có hai phần, cô là có phần giống như cái buổi họp và buổi nói chuyện, mình nói chuyện về đề tài và sau đó mình sẽ có you activities là mấy cái trò chơi. Chúng con nói về cái đề tài mà Viet Wild West như hồi nãy chị Duyên nói là chúng con muốn tổ chức giống như cái sinh hoạt lớn, có nghĩa là chúng con sẽ tạo ra một cái trường hợp ở trong thành phố nhỏ và các bạn sẽ đóng kịch như là mình là thành viên ở thành phố này. Và mình sẽ phải giải quyết mấy cái problem, you know. Mình sẽ, mình mong là các bạn sẽ làm việc với nhau để vượt qua mấy cái hoàn cảnh và mấy cái problem. Để mình, you know, mình biết thêm về văn hóa và mình biết thêm về riêng cái khả năng của mình. Thì trong mấy cái trò chơi này và trong mấy cái buổi mà gặp bạn từ khắp mọi nơi, chúng con mong á là các bạn có thể học về thêm về người mà phải di cư qua nơi khác để, you know, kiếm sống, hiểu biết thêm về cái khó khăn, có thể mình học biết thêm về cái sự kỳ thị và cái hoàn cảnh của các người mà phải qua nước khác và phải vươn lên và, you know, và để kiếm sống cho mình với gia đình. Và biết thêm á, là mình muốn, con muốn nói, các con muốn nói á, mấy cái activity với cái trường cái về con người hiện tại là mình học về nói chung là giống như immigration về về xã hội á, không phải là nằm trong quá khứ không, mà đây là cái thực tế cho rất nhiều người. Và trong lúc mình nói chuyện về các đề tài mà đang ảnh hưởng đến xã hội người Việt Nam hải ngoại và trong nước, mình có thể thông cảm thêm với ông bà cha mẹ Việt Nam mình đã đi trước mình và đã sống qua cái khó khăn để và phải xoay sở để lập đời sống mới cho mình. Thì cái gì cũng có giống như cái mà cái connection với nhau. Dạ, cảm ơn cô.
2: Như vậy đó, thì nếu mà trong trường hợp cái những cái mong đợi đó thì thế nào, chắc cũng có những người lớn trong cái trại hè này có thể là hướng dẫn, có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà họ đã có từ những ngày tháng rời bỏ quê hương họ đi tới đây. Thì bây giờ trong cái trường hợp này á, nếu mà ai muốn tham dự á, họ cần làm gì và cần phải biết những cái thông tin gì mà để họ đăng

0: cái nhóm của em.
1: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn cô. Nếu mà các cô chú mà có con cháu nào mà thấy thích hợp với buổi sinh hoạt của chúng con hôm nay, thì các cô chú có thể lên Instagram. Cái tên Instagram của chúng con là Đồng Hành VN, hoặc cô chú có thể lên website là đồng-hành.org để đăng ký. Xin vui lòng, nếu muốn tham dự thì đăng ký trước ngày 20 tháng 8. Hiện giờ lễ phí là 150 đồng, thì sau khi đóng tiền và đăng ký trên website đó, thì chúng con sẽ gửi thêm chi tiết. Hiện giờ chúng con lựa cái chỗ gọi là KD Asia Town, gần cái tiệm tạp hóa lớn là H Mart, để cho cha mẹ chở con cái tới H Mart, và chúng con sẽ có tài xế để chở thẳng tới trại hè. Thì và sau đó nếu mà muốn biết thêm á, thì chúng con có hai email, và hiện giờ con sẽ đọc cho cô. Email đầu tiên là contact@đồng-hành.org, hoặc là đồng-hành.netvn@gmail.com. Nếu mà có thêm câu hỏi thì các cô chú có thể email chị Duyên và con ở hai cái email này.
0: Như vậy nếu mà có thể, họ có thể gọi trên những cái số điện thoại nào mà có thể tới tay các con để giải thích cho họ, nếu mà trong trường hợp vẫn còn có những thắc mắc về cái trại hè này.
2: Dễ nhất, tại vì tụi con từ nhiều phía cạnh khác nhau, ở nơi khác nhau á, thì chắc email dễ nhất, rồi tụi con sẽ cố liên lạc trực tiếp sau ạ. Và tại vì nó cũng để chỉ bổ sung tí về cái cách liên lạc qua email, baby cô tôi không có thể giúp tụi con, nó không có phải bật, nó là giống như cái dash mà cái line giống như mình trừ á, nó là đồng xong rồi cái line trừ hành .org cho cái cách ghi trên mạng của tụi con ạ. Không biết cô tôi không có biết cái đó tiếng Việt là gì không ạ, nó là hyphen á cô.
0: Chắc là cô cũng không cần nhiều cái này lắm, không dám lên tiếng là mình biết nhiều, nhưng mà có thể là sau cái buổi nói chuyện này thì có những cái fly là đó, mình có thể là đăng lên trên đài, hoặc là mình có thể nói thêm chi tiết về cái buổi đồng hành này qua cái quảng cáo của đài. Thì bây giờ trong cái trường, nhưng mà để cho khán giả biết nhiều hơn trong lúc cái buổi nói chuyện này, thì em có những cái muốn chia sẻ ngoài ra những cái là mục đích của các em, đó là em chia sẻ và học hỏi về cái văn hóa của người Việt Nam, cũng như là để nói lên những cái tấm lòng mình tha thiết với lại quê hương đất nước, mặc dù có thể là các em sinh đẻ ngay tại đây và có thể là chưa bao giờ về Việt Nam, nhưng mà nghe rất nhiều về Việt Nam. Thì cái đó là những cái tâm tình mà của những người con hay là những người cháu mà theo ông bà hay là cha mẹ tới một cái quê hương mới, và trong khi đó có thể nói là vấn đề văn hóa, vấn đề suy nghĩ và cái vấn đề học hành, tất cả nó cũng có cái những cái khác biệt hơn ở bên Việt Nam. Nhưng mà các em không ngại ngùng có những cái sự như là khác nhau, để mà cùng phối hợp lại với nhau, để cùng với nhau, để mà cùng hướng về cái quê hương nơi mà cha mẹ, ông bà của hay là những người thân của các con đã trải qua, và bây giờ các con là người đang đi tìm những cái văn hóa, những cái mà các con chưa hề có thể đã biết ít hơn. Những cái gì mà trong thực tế ông bà cha mẹ của các con đã trải qua, thì bây giờ các con có những cái câu hỏi gì thì có thể cho cô biết, và hy vọng là sau cái buổi nói chuyện này thì các con có cái flyer, và từ đó mình có thể chia sẻ những cái tư tưởng hay những cái câu hỏi của tất cả các bạn trẻ khác quan tâm đến cái trại hè này, nhất là cái tên của các con nói đó là mạng lưới đồng hành. Và hy vọng rằng cái sự tham gia của các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, sau khi biết được rõ các con là ai và ước muốn của các con là gì, và có những cái thể các bạn trẻ khác cũng có thể học hỏi cũng như là muốn chia sẻ những cái gì mà các con rất là quan tâm đến trong nhất là trong thời buổi bây giờ, thì Duyên có thể chia sẻ một cái gì khác ngoài cái những cái gì mà nãy giờ các con chia sẻ không?
2: Dạ, có nghĩa là để con lột tốt một tí mà Tina đã chia sẻ, mà nó cũng gắn liền với cái ý mà cô Tế Hồng nói á, và lúc con trình bày một sơ về cái đề tài của cái buổi ba ngày sắp tới mà tụi con định sinh hoạt về cái việc Wild West, thì Tina đã chia sẻ rất hay về cái cách thức mà tụi con muốn sinh hoạt chung với những tham dự viên, thì để đi gắn liền với cái sự hiểu biết của cái nguồn gốc của mình như sao ấy, thì tụi con chú trọng vào cái ý về cái ngôi nhà của mình, nó trải qua nhiều khác biệt khác nhau và kéo lên cái tình hình và lịch sử của Việt Nam qua một hình thức là mình mất nhà. Thì hiện nay ở Việt Nam tuy mình nghe là Việt Nam có nhiều thay đổi về kinh tế, nhiều quốc gia đầu tư, và chính phủ Việt Nam đang tiếp nối với những cái cách thức đó, nhưng nó cũng tạo ra những cái hoàn cảnh mà mất đất của người dân. Thì cháu đang làm một cái buổi workshop về cái ý niệm mà mình mất nước, mất nhà, thì nó tạo ra những cái khó khăn gì và mình có thể lên tiếng như sao. Không những đó, thì riêng ở bên gần hơn cho các tụi con mà lớn lên ở bên Mỹ hay hải ngoại á, thì cái vấn đề hiện nay mà cũng ảnh hưởng trong cộng đồng Việt Nam của mình hải ngoại á, là cái sự trục xuất vào cái immigration policy của chính quyền hiện nay ở bên Mỹ. So, cái sự đấu tranh cho một cái ngôi nhà, cái sự home, cái ý niệm home của mình là như sao. Và cuối cùng á, để hiểu biết về nguồn gốc của mình, thì tụi con cũng muốn gợi ý cái ý niệm là mình tìm ngôi nhà của mình qua cái hiểu biết là trong lịch sử của mình, tại sao có người tên là Nguyễn, tại sao có người tên là Bùi, cái văn hóa của mình như vậy là từ đâu. Và also mong là có cơ hội để các tham dự viên hiểu luôn cái tên của họ là từ đâu, cái ý nghĩa là gì. Tại vì ngôn ngữ của Việt Nam cũng rất là thú vị và có nhiều cái ý quan trọng trong đó. So, con xin chia sẻ ba cái điểm đó để đi sâu hơn trong cái ba ngày mà tụi con sinh hoạt với nhau.
0: Cảm ơn con. Được như vậy đó, thì không biết là Tina có những cái ý kiến gì thêm hay không?
1: Con mong là các bạn mà tuổi trẻ coi đây là cái dịp mình có thể biết thêm về văn hóa. Nói chung là con từ nhỏ đến lớn con cũng mong biết thêm về văn hóa Việt Nam. Và mấy lần trước con đi trại hè của đồng hành, con cũng cảm thấy rất vui là được gặp người bằng tuổi con, và cũng gặp mấy cái vấn đề mà con đã suy nghĩ rất nhiều, và mình nói chuyện với nhau thì con cũng giống như được an ủi là có người cũng hiểu con, và mong là và con mong là các bạn có thể dùng cái dịp này để gặp người Việt Nam ở khắp mọi nơi, để mình biết thêm về về cái văn hóa Việt Nam. và mong là mình có thể chung với nhau dầm về dầm cùng hướng về nước Việt Nam và coi mình giúp nước Việt Nam như thế nào.
2: À, dạ, cho cô Hồng và Tina vừa mới kể riêng á, là cho riêng con cũng rất vui là Tina là một lần đã là chỉ tham dự viên thôi và qua những cái sinh hoạt đã có sự quyết tâm để bây giờ là giúp ban tổ chức và đã tổ chức một cái buổi sinh hoạt này và con nghĩ cái đó nói lên cái khía cạnh hành động mà mạng lưới đang cố gợi ý cho các người tham dự viên trong tổ chức và tiếp lời cái ý reflection mà Tina cũng mới chia sẻ cho riêng Tina lúc mà sinh hoạt trong những cái trại trước đây á, thì riêng con cái mạng lưới đồng hành không những tổ chức ở bên Hoa Kỳ mà cũng đã có mấy buổi sinh hoạt, 3-4 buổi đã sinh hoạt ở bên Âu Châu rồi. Và con thấy là qua những cái thời mà con những kỳ mà con có cơ hội để tham dự những cái buổi sinh hoạt đó, con rất là tự hào là mình là người Việt Nam. Con nghĩ cái đó là một cái điểm mà tuy mọi người phần nhiều nói chuyện nhiều tiếng khác nhau mà cuối cùng tiếng Việt có cũng tiếng Anh luôn, mọi nơi mà mình hiểu biết được nhau và không có chỉ chia sẻ bằng ngôn ngữ và cái hành động của mình á, mình biết là mình đã lớn lên trong một ngôi nhà Việt Nam và tuy mình đi đâu mình cũng cảm được cái sự trải qua của những cái lịch sử và văn hóa của mình luôn. So cái đó là một cái điểm mà con rất thú vị và cứ muốn sinh hoạt và tổ chức những cái buổi cơ hội này, tại vì con nghĩ từ lứa tuổi nào á mình cũng có thể học hỏi được hết và hiểu hơn chính mình và cái nguồn gốc của mình là gì ạ.
0: Cảm ơn hai con rất là nhiều đã chia sẻ cái sự suy nghĩ của mình về cái tình trạng ở trong nước cũng như là ở ngay tại hiện tại của các bạn trẻ ở trên toàn thế giới và trẻ Việt Nam trên toàn thế giới. Hy vọng là tất cả các bạn trẻ đó cũng có một những cái tư tưởng, những cái ý hay là những cái ước mong là một ngày nào đó được trở về nước Việt Nam với cái sự không bị mất, như là nhà cửa không mất mát mà còn chia sẻ với nhau, thì qua cái sự đó thì các bạn trẻ sẽ đồng hành với nhau và tạo nên một cái gì như là cho đất nước, cho quê hương và cho những người còn ở lại Việt Nam có một cuộc đời sống tươi tốt hơn, những cái gì mà tất cả các con đã và đang được hưởng ở đây. Thì để mà kết thúc cái chương trình của chúng ta hôm nay, thì các con có những cái ước vọng gì hay là có những mong trong thời gian sắp tới, thì cũng chúc tất cả các con những cái gì ước muốn sẽ được thành công. Và hy vọng tất cả các bạn trẻ khác cũng sẽ giúp mỗi người một bàn tay để cái đó trở thành hiện thực. Xin mời Duyên cũng như là Tina chia sẻ cái sự feeling của các con về những cái gì mà nãy giờ các con đã trình bày.
2: Dạ, cảm ơn cô Tuyết Hồng quá nhiều đã cho tụi con cơ hội này chia sẻ một tí về mạng lưới đồng hành và cái sinh hoạt của tụi con. Con cảm ơn quý thính giả của đài cũng đã lắng nghe và mong muốn nếu mà có cơ hội để cho các con em hay là ai biết về cái buổi sinh hoạt này để tới tham dự với tụi con ạ.
0: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân ngày hôm nay tạm dừng nơi đây. Và hy vọng rằng sẽ có những cuộc gọi của các bạn trẻ hay là của cha mẹ với cái nhóm đồng hành này. Và hy vọng tất cả con cháu của chúng ta sẽ học hỏi được những cái tư tưởng, mặc dù sanh đẻ ngay đây, nhưng mà luôn luôn nghĩ tới quê hương của ông bà cha mẹ mình, nơi mà mình, cái nguồn gốc của mình. Và hy vọng rằng cái ngày đó sẽ không xa đối với chúng ta. Xin mời em chào quý thính giả của đài.
2: Dạ, xin chào quý thính giả.
1: Dạ, xin chào quý thính giả.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Xin chào quý vị khán thính giả của Tiếng Nước Tôi. Tên tôi là Tiến sĩ Trị Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức Khỏe Và Đời Sống với Tiến sĩ Vi Hồ và Tiến sĩ Trị Phạm. Thì ngày hôm nay đó mình sẽ nói về cái đề tài ung thư ruột già cũng như là hậu môn. Thưa quý vị, thì cũng như những lần trước, lúc nào có sự góp mặt của Tiến sĩ Vi Hồ, thì trước khi mà đi vào chương trình đó, thì chị sẽ mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài. Dạ, mời Tiến sĩ Vi Hồ.
1: Dạ, tôi Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài Tiếng Nước Tôi. Thân chào chị và tất cả anh chị em đang ở trong đài.
0: Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ. Đúng rồi, chị phải nói là giáo sư Tiến sĩ Vi Hồ. Tại vì có được cái chức giáo sư là cũng phải cực khổ lắm, quý vị biết rồi. Bên cái hệ thống trường đại học á, university á, thì mình start out đó là mình bắt đầu á, là chỉ là assistant professor. Chị không biết tiếng dịch sát nghĩa thế nào. Sau một số năm nghiên cứu giảng dạy xuất bản này kia đó, thì mình mới lên được cái chức gọi là associate professor, tức là nửa chừng thôi. Rồi sau đó nữa đó là một số năm nghiên cứu giảng dạy xuất bản những tài liệu nghiên cứu của mình, thì sau này mình mới lên được full professor. Thì quý vị không biết có rõ hay không, but nhiều người đó quý vị, chị làm bên trường đại học của UT, University of Texas, bên MD Anderson Cancer Center đó, nhiều người bác sĩ già râu tóc bạc phơ trên rồi mà chỉ mới là associate professor, tức là mới nửa chừng thôi chứ chưa cái full professor. Bởi vậy người nào mà lên được cái chức mà full professor rồi đó, từ assistant rồi lên associate rồi lên mà full professor rồi á, là quan trọng lắm á, thưa quý vị. Thành ra nhiều khi mình nói đùa là mình cứ kêu Tiến sĩ Vi Hồ, but actually cái danh đó là phải là giáo sư và Tiến sĩ Vi Hồ. Anyway, nói vào vậy thôi. Thì cái đề tài ngày hôm nay như chị nói hồi nãy đó là cái vấn đề ung thư ruột già và hậu môn. Thưa quý vị, thì chị nhớ cách đây một thời gian trước Tiến sĩ Vi Hồ với chị có đề cập đến cái vấn đề mà hút thuốc lá và cái nguyên nhân mà nhiều nhất mà gây ra cái vấn đề mà ung thư phổi là hút thuốc lá. Thì mình có đề cập, mình nói rằng là cái vấn đề ung thư phổi đó là cái vấn đề mà giết người hàng đầu ở nước Mỹ mình. Kế đến đó là cái ung thư mà giết người thứ nhì đó là cái ung thư về ruột già và hậu môn. Đó là lý do tại sao mà chị Tiến sĩ Vi Hồ chọn cái đề tài ngày hôm nay để đề cập về vấn đề đó. Thì ngày hôm nay đó thì mình sẽ nói về cái ung thư ruột già và hậu môn. Thì đầu tiên đó, chị sẽ nhờ Tiến sĩ Vi Hồ nói sơ sơ đó là ung thư ruột già và hậu môn như thế nào, và những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị ung thư ruột già và hậu môn hơn những người khác. Và sau đó là chị nghĩ cái điều này quan trọng nhất là làm sao mình có thể ngăn ngừa hoặc là chẩn đoán sớm. Và có lẽ là những cái giây phút cuối cùng thì mình sẽ đề cập sơ sơ về cái vấn đề trị liệu cho cái vấn đề ung thư ruột già và hậu môn. Thì để đi vào chương trình, thưa Tiến sĩ Vi Hồ, có thể cho quý vị biết ung thư ruột già và hậu môn như thế nào ạ, Tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ thưa, kính thưa quý vị khán giả của đài, thì ung thư ruột già và hậu môn thì nhiều khi có tiếng Việt họ có thể họ nói lại trở thành là ung thư đại trực tràng, là để nói tổng quát về một cái đường tiêu hóa mà bên phía dưới cái ruột non á, thì đó là gọi là đại trực tràng, bao gồm cả ruột già và hậu môn luôn. Thì khi mà Vim nói chuyện thì Vim cũng xin mạn phép được dùng chữ đại trực tràng để cho mình có thể mình tiếp ứng được cái nơi mà bị ung thư. Về cái vấn đề mà ung thư đại trực tràng á, thì Vi nghĩ cái con số này mà nó rất là ảnh hưởng rất là nhiều người. Thì nếu quý vị có thể ngó bên tay trái, ngó bên tay phải, đằng sau hay đằng trước á, nhất là những người trong gia đình mình hay những người bạn bè, thì ít nhất ra là quý vị cũng có thể biết được một vài người có thể bị ung thư cái trực tràng này, cái đại trực tràng này. Thì tại vì ở bên Mỹ thì cái thống kê cho biết là cái ung thư về ruột già là đứng hàng thứ nhì. Thì bản thân của Vi là bản thân tư cách cá nhân thì Vi cũng thấy rất là nhiều người đã chứng kiến được, rất là nhiều người đã bị vấn đề ung thư này mà có thể mang tới tử vong. nhưng mà cũng có một số người cũng có thể sống được qua khỏi 5 năm, hay là hiện thời bây giờ cũng sống được như là hoàn toàn như là 100% rồi. Thì cái vấn đề ung thư này cũng rất là nguy hiểm. Thì nói chi đâu mà xa lạ, thì Vi cũng xin mạn phép chia sẻ với lại quý vị khán thính giả của mình là khi trong gia đình của Vi cũng có người bị ung thư về ruột, mà tìm được thì đã trong một cái thời kỳ là cũng là thời kỳ thứ tư rồi. Thì khi mà mình biết vấn đề ung thư nó có chia ra làm rất là nhiều thời kỳ, thì thời kỳ thứ nhất là mới bắt đầu, thì cái đó là cái thời kỳ mà là khả quan nhất mà mình có thể chữa trị được để có thể đem tới cái sự sống sót 100% hay là khoảng 90 cho tới 100%. Thời kỳ thứ hai, thứ ba là trong thời kỳ đó là cái ung thư đó nó đã có thể phát triển đi nhiều nơi, nhất là cái thời kỳ thứ ba hay là thứ tư đó, thì cái ung thư này, những cái tế bào ung thư từ cái đường ruột của mình nó đã đi rất là nhiều nơi, mà có hai nơi nó rất là thích đến, đó là gan và phổi. Thì trong cái thời kỳ thứ tư này thì là đã cái bệnh ung thư này nó đã lan truyền tất cả mọi nơi. Thì không may cái người thân của Vi đã mất trong cái thời kỳ thứ tư này. Thì đó là một người rất là một người trong gia đình đó. Còn như là bạn bè hay là bố mẹ, người thân của những người bạn bè thân thuộc của mình á, thì về cái bệnh ung thư này cũng rất là ảnh hưởng nhiều. Thì Vi nghĩ là tất cả chúng ta ở đây ai cũng có thể có người bạn hay là có hay là ngay cả bản thân mình cũng có thể đã bị ung thư đường ruột. Thành ra cái này cũng xin quý vị để cho. Thì cái câu hỏi ở đây trước hết là tế bào ung thư là nó làm như thế nào. Thì những cái tế bào ung thư này là những cái tế bào mà nó phát triển không được bình thường. Như là Vi đã có cơ hội chia sẻ với lại quý khán thính giả của đài về những cái đề tài ung thư kỳ trước. Thì những cái tế bào ung thư này nó không có theo luật lệ gì hết á. Ví dụ như những cái tế bào bình thường nó, ví dụ nó có nhiệm vụ là ví dụ làm ra sinh sôi rồi làm ra những cái bộ phận, ví dụ nó về gan hay là nó về vận phổi, nó phát huy những cái tế bào ở nơi đó để cho những cái tế bào mà nó lớn, nó già rồi thì nó chết đi, thì có những cái tế bào mới đến rồi có thể là nó tiếp tục nó duy trì cái sự dinh dưỡng của những cái cơ quan hay là những cái tế bào đó. Nhưng mà cái tế bào ung thư mình á, là nó không có theo lời ai hết trơn á. Nó càng ngày nó càng sinh sôi nảy nở, nó không những không chết đi mà nó còn đi nhiều nơi khác, giống như là gọi là gì, lập nghiệp đó. Có thể là từ đường ruột, cái nó bị bây giờ chạy qua coi thử gan coi làm sao, cái nó tới gan thấy nơi này cũng có thể là đất lành chim đậu á, cái nó ở lại luôn rồi nó phát triển rồi nó lấy luôn cái gan đó. Thành cái gan mà đang hoạt động bình thường bây giờ bị những cái tế bào ung thư như vậy thì nó đâu có hoạt động bình thường, nó có thể làm nguy tới cái sinh mạng của mình. Rồi nó qua đường phổi cũng vậy, nó cũng đóng đô cái đường phổi rồi nó sinh sôi nảy nở, nó tấn công những cái tế bào phổi mà những tế bào bình thường, và thay vào đó là những tế bào bất bình thường. Thành ra cái phổi không có thể hoạt động được bình thường. Thì đó là cái trong cái thời kỳ thứ tư, mà trong cái thời kỳ thứ tư này thì không, cái chữa trị nó rất là khó khăn. Mình không có thể trị đường giải phẫu, hay là nhiều khi cũng không có thể trị được bằng đường xạ trị hay là hóa trị nữa. Thành ra là chỉ xin tóm gọn sơ sài rất là ngắn gọn và những cái bệnh ung thư này rất là nguy hiểm. Thì cái bệnh ung thư này thì có thể nó có rất là nhiều lý do. Lý do thứ nhất á, nhiều khi cái tuổi tác của mình, thí dụ mình 50 tuổi trở lên á, và thông thường ở bên hội ung thư Hoa Kỳ họ cứ lấy cái tiêu chuẩn là tuổi tác là 50 tuổi trở lên. Thành ra khi dụ mà mình 50 tuổi trở lên á, mình cũng phải bắt đầu. Nhưng mà nếu mà trong gia đình có cái tiền sử về ung thư thì nhiều khi mình phải chú trọng ít nhất là 10 năm sớm hơn đó nữa. Thí dụ như trong người thân của quý vị, như là người cha, người mẹ hay là anh chị em có người ung thư mà khoảng chừng 50, 50 mấy tuổi, thì mình phải chú ý tới cái sức khỏe về cái đường đại trực tràng của mình là ít nhất cũng 10 năm về trước. Thì cái hội ung thư Hoa Kỳ họ lấy tiêu chuẩn là 50 tuổi trở lên, thì 50 tuổi trở lên họ có những lời khuyên để làm sao cho mình có thể tìm kiếm sàng lọc, tìm kiếm cái bệnh ung thư này sớm. Như quý vị thấy, thí dụ như mà mình tìm được sớm, nó còn ở trong cái thời kỳ thứ nhất, hay là nó nằm còn trong thời kỳ tiền ung thư, là nó có những cái khối u, gọi là, hay tiếng Mỹ ở đây nó gọi là polyp, thì có thể người ta vào trong đó qua cái đường soi ruột, ta vào trong đó là lấy những cái khối u đó ra, thí nghiệm coi như nó như thế nào. Rồi sau đó là nếu mà những cái khối u này nó có khuynh hướng, nó trở thành những cái tế bào ung thư sau này, thì họ lấy ra rồi thay vì cứ 10 năm mình đi soi ruột một lần, có thể là 2-3 năm soi ruột một lần để coi thử những cái khối u nó có trở lại hay không. Thì vi sinh nói lại là cái như là tuổi tác nha, là cũng rất ảnh hưởng những cái tiền sử nếu mà có những cái khối u trong người mình. Thứ nhì nữa là vấn đề cách sống của mình, thông thường như là vấn đề ăn uống, cái cử động. Những có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy là những mình ăn có nhiều cái chất mỡ hay là thịt đỏ đó, thì là có cái khuynh hướng làm cho cái đường ruột bị ảnh hưởng nhiều. Mình ăn không có chất xơ, mình không có ăn nhiều như là rau cải hay trái cây này, nó nghĩa là không có ít cái chất xơ, thì cái đường ruột mình có khuynh hướng có thể trở thành nó trở thành có những cái khối u mà có thể sau này nó có thể thành ung thư sau đó. Thì rồi cái vấn đề mà hoạt động nữa, hay là thể dục thể thao, thí dụ như là cũng có những cái cuộc nghiên cứu cho thấy những người mà thí dụ cái nghề nghiệp bắt buộc là họ phải ngồi nhiều đó, không có cử động nhiều, thì những người đó có khuynh hướng là dễ bị ung thư đường ruột hơn là những người hay hoạt động. Thành đó là cái vấn đề là lối sống của mình, như là hồi nãy là chị cũng có nói về vấn đề thuốc, rồi lại uống rượu, uống bia nhiều hơn là cái mức bình thường, thì đó là cái vấn đề mà cá nhân là nó có thể ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe của cái đường đại trực tràng của mình. Còn mà đó là cái vấn đề gia đình nữa, cái gia đình mà có tiền sử về ung thư ruột thì có thể nó làm cho cái nguy cơ của mình có thể bị ung thư lên rất là nhiều hơn. Rồi thí dụ như là mình không may mình có những cái bệnh mà bệnh nó chuyên về đường ruột á, thì ở bên Mỹ đây nó gọi là cái gì Crohn's disease á, thì cái đường ruột của mình nó có lúc nào nó cũng bị giống như sưng lên, nó khuynh hướng có thể làm viêm đó. Thí dụ là đi tiêu chảy, rồi nhiều khi đi tiêu chảy ra máu, rồi sốt này nọ kia, thì đó là những cái bệnh sử của mình mà có thể nó làm cho mình có nhiều cái nguy cơ để mà bị ung thư. Hay là trong gia đình có những cái tiền sử mà đã có nhiều cái khối u như vậy thì dễ bị ung thư lắm. Những cái viện ung thư Hoa Kỳ ở bên đây thì họ cũng đang làm rất là nhiều nghiên cứu về những cái bệnh mà di truyền trong gia đình mình mà như thế nào. Thì đó là những cái mà Vi có thể là nói tóm tắt về vấn đề làm sao mà một người này so với một người khác mà có dễ có khuynh hướng để mà bị bệnh ung thư đường ruột.
0: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ đề cập cái vấn đề là nhiều khi cái cân nặng của mình nhiều quá, là tiếng Mỹ gọi là overweight hay là obese, là một trong những cái yếu tố mà khiến một người dễ bị ung thư đường ruột hơn là người khác. Thì quý vị biết rồi, dân số Mỹ tức là cỡ khoảng 2/3 dân số Mỹ là rơi vào cái tình trạng gọi là overweight hay là obese. Bởi vậy cái vấn đề rất là phổ biến thưa quý vị. Thành ra quý vị để ý cái vấn đề ăn uống với cái cân nặng của mình thưa quý vị. Rồi tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập đến cái vấn đề là nhiều khi cái nghề nghiệp của mình khiến cho mình không có năng động hay là thụ động, tức là gọi là physical inactivity đó thưa quý vị. Thì một lần nữa đó là một cái yếu tố để tăng cái khả năng một người dễ bị ung thư hơn những người khác. Rồi bên cạnh đó tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập một số điều vấn đề ăn uống của mình thưa quý vị. Thành ra để ý đừng có ăn nhiều thức ăn mà nó gọi là red meat, tức là như là cá, như là thịt bò, thịt heo rồi thưa quý vị. Tiến sĩ Vi Hồ có nói về red meat, nhưng mà thì cũng hơi nhấn mạnh là ví dụ quý vị ăn nhiều cái cá mà tuna, cái màu nó cũng red, nó cũng red nhưng mà nó không phải là red meat thưa quý vị, tức là nó cũng nó tốt cho mình hơn là những cái thức ăn khác. Rồi cái vấn đề mà mình nấu thức ăn cũng quan trọng thưa quý vị. Nếu mà mình nhất là mình thích những đồ ăn mà chiên xào hay là hay là barbecue đó quý vị. Quý vị lâu lâu ăn thì được nhưng mà hạn chế lại. Vấn đề hút thuốc lá, như bữa trước chị tiến sĩ về hồi chính trị đề cập đó, đừng hút thuốc lá thưa quý vị, tại vì nó không những làm tăng khả năng mình bị ung thư phổi rồi ung thư mộng trái, bên cạnh nữa là có vấn đề ung thư ruột thưa quý vị. Thành ra quý vị đừng có hút thuốc lá, nếu mà hút thuốc lá thì mà ráng bỏ đi. Rồi vấn đề uống rượu nữa, uống rượu mà nhiều quá thì không tốt thưa quý vị. Dĩ nhiên tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là những yếu tố mà mình khỏi được là vấn đề là mình già hơn đó, tức là độ tuổi từ 50-60 và trở đi á, thì mình không có thay đổi được vấn đề đó. Hoặc là cái gia đình mình mà có cái tiền sử về ung thư, đặc biệt là ung thư ruột chẳng hạn, thì mình không thay đổi được. Đó là cái lý do tại sao mà mình cần phải sàng lọc sớm. Nếu mà trong gia đình mình có trường hợp những người mà bị ung thư, đặc biệt là ung thư ruột mà bị chẩn đoán khi mà họ còn trẻ đó thưa quý vị. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như quý vị khán giả, nhiều khi mình nói á, tại vì tiến sĩ Vi Hồ với chị có làm việc ở bệnh viện rồi này kia cái nọ, thì nhiều khi thấy những trường hợp bị ung thư, nhưng mà chắc lẽ là đại đa số quý vị là không thấy được, bản thân mình không chứng kiến được. Nhưng mà hiện nay đó thì có một người bệnh nhân họ đi vào bị ung thư về máu, nhưng mà họ đi vào để mà truyền cái tế bào mầm. Thì trước đây cái người này có cái lịch sử là ung thư đường ruột thưa quý vị, thành ra phải cắt đi cái ruột già. Thành ra bây giờ họ có cái colostomy, tức là cái bịch để mà đựng phân đó thưa quý vị. Tại vì cái người ta cắt đi cái ruột già rồi cắt luôn cái hậu môn đó thưa quý vị. Thành ra bây giờ không có đi đại tiện bình thường như người khác nữa, bởi lúc nào cũng phải mang một cái bịch để mà đựng phân, thành ra thấy cực lắm. Đặc biệt là cái người này hiện nay đang trị bằng chemotherapy đó, tức là hóa trị trong tiếng CD không? Cái tác dụng phụ của cái hóa trị này nó làm cho người đó ỉ chảy, thành ra ỉ chảy trái ra nhiều khi một ngày mà 2-3 lít phân thưa quý vị, rất là cực. Chị nói đây để quý vị để ý, nhiều khi mình hay nói đùa là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng mà không ai muốn thấy quan tài hết. Thành ra cái điều quan trọng nhất mà tốt nhất là ngang, làm sao cho nó đừng có đưa đến cái tình trạng là ung thư ruột, hoặc là có thể là nếu mà mình đi sàng lọc sớm thì phát hiện sớm thì cái khả năng mà mình phục hồi, mình sống còn nó khá hơn. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì mình nói về cái vấn đề mà sàng lọc sớm, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể cho quý vị biết những cái hướng dẫn của cái hội ung thư Hoa Kỳ này như thế nào để mà mình sàng lọc và phát hiện cái ung thư sớm, thưa tiến sĩ Vi Hồ.
1: Dạ thưa kính thưa quý vị khán giả của đài, hồi nãy chị có nói chuyện về vấn đề ăn uống á, thì Vi cũng xin nói thêm một chút xíu thôi. Bên đây khi mà những cái món thịt như là thịt nướng á, thì bên đây họ gọi là barbecue với gì, thì lúc nào nướng, nhất là nướng bằng lửa than á, thì lúc nào nó cũng nghe mùi hấp dẫn và rất là ngon. Nhưng mà có nhiều cái cuộc nghiên cứu họ cho thấy á, là những cái barbecue hay là những món thịt nướng này á, thì nhiều khi đừng có nên mình không nên ăn những cái mà nó cái thịt mà nó đã quá cháy rồi phải không? Cái thịt nhiều khi nó cháy rồi nó lại đổi cái có trong những thịt có những cái chất mình nói là hóa học, nhưng mà thực sự là có những cái chất như là chất đạm, chất những cái chất hữu cơ đó, mà một khi bị cháy lên thì nó trở thành rất là độc. Thành ra cái đó ăn vào thì cũng có thể làm cho nguy hiểm như ung thư, như là ung thư về đường ruột hay là ung thư về bao tử nữa. Thành ra là khi mà mình ăn barbecue hay là mình ăn thịt nướng á, nhất là khi nào mà COVID-19 nó hết rồi á, thì mình làm party, mình đi làm những cái món đó ở ngoài trời đó thì rất là hấp dẫn. Nhưng mà cũng xin chú ý là đừng có nên ăn những cái phần mà quá cháy đi, thì những cái phần cháy đó rất là độc hại.
0: Tiến sĩ Vi Hồ biết không? chị nói barbecue, em nhớ cách đây cỡ chừng năm á, ông già vợ của em ông mất ở bên Albuquerque, New Mexico. Bởi vậy em đi chở cả gia đình mấy đứa nhỏ đó, ba đứa đi qua để mà làm đám tang cho ông già chồng á. And then chị mới hỏi mấy đứa nhỏ chứ giờ mình đi qua
1: dạ bên Albuquerque.
0: Ông già vợ đúng rồi. Mình đi qua bên Albuquerque thì mình hỏa táng cho ông ngoại, mà hỏa táng biết về hỏa táng cremation á, biết tiếng Việt gọi là gì không? cái đứa nhỏ, một trong mấy đứa nhỏ nó nói ở ngoài đó hỏa táng tức là barbecue. Vậy anyway, chị tiến sĩ Hồ nói cho mới nhớ, mới nhắc chị nhớ cái chuyện hỏa táng mấy đứa nhỏ. Nhiều khi chị biết rồi, ở bên Mỹ này nó tiếng Anh, nó tiếng Anh thì nhiều mà nó nói tiếng Việt là ít, và bởi vậy nhiều khi nó không có rành, nó nói nhiều cái mình cười lắm. Tiến sĩ Hồ, tiến sĩ Hồ chắc là gặp mấy đứa nhỏ con nít mà nhỏ nhỏ mà người Việt mà nó sinh ra lớn lên ở Mỹ, nó nói nhiều câu tiếng Việt rất là buồn cười.
1: Dạ, thành ra làm khổ khổ tâm cho bố mẹ, lúc nào cũng phải nhắc nhở con cháu để dùng những cái danh từ cho nó chính xác. Thì cái đó có nhiều khi mà có những cái chuyện như vậy mình cười, gọi là cười ra nước mắt đó.
0: Dạ.
1: Kiểu bên đây tiếng Anh thì cái gì cũng you hết á.
0: Dạ.
1: You, he, his. Khi nói chuyện you rồi hồi nó dịch ra là nó ai nó cũng gọi bằng nó hết. Ngay ông ngoại, ông nội gì cũng...
0: cũng mày hết
1: hả? thành ra cái ngôn ngữ mình cũng rất là giàu.
0: Yeah.
1: Thành ra là nhiều khi mình nói chuyện với nhau, nhất là những cái thế hệ sau này á, thì mình cũng phải có cái những cái sự thông cảm với nhau thì mình mới hiểu nhau được, để mà không có giận. Nhất là những người thân mà từ bên Việt Nam mới qua thăm hay là qua định cư luôn, mà thấy những đứa con đứa cháu mà nó nói tiếng Việt mà như vậy, thì trước hết đó là nhiều khi họ ôm bụng họ cười. Thứ nhì nữa họ nói cha mẹ bố mẹ không có dạy dỗ cho con được chu đáo, thì thực sự ra là mình nghĩ cái đó cũng là lỗi của tụi mình. Nhưng mà nhiều khi cái vấn đề sinh mưu, cơm áo gạo tiền, mình cũng phải vất vả bên ngoài. Nhiều khi những cái vấn đề chăm sóc con cái nó cũng không có được chu đáo lắm. Thành ra mình chỉ nhiều khi mình nghĩ là mình cũng buồn, nhưng mà mình chỉ có thể làm những điều gì mình có thể làm được. Thì cũng hy vọng cái những cái sự thông cảm của tất cả mọi người, thì Vi nghĩ cái đó là một cái cụ thể thí dụ mà tiến sĩ Trị đã nêu ra. Thì cái đó ở đầu nghe nó rất là buồn cười, nhưng mà Vi nghĩ là không sao đâu, tại vì những người thân bạn bè họ biết hết thì họ sẽ không có nghĩ gì nhiều đâu. Trở lại về vấn đề mà làm sao để mình tìm kiếm cái bệnh ung thư đại trực tràng này sớm á, để có cái những cái kết quả tốt đẹp hơn, thì hội ung thư Hoa Kỳ bên này á, thì họ khuyên là 50 tuổi trở lên thì cũng nên đi gọi là Việt Nam mình gọi là đi soi ruột, hay là đi làm những cái cách nào để coi thử trong cái ruột, đường ruột mình có vấn đề hay không. Thì cái mà thấy thông thường nhất á, là nó gọi là flexible sigmoidoscopy, hay là cái đó nó gọi là nó soi cái đường từ cái hậu môn đi lên tới một cái trực tràng, nó gọi là cái, nó tên là cái sigmoid, hay là dùng chữ giống như chữ S á. Thì cái đó là họ bỏ một cái ống vào, thì cái ống đó nó rất là flexible, hay nghĩa là nó có thể quay chuyển di động một cách rất là nhạy, để cho bệnh nhân không có cảm thấy khó chịu. Thì cái đó là họ khuyên nếu mà dùng cái đó thì chỉ soi tới cái chỗ xích môi thôi, hay là cái chỗ mà trực tràng ở trên hậu môn mình một chút lên tới đó, thì là họ khuyên là cứ 5 năm thì làm lại một lần nếu mà không có thấy cái gì mà không bình thường. Còn một cái thứ gì nữa là cái soi ruột, mà cái soi ruột này là nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là colonoscopy, hay là cái đường soi ruột nó từ ngoài hậu môn họ soi luôn qua khỏi cái xích môi, hay là cái trực tràng chữ S đó, qua khỏi hậu môn rồi nó đi ngang qua cái đường mà đường ruột mà nó nằm ngang á, rồi sau đó nó qua cái phía tới cái phía bên tay tay phải, nghĩa là phía bên tay phải á, thì cái nó gặp chữa cái đường nối với lại cái cecum, hay là nó sắp sửa gặp được cái đường nối với lại cái đường ruột non. Thì cái đó là nó có cái điều lợi của nó là nguyên cả cái trực tràng, đại trực tràng của mình có thể họ có thấy hết đó. Thì cái đó là nếu mà họ vào trong đó, nếu mà có những cái đường khối u thì họ có thể lấy ra khảo nghiệm, hay là lấy nó đi để mà sau này nó không có trở lại. Tại vì phần lớn những khối u không có phải là ung thư, nhưng mà nó cũng có thể là tiền ung thư nữa, thì họ có thể lấy cái đó ra. Nếu mà soi cái đường đại trực tràng này bằng cái đường soi ruột mà dài qua tới gần cái ruột non á, thì là khoảng chừng họ khuyên là 10 năm nên làm một lần, Nhưng mà nếu trong đó họ thấy có những vấn đề, họ tìm thấy có những cái polyp hay là những cái khối u đó, thì tùy theo cái độ hay là cái những cái họ tìm thấy thì có thể 2-3 năm làm lại một lần hay là 5 năm làm lại một lần. Cái đó họ sẽ sau khi có kết quả thì họ sẽ cho quý vị biết để mà quý vị theo dõi cái bệnh tình lên như vậy. Còn có nhiều cách khác nữa là cái tìm thử là coi trong đường ruột của mình có máu hay không. Thì cái đó là cái Việt Nam mình nôm na ở đây gọi là thử phân á. Thì cái thử phân á là có thể đi khám bác sĩ thường đi khám sức khỏe thường niên á, thì bác sĩ của mình sẽ cho quý vị bác sĩ của quý vị, gia đình của quý vị có thể cho quý vị những cái nó gọi là cái kit á, hay là những cái trong đó quý vị có thể đem về nhà, rồi khi mà mỗi đi cầu á thì có thể bỏ cái phân vào trong cái kit đó rồi gửi lại cho văn phòng bác sĩ để họ coi thử là trong đó có máu hay không. Thì cũng có nhiều cách khác, nhưng cái cách khác mình có thể mình làm giống như họ chụp hình ruột của mình á, đây nó gọi là cái CT hay CAT scan á, thì cái đó nó gọi là giống như là cái mình rọi sôi ruột mà một cách ảo á, hay là virtual colonoscopy, thì cái đó thì họ có thể giống như là những cái X-ray á, nhưng mà họ chụp theo những cái đường ruột của vị rất là mau. Họ nối lại coi thử trong đó có những cái khối u hay là có nhiều cả không có bình thường hay không, thì cái đó họ cũng có thể làm. Nhưng mà cái điều bất lợi cho cái vấn đề đó là thí dụ họ thấy cái gì mà không có được bình thường hay là khả nghi trong đó thì họ không có thể lấy những cái tế bào trong đó để ra làm sinh thiết được, thì quý vị lại cũng phải trở lại để soi ruột, có thể phải lấy lại những cái đó. Thì nói nôm na đó là những cái cách mà sàng lọc hay tìm kiếm cho cái bệnh ung thư đại trực tràng này sớm thì nó có rất là nhiều cách, nhưng mà vì thấy là cái điểm chính vẫn là làm sao mình theo dõi. Nếu mà mình tới cái tuổi đó rồi, 50 tuổi đó lên thì nên đi, ít nhất cũng nên làm. Mà cũng có một cái điều hay là chị biết không, thì vì nghĩ là tiến sĩ chị cũng đã biết cái này rồi, nếu mà mình chừng 50 tuổi mình đúng cái tuổi đó rồi mình đi khám thì phần lớn là những cái bảo hiểm, hay là nếu mà quý vị có Medicare hay là những cái bảo hiểm thì họ thông thường họ trả cái đó là 100% hết. Thành ra vì nghĩ cái đó cũng là một cái điều rất là lợi ích cho mình, những cái mà mình có thể mình dùng cái đó mà không phải là tốn cái tiền túi mình rất nhiều. Một khi mà trong người mình đã có bệnh rồi á, mà mình muốn làm mấy cái đó nó trở thành là diagnostic hay là không phải là tìm bệnh nữa, mà họ sẽ định bệnh để mà chữa bệnh á, thì nhiều khi có những cái hãng insurance á hay là bảo hiểm họ không có trả nữa. Thành ra thí dụ mình 50 tuổi đó lên thì mình nên đi, để là có thể là 60 tuổi mình làm lại một lần nữa, thì 70 tuổi mình làm lại một lần nữa. Thì cái đó là những cái việc á mà mình có thể làm cho chính mình hay là cho những người thân trong gia đình mình để khuyên bảo người trong gia đình mình để mình lợi dụng cái cơ hội mà được những cái bảo hiểm nó trả đó, thì mình không phải xuất ra cái tiền túi mình rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Nhiều quý vị đó nhiều khi ngại không có dám không có muốn đi làm colonoscopy hay là soi ruột, là tại vì cứ ngại là người Việt Nam mình á, mà cái thế hệ sau này, thế hệ mà hơi lớn trong cái độ tuổi mà 6-70 tuổi trở lên á, cái thế hệ mình, cái văn hóa của mình á, nhiều khi mình kín đáo lắm, mình không có muốn đi soi ruột. Nhưng mà để chị nói cho nghe, bệnh nhân của chị soi ruột hoài hả, nhiều không biết bao nhiêu bệnh nhân của chị đi soi ruột hết á, mà những cái bác sĩ mà soi ruột, bác sĩ về đường ruột á, thưa quý vị, họ soi ruột một ngày không biết bao nhiêu người hết á, thì họ đối với ai cũng vậy thôi, cái nghề nghiệp cũng đa vậy. Thành ra không có gì cá nhân, không có gì riêng tư đó, thành ra quý vị đừng có lo vấn đề đó. Buồn cười lắm, tiến sĩ Bill có biết không, bà già của chị đó là 70 tuổi rồi mà bác sĩ của bà nói, rồi chị nói, ai cũng nói hết, ai mà là lo về vấn đề sức khỏe của bà là nói là nên đi soi ruột. Thì quý vị biết rồi, như tiến sĩ Thi Hồ đề cập đó, là từ 50 tuổi trở lên là mình nên đi soi ruột, đặc biệt là cái colonoscopy á, tức là soi cái ruột già đó, hậu môn này kia luôn đó. Là nếu mà bình thường á thì mỗi năm mình làm một lần, đúng không quý vị? Và gia chị là 70 mấy tuổi rồi mà chưa bao giờ làm lần nào hết, mặc dù không hết người này người nào khuyến khích, chị cứ nói hoài hà. đừng có lo, là tại vì cái vấn đề mình ngại vấn đề riêng tư, nhưng mà cái người ta là professional, tức là người ta chuyên về vấn đề đó, người ta không có gì riêng tư hết á, người ta quan tâm về sức khỏe của mình thì mình đi thì người ta làm thôi chứ không có gì hết. Mình nói hoài mà bạn không có làm. Rồi cái vấn đề mà khám cổ tử cung cũng vậy. Bây giờ chị là 70 mấy tuổi rồi mà từ nhỏ bây giờ chưa có gì đi khám cổ tử cung hết á. Tại vì một lần nữa chị nghĩ cái văn hóa của mình, nhất là phụ nữ đó, nhiều khi cái vấn đề kín đáo tế nhị mình không có làm. Nhưng mà thưa quý vị, tiến sĩ Vi Hồ cũng như là chị thấy nhiều trường hợp ung thư lắm rồi, thành ra mình thấy thì mình mới nói rằng tại sao những cái test này, những cái sàng lọc này nó đơn giản thôi mình mà người ta không có đi làm, để mà khi mà đi làm rồi á, tức là khi mà nó phát bệnh ra nặng quá đó thì lại chữa không khỏi, thưa quý vị. Thành ra quý vị để cái điểm này, với là số quý vị cũng lo ngại rằng là không biết mình đi soi ruột có đau không, có khó chịu không. Bệnh nhân có trị đi nhiều lắm, thường á khi mà người ta soi ruột cái người ta cho mình cái gọi là constant sedation, tức là thường người ta cho mình uống thuốc ví dụ Versed chẳng hạn, chung với lại những cái thuốc giảm đau ví dụ fentanyl này kia chẳng hạn. Thưa quý vị, thành ra nhiều khi mà nó rất là nhanh, thành ra nhiều khi quý vị không có cảm nhận, không có biết gì hết, vô phòng nằm tí xíu là xong rồi đi ra là đi ra ngoài thôi, quý vị không có nhớ gì chuyện gì xảy ra hết. Thành ra đừng có lo vấn đề đó. Chỉ ngại á, là nhiều khi trước khi mà đi soi ruột á, là mình phải tẩy ruột, tức là kiểu như là mình clean cái ruột ra đó, cái ruột già đó, thành ra phải uống những cái thuốc ví dụ như Golightly chẳng hạn, để mà cho cái ruột mình nó sạch sẽ, thì mình khi mà người ta đi vào á, người ta dòm ta mới thấy. Chứ còn nếu mà cái ruột không sạch sẽ mà nó có phân chẳng hạn thì nhiều khi nó làm trở ngại cái việc coi cái ruột của người ta, thì cái điều đó thì hơi trở ngại chút xíu. Nhưng mà thưa quý vị, quý vị ráng từ 50 tuổi trở đi, đặc biệt là như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, những người nào mà có gia đình mà cái lịch sử mà bị ung thư ruột mà sớm á, tức là trong lúc mà họ những người đó còn trẻ, thì mình càng đẩy mạnh thúc đẩy cái việc mà khám càng sớm càng tốt, thưa quý vị.
1: Dạ, Vi cũng xin nói thêm một chút nữa là hiện thời có rất là nhiều những cái loại thuốc á, mà nó giúp cho mình tẩy ruột mà mình không có phải vất vả nhiều như là 5-10 năm về trước. Thì năm về trước á, có thể nhiều khi có những cái loại thuốc nhà mình nhiều khi mình phải tẩy ruột rồi mình uống như là 3-4 cái bình bự, như bình gọi là ga lông á, không biết bao nhiêu lít á, tính theo cái đơn vị của Việt Nam mình lít là vi ít cũng là 5-7 lít á, nghĩa là uống vào cho tới khi nào mà cái ruột mình, cái phân nó ra ngoài, nó không còn những cái chất bã, chất xơ nữa. Nhưng mà hiện thời bây giờ nó rất có nhiều loại. Mình nhiều khi cái ngày hôm trước á, là buổi sáng thì mình cũng ăn sáng bình thường hết nha, nhưng mà từ bắt đầu buổi trưa trở lên thì ăn những đồ ăn nhẹ, nhiều nước. Mình có thể nấu xương gà, rồi lấy cái nước đó, nước súp đó mình uống, thì nó cũng có chất bồi bổ nhưng mà nó không có chất xơ nhiều. Rồi có thể mình ăn những cái xăm xa, nhưng mà đừng có những ăn những loại xăm xa mà màu đỏ, thì mình ăn vào đó nó màu đỏ, người ta bị mình nấu. Thì nhưng mà có nhiều loại thuốc, có thể chừng 2 giờ mình uống, có thể là mình uống một lần rồi nó bắt đầu nó từ cái ruột trong cái phân trong ruột mình nó sổ ra, rồi cái 6 lần mình uống lại lần nữa, là sau đó là chừng mấy tiếng đồng hồ sau là trong người coi như là nó sạch hết rồi, thì sáng ngày hôm sau đi thôi. Thì cái vấn đề mà rồi soi ruột á, cái soi ruột á, thì mình vào đó mình đang nói chuyện với lại có thể nói chuyện với y tá, điều dưỡng, bác sĩ, cái tự nhiên cái mình ngủ hồi nào mình không hay, có hồi mình thức dậy cái là coi như xong rồi. Thì cái đó cái ngày hôm sau là cái đó phần lớn là không có vấn đề. Nhưng mà cái hơi mà khó khăn cho chúng ta nhiều khi mình nghĩ đó là cái làm sao để cho cái ruột mình nó được chuẩn bị rất một tốt đẹp, thì cái đó là nó hơi khó. Nhưng mà bây giờ rất là nhiều loại thuốc, nó không có giống như ngày xưa nên mình phải uống 4-7 ga lông để cái này đi hết, thì rất là nhẹ nhàng. Vì bản thân mình cũng có kinh nghiệm về cái soi ruột rồi, thành ra nó rất là nhẹ nhàng. Mà nói thành là mấy ngày hôm trước còn đi tiệc tùng nữa mà thành ra là không sao hết, thành ra là quý vị cũng không có bớt lo. Nếu mà có vấn đề gì thì cứ nói chuyện với lại bác sĩ của gia đình hay là của quý vị, nhất là trước khi mà đi soi ruột á, là quý vị sẽ gặp những bác sĩ chuyên môn về đường ruột, thì họ sẽ nói chuyện với mình, khám mình có như thế nào, rồi họ sẽ cho mình cái ngày hẹn để mình làm đó. Nếu mà họ thấy mình không có an toàn để mà đi làm cái soi ruột này thì họ sẽ không có khuyên quý vị đi làm đâu. Thế nên một khi mà họ nói là quý vị có thể làm được này nọ này kia, là nghĩa là quý vị sẽ ok rồi đó. Rồi có những nhiều quý vị có thể uống thuốc nhiều, có những loại thuốc, ví dụ nhiều khi mình lớn tuổi mình có những cái bệnh như là ví dụ rung tim, rung gì, rung màng nhĩ đó, hay là những cái vấn đề về tim mạch này nọ kia, thì nhiều khi mình phải uống những loại thuốc về tim, hay những loại thuốc mà làm cho mình máu nó không đông, hay là máu nó bị loãng ra, thì mấy cái đó họ sẽ dặn cho quý vị là phải lên là cử trước, không nên uống mấy ngày này nọ kia, thông thường là 5 ngày, nhưng mà họ sẽ nói hết cho quý vị, thành ra quý vị đừng có lo, nghĩa là làm sao quý vị có thu đủ can đảm nói chuyện với bác sĩ gia đình, rồi bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu cho quý vị đi những bác sĩ chuyên môn về đường ruột, rồi từ đó người ta sẽ làm ra một cái chương trình để cho quý vị làm theo cho tới cái ngày mà đi soi ruột. Thành vi nghĩ là nếu mà mình làm như vậy thì ít nhất là mình không phải lo trong cái bản thân của mình như thế nào, tại vì độ rầy thì thấy là cái giống hay là cái nhóm của tụi mình là cái nhóm qua Mỹ từ năm 75-80 trở lên, bây giờ là bắt đầu già rồi vào gọi là bên này gọi là hoàng hôn gì golden như là cái gì những cái
0: việc mình

ngày, 3-4 ngày mới bắt đầu đi một lần, hay là từ đi thông thường trở thành táo bón, hay là đi tiêu chảy, hay là đi tiêu ra có ra máu. Nhiều khi mình đi tiêu là mình coi cái vấn đề đó là vấn đề nó không có vệ sinh cho lắm, rồi nhiều khi cái đó nó cũng không có được tốt cho lắm. Thành ra nhiều khi mình đi tiêu á, đi đại tiện, mình không có bao giờ, ít khi nào mình ngó về cái phân mình coi nó có vấn đề gì hay không. Thì đi nghĩ là mình cũng nên tập một cái là có thể khi mình đi đại tiện á, đi trước khi mình flush nó, hay là mình dội được toilet á, rồi đường cầu á, thì nên coi thử cái phân mình nó như thế nào. Tại vì nhiều khi có sự nó, nếu mà nó chảy máu thì cái phân của quý vị sẽ nó ra màu đen, hay là màu đậm đậm, màu nâu, hay giống như là màu cái màu của cà phê, mà cái bã cà phê như vậy đó. Hay là nhiều khi nếu mà nó chảy máu nhỏ giọt từng máu ra thì cái đó có thể nó nằm về về hậu môn, nhưng mà thực sự cái đó nó cũng không có được bình thường cho lắm. Nếu quý vị có trĩ, nhiều khi trĩ cũng có thể chảy máu nữa, nhưng mà có những cái sự thay đổi như vậy thì nên nói với lại bác sĩ gia đình của mình. Với lại nhiều khi cái phân á, ngày xưa nó bình thường, rồi bây giờ tự nhiên khó đi, nó trở thành dài giống như là cái ở đây bên Mỹ nó gọi là giống như cái bút chì vậy đó, thì nó dài dài mà nó hẹp lại, nó không giống như bình thường, thì đó là những cái triệu chứng có thể cho biết là mình bị vấn đề về đường ruột. Nhiều khi mình ói, tự nhiên mình ói mửa, nhiều khi mình không muốn ăn nữa, hay là nhiều khi mình sụt cân. Mà sụt cân không phải là mình bây giờ tôi quá tải rồi, tôi phải ăn ít lại để tôi bớt cân. Thì mình ăn uống cũng rất là bình thường, và tự nhiên là mình thấy mình sụt cân. Thành ra đó là những cái vấn đề mà quý vị cũng nên theo dõi.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập.

0: và có chương trình Home Care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có Home Care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin. Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của Cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và hôm nay là ngày 18 Tây tháng 8, 2026. Và như thực lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 94 và thấp nhất là 73. Vâng, ngày mai thì trời nắng ráo không mưa nguyên ngày và gió thì sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 95 và thấp nhất là 73. Vâng, ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không có mưa và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 71. Và ngày thứ sáu thì có lúc nắng và có lúc mưa, thưa quý vị. 54% cơ hội có mưa cho ngày thứ sáu và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Và ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 69. Vâng, trong ngày thứ bảy trời quang đãng nắng ráo và không có mưa và sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Bước sang ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 91 và thấp nhất là 67. Vâng, trong ngày Chủ nhật, trời cũng nắng ráo và không có mưa, sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Vâng, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay, đó là tin liên quan về Tổng thống Donald J. Trump đã gửi đi trong cái mạng xã hội của ông, cho biết là cái tình hình của Ba Tư, vùng vịnh, cuộc chiến ở nơi đây. Thì thưa quý vị, Tổng thống Trump nói là ngày hôm qua là ngày cuối của cái gọi là thỏa thuận 60 ngày cũng đã qua và không... Tổng thống Trump không có muốn ký lại cái thỏa thuận mới. Và cái vấn đề hiện nay thì blockade có nghĩa là phong tỏa hoàn toàn cái khu vực của Iran, tức là Iran ở ngay cái cảng, cái eo biển thì không ra, không vào được gì cả, tức là bị phong tỏa. Riêng cái eo biển Hormuz thì tất cả những cái tàu thuyền qua lại trên cái đường trên cái gọi là quốc tế đó quý vị, đường biển quốc tế đó thì vẫn đi lại bình thường, không có gặp trở ngại. Thưa quý vị, tức là có sự hộ tống của Hoa Kỳ và các tàu của các nước khác vẫn đi qua lại bình thường, không có trở ngại, chỉ có là những cái tàu đi ra và đi vào Ba Tư, tức là Iran thì không được mà thôi. Thì cái tình hình này nó có tính cách là vô thời hạn, thưa quý vị. Cho tới khi mà Iran nếu muốn thì phải đầu hàng. Nếu không thì cái vấn đề mà áp lực về vấn đề kinh tế sẽ tiếp tục cho tới khi mà ngoại trừ Tổng thống muốn Trump muốn làm cái điều gì khác hơn. Nếu không thì đó là cái tình hình của cuộc chiến tại Ba Tư vùng vịnh hiện nay, thưa quý vị. Và cái điều cuối cùng em muốn chia sẻ là cái xăng dầu thì nó sẽ đi xuống, không có trở ngại gì cả, tại vì số lượng của xăng dầu thì tại đất nước Hoa Kỳ cũng đủ để mà cung cấp cho những cái thiếu hụt nếu có từ vùng vịnh, thưa quý vị. Nhưng mà tại vùng vịnh thì hầu như là những cái nước khác trong vùng cũng đã có một cái đường khác để đi, không có đi đường eo biển Hormuz như trước đây. Họ có một cái đường ống để chuyển các lượng xăng dầu của họ đi ra mà không cần qua eo biển, thưa quý vị. Nếu mà cái tình hình này trong một năm, hai năm tới đây đó, thì có lẽ không cần qua eo biển nữa, Bây giờ thì họ cũng đã dùng đường ống để mà chuyển dầu qua rồi, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái tin mà Hùng Mạnh có được gửi đến cho quý thính giả trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Mạnh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ thì Hùng Mạnh xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh chưa thấy chị Tư Phương vào, không biết là chị Tư Phương về chưa. Nếu đã về rồi, xin mời chị Tư Phương vào làn sóng. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Tư Phương thì Hùng Anh cũng xin kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình, gửi những câu chuyện vui của mình cho chương trình Đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, không biết là quý thính giả nào sẽ là thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình hôm nay. Nếu mà quý vị nào có thì quý vị xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha. Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thường thì giờ này Hùng Anh thấy đèn xanh của chị Mơ rồi, nhưng mà không biết là chị Mơ có câu chuyện nào vui ngày hôm nay không mà chưa thấy gọi vào. Vâng, nếu mà quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha. Một lần nữa Hùng Anh xin nhắc lại số điện thoại của đài để quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Wow, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có thì quý vị xung phong lên nha quý vị, làm thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào mà có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Rồi, Vị Nam chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào Vị Nam.
1: Chưa vô hả Hùng
0: Anh? Dạ, chị Tư Phương chưa vào, dạ.
1: Chưa về kể. Ok, về cái câu chuyện vui của Vị Nam là cởi ngỗng về nha.
0: Dạ vâng.
1: Cởi con ngỗng về à. Có một ông nọ tính tình rất là keo kiệt. Hôm có một người bạn đến thăm, ông giường thì có đầy đủ nào gà, nào vịt, nào ngan, nào ngỗng. Nhưng mà ông chủ nhà, ông tiếc của, không kịp thịt con nào để mà đại khách hết á. Để vậy mà ông còn giả bộ lên tiếng phân trần ông nay. Chẳng mấy khi mà bác đến nhà chơi, vậy mà nhà lại không có thứ gì thiết đại bác tử tế. Thật là lấy làm ái ngại quá đi. Ông khách ông bực mình, ông ấy nói. Ông nói mát ông ấy. Ông nói với ông chủ nhà, ông ấy tôi có con ngựa đó cột trước nhà của bác kìa. Bác đem bắt làm thịt đi rồi, anh em ta cùng đánh chén cho nó vui. Mấy khi mà anh em mình nó gặp nhau. Chủ nhà, ông nghe ông ái ngại, ông ấy hỏi. Thế nhưng mà đường xa bận về, bác đi bộ sao được? Ông khách ông ấy nói, có gì việc ấy, thì bác cứ xem coi trong cái đàn ngang ngỗng gà vịt ngoài vườn. Coi có con nào nó lớn lớn đó, bác cho tôi mượn một con, tôi cởi về cũng được mà. Giờ tích về gặp móng tay nhọn luôn, yeah. Anh thấy không?
0: Dạ yeah, vâng.
1: Ông dám hy sinh con ngựa, chuyện lẽ ông này không hy sinh được con ngỗng.
0: Đúng rồi.
1: Con nào lớn lớn chắc không mượn. Ok, cảm ơn Hùng Anh, Vị Nam chào.
0: Hey, cảm ơn Vị Nam rất nhiều. Dạ, yeah, kính chào Vị Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có câu chuyện đầu tiên của chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay rồi. Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào nha để gửi tiếp câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có câu chuyện vui thì rất mong quý vị gọi vào nha. Càng sớm càng tốt. Chúng ta chỉ có 10 phút thôi. Thành ra quý vị nào có thì quý vị hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh đang chờ và chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Thời gian thì nó qua đi rất nhanh. Thành ra quý vị nào có thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để gửi tiếp câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, thính giả của chương trình đem đến nụ cười cho nhau hôm nay đi đâu hết rồi, chị Mai Lan, chị Lài nữa rồi, chị Mơ không biết là có đó, có chuyện nào vui thì rất mong quý vị, luôn cả anh Mậu Hiệp, Hùng Anh chưa có nghe, tại đó quý vị nào có thì quý vị gọi vào nha, Hùng Anh đang chờ câu chuyện vui của quý vị. Rồi, hôm nay thì không biết tại sao mấy thính giả của câu chuyện vui đi đâu hết rồi, Hùng Anh vẫn chưa thấy. Thật ra anh Lê Trung nữa, nếu mà anh Lê Trung có câu chuyện vui thì Hùng Anh cũng xin kính mời. Vâng, một lần nữa số điện thoại của đài, xin kính mời quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy. Không biết là quý khán giả chúng ta còn có câu chuyện nào vui nữa thì quý vị cứ gọi vào gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả trong chương trình đem đến nụ cười. Thính giả khắp nơi thì cũng đang chờ câu chuyện vui của quý vị. Thật là quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh xin nhắc lại một lần nữa đường dây điện thoại của đài và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vẫn chưa thấy. Không biết là quý thính giả nào có câu chuyện vui thì quý vị gọi vào nha. Hôm nay thì không biết tại sao mà chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì quý vị cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui cho thính giả của mình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Ok, Hùng Anh, vì Năm có ý chờ thính giả mà không thấy ai gọi.
0: Dạ.
1: Yeah. Thôi vì Năm cũng thêm câu chuyện để cho Hùng Anh.
0: Dạ vâng. Rồi, xin mời chị Năm.
1: Sang chương trình khác nha.
0: Dạ, yeah,
1: dạ. Yeah. Ok. Đây, cái này là gọi là tao hỏi vợ tao.
0: Dạ. Yeah.
1: Anh nọ tình cờ gặp lại bạn mình trong rạp cine. Anh nhìn thấy anh bạn đang hoàng giai một người phụ nữ ngồi bên cạnh. Anh bước tới, anh mới hỏi, ai đây? Anh bạn anh hãnh diện, anh đáp, đây là người yêu mới của tao. Anh này anh tức quá, mình nạt lớn, nói tao hỏi, tao không có hỏi mày, tao đang hỏi con vợ của tao. Anh vợ của anh đang ngồi với thằng bạn. Mày anh vô đặt hát, anh mắc gặp, cho nên anh cố ý là hỏi con vợ là cái là thằng này là thằng nào biết không? Thằng kia lại tưởng đâu là... Thằng bạn này tưởng đâu là anh hỏi là cái cô đó là ai, cho nên yeah. Anh diện anh nói là đây là cái người yêu mới của tao. Tao hỏi vợ tao chứ không hỏi mày. Ok, cảm ơn Hùng Anh. Dì Năm chào chị Năm, cảm ơn Hùng Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn dì Năm rất nhiều. Dạ, kính chào dì Năm. Dạ vâng, rồi đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình, nhưng mà rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn dì Năm đã có những câu chuyện vui cho chương trình. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do, lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau để chia sẻ cho nhau những gì mà đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta ở khắp mọi nơi. Chúng ta theo dõi tin tức thì để biết tin tức thêm, hồi chúng ta có thể là khi mà người khác nói tới thì mình cũng biết được mà những gì mà đang xảy ra. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta, nếu mà quý vị theo dõi tin tức qua các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội, mà quý vị có những cái tin tức thì mà quý vị nghĩ rằng những cái tin tức đó chúng ta cũng cần nên biết và quan tâm, thì quý vị cứ gọi vào để gửi cho thính giả mình khắp nơi có thể biết được thêm. Và đồng thời, nếu mà trong khi mà quý vị theo dõi tin tức, nếu có những thắc mắc hay câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào để mà chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Tại vì thính giả khắp nơi cũng có thể có cơ hội chia sẻ về những cái ưu tư thắc mắc của quý vị, cũng như Hùng Anh. Thế nên quý vị đừng ngại nếu có những cái thắc mắc trong lúc mà quý vị theo dõi tin tức hàng ngày. Và luôn cả những cái tin tức mà quý vị nghe được, thấy được mà cũng không biết là cái tin tức đó thực hư như thế nào chẳng hạn, quý vị cũng có thể gọi vào để đưa ra cho cái tin tức mà quý vị có được, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả có được hãy cùng tham gia chương trình để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói và chia sẻ cùng với nhau. Vâng, trước khi mở đường dây ra ngày hôm nay để mời gọi quý vị gọi vào đó, thì liên quan về cái điều mà Tổng thống Trump đã chia sẻ cả thế giới, tại vì cả thế giới đang theo dõi cái cuộc chiến tại Ba Tư, tại Iraq, Hùng Anh xin lỗi, tại Iran. Nhưng mà không phải là Iran có cái cuộc chiến từ đầu đó, là tại vì Hoa Kỳ và Do Thái đã mở cuộc tấn công trong ngày 28 tây tháng 2 vừa qua. Nhưng mà tính đến hôm nay đó quý vị, nó cũng không có giải quyết được, chưa tới nơi, tới chốn. Tức là cái điều mà Tổng thống Trump mong đợi đó, đầu tiên và quan trọng nhất, đó là Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Và Tổng thống Trump đã nhấn mạnh cái điều đó lại trong những ngày qua, và nhất là ngày hôm nay. Và cái điều thứ hai đó, sở dĩ mà quan tâm tới cái vấn đề eo biển Hormuz là tại vì nó liên quan tới cái giá cả dầu của thế giới, và dĩ nhiên trong đó có đất nước Hoa Kỳ. Thành ra Tổng thống Trump cũng đã có một cái mục đích thứ hai, đó là ổn định cái tình hình của eo biển Hormuz, thưa quý vị. Thành ra trong thời gian vừa qua thì quý vị thấy mặc dù là trong ngày 17 tây tháng 6 vừa qua đã có cái sự thỏa thuận 60 ngày, nhưng mà cuối cùng nó cũng không có đạt được cái gì cả, thưa quý vị. Tức là ngày hôm qua là ngày cuối cùng của cái thỏa thuận 60 ngày, tức là không có thành công. Cái vấn đề hôm nay cuối cùng thì Iran, tức là Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư đó quý vị, họ vẫn nói là họ vẫn theo đuổi bom nguyên tử, và họ vẫn muốn kiểm soát cái vùng, cái eo biển Hormuz. Đó là cái điều họ nói ở bây giờ, thưa quý vị. Và nó cũng Tổng thống Donald J. Trump có cái cách riêng của Tổng thống Trump làm để mà đưa tới cái vấn đề Iran phải đầu hàng, thưa quý vị. Lúc này cho thấy rằng là Tổng thống Trump không có, mặc dù là vẫn để quân đội của mình ở eo biển không có rời đi, nhưng mà sẽ không sử dụng cái bằng quân sự mà sử dụng bằng kinh tế, tức là phong tỏa eo biển để mà làm cho kinh tế của Ba Tư bị kiệt quệ, không điều hành được nội quốc gia, thì cũng phải đi tới cái vấn đề đầu hàng. Thì cái vấn đề ngày hôm nay đó quý vị, kinh tế một phần, nhưng mà trong đó cũng có những cái vấn đề không được nói tới, không nghe nói tới qua các phương tiện truyền thông nhiều đó quý vị. Đó là vấn đề nước, cái water đó quý vị, nước đó. Tức là Iran đó, Ba Tư đã gặp khó khăn về nước, đã phải nói là trong vòng 6 năm qua, mãi cho tới giờ, tức là họ không có một cái giải quyết nào cả, thưa quý vị. Lượng nước mỗi càng ngày càng thiếu hụt, và khi mà có cuộc chiến xảy ra thì họ càng lại thiếu hụt nữa, thưa quý vị. Và thành ra họ lâm vào cái cảnh là phải nói là thiếu nước, chứ không phải là vấn đề chiến tranh không, thưa quý vị. Bây giờ thì qua những cái vấn đề mà tấn công của Hoa Kỳ và Do Thái đó, thì cũng đưa tới cái vấn đề mà phải nói là điện nó cũng thiếu hụt luôn, quý vị. Thành ra bây giờ thì đó là những cái mà họ cần thiết hàng ngày cũng phải gặp khó khăn. Và bây giờ thì đồng tiền À, không có buôn bán gì được, không có bán dầu gì được, mà thành ra sẽ kiệt quệ về tài chánh, rồi sẽ không có đủ tài chánh để trả lương cho lính, cho các nhân viên chính phủ, thưa quý vị, cho quân đội đấy. Thành ra bây giờ thì họ càng ngày càng phải đi vào cái vấn đề bế tắc, thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn gồng. Nhưng mà nói như vậy thì quý vị cũng biết là ở những cái chế độ mà độc tài như thế này đó thì cái cấp lãnh đạo thì họ không có thiếu đâu quý vị, nhưng mà cái lính hay là người dân thì sẽ thiếu, sẽ phải cam chịu cái vấn đề này, và họ cam chịu được bao lâu, tới khi cho người lính và gia đình của họ rồi người dân sẽ phản ứng, thưa quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề hiện nay, cái tình hình của Iran đó, phải nói là 435 triệu mỗi ngày thiệt hại không có, vì không có bán dầu gì cả, thưa quý vị. Thành ra cái sự thiệt hại của họ mỗi ngày, thành ra không biết là bao lâu, nhưng mà Tổng thống Trump nói cái thời gian thì Tổng thống Trump không ngại. Họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump đang lo về cái vấn đề bầu cử ở trong nước, nhưng mà Tổng thống Trump nói không, tự nó sẽ được giải quyết vấn đề bầu cử trong nước, không có gì cả. Vấn đề xăng dầu ở đây là cái ưu tiên hàng đầu cho người dân, nhưng mà cái cách mà Tổng thống Trump làm hiện nay đó thì nó sẽ không có ảnh hưởng về cái giá xăng dầu, và nó có cơ hội đi xuống nữa là đằng khác, thành ra không có trở ngại, không có làm phiền gì người dân trong lúc này, thành ra sẽ không ảnh hưởng gì trong cái cuộc bầu cử, thưa quý vị, của tháng 11 tới đây. Thành ra Tổng thống Trump nói là không nôn gì, chúng ta có thời gian, chỉ là họ có đủ thời gian, họ không có thời gian, chứ không phải mình không có thời gian. Thì đó là cái tình hình mà mình cũng xin chia sẻ cái nhìn của Tổng thống Trump trong lúc này, trong cái cuộc chiến tại vùng vịnh của đất nước Ba Tư, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả bắt đầu gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có, hay là có bất kỳ câu hỏi nào, Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia, để chia sẻ, và đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, ngoài cái cuộc chiến tại Iran ra đó quý vị, hay là luôn cả cái vấn đề Iran mà quý vị theo dõi, quý vị có ý kiến đóng góp, quý vị nghĩ gì về cái chia sẻ của Tổng thống Trump, thì quý vị cũng có thể gọi vào. Rồi quý vị có thêm tin tức gì nữa, Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị gửi ấy thêm tin tức cho diễn đàn chúng ta ngày hôm nay, để cho thính giả của mình cùng biết. Và luôn cả những cái tin tức ở trong nước, ở khắp mọi nơi, những vấn đề mà quý vị cũng nghĩ rằng là chúng ta cũng cần nên quan tâm tới, thì quý vị cứ gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi một lần nữa, Hùng Anh xin nhắc lại đường dây, và rất mong thấy đèn xanh của quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì cái ngày mà sinh nhật của đài đó quý vị là ngày 25 tây tháng 10. Vừa qua thì đài cũng có một cái phiên họp, thì sau khi họp xong thì cũng đã quyết định cái ngày là 25 tây tháng 10, thưa quý vị, 25 tây tháng 10 tại nhà hàng Happy Valley. Thành ra từ đây cho tới cái ngày sinh nhật của đài đó, thì chương trình diễn đàn tự do của chúng ta mỗi tuần đó, thì thứ ba là chương trình nói về tin tức, và chương trình thứ năm là vận động cho chương trình sinh nhật của đài hàng năm đó quý vị. Thành ra thứ ba là chúng ta chia sẻ tin tức, và thứ năm là chúng ta chia sẻ và vận động cho chương trình sinh nhật của đài. Thành ra Hùng Anh cũng xin được thông báo đến quý vị. Và trở lại với trong cái chương trình ngày hôm nay đó, diễn đàn tự do, thì Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta có tin tức thì hãy cố gắng vào cái ngày thứ ba để gửi cho thính giả của mình. Và trong lúc mà chờ đợi đó quý vị, thì mình cũng xin chia sẻ thêm là trong thời gian vừa qua, có rất là nhiều, tức là nhiều năm vừa qua đó quý vị, kể từ khi mà có Facebook rồi có YouTube đó, thì thính giả của mình cũng có đề nghị Hùng Anh là chia sẻ luôn trên Facebook và YouTube đó quý vị, trong những các chương trình của đài. Thì Hùng Anh cũng có nghe và cũng nghĩ là chưa muốn thưa quý vị, nghĩ rằng là chưa cần đến. Nhưng mà tại vì trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều thính giả có chia sẻ, thì Hùng Anh cũng quyết định là sẽ chia sẻ lên Facebook, chia sẻ lên luôn YouTube, tức là những cái suy nghĩ của mình và những cái chương trình của chúng ta, rồi luôn cả là Hùng Anh đi khắp nơi đó. Thường thường quý vị thấy là Hùng Anh đi tham dự đi khắp nơi các sinh hoạt trong cộng đồng của mình, thì thường thường Hùng Anh chỉ đi dự thôi, nhưng mà ít làm phóng sự, thì sẽ làm phóng sự trong những lúc Hùng Anh đi để cho thính giả của chúng ta biết thêm được những gì đang xảy ra trong cộng đồng của mình và ở khắp mọi nơi. Thành ra nó sẽ có thêm cái cách thức mà thính giả của mình đề nghị, để mà đó là cái hình thức để phát triển cái đài của mình nó đi xa hơn, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh cũng xin được thông báo quý vị, trong những ngày tới thì Hùng Anh đang chuẩn bị quý vị, trong những ngày vừa qua đang sắp xếp để mà làm quen với nó, và cái cách thức để làm sao mà khi lên là Hùng Anh đã có sự chuẩn bị để mà nó, cái tiếng nói của mình và cái diễn đàn của chúng ta nó có thể đi xa hơn, nó có thể lên YouTube, Facebook và khắp nơi họ có thể đón nghe, theo dõi và cũng có thể tham gia chương trình, hay là cũng có thể có những thắc mắc từ từ thì Hùng Anh cũng trong lúc chia sẻ cũng có thể nhìn vào, cũng có thể biết được, thưa quý vị, để mà chia sẻ. Thành ra đó là cái sự khác biệt cho năm nay. Thành ra Hùng Anh sẽ thực hiện cái điều đó trong những ngày tới đây, rất là gần thôi, thưa quý vị. Vâng, thì cũng hy vọng là quý khán giả chúng ta khi mà Hùng Anh bắt đầu đó, thì sẽ quý vị sẽ vào cái kênh Facebook của đài chẳng hạn, để mà quý vị kết nối với cái Facebook của đài, tức là Atlanta Truyền thông Tiếng Nước Tôi đó quý vị, thì quý vị thấy được rồi quý vị follow. Từ khi mà quý vị follow thì khi cái chương trình Hùng Anh bắt đầu đó thì nó sẽ hiện lên trên Facebook, thì khắp mọi nơi thì họ sẽ nghe, họ sẽ thấy được. Thì rất mong quý vị để ý vào, quý vị search á, cái ô tròn đó, search á, Atlanta Truyền thông đó, quý vị sẽ thấy cái hình của Hùng Anh đó, thì quý vị kết nối vào follow, thì tự nhiên là những cái gì Hùng Anh thực hiện thì hay là đi đâu làm gì có tin tức thì Hùng Anh chia sẻ, breaking news chẳng hạn, thì quý vị đều biết cả. Thì đó là cái sự thay đổi của đài trong những ngày tới. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình, quý vị có tin tức hay là có bất kỳ câu hỏi nào, hay là có những chia sẻ, quý vị cứ gọi vào trong chương trình để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, số điện thoại, không biết là chị Thu Phương về rồi chưa? Nếu mà chị Thu Phương về rồi thì Hùng Anh xin mời chị Thu Phương vào nha. Vâng, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài, kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý khán giả chúng ta có tin tức thì quý vị gọi vào, càng sớm càng tốt nha quý vị. Gần giờ cuối đó thì có nhiều người hơn, còn lúc đầu đó thì ít. Thành ra quý vị nếu có hãy gọi vào trong lúc này, thì có rộng thời gian để chia sẻ với thính giả của mình hơn. Thành ra Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, nhiều khi Hùng Anh chia sẻ đó, thì quý vị thấy Hùng Anh đang chia sẻ, quý vị lại không gọi vào. Nhưng mà đài thì không thể nào có để cho cái đài đó yên lặng được quý vị. Thành ra luôn luôn phải có cái tiếng nói gửi ra. Thành ra quý vị, bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể gọi vào. Tại vì Hùng Anh vừa nói chuyện nhưng mà mắt thì vẫn nhìn cái điện thoại. Thành ra sẽ thấy cái đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị cứ gọi ra, Hùng Anh sẽ thấy và sẽ mời quý vị. Quý vị không có cần chờ Hùng Anh nói xong, tại lúc nào Hùng Anh có thể trở lại với những vấn đề mà Hùng Anh đang nói hết. Thành ra quý vị hãy gọi vào nếu có nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì ngoài cái vấn đề chiến tranh mà mọi người đang chú ý tới, thì trong nước vẫn có những cái vấn đề mà nó cũng cần cho chúng ta quan tâm lắm quý vị. Chẳng hạn như cái vấn đề mà liên quan tới bầu cử chẳng hạn, rồi hay là liên quan tới những cái người mà di dân bất hợp pháp hiện giờ đó quý vị, vẫn còn tiếp tục để mà trục xuất họ, phải nói là hầu như mỗi ngày con số cũng tăng, thưa quý vị. Và luôn cả cái người mà di dân bất hợp pháp mà không phải thời gian gần đây, không phải thời gian 4 năm của ông Biden, nhưng mà những người này là không phải là cái người lúc đó vào nước này thì hợp pháp, nhưng mà tạm thời, chứ không phải vào đây để ở luôn. Thành ra cái diện mà đến nước Mỹ trong cái tính cách tạm thời đó, nó gọi là TPS đó quý vị. Thì cái chương trình này thì dành cho những người, những cái đất nước mà nó đang gặp khó khăn, nó đang gặp chiến tranh chẳng hạn, loạn, mà họ cần phải rời khỏi cái đất nước của họ tạm thời, tức là rời tới nước Mỹ, Mỹ nhận một thời gian tạm thời cho tới khi đất nước họ ổn định, họ trở về, tức là tạm thời thôi, nhưng mà họ lại ở luôn. Tại vì các vị luật sư thì họ tìm cách để mà gia hạn hết cái gia hạn, hầu như là mỗi năm, mỗi 6 tháng là cứ gia hạn, và có nhiều người thì cứ tiếp tục sự gia hạn đó cho tới bây giờ, có thể là 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau họ vẫn còn ở đây, nhưng mà họ chưa bao giờ là cái thường trú nhân mà vĩnh viễn ở đây cả, thưa quý vị. Họ chỉ là tạm thời thôi. Thành ra vừa qua, nếu mà con số đó nó cũng rất là nhiều, hàng triệu người, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump mà muốn giải quyết cái vấn đề này, nó là cái gánh nặng cho đất nước. Thành ra, và nó cũng không nó không đúng cái luật của quốc gia nữa. Đã nói tạm thời thì không thể nào mãi ở đây vĩnh viễn được. Cái gì thì nó ra cái đó, thưa quý vị. Thành ra